0: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים לפרוסט בנק סנטר שבסן אנטוניו טקסס, משחק מספר 4 של גמר המערב בין אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, שאלופה ביתרון 2-1 אחרי שניצחה את שני המשחקים האחרונים בסדרה. אנחנו כאן איתכם מאולפן ברצליה לעוד משחק בסדרה אפית, מרגשת, מרתקת, שאסור לפספס שבריר שנייה ממנה. רמי יעל, עורך טכנאי מפיק, על המיקרופונים קואוצים חזלי גריגר, קואוצים מריגר, שזה אותו דבר, רק נזכרתי שלא כזה חשוב לו שאני אציג אותו בתור סים חזליג, וידורגו, דיברנו על זה באחד מהשידורים.
1: אוקיי.
0: אמרת, לא משנה לך, שאתה סים מריגר.
1: תשמע, אני אגיד לך משפט שאתה תסתכל עליי עקום.
0: אני מסתכל לך עקום בלי קשר, אולי זה...
1: מי שמנצח את המשחק הזה ייקח את הסדרה. ואני אגיד לך למה. אם זה 3-1 וחוזרים לאוקלהומה, זה ברור שהם מנצחים את שתי המשחקים בחוץ אחרי שהם שימים את המשחק הראשון, זה גל. אבל אם

0: And Antonio Benatzchim, and Tzichim Larot, Shem Yicholim, what we call adaptation on the run. Shem Mitaklimim LaMatzav Bazman HaRitzah Shel HaMishchakim Veyicholim Lanatzach Gam Et HaMishchak Hazeh.
1: אוקלאומה סיטי מנצחת את משחק מספר 3 על הפרקט הזה 123-108 למרות שסן אנטוניו פותחת ב-15-0
2: ב-built-to-human play-by-play announcer Jacob
1: עוד בהמשך, בינתיים ג'קוב טובי שהוא השדר play-by-play של המשחקים של סן אנטוניו שר

0: gold.
1: Let's take a look at tonight's DraftKings player tracker, watching the points for the leading scorers, SGA and Wemby. These their points that include the playoffs. DraftKings, the number one sportsbook for live betting. To get in on the action, download the app and use promo code DUNK when you sign up. We are 3 miles east of San Antonio, which you saw in the distance here at the Frostbank Center for Game 4.
2: שגיד ג'ס אלכסנדר עד עכשיו בסדרה הזאת בממוצע של קצת פחות מ-27 נקודות למשחק. 28% מחוץ לקשת. וגם בניאם לעומת זאת עם 29.
3: אתה יושב אצל הספרס עם המאמנים, והם אומרים, בואו, let's pick our poison. או נעצור את שי. אז אחרים נתנו להם בראש, הספסל נתנו להם איזה 50-60 נקודות.
2: 76
3: נקודות.
2: אחרי בהיסטוריה של הפרנצ'ר.
3: כן, זה בלתי יומן. ואם אתה לא עוצר אותו, הוא יכול להגיע ל-50 לבד.
2: אנחנו רואים את החמישה של מק דאגנולד, ששוב עושה שינוי. ג'לן וויליאמס בחוץ עם הפציעה באמסטרינג, משחק שני רצוף, הוא שמיני בסך הכל בפלי אוף. אי-ג'י מיטשל בחוץ גם. היום.
3: אתה יודע מה? הבחור הזה לא מקבל מספיק קרדיט. הבן אדם הזה, אתה רואה שאנשים נפצעים, next man up, אבל זה ככה במשך כל העונה. זה בלתי יאומן.
1: From the conference finals.
3: איך קוראים לשחקן שהם קיבלו מפילי? מקיין?
2: ג'ון מקיין.
3: ג'ון מקיין, זה בושה וחרפה מה שהפילי עשו. השחקן מצוין, בא, נותן 20 נקודות במשחק מהספסל. ואז לא הבינו למה פיתרו אותו.
2: דרן מור.
3: כן, לא רק זה שהוא החתים את האריס במקום ג'ימי בזמנו. ג'יניוס.
2: שמה שישנת לפני השידור,
3: אני ישנתי מוכן לך, אני באתי מוכן.
2: חשבתי שתתקן אותי עכשיו ותגיד לי מה זה קשור לי אם ישנתי או לא ישנתי. הניקס ב-3-0.
3: מה זה?
2: עוד לא אמרת מילה על הניקס.
3: אני לא יכול, אני... לא, אתה יודע מה? הרימו לי טלפון היום, דנה, ואמרה לי שאני משדר אותה מחר. לא, לא, לא, לא, כל פעם שאני משדר הם מפסידים. הם מנצחים שאני... היא אומרת, הם ינצחו איתך או בלעדיך.
2: הצגת השחקנים, הצגת החמישייה. של סן אנטוניו, דיארון פוקס, החצי פצוע שמשחק.
3: כן. פציעות משחקים משחק רציני מאוד בכל הסדרות. זה בלתי יאומן, השנה במיוחד. מסל, שחקן ששיחק.
2: סטפון קאסל, בינתיים, סדרה פחות טובה שלו. שני משחקים ראשונים, 20 עיבודים במצטבר, והמשחק...

0: השלישי בסדרה, ובד רק כדור אחד, אבל סיימן מחק משמונה מהשדה.
1: איך אפשר לא לאהוב את השחקן הזה? הוא עושה את זה באלגנטיות. הוא עושה את זה בחוכמה. לא שחצן.
0: ויקטור מבניאבה?
1: כן.
0: מסכים עם הכל חוץ מה לא שחצן.
1: הוא שחצן?
0: הוא קצת שחצן, כן.
1: כן?
0: כן.
1: פעם אחרונה שדיברתי איתו, אני דיברתי ישר לברכיים שלו.
0: זה בסדר. עם אשלי שמדי וזו סטיבנסון.
1: שושנה דמרי וחנה לסלו.
2: Post game after game free on Friday. He said, for a lot of us, this is our first time going through the playoffs. There are going to be trials and tribulations. Now down 2-1 entering tonight. So we just need to be smarter about how we play. Dylan Harper telling me, we've been able to respond with our backs against the wall. I have the utmost confidence we'll do it again. Coach Johnson saying, with Victor, with the young guard, their biggest strength is how quick they're able to process and not make repeated mistakes. He said, it is a big reason for our success this year. So how will they respond tonight? Zora?
3: Thanks, Ashley. And on the Thunder side, OKC's depth has shown up in a big way during this series, and they'll lean on that again tonight. With both Jalen Williams and A.J. Mitchell out, it's Payson Wallace who gets the start. It's his 59th start so far this season in all defensive selection. And when I asked Wallace how he can be more aggressive defensively, knowing everyone else is locked in on that end, he said, yeah, everyone just allows me to be myself, pressure guys in the backcourt. I can just fly around, he said. A guy who loves creating a little chaos, Mike.
4: They've got many of them. He's just another one.
0: Payson Wallace, שפתח ב-58 משחקים בחמישייה, מחליף את A.J. Mitchell, שהחליף את ג'לן וויליאמס, וכמו שאמרת, next man up mentality. באוקלאומה סיטי, שקיבלה במשחק השלישי בסדרה, שימו אדון של 76 נקודות מהספסל, זה התחלק עם 24 לג'ארד מקנזי.
1: זה לא נתפס.
0: 18 נקודות לג'לן וויליאמס, הסנטר המחליף עם 5 נקודות. קרוסו עם סדרה אדירה, הגנתית, זה גיוון, אבל גם התקפית עם 15 נקודות. קייסון וואלאס עם 11. ועוד. יוצאים לדרך.
1: זה במשחק חוץ?
0: מספר 4. בגמר המערב. אוקלאומה סיטי ביתרון 2-1. סן אנטוניו מנסה לאזן את המצב לשוויון 2 ולחזור לנצח אחרי שני ניצחונות רצופים של האלופה. סימי ריגר, עידו גור איתכם, מייק טיריקו יחד עם רג'י מילר וג'מאל קופר בעמדת השידור של NBC.
5: And for the fourth consecutive game, the ball begins with the Spurs.

0: Wembanyama for John. It's Gordon. Chased down by Fox. 3-team Wemby for three.
1: אתה רואה ישר הם הולכים על ומבי במשחק העומד.
2: דוקטור בניאמה בסדרה הזאת עם 43% מחוץ לקשת, קורא את הזיקה הראשונה שלו.
1: יופי, איזה יופי, הפלוטר של פרטנשטיין.
2: זרנטנשטיין קלה גם את הנקודות הראשונות של הטנדר במשחק הקודם בסדרה, אבל אז הם הגיעו אחרי 15 נקודות ראשונות של סן אנטוניו.
0: גרייט אוף! This is the three. Remember, it started 15-0 San Antonio in game three. Yeah, you would think one of the keys for the Spurs since they're down 2-1. Hey, get off to a quick start. Oh, they did that in game three, and it didn't work out for them. That was Wembanyama's impact, making it a tougher release, but Lau was able to work in the corner and chase it down. Wembanyama had the release. He joins the defense, over into the basket.
1: Oh, my God!
0: Inside Holmgren, too late, shot clock violation.
1: What a block!
2: ויקטור בניאמה על צ'ט הולמגרן, מצ'אפ שרץ כבר 5-6 שנים, ועוד מאז שהשניים שיחקו אחד נגד השני באליפות העולם עד גיל 19.
1: ראה מה יהיה איתם באולימפיאדה עם הצרפתים.
3: Yes, I know Wemby can knock down that shot. He's already knocked down one, but you don't want him falling in love with it.
0: SGA trying to get rid of a pesky castle inside. Hartenstein hit that shot twice in the Thunder lead.
4: And that's a tough shot he makes look easy. I know he does it every single night, but to go over a 7-5 guy and make with that same accuracy is tough.
1: Jump shot. Nice. Nice. Nice. Hartenstein צריך לצאת מאחורי ה...

0: החסימה של ומבי בשבילו, אבל אם אתה יוצא אז ומבי לוקח קצת קדימה. הנה פלוטר, הנה הוא יזרוק מהחצי, ירד גשם.
1: איזה פתיחה של איזה ארטנשטיין, 6 נקודות רצופות עד עכשיו בסדרה הזאת. הוא עומד על ממוצע בסך הכל של 5.7 למשחק, אז כבר עבר אותו.
0: לא יודע, לא יודע. Look at this, man. Oh, shit!
2: It's the 10th block for Wembanyama in this series. Wallace, the three. That's off. Wemby tied up with Hartenstein. Scott Foster's got a loose ball foul.
1: שכל העבירה של ארטנשטיין, היו הרבה טענות מצד אנשי סן אנטוניו על כל התפיסות של ומבניאמה, שהתחמם גם לפני משחק שלא סימי, הוא ביקש מהמאמנים של הספרס להחזיק לו את הידיים ולתת לו גרופים קטנים ולתפוס אותו בשביל לדמות את הסיטואציית משחק הזאת.
0: זה נשמע לי כמו גושתי הראשונה. הנה, יש.
1: זה מה שלא ראינו מספיק במשחק הקודם בסדרה וגם בשני.
3: He took a patient dribble to engage the defense. To commit, and that's when he could throw it up.
2: Hands by Campeni.
0: אתה רואה שהם משחקים במסלולי מסירה בין השחקנים ועוזרים עם שי. הנה, there it is.
3: Isaiah Hartenstein.
0: Oh my God! Happy birthday to you.
1: אני מצפה לשמוע איזה רק רשת ממך, כי הכל סווישי.
0: זה רק רצפה.
2: Champagne's been short on the threes the last couple of games. Two.
1: She's rock floater משלוש גם.
2: Alexander
1: worked inside, got it back, come on. There's a
0: limit. Ain't some limit.
3: That may be the easiest one, right?
2: I think so. Aaron Fox got a step. And everybody touched it. Champion.
0: Yeah, fair. איזה כדור. אבל גם ההגנה, הרוטציה, ראית? הם הכריחו אותם למצוא ארבע פעמים.
2: Backcourt. Hartenstein again, this time it's short.
3: Well, this time it was contested by Wemby. Before he was...
0: Gun the fire.
2: Attacking Holmgren. Wembanyama will come to the free throw line, and he has come out and taken reins.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: כן.
0: תאר לעצמך שאני המאמן שלך. ואתמול בלילה אני אומר לך, מחר אתה שומר לפני 500 מיליון איש שרואים את המשחק בשידוך. הארטנשטיין לא יושן כבר שבועיים.
1: אני אגיד לך שאני לא מסכים, תן למישהו אחר.
2: Time for the Google game stats. We're talking about bench points as three come off of each bench. The Thunder bench had more than half their points.
1: מה שהספסל של OKC עושה בסדרה הזאת?
0: Unheard of.
1: בלתי יאומן.
0: Unheard of.
1: בשני המשחקים הראשונים היה פער של מעל ל-30 נקודות בכל משחק בין הספסלים של הקבוצות. במשחק השלישי בסדרה הפער הזה כבר קפץ ל-50 פלוס.
3: He can attack with more space.
2: He already has 7.
0: זה גם הסגנון שאתה משחק.
2: Of this series. Jalen Williams, Alex Caruso.
0: Oh, look at him. They're killing each other to get over.
1: גם ג'ארד מקיין על הפקט. עם שלושה חילופים מוקדמים של דייגנולט.
0: איך הם עובדים, איך הם מתאמצים, איך הם נותנים את כל המיץ.

0: Jackson was going up.
1: SGA gets the right ball away.
2: Whoa.
1: On the offensive end, here's Victor. Got Williams.
2: Look at it. Look at this.
1: Skip past Johnson.
2: Oh, my God.
1: So he kept it alive and stays
3: there. זה איכשהו שיש לסן אנטוניו אחרי פסק הזמן, כשוונבניאמה עם הדריבל והמסירות רוחב על מגרש מצד אחד לצד אחר. סן אנטוניו עם פתיחה טובה יותר, 13-8, כשהטנדר עם כל 8 נקודות ששייכות לזה ארטנשטיין. סימי מוקדם יותר, זאת אומרת לפני פחות משעה, הכריזו על חמישיות העונה ב-NBA.
2: רגע, אני לא יודע. אני לא יודע. אני יכול לנחש?
3: כן, חמישייה ראשונה.
2: שי?
3: כן.
2: הנמוך בדנבר? יוקיץ'?
3: כן.
2: Let's see. ומבנימה?
3: כן.
2: וואו.
3: זה קל, סימי, חמישייה הראשונה זה קל, בחמישיות הבאות.
2: למה קל?
3: כי יש לך את השלושה מועמדים לתואר ה-MVP, זה השלושה שציינת.
2: כן.
3: וקייט קאנינגהאם ולוקה דונצ'יץ'.
2: כן, אורייט, בסדר.
3: חמישייה שנייה.
2: אני לא חשבתי שלוקה שיחק מספיק משחקים, אבל אוקיי.
3: הוא לא שיחק, וגם קייט קאנינגהאם, אבל הם הגישו ערעור כשהעונה הסתיימה. ובליגה קיבלו את האירוע שלהם
2: וצירפו. הם מקבלים בונוסים על זה.
3: הם מקבלים בונוסים על זה. ואני אגיד לך בשורה התחתונה, לפני שאני אתן את כל השחקנים שנבחרו, מה הקטע?

לא קטן, בין המקום ה-15 ל-16 בעצמאות, אבל צורך העניין דני אבדיה קיבל, הגרושות שלך, דני אבדיה קיבל 23 אצבעות לחמישייה השנייה.

0: מעט שחקנים שבמשחק הזה, אז דיברנו על שי, תוסיף עוד שחקן מאוקלאומה סיטי, צ'ט הולמגרן בחמישייה השלישית.
1: רגע, מי בחמישייה השנייה?
0: ג'לן בראון, קוואי לנארד, דונובן מיטשל, קווין דורנט וג'לן ברנסון. ובחמישייה השלישית, דריס מקסי, ג'מאל מרי.

0: חושב שדני אבדיה היה צריך להיות בפנים.
1: כן, גם אני.
0: בשבונם של אחד משלושת השחקנים הבאים, ג'מאל מרי, ג'נן ג'ונסון או ג'נן דורן.
2: הוא סחב את כל הקבוצה על הגב שלו. לא מבין את זה, אוקיי.
0: ג'ט אולמגרן וג'לן דורן זה כניסות בגלל שהם משחקים בקבוצות שדורגו במקום הראשון. בדרך כלל הקבוצות האלה מקבלות שני שחקנים.
2: כן, אבל אם מגיע להם. אני לא חושב מגיע לו.
0: אני מסכים.
2: מילא הולגרן אני יכול להבין, אבל דורן אני לא מסכים.
3: On your own terms, without losing focus on the game. Find court sideline on the NBA Hub, in the Peacock app, basketball.
2: מעניין מה פורטלנד יעשו בקיץ. מה שהם יעשו עכשיו, אם יעשו טרייד או לא יעשו טרייד.
3: Isaiah Hartenstein.
2: אוקיי.
0: אני מהיר, ולתך, תמיד. חוזר מפסק הזמן עם שלושה.
2: אבל אם זה בא מפסק זמן, זה פליי קול. הם רוצים להכניס אותו למשחק.
0: כבר יותר סלס שדה ממה שקלה בכל המשחק השלישי.
2: וואו, נייס. Look at this defense. עכשיו, זה מה שאתה יכול לעשות עם בניינה בקבוצה שלך.
3: Choices to Kitchen to Williams. Hit five threes in game three, the miss there. Back the other way for Sell.
2: Yes, yes. Leonard Hamilton, yes.

0: בצד 12-0 בשתי דקות ורבע.
1: אוקלהומה
0: סיטי בורחת, סן אנטוניו סליחה, בורחת בשלב מוקדם. אבל שוב, לא נשכח, 15-0 בפתיחת המשחק הקודם. מצד שני יש פה כבר שני שחקנים חסרים לתאנדר, זה משמעותי.
2: He knew exactly where Vassell was. This is a great start here offensively for San Antonio as Kenrich Williams making his first appearance in this series. Off the bench here for Coach Degnall.
3: And we saw him during the regular season against San Antonio. He only played 7 playoff games in.
0: Kenrich Williams, על הפרקט סימי, קיבל 2 דקות עד עכשיו בסדרה.
1: אתה רואה שהם משחקים, they play the gaps.
3: Williams inside Caruso. Shot clock running down, ball off Caruso. Spurs ball.
1: And the Spurs is...
4: Boy, are they into it, man.
0: נגיד לך מה עוד
1: אותו. גם הקהל.
0: הקהל בטירוף, ומפניאמה לא ירד לספסל עדיין. אנחנו רגילים לראות אותו יורד בשלב מוקדם בדרך כלל חילוף ראשון כשקורנט עולה במקומו.
4: גם נכון. כן, הוא שיחק 7 דקות רצוף.
1: He's looking to pass, gets fouled. No emotion from him. Take it outside, let's do it again.
3: Two bigs get set to come back in the game from the Thunder. Castle, Keldon Johnson. Penetrates inside, Gilgeous Alexander. Hands all over.
4: Wow. What a defensive play.
3: Back the other way. Keeping the dribble alive. Got Wimby out of the paint.
1: Whoa!
3: Spurs the other way with Vassell. To Wimby!
1: Yo! What a player!
0: אני דווקא מדבר על דווין וסל עכשיו.
1: כן? גם אני. גם אני יכולתי לדפוק דנקה.
0: תראה, הוא גורם לועדים להוריד חולצה. פסק זמן של מאק דייגלוז.
4: כל הזמן שהם לא מורידים את המכנסיים הקוטו.
0: זה מזל שאתה משדר באמצע הלילה. אנחנו גם ראינו מה קרה פעם בנמד בשעות הערב.
5: סוחרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
6: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
7: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
8: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
9: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
13: נורדיק מיסט, a taste of mind.
14: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
15: גול ממוזס!
16: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
17: שירות במזרחי טפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
18: ועד לתודה רבה באפליקציה.
19: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
20: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

עניינים על הבחירות לחמישיות העונה. ויקטור מבניהו קיבל 99 מתוך 100 קולות אפשריים לחמישייה הראשונה. יש מישהו שבחר בו לחמישייה השנייה, סימי. מעניין מי זה היה, את מי הוא שם בחמישייה הראשונה. ואני רוצה לתת לך סטטיסטיקה. יש 15 שחקנים שקוראים להם ג'יילן, בהטייה מסוימת של השם שלהם ב-NBA השנה.

0: מתי שהוא נקרא לבית שני, כן, שיהיה. מתי שיהיה.
1: הלוואי. הלוואי. אור ג'לנה.
2: Zero for Jake so far as we take a look at tonight's DraftKings player tracker. SGA and Victor Wembanyama's points.
1: אני חושב שאנשים לא מעריכים את שי מספיק, הם לא מבינים כמה זה קשה ואיך הוא עושה את זה באלגנטיות, מה הוא עושה, איך מרביצים לו ואיך הוא עושה ספייסינג.
0: גם הבחירה רביעית ברציפות של שי לחמישייה הראשונה של העונה.
3: On the Spurs defense, active hands, moving feet, switching.
1: Oh my God. Oh my God.
2: Williams and Holmgren, but Williams picks up the foul.
4: And you watch the block by Vassell. Great timing. Left the floor second. Made McCain think he had a shot. Then Wimby with the late lob. Whenever Vassell or any guard attacks the basket with that extra dribble, that lob will be there, and Wimby loves it.
3: That's the second lob today. He yes. only had one in game three. Already two here in this first quarter.
1: Look at the stroke he has. He's such, has such a sweet shot.
0: והוא גם המאמן של הקבוצה כרגע.
2: This entire season and that leadership of Wembanyama. It is a 15-0 run in the first quarter. It happened at the start of the first quarter.
1: יכול להיות הוא שאל אותו אם הוא עייף, כי הוא משחק כבר שבע, כמעט שמונה דקות. זה לא מתאים לו בהתחלת המשחק.
4: So if you're the Thunder right now, this is where the bench points are really important. No SGA on the court. Can you generate these bench points on your own without the attention that SGA takes away from you?
3: More importantly, though,
0: Victor Wembanyama כבר עם 11 נקודות, 3 אסיסטים. גלובה סיטי עדיין נתן 8 נקודות שם,
1: זה היה כל הנקודות
0: היחיד שקלה.
2: His third team all NBA player can get it going, he can't. Good job by Wolf.
1: וואו, דברים פשוטים.
3: Again, I go back to that game to restart defensively for the Spurs. How they are performing here over the last three or four minutes was an extension of that.
1: Oh my God.
2: Stein on the board. See if anybody else will blow the city.
0: מישהו יצטרך לקלוב אוקלומה סיטי עוד מעט, כבר חמש דקות רצופות בלי סל.
2: This is the three. Kelvin Johnson on the board. He and Hartenstein go down. And the foul is called. It'll be two on Isaiah.
3: Hartenstein, the only Thunder to score. And that's bonus, and here comes SGA.
1: Wow.
3: On the floor along with Wiggins, who's played sporadically in game two.
2: Yeah, Aaron Wiggins has only played.
1: Wow. המאמן מחפש תשובות.
2: Check in along with Gilkin.
0: כן, אבל הדבר המדהים אצל המאמן הזה, שיש לו את אירון ויגינס, לעלות כשחקן 12 ברוטציה, שברוב הקבוצות בליגה הזאת הוא בורדרליין חמישייה.
1: בסדר?
2: If he makes a free throw, he does not. SGA earlier, watch his hand, he gets trapped in this scrum back and forth with two defenders, and he was flexing that already taped left hand, so we'll keep an eye on that. And although a righty, he goes and uses that left often and with comfort.
4: With so much confidence, almost a left-handed player who shoots.
2: Oh, God.
4: He explodes and goes to the left. He's so much more deadly and tougher to deal with.
2: Free throws missed. It remains a 15-point lead for the Spurs. Back in the game, SGA. Yeah, my hand's fine.
1: You have to step out on him.
0: בשעה טובה נקודות ראשונות של שי גילג'יס אלכסנדר, שבמשחק הקודם בסדרה לא קלה בפעם השנייה בארבע השנים האחרונות נקודה ברבע הראשון.
4: And as a shooter, when you miss and you're in this kind of slump, especially in the playoffs, I've been there, don't check my percentage, but I've been in these slumps before. Those shots feel like boulders when you shoot the ball. It's like so much pressure on each shot.
0: Julian Chapin, רק 23%

0: מחוץ לקשת בסדרה בכמעט 9 זריקות למשחק.
1: Wembanyama is going to check out here after playing 9 minutes in the second. Luke Kornet comes in.
2: 9 דקות. הוא בטח ינוח עד סוף עד התחלת הרבע השני.
1: As the Salesian sisters of St. John Bosco on San Antonio's west side, a little bit of a blessing. They've been following the Spurs since the Duncan era. San Antonio Express News is a great story. On a Sunday, no less. Julius Alexander up there, it is.
0: What was it, a club of that, right?
3: Kornet took that blessing, didn't he?
1: Yes, he did. We'll drop it there. Bissell, nothing. Out of bounds, off Kornet, and disagrees. See my nuns. Ashley.
4: This is the first game for the Nuns this year, but they have been fans, like you said, Mike, since the 90s. It actually all started because they were called to work with the youth in the community, and they started calling the team to better understand their interests.
1: So cool. So great. That's the loyalty.
0: What is this? מועדות של הצלחות הנזירות, מגיעות פעם ראשונה עונה.
2: יפה.
0: זה מסדר לקורנט.
2: איזה כדור נתנו לו.
0: דנק וקלוזאפים של הנזירות עכשיו. אתה יודע, בסך הכל נתנו לו ברכה לרגע, ונקבל אותם יותר פעמים ממה שקיבלנו אתמול את טיילור סוויפט וטראביס קלסי במשחק השלישי של קליבלנד מול הניקס. עודים של סן אנטוניו לא אוהבים לראות את SGA על הפקט אחרי זריקה. כל הביקורות שלא נעצרות בסדרה הזאת.
2: בואו נראה, לא.
5: Get from the inside of Kenrich Williams for that bucket. Let's see where the contact is.
2: That's bullshit.
5: He just brushed right.
0: אין פה שום דבר.
2: וואו.
0: אבל זה בסדר שהוא נופל, אתה יודע. אבל זה שבאים אליו בטענות שהוא נופל. אתה יודע מה? יש עבירה. יש עבירה, נעת אלת, אבל פוקס בוגע בו בברך. ברך לברך, כשהוא באוויר. אמנם עדין, אבל יש פאול.
5: Again, here you go.
3: You go, got it, Mike.
1: Again, I said nothing. That was inaccurate. It was the embellishment of the legs that have people tight.
3: There's that 45 action right there by the Spurs to be able to test face.
1: Jeff Penny fakes it, gets it to the corner of the cell.
0: Swishing should have. Seems sound name lows him.
1: Give the option to the guards.
3: Especially when they're higher up on the court and you are able to
2: cut. Here you see, they're Kamihine in the gap, double team.
1: Aaron Wiggins out of the corner, pitched it to Kenrich Williams. Two guys have played very little.
2: Great defense, great offense.
1: The other way. Accelerates. Gets inside off of 2 feet. SGA there at the rim defensively. Fans wanted the call. Gilgeous Alexander on the move. Sweet stuff to find space. Williams hits it.
2: Whoa!
0: שלושה ראשונה של אוקלאומה סיטי.
2: כמה זה היה חשוב במקום להיות 15. יורד ל-11.
1: To the rim, Fox takes the fade. This is De'Aaron's first shot of the night, of course, coming off the right ankle injury, as he usually does bring heavy braces on each ankle. Here's Alexander, hits there, no call. Fans love that. In transition, Sam Penny. Tied up with Holmgren, and the whistle stays here with the Spurs.
5: Look at how SGA just sucks the defense there. You get so preoccupied on those drives by Shea. Those shooters are just waiting. Uh-oh, look at Williams and Wimby kind of going at it a little bit down low.
1: And Wembanyama is fighting for space on the lob. Doesn't get it. He's set for 2.5 minutes. Comes back in. Fox out of the corner. Feeding on Holmgren.
2: Oh, wow. What a block.
0: שאת הולמגן עם שני מהלכים טובים בהגנה, אבל כלום עשיתי צריכה אותו גם להתקפה. הוא קיים שם. ככה צריכה אחת.
1: הנה
0: שאת הולמגן עם התיקון לחסימה.

הזאת של בנימה, הפער יורד לחד ספרתי, פוקס מהחצי, והרבע מסתיים ב-28-19, כלום עשיתי הייתה בדרך לרבע הכי חלש שלה, התקפית בסדרה. שרד ל-17 במשחק הראשון, אבל מצליחה לעבור את זה ומטפסת ל-19 בסוף, ובנימה עם 11 נקודות, אצל סן אנטוניו, ארטנשטיין עם 8 הראשונות של אוקיס.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: ליגת האלופות, ענף השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Victor Wembanyama, a first quarter impact on this game, Reg.
1: And what you love, what he's done. We talked about him playing closer to the basket. Sometimes you just got to be a rim runner. Run right down the middle of the floor. And when your guard, to your point, Jamal, when they take that extra dribble, collapse the defense, throw it to the square. You got the tallest man in the building. I think he could probably finish a lot of those.
2: ההבדלים פשוט.
0: These non-Wemby minutes
2: have been... בלתי נתפסים, סים. לא ראינו דברים כאלה. ההבדל בסקור
3: בשחקן. לא ראיתי שליטה של שחקן כמו ומבניאנה מיאז' וול צ'יימברלין התחיל את ה-NBA.
2: רבע שני נפתח עם החטאה של ג'ארד מקני 3 במשחק הקודם, 24 נקודות שלו, אבל רק 2-10 מחוץ לקשת.
3: אני מדבר על התחלת שנות ה-60.
2: ושוב, אוקלהומה סיטי לאט לאט חוזרת לעניינים, כמו במשחק הקודם שהתחיל ב-15-0, היום זה התחיל ב-23-8, אותו הפרש. שטולגרן פתאום דומיננטי, זמן שוומבניאמה על הספסל.

0: איזה סלה ענק. אז זה הג'ו עם הדיסל את וואן בריברס.
1: Look at the move here by Joe, right there. He felt the momentum from Brian coming behind him. That slight hesitation allowed the contact.
0: זה מה שמדהים בקבוצה הזאת, סימן. בכל יום נתון, שחקן אחר יכול לתת לך בראש. אז זה הג'ו, זה שחקן שקלה במדיסון סקוויר גארדן הזה, 30 נקודות עם 8 שלשות במשחק אחד.
2: למה אתה שם מלך על הפצועים? יהיה נגד רולנדו.
0: סימי, הסברתי לך כבר, זה כאילו האקסיט שלך, עכשיו אני מספר לך משהו על האקסיט, אבל אתה כבר מצאת את אהבת חייך, לא אכפת לך מה האקסיט בכלל, אתה מפרגן לה. ניצאת 10-0, מורידה את ההפרש ל-4 בלבד. גאום הסיטי לא נגמרת, יארון פוקס רק מתחיל, סל ראשון שלו במשחק.
3: Starting Joe. Snaking McCabe.
2: That was a great play by him. Just missed it. Wow.
0: יותך להגיע למקומות הנוחים באזור הצבע. ועוד מושר ג'ארד מקן. צריפו כישרון.
3: Quick finish. Tip home for the foul. It's his second.
4: And the reason that is happening is because Isaiah Joe and Jerry McCain do not want to switch. So now
2: it's so tough, this kid Harper. Can attack. לפני שנה וחצי הוא היה בתיכון.
1: This block was good.
2: אתה מבין?
3: So the foul on Holmgren means that both he and Hartenstein, two starting bigs, have two.
0: שתי עבירות, גם לצ'ט הולמגרן, גם לזה הרטנשטיין.
3: What a story. What a pleasure to watch the way the Knicks are playing basketball. They go for the sweep of the Cavaliers.
0: אחר בלילה, שעה 3, ניו יורק ניקס מול קליבלנד בחוץ בניסיון לרשום סוויפ שני רצוף וניצחון 11 ברציפות ולהבטיח את המקום בגמר ה-NBA.
1: We talked about Alex Caruso coming off the bench playing big.
4: Yeah.
1: How about Landry Shamet last night coming off the bench knocking down those threes?
3: He just did. He gave lots of love.
1: Why wouldn't I give the Knicks love?
3: He's been doing it all year.
1: My goodness.
3: Joe's three off the mark, stays alive off the top. Caruso looking for a call. The rookie Harper back the other way. Right at Hartenstein's got two, and it's still physical in there, and they knock it away.
2: Wow. Boss. Wow, just can't see a whole little ship with the Red Sox.
3: Beep, beep basketball. Caruso fouls Harper. And that's what Mitch Johnson wants. He wants his Spurs to play fast, and he's getting that out of his team right now. Number two on Caruso.
1: Nice job protecting the basketball as he's going up there by Harper.
3: You guys, we are lost in the tactical moves here in the series and all that stuff, right? Which is fun. There are so many young players playing at a super high level. Look at Dylan Harper, he's a rookie. Played at Rutgers, didn't make the tournament with Harper and Bailey in Piscataway last year. And here he is playing later into the season and still playing big moments.
0: Here's... אפס משתיים נופי, אני... זה דבר שבאמת, סימן, נצטרך שתסביר לי מתישהו. איך מילן הרפר ואייס ביילי, שני שחקנים שבגדול היו אמורים להיות שתיים משלוש הבחירות הראשונות בדראפט, הרפר נבחר שני, ביילי היה אמור להיות שלישי. איך שניהם בקולג' שלא מצליח להגיע לטורניר ה-NCAA? אבל עזוב, אולי בהזדמנות באיזה פסק זמן.
1: Gentlemen, we're seeing some high-level defense.
2: Fox says, כמה הם צריכים להרביץ לי בשביל שישרקו?
1: He has a wide open layup. Champagne does not give up on the play.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מחמצי, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: גמר

סן ג'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שזה מישהו מסן אנטוניו יצר דרך הצ'אט GPT או משהו.
1: Challenge unsuccessful, so Oklahoma City will not be able to challenge the rest of the way. The ball went out off of SGA.
0: Challenge לא מוצח, מרק דגן הולט מאבד את היכולת שלו לקחת צ'אלנג' עד לסיום המשחק.
1: So when Dayco calls timeout, Cousins looking for the challenge. Here's the contact that they deem immaterial and out of bounds.
2: Well, that's huge if this game becomes a one possession game come fourth
0: quarter. אני רק להשלים לכם את הסיפור הזה, זה אכן שיר טיק טוק שזה יוצר דרך AI פרסם אצלו בחשבון.
1: Lid on it. Barton trying to keep it alive. Taken by Luke Dort. Down line, back the other way.
2: This is some great looks that Champagne is getting.
1: Hartstein, nice catch.
3: What a great game he's playing.
1: Isaiah Hartstein is a dozen.
0: Zatenstein, 12 נקודות, 5 כדורים חוזרים. SGA עם אסיסט 50.
4: You'll live with that. You'll live with those 12 points. And Sam Penny's getting great looks as well, Reds. That's why they're putting him in actual big to make the Thunder have to do something.
1: Nyama, a couple of head fakes. Steps forward. That's a pull. Russell, like, throw it to get your own rebound.
5: He was trying to do the T-Mac in the All-Star game.
4: Get them
5: that's
4: all
5: exactly the T-Mac. What he was trying to do.
1: Yep. T-Mac. T-Mac! You know he's here. He's listening.
4: Yeah, it's his birthday, right? Give him some love.
5: Happy birthday.
4: You see that cowboy hat he was wearing? That was nice.
3: I saw the cranberry juice out.
1: Low scoring here in the second quarter, 6.5 to go. Phillips Alexander, Cassidy trying to fight him.
3: Oh, wow, right in front of the ref. How stupid can... לא מבין את זה. לא מבין את זה, תסביר לי.
6: Has now switched to offense. Alex...
0: ואם אני לא מבין את זה, איך אני אסביר?
6: But the best shot.
1: What makes sense, or are there 12 of 30?
0: טוב לטרייסי מגריידי, אגב. שחוגג היום יום הולדת 47.
1: Communicate on this back screen here.
3: They're killing.
5: They're over aggressive on that bump.
1: With team foul in the quarter.
4: And you look at the Spurs defense, they've been swarming. They've been everywhere like bees to honey. They know it's going to take a defensive effort, get multiple stops in a row. To be able to withstand this OKC Thunder team, you have to get defensive stops to counter some of the offense. OKC goes on.
1: Really scanting at Harrison Barnes.
3: Ooh, what?
1: That's me.
0: הוא משחק בצורה פרועה, לעתים מלוכלכת.
5: Make sure that knee or leg is okay.
3: אתה יודע מה המזל של אוקלהומה? שהוא לא עיוור צבעים, היה מרביץ עם שתי הקבוצות.
0: כן, תשמע, זאת עבירה מסוכנת.
3: כן.
0: גם מבחינתו, הקפיצה הזאת להעביר כמו משוגע.
3: כן, כן, כן, תראה, הוא נחת לא טוב.
0: עבירה עשירית קבוצתית, כשסן אנטוניו תעמוד עכשיו על הקו בפעם ה-11 וה-12, הנה ג'לן וויליאמס, הפצוע בהמסטרינג. במשחק הקודם בסדרה הסימית ראינו 33 זריקות עונשין משותפות ברבע השלישי. אתה יודע כמה זמן הוא

0: ארך מהרגע שהוא התחיל עד הרגע שהוא הסתיים מבחינת זמן ברוטו.
1: לא.
0: 47 דקות.
2: Okay, see, five team fouls, Spurs just one.
0: סן אנטוניו על 50% מהקו, 6-12, כשהספסל שלה על 2-8.
2: This postseason.
0: תראה, אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל הסל הזה קשה.
1: תראה, poetry in motion.
0: זאת הפעם השלישית שהוא קולע את הזריקה הזאת במשחק הזה.
2: Bernstein stayed in front of Wembanyama. Pick and roll into the basket. Wemby couldn't catch. Got the rebound and put it in.
0: תראה מה זה. ויקטור וימבניאמה. דאבל טיפ לאחור. מתקן את ההחטאה של עצמו. וזה דבר שאתה מצפה לראות יותר מסן אנטוניו. נכון שאוקלהומה סיטי שומר אתו וארגנשטיין פיזי וימבניאמה, אבל הוא צריך למצוא את עצמו הרבה יותר בתוך האזורים האלה. מגיע לצבע, מקבל את הלובים האלה שם. פשוט אי אפשר לעצור אותו. עכשיו הוא עוצר בעבירה את SGA.

0: saying, I need to be better for my teammates.
1: ולא נראה לי שקלו נקודה אחת בחודש. שתי הקבוצות. עכשיו היה קטע...
2: שוויון 11, תוצאת הרבע השני.
3: Started this ball game, that's helping your team because that's allowing everyone else to eat.
4: You see those fans, those are the jackals, those are the approved by Wemby fans who start the chanting, they do the drum beat. He's so involved in that, they organize chants during the game. It makes it sound like soccer grounds, not a basketball arena. That just added to what was already a great atmosphere here in San Antonio. Great ball moving inside, Wembanyama fouls Holmgren. So Chet and Wemby both have a couple of fouls here at the 3:43 mark in this first half.
5: Is that how it works? Because I remember when Luka was in Dallas, and there was a certain section over there, and when he come out, they said, Hallelujah. Did he have to do that? Is that what's going on here?
4: See, that was part of the story of Victor and getting these fans involved and just really created the atmosphere. And then that drum that came out in the regular season after they would win games.
3: And now I believe they do the drum before the game.
4: Yes.
3: Because they don't do it during the playoffs. They're not doing it post-game.
2: אבל יש דבר לא אותנטי בניסיון הזה של ויקטור ומבניאמה להפוך את הקהל בסן אנטוניו לקהל של כדורגל אירופאי. לא יודע, עושים משירת עולה, עולה, עולה, עולה במגרשי כדורסל. לא מרגישה טבעית.
1: שאתה בסן אנטוניו, הכל מותר.
2: האמת שכן. תוסיף את הקמפיון לקמפיון הזה בשפה שלהם, הם רגילים לספרדית.
1: בדיוק.
2: סן אנטוניו, דרום טקסס. קרובה מאוד. לקחו למקסיקו. דילן הרפר מחטיא את הניסיון לשלוש. איזה אחוזים ששתי הקבוצות. הספרס עם 37% מהשדה. הטנדר עם 35%. עוד עבירה, זריקות עונשין של הולמגרן. משחק של פיצוצים.
5: Right now, if you're the Spurs, you want to try to get to 15.
1: The Crawford מדבר, נכון?
2: ג'מאל.
1: הוא חכם מאוד.
2: הוא מצוין.
5: Who's going to take advantage of it more?
4: Chet Holmgren named before the game, third team all NBA this year. Chet spent some time with Chet, who was in Minnesota growing up. He's a high school national well-known player, number one in his class, played the 1 year at Gonzaga. But he told me his love of basketball and his first memory began with the finals in 2011, Dallas against Miami. He was 9. As you see, his dog, Rocco, who's his best pal, his getaway from basketball. He said he was 9, fell in love with the game. He would watch the Dallas-Miami finals, see the plays, run outside during the commercials to go try it on the floor himself. Wembanyama, Holmgren challenging. Castle gets tangled up. Fresh clock for the Spurs. Reset to 14. Digging down.
2: הגנה. ושוב, זה לא רק קייסון וואלאס, זה גם קנריץ' וויליאמס בפוזיישן הזה, ובכלל, שחקן שלא ברוטציה, אבל כשקוראים לו, הוא מוכן והוא שומר.
1: בוא!
2: עכשיו גיזיס אלכסנדר עם עבירה על דווין וסל.
1: בוא תחשוב, הכוכב שלך, של הקבוצה שלך, עושה עבירה לעצור משחק מעבר 40 מטר מהסל.
3: Bodies flying all over the place.
2: 21 עבירות משותפות כבר בחצי הראשון של המשחק הזה. 13-12 תוצאת הרבע השני.

הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: your game and train with the pros.
1: 42-2, בסדר טורניר שתי דקות 48 להפסקה. משחק עם הסקור הכי נמוך שאנחנו מקבלים בסדרה עד עכשיו. והגנות טובות לאורך כל הדרך, אבל ההתקפות התעלו.
2: לא רק הגנות טובות, המאמץ בהגנה, אתה רואה את זה הרבה יותר במשחקים האלה. שחקנים מקבלים גגות, רואים מקבלים נמוכים. אתה הבין? זה בלתי יומן מה שקורה.
1: עושים בחמש הדקות האחרונות כמעט של המשחק הזה, ראינו רק שני סלי שדה.
2: כן.
1: אחד שלו עם בניימה, אחד של שם, וכל השאר זריקות עונשין.
2: וגם בזריקות עונשין על הפנים.
1: כן, סן אנטוניו עם 8-14.
2: זה בלתי יומן.
1: צ'ט עכשיו עם 2-4 בשני ביקורים האחרונים שלו. שתי נקודות האחרונות של הטמבה.
3: Illuminations, Minions, and Monsters is the genius and totally true story how the Minions conquered Hollywood and accidentally unleashed monsters onto the world. Minions and Monsters only in theaters July 1st, and every Hall of Famer should have his own Minion.
4: Oh my goodness.
3: You like it, Reg?
4: Reg.
5: How about Cheryl Dean?
3: Cheryl.
5: How about Cheryl Dean down there?
3: Look straight ahead to the people so we can just sit. Look straight ahead. There you go.
5: You guys have made...
3: There you go.
5: How's that? You guys have made me the most popular person in my house now. My girls absolutely love the Minions. And for me to be a caricature like this, I've arrived.
4: Did you ever think you would grow up and be a Minion?
5: I'm going to retire. Hey, it's been great with you guys, right?
3: The guy who went from this, he went from this to Minion.
4: Yeah, it's a Minion.
5: I'm more known for this, and now I'm a Minion.
1: שרק בן אדם אחד, סימי, שחסר לי בשלב הזה של שידורי הפלי אוף, קווין ארלן. הקול של קווין ארלן.
2: בלי הקול של יובי בראון.
4: Same rhythm you had, so now each shot has a little bit of...
2: He's in the home.
4: He hasn't seen a double team.
2: 92.
3: He's up there.
5: Great defense.
1: אופי של הגנה מקבצים. שני שחקנים אנשי. וקייסון וואלאס מעל ויקטור מבניאמה, איזה סל.
5: ווימבי.
3: Really? Come on. Everything but a five-star finish.
1: שוב זורק מעל ומבי ואולמגרן סוף סוף משפיע התקפית בסדרה הזאת. יש לו 8 נקודות היום, 6 כדורים חוזרים ופה כדורים חוזרים. ויקטור מבניאמה רק 4 במשחק הקודם, היום יש לו כבר 5 עם 17 נקודות, 19 סליחה.
2: איזה סל,
1: איזה סל, תשמע המרחק שהוא מצליח לייצר עם הסטפבק, זה מטר וחצי.
2: הגוף הולך אחורה ושיווי משקל ושומרים עליו ומרביצים לו וזה לא, והלאה קדימה.
3: Veteran out of TCU, Williams. Clint Clark Wemby, Kapitsky. Rebound by Holmgren.
2: הסקה האחרונה של החצי.
1: תראו את המספרים של סן אנטוניו ברבע הזה. 15 נקודות, 5-23 מהשדה. אוקלאומה סיטי על 1-10 ל-3. שלושה יחידה שייכת לג'י.

0: ג'לן וויליאמס ברבע הראשון, ולמרות זאת היא רק במינוס 5.
1: I can't wait to hear what T-Mac has to say at halftime about these plays. And then Chet cleaning up the glass. Every time Wimby goes to contest a shot, Chet's doing the right thing of cleaning up the glass. Zora?
2: Holmgren called it smart aggression when going up against Victor Wembanyama. SGA even said you can't be too timid, then the Spurs can put a stranglehold on the game.
3: Yeah, you got to try, right? Especially when it's one game, you're coming in on a Thursday in January, it's like, oh man, it's great. But now it's seven games, six yeah. games, whatever the series goes, right? And there are a lot of little mental notes that you've experienced firsthand.
4: And neither team will be the same once they finish the series. And I'm not talking injuries, I'm talking just mentality. They know they're gonna see each other for years to come if everybody stays healthy. They know who their competitor is, and they're learning about each other as each game goes on.
3: 5 seconds to go. Spurs plus 6 in the free throw line, plus 11 in attempts. Attempts even to game 3. The game short. Champagne hits the deck hard on that one. Jump ball is called with he and Wallace. That bench from Oklahoma City. The start in game 2 of 15 from the. Only hits 1-3. He's seen a total of 6 points. That's a different script. Dan Penny wins the toss, 2-for-1 perhaps.
5: By Imshneo.
3: Vassell off of 2 feet for two.
4: Said it, Mike. Playing off
5: invitations to you that so far. Fancy.
3: Right now, you don't want to pick up a cheap foul here if you're Castle. 5.9 the difference between the clocks. SGA draws two. Wallace, no. Challenge for the rebound. Kendrick Williams in there. Tries to secure it. Still loose. Still.
0: איזה מלחמה על הכדור. ואנחנו עם התקפה האחרונה. ברגע השני. ובניאמה מהחצי על הבאזר! ויקטור ובניאמה עם הסל הכי רחוק שלו בקריירה. סוגר את החצי הראשון על הבאזר מהחצי. את זה עוד לא ראינו ממנו.
6: רוק רשת!
3: He ends his best half of the series. 22 points!
7: But you saw him calling and wanting the ball here.
5: Jump shot. He took a jump shot. Hello, Eif Takadur.
3: The bottom. Ashley.
8: All right, Devin, how much juice does that ending give you?
9: Without this crowd, we're nothing, man. The best crowd in the world. Victor City, huge shot. We need that momentum going into the second half.
8: We saw the fast.
5: Here, Gillen, Madison Square Garden. Yeah, down by Zakao.
9: They slowed us down last game. So maintain our pace, kicking the stops.
8: Kevin, thanks so much. Good luck.
0: 22 נקודות לוויקטור ובניאמה, 11 לדווין וסל, והשניים האלה עם שני הסלים האחרונים מונים מסן אנטוניו את הרבע הכי חלש של ההתקפית עד עכשיו בסדרה הזאת. 50-38 במחצית, 22-19 ברבע השני, אחרי 28-19 ברבע הראשון. שניהם, הספרס מנצחים. באוקלאומה סיטי 12 לארטנשטיין, 10 ל-SGA. ועם הסל המשוגע הזה אנחנו נפרדים מכם לרבע שעה בערך, כמה הודעות מיד שווים עם סיכום גמר היורוליג שנערך מוקדם יותר הערב או אתמול בין אולימפיאקוס לריאל מדריד, וגם חמשת המהלכים הגדולים של משחק השלישי בסדרה בניו יורק לקליבלנד אתמול בלילה.
10: לואימניק, אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
11: זה הזמן לקרקע יציבה.
12: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
15: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
17: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
18: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.

0: שהיא העובב, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
1: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
2: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינוי.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
4: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
5: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: תוציא לו כרטיס!
9: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
8: לא, אתה...
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
12: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
13: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
14: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.

0: תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מחצית. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ג'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: שלום רב, ברוכים הבאים, ערב טוב ללילה הגדול ביותר של עונת יורוליג 2026. אחת מהעונות הכי מדהימות, מרתקות, מפתיעות שהיו כאן, ובסיומה, קרב גדול בין שתי ענקיות. אולימפיאקוס מול ריאל מדריד.
3: יש יתרון אחד בהרכב הזה של ריאל, חוץ מקמפסו, כל אחד יכול להחליף כל אחד, זה אותו גודל.
2: אוקיי, בורח מהשחקן שלו, מוותר על הזריקה, מכניס את זה לאליילס, שתי פעולות יפהפיות, דורסי. ניסיון לשלוש, הכדור הזה בחוץ, ריאל מאלץ את זריקות כאלו.
3: ממש, מוציאה את הכדור מהיד של ווקאפ, שבזנקוב יוביל.
2: ניסיון לשלוש, והכדור הזה נכנס, 9-1 ריאל מדריד, קמפסו. עוד שלושה, וכאן זה נכנס, וואו! לפאפה ניקולאו, מילוטינו. אחד, שניים. מגיעים אליו, ווקאפ עם הזריקה הפתוחה, מרחוק, וזה נכנס לאולימפיאקוס. היה נזכר כדי להביא. איזוניה, אימו.
3: צריך לבוא עזרה, תשמע.
2: מי היה אמור להיות העזרה, אבל הוא רק חיכה ולא הגיע. אליז לוקח את זה, מול וזנקו, מוציא ללייס, מלדון, 7 שניות להתקפה, עובר שם את וורד, ו... מה שאתם מסמנים? פורניה, הולכים לוורד.

0: עושה את הכניסה, ג'וזף פיטרס מסדר לעצמו את הזריקה וקולע טוב על לג פיטרס. ועולה עכשיו למשחק הגמר הזה. וורד ופורניה, הנה הזריקה שלו, זה נכנס לו, נקודות ראשונות לפורניה. פורניה, ג'וזף הולכים פנימה, שוויון ראשון הערב. ג'וזף פיטרס, פורניה לעוד שלושה, בום!
1: לא יכול להשאיר אותו גם במרחק הזה.
0: ויאקוס עושה את כל המהפך הזה, בלי וזנקו, בלי מילוטינו, בלי דורסי. פיטרס מדייק. שבע שניות, שש שניות. ג'וזף לוקח את זה, קצת עם הראש בקיר. אבל הנה מגיע התיקון מתחת לסל. פיטרס עם הנקודות, סיומה של המחצית הזו. 46 אולימפיאקוס. רוקאפ. הנה הזריקה שלו לשלוש, וזה נכנס. נקודות לווקאפ.
1: ביי קבע עכשיו בקור הרוח של אולימפיאקוס, כאילו כל היתרונות בצד שלה.
0: דורסי בלי סל שדה, ופליס בצד השני. 14-8 ברבע הזה לספרדים. הנה עוד חטיפת כדור. אזוניה קדימה, מקיסיק בעקבותיו. פסק זמן, ברצוקס, ריאל מדריד. בורחת. פורניה, 8 שניות, 7 שניות אחרונות, פורניה ייקח את זה, מנסה להרים את זה, ומחטיא, מילוטינו מתחת לסל, והשתיים שלו נכנסות, וזה 65-61. עם השלשה, וזה נכנס, איזה קרב ענק יש לנו כאן. אזוניה, מול פיטרס. שש שניות יש לו על השעון, אזוניה לוקח את זה עד הטבעת, איזה מהלך נהדר שלו. פורניה, 4-3 לזרוק, פורניה מגיע עד הטבעת, איזה מהלך פנטסטי. שעון 2:33, פורניה מכניס. אלישע נותן גוף על פיטרס, פיטרס פשוט, בפיינל פור מושלם, קמפסו. אזוניה, שוויון 80. פורניה, עכשיו הלחץ על האדומים, ריאל בטירוף. פורניה לוקח את זה, 4 לזרוק, 3, 2 שניות, הנה הזריקה שלו, זה בחוץ, ג'ורג' לא מגיע, פורניה זוכה בעוד אחד, מוריד את זה עכשיו לג'ורג' שגומר עניין. מחטיא בכוונה, כדור חוזר של ריאל מדריד, קמפסו, קמפסו! עבירה לשלוש זריקות, יואו! לא יאמן! מחטיא בכוונה, מחטיא בכוונה, ריבאונד של ריאל מדריד! האם פליז לוקח שלושה? זה לא נכנס, ריבאונד הזה נהדף! בסופו של דבר זה של אולימפיאקוס, ויש עבירה! לא יאומן מה שריאל עשתה פה, לא יאומן מה שריאל עשתה פה. אולימפיאקוס רוצה את הגביע הזה שעולה לה ביסורים. תראה את האוהדים. מדויק, פיטרס נהדר. זהו, זה נגמר. אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג, בפעם הרביעית בתולדותיה. אחרי שזכתה בעונת 96-7, 2011-2012, 2012-2013, הערב התואר הרביעי. הפעם הראשונה בעידן הליגה של היורוליג, שבה המקום הראשון בסיום העונה הסדירה, זוכה גם בתואר. אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?

0: בירת הסייבר של תל אביב. 141,000 שקלים למטר. קטגור.
1: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: החלום שלכם? OMG.
4: LG, חלונות שעושים את העיצוב.
5: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
6: Oh my God, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
7: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
8: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
11: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
12: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
14: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
15: חכמה מאוד.
16: Game 3 of the Eastern Conference Finals on a Saturday. We got your top 5 right here on NBA.com. At number 5, Landry Shamet with no fear of the beard goes right over the top and gets it to drop. Landry Shamet with the deep shot gets in at number 5. On to number 4, where we always get up off the floor, and Jalen Brunson sets it up, and Big Mitch gets the stuff. Robinson at the rim throws that one home at the throne to get in. At number 4 for the Knicks. At number 3, it's James Harden working craftily, niftily, all the way to the rim, and somehow tucks underneath of Mitchell Robinson on the landing. A beautiful little fading shot, and that one gets him in at number 3. Up to number 2, and Jalen Tyson's got 99 problems, but a Mitch ain't one as he goes up and under to deliver the little and one fun to get it done at number 2 for the Cleveland Cavaliers. And there's a guy that's not as big as Mitch, but we love you, Travis Kelce. We're in at number 2 there with Jalen Tyson, but at number 1, Jalen Brunson sheds himself loose of Max Strus, and when Max loses his tracks, Jalen reacts as he knocks down the short little jumper to land at number 1 on the NBA.com top 5.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Bank Center to end that first half. So the deficit is a dozen. One of the poorest offensive halves. The
1: שוב שלום לכם, חזרנו לפרוס בנק סנטר, מחצית שנייה יוצאת לדרך. סן אנטוניו ביתרון 50-41 עכשיו על אוקלהומה סיטי אחרי השלושה הזאת של קייסן וואלה, שלושה שנייה בסך הכל של הטנדר מ-12 ניסיונות. אוקלהומה סיטי עם 38 נקודות בחצי הראשון, החצי הכי גרוע של המתקפית בפלייאוף הזה, וויקטור אמבניאמה עם החצי הכי טוב שלו התקפית אחרי שלושה מהבאזר שסגרה את הרבע השני, פותח מצוין גם את השלישי.
2: What is this, the third, fourth lob, Jamal?
3: Yes, and that's what devastates the Thunder defense.
0: And it's also the fourth foul on Dort, so he has to come out, and Aaron Wiggins will come in.
2: Though Wiggins is not the defender that Dort is, he is a much better three-point shooter than Lou. So you're giving up some defense, probably a little bit more offense on the floor here.
4: עכשיו, חבל שלא ראיתם את זה, היה עכשיו קטע שעידו הסביר לי כמה אני מוגבל בשכל שלי, שזה בא

0: לכל הטלפונים וכל השטויות האלו.
1: מה לא, אתה מוגבל בשכל גם בדברים אחרים.
0: מה זה? כמה שאתה צודק.
1: פשוט בטלפון זה בולט.
0: כן. בטלפון אני מודה.
1: ויקטור בניאמה עם 6 הנקודות האחרונות של סן אנטוניו. אתם רואים את הנתון למטה. זה הסקור הנמוך ביותר של אוקלאומה סיטי במחצית של משחק פלייאוף. מזה 12 שנים.
0: וואו. וואו, look at this kid. וואו. וואו.
2: By 1 second, Wiggins beats the 8 second violation. Wallace does. Wiggins misses the three, and Wemby's got the board.
0: Oh my God!
1: שחקן, שחקן, סטפון קאסל, סן
0: אנטוניו,
1: עם היתרון הכי גבוה שלו במשחק. אחרי שלשה שפתחה את הרבע הזה של קייסון וואלאס, ריצת 7-0 של הספרס. פסקסמן דאגנות.
0: וזה למה הוא רצה שהמשחק יהיה יותר מהר, המאמן של סן אנטוניו. אנחנו רואים שהם לא מסתגרים.
2: In the middle of everything on this 7-0 run by San Antonio. Another push. Spurs, largest lead of game 4.
1: סימי, בוא נדבר על הניו יורק ניקס. הקבוצה שלך לא הפסידה חודש. חודש שלם. שהיא משחקת כדורסל והיא לא הפסידה. ואתמול היא מנצחת 121-108. 10 ניצחונות רצופים בפלייאוף, זה כל הזמנים שלה. בסך הכל, הקבוצה הצ'יט שעושה 10 ניצחונות רצופים בפלייאוף. 5 מהן אגב לקחו אליפות. והיא עושה את זה עם ההתקפה הטובה ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, בכמה פרמטרים, ברצף של 10 משחקים. מה אתה אומר? איך אתה חוגג?
0: תשמע, אני אגיד לך את האמת. צריכים לתת הביג קרדיט למאמן. הוא שינה את הסגנון שלו באמצע, כי הוא ראה שמה שהוא חשב לפני כן לא הולך, והם הולכים לעוף אחרי המשחק השני, כשהם הפסידו אחד הפרש בבית. ובאמת, צריכים לתת לבראון הביג קרדיט. והשחקנים משחקים ביחד, והגנה יוצא מהקלאוד, כולם שומעים.
1: זה פשוט מדהים, הניקס שיחקו עד עכשיו 13 משחקים בפלייאוף הזה. הם הפסידו 2 משחקים בנקודה לאטלנטה בסיבוב הראשון, וניצחו עוד משחק אחד מול פילדלפיה ב6 הפרש, ושאר 10 הניצחונות שלהם בהפרשים דו-ספרתיים. הרצף הזה של 10 ניצחונות הוא בהפרש מצטבר של 234 נקודות, סימי. לא היה שום דבר קרוב לזה. ב-NBA, אפילו גולדן סטייט הגדולה של 2017, קווין דורנט עשתה הפרש 217.
0: ואתה לא יכול להגיד שזה מקום ראשון נגד מקום 8. זה מקום 3 נגד מקום 6. זה מקום 3 נגד מקום 2-3. אתה הבין? זה לא קבוצות חלשות. אבל מה שהם עושים עכשיו ל...
1: תראה, אתה אומר זה לא קבוצות חלשות. זה עדיין לא בוסטון וזה לא דטרויט, שתי הראשונות בקונפרנס, והיריבות הן אטלנטה. עכשיו כמובן בגמר המזרח קליבלנד, ולפני כן פילדלפיה.
0: כן, פילדלפיה זה לא קבוצה של פריירים. הנה, איפה היינו? אם היינו משדרים משם, היינו אוכלים פה.
2: Go
0: down the walk.
2: Fans enjoying that. We cruise calmly there. Back to this crazy scene at Frostbank and Ashley.
3: Yeah, Mike, I talked to Spurs assistant coach John Sweeney, asked what was important in that first half. He said, well, we got the lead, but we sustained it, unlike in game 3. But it was because we emphasized contesting shots. We had a strong effort on defensive rebounding, attacking, and playing fast. Also, he said Victor's aggressiveness has been at an all-time high. Zora?
0: I have never heard of a coach by the name of Sweeney because of South. Never.
4: We have to move around.
2: He's trying to get some space there over Wembanyama, the miss, and on the punch out,

0: מותח את הידיים הארוכות שלו ומעלה את הספרס ליתרון שיא חדש. ובזה
1: הוא עשה את החטיפה.
0: סטפון קאסל?
1: כן.
0: חטיפה עכשיו מ-SGA.
2: Defense has been terrific. They're playing quick. Harrison Barnes going to go at the basket. And draw the foul.
3: Well, that's the opposition of Fresh.
4: This is where the Thunder are missing A.J. Mitchell and J-Dub. When they can't get anything going with SGA, they have the other guys, those two other stars coming up to take over. Watch Castle. He said he saw a fish on a hook. He was going to get the steal, attacked, and then leave it for the big fella.
2: The foul of Caruso is his fourth, so he has four. Dort has four. Subs come in, three of them for the Thunder, as they get Holmgren and Williams and McCain. Some offense back in there. They had 38 at the half, but only 5 points in the first four and change of the third.
5: And Jamal, to your point, with no Mitchell, with no J-Dub, there's not a lot of ball handlers for SGA.
0: 20 בפרש לסן אנטוניו לאוקלאומה סיטי באחד ממשחקי התקפה הגבוהים שלה בשנים האחרונות, לא רק בפלייאוף. בסדרה הזאת הוא במשחק הכי חד צדדי בינתיים.
3: אתה רואה את בארנס עוזר.
0: עד עכשיו בשלושת המשחקים הראשונים 130 דקות היו על הפרש חד ספרתי. 90% בערך, קצת פחות בינתיים, ארבל.
3: סליחה.
0: מטיס לקאסל עם האליופ. אל תתנצל, סימי.
3: הצגה.
0: תצרח כמה שאתה רוצה. זאת פעם אחרונה שאתה רואה יריבה מהמערב ואתה נהנה מהכדורסל שלה והצרחות הן חיוביות. לפני שנגיע לגמר. מתחיל מהגנה של וסל, לארפר עם הלוב. 15-5 ברבע השלישי, סן אנטוניו בורחת בענק.
6: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
8: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
10: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
11: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
12: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
13: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
14: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
15: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
16: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
17: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
18: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
19: אני מסתירה עמלות.
18: ויש ישיר אינבסט.
20: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
21: רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
22: וואו.
23: ראית?
22: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
21: וואו!
24: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה?
25: איזה שם!
24: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
26: יש משהו חדש באוויר.
24: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: במשחק הראשון וגילדוס אלכסנדר בשני המשחקים הבאים. היום זה שוב תורו של ויקטור אמבניאמה.
1: Those sore ankles come into play here. The right ankle injury from the Minnesota series aggravated in the last game. Wembanyama, 8 of 9 from the line. Shooting just around 86% for the playoffs. Williams.
2: וואו,
0: לא בכיוון, למרות שהוא לבד לגמרי. האיש הזה קלה 5 מ-6 ל-3 במשחק השלישי בסדרה. היום הוא על 1 מ-7.
3: And now the Thunder will go zone, especially now being down 21. Take a look at it, see if it pays off dividends for now and later.
1: And especially with Chet and Isaiah on the bench.
2: Oh my god.
1: On the three. And it's a 30-point night.
0: 31 נקודות לוימבנייאמה.
1: 21 field goal attempt. Being aggressive. Shea draws two. Isaiah Joe working inside. Got the quarter carriage. Williams knocks down a three-pointer.
3: I have a feeling we're going to see a little bit more of Kenrich Williams as this series shifts to Oklahoma City.
1: Barnes out of the corner. Harrison Barnes, seen him even during the year, hit a bunch of those corner threes. Just haven't fallen here in the playoffs. Williams, ditto.
0: קנריץ' וויליאמס, שתי שלשות רצופות, מוריד את ההפרש מ-24 ל-18 ושם את אוקלאומה סיטי על 22 נקודות ברבע הזה, הסקור הגבוה ביותר שלהם.
4: חצי דקה האחרונה של הרבע השלישי. הפרש של 10 שניות.
1: Huge possession here for the Thunder.
0: אני חושב ששמפני לא דרך בחוץ, בכל מקרה מחטיא את הזריקה. יותר נכון, קלדון ג'ונסון מחטיא את הזריקה. אוקלאומה סיטי עם סל כאן ועוד ל-3. לא, הנקודות כאן של איזה ג'ו. הרבע השלישי מסתיים ב-78-60 לסן אנטוניו, שמנצחת את הפריים השלישי 28-22. ואמבניאמה 31 נקודות, 6 ריבאונדים בדרך לאזן את הסדרה ל-2-2, למרות ש-18 הפרש זה כלום, בטח מול האלופה.

0: אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5-9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, עכשיו, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Loud in here tonight. I'm going to need one of those.

0: Yeah. And then we've got Miracle Mets. Yeah, okay. Next one is Miracle Grow. No, that's what I need on my head. All right, let's see. Let's see the next miracle.
1: יוצא לדרך בפורס בנק סנטר, 78-60.
0: Miracle. Oh, לסן אנטוניו, אלוקלאומה סיטי. Oh, amen. That's fantastic.
1: בדרך למשחק.
0: And next miracle.
1: עם מספר הנקודות הכי נמוך של העונה.
0: Miracle on 34th Street. That's a Christmas classic right there. All right.
1: ואלה ניצחון על דאלאס 187.
0: That's all.
1: והסקור נמוך ביותר.
0: There's no other miracles you want to talk about.
1: ברבע רביעי.
0: Absolutely none.
1: זה המשחק היה. התקפה הכי חלה של העונה. שון אליוט. רגעת הספרס והפרשן של הצוות שידור המקומי. במשחקי העונה הסדירה של סן אנטוניו. קודם אותו שדר, שר את ההמנון, סימי. מה אתה אומר?
2: כן. לא, יפה. יפה, למה לא?
1: התכוונתי אם אתה ממליץ לי גם.
2: לך?
1: כן.
2: כן?
1: לא, עדיף שלא. לא את ההמנון לפחות. רבע רביעי מתחיל.
2: איזו ריק.
1: 78-60, האם OKC יכולה לחזור למשחק הזה? ובניאמה פותח את הרבע על הפרקט.
2: וואו, that's a bulldog.
1: הוא חזק.
2: הוא חזק, הוא חכם.
1: שחקן הכי ותיק בסן אנטוניו, עונה שביעית כבר, עם הקבוצה הזו.
2: Wild delivery, trying to get it off the window. 7-4 leading the push. Castle the pitch. Nice. היה נכון. בבן אדם הנכון. רק לא קלה.
3: Can the Thunder shrink the lead? Get it within shouting distance for SGA. The Kane, though, Wemby just reaches over a 7-footer to keep it alive. But it's Joe. Nope. 4 of 24 shooting threes tonight at the Thunder.
4: It's been the quality of shots they've gotten, though. They weren't as open as they've been the last couple games.
2: Tough to beat two teams.
3: Kane fouled the second, first to the fourth.

0: by heart.
1: It's a read.
0: Woke up this morning, watched the final day of the Premier League, English soccer, with the great chanting, and because it's the end of the regular season, or the end of the season for everybody. So
2: got to feel like that in here.
0: You really do. You feel like that. You know, you just kind of listen to the games. You just hear the songs that are sung. It's just really that kind of feel. We mentioned it, two of the smaller markets in terms of TV markets. San Antonio is a large city by population, but in terms of TV markets, these are two of the smallest. But there is that college passion and fervor and loyalty. These teams are the only game in town. Barnes off on the three. Got it back. Crossed the contact and earned some free throws.
1: Barnes, Lopez, Gill.
2: Harrison Barnes again.
1: $13 million a year.
2: Really shot the ball particularly well in these
3: playoffs. ביחס לסגל הצעיר הזה. יש לך פה שלושה שחקנים שהם על חוזה רוקי, יותר משלושה, סליחה, תוסיף גם את קארטר בריין. ויש לך החתמות כמו לוק אורנט, על חוזה לא גבוה.
1: 15 מיליון.
3: קלדון ג'ונסון ודווין וסל, סכומים נהדרים לשחקנים בסדר גודל הזה.
1: הנה, the admiral.
3: דוד רובינסון. עוד... חודש וחצי, ארצות הברית תחגוג 250 סמים.
1: מה?
3: אמריקה שלך חוגגת 250 שנה. אז ארבעה ביולי 1776.
0: Military connected families call this beautiful area home.
3: אגב, במקרה שלא ידעתם, בזמן שאין פה שיקה לעבירה,

וקאסל נותן את זה לוואמבניאמה. 24. ושוב הנזירות מקבלות קלוזאפ. החמישי שלהם במשחק. רשמית קיבלו יותר קלוזאפים מטיילור סוויפט אתמול. אגב, טיילור סוויפט היה איזה קטע לא ברור של ריצ'רד ג'פרסון ומייק ברין שלא הסכימו לקרוא לה בשמה, אלא תראו את

0: in contact.
1: That was ugly.
2: כן, באופן כללי המשחק הזה הוא אגלי סיבי. קצת שתי הקבוצות, חוץ מבניאמה, אף אחד לא נכנס פה לעניינים. עם תוצאה הפוכה, 8-6-8-7-0-8. וסיום המשחק הזה, האם אוקלהומה סיטי יכולה לחזור קצת לעניינים, להפוך את המשחק ל... מעניין, בדקות האחרונות מיד נדע.
3: This copyrighted broadcast of the National Basketball Association may not be retransmitted, reproduced, rebroadcast, or otherwise distributed or used in any form without the express written consent of the NBA.
4: All right, here's the card. Round and round they go.
2: Spurs family feel free to play along. כבר ליגת האלופות. ארסנל מול פריס סן ז'רמן. זה קורה אחרי שארסנל חוגגת היום באופן רשמי את האליפות הראשונה שלה בפרמייר ליג מזה 22 שנים.
4: אני
2: רואה את ארסנל סוף סוף, ראיתי קבוצה שלי זוכה באליפות. אבל הסיבה שאני מדבר על ארסנל סימי היא לא בגלל האהדה שלי אליה, היא בגלל הקונטקסט ל-NBA, או יותר נכון לאיש אחד שהוא הבעלים של הקבוצה הזאת, והוא נמצא ברצף פשוט מטורף של זכיות שאני לא זוכר אף בעלים כזה בעולם. יש לו בחמש השנים האחרונות,
1: יש לו שם
2: סטן קונקי, יש לו זכייה בסופרבולים האלה רמס, זכייה עם ארסנל באליפות האנגליה, זכייה עם דנבר, זאת גם קבוצה שלו ב-2023, זכייה עם קולורדו אבלנץ' בסטנלי קאפ, והוא גם הבעלים של הסופאי סטדיום שירח את הסופרבול וירח את המשחקים האולימפיים. זה עוד שנתיים, הוא ירח גם משחקי כדורגל במונדיאל הקרוב. סטן קרונקי, בעלי מעולם אחר, רק שתבינו את המחירים של המועדונים שלו. אם תרצו לקנות את הרמז, 10.5 מיליארד דולר, אם תרצו לקנות את ארסנל, 5.5 מיליארד, דנבר זה קצת פחות מ-5 מיליארד, קבוצה מהאוקי זה קצת פחות מ-2 מיליארד, ויש לו גם קבוצה ב-MLS, ששווה פחות מ-0.5 מיליארד, סליחה. ואגב, הקבוצת אוקי סימי, היא משחקת עכשיו בגמר מערב, במשחק מספר 3, קולורדו אבלנץ' מול הווגאס נייטס, לס וגאס מובילה 2-0 בסדרה, אבל שוויון 3 שם.
4: Tonight's headlines are brought to you by Acura. Victor Wembanyama, huge first half, capped off by the 43-foot, the half-court buzzer beater to end the first. His longest shot made of his career. That bench that was so great for the Thunder tonight, not so much. And San Antonio having the biggest lead of the first four games in this series. It's a lead that is 18 at the moment as they try to even this series at two. Oklahoma City trying to make a push. Zora Stevenson, you picked up something about the Thunder huddles here during this series.
5: Fascinating. My coach, Dayton Alt, uses magnets to draw plays in his huddles. That's instead of the dry erase markers that you see everywhere. There it is. Dayton Alt used to work for Ralph Willard at Holy Cross. Willard uses magnets, so did Billy Donovan. Dagnall told me it is all he has known.
4: Pretty neat, guys. Did you ever have a magnet, coach?
6: Well, I'm a coach, so I'm still in that. I'm definitely, because my guys don't want to be one or five or point guard or center. Right. So I'm going to use those numbers to take back to my AAU team.
4: That's right, because the magnets have the player numbers on them, as you saw. Great digging there by Zora, noticing that. Timeout to the series. That's a right at Holmgren. Chet stands tall to get in the way. Still no SGA with the number at 18. A lob to Holmgren. Goes up and gets it. Cornette stops them. 13-2 for the Thunder.
7: Great block on the backside there by Cornette. Not giving up on the play here. Saved a bucket there.
4: Chet, the number one offensive option on the floor at the moment. Kenrich Williams hit one earlier. Bring that one out. Luke Cornette has the best game that he's had in this series

0: far. Rebound number 6. Foul on the floor.
1: Cornet is a nechus lo normali. Backup center.
2: On Sundays before the basketball season.
3: Backup backup center, בעיקר לקבוצה כזאת.
0: Harper.
3: הוא כבר מוכח, ראינו אותו לוקח אליפות עם בוסטון בתור בקאפ סנטר. למרות ששם לפניו היה גם את הורפורד, גם את פוזינגיס, למרות שבאותה סדרה הוא היה קצת חולה.
1: אבל כל סיפור זה סיפור שונה.
0: Do not miss the premiere of America's Got Talent. It's June 2nd on NBC and Peacock, a week Tuesday.
4: And Coach Dagnall, he may be considering throwing in the white towel here. And just sub for Chet. SGA played heavy minutes in those in that third.
0: He's played heavy minutes in the whole series, Reggie. He played 51 in that epic double overtime game one. Shea played the most minutes. It's funny that you said that, because on the last out of bounds on the baseline here, I looked at Shea, and Shea was looking at Dago to see if he was going to get the call to come in, and didn't.
3: Okay, נראה שמרק דגנולט מעדיף לתת את הזמן מנוחה הזה לשי גילג'ס אלכסנדר לפני שהסדרה תחזור לאוקלאומה סיטי. משחק בסלו מושן היום.
0: Three on two for OKC. Wiggins pulls three. Dort fighting for it.
1: תשמע, אם השיגו מה שהם היו צריכים, ניצחו אחד מהמשחקים בסן אנטוניו. חוזרים הביתה. ב-2-2.
0: Keldon Johnson as they yell sub, and it gives them a chance to challenge.
3: 6 דקות בדיוק לסיום המשחק הזה, 20 הפרש לספיירס, צ'אלנג' של מיץ' ג'ונסון.
0: Back bench gets a look on the tablet. Challenge.
5: Time out there called the challenge.
0: Bot Spurs.

0: Basketball is brought to you by Flyhouse, a premier private aviation leader built for seamless travel. And by Lilly's, a medicine company. Back here in San Antonio, the lead for the Spurs is 20. The key matchup is brought to you by Hyundai. It is the defense of the Spurs. It's been huge tonight, Reggie Miller.
1: And it was neat. Look at this. The swipe in the backside there by Castle. But how about the hustle of Wimby when your bigs run and makes it so much easier for you? And again, plain passing lane, Vassell with the steal. And look at all the thunder behind the play. SGA on an island. Castle with the finish.
0: There you see the big number for this Spurs defense as a whole. Telling the story tonight. There's no conclusive evidence. They looked for a while as the ball hit off the head of Dort, but the hand of Champagne almost simultaneously. Nothing conclusive, so the call stands. Spurs lose the challenge. They are out of challenges, as are the Thunder here in this one. Curtis Alexander remains on the floor, or the bench, I should say. 20-point game. Wiggins, one of two misses on this trip, but he'll stay here as a foul is going to be called on Castle, his fifth. This is during the timeout, Wembanyama speaking with Mitch Johnson.
1: That's because Vic lobbying to go back in.
2: Yeah, a boss.
0: Tim Duncan, Greg Popovich.
3: איזה תמונה, איזה פריים. אולי שתי אגדות, לא אולי, שתי אגדות הכי גדולות של סן אנטוניו, גרג פופוביץ' וטים דנקן.
0: Zora telling us earlier during the playoffs about the alumni locker room that this team has.
3: זה גדול שמבניאמה צריך להתכופף בשביל שירו אותו בתוך הפריים שהוא עומד בתוך המנהרה. מדהים של הספרס כבר חוגגים את הניצחון הזה שדי ברור דקות ארוכות. שתי הקבוצות הורידו הילוך ברבע הזה. הורידו את האינטנסיביות, איפה הנזירות עכשיו? מסכים, לפני המשחק הנזירות בירכו את לו קורנט. הנה.
0: Back to the west side of San Antonio with a great experience. And
1: well, this is a lot what we saw in game one. Getting into the paint, the lob.
2: We didn't see the duds in game one, Rick.
1: Not the duds. I'm talking about basketball-wise for the Spurs. This is how they played in game one, attacking the paint.
4: Wimby on the bike in the back.
2: Just in case, huh?
3: אה, זה גדול שהוא על האופניים ולא רואים את הראש שלו. כל שחקן אחר, אתה רואה את הפנים, אתה רואה את העיניים.
4: That's efficiency right there. 31 minutes, you score 33, 22 shots. You make 11, 50%.
2: It's a mentality though, Reg. He came in with a mentality that he was not going to be denied. He's going to lead his team. He's going to be aggressive.
3: סידרו את זווית המצלמה.
1: His eyes lit up, gave you a little bit of a dap, so y'all got something special going on.
0: Fox. Derrick Williams chases
5: it. What a terrible shot that was.
0: Right, remaining here in the fourth. He was passed by Joe. Wiggins can't finish.
3: גול של הרוקי דילן הרפר.
5: מה הוא שרק?
3: הוא לא שרק, זה מה שהצבן את הרפר. קורנט לא נותן צלים קלים, לא משנה כמה זמן נשאר ומה ההפרש. וסן אנטוניו הזדמנות לחזור ל-25 הפרש, היתרון הכי גבוה במשחק, אבל ג'ו בצד השני עם שלושה נדירה. מה זה נדירה? 5 מ-32. אם השלושה הזאת לא נכנסת לדעתי, OKC, עם המשחק הגרוע ביותר בהיסטוריה שלה בערך, ושלוש.
5: בוקר טוב, אדם לולי וורי.
3: רק עכשיו?
5: רק עכשיו.
3: אתה סגרת לי משחקים ב-12 הפרש, 8 דקות לסיום. חיכית לי 4 דקות למשחק שב-30 הפרש כבר.

0: להרגיש אותך.
1: מחצית שלמה, תגיד. נזכיר שהיה לך כבר בוקר טוב בגיים 1 של הניקס נגד קליבלנד, שהסתיים הפוך, אבל התואר שמח כשזה קורה, בטח במקרה של הניקס.
2: Moosey's had the playoff game
3: on a sore ankle.
2: Wemby off the bike. Arcadio has just called timeout, starting to empty the bench. It has been one of those nights. This team 5-32 from deep, shooting only 30% from the field.

0: שתי הקבוצות עמדו על הקו 79 פעמים ביחד.
1: J-Dub, Jalen Williams missing another game with a hamstring. He's only finished. As Johnson finished that. He's only finished. Started and finished.
2: He fallons is a blowout.
1: The game he's come back in game two. He's gotten injured and not been able to return. It's the entirety of the second round series.
3: Well, we know both of these organizations very notorious in terms of preserving
0: players. 25 הפרש לספרס, 175, דקה 50 לסיום. משחק במעמד צד אחד, אוקלהומה סיטי, לפני ההפסד השני שלה בסך הכל בפלי אוף.
1: Not only a great imbalance in rest, but if the Knicks can close out Cleveland, 8 Eastern tomorrow night on ESPN, and wins the Eastern Conference Finals, and return to the NBA Finals for the first time since 1999, then they will be playing a much
4: wow
1: exhausted Western Conference champion, whoever survives this six.
2: הנה, אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של הרבע, של המשחק הזה.
1: Blocked from the miss. Now Wiggins. Terrence Williams back the other way. And Topic will lay it in. Polo plays 10 games this year for his ACL free draft 2025. There is that 99 banner, the first of the five for the Spurs as they beat the Knicks, closing that out at the Garden.
0: Kelly. לוודא מה קרה בשאר העונות, אבל זה הסקור הכי נמוך של אוקלהומה סיטי מזה למעלה משלוש שנים.
4: וואו,
0: יכול להיות אפילו הרבה יותר. פלייאוף או עונה סדירה. לא היה אף משחק בתקופת הזמן הזאת שאוקלהומה סיטי לא הגיע לפחות ל-90 ואפילו יותר. היום
2: ועוד פעם בוקר טוב אדם לולי בורוויגר.
0: היום היא נעצרת על 82 נקודות בסך הכל. אוקלהומה סיטי, משחק התקפה החלש ביותר שלה בשנים האחרונות. סן אנטוניו עם משחק הגנה אדיר ועם ניצחון גדול שעושה שוויון 2 בגמר המערב. 103-82 לספרס. הסדרה חוזרת לאוקלהומה סיטי, ועכשיו בוודאות תחזור גם לטקסס למשחק מספר 6. האם זה יהיה משחק הניצחון של סן אנטוניו בסדרה, או משחק הניצחון של אוקסי, או משחק שיכפה גיים 7, את זה נדע בעוד כמה ימים. יש עוד דרך לעבור עד אז. ויקטור מבניאמה עם 33 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 3 חסימות ו-50% מהשדה, מוביל את הספרס לניצחון חד משמעי, חד צדדי, סופר דומיננטי. אוקלהומה סיטי לא עוברת 22 נקודות באף אחד מארבעת הרבעים.
1: San Antonio back home tonight. Get ready for a game 5 on Tuesday night. To Ashley with Wendy.
5: All right, Victor, you said before the game, we're going to find out what we're made of. What did you find out after a win like this?
6: I mean, we're not surprised. We just did what we needed to do. It's not bad yet.
5: The aggression that you showed from the start, though, including a halftime buzzer beater, what felt different for you personally?
6: What was I thinking about?
5: What felt different for you tonight?
6: It was the same. We just had to figure out, find the answers for ourselves.
5: And then the defensive effort, though, holding this team to 82 points. What did it take to execute at that level all night long?
6: A lot of film. I think all of us did pretty much as much film in the last 24 to 48 hours as is possible.
5: Thank you, Victor. We'll see you in OKC.
0: Victor Wembanyama, שחקן.
1: Thunder held to 33%. 6 of 33. From three.
0: גורם לך לראות דברים שלא האמנת שתראה בחיים שלך, שמצית את הדמיון. ברור היה קצת פחות טוב, אבל אני מניח שהוא ישפר גם את התחום הזה בהמשך הקריירה שלו. זהו, זה אנחנו סוגרים את השידור הזה. 103-82 לסן אנטוניו, שוויון 2 בגמר המערב, משחק מספר 5 בלילה.

0: שבין שני לרביעי. סליחה, שלישי לרביעי. אין לילה בין שני לרביעי. תודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לרמי אל שערך והפיק את השידור הזה. דוגו וסימר ריגר מאחלים לכם בוקר טוב. המשך צפייה מהנה. אחלה יום. ביי ביי.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
0: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
0: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
0: ארבע דמויות, דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
2: אז זה ארבע.
0: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע, מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
0: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
0: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
0: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
0: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
0: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
0: אני
2: רגע.
0: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
0: במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזיה, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
0: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם. האמת, מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
2: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
0: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
2: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
0: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחתיז ריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
2: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
0: לא, קודם כל...
2: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו אולפן...
0: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
2: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
0: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו? למרות שאני לא משאר.

0: תסדר אותו, אבל כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
1: בבוקר.
0: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
1: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
0: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
1: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
0: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
1: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
0: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה, מישהו אחר שאתה עושה למענו, לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בואו נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
1: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
0: תוסיף גם.
1: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
0: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
1: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
0: מצטער, סליחה, תמשיך.
1: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יהיו לי את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
0: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
1: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. AJ דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על AJ דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
0: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
1: אני בא להסביר את זה, אבל.
0: אוקיי, סליחה.
1: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרדת.

0: ממש לא, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל. בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון עם מצב מאוד מאוד מוזר. לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה בה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל... אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה...
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר. הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי. בעונה שעברה, אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.

0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון? זה היה רגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, מפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים ל3, כי הם אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים ל3 מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית, לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית, הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות. זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו, זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלי-אוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד וויב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס.
1: צריך להגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5'11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79 וחצי.
1: אתם אותו גובה, אחי.

0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80
1: ומטה. תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
0: אה, יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81 מטר, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
1: בסדר, אבל זרמתי איתך על, על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייביס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי, אז לא נזמין אותך ל-Eurostep. עם עודד אלפרין וארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יור סטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של אוג'יז.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: היה, סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא, לא, לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא, אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת, הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
0: 25.
1: 25, ומסור לו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני אמרתי,

0: את זה גם אתמול בפודקאסט של חברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה, הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה, כל אחד והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי אלף יותר טובה, מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו, אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה, הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, אני יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפרס, עם הבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי הם יקרו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים, עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיאגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה

עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירה טופ 5 בשביל איביץ' הזובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא

0: שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא עובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי, ואל תתפוס אותי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטורין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: מה שצריך צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על אליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופין קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
0: אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופין זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו יכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוגז'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב,
1: השנים,
0: הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייט קאנינגהאם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע פעם, הוא חטף הרבה.

0: הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא החטיא זה כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, אז זקן. ג'יימס ארדן, סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי, בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר לארד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היה יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נושאים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפייבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס שטרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
1: לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרונות, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה...

0: מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
1: לא, הבעיה שלי אלוהים זה שפול ריד שיחק על חשבון.
0: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
1: שחקן מדהים.
0: אגב, תודה
1: כמה... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
0: תודה כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
1: אני מניח ש-86.
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה?
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
0: הוא, כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1, הוא שוקל 74 קילו, הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
1: איך הגעת למצב שהבנת את המידע הזה?
0: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל, כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא רעף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
1: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
0: 75, אוקיי.
1: זה...
0: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
1: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
0: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם, גם...
1: בסדר, גם אם...
0: ברוני, זה... אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
1: עמדת לידו?
0: ראיתי. סתם. אבל...
1: הייתם באיזה מסיבה?
0: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל, הייתי 6'4".
1: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
0: לרגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלי אוף. אין שם... קייד הוא אלפה של החיים, אני מת עליו. אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס. למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה. ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל. אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה. אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה. הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
0: כן,
1: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: ומקס ג'רוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא, לא נתקלתי.
0: קיצור היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים. אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בונה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא...

0: יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
1: אוקלאומה סיטי. בגמר המזרח או...
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: שלימו את זה. אתה מדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט... ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתי, הוא החתי אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
0: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
1: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
0: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
1: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
0: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לרבע הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
1: לוז יוסף.
0: שיר שלה, לא, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
1: אוקיי, מוב און.
0: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
1: תעליבו את הקהל.
0: כן.
1: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
0: וחתיכת סלבריטי.
1: כן.
0: וכלום.
1: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
0: אוקיי, קודם כל השיר, זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי, זה שמעבר לאמינם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
1: שנה, אבל כולם מדהים.
0: הוא אח של אמז.
1: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
0: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
1: הייתה פנייה תשוקתית של מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
0: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
1: תגיד לי, משחק מספר...
0: לא, אוהדים של הניקס.
1: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
0: יש להם אותו כסף, טוב.
1: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
0: 4 מ-4.
1: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
0: זה
1: הזה.
0: זה היה דבר מתאים.
1: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
0: קודם כל, נתחיל בזה.
1: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
0: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
1: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
0: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו 800

0: דולר על כרטיס שעלה לי 125 דולר. ויש לי שני כרטיסים כאלה. אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
0: כן.
1: למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלי אוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה
0: גם. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איטי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, אני דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה,

0: זה לא מזיז לאף אחד, אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר, וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע שש שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי. זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע, מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו. הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם עמיתי עם הרד אני ואתה נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר אני, לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו, לא ראיתי איך אתה משחק
1: אגב,
0: בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתי.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה
0: לא,
1: חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה. אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים. אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The indestructible force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת אליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן ההגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביא עוד לא שם.
1: שנייה, אוקיי.
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה, אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומע

0: אומר מן טו מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: אמת,
0: פוגעת לה ביכולות, באחוזים,
1: לא
0: בסגנון
1: חושב...
0: כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זו תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים, והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם אמבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור אמבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: יש לו בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו... אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, ב-Game 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז, שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד נפלא. לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת.
0: יפה, תראה, הסיפור עם לברון אני חושב, אני לא חושב...
1: וזה לא שהקבוצה...
0: אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: במיאמי 2-4. זאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA ברוב המקרים.
1: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלשה המפורסמת של ריאלן, ששלחה את המשחק להערכה, איך מנה

0: מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה, גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדריימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דריימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך, יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט, השחקן האהוב עליך, בכל הזמנים, הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים, בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליג, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 6,

0: יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מנסוטה.
1: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר, למרות שאם מנסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חלום שמועד, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מנסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה הזדמנות האחרונה שלי, שמנסוטה עוד רלוונטית העונה, בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלי אוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלי אוף.
0: איך עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו לברון, עד שלא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלי אוף יחד.
0: ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנתיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלי אוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה בראן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם אנחנו... צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה?
0: מיובה.
1: מיובה. שיבאו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, כן.
1: okay. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדים לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדים, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם. למרטפי ערוץ
1: לא,
0: הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן. יאללה ביי.
0: צנעה.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: שלום אסף.
2: מי אתה?
1: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
2: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
1: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
2: איזה בושה. איזה בושה.
1: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
2: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
1: אני לא פוסל, אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי,
2: אוהד. ברוך שופך לדעת.
1: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת, ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
2: אשתדל.
1: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין, רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
2: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
1: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
2: זה הסיפור.
1: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה. 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
2: אמת?
1: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
2: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
1: כן, אוקיי? 10-12.
2: 10-12 זה אחלה, 0-0, אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, כשאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישה של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת

0: שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ואין לך ביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחירו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
1: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין, לקהל, נגיד, חסר המושג, אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה יומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות, אבל...
0: פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה מקרה.
1: לא, לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
0: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
1: טוב, מה יש להפסיד אבל?
0: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
1: את... מה לראות?
0: לא, לא.
1: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
0: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון,
1: תשאיר... תגיד, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
0: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך קסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
1: תודה למונשטבה והחברים, אין מה לעשות, נו.
0: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הצילי, אתה יודע מה הזכיר לי עונה?
1: נו.
0: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר סיטי, נגד מנצ'סטר יונייטד.
1: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
0: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
1: נדיר, יפה.
0: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שואה, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה. והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים. ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
1: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
0: לא.
1: אתה לא מסכים על זה?
0: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
1: לא, אני, ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם, פול בר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
0: זה ברור.
1: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4 מ-6,
0: אוקיי.
1: זה גמור, ביתר אלופה.
0: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע,
1: מז'ורן, כן, כן, בכל מקרה הוא יהיה, לא, בעצם, אלה כמה סיידים להפועל פתח תקווה.
0: כנראה שזה לא יקרה, ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע, יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
1: בקטנה, אבל, בשני גולים, לא?
0: לא, 5.
1: אוקיי.
0: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
1: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
0: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
1: לא, בסדר.
0: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
1: כן, 42-38.
0: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו, כן, יותר מוכשרים.
1: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9 בערב. למה?
0: וואו, מה אתה אומר?
1: למה?
0: יוצא שבת, גם שבת.
1: די, גמרתם אותנו.
0: היה לחץ של אנשים שומרי שבת.

0: את, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה. די,
1: גמרתם אותנו.
0: צג בתשע, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
1: איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
0: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה בשש, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה. אז הפרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות שארבע נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12. נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו? בחיית,
1: ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמו הייתי צריך לתרגם אותו בסוף בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודת, ואתה אומר, שיחק לא מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי יריך חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ, מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: להבנתי כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה, עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם שזהבי הלך בגלל, כי קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודורפרת.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: תן לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, הסנטה, קמרן, עוד אחד. שוב, אני ככה, אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו והסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי
1: רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה, הסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו, יצטרכו שינוי קל בזרים, יצטרכו לשמור. כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן,
0: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר...
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח. חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, מדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע, ניקולאיסקו סימן שאלה, דודה לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלדה לא מספיק טוב, מדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' אנדרדה זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר. קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי, שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית,

0: מבחינת חוויית האוהד. כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית מספרת שלי דוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן. עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
1: אומר, שקוסטה בו כמובן.
0: גם היה גול גדול, לא, אבל עידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך העניין, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלא יודע פה אל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת בתשע, או במוצא שבת בשמונה, או ביום ראשון בשבע. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל
1: למה פותח לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה פותח בבאר שבע? לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את, את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, אתה יודע מה?
1: וביתה ירושלים ניצחה.
0: מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה 55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך, זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב בבאר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר. מה אתה
0: מורה לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה. עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה. עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב. לדעתי זה לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות. כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב. תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים. אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים. לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהכמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר,

0: הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, הפועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
1: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
0: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכה בתל אביב, יצא לאירופה, חזר, לא התעכל לגמרי אצל כל עודי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבע, ואומרים שהוא דריבליז, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ולא יכול שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק פוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם סוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן, אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. אני חושב שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער. שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה. היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. זה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו כשוער, שגם יודע לצאת וקו שר ותדע ואחד על אחד ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק שבאמת הוביל להיעלמות שלו ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם גם של קוז'וך, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית, אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו, לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב-9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'ארטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שמשפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את ההחלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא זה, יש לה עברה.

0: מבריקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה. היא מתעסקת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, ובאר שבע לקחו את הזמן.
1: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר 25 מטר.
0: אני חושב באחריות זה הקבוצה שהכי קשה, היה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.

0: זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי. יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל והאווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20 אלף המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
0: בקונפרנס זה אפשרי.
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
0: כל מילה.
1: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
0: כן, זריז.
1: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
0: וואלה.
1: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
0: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
1: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
0: בוא ננסה.
1: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
0: לא, לא, אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון.
1: יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה, הנה, פשוט לא יאומן, 170 שקל לכרטיס.
0: לאן, אבל לאן, לאן, איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
1: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
0: כן, באיפה שהקר חוץ.
1: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
0: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
1: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
0: כן, זה שערורייה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
1: 170, יונה.
0: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי...

0: באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מאוהדי ביתר, ותדע, אין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
1: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי, מבחינתי זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
0: לא מסכים.
1: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבה את ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
0: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
1: עזוב, נו, יונה.
0: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
1: אז אני אומר...
0: ואם בתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
1: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
0: זה לא ישתנה. אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
1: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
0: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה, ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
1: חזירות עם
0: של כל הקבוצות. והסטנדרט... הצרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב.
1: לא, לא, נכון.
0: אבל הקבוצות עצמן, אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, זה הכל, זה הכל. באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח, כמובן, שולי, הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל, זהו, בעיה.
1: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
0: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור היחידה היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
1: נועם כהן השני.
0: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
1: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
0: נו.
1: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
0: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על...

0: מכבי חיפה ברשותך?
1: כן.
0: לא, אני לא מבין מה הם עושים. לא, אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
2: היגיון. בכולם
0: פצועים. בכולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו דרך, אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורקת שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
2: חמוד,
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לקיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
2: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוצו איתנו בעונה הבאה. להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
2: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
2: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
2: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
2: לא.
0: תסביר.
2: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זה עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי. אני חושב שהסיפור הוא לא, אתה יודע, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
0: שהוא
2: בתוכם?
0: עצמו מביא.
2: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. לא. כלומר, מכבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי. אני לא

0: חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה מקבל החלטות שתכליתן לפגוע במועדון או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבדים של
0: נגד אלופות. כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. כן. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה, לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעצתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה כן, קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה. זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: כן, המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית. תנחו
0: אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, גם במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאוול, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, מה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא נייצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה, או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר? איזה הכרה. פייר? עכשיו... לא האמנתי. יונה, לא האמנתי. אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך. אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עמה יעמיק, הם עשו מקום 7-8 כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל

0: בעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו, ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית, שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע...
0: פועל ירושלים,
1: כמה שבועות ראית את זיו.
0: להבנתי לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו, שגם הבריחה. וואו, אני לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, שבא איש המקצוע, מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שנדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בדש חוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא תרסת את הצערות, שאתה אומר, בונה, איך זיו לא עשתה מהלכים של ליאור עשה? כי ליאור עשה משהו אחר. שמת כישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות את החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, והיה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכמאמין שמייסדיו, שותף ב-0.0001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה.

0: ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסף כוכבית, טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור. מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר. תן לאבי אבינו, יהיה בסדר. תן לזה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת. היא מכה בפתח תקווה, לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו.
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנהיה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל,
1: אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי, אנסה, בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה לפרויקט תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, ועם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המטונפים, הרעים, הזוועת עולם להגיע לשם כאוהד, הזוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש, ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכה בתל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכה בחיפה, זה חגיגה של כסף. ופה, הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חורגים את הגעה ליהוד א'.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביעי אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך, כאילו זה בונוס, כאילו אם יוצא טוב סבבה, אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע, איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80, בואו.

0: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת. וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף? ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל... אם יהיה פרק על יפן.
0: וואו.
1: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, אחרי זה, נדבר גם על יפן, אז
0: קודם כל,
1: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
0: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
1: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
0: הוא לא רוצה?
1: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
0: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן, למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המודיעל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
1: נכון.
0: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, סלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עריכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוק.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן?
1: יותר משליש כן. מהעולם.
0: כן?
1: לא, אז נכון ששתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים

0: המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות,
0: בהודו
1: ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי... 60? אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים...
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
1: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה האיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, אתה צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, המחנה מול, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה,
0: נכון.
1: שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו, תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי 2, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
1: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים גם לאיראנים. או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין,

0: שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע. אבל...
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור אנצ'לוט לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוק.
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שהעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
0: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, טוב. אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי ואני לוקח גביע עולמי, אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
0: אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
0: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
1: כן, הוא נהנה.
0: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
1: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
0: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
1: מה זה נחשבת גדולה?
0: גדולה?
1: היום היא נחשבת גדולה.
0: 66, היא הייתה גדולה.
1: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
0: לא רק, לא רק. לא. בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
1: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
0: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
1: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
0: הצידו לאנגליה.
1: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
0: מה, יורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
1: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
0: נכון.
1: תחילת המאה הנוכחית.
0: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
1: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
0: נכון.
1: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
0: מה עם פיגו?
1: הגיע.
0: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
1: יש דור הזהב.
0: פיגו הקדים אותו.
1: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
0: שתי אליפויות עולם לנוער.
1: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
0: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
1: נכון,
0: חצי. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
1: נכון, נכון.
0: מנצחת 3-2.
1: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
0: נכון, נכון, נפגשנו.
1: בחצי גמר בבריסל, אם לא היד שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
0: הם היו יכולים להגיע לגמר.
1: אבל...
0: הייתה נבחרת מעולה.
1: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים...
0: שאני, סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. לא, לא, ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
1: 96.
0: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
1: נכון.
0: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר.

0: של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
1: בובורסקי.
0: בובורסקי, בדיוק. נכון. הייתי במשחק הזה, ופורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה. נכון, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה ש... היו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, ש... הכי גדולה.
1: עם רונלדו, הם... עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19.
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו...
0: הפסידו ליוון.
1: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן, זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בית צורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
1: זה, בדיוק, זה, תשמע, היום, אם, היום אתה מדבר על צרפת נגיד, צרפת זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל עד, גם צרפת, עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון,
1: זה,
0: נכון.
1: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם... עם עם פיגו, אבל קודם כל
0: קריסטיאנו רונלדו. אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41 וחצי.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוג'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך שישה או שבעה שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוג'ה מילה.
0: שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בן 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226, זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים היו
1: שם. לא ניכנס לזה,
0: כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל שפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה, ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700, לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, מתישהו.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
0: יגיע, אנחנו, יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת.
1: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר...
0: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה okay. האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופרקאפ.
1: סופרקאפ.
0: לא, לא לקח תואר גדול.
1: לא, זה גם לא סופרקאפ, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע הוא כנראה
0: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
1: הוא יכול.
0: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא יהיה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים... שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר, אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.

0: קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה.
0: בלתי...
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, בלי, נקודה. בלי אפשר ספק, להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: זה לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
0: לא, מיד? זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, אז בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן, אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס מסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: והוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, ספק. אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחם.
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד הזה, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו... שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים, אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד, אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש, הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשיורד שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים. אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבה וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אגב, אתה קם כל
0: אגיד,
1: יום בבוקר להתאמן, לרוץ
0: דבר
1: בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: עזוב, גם לפני... עזוב, גם בצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה,

0: אבל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30, 40 וכולי.
1: שאין נתונים מדויקים.
0: יש לפי תיאורים, וזה, אבל כן. איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, השווה, הוא במקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק, לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד.
1: אוקיי.
0: בסדר, עזוב את הזה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו, יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אוקיי, אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אתה חייב, אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן, בזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה, והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמה.
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה. בדיוק. עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואנה ושני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
0: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתם
1: מסתכלים. אולי הקישור הטוב בעולם.
0: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדי, לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
1: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
0: לא משנה.
1: דווקא בגלל זה.
0: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ברנרדו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
1: אולי הוא ייקח אליפות.
0: יכול.
1: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
0: יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאו וכאלה.
1: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
0: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
1: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
0: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. נכון. אנחנו כאילו...
1: לא, הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
0: לא משנה, עדיין.
1: נכון. אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
0: ז'ואו פליקס.
1: ז'ואו פליקס, תקשיב.
0: אני מסכים,
1: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה,
0: מדהים,
1: קנו
0: מדהים.
1: אותו ב-126
0: מיליון אתלטיקו.
1: כן, אתלטיקו כן. מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל נכון. שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35, בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום, שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ו... מה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
0: נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל,

0: רוצה להגיד לך משהו,
1: נדב. בקבוצות שיחקו בלי סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר 2020.
1: זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים. בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאם אין קצת באנגליה, לפני הרבה שנים,
0: את אברטון. בכל התבחרת בלגיה.
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב-7-1, כאילו, בצו של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה, נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
0: פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: לא, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, אם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: והולך לציגמה. וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009,

0: נכון, ברומא, ש... ברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
0: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
0: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
1: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
0: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
0: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
1: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
0: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם, קריסטיאנו ב-2008...
0: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
1: בשנתיים וחצי.
0: אני חושב ששנה וחצי.
1: 85 ו-87, כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דה-אור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
0: בצ'מפיונס
1: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה, עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
0: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
1: עכשיו, תכלס, ב-2008, הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
0: נכון.
1: וגם הבלון דה-אור נהיה משהו ש...
0: שלהם.
1: פרטי שלהם.
0: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
1: לא,
0: באמצע.
1: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
0: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
1: לשחוק. נכון, אבל אני אומר... זה...
0: נכון.
1: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
0: לא, שם זה הפך להיות
1: לא,
0: ממש
1: זה בכלל, הסיפור. זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
0: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
1: העניין הוא...
0: האורך זמן!
1: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
0: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
1: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
0: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה העניין של 4 שנים.
1: גג.
0: 5.
1: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
0: הם כבר מזמן היו נכים.
1: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
0: ברור.
1: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
0: נכון.
1: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה זה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
0: לא היה, לא היה.
1: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
0: אתה מצטט פה מישהו.
1: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
0: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
0: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
1: נכון.
0: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
1: נכון.
0: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
0: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
0: נכון, נכון.
1: נכשל, נכון.
0: כולל הפסד בגמר.
1: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
0: לא, ב-2014 הוא שיג מגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה,
0: אז טוב, אל תשווה.
1: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
0: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
1: אין ספק.
0: זה לא אותו דבר.

0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היום אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן,
1: כן. זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאלים 26 משחקים.
0: סי. שברת סי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערתך השבוע איזה...
0: 29 בעיתות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא ממאשים אותו, לא, אבל
0: קודם כל,
1: יש הבדל עצום.
0: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
1: נכון.
0: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
0: כן.
1: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקרי לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר?
0: אל נאסר,
1: לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד
1: מכבי הפועל. אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח.

0: בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם. אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם...
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו ב-100% שהוא נוסע למודיעה. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה בניו יורק ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק? יש פלאפל בניו יורק?
1: בטח שיש, אבל...
0: אוקיי, אוקיי. לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62.
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים. הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא גאה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכיר

0: זכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
7: די.
6: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
7: 90-10 קלאסי?
6: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
7: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
6: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
7: חד משמעית, זה קלאסי.
6: זה לא פרק עם חשיפות.
7: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
6: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
7: חוק צעירי.
6: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור את זה, בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו.

0: לכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. תתחיל עם דעה.
1: קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל שיבוא לראות ספורט. אנשים יושבים בבית לראות משחקים. המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות. הם מוצאים זמן עכשיו. מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה? לשבות בכלל. איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה לי... אני...

0: אני... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: שחקנים. NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים. אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול, כן. במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם...

0: ארגון השחקנים, או לפחות נציגים ארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי. בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ. כן בצדק, לא בצדק. בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל, או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה, בצורה חוקית מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה אם ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מי המנהל דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחס... לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה... הם לא שייכים לארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון ש...

0: היה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: Okay.
0: יוגב אוכלון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתפחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוכלון, פסלי החירות.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו. אבל ברור ש...
1: אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל, פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: יחליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא...
1: אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
0: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא 11 זרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב.

0: אביב, אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג. מה אני אגיד לך? מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל. העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא... אתה יודע, לא שמעתי צדיק...
1: לא קראו את המפה. לא
0: צדיק אחד...
1: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו באחל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
0: כי זה מכבי,
1: ומכבי... אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
0: סוף מעשה במחשבה תחילה.
1: לא הייתה מחשבה.
0: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון, אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק, אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות, ארצי, זן

0: מנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם, זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות, ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס, וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע, אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, הצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור, שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה.

0: השאלה, אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
2: לפזר את השחקנים.
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתנבורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב. חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, ווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע... ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם?

0: קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
0: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביטה.

0: עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי רומן סורקין רק חמוד ברעיונות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה הזאת.
0: איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
0: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
1: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
0: גם
1: זה...
0: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, רואים לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, אוקיי. שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
1: אוקיי. אז אני לא, אני כן. לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
0: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
1: 5-11.
0: בדיוק.
1: אם בסוף זה הפתרון,
0: בדיוק.
1: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
0: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
1: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
0: אוקיי.
1: זה לשם הבנתי את זה.
0: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה ועושים את המקסימום ונותנים לסק עם 5 זרים. ומאפשרים מחתמות וזה, אז לא זזים אחורה גם

0: אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עודד קטש.
0: אוקיי.
1: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
0: רגע, לא, לא.
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת תפעל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה, אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
1: אבל... אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות okay. ביחד אומרות, חברים,
0: זה...
1: בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון,

0: החמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור לטיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציב, כאילו, על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם
0: הלאומית.
1: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12, והכל, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוטם אומר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי. אז הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע יהיו שם?
0: אני יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: אגב, אני לא
1: שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קוראים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליך.

0: תהליכים. אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת, נו.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה, אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט את הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד את שניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, הרצליה כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מההתחלה?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
0: יכולים לנצח את העמק.
1: ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב... קונספירציה... כאילו נתנה להרצליה,
0: כי... אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן... גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: ויילי כבר פה, טריפל ג'י כבר פה, מובלי אמור להצטרף ביום רביעי,
1: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם,

0: חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7, אולי...
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן, אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלאז'יה בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: Okay. לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב, אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
0: okay.
1: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זו שאלה. זה, זה, יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים. אז אם הם, אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה, בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
0: היום יש בכפר קאסם. שים לב, כפר קאסם...
1: שומרון.
0: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא... מתארחים בכפר קאסם, באולם בברוכין, הצפה הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ו... פוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששמרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: אה, יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה

0: יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה, אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו, מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני, המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריס, לא, ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן, תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. כי סימה ושני ילדים שיחקו, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלי אוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלי אוף כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
2: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק טו בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני... נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צבק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח,

0: כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה, מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את, את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז, אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, ואני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית האירוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם הקבוצה, 4 קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם, גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זה עוד צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז... אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור, לא רואה סיכוי.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה, פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 המשחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלייאוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: 64 נקודות של פנתינייקוס?
1: כן, 81-64, 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר, התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו, שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית, היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס, וזה, ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלושות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואות מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5, ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית, ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת, משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת, אי אפשר, גם אנחנו, כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפיינל פור,

0: אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר עיניי, צריך להגיד הקדמה, אופיר עיניי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
1: זה היה כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר עיניי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא תאמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי.ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי.ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע, לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתינייקוס
1: לעונה
2: הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות בעבר?
2: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה. ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי.ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתינייקוס, במשחק המכריע אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי.ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי.ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגן התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתינייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתינייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביע?
1: גביע ובסופר קאפ.
0: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו 6 פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתינייקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים, אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה, אז יהיה מעניין לראות,

0: וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה, ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנייקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
0: ועלה לשחק עם המסכה הזאתי. וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל-פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
2: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
1: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
2: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס, אני...
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
2: או שהוא שחקן המפתח שלך.
0: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
2: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנייקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
2: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא עמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
2: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
2: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון, נכון.
2: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
2: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
0: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
2: הוא כבר במכללות, לא?
0: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה, אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני.

0: השני של, ה, של מה שקורה ב, ב, ב, ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
1: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם בש, כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה, די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש, וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה ל, ל, ל, ל, להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
2: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבק למה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, במה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
2: כי ההגנה על מונטרו.
0: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, וזונה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו, בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3, שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
1: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
0: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
1: תמיד אתה, תמיד אתה מופתע מחדש.
0: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
0: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
1: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך
2: להצטדח. כן, לא מעניין.
0: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
2: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה לא, הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קיאסייט שלו, כי יש את קמרון טיילור. יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב ש

0: אנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי, הוא יגיע למשחק הזה.
1: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה, יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה, יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו, יש לה מישהו שהיה בפיינל פור?
1: לא חושב, לא.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה, אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה, זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה, אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ, יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע. שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
0: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
1: לא.
0: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק. ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
0: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
0: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגן או לא, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
0: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחר.
1: 4 קבוצות בפייפור.
0: 4-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
0: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך לוולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה ישחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
0: אנחנו מאחלים לריאל ב2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
0: חד משמעית.
1: שזה היה...
0: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה היה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
0: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוואקה, אז בשעה 6 המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אמנם מאלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המנתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
2: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול, אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח ב...

0: בדור הזה
1: של אולימפיאקוס. תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
0: איך לחזור, זה ברצוקס וזנקוב.
2: זה כל פעם, זה הולך וגדל.
0: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית, ווזנקוב זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל 4 ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל 4 טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנאיקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל 4, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיע כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל עליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, אנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקוב, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקוב, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
0: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
0: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
0: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צלי שחקן המפתח.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה,

0: אחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, אני, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה.

0: ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
0: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלושות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3 מ-6 ל-3, משחק 3 הוא קלה 4 מ-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק החמישי הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את טיילור נורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילור נורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפרטות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמברג', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמברג' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. מול ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמברג'...
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו... רוא, זה משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה את הוצאות.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובהק, כי קמברג' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש להם,

0: מתחת לסנים, אם הוא הצליח להט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחט שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צסקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצסקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדינג קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
0: זה בדיוק מה שראינו בפיין פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום, ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
0: MVP,
1: שתיים.
0: כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
0: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל לא צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נעימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
1: גרוע.
2: כן, לא מאוד חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
1: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש...
1: אוקיי, מעניין מה שאתה אומר.
2: בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
2: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן, כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה,

0: ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפה הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בברמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
0: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
2: אחלה ערד.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
2: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים...
2: מה עם הגמר?
0: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
2: אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו. כמו תמיד, since 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
2: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם יפוך.
0: אולי אני אלך הפוך.
2: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי...
0: רגע, זה ננעל?
2: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס בכלל.
2: מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל?
2: לא, יש
0: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
2: לא, אבל שכחת לבצע...
1: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
2: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר
2: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: לא, באמא שלי לא פתחתי.
2: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזיה.
0: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
2: זה ברור שזה התנקם.
1: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
0: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רוצים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
2: תודה לך.
0: תודה רבה לך, שר שואר.
1: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
2: ירושלמי, מה אתה עושה?
1: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, ההפקה. וואו, איזה אקרובטיקה, ארד. לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי עוד בשבוע.
1: יש לנו 2 מוחזים בכדור. כן.
0: עוד מלא תוכן.
2: יש עוד כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף. אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.
3: את האליפות הראשונה ביתר ירושלים חגגה הרחק ממגרש אינקה המיתולוגי לאחר שהיושב ראש אז רוני ברון ב-1987 החליט להוציא את הקבוצה מירושלים בכדי להגדיל את ההכנסות, ובאביב הם חגגו אליפות היסטורית. השינוי הגיע עם פתיחת עונה 91-92. חמד, אתה זוכר את הליגה הארצית?
4: מה, ברור, הייתי ברוב המשחקים גם בליגה הארצית, אז קרוב.
3: טדי היה שדיד, היה חדש.
4: ממש.
3: ועוד ניסו להתפלח אליו, אבל בסיומה של אותה עונה, ביתר עלתה ליגה, ומאז הכל היסטוריה.

0: שלום חם יוזן, מעניינים. איזה כיף להיזכר במה שהיה פעם, כי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, הכדורגל היום זה לא מה שהיה.
1: נכון, וברגע שאמרת לי 92-93, זה אולי עונת הכדורגל הכי מרגשת שהייתה לי, כי אוהד ביתר. הרי אני פה בסופו של דבר על תקן אוהד ביתר גם. ותשמע, זה להיזכר בעונה הזאת ולהבין את החשיבות שלה, אני חושב שזה גם חשוב להיום.
0: כשאומרים העונה ההיא, אז אנשים, אתה יודע, דיברו אז על מי זאת ביתר ירושלים, הרי זו קבוצה שעלתה ליגה, לפני שנתיים או שנתיים קודם לכן, עונה 90-91, התחיל שם איזשהו תהליך פירוק, היו בטוחים שכסף לא יהיה, הקבוצה הזו יורדת לליגה ארצית, מקבלת בונבוניירה, אצטדיון חדש, משהו,

0: משהו שלא חלמו עליו בירושלים, ופתאום, אתה יודע, חוזר מאירופה, אלי אוחנה, היו הרבה כוכבים בעונת האליפות, אבל היה מאסטרו אחד בעונה הזו, באליפות השנייה, ופתאום הכל משתנה, אנשים חיכו שהבלון יתפוצץ ברגע שהעונה יצאה לדרך.
1: אוי, תשמע, זה היה בעצם המניע הכי גדול של אותה עונה, אבל אני חושב שכל הזמן מדברים על האליפות הראשונה של ביתר, אני חושב שהאליפות השנייה של ביתר הייתה לא פחות חשובה, בכל מימד אפשרי, כי אחרי האליפות הראשונה של ביתר, הכל היה נראה שהכל הולך להתפוגג. איזה קבוצה שהשיגה את שלה, עשתה את שלה, וזה נגמר. אורים אלמיליאן עבר למכבי תל אביב, גם אבי כהן עבר למכבי תל אביב. אוקיי, אלי יוחנה, סבבה, אבל כל מה שהיה מסביב לאלי יוחנה...
0: אמרו, מה הוא זקן? הוא חזר מאירופה, הוא גמור.
1: נכון, וגם כל השחקנים שהיו מתחתיו, לא באמת היו כוכבים, אתה יודע, לא... אפילו לא היה סמי מלכה.
0: גם עזב באותה עונה, הוא יצא להשאלה.
1: נכון, ואז אתה אומר, הכל נגמר, וזהו, וזה ביתר תחזור לממדים הטבעיים שלה. וכאילו כמו אוף החול, התחילה האליפות שהוכיחה שהאליפות הראשונה של ביתר לא הייתה מקרית, וביתר היא אימפריה כאן לעוד הרבה שנים, ונפתח העשור הכי טוב של ביתר.
0: בא לך איזה צליל אליפות של פעם?
1: מה, מאותה עונה?
0: בטח.
1: מי כתב את השיר אליפות? אני לא זוכר.
0: היה אחד של, מה, ג'קי?
1: ג'קי מייקה כתב לכולם.
0: ג'קי מייקה כתב את כולם.
1: כתב גם לגביע הטוטו, שיר גביע הטוטו גם כתב.
0: בוא נעלה, ליז תעלה לנו ברקע ככה איזה צליל ככה מעונת האליפות.

0: אתה יודע מה מדהים? שתמיד מתחברים לכדורגל ולאליפויות של ביתר, זה תמיד הלך עם המוזיקה המזרחית. אז זה הייתה מוזיקת קלטות, אתה יודע, מלך הקסטות.
1: נכון, וגם הזמרים המזרחים גם ידעו לזהות את ה... את ה... מה, מה ביתר יכולה לעשות להם. לא סתם נגיד, אביבה עוזרי כתבה מלא...
0: אהובה. ש...
1: אהובה עוזרי, סליחה, לברכה. כן, טעות שלי.
0: גם כתבה שיר אליפות גדול. אהובה... שיר גבי הגדול.
1: ברור, בשנת 79. כן. אבל הם ידעו לזהות את זה ביתר, מסמנת המון גם את הקהל שלהם. הם ידעו שמה שנקרא זה win-win situation לכולם.
0: כסף, רצו למכור קסטות בתחנה המרכזית בתל אביב.
1: נכון.
0: אז תראה איזה יופי, זה קבוצה ירושלמית שלוקחת תארים, זמרים מזרחיים רוצים לרכוב על הגל הזה, אבל גם מעדו אותה. ג'קי מייקה, נכון. אם אני לא טועה, גם היה שחקן בעצמו כשהיה צעיר, ובסופו של דבר את הקלטות האלה מכרו, את הקסטות מכרו בתל אביב. אתה יודע, אמר לי בחור חכם באותה עונה, בעונה 92-3, שהאליפות של 87 לביתר היה את ההרכב אולי הכי גדול בהיסטוריה שלה מבחינת הכישרון. ונכון שלא כולם אז היו ירושלמים. אבל ב-1992, בעונה 92-93, באליפות השנייה, לא רק שהיה הרכב חלומות, גם היה ספסל, שהיה ספסל מדהים.
1: אפשר לחלוק על זה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהסגל, היום שאתה מסתכל עליו במבט לאחור, לא היה סגל מרשים. כאילו, מי היו המחליפים שלך? ניר מנחם?
0: כן, רונן שוויג.
1: בסדר.
0: איציק עוד חשבו שהוא היה מלמיליאן הבא באיזשהו שנה, והוא נהנה.
1: בסדר, אבל השחקנים האלה הם לא היו גם, אתה יודע, הם לא היו... סופרסטארים, שאתה רואה אותם הולכים להתפתח להיות סופרסטארים, והקבוצה הזאת היא נעה באמת בצורה מצומצמת על 3-4 שחקנים מצוינים, שזה היה אוחנה, חרזי, גרשנייב, טרטיאק, והכישרונות של איתן מזרחי, עוד לפני שהוא היה איתן מזרחי באותה עונה היה פנטסטי, עד שקרה מה שקרה לאח שלו.
0: כן, אחיו נרצח בפיגוע דקירה בירושלים, באותה עונה. לקח לו זמן, אבל באופן מדהים הוא גם חזר לעצמו. אני חושב שהוא גם לקראת סוף העונה. אני עוד זוכר משחקים שאיתן מזרחי, כולם באותה תקופה ידעו איזה כאב הוא נושא על עצמו, אבל בסופו של דבר, הוא ידע לתת, אתה יודע, לספק את הסחורה, ויעקב שוורץ, שבחלק מהמשחקים הפך להיות הדבר המדהים של ביתר, ועוד מעט גם מדבר עם שמוליק לוי, שנתן שם כמה משחקים לפנתיאון, בישולים לפנתיאון, שערים לפנתיאון, אבל היה אחד שמחבר אותנו לשתי אליפויות בסופו של דבר.
1: מי זה?
0: אני תמיד מתחבר לדרור קשטן, כי בסופו של דבר זה דבר מדהים לראות, אתה יודע, ניסים בחר היה המושיע של ביתר ירושלים בגביע ב-76, אבל אז הגיעה אליפות של 87, נכון, גם היה גביע ב-79, אבל אליפות של 87 זה לטפס עוד מדרגה אחת למעלה.
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, העונה הזאת גם מוכיחה שהרבה הישגים בספורט הן גם תאונות. תאונות שאתה לא מתכנן שיתרחשו. ופה גם דרור קשטן לא היה אמור להיות מאמן ביתר ירושלים. זאת אומרת, משה דדה שחזר בעונת הלאומית...
0: להציל את ביתר.

0: ביתר בעונת הליגה השנייה להציל את ביתר, בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הכי גדולות. הוא לא רצה את דרור קשטן, הוא רצה מאמנים אחרים לפניו. הוא רצה את אברהם גרנט, הוא רצה את גיורא שפיגל, הוא רצה מאמנים אחרים. זאת אומרת, דרור קשטן היה אופציה שלישית, רביעית. ואתה יודע, ודרור קשטן יצא רומן שרץ לאורך כל הניינטיז בזכות אותה עונה.
1: שאחת הסיבות שהוא הפך למאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ויש עליו הילה שלא הרבה מאמנים זכו לה, ואני חושב שדרור קשטן בסופו של דבר, עזוב את זה שכיסו אותו במשחק האליפות בנתניה, אבל לאורך העונה הוא כל הזמן דיבר על זה שביתר ירושלים זו הצגה, הוא אמר כמה פעמים שיש לך במאי טוב, ויש לך שחקנים, ויש לך קהל כזה, זו הצגה הכי טובה, אבל הוא אמר, בוא נחכה, כי בסופו של דבר, גם אם ההצגה הזו היא כזו מוצלחת וכיפית ומענה, אם לא ניקח תואר, לא עשינו כלום בעניין הזה.
0: לגמרי, אני חושב שהרומן בין ביתר לדרור קשטן היה רומן משמיים, ממש שידוך משמיים, כי ביתר מצד אחד הייתה צריכה את המאמן הקשוח, המאמן של המשמעת, מצד שני, מאמן שדוגל בכדורגל התקפי, מאמן שגם יודע להתחבר לעמך, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההפרדה בין המשמעת ברזל ליכולת שלו לדבר עם אנשים, ודרור קשטן היה המאמן המושלם לביתר ירושלים.
1: עוד מעט יהיה איתנו אברהם לוי, בהמשך גם יהיה איתנו אלי אוחנה, אבל לפני שנדבר עם אברהם לוי, אני חוזר לתחילת העונה, כי זו עונה שפתאום ביתר ירושלים החליטה לעשות מהפכות. הזכרנו את העובדה שעוד לפני כן, גם אורי מלמיליאן וגם אבי כהן עזבו למכבי תל אביב. אגב, אורי מלמיליאן באותה עונה הודיע על פרישה כשהוא כבר היה שחקן הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר, סמי מלכה גם עזב את ביתר ירושלים, ואני לא אשכח את משחק פתיחת העונה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. היה חם בטירוף באותו יום, ואני מגיע לבלומפילד, ופתאום אני רואה איזה שני חבר'ה בלונדינים, לא הבנתי מאיפה הם נפלו. זה הזכיר לי שערן בן דורי, בערך עשור לפני כן, הגיע לביתר ירושלים, קצת יותר מעשור. פתאום שחקן בלונדיני בביתר, איך זה עובד ככה?
0: ירון דרורי, אתה מתכוון.
1: לא, היה ערן בן דורי, הבן של בן דורי, שהיה גם שוער נבחרת ישראל, אברהם בן דורי, וגם מנהל נבחרת ישראל. הוא הגיע לביתר, ופתאום, אתה יודע, עם ירון פרסלני, ושניהם היו שונים מאוד מהנוף. ואז הגיע פאשב, הזר הראשון של ביתר הבולגרי.
0: אטנס פאשב.
1: נכון, אתה זוכר אותו?
0: בטח, ברור.
1: אז הוא היה, אתה יודע, הבולגרי אחד משלנו, אבל פתאום הגיע בלרוסי אחד, ורוסי, אוקראיני יותר, נכון? רוסי ואוקראיני, גרשון וטיק טק, ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה החבר'ה אליהם? הם לא קשורים להצגה. ופתאום אתה מבין במחזור הראשון ניצחון די מקרה לפועל תל אביב, נדמה לי שתומר אזולאי,
0: 1-0, נכון? כן, 1-0. 1-0.
1: תומר אזולאי, איזה שער שהשוער של הפועל תל אביב שמת כדור, ופתאום משם הגלגל הזה מתחיל להתגלגל, וזה נראה לך רציני.
0: לגמרי, קודם כל, המזלזלים בלנצח את הפועל תל אביב מחזור ראשון, היום בדיעבד, שאתה רואה את הפועל תל אביב של היום, הפועל תל אביב של הנייטיז היא קבוצה מפלצתית לעומת הפועל תל אביב של היום, ואתה מקבל את הפועל תל אביב מחזור ראשון ומנצח אותם בבלומפילד, זה התחלה של סיפור סינדרלה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב, האלופה מגיעה, אלופה, כן, אלופה. מגיעה לטדי ועושה 2-2, וביתר משחקת איתה שווה בשווה. שווה בשווה, וגם צריכה לנצח את המשחק. אז הפתיחה, ללא ספק, פתיחת העונה, נתנה המון המון המון תקווה ואמונה שמשהו יכול לקרות.
1: אגב, באותה עונה, מכבי תל אביב והיחידה שלקחה נקודות בטדי, זו הייתה עונה פסיכית מבחינת ביתר, כי כולם ידעו שטדי זה מקום ששואבים בו נקודות. הייתה את העילה הזו, הלימקה, עד שהפועל תל אביב נתנה בראש לביתר ירושלים וסדרה אליפות למכבי חיפה של שלמה שר ב-84, אבל אז אתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע איך תקבל אותו. ביתר ירושלים, באצטדיון מפואר, עם 13,000 צופים נגד מכבי תל אביב, הכל היה סולד אאוט. אם אני לא טועה, 2-2 היה בסיבוב השלישי דווקא, כי משם ביתר
0: ירושלים שמדע. לא, 2-2 היה במחזור השני, ואז בסיבוב השלישי עשינו איתם 1-1, עם שער השוויון.
1: נכון.
0: שער השוויון של חרדי. זאת אומרת, לא ניצחת את מכבי תל אביב. מאיר מליקה
1: כבש אז למכבי תל אביב. ביתר לא ניצחה
0: את מכבי תל אביב כל העונה, שמכבי תל אביב, ועדיין היא לקחה את האליפות.
1: והמשחק המטורף, משחק העונה בבלומפילד עם 40,000 צופים, שהיה שם הצגה כפולה, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: ימים שאנחנו מתגעגעים אליהם.
0: ממש.
1: עוד מעט יהיה לנו את אברהם לוי, ונוכל גם להיזכר איתו ולהבין איך הכל נבנה. כי צריך לזכור, עונה 91-92, ביתר ירושלים, מקבלת, אמרנו, את האצטדיון החדש, ווואלה, לא הכל הלך חלק בליגה הארצית שהייתה אז הליגה השנייה.
0: נכון, לא הכל הלך חלק, אבל אני חושב ששם כבר התחיל תהליך ההבראה. זאת אומרת, כן, שחקנים התחילו לקבל דקות משחק, וביתר התחילה לקבל ביטחון, והתחיל להיות חיבור לטדי, ואלי אוחנה חזר, ויש לך את המנהיג, ויש לך את הפנים. זאת אומרת, אני חושב שהשורשים של עונת ה...

0: אליפות, התחילו בעונה של הליגה הלאומית, כמה שהיא לא הייתה מושלמת, וכמה שהיא לא, דברים לא הלכו חלק, והעלייה התעכבה כל הזמן, עדיין, אני חושב שהשורשים של האליפות התחילו בליגה השנייה, כשמושה דדש חזר. ומושה דדש, עם השנים למדתי איזה מנהל ספורט דגול הוא, ואיך הוא ידע לדבר עם אנשים, ולגעת באנשים, ולהוביל אנשים, ולגרום להם למוטיבציה, ומושה דדש הביא...
1: ולהביא את האנשים לביתר ירושלים, את האנשים הנכונים. לא תמיד זה היה קל כשהיה לך מתחרות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אחד שהיה ונשאר לפני שמושה דדש הלך ואחרי שהוא חזר.
0: נכון.
1: האחד והיחיד אברהם לוי, אלן אברהם, ברוך הבא, מה שלומך?
2: בסדר, תודה לאל, מה נגיד?
1: איך עוברים הימים?
2: קצת קשה, אבל אין ברירה. אנחנו בבית, לא יוצאים, שומרים... מה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מבצעים. וזהו, אין דברה.
1: הכי חשוב.
2: קשה, אבל גם את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
1: ועוד איך עברנו את פרעה. שמע, אני מחזיר אותך לעונה של הליגה הארצית, עונה 91-92. והרבה דברים הלכו קשה, אז ודיברנו על זה שביתר עברה לטדי. משהו חדש, משהו שונה. מתי אתה התחלת להרגיש באותה עונה שכבר צריך להתחיל ולחשוב על העונה הבאה שאחריה, כי הבנת שביתר תעלה ליגה?
2: תשמע, היה קשה מאוד, שמשון היינו כל הזמן צמודים אלינו, והיה קשה. משחק האחרון היה חשוב מאוד שאנחנו לא נפסיד, ואני זוכר את הדקה 90 שבעטו דווקא שחקן ששיחק אצלנו,
1: אופר דיגמי.
2: ושמשון בעד ביתה, אוי ואבוי, מין זה היה נכנס, היינו גומרים את הקריירה.
0: מה, זה היה המשחק היה בהרצליה, נכון?
1: המשחק עלייה.
2: בהרצליה, כן.
0: זה היה בהרצליה, 0-0 נגמר.
1: כן.
2: כן, הטקו היה מספיק לנו, ולשמשון היה חייב ניצחון. ותודה לאל, עלינו ליגה, ואז עלינו ליגה, לא האמנו. שאנחנו כל ב-92-3 עלינו ליגה וסתחלנו בטדי, שחקנו בטדי. כל החלום שלנו היה להישאר ליגה. וכל הזמן התקשורת, נו, מה יהיה? אנחנו מנצחים ומנצחים ופה, הישגים טובים. ושואלים אותנו מה? כל הזמן אנחנו רוצים להישאר ליגה. המטרה להישאר ליגה. בדור קשטן... אף פעם לא אמר, אנחנו יש לנו מטרה אליפות, לא דיברנו על אליפות. וזה היה טוב שלא דיברנו, ותמיד כל משחק היה לנו משחק לחיים ולמוות, לא זלזלנו. והגענו לאן שהגענו וזכינו באליפות עם סגל צעיר מאוד, עם שחקנים ביתיים, רק עם שתי זרים, עם סרגי טרטיאק ועם קרשנייב. והיה שחקנים ברמה עולמית. אם הם היו היום בכדורגל, הם יכולו לשחק בכל קבוצה בעולם.
0: לגמרי, גם ביתר לא הייתה מצליחה להחזיק אותם כל כך הרבה.
2: בלם ברמה שאין לה תחליף, לא ראיתי דבר כזה.
0: אברהם, מקודם אמרנו בתחילת התוכנית שהשורשים של אותה אליפות נטועים לא מעט גם בעונה ההיא בליגה השנייה, בתהליך ההבראה, בחזרה של משה דדש, בחזרה של אלי יוחנה, בעובדה ששחקנים צעירים למרות הקשיים כן קיבלו הזדמנות וכן השתפשפו על הלחץ של ביתר מה שנקרא. אתה מסכים? אתה מסכים? אתה מסכים שהעונה ההיא בארצית עשתה הכנה לעונת האליפות?
2: כן, בהחלט. לא חשבנו, הייתה תראה שחקנים צעירים כולם מהנוער, הרבה 9-10 שחקנים מהנוער עלו לבוגרים. זה עזר מאוד. לעונה השנייה, אנחנו לא הייתה לנו מטרה שכבר בשנה הראשונה שאנחנו עולים ליגה ללכת לאליפות, אבל זה בא, וזה אז מאותו יום, מתקופה הזו הצלחנו והגענו להישגים, וזכינו באליפויות, וזכינו בגביעים, והיה לנו שחקנים הטובים ביותר בארץ שבאו שחקו איתנו. אם זה יציג זוהר, אם זה שחקנים ברמה גדולה, ואהבו ורצו לבוא לשחק בביתר.
1: מה היה ההבדל?
2: ביתר זה קבוצה עם נשמה.
1: אברהם, מה ההבדל בנשמה של ביתר, ששיחקה באימקה, וזו שעברה לשחק בטדי?
2: תראה, גם באימקה היה נשמה.

0: אבל באימקה, כל פעם אורי אומר, אם אני הייתי משחק בטדי, אני הייתי בארבע דרגות עולה. הוא היה ברמה גבוהה מאוד באימקה, בתנאים הכי גרועים. אז הוא תמיד היה מדבר על זה. טדי זה כבר היה משהו אחר, משטח דשם, משהו. באימקה הייתי כל שבת צריך להילחם שהשופטים לא יסלו את המגרש, כי זה היה צריך להיות דשא, ובקושי היו רואים דשא. ואיכשהו היינו לוחצים על השופט שאין ברירה. הייתה תקופה שאמרו לנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא נותנים לשחק באימקה. לא נתנו לנו, היו כמה משחקים ששיחקנו מחוץ לעיר, בגלל שהתנאים באימקה לא היו טובים. יש הבדל גדול מאוד.
1: מה מבחינתך היה באמת הבית של ביתר ירושלים? אימקה או טדי?
0: הבית בהחלט בהתחלה היה אימקה, אבל אחר כך עברנו לטדי. וגם כשהיינו שנה אחת לא שיחקנו בכלל באימקה, ב-87 וזכינו באליפות, אז זה גם כן היה הישג ששיחקנו בברומפילד, במגרש עם דשא טוב, עם מגרש טוב, וזכינו. וזה מה שהיה חשוב לבית הרושלים.
2: תגיד,
0: אבל... בית הרושלים אליהם שחקנים ברמה גבוהה, טכניים, ובטדי יכלו לתת את היכולת שלהם.
2: תגיד, אברהם, בתור אחד המנהלים הדגולים והבאמת מבריקים שהיו בכדורגל, כמה השתמשתם בזלזול בביתר באותה שנה כדי להטריף את השחקנים? כאילו, כמה פעמים הייתם מקרים להם קטעים מהעיתונים על זה שלא סופרים אתכם? היה איזה משחק אחד שמושה דדש לא נתן לתקשורת הכתובה לראיין את השחקנים? כי הוא כעס על המקום, הוא כעס על המקום שנותנים לביתר בעיתון. בגלל זה, כמה אתם השתמשתם בזלזול הזה כדי להטריף את השחקנים?
0: תשמע, זה כל שבוע ושבוע, כל יום שישי שהיה אספת קבוצה, שחקן קשטן היה חוזר על זה ואומר, לא מאמינים שניקח אליפות, כל הזמן דיברו שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, אנחנו מנצחים, אבל הסיכוי קלוש, לא נגיע לזה. וכל שבוע שהוא היה מדבר על זה, השחקנים רצו להוכיח, וכל משחק עלו שזה המשחק הקובע ביותר. וככה השגנו את ההישג שעשינו באליפות באותו שנה. מה, זה ההישג הגדול ביותר.
1: לך זו עונה הכי גדולה שלך, אברהם בביתר ירושלים?
0: לא,
1: זו העונה, דרג לי את העונה הכי גדולה שלך בביתר ירושלים. היו לא מעט. אבל מה העונה שאתה לא תשכח אף פעם?
0: תראה, אני לא אשכח את 76, שזכינו בגבי גבי המדינה.
1: בפעם הראשונה.
0: זה היה הישג מרשים, שבאותו שנה בכלל ירדנו ליגה, ואז אהוד אולמרט ושריד החליטו להקפיא את הליגה, ונשארנו בליגה.
1: כן, עונה קודם לכם.
0: אחרת היינו בליגה השנייה, ובא ניסים בחר, וזו הייתה עונה פנטסטית. גם אם במשחק נגד מכבי תל אביב, שלא האמנו שאם אנחנו ננצח אותם נזכה באליפות, כי באר שבע הפסידה למכבי יפו בבאר שבע. וזה לא להאמין, הרבה אוהדים חשבו שאנחנו נתנו את המשחק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתקופה הזו היו במצב קשה.
1: כמעט ירדו ליגה לא בעצמם, נכון?
0: ולא ניצחנו אותם, והיה ביום רביעי גביע. אבל אני תמיד אומר, קשה מאוד לנצח גם בשבת וגם ביום חול רצוף.
2: נכון.
0: אברהם, אבל אתה זוכר... ניצחנו את הגביע, אולי בזכות זה זכינו בגביע.
2: אברהם, אבל הייתה תחושה שאחרי האליפות הראשונה, ואחרי שאורי עזב, ואבי כהן עזב, היה תחושה שביתר לא תהיה עוד פעם אימפריה. זאת אומרת, זה היה תואר ראשון, אליפות, ופה פעם ראשונה ביתר מוכיחה שהאליפות הראשונה לא הייתה מקרית. וזה בא
0: בהחלט,
2: כאילו, בהחלט, זה היה
0: בהחלט,
2: כאילו חותמת.
0: תשמע, היה לנו שחקני נוער מעולים, ואנחנו בנינו, אם זה היה בליגה ארצית, שבאו שחקנים עלו מילים מהנוער, וב-92-3 היו בבוגרים שחקנים כמו תומר אזולאי, כמו איתן מזרחי, כמו שמולי.
2: אילן אלהרר.
0: אולי גם כמו סוני, גם כן שיחק באותו שנה, הבן שלי השני.
2: נכון.
0: תשמע, זה ילדים עלו, שוורץ, יעקב שוורץ נתן עונה יוצאת מן הכלל, אילן הררר, מאיר קדוש, מי בנה?
1: היה ספסל, חבר'ה,
2: היה ספסל, אבל הם לא שחקנים גדולים.

0: גדולים.
1: לא, אבל הם לא היו שחקנים יעילים, הם היו יעילים.
0: זה לא היה לך יוסי אבוקסיס, ז'אנטה לסניקוב, שנדור, זה לא סופרסטארים.
1: אבל מה ההבדל? הם היו שחקני בית, הם גדלו בביתה.
2: שחקני בית זה נשמה יותר, אבל גם שחקנים שבאו, אבוקסיס שבא לביתה נתן את הנשמה שלו.
0: נכון.
2: לשחקן שלעולם לא נשכח אותו.
0: תגיד, אברהם, השילוב של שמוליק וגם של סוני, למרות ששמוליק התפתח להיות שחקן הרבה יותר מוכר וידוע.
1: אגב, באותו ענק ששמוליק היה פצוע, סוני היה מחליף.
0: נכון, נכון. כמה לחץ היה עליהם, כמה לחץ היה עליהם, במיוחד בגילם, במיוחד שהם נכנסים לנעליים גדולות, של אבי כהן הירושלמי.
2: לחץ גדול מאוד.
0: רגע, שנייה, וגם הם של הבן שלך. הרי יש תקשורת מקומית, בטח אומרים פרוטקציה, בטח אומרים, הם לא יכולים למלא את החלל של אבי כהן הירושלמי. כמה לחץ היה אליהם, וכמה אתה היית צריך להתמודד עם
2: דיבורים? היה לחץ גביר, היה גם לחץ עליי, כי הקהל בהתחלה, שמולי, רק פרוטקציה, כמו שאתה אומר, בגלל אבא שלו, בגלל, אבל אחרי הרבה זמן שראו שהוא נתן יכולת מרשימה, וגם הגיע לנבחרת, וגם היה בנבחרת הצעירה, אז הקהל הבין שזה לא בגלל אברהם לוי, אבל הלחץ עליהם היה גדול. תמיד, עם טעות הכי קטנה של שמוליק, אוי ואבוי, שחקן יכול לטעות, שמוליק אסור לו היה לטעות, כי זה הבן של אברהם לוי.
0: נכון.
2: זה היה קשה, אבל תשמע, אין מה לעשות, בכל הקבוצות זה כך. אני זוכר גם שהיה דוביץ' שווייצר, שהיה לו הבן שלו שחק במכבי תל אביב, והוא היה. תמיד כשאבא ובן באותו קבוצה יש לחץ, זה לחץ, היה לחץ, אבל עברנו את זה, מה לעשות?
1: יאללה,
2: זה המתח, זה התענוג, בלי מתח אתה לא נהנה.
1: אברהם, הרבה בריאות, שמור על עצמך.
2: תודה.
1: ותודה שהיית איתנו.
2: אוקיי, ביי.
1: אני, אתה יודע, הוא הזכיר את יעקב שוורץ, ואני הולך ככה, חוזר אחורה בגלגלי הזמן.
0: כן, אני קולט שאתה מזכיר את שמו הרבה פעמים, אז בסדר.
1: לא, אז קודם כל בואו נהיה גילוי נאות, הוא גדל שכונה לידי.
0: לא, שחקן אהוב מאוד, יעקב שוורץ.
1: והיינו הולכים לראות אותו ואת אחיו הצעיר משחקים במגרש בבית פומרנס, שהיה מרכז קהילתי בשמואל הנביא, מגרש אפר, והיינו הולכים לראות אותו, מי זה הפלא הזה שעוד מעט עולה לבוגרים של ביתר, במשחקים של מתנס נגד מתנס. תקשיב, זה היה טירוף, היום אין את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אבל אני חוזר למחזור השביעי באותה עונה, קריית אליעזר, מלא, אי אפשר להכניס סיכה חיפאית לתוך האצטדיון, מכבי חיפה של האחד והיחיד של גיורא שפיגל, הייתה קבוצה מאורגנת עם תפיסות אירופאיות, מגיעה ביתר ירושלים, יעקב שוורץ, אני חושב משהו כמו דקה 15-16, מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, שומעים את הקהל של ביתר באצטדיון, ואז הוא ונטר נכנס לפעולה ונתן לביתר בראש, ביתר הפסיד 4-1, הפסד ראשון באותה עונה, ואז אנשים התחילו לפקפק.
0: ברור, זה הייתה גם דבוסה 4-1, זה לא היה הפסד, זה היה דבוסה. צריך להגיד את האמת, כן? העונה הזאת גם נפלנו בדי במזל על לפני העונה הגדולה של מכבי חיפה ואחרי העונה הגדולה של מכבי תל אביב, העונה הראשונה. זאת אומרת, יש פה גם טיימינג, אני לא חושב שביתר הזו הייתה לוקחת אליפות מול מכבי חיפה של 93-4, ולא הייתה לוקחת אליפות מול מכבי תל אביב של 91-2. זאת אומרת, גם ההיסטוריה סדרה הזדמנות. מכבי הייתה קצת זווה, קצת בטוחה בעצמה, אחרי
1: באותה עונה,
0: כן. ומכבי חיפה אמנם זכתה בגביע באותה עונה עם גיורא שפיגל, אבל כל התהליך בנייה של גיורא שפיגל התחיל, הם היו רק בתהליכי
1: תהליך.
0: בנייה.
1: היום אי אפשר לשמוע את המילה הזאת, אבל כן. אז הוא בנה שם, הוא עשה שם תהליך.
0: אז היה באמת תהליך.
1: ואז ביתר הפסידה, אמרנו, למכבי חיפה, פעם אחת ביתר ירושלים הפסידה את המקום הראשון, איבדה את המקום הראשון באותה עונה, הפסידה, אם אני לא טועה, מחזור 13 ברמת גן למכבי תל אביב, וחטפה גם 4-1 מהפועל באר שבע, שהיה נדמה שבאותו רגע ביתר נשברת.
0: נכון. היו למכבי תל אביב, היו למכבי המון הזדמנויות לעקוף את ביתר, והיא לא הייתה מספיק רעבה, היא לא הייתה מספיק נחושה כדי לעשות את זה. ואז ברגע שביתר זיהתה את ההזדמנות, מכבי המשיכה לגמגם. אם אני לא טועה, מי שסידר לנו את האליפות בעצם זה היה אלון מזרחי, בניצחון 2-1 של בני יהודה ברמת גן. ואז
1: הדרבי הקטן, הקטנה מול הגדולה.
0: כן, אבל איזה קבוצה הייתה לבני יהודה באותה עונה?
1: קודריצקי שלושה מול ביתר ירושלים, ברמת גן.
0: זה לא הגיוני שזה קבוצה שהיא לא מקום ראשון ולא מקום שני. עם אלון מזרחי, חיים רביבו, דוד אמסלם, ניקולאי

0: קודריצקי, לדעתי גם הבלם גיא שרבי גם היה. זה פשוט בלתי נתפס.
1: טוב, בוא נבדוק מה היה מפלס הלחץ על המגן הימני באותה עונה.
0: Oh.
1: הבן של אלן שמוליק לוי.
2: היי, היי, מה שלומכם? חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ככה שאלנו, חמי שאל את אבא שלך, את אברהם, תגיד, איך היה לחץ בירושלים, העיתונות המקומית, איך הם ישבו לכם על הראש, בגלל שגם שמוליק היה שחקן הרכב, וכשהוא היה פצוע, סוני החליף אותו, לא דבר מקובל.
2: כן, זה לא היה דבר מקובל, אבל בעונה שהכל הולך, ועונה שרצים קדימה, אז הכל מתגלגל לכיוון הנכון. אז לא, אני חושב שהלחץ לא היה גדול, אני חושב שבניגוד לשנים שבהם כבר היה מאיתנו ציפייה לקחת אליפות, לרוץ למעלה, כבר הבינו שמדובר בקבוצה טובה, עם שחקנים טובים. בשנה הזאת, זו הייתה שנה אמנם ש... עלינו מליגה השנייה, מליגה לאומית, מליגה ארצית, ולא היה לחץ, אולי לקראת הסוף, אבל צברנו שם הפרש נקודות.
0: לא, אבל שמוליק, שאלתי אותו על הלחץ, על הלחץ עליך.
1: הבן של אברהם.
0: הבן של אברהם. שני הבנים של אברהם מקבלים הזדמנות, אתה נכנס לנעליים, בעיניי המגן הימני הכי מדהים שראיתי היה אבי כהן הירושלמי, נעליים ענקיות, ווואלה, תשמע, זה חתיכת לחץ.
2: אני חושב שאני מסוג השחקנים שלחץ עשה לי טוב. אז כך שגם כשהיה לחץ, אני חושב שהוא לחץ חיובי שהביא לתוצאות. בל נשכח שזה לא עונה ראשונה שלי שהייתה בבוגרים. הייתה עונה הקודמת.
0: נכון.
2: שנתתי עונה פשוט גדולה.
0: בארצית.
2: זה אמנם בליגה השנייה שוב, זה הייתה בליגה השנייה, אבל לקחנו אליפות, נתתי עונה גדולה. נכון. הלחץ הוא לא היה כמו במשחקים הראשונים, בשנים הראשונות, שבהם עוד בא שחקן שאנונימי לגמרי ולא מכירים, והוא הבן של, ועכשיו נכנס לנעליים, כמו שאתם אומרים, של אבי כהן. אם זה היה שנתיים לפני, זה היה בדיוק בשנה שאבי כהן ואורי מלמיליאן עזבו למכבי תל אביב, התחלתי לשחק פה ושם משחקים, היינו עדיין בליגה הראשונה, באותה שנה ירדנו, אבל אז היה לחץ הרבה יותר גדול. אז שיחקנו גם באימקה, לשנה הראשונה שלי באימקה, שהקהל נמצא על הצוואר. אז אני חושב ש...
1: מה זה, עונת הירידה?
2: בשנתיים האלה להתחשל ו... כן, זה עונת הירידה. הספקתי בשנים האלה להתחשל, להכיר את הקהל. פתאום יוצאים לטדי, לקחת אליפות של הליגה הארצית. אז אתה מתחשל, הלחץ יורד ממך ו... וכבר אתה מרגיש ביטחון יותר מאשר בהתחלה. יכול להיות שדווקא הלחי סוני, שזה היה המשחקים הראשונים שלו, והוא החליף אותי, אז אני חושב שהלחץ הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לא זוכר שהוא לחץ ספציפי לשנה הזאת.
0: קודם כל, היית מצוין באותה עונה. אני רק רוצה, אני רוצה לדבר על דמות אחת שלא דיברנו, ואני מפחד שנפספס.
1: מה, מאחורה? האחורי ביותר?
0: האחורי ביותר, יעקב אסלר.
2: תרטיאק.
0: לא, שנייה, לפני תרטיאק.
1: עוד לפני תרטיאק.
0: כי כשתמיד מדברים על עונת האליפות הזו, מדברים על תרטיאק, גרשנייב, אוחנה, חרזי, שמוליק לוי, יעקב הלל, אני חושב שיעקב אסיאג מקבל לא מספיק פרגון. אני חושב שיעקב אסיאג נתן באותה עונה את אחת מעונות השוערות הכי מדהימות שראיתי.
1: בטח בסיבוב השלישי, שהוא היה מדהים.
0: הבאת למצב די מלחית שוער שהתנסה באליפות של בני יהודה. לדעתי, אחד משוערי האחד-אחד הכי טובים שראיתי בחיי. זאת אומרת, באחד על אחד הוא היה פנטסטי. ומפה, שמוליק, תתאר אתה את הגדולה של יעקב ואת הערך שלו.
2: אז אתה צודק, באמת יעקב אסייג שנתן עונה מצוינת והיה כאילו שוער משכמו ומעלה עם הרבה ניסיון, הוא בא עם הרבה ניסיון, עם הרבה נוכחות, כמעט ולא מדברים עליו. עכשיו שאני באמת חושב על זה, אז לעונה הזאת כמעט ולא מזכירים את יעקב אסייג, אבל טוב שאתם מזכירים, כי אתם יודעים מה? בכל נקודה בפאזל הזה השחקנים היו כאילו בעונה הכי טובה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ההתאקלמות של שחקנים שבאו מבחוץ, שחקנים זרים, שחקני רכש שהגיעו לצבוצה, יעקב הלל שהיה ויעקב אסיאג, אני חושב שבאותה עונה התעלו, וטוב שאתה מזכיר, טוב שאתה באמת מעלה את הנקודה.

0: הקבוצה הזאת, כי אני חושב שבקבוצה שרצה לאליפות, אין מצב ששוער לא יהיה שוער, שוער באמת טוב, שנותן את הביטחון מאחורה, ויעקב עשה את העבודה הזאת. אדם מדהים, אדם גדול, שאתם רואים ממש. כמה שנים הוא נמצא בכדורגל, אבל באיזשהו שקט מסוים שאפיין אותו לאורך כל הדרך, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן או עוזר מאמן, אבל דמות אדירה פשוט.
1: טוב, נדבר על תרטייה, כי זה היה סיפור ענק, מגיע שחקן, אגב, תרטייה היה מגן בצ'רנומורץ, והפכו אותו להיות בלם, והגיע לביתר ירושלים, ואתה יודע מה? אני חושב שלא רק השוערים ששיחקו עם תרטיאק, הרי אז שיחקו בלם אחורי ובלם קדמי, והוא למעשה התופס את ההגנה לבד מאחורה. אהוד כחיל היה בלם הקדמי של ביתר באותה עונה. אתה היית מגן ימני ויעקב הלל שמאלי, נכון?
0: נכון.
1: ופתאום יש לכם...
0: היה איתנו גם את תומר אזולאי בלם קדמי.
1: נכון, גם תומר אזולאי, נכון.
0: כחילה אפילו שני בלמים קדמיים ובלם אחורי. באמצע עוד שחקן שאני חושב שחייב לציין אותו, ואנשים לא מערכים גם את הגדולה שלו, שהיה לו משמעות גדולה, מאיר קדוש. מאיר קדוש. אני כל הזמן אומר, הוא אחד החברים הכי טובים שלי עד היום, אנחנו בקשר יומיומי, ואני אומר, לא מספיק מעריכים כמה עבודה הוא עשה במרכז המגרש, מסוג הקשרים, כישרוניים, שעשה עבודה שקטה, כמעט ואנונימי היה, למרות שהוא גם היה באליפות הראשונה של ביתר, נשאר אנונימי איש של עבודה, ואתם שמים לב, בכל נקודה שנשים בהרכב, בכל שחקן שנדבר עליו, אין מצב שהוא לא היה ברמה כזאת גבוהה, כי הקבוצה הזאת בסופו של דבר, כאילו הציפיות, מעבר לכל ציפייה מכל מי שחשב, לקחנו אליפות, זה יכול להיות רק עם שחקנים שכל אחד מוכשר וגדול בתפקיד שלו.
2: ברור, אבל רן שאל אותך, רן שאל אותך על
1: תרטיאק.
2: תן לנו סיפור על ה... הוא נראה כאילו הכי לא קשור לביתר ירושלים, והוא הכי התחבר.
0: אז אני אגיד לכם, על תרטיאק, יש כאלה שחולקים על דעתי, אבל אני באימונים הראשונים כשהוא הגיע, אמרתי, איזה נפילה, אלוהים, וואי. אתם לא מאמינים. אני כל כך טעיתי לגביו, כי הוא היה אחרי תקופה די ארוכה שלא שיחק. והוא הגיע למחנה אימונים, והוא היה איתנו בתחילת העונה, ולא ממש החזקנו, לא ממש החזקנו לו כשחקן כזה גדול, כזה גדול כמו שהוא התגלה אחר כך, ולדעתי, לפחות במקרה שלי, אני אומר שהוא אחד המשמעותיים בהצלחה שלי, כמו שזה נשמע, כי בהצלחה שלי ושל יעקב הלל, יכלנו לעלות שני מגנים, כי ידענו שיש את תרטיאק מאחורה, ידענו שהוא יכול לחסות על התקפות מתפרצות, החלוצים, אני אגלה לכם סוד, החלוצים בתקופה הזאת היו צריכים לרדוף אחרינו, והרבה פעמים הרגשתי אפשרות להשאיר את החלוץ, או את הקיצוני שנמצא על הצד שלי, ואני צריך לשמור, להשאיר אותו לבד, כי אני יודע שסרגן נמצא, והוא בלחץ, הוא לא יודע אם לרדוף אחריי להתקפה, כאילו להתקפה, או להישאר ולהיות לבד, ולהפקיר בעצם את משחק ההגנה של הקבוצה שלו. וזה אחד הדברים שבאמת צמחנו על תרטיאק, שנמצא מאחורה, שמכסה עלינו, התגלה כמהיר מאוד, למרות שזה לא נראה, התגלה כמהיר וחזק. אנחנו קראנו לו תרטיאק דה וול, החומה. ממש כך, אי אפשר היה לעבור אותו.
2: הוא גם בא לקבוצה, הוא בא לקבוצה הלכונה, בסופו של דבר הוא היה סוג של סוויפר, בלם אחורי קלאסי, ופתאום בא לפה, הוא בא לקבוצה שכולם עולים למעלה, שמוליק עולה למעלה, ויעקב הילל עולה למעלה.
0: יעקב
2: הילל,
0: נכון.
2: ובינינו, כל הקשרים האחוריים, הם רק נטרפים מהקהל, והם גם עולים קדימה. ואז נכון, פתאום ים נכון. של חורים. למה אני זוכר את האחד על אחד של יעקב אסיאג? כי יעקב אסיאג, היו המון מקרים שבהם כולם היו למעלה, והיו המון נכון. מצבים של אחד על אחד.
1: ושרים לבד.
2: כן.
1: יעקב
2: אז כשלתרטיאק הייתה את המהירות, מה שלא היה לו בסוף שנות ה-90, כשהיה לו את המהירות, הוא היה פנטסטי, הוא ידע לסגור.
1: תזכר שכחילה שיחק איתו בהמשך, אריק בנאדו שיחק איתו
2: נכון,
1: בהמשך.
2: נכון, אריק בנאדו בעונה הבאה.
1: בעונה כשאריק בנאדו הגיע לביתר, כל אלה הפכו להיות, ותשאל כל אחד מהם, הפכו להיות בלמים טובים יותר, בגלל הנוכחות של תרטיאק, ואני לוקח את שמוליק לשני מקרים, כי שמוליק, אתה סיימת את העונה עם שלושה שערים, היו לך גם איזה שני שערים לפחות שאני זוכר מטורפים, אבל היה לך בישול אחד בסיבור,

0: סיבוב השלישי, מול הפועל באר שבע, בטדי, ביתר ניצחה אם אני לא
1: טועה. לאלי אוחנה.
0: נכון, לאלי אוחנה. עשית מעבר על שמעון ביטון, שהיה המגן השמאלי של הפועל באר שבע. עשית לו שם פורפרה, ואני חושב שלי, אם הייתי צריך להיזכר ברגע מכונן, אני חושב שהמהלך הקבוצתי הזה, והיו הרבה באותה עונה, זה המהלך הקבוצתי שאמרתי, וואלה, ביתר לוקחת אליפות, שום דבר לא יעצור אותם.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל על המשחק הזה, אני חושב שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים שהיו אי פעם ששיחקתי. הפקעתי את הגול שזכור מכמעט 25 מטרים לחיבורים. ואת הבישול הזה לאוחנה. ואני רוצה להגיד לכם שזה היה משחק בינוני ומטה שלי. זה היה לי שתי... כן,
2: המשחק הכי טוב של שמולי קלבי היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
1: היו לי, כן, היו לי מלא משחקים. מבחינת המשחק, זה היה 90 דקות, זה היה משחק גדול שלי, אבל היו שתי הברקות ענקיות, היו עוד הברקות במשחק הזה, אבל היו שתי הברקות, שאחת מהן זה הבישול הזה לאלי אוחנה. אגב, כל כך הרבה בישולים לאלי אוחנה, הוא היה תמיד, היה מושא והמטרה לכמעט כל הרמה שלי, כיוונתי או לאלי אוחנה, בעיקר לאלי אוחנה, אבל תמיד היה שם את רונן חרזי שנמצא והכדורים הטועים או מייצר מצבים. אז הזכרת לי באמת משחק ש...
0: לפנתיאון.
2: לפנתיאון.
0: אבל אתה אומר, היה בינוני בשורה התחתונה. אתה מבין, חמי, העיתונאים עם הציונים, איך עובדים עליהם?
2: זה גם שמוליק.
0: אתה משל וכובש ואתה מסודר בחיים.
2: גם שמוליק, מההיכרות הקצרה שלי, אתה יודע גם לטבל. את הדברים, הוא יודע לספר את הסיפור כמו שהוא אוהב. אני, אבל יש פה, מדברים, אסיה, גטרתיה, שמוליק לוי. יש אחד ויחיד שקוראים לו אלי אוחנה. ואני מנסה להבין, ואם אתה יכול לעזור לי, איך עובד שיתוף פעולה בין אלי אוחנה לרונן חרזי. הרי אלי אוחנה זה לא עוד שחקן בישראל, זה סופרסטאר, אסור לדבר איתו, אסור לגעת בו, הוא חלילה אף פעם לא ניצל את זה, לפחות מההתרשמות שלי כעיתונאי. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם שמחפש ריבים, מעט מאוד מקרים הוא רב עם אנשים. איך נוצר חיבור בין בן אדם, שהוא עדיין קצת צולע ברמת המשחק שלו, הוא לא פתח את העונה כמו שצריך, אוחנה.
0: הוא גם היה פצוע באותה.
2: כן, היה פצוע, ופתאום בא ילד, מוכשר, רעב להצלחה. איך נוצר החיבור הזה? איך אלי אוחנה קיבל את חרזי? איך הוא הסכים לפתוח את השערים, לעזור לו? ספר על הדמות של אוחנה ועל החיבור עם חרזי.
1: אז מי שלא יודע, אלי אוחנה... טוב, בעצם הרוב יודעים את זה, הווינר אמיתי. מה שמעניין אותו בסופו של הדבר זה המטרה, זה להצליח ולנצח. וזה לא שלרגע הוא הרגיש שחרזי נמצא וגונב לו את ההצגה, או שגונב את ההגמוניה, הוא היה הכוכב הבלתי מעורער, אלי אוחנה, הוא היה שנתיים לפני עוד בחול, הוא חזר אלינו שנה לפני... האליפות ההיסטורית הזאת לליגה הארצית ולקחנו אליפות שם, עלינו ליגה. הוא לא הרגיש לרגע שמשהו יכול לערער את מעמדו, והוא הבין שחרזי זה הקלף, הג'וקר שעשה את השינוי המשמעותי ביותר, בא נתן שם תצוגות כדורגל ושערים, סיים כשחקן העונה בסוף השנה, ולמרות זאת, למרות שהוא סיים כשחקן עונה, אני לא חושב שלרגע אלי אוחנה הרגיש שהוא יורד ממעמדו וכוחו. הוא היה הקפטן, הוא היה נערץ על ידי כולם, גם על ידי השחקנים, ולכן אין שום סיבה, כמו שאתם תארים את זה היום, שאולי אלי אוחנה ירגיש שרונן חרזי שנמצא לידו יכול לגנוב לו משהו מהתהילה או מההצלחה. כמובן שגם בעונה הזאת אלי נתן גם עונה ענקית. אני חושב שער אחד פחות מרונן חרזי או משהו
2: כזה. לא, אבל זה לא הייתה עונת השיא שלו. עונה אלי אוחנה
1: הבשיל. לא עונת השיא
0: שלו. סיים את העונה עם 14 שערים, חרזי עם 15. לאלי גם היו בישולים באותה עונה, ולא נשכח שהוא היה פצוע, אבל הוא ידע לקחת את ביתר ירושלים על הכתפיים שלו. שמוליק, היה כיף גדול לדבר על ההיסטוריה.
1: כן, לגמרי, לגמרי כיף.
0: ורק דברים טובים.
2: כן, ונתראה, שמוליק, מתגעגעים אליך.
1: אחלה, בכיף, אנחנו נגיע.
0: אחרי הקורונה.
1: יגמר, אנחנו נחזור.
0: שמוליק, תודה, להתראות.
2: שמח, שמור על עצמך.
1: להתראות, מועדים לשמחה.

0: מתקדמים באותה עונה, ותכף יהיה איתנו גם אלי אוחנה, מתקדמים באותה עונה, והעונה הזאת ככה מגיעה לנקודת רתיחה, ובסיבוב השלישי, ביתר ירושלים...
1: מתפוצצת.
0: מתפוצצת.
1: לגמרי. כי גם מכבי, רואים, מקבלים ביטחון, רואים שמכבי לא עוקפים, ומכבי לא כאלה מפחידים, ואתה מקבל ביטחון, ואתה מנצח, אני חושב, היו שם איזה שני ניצחונות מאוד חשובים. אני חושב שהניצחון על מכבי חיפה בטדי בסיבוב השלישי היה מאוד משמעותי.
0: הצגה, גם על הפועל חיפה היה ניצחון גדול.
1: הניצחון על הפועל חיפה, וזהו. ופה אני חושב שבסיבוב השלישי, כולם התחילו להבין שיש פה סיכוי לאליפות. עדיין, אני כאוהד, הקטע הזה שאף אחד לא ספר אותנו, זה משהו... זה משהו שמלווה אותי תמיד, אני לא אשכח, הייתה תוכנית כדורגל באותה שנה, סיפרתי לך, אני חושב, קראו לה גולגול נדמה לי, בערוץ 2, וכל הזמן היו מחכים, רק שמכבי תעיף תעלה למקום הראשון, ורק שביתר טיפול, ואף אחד לא סופר את ביתר, ורק מחכים שהכל יתפוצץ, וזה הייתה עונת ביתר מושלמת, אנדרדוג, לא סופרים אותך,
0: עלתה ליגה.
1: עלתה ליגה, ומצד שני, אצטדיון מפואר, שכל כל הטירוף הזה שנקרא ביתר ירושלים, פתאום מגיע לבמה מפוארת כמו טדי. העונה הכי מרגשת שלי כאוהד כדורגל.
0: אתה יודע שבאותה עונה שהזכרנו, הרי ביתר ירושלים, מי שעשתה את זה לפני ביתר ירושלים, שעלתה ליגה ולקחה אליפות, הייתה הפועל רמת גן, באליפות של 64, דוביץ' שווייצר.
1: חודורוב.
0: וחודורוב שהגיע לפועל רמת גן והיה שוער במכתש. וזו הייתה עונה מטורפת, אליפות, מחזור אחרון אם אני לא טועה. ואף אחד לא האמין שביתר תעשה את זה. כמה היו? 29 שנים אחרי. זאת אומרת, זה היה נראה דמיוני כל הזמן, ואני חושב שלכל אורך הדרך, אמר אברהם לוי מקודם, לא, אנחנו כל הזמן נלחמנו נגד הירידה, פחדנו לרדת ליגה כל הזמן. אני חושב שבאיזשהו שלב כבר שמענו את אלי אוחנה אומר בצורה ברורה, וואלה, תהיה אליפות בביתר ירושלים. אני יכול להציר, והוא אמר באחד הרעיונות, אני מציר, כן, ביתר ירושלים תהיה אלופה. היו צריכים ביצים באותה תקופה, אתה צריך ביצים בכדי לצאת בכזאת הצהרה.
1: ברור, אבל זה אוחנה, זה כל הכיף עם הרעיונות אוחנה, בתור אוהד, הוא תמיד היה בא ונותן לך את ההצהרה שאתה רוצה לשמוע ולספק לך את הביטחון שאתה רוצה גם לקבל כאוהד וגם כמועדון. אבל אף אחד לא האמין. אני חושב שכמו שהזכרתי מקודם, הרגע שבאמת התחלתי להאמין עד הסוף היה כשבני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב 2-1, אלון מזרחי קבע את שער הניצחון, ופה הפער היה, הפך להיות 6 נקודות אם אני לא טועה, ופה אמרתי, וואלה, זה קורה.
0: טוב, דיברנו על הרבה שחקנים, על אחד לא דיברנו, רונן חרזי. כי רונן חרזי, אתה יודע מה אני זוכר מרונן חרזי באותה עונה? זו פעם ראשונה שהעיתונות התעסקה בסוכן של שחקן. היה לו, קראו לו נציגו של רונן חרזי, שלמה לסמן. נכון? לסמן היה קבלן, קבלן בעניין רמת גן, אם אני לא טועה, או תל אביבי, שהיה בונה הרבה באזור רמת גן, והוא לקח את רונן חרזי תחת חסותו, הוא היה מנהל את המסע ומתן. הוא זה שלמעשה בסופו של דבר גם עזר בחתימת חוזה מול ביתר ירושלים, וזו הייתה הצלחה פנומנלית, שאחרי זה גם הובילה, אתה יודע, קיבל עוד, מי שזיהה אותו עוד היה שלמה שרף, שנתן לו צ'אנס בכלל להגיע לנבחרת ישראל.
1: אם אינני טועה, דרור קשטן אימן אותו שנה קודם לכן, או שנתיים קודם לכן, בפועל רמת גן, וירד איתו ליגה. ירד איתו ליגה. ועוד דבר, חשוב לזכור שאופר דיגמי היה אמור להמשיך עונה נוספת. זאת אומרת, ביתר מצד אחד המתינה לפקיעת התאריך בחוזה של רונן חרזי, ורצתה לגנוב אותו. מצד שני, המועמד המוביל היה אופר דיגמי. ואופר דיגמי בסופו של דבר התפתה לעבור, נדמה לי, למכבי פתח תקווה. ואז רונן חרזי הובא, וכמו שאמרתי, לפעמים תאונה הופכת למציאות.
0: זה גדול. 15 שערים של רונן חרזי באותה עונה, חיבור מדהים.
1: שלם.
0: עם אלי אוחנה ועם מאסטרו, התגעגעו למלמיליאן, אבל קיבלו את גרשנייב.
1: ממש.
0: ולדימיר גרשנייב, שהיה שחקן על בממדים של כדורגל ישראלי. היום שחקנים ברמה הזו, והיו הרבה כאלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר, היום שחקנים ברמה הזאת לא יגיעו לכדורגל שלנו.
1: לא יגיעו לכדורגל הישראלי. לדעתי הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים. אני לא טועה, הוא היה... הביאו אותו ממש בחוזה ממש נמוך. הביאו אותו, הוא היה אחד החוזים מהסופרסטרים, הוא היה לדעתי מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: 20-30 אלף דולר לעונה.
1: כן, מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
0: אורי מלמיליאן במכבי תל אביב קיבל אז בסביבות 150 אלף דולר, זה היה סכום עתק באותה תקופה, באותם ימים.
1: נכון, אבל גרשנייב היה לו קודם כל מסירה פנטסטית, הוא יכל לייצר לך בעיטה כמעט בלי תנופה, הוא ידע להפעיל את שני החלוצים ואת המגינים בצורה נהדרת, והוא היה מסוג השחקנים גם שידע לכבוש שערים.

0: באמת, שחקן נפלא.
1: חודש מרס, ביתר ירושלים נותנת הצגות בגביע, נותנת הצגות בליגה ובונה לאט לאט את האליפות הזו. היו שני אנשים שידעו לשים את הכסף כשהיה צריך, ולביתר ירושלים היה גב כלכלי באותם ימים, וזה לא כמו היום.
0: מה אתה מתכוון? גבריאל, לא?

0: לנהל את המערכת. אני חייב להודות שכעיתונאי צעיר, לא ידעתי להעריך באמת הגדולה של משה דדש, ועם השנים שהתחלתי יותר לדבר עם אנשים שהיו איתו, הבנתי, מישהו פעם אמר לי ששחקנים היו ממש מוכנים לתת הכל, אפילו למות בשביל משה דדש. והוא ידע איך לגעת בכל שחקן, איך להביא להוא את קצת כסף שהוא רוצה, להביא להוא את השעון, להביא את הוולה.
1: להביא להוא את השעון, אהבתי.
0: כן, ברור. הרי בסופו של דבר הוא ידע לגעת ברונן חרזי. הוא ידע לגעת בכל השחקנים האלה הוא ידע בסופו של דבר, שחקנים רוצים כסף.
1: אבל אולי אנחנו עושים את זה יותר מדי, כי להגיד בסך הכל לשחקנים באותה תקופה, בואו לביתר ירושלים, איפה אתם יכולים לשחק מול 13,000 צופים? איפה אתם יכולים לשחק עם אלי אוחנה? ולשחק עם אלי אוחנה זה משהו שהיו שחקנים שחלמו עליו באותה תקופה.
0: ברור, אבל אתה יודע, רונן חרזי יכול באותה מידה להגיע לקבוצה אחרת. רונן חרזי באותה מידה יכול היה להגיע לקבוצה אחרת. מזלו התמזל והוא הגיע לקבוצה, הוא הגיע לקבוצה הנכונה במקום הנכון.
1: מה אתה לוקח מאותה, הוא נתן לי את הזיכרון הכי חזק שלך?
0: כמובן, השער של רונן חרזי, ב1-1 מול מכבי תל אביב, באצטדיון טדי, כל פעם כשאני מדבר איתו, כאילו אני אומר, אני לא אזכיר לו את זה, ואני מיד מזכיר לו את זה, אמנם רק טקו, כן? אבל כשמכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בטדי, זה היה נראה כאילו שהם באמת שוברים אותנו. ורונן חרזי נתן שער של סנוקר. הוא קיבל כדור סמוך לקו ה-16, יותר בתוך הרחבה, ונתן כדור בין הקורה לבין אוברוב. זאת אומרת, אוברוב היה שוער פנטסטי, אבל היו לו כמה מגרעות שאם אתה יודע לנצל אותם, כמו לבעוט לו כדורים שטוחים למטה.
1: היה קצת כבד על הקרקע.
0: כן, על הקרקע, או פינות וחרזי נתן לו כדור של סנוקר. הוא נתן לו כדור בין הקורה לבין היד, נתן בעיטה חדה בזווית של 45 מעלות. זהו, ואני חושב שמאותו, זה היה שער, אחד השערים הכי מרגשים שלי כאוהד ביתר, ושער שבעיניי מסמל את האליפות יותר מכל.
1: שלום אלי אוחנה, מה עניינים?
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: כמו כולם, משועממים, נמצאים בבית.
1: הנה, מצאנו לך פתרון לשעמום.
2: מתאפסים על הקירות, אני אומר לך, מתאפסים על הקירות. אני אגב הייתי גם בבידוד...
0: עד לפני שבוע.
2: בבידוד חובה, עד לפני שבועיים כמעט. הזמן עובר. ואנחנו מסכים למעשה את הבידוד, כמעט מוחלט, כמו כולם.
1: טוב, בוא נחזור. מי חלם על קורונה בעונה 92-93? דיברנו עם אברהם לוי, דיברנו עם שמוליק לוי, חמי ואני דיברנו בינינו, ואי אפשר שלא, אתה יודע, להזכיר את החיבור המדהים שהיה לך עם רונן חרזי, כי תכף גם נדבר איתך על העונה של הליגה הארצית, אבל החיבור הזה עם רונן חרזי, שחקן שמגיע, אתה יודע, out of nowhere, ועם הסמל הכי גדול ועם הכוכב הגדול של ביתר ירושלים איתך, החיבור הזה היה מטורף.
2: כן, החיבור היה מצוין. אני חושב שרונן חרזי, זה נכון שהוא הגיע אמנון, אבל תזכור שהוא הגיע אחרי שהוא כבר זומן לנבחרת ישראל על ידי שלמה סף. כלומר, ידענו מזה רונן חרזי, ידענו את הפוטנציאל שלו, ושמחנו מאוד מאוד שהוא מצטרף אלינו. השילוב איתי היה מצוין, אני חושב שלאורך השנים, לשמחתי, ידעתי להשתלב עם כל השחקנים שהיו, אבל באמת רונן היה שחקן מיוחד, הוא היה באמת חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה טיפוס מאוד מפרגן, הוא היה טיפוס מאוד קבוצתי, הוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו, אגב, אבל שמעתי שהגול הזה שנגד מכבי תל אביב, הוא באמת היה גול חשוב, לא יודע מי דיבר לפניי.
1: חמי.
2: חמי, אבל היו לו גולים אפילו עוד יותר יפים. רונן, היו לו כמה גולים באמת שאפשר להכניס לזיכרון.
0: לא דיברתי על יופי, דיברתי על זה שזה היה בעיניי אולי השער הכי חשוב, כי אם מכבי היו מנצחים בטדי בסיבוב השלישי, יכול מאוד להיות שהם היו משנים את המומנטום, וזה היה הרגע שהכל נעצר.
2: אתה יודע, חמי, זה לעולם לא נדע, אנחנו יודעים. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל בכלל, גם כמאמן, גם כשהייתי כשחקן, בעיקר כמאמן, כשהיית מדבר מול השחקנים, מה אתה יכול כבר לומר שלא אמרת? ותמיד המשחק הבא היה המשחק החשוב ביותר, ותמיד השער הבא היה השער החשוב ביותר, וזה לא קלישאה, כי כל תוצאה בסופו של דבר משפיעה על מה שקורה, אבל אני מסכים איתך שזה היה שער מאוד מאוד מאוד משמעותי, אגב, אם אני לא טועה, תזכירי לי, אני כבר לא זוכר, זה באותו משחק שפסלו לי שער.
1: כן, אתה זוכר מי פסל אותו, אלי?
2: שיינר.
1: לא, שיינר היה שופט, אבל מי היה הכוון? הרי זה הסיפור. זה הכוון היחיד שאני זוכר מאותם שנים, כי הוא לא היה שופט מפורסם אפילו.
0: מי זה היה, לא זוכר?
1: יולביץ'.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני עד היום...

0: מבין איך הוא נפגש.
1: לא ברור. זה הסיפור של 3-4 מטרים, נתן יולביץ' היה כוון, הרי באותה תקופה, ואני שגם אלי אמר את זה ברעיון אחרי אותו משחק, למה לא שלחו כוון מנוסה? היו שולחים שופטים שהם שופטים וישמשו ככוונים באותו משחק במשחקים גדולים.
0: כן, אבל לשמחתי זה בסוף לא מנע מאיתנו את האליפות ההיסטורית והמדהימה בשנת 93. כי זה היה משהו באמת יוצא דופן אחרי העלייה שלנו בליגה ארצית. אף אחד לא באמת ספר אותנו, למרות שמי שזוכר את הרעיונות שלי, אני חושב שמה המחזור החמישי השישי, אמרתי, אנחנו מועמדים לאליפות, אנחנו קבצים לאליפות. ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי לפעמים, גם בשבטי כמראיין, וגם כאחד שהתראיין הרבה, אתה תמיד שומע קבוצות ושחקנים, לא, ונראה, ומי שבת לשבת, ונראה מה יהיה, ואנחנו לא בטוחים, והדרך עוד ארוכה. הלו, שמנו מטרות, אף אחד לא יאמין אתכם לדין, אם לא תעמדו במטרות.
2: נכון, אני אמרתי לרן שכאוהד, זה היה התענוג הכי גדול שלנו, שמישהו מתייצב מול המצלמות, וחולם איתנו, ומדבר. כאוהד, אתה רוצה שיהיה לך נציג כזה, שיחלום איתך, שייתן לך ביטחון.
0: חמת, אתה נגעת בנקודה משמעותית, זה החלום, כי כדורגל זה חלום, זה איזושהי אלוז'יה, זה איזשהו משהו שאתה רוצה להגיע אליו, ואם לא תסמן לך מטרות וחלומות, לא בהכרח זה לא יקרה, אבל אני אף פעם לא הבנתי את אלה שתמיד, ואנחנו שומעים את זה עד היום אגב, קבוצה שמנצחת 4-0 ונמצאת נקודה במקום ראשון ושואלים אותה על אליפות, נראה וזה משבת לשבת והדרך עוד ארוכה וכל הקלישאות המשעממות.
1: אני חושב שאתה...
0: אני בעד שיסמנו מטרות.
1: אתה אמרת אפילו בתחילת הסיבוב השלישי, לא רק שאתם רצים לאליפות, אתה אמרת, תהיה אליפות. באת, קמת ואמרת את זה.
0: אגב, לא הייתי בטוח שנהיה צודקים בסוף, אבל אני חושב שכשאתה מסמן את זה, ואתה משדר את זה, גם בתוך החדר הלבשה, וגם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת התקשורת, יש לזה השפעה, יש לזה יותר אמונה, ואנשים באמת האמינו בעצמם, כי באמת עשינו דבר מדהים, לעלות מליגה ארצית, ובאותה עונה גם לזכות באליפות, זה רק הפועל רמת גן בשנות ה-60 עשו, שזה דבר שלא קורה כל יום, אם בכלל זה קורה.
1: מה המשמעות של דרור קשטן? אלי, בכלל באותה עונה ולך באופן אישי?
0: תשמע, דרור קשטן, מה שאני לא אומר, אני רק אגרע. המאמן שאיבן, המאמן היחידי למעשה בהיסטוריה, אולי אלי כהן דומה לו, בביתר לפחות, שאיבן 3 קדנציות בביתר. זה לא דבר מובן מאליו, הוא איבן כל קדנציה 2. ואני חושב שזה בעצם מעיד על הכל. מאמן שעוזב, בדרך כלל מאמן שעוזבים את ביתר, נדיר נדיר שהם חוזרים. אצל דרור קשטן זה היה חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה. ואם הוא היה ממשיך לאמן, עדיין, סביר נדיר שהוא היה חוזר בפעם הרביעית. בדרור קשטן, החשיבות שלו הייתה עצומה, הקשיחות שלו לעומת הרכות שלו, הידע שלו בכדורגל, היכולת שלו להחזיק קבוצה של כוכבים גדולים, כי היו כוכבים בבית ירושלים, וזה לא פשוט להתמודד עם כוכבים, האמינו לי. והוא ידע להתמודד בצורה פשוט יוצאת מן הכלל, אנשים כיבדו תמיד את ההחלטות שלו, גם אם הוא הושיב שחקנים על הספסל, תמיד הייתה אליו הערכה עצומה, היכולת שלו להחליט החלטות אך ורק לפי העניין המקצועי, ואני אומר לכם שלא ב-100% מהמאמנים זה קורה.
2: נכון.
0: דרור קשטן זה תמיד תמיד קרה, הוא אף פעם לא הייתה השפעה של תקשורת, של אנשים, אני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי נכנס אליו לפני אימונים, לפני משחקים, ולפעמים הוא היה מדבר איתי, מה אתה חושב? אני תמיד מנעתי מעצמי להגיד מה אני חושב, הייתי אומר לו, דרור, אתה מאמן, אתה מקבל מספיק כסף כדי לקבל גם את ההחלטות האלה. אבל לזכותו הוא אף פעם לא פחד מההחלטות, הוא לא פחד להתעמת עם שחקנים, והדבר הכי זכור זה האימות שלו עם אורי מיליאן, שהוא פשוט הושיב אותו מחוץ לסגל. כן. שזה היה דבר בלתי נתפס באותם ימים, שיושיבו את אורי מלביליאן ביציע, זה היה דבר כמעט בלתי נתפס, ועובדה היא שאחר כך, וגם היום תשאלו את אורי, מי המאמן, אחד המוערכים עליו, זה במדי דרור קשטן, למרות מה שקרה.
2: הקטע הוא שגם אלי אוחנה, מההיכרות הכמעט מלאה שלי לקריירה שלו, הוא לא תמיד אהב מאמנים עם פוזות של משמעת, רק אם הבן אדם באמת אמיתי, ואתה יודע, הולך עם הדרך שלו פלס, הוא מתחבר. ולכן החיבור עם דרור קשטן בעיניי, בין אלי אוחנה לדרור קשטן הוא מדהים. כי זה לא אמור להיות טבעי, קשטן, משמעת, ברזל, קשוח מאוד.
1: אבל הוא ידע מתי לשחרר.
2: אבל הוא ידע מתי לשחרר, הוא ידע להיות בן אדם, הוא ידע לדבר עם כל בן אדם. ולכן זה רק מוכיח כמה המשמעת שלו כמאמן הייתה אמיתית.
0: קודם כל אתה צודק ב-100%, אני בכלל חושב שהעניין, אתה יודע, מדברים הרבה על עניין של משמעת, של מאמנים, של קבוצות, בלי משמעת אבסולוטית אי אפשר להגיע לעצמת.

0: להצלחות. אני אומר לכם, אי אפשר להגיע להצלחות. נכון שפה ושם יש אימות עם מאמן, כזה או אחר, אבל זה בטל ב-60. אם הכיוון הוא ברור, ואם כולם יודעים מה הדרישות של המאמן, ואם כולם יודעים מה מותר ומה אסור, בצורה מאוד מאוד ברורה, וכמובן שיש לך את השחקנים המוכשרים ואת הכישרונות, כי זה לא תמיד מספיק כדי לזכות באליפות, אם יש לך את הדברים האלה, ולדרור היה את זה, הוא ידע פשוט להפריד בין משמעת אבסולוטית, משמעת עד כדי כך משמעת של צבא, ואני לא מגזים, לעומת מתי לשחרר, מתי לרקח, מתי לתת מילה טובה, מתי לתת חיבוק, ואני חושב שזה מה שעשה אותו מעבר ליכולת המקצועית שלו, כי יכולת מקצועית לרוב המאמנים, האמינו לי, לרוב המאמנים יש פחות או יותר את אותו ידע, כולם יודעים איך להעביר אימונים, כולם יודעים מה לעשות, אבל הדברים האלה מבדילים את המאמנים הטובים לבין המאמנים האלמותים, מה שנקרא, כמו דרור קשטן.
1: אלי, באותה עונה, אתה, היו, הרי כולנו זוכרים, כולנו, יש כאלה שזוכרים גם, היו אנשים שחיכו לך בפינה. זאת אומרת, לא פתחת אותה עונה כמו שצריך. היו הרבה אנשים שנהנו להגיד שזה לא אותו אוחנה שאנחנו זוכרים מאירופה ומהעונות שלפני אירופה. ולקח לך זמן להתניע לאט, אז איך אתה זוכר מהצד האישי שלך את העונה הזאת, האם הדברים האלה בכלל השפיעו עליך? והשאלה השנייה שבאותה...
0: אתה שואל ואתה יודע שזה לא השפיע עליי, כי עובדה שהקריירה הייתה מספיק טובה, אבל לגבי ביקורות וכאלה, אתה באמת, אתה יודע, אתה מספיק, וכתור אגב, אתה גם היית אחד מהם.
1: נכון.
0: שלא תמן ידו בצלחת, מה שנקרא...
1: אבל לא כשחקן.
0: ואני אומר לך היום, זה עבר כך הרבה שנים, הרבה פעמים גם דיברת שטויות ואמרת שטויות, אבל זה בסדר, כולנו כאלה, לפעמים גם לא אומרים את כל מה שצריך לומר. אבל אני חושב שבגדול, באותה עונה, אם אתה זוכר, אני פתחתי את העונה דווקא טוב, ואז נפצעתי לתקופה די ארוכה. אז ככה שחזרתי בלי במחזור ה-13-14, אפילו יותר, כלומר, ממש, ומי שזוכר את אותו... שליש אחרון של העונה, שהיה שליש מצוין, שלי ושל הקבוצה בכלל, אבל לגבי הביקורות זה ממש לא התריד אותי יותר מדי אף פעם, באמת שלא.
2: החיבור הכי מדהים מבחינת ההתקפה, הייתה לכם רביעה מטורפת, אבל היה לכם את גרשנייב, ודיברנו עליו, התמקדנו בתרטיאק, אבל גרשנייב זה גם היה סיפור הצלחה מדהים באותה עונה.
0: הכל היה סיפור הצלחה, אני זוכר כשתרטיאק וגרשנייב הגיעו, ואני אומר לכם את האמת, בימים הראשונים שהם הגיעו, לא נראו שחקנים. הם לא יודע, נראו כאלה...
2: שמוליק לוי אמר כאן לפני רבע שעה שהוא היה בטוח שתרטיאק זו נפילה.
0: באימונים הראשונים. אני מסכים איתו, אני חושב גם על תרטיאק שחשבנו שהוא... אני חושב שהוא נפילה, אבל כלומר, קצת הרמנו גבה, מה עכשיו הגיעו לנו את הבלם הזה? ואתה יודע, שחקנים תמיד מדברים בינם לבין עצמם, וזה היה נכון גם לגבי גרשנייב. וזה גם אחד היכולות של דרור קשטן. הוא קלט את זה, הביא אותו, אז היה יותר קל, בוא צריך גם לומר את האמת, אז היה יותר קל להביא שחקנים בסדר גודל של תרטיאק וגרשנייב, היום להביא שחקן בסדר גודל של תרטיאק, זה אולי גולדהר יכול לעשות לעצמו, אולי. זה מספרים אחרים, זה סכומים אחרים, אבל אז היה אפשר, כי נפתח השוק...
2: עם הנפילה של ברית המועצות.
0: והצלחנו להביא את תרטיאק, שבעיניי, אתה יודע, ראיתי לא מזמן כל מיני... משאלים כאלה, מי השחקן הצעיר גדול בביתר ירושלים, בעיניי, ללא ספק בכלל, בלי ויכוח זה תרטיאק. גם באישיות השקטה שלו, והנינוחה שלו, והקור רוח הפשוט מדהים שלו, אתה יודע מה, אם תשאל אותי היום איך הקול שלו נשמע, אני עד היום לא יודע איך הוא.
1: זה נכון.
0: אתה בקושי שמעת אותו
2: מדבר. השקט הנצחי.
0: והוא היה מנהיג שקט, ובדרך כלל קשה להיות מנהיג שאתה לא מדבר, אתה לא מכוון. אבל במקרה שלו זה היה באמת
1: יותר... הוא זכה בשלוש אליפויות, הוא היה כאילו עם שלושה סגלים שונים כמעט.
0: נכון? חד משמעית, וזה...
2: שגם החליפו לו בלם קדמי כל עונה.
0: הוא היה פשוט שחקן ענק, והשילוב של כולם ביחד, אחרי העלייה בליגה הארצית ללאומית, והשילוב עם דרור קשטן, והפתיחה הנהדרת שלנו, שנתנו גם ביטחון ושקט לקראת ההמשך, פשוט הייתה עונה בלתי נשכחת, אבל אני אגיד לכם, כל אליפות, את הצבע שלה, ואת הסיפור שלה, ואת המיוחדות שלה, תמיד שאלו אותי אחרי תואר כזה או אחר, אם זה היה תואר הכי חשוב. אי אפשר להצביע על משהו שהוא הכי חשוב, הוא הכי גדול. כל תואר, יש בו את הדברים המיוחדים שלו, וכל תואר, זה נכנס איתך להיסטוריה ולזיכרון שלך, שאתה מגיע לגילאים שאתה כבר לא זוכר.
1: אלי, שאלה אחרונה, סוד השותפות עם רונן חרזי. קודם כל, לדעתי, היית חלוץ שהיה לו הרבה יותר טוב לשחק עם...

0: פרטנר. כאילו, עם כל הפרטנרים שלך הסתדרדר, אם זה בשנות ה-80, עם אבי גולדר וגרי ונדר, כל פרטנר כי אלי אוכן היה חלוץ טוב, יותר כשהיה לידו עוד חלוץ. אבל פתאום בא לידו חלוץ, ברמה, הפרטנר שלו היה באמת פרטנר מדהים. זאת אומרת, בוא, גם, הוא היה לו גם את השותפות וגם את הכישרון.
1: אני חושב שאנחנו קצת, במה שאתה אומר בעצם, אתה קצת עושה עוול לשחקנים שלא חרזי ששיחקו. חרזי היה אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בוא נעמיד את זה על דיוקו. באמת היה כיף לשחק איתו. כמו שאמרתי, הוא גם מפרגן וגם מבשל שערי. וגם אכפת לו, וגם עושה הגנה כשצריך, וגם רץ כשצריך. באמת, הוא היה שחקן באמת ברמה גבוהה. אבל אני שחקתי גם עם ונדר מולן, וגם עם אבי גולדר. תזכרו את אבי גולדר, ותזכרו את האליפות הראשונה, אגב. בית"ר ירושלים זכתה, עד כמה שאני זוכר, עם רונן חרזי עם אליפות אחת. באליפות אחת, ובלי חרזי בעוד 5 אליפויות. כלומר, היו שחקנים מצוינים, בלי כמובן להמעיט ולו באחוז אחד ביכולת הפנטסטית של רונן חרזי, אבל כמו שאמרתי, זה לא רק 92-93, כל אליפות הייתה עם הזיכרונות שלה ועם המיוחדות שלה, ומשפט אחרון חמי לגבי זה, אם אני יכול לשחק עם חלוץ אחד או שניים, תמיד לשחקן התקפה, תמיד, וזה לא משנה מה הרמה שלך, עדיף שיהיה אחד קרוב לידך, כי אם אתה מפספס את הכדור, אז הוא נמצא שם, יש לך תמיד למי למסור, יש לך תמיד למי להוריד, ומי לקבל מסירה, ומי לקבל נגיחה. כלומר, תמיד תמיד השילוב של שני חלוצים טובים, הוא הרבה יותר טוב מאשר חלוץ אחד, עד כמה שיהיה גדול.
2: אלי אוכנה, תודה רבה.
0: תודה רבה, אלי. חג שמח.
2: חג שמח.
1: תודה לכם, חג שמח.
2: אז זהו, מסיימים את הסיכום הזה של האליפות ההיא של ביתר ירושלים, השנייה בהיסטוריה מ-1993. ב-1 במאי, יום הפועלים, איזה יום סמלי זה היה, ביתר ירושלים מגיע לקופסה, מנצחת 2-1 את מכבי
0: נתניה.
2: אייל צור פסל השער חוקי גם כן לביתר ירושלים, אבל זה לא מנע ניצחון. בסיום המשחק הקהל, אתה זוכר את הקהל שפורץ
0: לנגרש? ברור, בסיום המשחק, אוהד צעיר מיהוד שקוראים לו חמי, גם פרץ לדשא, ושם את הצעיף של רונן חרזי באותה עונה.
2: זה הצעיף שלך היה?
0: היה הצעיף שלי.
2: ולדרור קשטן גנבו מהכיס את הארנק. מצאו אותו אחרי כמה שעות, החזירו אותו עם פחות 50 שקלים. דרור קשטן אמר, שילמתי 50 שקל בכדי להיות במשחק האליפות של ביתר ירושלים. חמי, הכיף גדול.
0: תודה רבה.
2: לליז חסון, ונמשיך לעקוב אחרי אירועי ספורט בהיסטוריה של ירושלים.

0: אלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה?
1: איזה שער!
0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
3: מחר העולם כולו נגדנו עם כוכבי פאודה, דודו עוואט, טל בן חיים, אורחים והפתעות ויובל מנדלסון ואסף תלמודי. מחר.
0: העולם כולו נגדנו. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל.

שמש באוויר, חדר החדשות, צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. יש לנו כאן תוכנית מצוינת היום, אנחנו נסכם את היורוליג של אתמול, לקראת ערב של כדורגל ישראלי בליגה הלאומית, עולות.

0: יורדות המון עניינים חדשות ממכבי חיפה, מה קרה לרכב של גל איבוביץ'. אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם המבזק שלנו. מבזק החדשות שאנחנו פותחים עם הפרסום הראשון של כתבנו מוטי פשחצקי על אירוע חמור שהתרחש במהלך הלילה כאשר רכבו הפרטי של שופט ליגת העל בכדורגל גל לייבוביץ' הוצת ונשרף בזמן שחנה בחניית ביתו. לייבוביץ' ושכניו התעוררו למשמע פיצוץ, אז בכוחות משטרה וכיבוי אש הוזעקו למקום. מחקירה ראשונית עולה כי מצלמת אבטחה באזור שובשה לפני ההצתה. במשטרה בודקים את כל כיווני החקירה. לייבוביץ' ציין בפני החוקרים כי לא קיבל איומים וכי אינו יודע מה הרקע למעשה, ונבדקת גם אפשרות של טעות בזיהוי. אף על פי שלא נפסל הקשר להיותו שופט כדורגל, במשטרה מדגישים כי הרקע עשוי להיות קשור דווקא לעבודתו השנייה, כמנכ"ל קבוצת הכדורסל של אליצור אשקלון מהליגה הלאומית. בעקבות המקרה, איגוד השופטים גינה את האירוע והודיע על שינוי שיבוצו של לייבוביץ' שהיה אמור לנהל הערב את המפגש בין הפועל נוף הגליל להפועל עכו. מכבי חיפה עכשיו אחרי פירוק הכוורת המקצועית של ברק בחר עם עזיבתם של גיא וייזינגר, דרור שמשון וגיא צרפתי, לצד מינויו של אנדריאן רוצ'ט למאמן הנוער. בעקבות כך, מעל עתידו של בחר מתנושא סימן שאלה גדול, למרות שסוכם לפני חודשיים שימשיך, האכזבה מהתוצאות מאז החזרה מפגרת המלחמה הובילה לסדרת שיחות בין המאמן לראשי המועדון והמנהל המקצועי ליאור רפאלוב. פגישה קריטית שתתקיים השבוע צפויה לקבוע האם ברק בחר ימשיך לעונה נוספת או שיערך שינוי על הקווים. נעבור לכדורסל עכשיו, קצת NBA, כי סן אנטוניו השוותה את גמר המערב ל-2-2 והבטיחה משחק שישי בסדרה לאחר שניצחה בביתה 103-82 את אוקלאומה סיטי. ומבי שנבחר לפני המשחק בחמישיית העונה ב-NBA הצטיין עם 33 נקודות, 8 ריבאונדים ו3 חסימות ב-31 דקות. המשחק החמישי בסדרה יערך באוקלאומה סיטי בלילה שבין שלישי לרביעי, כאשר עוד לפני כן ניו יורק ניקס תוכל להשלים סוויפ במזרח מול קליבלנד ולהפיל לגמר ה-NBA. לקראת המונדיאל, דאגה מצידו של מסי, דאגה גדולה בארגנטינה לקראת המונדיאל, לאחר שלאו מסי הוחלף בדקה ה-73 בשל כאבים בירך במהלך ניצחונה של אינטר מיאמי 6-4 על פילדלפיה יוניון. לפי הדיווחים מדובר באי נוחות בשריר, אך טרם יצאה הודעה רשמית לגבי חומרת הפציעה וקיים חשש לגבי כשירותו, לצד טענות כי מדובר בחילוף מניעתי בלבד. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. אז אנחנו מתחילים קודם כל עם ברק בחר, עתידו במכבי חיפה, ובכלל המון רע, שינויים, הזזות במכבי חיפה, ובשביל זה איתי על הקו מי אם לא יגאל גולדשטיין, כתבנו וכתב מכבי חיפה. צהריים טובים, יגאל. הרבה בלגן עם סיום העונה במכבי חיפה. אני רוצה לפתוח איתך קודם כל עם הכותרת שלנו אתמול על סופבוט גרנו. מה קרה שם בדיוק בינו לבין ליאור רפאלוב?
1: מה קרה בדיוק? קצת קשה להגיד, כי היו לא מעט גרסאות. אני אלך על שילוב הגרסאות האידיאלי של מה שהצלחתי ככה ללקט. מסתי המשחק, ליאור רפאלוב ניגש לחדר ההלבשה, לוחץ את הידיים של השחקנים. מנסה ללחוץ גם את ידו של סטרופסוף, ומתוסכל מהעונה שעברה עליו בינואר, בעצם הוא לא נכלל בסגל, לטענתו, ושלא בצדק, ובטח לא העובדה שגם למכבי חיפה היה סגל מאוד מאוד חסר, בטח בשבועות האחרונים, בגלל לא מעט פציעות, והדליקו על פניו שחקנים צעירים מהנוער. מתפתח דין ודברים בין השניים.
0: לפני המשחק, אתה אומר.
1: אחרי המשחק.
0: אחרי המשחק, סליחה.
1: סטוף בעצם אומר לכיוונו של רפאלו שהרסו לו ופגעו בו, והוא היה גבר באימונים, והוא התאמן, ואני גם יכול לאשר את הדברים, כי מכירותי גם עם סטוף וגם עם יתר אנשים מכבי חיפה, כך אכן היה, וזה לא דבר טריוויאלי, כי שחקן שהגיע באיזושהי...
0: במומנטום חיובי יחסית למכבי חיפה.
1: לא, רק מומנטום חיובי, הוא בא, כאילו, בא לשחק והתחיל את העונה כשחקן מפתח אצל... פלורס, וברגע שבחר הגיע זה הלך ודח, ואז ביאנו הוא באמת כבר כאילו נשרף במרכאות, הפך להיות שחקן אימונים, וגם רפאלוב לא אוהב את הדברים של סוף, ומתפתח שם איזשהו אימות מילולי.

0: לטענת אנשי מכבי חיפה לא היה אימות פיזי, כן אני יכול להגיד שגיל אופק שם, המנהל הקבוצה שעובר למחלקת הנוער, ניסה שם להרגיע את, את העניינים, גם איתי מובדיה נכנס ואמר להם חבר'ה להפסיק עם, עם האירוע הזה. שוב, אני מבין איפשהו את המקום שעשו פה את גרנו, חבל שזה מסתיים כמו שזה יסתיים, אבל...
1: כן, אבל זה גם נשמע כאילו הוא קצת סוף חיכה לשריקת הסיום של העונה הזאת כדי לפרוק, שהוא בא עם זה מהבית והוא ידע שלשם זה הולך.
0: יכול להיות, זה יכול להיות שצריך להיות יותר חכמים בהתנהלות ולא היה צריך לחפש איזושהי אינטראקציה או משהו בסגנון, כי אני לא אמין שסוף עכשיו היה מגיע, נכנס לחדר הלבשה אחרי 5-2 ומתחיל לשחרר קיטור. היה שם טעות בהתנהלות, אבל...
1: למה אתה מייחס את ההחלטה שלא לכלול אותו אפילו בסגל במשך חודשים, מאז ינואר, אם אני לא טועה?
0: אני אגיד לך משהו, אדר, אין לי בעיה עם זה מקצועית, עם ההחלטה הזאת, כי יכול להיות שזה החליטו שהוא כבר לא בעניינים, ובינואר היה אפילו אפשרות למכור אותו לקלוז, והוא העדיף להישאר במכבי חיפה ולצאת עם הכרטיס ביד, וזה בסדר.
1: לא, אבל אני שואלת משהו אחר, האם יכול להיות שזה קשור לזה שהוא לא יאריך חוזה במכבי חיפה?
0: לא, לא, לא
1: רצו שהוא יאריך חופשי?
0: לא רצו שהוא יאריך חוזה. אני אגיד לך מה, אם פלורס היה ממשיך, אז יכול להיות שסוף היה עושה מספרים, וזה היה בלתי נמנע שיאריכו לו חוזה. ברגע שהוא הפך להיות שחקן ספסל ולאט לאט מחוץ לרוטציה בכלל, אז לא, הארכת חוזה לא הייתה על הפרק, אבל כן היה צריך להתנהל איתו איכשהו אחר, אני צריך לזכור, שחקן בית, שחקן צעיר יחסית.
1: שאתה אומר גם יכל לעזוב בינואר, אם לא בוניב עליו מקצועית, למה לא למכור אותו בינואר?
0: כי הוא עדיף להישאר ולצאת עם הכרטיס ביד, ובסדר, אתה יודע, החליטו לא לתת לו לשחק, אחלה, אבל אפשר היה למנוע את התקרית האחרונה, וגם סוף אמר מה שאמר, או לא יודע מה, אפשר היה להחליק... להחליק את זה, בסדר. הוא כבר לא במכבי חיפה, אז לפחות הוא לא יועמד לוועדת משמעת, כי אין מי שימין, כי הוא לא...
1: ובגלל זה גם קרה עם שריקת הסיום של העונה.
0: כן,
1: זה כנראה היה קורה לפני.
0: נכון. קודם כל, שפו על האיפוק, צריך להגיד, גם גיא מלמד לאור מה שעבר, וגם סוף פוטגרנו, שחקנים שבאמת לאורך השנה עברו כל מיני דברים, וזה רכבת ערים של רגשות, ידעו לשמור את הרגשות אצלם ולנסות לשמור על מקצוענות, זה לא דבר מובן מאליו, בטח לאור כל התקריות שאנחנו שומעים לא בכדורגל שלנו, ולא בכדורגל שלנו, דרך
1: אגב. מה דעתך האישית על זה? אני לא, זאת אומרת, אתה יודע, זה יוצא לא טוב בכותרות, באתרים, אולי עכשיו שאנחנו מדברים על זה, אבל בסוף השחקן סיים שם, ורצה לפרוק, זה כמובן לא היה צריך להגיע לאימות פיזי, אבל אני לא בטוחה שזה כזה נורא שהוא הוציא את מה שישב לו על הלב.
0: הוא יכול לעשות את זה גם ברעיון, בחר לעשות את זה...
1: יותר יפה שהוא עשה את זה מאחורי הקלעים ולא למיקרופון שלי.
0: לא, אני אומר שהוא... שמי, אני לא יכול לבוא בטענות, או קשה לבוא בטענות לשחקן שבסוף התכלית שלו לשחק כדורגל ולהיות על המגרש, ושמינואר הוא יצא לגמרי מהרוטציה, והוא רואה שהדברים לא הולכים. ובואי, צריך להגיד, סופר גנו הוא לא כוכב כדורגל, אבל במכבי חיפה היו שנה, שחקנים פחות טובים ממנו. והיא יכולה לקבל את הדקות.
1: כן, בטח שדברים גם לא עובדים, אז לפחות לתת לנסות.
0: נכון, נכון, ובוא נגיד ככה שבעונת האליפות עם שרי ואצילי וכל אלה, כנראה שלא היה לו מקום, בעונה הנוכחית היה לו מקום. אבל החליטו כדי בתור, שוב, גם חייב מכבי חיפה, אני מבין אותם, כבר ויתרו על השחקן, החליטו לא לתת לו, המיותר בסוף, להיכנס לדין ודברים, זה בסדר. בואי, 5-2, האווירה הייתה טובה בחדר ההלבשה, יחסית, כן, לאור העונה. לא היה טעם לייצר שם איזושהי אינטריגה, אבל בסדר, היסטוריה.
1: ואם אתה צריך להעריך, אולי אפילו יודע, אולי אם הוא מושכל, מה יהיה היעד הבא שלו?
0: אני יודע שיש לא מעט קבוצות בארץ שרוצות את סוף. סוף הוא שחקן, גם הוא שחקן ישראלי, ויש לו את המעלות שלו לקבוצות שמשחקות על התקפות מעבר, הוא פנטסטי, הוא מתאים לשיטה הזאת פול. ממה שאני מבין, חתם עם סוכנות הולנדית, הוא מעדיף, הוא רוצה מאוד לחזור להולנד, אחרי התקופה הרבה טובה שלו בהרקלס. בכלל, יש לו גם דרכון רומני, זה יכול לסייע לו במדינות אירופה, מעדיף למסוד את האופציות שם, ורק אז לחזור. אני רוצה להזכיר לך, שמכבי חיפה רצתה, לא רצתה, שהיא הייתה בעסקת איתן אזולאי, נתניה מאוד רצה לקנות את סוף פוטגרנו, פוטגרנו לא רצה ללכת לנתניה, בסופו של דבר יצא להשאלה בהולנד. הוא גם צריך לעצמו קצת טיפוס של ניהול קריירה, שנה מאוד קריטית עבורו, אבל אני לא אתפלא אם פתאום אנחנו נראה

0: כאילו מצליח, זה לא דבר, זה לא פתאום יראה לי הזוי שהוא יצליח במועדון אחר.
1: כן, אנחנו נעקוב אחריו כמובן. הוא לא היחיד שיעזב את מכבי חיפה, הייתי אומרת שאפילו מהשולים שיעזב את מכבי חיפה אחרי השמות שאתה מפרסם בימים האחרונים בכברת המקצועית של בחר שמתפרקת.
0: את בונה את המתח, אני איתך וזה, ואני הולך בדרך שלה. שמי, זה התחיל מגיא צרפתי שמודיע בשבוע שעבר על זה שהוא לא מתכוון להמשיך במכבי חיפה. הוא אולי הריח משהו, אבל הוא עצמו רצה מאוד, מאוד הוא כאילו רצה מאוד להמשיך את ה... לצאת לקריירת אימון, ולא אופציה האחרונה עבורו, אבל כנראה שזה הזמן הנכון, כי אם ימשיך להיות עוזר מאמן, לא בטוח שמתי שהוא תגיע הזדמנות, ויש כמה קבוצות שפתוחות בפניו. דרור שמשון גם הבין מהתקשורת שהוא לא בתוכניות לעונה הבאה, אחרי שש שנים במועדון, הגיע עם ברק בחר מהפועל באר שבע. גיא וייזינגר מקבל גם הוא מסר דרך התקשורת, וביום ראשון, אתמול בעצם, הוא עושה פגישה עם ליאור רפאלו, ומודיעים לו שגם הוא מסיים את דרכו.
1: והיום אתה כותב שאולי גם ברק בחר עצמו, למרות שיש לו חוזה, לא בטוח ימשיך.
0: מי? תלו את מי שואלים מכבי חיפה. יש די פגישה השבוע, שהיא פגישה קריטית לעתידו של ברק בחר. אם ברק בחר יסכים לכל מה שיתבו, ותהיה איזושהי הרמוניה בפגישה, הוא יכול להמשיך. כרגע, אני לא יכול אפילו להגיד שזה 50-50, כרגע, לפי התחושה, תחושתי האישית, ואני לא מאמר, תחושתי האישית מההיכרות, אני לא אתפלא אם תוך מספר ימים יהיה מאמן אחר למכבי חיפה.
1: אתה לא אומר, רוב הסיכויים לא יהיה במכבי חיפה.
0: לפי איך שהדברים כרגע נראים, אני לא אתפלא, לא אפול מהכיסא, שיהיו שינויים. עכשיו, להגיד לך שברק בחר יוותר על חוזה לעונה, נראה לי מהתמוע, אני לא בטוח, יש לו חוזה גבוה, לא נראה לי, הוא גם לא יקבל את זה במועדון אחר, בטח שכרגע, שוב, זה נראה שהמועדונים הגדולים די תפוסים, ולא מאמין שהוא יצא להיות הפתקה בחול.
1: השאלה אם אתה חושב שזה יבוא ממנו, אני לא רוצה להמשיך במערכת כפי שהיא מנוהלת היום, או יבוא מרפאלוב שיגיד, אנחנו לא רוצים שאתה תמשיך במערכת כפי שהיא מנוהלת היום.
0: כרגע במכבי חיפה משדרים שלברק יש חוזה והוא ממשיך. כרגע. נכון ליום שני בשעות הצהריים.
1: טוב, יש לנו תוכנית עוד של 3/4 שעה, יגאל, אז אם בשעה אחת בצהריים משהו ישתנה, תסמס לי.
0: אני לא מאמין שבשעה הקרובה יהיו עדכונים בנושא הזה, אבל בוא נגיד שזה נושא שהוא מאוד מאוד בוער, והקהל של מכבי חיפה מחכה. צריך להגיד, בסופו של דבר ברק בחר נכשל, אבל ברק בחר לא בנה את הקבוצה השנה. אז אם בסופו של דבר נותנים לרפאלו את המנדט לבדות קבוצה בפעם שנייה אחרי שהוא נכשל גם העונה, אז אם בחר לא חלק מזה, אז הוא יצטרך למצוא מישהו מאוד מאוד בטוח, שהמערכת בטוחה בו, ולא בטוח שיש דבר כזה בנמצא.
1: כן, ולא בטוח שמכבי חיפה אחרי העונה הזאת יכולה גם להרשות לעצמה לקחת סיכונים עם מאמנים לא בכירים או זרים.
0: ובטח שיאנקל שחר רוצה מאמן ישראלי. אז האופציות מאוד מאוד מצומצמות. יהיה מעניין, יש לי הרבה עבודה.
1: שיהיה בהצלחה, יגאל, אני אשחרר אותך לעבוד. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: כדורסל עכשיו, כי לא מעט קרה ויקרה גם הערב בכדורסל. אתמול גמר יורוליג משוגע, חתם עונת יורוליג מצוינת, אולימפיאקוס, מניפה גביע 92-85 נגד ריאל מדריד ביוון, והיא תהיה לקו עודד אלפרין. צהריים טובים לך, עודד. בוא נסכם קצת את המשחק של אתמול, וכמה הפתיע או לא הפתיע אותך התוצאה בסיום.
2: לא, התוצאה בסיום לא מפתיעה, כי אולימפיאקוס הגיעה כפייבוריטית, אבל את האמת שהיו המון דברים בתוך המשחק הזה, גם ריאל מדריד פתחה מאוד מאוד חזק, ועלתה לי פרון זו ספרתי, והייתה תחושה שלמרות הבעיות שלה, למרות החסרונות שלה מתחת לסל, היא מצליחה איכשהו להתגבר על זה, אבל ככל שהמשחק התקדם, אז באמת אולימפיאקוס, עם העומק שלה, בלי את השני שחקנים שעלו מהשחקנים,

0: קצר, גם פורניה שנסה ב-MVP וגם אלק פיטרס, אז היא השתלטה על המשחק, ואת האמת היה 38 שניות לסיום, היה 88-80, תחושה של אוקיי, רק מחכים להניף, ואז היה שם רצף של אירועים בלתי נתפס של זריקות עונשין והחטאות של ריאל, ועד שהם הגיעו בתוך 25 שניות לשלשה פנויה לשוויון 88, אבל ברגע שפליס החטיא את השלשה הזו, בעצם המשחק הזה זה נגמר, אבל זה היה, נקרא לזה, מיקרו-קוסמוס של כל מה שקרה לאולימפיאקוס ב-13 השנים הללו, בין 2013 ל-2026, שהייתה המון פעמים כמעט, הגיעה תמיד הפיינל פור, או לגמר והפסידה, וזו קבוצה, אז קודם כל זו אימפריה, אבל צריך להזכיר שבשלב מסוים, בתוך ה-13 שנים הללו, היא ירדה מנכסיה והסתכסכה עד כדי כך עם הכדורסל היווני, שהיא כבר הורידו אותה לליגה השנייה.
1: זהו, ועכשיו, וזה לא משהו שקורה הרבה, היא גם אלופה מקומית וגם לקחה את היורוליג. היא לא רק חזרה, היא חזרה ובגדול.
0: כן, כן, לא, אין ספק שבכמה שנים האחרונות אולימפיאקוס בנתה את עצמה בדיוק לרגע הזה, לרגעים הללו, וכל שנה קרה משהו בדרך שפגע בה, וגם השנה זה היה מאוד מאוד קרוב לזה שהיא לא תזכה, אבל היה לה אתמול גם תמיכה מטורפת, 18,000 אוהדים באתונה, במגרש של היריבה, זה הפך את זה אפילו לעוד יותר מתוק. מספיק היה לראות את, את הקפיצות והחגיגות של, של בעלי הבית, האחים אנגלופולוס, ואת הדמעות של פרינטזיס, ובאמת, זה, יש שחיות ביורוליג ויש שחיות ביורוליג. השחייה הזו של אולימפיאקוס הייתה יותר גדולה מבחינת המועדון הזה ומה שהוא עבר בכל השנים האחרונות. אבל ריאל מדריד יותר מעשתה כבוד לעצמה. במשחק הזה ובכלל בשבועות האחרונים, עם כל החסרונות שלה, היא הייתה, איך אומרים, כפסע, כפסע מלגנוב את המשחק הזה באתונה.
1: לגנוב?
0: כן, לגנוב לא בגלל שהמשחק שהיא לא הייתה טובה, אלא מבחינת יחסי הכוחות, אף אחד לא ציפה שהיא תנצח את, את אולימפיאקוס, והיום בספרד, או כבר אתמול, נקרא לזה ככה, יש כאלה שמטילים ספק בשיפוט.
1: כן, זאת השאלה להגיד... הבאה, כי השאלה אם הם לא גנבו במרכאות בגלל השופט.
0: היו שם שתי שריקות ב-82-80, שתי עבירות שנשרקו, אחת על איבוד כדור, עבירה של קמפסו ועוד עבירה של פליס, שאפשר להתווכח עליהם. זאת אומרת, יכול להיות שאפשר לשרוק עבירה, אבל לא במשחק כל כך פיזי, שראינו גם שהשופטים נתנו לשחק בחלק ממנו. אז אני יכול להבין את הכעס ובאמת את הביקורתיות. מי שבעיקר מלווה את זה כמו תמיד זה התקשורת, השחקנים עצמם אמרו לא ואנחנו לא רוצים להתעסק בזה, חלק אמרו אנחנו לא רוצים לדבר על זה כי אנחנו נפתח את העונה הבאה מושעים. אנחנו מכירים את הדינמיקה של שופטים מול בעלי תפקיד אמיתיים, אבל היו שם שתי שריקות שיכול להיות שאם זה לא במשחק ביתי, ממש ככה, משחק ביתי של אולימפיאקוס, לא שורקים אותם ככה. כי הם היו גבוליות, ובוא נגיד שאם קבוצה ישראלית מעורבת באירוע, סתם לדוגמה, לא משנה הפועל, מכבי, לא משנה מה, אנחנו מדברים על זה מאתמול, עד השנה הבאה של היורוליג. זה הדבר היחיד שהיינו מדברים עליו, אבל זה היה. והשופטים ביורוליג, באופן כללי, נוטים לשרוק יותר מדי. זאת הרעה, אני חושב שזה בא מלמעלה, זה לא רוצים לנקות את המשחק. במקרה הזה, בדקות האחרונות, יכול להיות שהם היו צריכים טיפה לתת למשחק לשחק, לתת לאגרסיביות הזאת שלא הייתה מוגזמת, קצת יותר לבוא לידי ביטוי.
1: בוא נלך רגע, עודד, לביצה הקטנה שלנו, כי הערב יש לנו ערב כדורסל מקומי לא פחות מרתק מהערב אתמול ביורוליג, בשעה 6:40 נס ציונה, הפועל תל אביב, לאחר מכן גם מכבי תל אביב תעלה למשחק שלה, כשגם הפועל וגם מכבי תל אביב בעצם כבר הבטיחו את המקום שלהם בטבלה, ועבורן זה משחק חסר משמעות, נכון?
0: כן, הפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השני, היא אפילו כבר יודעת את היריבה שלה בפלייאוף, מכבי ראשון לציון. מכבי תל אביב תסיים את העונה הזו במקום הראשון, היא עוד לא יודעת את היריבה שלה. אבל נס ציונה שמערך את הפועל תל אביב, היא נאבקת מצד אחד נגד הירידה, ומצד שני, אם היא תנצח את שני המשחקים האחרונים, עוד יכולה להגיע למקום השמיני ולפלייאוף. אז יש לה המון על מה לשחק. והרצליה, אם היא מנצחת היום, היא מבטיחה לעצמה את המקום השלישי.

0: מבחינתה שהיא כמעט בוודאות תימנע ממפגש עם הפועל ירושלים, או לפחות תנסה להימנע ממפגש עם הפועל ירושלים. אז ברור שהמשחקים לנס ציונה והרצליה יותר חשובים, אבל אנחנו מכירים גם את הפועל תל אביב וגם את מכבי תל אביב, ולא נראה לי שמישהו שם יזרוק את המשחקים הללו, למרות ששוב, הפועל תל אביב עדיין עם אותו סגל שראינו מאז החזרה מהמלחמה.
1: כן, נציין, ללא אלייג'ה בריינט, ללא קיאנדרה קוק, הרכש החדש.
0: כן, הרכש החדש שממש חתם לאחרונה, אז מעניין לראות, באמת מעניין לראות, איך שתי הקבוצות האלה, אין מבוס חמישי, שהוא, שוב, אמרנו, אין לו משמעות בטבלה, אבל מצד שני, אנחנו רואים שמכבי היום רושמת את אפיאני, גם הוא זר חדש. אז האם משתמשים בדרבי כדי להריץ שחקנים? האם זה משהו שהמועדונים האלה יכולים להכיל, נקרא לזה ככה, למרות שהמשחק חסר חשיבות? אני לא יודע. אנחנו נגלה, אבל ברור ששתי הקבוצות האלה מכינות את עצמם לשבוע הבא. אני אגיד אפילו ככה, גם רבע הגמר לא אמור לעבוד בעיה, לא להפועל תל אביב ולא למכבי תל אביב. חצי הגמר הוא הרבה יותר משמעותי, והכל יקבע לפי גם המיקום של ירושלים. אם היא תסיים רביעית או חמישית, אז היא פוגשת את מכבי, ואם תסיים שלישית או שישית, אז היא אמורה אולי לפגוש את הפועל תל אביב. זאת אומרת, דברים שאנחנו עדיין לא יודעים, אבל כרגע שוב הן משחקות בשביל ההכנה קדימה, וגם נס ציונה וגם הרצליה, בטח נס ציונה, המשחק הזה מאוד מאוד חשוב עבורה, שלא תסתבך עוד יותר ממה שהיא מסובכת בתחתית.
1: כן, הזדמנות אחרונה להערך לדרבי, שלא משנה מה קורה בטבלה ובאיזה שלב אנחנו של העונה, זה תמיד משחק מרתק, ותמיד שתי הקבוצות רוצות לנצח אותו. רק נגיד, מכבי תל אביב נגד בני הרצליה, ערב ב9, שידור מקדים ברבע ל9, נס ציונה, פועל תל אביב, מתחילים שידור ב6:30, קרוס בין המשחקים, אז יש לנו ערב כדורסל משגע לפנינו, עודד אלפרין, תהנה לך ערב.
0: תודה
1: לך. נחזור לדבר קצת על כדורגל. אתמול הפועל תל אביב מוציאה הודעת פרידה מזיו מורגן, שגם הוא בעצמו נפרד ברשתות שלו מהמועדון. אחרי 2.5 באדום יעבור ליעד חדש, וזיו מורגן איתי על הקו. צהריים טובים, זיו.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, מה שלומך? איך התחושות מאז אתמול?
2: קודם כל שלומי מצוין, ברוך השם, תודה רבה. תחושות, אתה יודע, מתרגשות. יש גם איזושהי תחושה כזאת של אתה עוזב משפחה. הגעתי למקום שנקשרתי אליו מהרגע הראשון, אם זה למועדון עצמו ואם זה לקהל ולשחקנים. אז תחושות מעורבות, אבל אני מאוד אופטימי ואני מאוד רוצה להתקדם קדימה ו... באמת לעשות את מה שאני
1: אחרי
2: בעולם,
1: וזה פרק כדורגל. באמת, אפשר היה לראות מהצד גם שיש שם חיבור אחר שלך להפועל תל אביב, אני באמת לא יודעת אם זה חיבור מבית או לא, ועברתי עם המועדון הזה לא מעט בשנתיים וחצי האחרונות. מבחינתך, אם אתה צריך לסמן מה הרגע הכי מכונן שלך בהפועל תל אביב? נלך על רגע חיובי, נתחיל מרגע משמח.
2: בשנתיים וחצי האחרונות היה לנו לא מעט רגעים כאלה. אחרי הירידת ליגה באמת הפכנו להיות קבוצה שחובה הצלחות בלי הפסקה, ברוך השם. ואני חושב שהעליית ליגה הייתה בשבילי רגע מאוד מאוד עוצמתי, כי אני זוכר את הרגע שירדנו, ובאמת ראיתי את הכאב של כולם, ולי אישית מאוד מאוד כאב. אז העליית ליגה, אני חושב, מאוד מאוד הייתה חלק מרכזי בכל השנתיים וחצי האלה. והעונה הזאת, מבחינת הניצחון בדרבי, זה הרגשות שאני לא יודע אם אני ארגיש אותם עוד פעם, מבחינת העוצמות שהיו שם והרגשות שהתפרצו מהגוף. זה משהו שאי אפשר לתאר באמת במילים.
1: ועם יד על הלב, התאכזבת כשקיבלת את הבשורה שהם למעשה לא מממשים את האופציה שהייתה להם בחוזה עליך?
2: האמת, אני יכול להגיד לך, אני לא התאכזבתי, כי...
1: ראית את זה מגיע.
2: הגעתי לאיזושהי סיטואציה שלא שיחקתי מספיק. ובפנים שלי ידעתי שגם אם הם יממשו את האופציה, אני צריך לדחוף לזה שאני עושה משהו ואני רוצה לחזור לשחק כדורגל. אז אני לא יכול להגיד שהתאכזבתי, כי גם ראיתי את זה מגיע, וגם הרגשתי בתוך

0: בתוכי שהגיע הזמן כאילו לסיים את הדברים, ואני שמח שזה נגמר בצורה שהיא יפה ומכבדת.
1: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת, אולי התאכזבת מחצי השנה האחרונה, כי מיימבו נפצע לפני המלחמה, החלפת אותו, כמעט כל משחק פתחת בהרכב, והפועל תל אביב עשתה ריצה נהדרת איתך, ואז חוזרים מהמלחמה, ופתאום אתה לא מקבל דקות בכלל, גם עברת פציעה, צריך להגיד.
0: מבחינת הפציעה היה לי איזשהו משהו מאוד מאוד קטן, איזושהי דלקת שברוך השם עכשיו היא כבר מאחוריי. אני לא חושב שזה בגלל הפציעה שלא שיחקתי. אם התאכזבתי, ברור שהתאכזבתי, כי ברגע שאתה מתחיל לשחק, אז אתה גם מקבל טעם של ניצחונות ושל האווירה של הקהל, ואתה מרגיש פתאום מחדש חלק מהקבוצה וגם חלק משמעותי כי אתה בהרכב, ואז פתאום אתה יוצא עוד פעם החוצה דווקא ברצף, אז כן, זה מאכזב, ברור. אבל לא באמת יכלתי להגיע, לא יכולתי באמת לבוא בתלונות לאף אחד. כי הכל נעשה בצורה מאוד מאוד מקצועית. וברגע שהמאמן מחליט שאני צריך לשחק בהרכב, אז זה נעשה נטו מאופן מקצועי. כשאני לא יוצא, וכשאני יוצא מהרכב, אז זה באותו מידה, זה מגיע מאותו פן מקצועי. אז אתה לא באמת יכול לבוא ולהתלונן כלפי מישהו, אתה פשוט צריך לקבל את זה, עם כל האכזבה ועם כל ה... אתה יודעת, ספורט זה מקצוע מאוד אמוציונלי. יש המון עצבים, המון כעס, אבל ברור, זה חלק מהמקצוע.
1: נשמע שאתה, אני חייבת להגיד, שאתה לוקח את זה בצורה מאוד מקצועית באמת, וזה לא מובן מאליו. אנחנו רואים, רק עכשיו דיברנו על סופות גרנו, ואיך הוא סיים את דרכו במכבי חיפה, זה מרענן לשמוע איך אתה שם את האגו שלך בצד בסיטואציה הזאת. זיו, הזכרת את הדרבי התל אביבי. אני רוצה שתיתן לי קצת מבט פנימה. קודם כל, ממה קרה לפני הדרבי התל אביבי שהפועל תל אביב ניצחה? האם דיברו על זה במועדון, שמו את זה כמטרה? כמה הכינו אתכם מנטלית לאירוע הזה?
0: בתחילת השנה ישבנו וקיבלנו פתקים, כל שחקן רשם מטרה. מטרה אישית, מטרה קבוצתית. ואחרי האספה הזאת כל אחד החזיר את הפתקים שלו וישבנו השחקנים ושאלנו אחד את השני מה רשמת, מה כתבת, ואני יכול להגיד לך שכולם, כולל כולם, זה כאילו היה משהו שחזר על עצמו. כולם, כולל כולם, רשמו אירופה.
1: וואו.
0: כולם, כולל כולם, רשמו דרבי. וחלק רשמו להתקדם כמה שיותר רחוק בגביע, וחלק, כאילו, כל אחד זה התפזר. אבל אני יכול להגיד לך שאירופה ודרבי רשמו כולם. אני יכול להגיד לך שכמעט ב-100% כולם רשמו את זה.
1: מה עשו עם הפתקים האלה, אבל אחר כך? זה משהו שפתחתם בסוף העונה, או שכבר באותו יום חשפתם?
0: לא פתחנו את זה בסוף העונה, זה נשאר אצל המאמן, אבל דיברנו על זה השחקנים. ובכוונות של השחקנים היה לעשות אירופה, ובכוונות של השחקנים היה להביא דרבי. ואני יכול להגיד לך שהגיע הדרבי הראשון, הייתה אווירה של כאילו אין סיכוי שאנחנו לא מנצחים את הדרבי.
1: את הדרבי שפוצץ.
0: בפנדלים.
1: אתה מדבר על הדרבי בגביע.
0: קודם כל, כמובן, הדרבי שפוצץ. הגענו באותה אווירה, הוא פשוט פוצץ. ולדרבי בפנדלים, הגענו ואמרנו, אין דבר כזה שאנחנו לא מנצחים. כאילו, כולם ידעו שאנחנו מנצחים. ואני חושב שבתוך המשחק, גם בדקות הראשונות, וגם איך שהמשחק התפתח, היינו שם. באמת, היינו שם, והרגשנו שזה הכי קרוב מתמיד. ובסוף קרה מה שקרה עם הפנדלים. ואתמול הזכרתי את זה ולתגובה באינסטגרם שבכיתי ואמרתי לך שכאילו יש דרבי הבא, אז אני יכול להגיד לך שזה לא רק אני, בחדר הלבשה כולם התאכזבו, כולם התבאסו, אבל זה היה משהו שחזר על עצמו עוד פעם. כל השחקנים אמרו, בדרבי הבא אנחנו מביאים דרבי, אין פה ימין או שמאל, אנחנו פשוט מביאים דרבי.
1: כן, זה היה מדהים לראות שבתוך העצב והכעס של אותו רגע של דרבי שהדיח אתכם מהגביע בגלל פנדלים, אמרת, כואב לי עכשיו, אבל אנחנו מביאים את זה שבוע הבא. ובאמת הבאת גם אחר כך.
0: ידענו. כי שלך כל כך הרבה שנים אתה, המועדון לא מצליח להביא דרבי, וזה משהו שיושב, זה יושב על הגב. ובשנה הזאת, גם בשנה קודם וגם בשנה הזאת, הרגשנו שיש חומר שחקנים שהוא משהו מיוחד. הרגשנו שאנחנו יכולים לעשות הכל, והמשפט שחזר על עצמו עונה גם בחדר הלבשה, לקבוצה הזאת אין לימיט. אנחנו לא מגדירים שום דבר, אנחנו פשוט מכוונים הכי...

0: גבוה, כי לקבוצה הזאת אין לימיט. ידענו שאנחנו יכולים להגיע לאירופה, וידענו שאנחנו יכולים גם אפילו לנסות ולהגיע גם יותר מזה. באמת האמנו שאין לנו לימיט, ואני חושב שזה משהו שהיה מאוד מאוד משמעותי בשנה הזאת, החדר הלבשה והחומר של השחקנים והחיבור שלו עם הצוות.
1: וחוץ מבתוך חדר הלבשה, ביניכם אחד עם השני, גם דמויות מקצועיות דיברו איתכם על הדרבי? זאת אומרת, אליניב ברדה בתחילת העונה אמר, חשוב לי שנביא דרבי העונה, גיא פרימור סימן את זה כמטרה, או שזה רק בתוך השחקנים?
0: ברור שבאספות שלפני המשחקים, אליניב אמר לנו, אנחנו מביאים דרבי. זה חד משמעי. וכולם רצו להביא, אני בטוח שכולם, כולל כולם. אבל השיחות האלה שהיה בין השחקנים, אני חושב שזה היה משהו שחזר על עצמו כל הזמן. כמובן שיש לך מאמן כמו אליניב, שאני לא צריך לדבר עליו יותר מדי, כולם יודעים כמה הוא ווינר וכמה הוא רוצה לנצח בכל משחק, אז אני חושב שזה מדביק את השחקנים, וזה מדביק את הצוות, ואתה יוצר איזשהו משהו מאוד מאוד חזק, משהו מאוד מאוד ווינרי, שאתה בא לכל משחק ואתה בא לנצח. אתה לא חושב מה יקרה או לא, אתה בא לנצח. אתה בא לעשות את הכי טוב שלך ולנצח.
1: זה מטורף לשמוע הרי אתם רק עליתם מהליגה הלאומית, היית איתם שם בליגה הלאומית, ואתה אומר, כבר בפתיחת העונה הזאת סימנו כשחקנים את אירופה כמטרה. קבוצה שרק עלתה מהליגה הלאומית. מה בכלל גרם לך באותו שלב, שעוד לא ברור איך תראה הקבוצה ואיך השחקנים יתחברו ביחד ומה באמת תקרת הזכוכית שלך, של הקבוצה, מה גורם לך באותו שלב להאמין שאירופה זה בכלל יעד ריאלי, או שלא חשבת שזה ריאלי?
0: אני אגיד לך מה, עלינו מהלאומית וכשרשמתי את הפתק, רשמתי טופ 4, דרבי, ולהתקדם כמה שיותר רחוק בגביע. בואי, בינינו, אם הפועל תל אביב הייתה עולה מהלאומית, מביאה דרבי ועושה פלייאוף עליון, הקהל עצמו היה מאוד מרוצה, והיו אומרים שזה שנה של בנייה, ועלינו רק מהלאומית ולעשות פלייאוף עליון, גם אחרי הרבה שנים, זה משהו שהוא כאילו היה מרצה הרבה אנשים. אבל אני באמת חושב שכמו שאמרתי לך, הווינריות שהייתה בקבוצה, שאת אומרת, אתה עולה מליגה לאומית ושחקנים רושמים, אני רוצה אירופה, אז זה רק מראה וזה רק מחזק את זה שבאמת כשיש קבוצה של ווינרים וקבוצה של אנשים שלא מפחדים לשאוף, אתה גם מקשיב לשאיפות האלה.
1: ואם נלך קצת אחורה לדרבי שפוצץ, איך אתם כשחקנים קיבלתם את מה שקרה שם? אתם מגיעים כל כך דרוכים, כל כך מוכנים, המשחק לא משוחק ואחר כך גם מגיעה ירידה מקצועית.
0: התאכזבנו מאוד, כי באמת הרגשנו לפני המשחק באנרגיות ובחימום ובכאילו בהכל ובשבוע של האימונים, הרגשנו פשוט שאנחנו שם. הרגשנו שאנחנו יכולים להביא דרבי, הרגשנו שאנחנו מביאים דרבי, ועד פוצץ, אני זוכר את התגובות בחדר הלבשה, זה היה משהו שהוא מאוד מאכזב. כאילו, אתה גם מגיע באדרנלין מאוד מאוד גבוה, ואתה חווה איזושהי נפילה של כל הדבר הזה. אז כן, זה היה מאכזב, וזה היה לא קל, אבל
1: כמה סחבתם איתכם את התחושה של יכלנו להיות עוד 5 נקודות, או לפחות עוד 2 נקודות? יכלנו להיות דומיננטי במאבק האליפות?
0: ברגע שראינו שהנקודות האלה נחזרו, אז מאוד, מאוד, מאוד מהר גם גרמו לנו לנקות את זה מאיתנו, וגרמו לזה שלא נתעסק בזה, כי זה באמת לא היה רלוונטי, כי כל עוד זה לא בשליטה שלנו, ואתה מתעסק בדברים שלא בשליטתך, בסוף אתה מפסיד גם מפה וגם מפה. אז אליניב, ברגע שראינו שאנחנו לא באמת יכולים להחזיר את הנקודות האלה, ואני יודע שניסו ועיררו וראו שזה לא קורה, מאוד מהר הוא גרם לזה ששחקנים יותר לא מתעסקים בזה ולא מדברים על זה. יש לנו מטרות, יש לנו משחקים, אנחנו מתרכזים לנצח בכל משחק, וזה מה שקרה.
1: זיו, אתה יודע, חלקת הלבשה עם אחד השחקנים המסקרנים של העונה הזאת, עם לואיזוס לואיזו. אנחנו לא שומעים אותו מדבר, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. ספר לי עליו קצת כחבר שלו לחדר ההלבשה, ומה אתה רואה בו כשחקן?
0: קודם כל הוא שחקן מדהים. עזבי, לפני שהוא שחקן מדהים, הוא ילד מדהים. הוא ילד עם המון המון המון תשוקה למקצוע. הוא אוהב כדורגל. הוא אוהב כדורגל, נקודה. תני לו כדור, הוא רוצה לשחק, בכל אימון הוא רוצה...
1: כמה

0: הרגשתם במהלך האימונים שהוא באמת משהו מיוחד, שיש שם משהו ברגליים?
1: התאמנתי עם שחקנים כישרוניים, אני חושב שיש לו דריבל יוצא דופן. אני יכול להגיד עוד כמה שחקנים מהקבוצה שבאמת הם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אם זה עם טוריאל שאתה מתאמן עם שחקן ברמה כזאת ועם בוסקילה שיש לו דריבל משוגע, ולויזו הוא מאוד מרשים, אתה מתאמן עם שחקן ואתה מבין שיש לך פה עסק עם שחקן, אז כל אימון גם משפר אותך כשחקן הגנה. ואת רואה שחקן שפשוט אוהב כדורגל, זאת אומרת, יש שחקנים ש... שאוהבים מאוד להתאמן, ויש שחקנים שהם אוהבים את המסביב, את החדרי כושר, ואת ה... והוא אוהב כדורגל, נקודה. תני לו כדור, הוא בטירוף, הוא רוצה לנצח, הוא לוקח על עצמו, הוא לא מפחד לבוא לקחת את הכדור, ואני חושב ש... של הקבוצה, של הפועל, ו... ובליגה שלנו בכלל, שחקנים כאלה זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. שחקנים שרוצים את הכדור ו... ואוהבים את המשחק, זה... זה משהו שמשפר את הליגה וזה מאוד חשוב.
0: חד משמעית. איפה אתה רואה את הפועל תל אביב בעונה הבאה? לפני שאני שואלת איפה אתה רואה את עצמך, איפה אתה רואה את הפועל תל אביב בעונה הבאה, אתה מאמין שהם יצליחו לעשות עוד קפיצת מדרגה?
1: אני מאמין שכן, אני בטוח.
0: ואתה, איפה אתה רואה את עצמך בעונה הבאה?
1: האמת שכרגע אני... עוד לא יצא לי להתעסק בזה. יצאתי קצת למנוחה וקצת לנקות את הראש. ברצון שלי ובשאיפה שלי אני כן רוצה לנסות לצאת עוד פעם. מרגשתי שחזרתי קצת מהר מדי בנסיבות שהן לא פשוטות, אם זה השביעי לאוקטובר, ורציתי שוויתרתי על החלום הזה קצת מהר מדי ואני כן ארצה לנסות שוב. והפעם קצת עם יותר ניסיון ועם יותר חוזק.
0: הלוואי שתצליח, זיו. באמת, תענוג, תענוג לראות שחקנים כמוך, גם על הדרך שאתה מסיים את הקדנציה שלך בהפועל תל אביב, גם על הרגש שהבאת. אנחנו לא רואים שחקנים שמרשים לעצמם להיפתח ככה, אז אני מודה לך על זה, ואני מקווה שנראה אותך פורח בעונה הבאה.
1: אמן, אמן, אמן. תודה,
0: תודה
1: רבה.
0: תודה רבה לך, תודה.
1: תודה רבה, היום טוב.
0: ביי ביי. נמשיך איתנו עופר פאביאן, מי שאפשר להגיד כבר בלשון עבר היה מנהל מקצועי במחלקת הנוער של מכבי חיפה. צהריים טובים, עופר.
2: צהריים טובים,
0: מדבר. סיימת את תפקידך באופן רשמי, נכון?
2: סיימתי אותו, אנחנו נסיים אותו ביום ראשון, ב-31 לחודש. זה באופן רשמי. יש לנו עדיין משימות השבוע להשלים, אבל זה הכל בסדר.
0: שתף אותי קצת, מה הוביל לעזיבה שלך? הרי מכבי חיפה, מחלקת נוער פורחת, גם עונה טובה בנוער, גם אנחנו רואים את השחקנים שמתקדמים, ראינו לא רק בעונה האחרונה, שחקנים שנמכרים במיליונים, קצת מפתיע אחרי הצלחה כזאת, לא?
2: ראשית, כשהגעתי למכבי חיפה זה אמור להיות שנתיים, ואחרי שנתיים איציק החליט להמשיך ולהאריך את זה לעוד שנתיים. 4 שנים מאתגרות מאוד, שנהניתי בהם, הצלחתי לעבוד ולהגשים את השאיפות שלי וגם של המועדון. ואחרי 4 שנים אני גם רוצה לחפש את האתגר הבא.
0: זאת אומרת, זה הגיע ממך? אתה העדפת לחפש את האתגר הבא?
2: זו הייתה החלטה משותפת שלי ושל המועדון.
0: הבנתי אותך. בכל זאת קצת מפתיע, כי באמת עשית תקופה מצוינת בין השחקנים שגדלו תחתיך גם ענן חלילי. זיהית כבר אז את הפוטנציאל?
2: בוודאי שזיהינו את הפוטנציאל. אחד הפרויקטים המשמעותיים אצלנו במחלקת נוער, זה היה פרויקט הפיתוח האישי, ששם עבדנו עם כל השחקנים האלה שאת רואה היום, משחקים, וגם עם ענן חלילה ויד חלילה, ושבעה שחקנים שהלכו לכפר סבא, עברו אצלנו כולם את הפרויקט הזה, ושם אנחנו מתייחסים לכל שחקן באופן אישי לצרכים האישיים שלו. אני חושב שאת התוצאות רואים היום בשחקנים שמגיעים מוכנים לפקודת הבוגרים.
0: כן, אבל יש שחקן בנוער שאתה אומר, הוא מוכשר, הוא יכול לשחק גם בבוגרים, ויש שחקן שאתה אומר, יש לי כאן חומר אחר, חומר שאולי יגיע לנפולי.
2: אין לי ספק ששחקנים במכבי חיפה, גם אלה שעלו עכשיו לבוגרים, שיכולים להגיע רחוק מאוד. וגם בהמשך הדרך, יש עוד שחקנים צעירים שיכולים להגיע רחוק מאוד.
0: אז מי האקזיט הבא? מי הענן חלילי הבא לדעתך?
2: תראי, קודם כל יש את השחקנים שעלו השנה לבוגרים, זה ינון, זה נדמיר,

0: שם, תן לי שם, מי הענן חלילי הבא? מי להערכתך הכי מוכשר כרגע שיצא ממחלקת הנוער?
1: אני חושב שכל אלה שעלו מוכשרים מאוד, וכולם פוטנציאל להיות מובילים גם בכדורגל הישראלי וגם בחול. אבל שוב, זה עניין של אופי, זה עניין של תזמון, עניין של מזל. אני חושב שכל אלה שציינתי מסוגלים להיות הענן חלילי הבא, ללא ספק.
0: אתה בקשר עם ענן חלילי לאחרונה? דיברת איתו?
1: לא דיברתי איתו בתקופה האחרונה, כי הוא היה עסוק במשימות שלו, ואנחנו בקשר, כן.
0: ומה אתה שומע ממנו?
1: זה מה שאני שומע ממנו, אני משאיר ביני לבינו.
0: אתה מאוד מחמיא לשחקנים שעלו ממחלקת הנוער העונה לקבוצה הבוגרת. השאלה אם אתה חושב שמכבי חיפה בקבוצה הבוגרת יכולה להישען עליהם לעונה הבאה?
1: אני חושב שמכבי חיפה הולכת בכיוון נכון, בשילוב של הצעירים. אין ספק שלפחות 4-5 מהצעירים האלה יהיו שייכים לצייל שמכבי חיפה שנה הבאה. אני לא חושב שצריך להפיל או שהם יהיו התשתית היחידה של הקבוצה, אלא הם צריכים להיות ביחד עם עוד שחקנים טובים ולעזור להם להתפתח כשחקנים צעירים. הם עשו צעד גדול מאוד קדימה השנה, בהוכחה שיש להם מקום בסגל של מכבי חיפה, ואין לי ספק שעוד שנתיים, שלוש, הם יהיו הכוח המוביל של מכבי חיפה.
0: ואיפה אתה רואה את עצמך? אמרת, אני רוצה אתגר חדש. מה האתגר שאתה מחפש עכשיו?
1: אני מחפש, שוב, מחלקת נוער שאפשר לפתח ולקדם, כמו שעשיתי בארבע שנים האחרונות במכבי חיפה. עשינו וכל המנהלי מחלקות והצוותים מכבי חיפה עשינו שינוי גדול גם בבנייה של מחלקת הנוער.
0: אין שאיפה לעבור לבוגרים?
1: לא, אני מאוד נהנה לאורך כל הקריירה שלי. מהיום שפרשתי בשנת 95 תמיד עבדתי גם עם הצעירים, זאת הנוער. זה משהו שאני חושב שזה המקום שלי. אין לי אספירציות כרגע לאמן בוגרים.
0: אופר פביאן, תודה רבה לך. בהחלט אתרת חותם, לפחות במחלקת הנוער של מכבי חיפה. שיהיה בהצלחה, תודה.
1: תודה רבה לך, אדר, שיהיה לך גם בהצלחה.
0: תודה, תודה. הזכרנו את ענן חלילי ומה שהוא עושה באירופה, ויש לנו עוד נציג מכובד, דניאל פרץ, שהגיע לחופשה בארץ. עומר שרבי שלנו פגש אותו. יש לנו חלק מהדברים שנאמרו שם?
2: נועה, דניאל, קודם כל תודה על הרעיון. רעיון אחרי עונה מאוד מאוד מרגשת, בסטטוס חדש, גם עברה הרבה הרבה מיקומים. איך אתם מסכמים?
3: קודם כל, ברוך השם, עברנו באמת שנה מדהימה, עם המון עליות וירידות, ועברנו את כולם ביחד. וכן, הנה אנחנו כאן, סוגרים מעגל בבלומפילד.
2: נועה, מה היעד המועדף עלייך עד עכשיו בעונה הזו?
4: וואו, זה קשה. אתה מדבר בכללי מאז שאני עם דניאל?
3: אני מינכן, סאוטהמפטון.
4: תראה, אני מאוד אהבתי את מינכן, זה מקום מדהים. בסוף, באמת אני אומרת, כאילו, ששואלים אותי, יש לך עדפה איפה שהוא ישחק, אז אני אומרת, בסוף, בא לי שיהיה במקום שיוכל להגשים את עצמו, לממש 100% את הפוטנציאל שלו, ואת הבית אנחנו נבנה. אבל כן, זה חלק מהעניין, פתאום לעבור מדינות, יצאנו לעבור הרבה, פתאום דברים שלא ציפיתי בחיים, שאני אגור באנגליה פתאום, ואז כאילו גרמניה, ואז אנגליה. אבל אני זורמת, בסוף בא לי שבאמת יהיה להוכיח הכי טוב, ואני מאוד גאה בו לראות את הדרך שלו, ואת ההתמודדויות, ואני פה לתמוך.
2: היעד הבא כבר יושב בראש?
4: וואו, עוד פעם, מה שיהיה באמת הכי נכון לקריירה, אני אהיה שם. אנחנו נגרום לזה להיות בית.
0: מרתק, מרתק לשמוע מה יש לו להגיד, בטח עכשיו עם כל מה שקורה עם סאות'המפטון, אז את כל מה שהוא אמר תוכלו לשמוע הערב בחדשות הספורט. אנחנו ממשיכים עם מוטי פשחצקי, צהריים טובים, פשחה.
5: היי, אדם.
0: חתיכת פרסום היום בבוקר, גל ליבוביץ', מה קרה שם?
5: גם את העניין הזה השוטרים חוקרים, משטרת אשקלון למעשה מקבלת מידע לפנות בוקר על שריפה באחד מהבניינים בעיר. הם מגיעים לשם ורואים רכב שרוף לחלוטין, מסתבר שזה שרכבו של השופט הבינלאומי גל לייבוביץ'

0: רבינוביץ', וישר המשטרה פותחת בחקירה, הוא נלקח לשיחה לא ארוכה מדי, שבה הוא טוען בפני החוקרים שהוא לא מאוים, ועדיין בודקים לא מעט כיווני חקירה, פחות בעניין של הכדורגל, אני חייב לומר בשלב הזה, על פי מה שאני מבין, יותר בעניינים אחרים. צריך לזכור גם שהוא מנכ"ל קבוצת הכדורסל בעיר, ולא מן הנמנע שיש גורמים כאלה ואחרים שקצת מסוכסכים עם אותו מועדון בצורה כזו או אחרת. כל כיווני החקירה נבדקים.
1: אבל החשד כרגע, לפי מה שאני מבינה ממך, זה שזה מכוון כלפי גל ליבוביץ'.
0: כן, לא טעות בזיהוי, לפחות על פי מה שאומרים בשלב הזה. רצו לקחת מצלמת הבטחה אחת ששובשה, על פי מה שאני מצליח להבין, מנסים לאתר עוד מצלמות נוספות כדי לראות כיוונים כאלה ואחרים. רבה נסתר על הגלוי בשלב הזה, אבל בהחלט נבדקים כל מיני כיוונים כדי לדעת מה באמת גרם להצתה המכוונת הזאת, כמו שאמרת, כנגד השופט. ואיגוד השופטים כבר ממהר להוריד את גל ליבוביץ' מהמשחק אותו הוא אמור היה לנהל היום, נוף הגליל אקו, משחק סופר סופר חשוב לשתי הקבוצות האלה, גיגל פריד יחליף אותו. אגב, אני יכול לומר לך שאנשים שאני מדבר איתם ודיברו עם ליבוביץ' שומעים ממנו עד כמה הוא באלם.
1: כן,
0: אז אני, הוא לא זה, מבין זה מה קרה.
1: חתיכת שערה, ואני מניחה שהוא נסער מאוד מהאירועים האלה.
0: מאוד,
1: להגיע
0: מאוד,
1: לביתו,
0: גם, גם אשתו, גם הילדים.
1: כל כך חריפה.
0: כן, כן. בדיוק, והתחושות הן תחושות קשות, ועדיין מנסים להבין, גם הוא עצמו, גם משחזר אולי את הימים האחרונים כדי להבין מה בדיוק קרה, מה בדיוק קרה, וגם, את רואה, אפילו האנשים עצבניים פה בכבישים היום, אבל נחזור רגע ברצינות, אז כן, הדברים האלה עוד, בואי נאמר שאנחנו עוד נלמד יותר בימים הקרובים, אם בכלל, על מה הוביל לאותה הצעתה מכוונת של המכונית של גל ליבוביץ'.
1: פשחה, אם אתה כבר איתנו על הקו, ננצל כמובן את ההזדמנות לדבר איתך גם על ביתר ירושלים, והנושא שאולי הכי מסעיר עכשיו את תועדי ביתר ירושלים, זה ברק יצחקי. מה קורה שם? אני מבינה שהיו פגישות, שיחות לגבי המשך דרכו. איפה הדברים עומדים כרגע? תעשה לנו סדר.
0: הכדור בידיים של ברק אברמוב, את המסר שיצחקי רוצה שדרוג גדול במשכורת שלו, אברמוב יודע, גם את העובדה שאלמו כהן, המנהל המקצועי, רוצה להשאיר את ברק יצחקי, יותר נכון, מעדיף שברק יצחקי ימשיך במועדון, גם את זה אברמוב יודע. היום או מחר, פגישה עם דודו דן, הסוכן של יצחקי, כדי לנסות ולהגיע להסכם. יש אופטימיות זהירה באשר לכך שיגיעו לאיזשהו הסדר, ועדיין כל עוד זה לא חתום ולא סגור, אז אנחנו לא אנשי בשורות עבור עדי ביתר, שמן הסתם מציפים את ברק יצחקי שנמצא בחופשה פרטית בהודעות להישאר. הוא עצמו רוצה, אבל צריכים לקרות עוד דברים בדרך כדי שבסופו של יום הוא יחתום על חוזה חדש.
1: אני כן מזהה, אבל בקולך, את זה שאתה גם מעריך שבסוף הוא יישאר בביתר.
0: התחושה לפחות אצל אנשי ביתר ירושלים, אבל דברים יכולים להשתנות. אני חושב ששמענו בימים האחרונים שהיה איזשהו גישוש מצד מכבי חיפה, או דיבור כזה או אחר לגבי ברק יצחקי, הוא גם מודע לזה, גם אם הוא לא קיבל משהו באופן רשמי, וכל עוד ברק בחר המאמן, אז גם יצחקי מבין שהוא יכול להישאר בלי כלום. ומצד שני, הוא רוצה הערכה קצת יותר גבוהה מהבחינה הכלכלית, ועל זה זה יקום ויפול.
1: מתי אתה מעריך שתהיה החלטה סופית?
0: אני מעריך שתוך 24 שעות כבר תצא ההודעה. אברמוב, אלמו כהן, כפיר אדרי, זה לא אנשים שמושכים יותר מדי, גם הם רוצים לצאת לפגרה שלהם בשקט. נזכיר שביתה הולכת לאירופה, היא מתחילה מוקדם מאוד את העונה הזו, באופן יחסי לקבוצות אחרות, כך שזה צריך להיסגר מהר.
1: 24 שעות קריטיות, אתה אומר, בביתה ירושלים. נדבר קצת על גדרני, אני מבינה שגם הוא מחזיק, לא גם, אבל מחזיק בהצעה.
0: ויקטוריה פלזן, הצ'כית, פונה אליו, רוצה אותו. ביתה ירושלים אומרים, בניגוד לקרבאלי, ששם יש תג מחיר סביב ה2 מיליון יורו לגבי גדרני, אין רצון בכלל למכור אותו. זה לא משנה כמה תגיע ההצעה. אגב, פלזן לא יכולה לשלם את הסכומים האלה, זה לא רלוונטי, אבל כן מסתכלות קבוצות גם על שחקנים.

0: מישראל, בטח על שחקנים זרים שעושים עונה גדולה, לא סתם הוא נבחר לשחקן ההגנה של העונה, לפחות בעיניי זה די ברור. אז ככה שאני מעריך אדר בחד משמעית, שגם גדרני וגם קרבאלי ישבו איתם בתחילת העונה, יעריכו להם אולי את החוזה, ואם לא אז יפתחו אותו ויעניקו להם סכומים הרבה יותר גבוהים.
1: לגבי שניהם אתה אומר הם יישארו, כי אמרת גדרני זה לא על הפרק, אבל קרבאלי אולי כן?
0: אם תגיע הצעה של 2 מיליון יורו פלוס, אני מעריך שביתר תשחרר אותו, תוכל להביא בלם ברמה גבוהה בכסף הזה.
1: מה ביתר ירושלים, לפי מה שאתה יודע, מתכננת לעשות בקיץ, בעיקר מבחינת הזרים?
0: קשר נוסף, חלוץ נוסף ומגן שמאלי. זה מה שבאמת חשוב להם. יהיו עוד כמה דברים קטנים, אבל מבחינת שחקני הרכב דומיננטיים, טברש הולך, גונזלס הולך, מורוזוב הולך, דורמיכה כנראה הולך, יצטרכו להביא שחקנים נוספים, ואלמור כהן מסתכל כרגע על זרים בעיקר.
1: והכוונה של ביתר ירושלים, אולי זאת מוקדם לשאול, אבל בעונה הבאה לא רק להיות קנדידטית לאליפות, אלא ממש להניף צלחת.
0: חד משמעית, ברגע שהגעת מרחק ככה והתהליך נמשך, אז הקפיצה היחידה במקום שני זה מקום ראשון. זה מה רוצים, לשם יכוונו, כבר אי אפשר לשחק אחרת.
1: לפני שאני משחררת אותך, אי אפשר בלי להזכיר את ירדן שואה. הוא כבר לא ילד, מחזיק בחוזה אמנם, אבל בוודאות יישאר בביתה ירושלים, או שיכול להיות שגם שם נראה הצעה שגורמת לו ולביתר לעשות צעדים אחרים?
0: לצערי, למדנו גם במדינה שלנו שאין שום דבר ודאי. אני חושב שכרגע, נכון עכשיו, אין שום הצעה. ירדן שואה מאוד אוהב את ביתר, יש לו חוזה בביתר. עם תחושת הבטן שלי, הוא יישאר גם בשנה הבאה.
1: מרתק, פשחה. עם ירדן שואה, כנראה שביתר ירושלים שוב תהיה בצמרת הטבלה. תודה רבה לך.
0: תודה, תודה.
1: שימשך יום נעים. אנחנו יוצאים למספר חסויות ומיד נשוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי. באתר ובאפליקציית ספורט 5.
5: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
6: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
7: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: דני, congrats, another win.
11: The bar is open.
12: מי עדן, יש טעם למים.
13: גם בביצועים.
14: מור.
13: גם בהשקעות.
14: מור.
13: גם בשירות.
14: מור.
13: תגידי, מור נתנה לך.
14: מור נתנה לי.
15: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
16: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
17: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.

0: ברציפות לכוכבים של פריז? או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון?
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנאה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
3: נורדיק מיסט, a taste of mind.
4: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
5: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
7: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
8: קיה סטוניק החדש. עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
10: אין הנחה להתנהגות.

0: טובה.
1: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
2: דגמי לינקנקו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
4: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
5: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו, והערב בערוץ הספורט קרב מטורף בליגה הלאומית, גם על העולה, גם על היורדות, ואיתי על הקו קרמל שמה כהן, ראש עיריית רמת גן, שאולי, אולי, ואפילו כנראה היום, תעפיל לליגת העל. אתה אופטימי? קרמל?
2: אופטימי, לאו?
1: כן, צהריים טובים, שלום לך.
2: צהריים מצוינים, אנחנו אנשים אופטימיים ומאמינים מטבענו, בטח אחרי התצוגה במחזורים האחרונים, שרואים קבוצה שעומדת על המגרש, יודעת מה היא עושה עם חוסן מנטלי, ועברה כבר לא מעט מסוכות, אז שום דבר לא מונח בכיס, אבל צריך לבוא עם תחושות חיוביות.
1: זה לא נגמר שזה לא נגמר, כי נגיד הערב המשחק בשעה 7 בלויטה, במקביל הרצליה ובני יהודה, אבל עם הפרש השערים, גם טקו יספיק לרמת גן. כמה אוהדים אתה צופה שיגיעו לשם היום?
2: אנחנו מאמינים שיגיעו קרוב ל-2,000 אוהדים, 1,500 עד 2,000. אנחנו גם נותנים לנוער ולילדים כרטיסים, מאות כרטיסים בחינם.
1: הסעות גם?
2: והסעות, כן, עובדים גם על הסעות. אז יש סיכוי שלמרות המרחק והשעה יגיע קהל רב. וזה רגע היסטורי בעיר, וזה רגע מאוד משמח, זה יכול להיות יום חג, כי צריך לזכור שזה כבר יותר מעשור שאין לנו קבוצה בליגת העל בכדורגל. ובכלל, ואם זה יקרה, כמו שאומרים, תפו תפו תפו, אנחנו נהיה, יש סך הכל היום 4 ערים בישראל שיש להם נציגות גם בליגת העל בכדורסל וגם בכדורגל. אנחנו נהיה סך הכל העיר החמישית, שזה כבוד גדול לספורט העירוני. ואנחנו כולנו סומכים על המאמן, על השחקנים, על ההנהלה החדשה.
1: כמה היה חשוב לך כראש עיר באמת להגיע להישג הזה בלי לנחס, בלי עין רעה? יש עוד משחק, אבל כמה אתה סימנת את זה?
2: מבחינתנו זה דרמטי. מבחינתנו, אני יכול לומר שהתחלפה ההנהלה, אז הבעלים החדש הציג לי את האני מאמין שלו ולהפתעתי. אמר לי, תשמע, אנחנו לא רוצים לעלות ליגה השנה. אמרתי לו, למה? אז הוא אמר, תראה, אנחנו לא חושבים שהקבוצה עדיין מספיק מאורגנת ומבוססת כדי לעלות ליגה, ואנחנו לא רוצים הרפת קהל, אנחנו רוצים לעלות באופן מסודר, נעשה את זה שנה הבאה. אמרתי לו שזו טעות קשה, זה נגד האני מאמין של העיר, וגם אמרתי לו, זה לא תוכנית כבקשתך. יש עכשיו הזדמנות, צריך למצוא אותה ולנצל אותה, ואם יש פערים ודברים שצריך לבסס ברמה המקצועית, ברמה הארגונית, תנצלו את הקיץ, כמו שאומרים, ותתנהלו גם תוך כדי תנועה. ובאמת, הוא הלך יצא מהשיחה וזימן ישיבת הנהלה והם קיבלו החלטה.
1: זאת אומרת, אתה אומר, אני זה שהצבתי את זה כמטרה.
2: אני הדגשתי כמה זה חשוב כמטרה. אני לא מקבל החלטות בקבוצה, אני משתדל לא להתערב בשום דבר. אני הולך למשחקים, לפעמים דברים נראים לי מאוד תמוהים, אבל אני יודע שיש אנשי מקצוע. יש מאמן, גם לפעמים אני לא מסכים לגמרי עם ההחלטות שלו. אני במקסימום יכול לדעת, כמו עד, לדבר על זה שם בשורה, אבל אני לעולם לא שם את כובד משקלי כראש עיר וכמי שמממן את החלק הארי של תקציב הקבוצה, כלומר כמממן חיצוני, חלילה, כי אני לא מאמין בזה. אני לא רוצה לזהם שום החלטות ספורטיביות. יש אנשי מקצוע, ואחרת זה מדרון מאוד חלקלק. אני יודע מה, גם מקבוצות אחרות וגם מהעבר, היכן שנכנסים מבחוץ רעשי רקע, זה לא מביא הצלחות לקבוצה. ואנחנו רוצים לראות את הקבוצה מצליחה כמו שהיא מצליחה.
1: ובכל זאת, אתה אומר, אנחנו כן עוזרים להם כלכלית.
2: אנחנו עוזרים, נתנו להם את הגיבוי, זה לא רק אמרנו להם, לא רק אמרנו להם תעלו ליגה.
1: וגם האם לעונה הבאה, כדי להיערך לליגת העל, העזרה הכלכלית מהעירייה תגדל? כי ליגת העל זה לא ליגה לאומית.
2: בוודאות. בוודאות יהיה גידול, וזה גידול

0: סכום של מה שנקרא שבע ספרות, זה לא גידול של מאות אלפי שקלים, זה גידול בסכום משמעותי, וזה לא רק זה. אנחנו עכשיו במהלך השקעה של כמעט כבר 20 מיליון שח בווינטר, כדי להכשיר אותו לליגה לאומית. עכשיו יעלו לליגת על, מצריך עוד 20-30 מיליון תוספת כדי להכשיר לליגת על. כלומר, כבר התמיכה בשוטף, בתפעול של הקבוצה, זה הופך להיות משהו משני. אבל שאלה מה שנקרא יהיו הצרות שלנו במרכאות, אנחנו רוצים לראות קבוצה, קבוצה חזקה, קבוצה שמהווה מקור השראה לילדים, לילדות, לנוער, מביאה גאווה לעיר, מייצרת קהילה בריאה. כל הדרישה שלנו מהקבוצה הזה תתנהלו באופן תקין, מבחינת המנהל התקין, ומלחמת חורמה בכל גילוי של אלימות. כל גילוי של בריונות, אלימות, ביציעים, ברשתות, זה משהו שאנחנו לא נרצה לממן. זה התנאי היחידי שלנו. מעבר לזה, אנחנו לא מעניין אותנו, יעלו עם ארבעה חלוצים, עם ארבעה בלמים, ישחררו את השחקן ההוא, יחליפו מאמן. אנחנו, יש לנו תמיד, בתור אוהד, יש לי תמיד, אני עוד אגב, אוהד כל הקבוצות של העיר, כן? אבל אני מקפיד ללכת למשחקים של הפועל רמת גן, ואכפת לי מאוד. אבל אמרתי, לא מתערב, יש לי רק דעה. ומי שרוצה לשמוע את הדעה שלי, אני אומר אותה, אני לא מפרסם אותה יותר מדי. מדי פעם שואלים, אני אומר, יכול להיות השחקן הזה יותר טוב, פחות טוב, אבל מעולם לא תקנו את זה ולא תמכרו את זה, זה לא המקצוע שלי וזה לא התחום שלי. ויש הנהלה מצוינת, אני חייב לומר, הם אומנם צעירים, ודרך אגב, זה זמן גם להזכיר את אמיר חמיאס, שהוא הבעלים הקודם, שהוא לקח קבוצה במצב כמעט מפורק, צריך לזכור את זה שנה וחצי, דווקא גם ביום הזה, ולתת לו את הקרדיט. הוא הביא אותה, הוא עזב מה שנקרא על פי השוקת, רגע לפני שמגיעים מה שנקרא לגביע המיוחל של עליית ליגה, אבל יש לו מניות יסוד בתהליך הזה, והנהלה החדשה, אני חייב לומר, משדרים מקצוענות, משדרים ענייניות.
1: עם הצלחות אי אפשר להתווכח.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: ונשמע מדבריך שגם יודעים איפה הפועל רמת גן תארח בליגת העל.
0: הפועל, זה תראי, בעונה הקרובה יכול להיות שזה שעדיין מה שיקרה סימן שאלה, כי לוקח זמן גם להתאים מגרשים, אני לא יודע עד מה, כמה התרדות ידע להתגמש. אבל אני מניח שלהביא את וינטר, כבר העבודות לליגה לאומית כבר בעיצומן, אבל להביא אותו לליגת על, יכול להיות שיקח מספר חודשים לא קטן, אז יכול להיות שעונה אחת יצטרכו מגרש אחר. היה גם שיח עם ההתאחדות, הבנתי, אולי לעשות איזו התאמה אולי באצטדיון רמת גן, שהיא אולי יותר קלה ויותר מהירה, אבל אנחנו עושים הכי יפה, כלומר שמי שיבוא ויראה, מה שאנחנו עושים בווינטר, ההנחיה שלי והתקצוב שלי זה סמי, אופר, טדי, לא יודע, נתניה, המגרשים הכי חדשים, זה הבסיס, מפה רק לעלות. כלומר, אני לא מדבר כמובן על הגודל ועל זה, אבל כמובן קונים כיסא, את הכי טוב. עושים חדר הלבשה, את הכי טוב. דשא, מערכת השקעה, את הכי טוב. תאורה, מסך, כל מה שצריך.
1: ומתי פרויקט כזה יקרה גם באצטדיון הלאומי?
0: אז זהו, שם האירוע יותר מורכב. בשונה מווינטר שלאחרונה שחררנו אותו מכל מיני ידיים פרטיות שהוא היה בידיהם, וזה היה תהליך ארוך, מורכב של כמה שנים ולא פשוט, ואני עד היום מה שנקרא משלם בדם פוליטי עליו, כי זה היה אירוע מורכב מאוד, שעד היום אנשים כועסים, אבל האצטדיון צריך להיות ציבורי. באצטדיון רמת גן זה לא בידיים פרטיות, זה בידיים של ההתאחדות, היא קיבלה מה שנקרא זיכיון, חכירה לפני עשרות שנים, זה עומד להסתיים בעוד מספר שנים. אנחנו בדין ודברים, גם השבוע הייתה פגישה איתם, מה נכון לעשות, האם נכון לחדש את האצטדיון באופן מלא וההתאחדות תישאר, האם נכון לעשות שם איזה רוויזיה ותכנון מחדש בכלל של כל האזור, ולא צריך אצטדיון בגודל הזה שאין בו שימוש מה שנקרא תדיר, ולבנות אולי משהו אחר, איזה ארנה או איזה מגרש, והשילוב עם וינטר, זה אירוע מורכב גם פוליטית, גם משפטית, גם ציבורית, גם רגשית,
1: אבל הגיע הזמן, הגיע הזמן לטפל באצטדיון הלאומי שכמעט ואין בו שימוש והוא גם נראה מוזנח.
0: הגיע הזמן מזמן.
1: קרקע כל כך גדולה.
0: למרות שהגיע הזמן מזמן, עובדה שזה לא קורה. כי החיים תמיד יותר מורכבים ממה שאנחנו, מהיציע. ביציע כולם כובשים מ-40 מטר שערים.
1: כן.
0: זה יותר טוב ממסי. אבל כשיורדים לדשא, תמיד על הדשא החיים יותר מורכבים, ולפעמים גם אפילו מקו השער קשה לכבוש. אז זה אירוע מורכב, אנחנו יודעים לפתור את בעיות מורכבות. מי ששחרר את וינטר, ידע לשחרר גם את אצטדיון רמת גן. תמיד וינטר זה היה אגוס הכי קשה. לא אכנס פה לכל הפרטים ולכל המורכבויות, יש אנשים שבכלל פחדו, פחד מוות בכלל לגשת לרעיון הזה. ועיריית רמת גן הצליחה לעשות את זה. אז יש עירייה חזקה, מקצועית, מנוהלת נכון, עם ראייה נכונה, ויש לפועל רמת גן גב רחב. צריך רק אמרתי, יש לנו רק דרישה אחת, אפס סובלנות לאלימות, אמרתי לבעלים, איפה שאני אראה, שאתם טיפה ממצמצים, חוששים להתעמת עם אלימות, עם בריונות, מיד, מה שנקרא, ניפרד כידידים.

0: תנאי יחידי. משם תעשו מה שאתם מבינים, אנחנו רק נעזור. נממן, נבנה מתקנים, נעזור לכם בנוער ובילדים. אנחנו מממנים לכל ילד שרוצה להתאמן. מממנים 1,000 שקלים כל שנה מחדש. אין את זה בשום מקום בארץ. כדי שיוכל להתאמן, והפועל רמת גן, דרך אגב, בכל קבוצה מקצוענית, יש כדורגל או כדורסל, או שחייה או מה שזה לא יהיה. לכן אנחנו נותנים, משקיעים, מאמינים מאוד שזה חלק מהחינוך, חלק מלבנות חברה בריאה, תרתי משמע.
1: תרמל, איך אתה נערך לחגיגות אליפות? מה אנחנו צפויים לראות?
0: רצינו לעשות אירוע מאוד, מה שנקרא, שמח וגדול, אבל בגלל שהמשחק בכפר סבא, והתקנו מהקבוצה, שהשחקנים יגיעו רק בין 10:30 ל-11 בלילה, אחרי שמה שנקרא יחגגו שם והתקלחו והתלבשו ויסעו, אז כבר הוציא את מה שנקרא את כל הכיף ואת האפשרות לחגוג ברצינו בכיכר אורדיה בבמה המרכזית. אמרנו שככל שספונטנית נראה שהם צריכים להגיע טיפה יותר מוקדם, אז אנחנו נעשה איזה הפתעה לאוהדים ולשחקנים, משהו תוך כדי תנועה, סיכמנו משהו עם ההנהלה, אבל בוא נראה קודם כל שמנצחים היום, או מה שנקרא במבחן התוצאה עולים, גם אם זה יהיה דרך טקו או בכל קונסטלציה אחרת. הרי יש רק קונסטלציה אחת שהיום הפועל רמת גן לא עולה, זה שהיא מפסידה והרצליה מנצחת.
1: הרצליה מנצחת, כן.
0: בדיוק. אז אנחנו מקווים שזה לא מה שיקרה, אבל זה בספורט הכל יכול לקרות, ואנחנו ראינו כבר הכל. אבל אנחנו מגיעים עם קבוצה מצוינת, באמת קבוצה מצוינת. כיף לראות אותה משחקת. זה התחבר ממש במאני טיים, והאתגר הגדול באמת זה לעבור את הערב הזה, ואז זה לא צחוק, לעלות את זה כבר... הפער בין ליגה לאומית לליגה
1: דל.
0: זה לא, זה גם הרבה עשרות מיליונים פער.
1: אבל קודם כל, בואו תשלימו את המשימה היום בערב, ושיהיה המון המון בהצלחה. כרמל שאמה, כהן ראש עיריית רמת גן, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: ומי שיהיה בערוץ הקיבוץ וישדר את כל הדרמות האלה, זה ידידי אייל לחמן, שלום לך.
2: מה קורה, אדר?
1: אני בסדר, מה שלומך? אתה מתרגש?
2: מתרגש, וגם שמעתי בעדיקות את הרעיון שלך עם קרמל שמה, דבר, בכל הפעמים שאני פוגש אותו, הוא תמיד מדבר על התמיכות בספורט, וכשמכבי רמת גן כדורסל עלו ליגה, הוא הבטיח ועמד בזה. עכשיו יש את הפועל רמת גן, אבל הערה אחת לדברים שלו. אמר בצדק, לא מתערב בשום דבר, לא מתערב במי שחק וכמה בלמים, אבל יש דבר אחד שלדעתי קרמל שמה מן הראוי שהוא יעשה בתשומת לב הקברנטים של הפועל רמת גן. לא ייתכן שיום לפני המשחק הגדול המאמן מסיידגו, מאמן מצוין שעשה פה עבודה נפלאה, ואיך אמר עכשיו קרמל, בתקופה האחרונה זה נדבק, בדיוק ככה זה נדבק, כי מסיידגו הביא איזשהו רעיון מקצועי במחזורים האחרונים, והפועל רמת גן לא מפסיקה לנצח, מביאה דרך אגב גם 60,000 שקל לניצחון, 30,000 שקל לתיקו, ועושה סדרה של ניצחונות, ומן הראוי, קודם כל שמסי ימשיך בעונה הבאה בליגת העל במידה.
1: הוא כרגע לא ברור מה עתידו, ואנחנו שומעים גם את השם שלו נקשר לכל מיני קבוצות אחרות. רגע לפני שהוא עולה ליגה עם הפועל רמת גן.
2: קודם כל, זה לא באשמתו ששמו נקשר, אבל מה שלא בסדר, שבהפועל רמת גן לא מכריזים בצורה ברורה שהוא המאמן. אין לו חוזה לעונה הבאה, אבל מסע הגיע באמצע העונה. ועשה פה...
1: למה זה לדעתך, אבל עונה כל כך מוצלחת ועומדים במטרות, למה ברמת גן מתמאמים מלהאריך לו חוזה לעונה הבאה?
2: לא יודע, כמה שם דיבר שהוא יכול להביע את דעתו רק בשורה, אז יש את אותה שורה מפורסמת שם, בדרך כלל זה ביצענו רמת גן במשחקי בית, שאני שומע מהכיסאות הסמוכים כאלה שאומרים שהפועל רמת גן משחק את הגנתי מדי, או לא משחק את מספיק אטרקטיבי, פתאום שעולים ליגה, אז רוצים גם אטרקטיבי. שלא עולים, אז רוצים העיקר תוצאות. אז אני מסתכל בפלייאוף העליון, לשישה ניצחונות, היום אולי השביעי, עושים שלישיות, כובשים שלישיות על גבי שלישיות, כולל מכבי הרצליה היריבה הגדולה, וסיידי, אם הפועל רמת גן עולה ליגה, חתום על העלייה הזאת, חד משמעית, מסיידגו, המאמן המצוין הזה, עם עבודה מקצועית מצוינת, עם ניצחונות חסרי תקדים בתקופה האחרונה, חיבר את הקבוצה, צריך להמשיך איתה, ומן הראוי שראש העירייה, שנותן תקציבים גדולים, ומתכוון לתת תקציבים גדולים, יביע גם את האמירה שלו, כי איך אומרים, חינוך ודרך ארץ, לנאמנות יש משקל לא פחות מהערכים הקודמים שאמרתי.
1: איך אתה מעריך את הסיכויים לסנסציה של הרצליה?
2: קודם כל אני מעריך את הסיכויים לסנסציה של כפר סבא. כפר סבא קבוצה חזקה מאוד, ודווקא שם השכילו, ובימים האחרונים די סגרו ביניהם עידן שוב.

0: ואדם למ את המשך ההעסקה של אדם למ, זה נותן איזשהו כוח, זה נותן איזשהו שקט. בדרך כלל שחקנים שמגיעים ריקועים למשחקים כאלה רוצים גם לקנות לעצמם תהילה קטנה, וכפר סבא יכולה לקנות לעצמה היום תהילה קטנה. בעבר השני זה קצת, קצת יותר מורכב, כי הרצליה באמת מפוררת, גם מנטלית, גם פצועה מאוד, גם עם סגל, סגל דלין. יש לי הרגשה שההפתעה תהיה דווקא מתוך כפר סבא ורמת גן. אני לא בטוח שלהרצליה יש את הכוח המנטלי לעשות את זה.
1: כן, צריך להגיד שגם טקו מספיק לרמת גן, וגם אם הרצליה לא מנצחת, גם הפסד מספיק לרמת גן, ומאזן שערים חיובי. זאת אומרת, הסיכוי שזה תהיה הרצליה הוא מאוד נמוך.
0: יש לי הרגשה שבהרצליה ישלימו עם זה, והם עושים קצת איזושהי טעות, כי הם פתאום יכולים להגיע לדקה ה-70 וה-80 ולראות שרמת גן נמצאת בפיגור, ואם הם כובשים שער, הם עולים ליגה. לדעתי הם היו חייבים לעשות הכנה הרבה יותר מסיבית ולגייס את הכוחות האחרונים ולהדביק את השחקנים באמונה, כי את יודעת, הדר, לאורך כל העונה מכבי הרצליה הייתה במקום השני, ופתאום לקראת הישורת האחרונה לאבד את המקום השני, באיזשהו מקום זה נותן אימפקט שלילי מאוד מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מנטלית. אבל שוב, ישורת אחרונה, עוד גיוס כוחות, עוד אנרגיה, הכל ברגעים האלה קם ונופל על באמת, על תחושות פסיכולוגיות, על איזושהי הערה מסוימת, על איזו אספה טובה בחדר הלבשה, על איזשהו חיבור טוב בין השחקנים, והכל יכול להיות. זה כדורגל, זה ספורט, אני מאמין שזה לא מופרך שכפר סבא מנצרת את רמת גן, ואז הרצליה תצטרך לעשות את העבודה מול בני יהודה שהיא קבוצה מוכשרת, היא אמנם אכזבת העונה, אבל עדיין יש לה שחקנים מאוד מוכשרים.
1: חוץ ממה שקורה בצמרת ובמי תעלה, יש עוד קרב קריטי היום בליגה הלאומית על מי תרד. יש לנו מקום 14 נגד מקום 15, אקו נגד נוף הגליל. מה קורה שם? מה אתה יכול לספר לנו? ואיך אתה מעריך שזה יסתיים בסופו של דבר המאבק הזה?
0: בלתי נתפס. אקו זקוקה לתיקו או להפסד של 1-0, ואז הם נותרים בליגה. אני רוצה רק להזכיר, מדובר בהפועל אקו שלאורך כל הדרך, אז זה התחיל ככה, לא נורא אנחנו עוד נעלה, לא נורא יש ליגה ארוכה, רק להיכנס לפלי אוף משם נעלה, טוב לא נורא אנחנו כבר לא יכולים לרדת, אנחנו יותר מדי מוכשרים, והנה הם היום בהחלט...
1: חטא יוהרה.
0: בהחלט יכולים כן, זה חטא יוהרה, או חוסר ניסיון, שמי יש שם הבעלים צחי נקה שבאמת בא עם מוטיבציה גדולה מאוד, ולא הבין שכדורגל שונה מעסקים. בעסקים באמת, אם באים עם האינסטינקט הפנימי שלך, אתה מצליח ישר, בכדורגל תלויים באנשים אחרים, והוא מתאכזב פעם אחר פעם, הוא תופס את האקו שלו עם כל הרכש הגדול, מפקיע רק 36 שערים, התקפה חלשה ביותר בליגה, והם יעשו טעות היום אם הם לא ילכו על להפקיע שערים מיד, כי אם הם ילכו על הגנה ולא לספוג, תארי לחת הדר שאתה שוערת של אקו, ואת סופגת בפתיחה 1-0, ואת יודעת שעוד שער אחד יורדים ליגה. אני לא רואה את הפועל אקו עומדים בלחץ הזה, ולכן הם חייבים, ברגעים כאלה חייבים לבוא ולהתקיף. נוף הגליל עם שחקנים הרבה יותר מנוסים. לנוף הגליל יש הרבה שחקנים מקומיים, אומנם מבוגרים, אומנם איטיים קצת, אבל בכל זאת שחקנים שגדלו בנוף הגליל, ג'ניה ברקמן, דולב אזולאי, שי מוסיינקו.
1: אגדות מועדון.
0: בדיוק, שחקנים שהם נולדו בתוך המועדון, וברגעים כאלה יש לזה משמעות גדולה מאוד.
1: לחמן, תודה רבה לך. כל השידורים כמובן בערוץ הספורט, היום החל מהשעה 6:45, ערב כדורגל ישראלי קריטי. תהנה, תבלה, מה שנקרא.
0: כן, כן, נרגשים מאוד לקראת הערב הזה.
1: תודה לחמן, שיהיה לך המשך יום נעים. אני את חלקי כאן איתכם סיימתי, אבל אנחנו כמובן ממשיכים עם 5 באוויר, אז תישארו איתנו ושיהיה גם לכם המשך יום נעים.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר הענרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: מחר העולם כולו נגדנו עם כוכבי פאודה, דודו עוואט, טל בן חיים, אורחים והפתעות, ויובל מנדלסון ואסף תלמודי. מחר.
0: העולם כולו נגדנו. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה,

0: סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA.
1: אין רגע דל.
2: אין רגע דל, אין רגע דל. אנחנו עם באמת תוכנית סופר מעניינת, עם הרבה דברים מעניינים, כי אנחנו רואים מה קורה עם ברק בחר, שמה שנקרא...
1: גם הדברים מתפתחים כל הזמן. מה שאתה אומר אתמול, לפני שעה, זה לא נכון לעכשיו.
2: כן, מראים לברק בחר, מראים את הדרך החוצה, ככה לפחות זה נראה, גם עם הידיעות וגם עם בפועל, מה שקורה בפרקטיקה, עם כל הכברת שמפורקת מסביב, ותשמע, אני לא זוכר פירוק הזה של כברת. אנחנו נדבר כמובן על מה קורה עם ברק יצחקי מול ביתר ירושלים. יש לנו את הגמר היורוליג, אחד הגמרים הגדולים ביותר שאני לפחות ראיתי, אתה בעל הבית של הכדורסל. נדבר על הגמר גביע המדינה, מחר, שידור ישיר כאן בערוץ הספורט בין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. וכמובן הליגה הלאומית היום, או הפועל רמת גן, או מכבי הרצליה, או לא ליגה, שזה בוא אחרי עידן עידנים שזה לא קרה. בוא נתחיל, צביקה, בוא נתחיל עם היורוליג, בסדר? אנחנו נתחיל עם היורוליג, ניתן את מלוא הכבוד למפעל הגדול הזה, ואתמול באמת משחק שדיברנו אתמול, ואני חושב שכולם היו בדעה שלך, שאולימפיאקוס אמורה, לא יודע אם לפרק, אבל להיות...
1: לא לפרק.
2: לנצח היא ניצחה, אבל אני חושב שריאל נתנה פייט שלא חשבתי שיהיה, יחד עם משחק מאוד מאוד מאוד איכותי.
1: יש פה... שתי הקבוצות כמובן. יש פה דברים, כשאתה מגיע לגמר של פיינל פור, לא הכל בידיים של השחקנים, לא הכל בידיים של המאמנים, לא הכל בידיים של השופטים, לא הכל בידיים של הקהל, אבל כל הדברים ביחד עוד לפני המשחק התרכזו לטובת אולימפיאקוס. 18,000 אוהדים. למה לא חצי חצי?
2: זה היה אתמול אוהקה אדומה לגמרי.
1: כמו ביום שישי. על זה כבר, עכשיו, אני כבר, אתה יודע, ישבתי בלילה והיום ודיברו איתי עשרות אנשים ושוכנים. יכול להיות, ואני לא יודע אם אפשר לעשות את זה, שצריך להפסיק לעשות פיינל פור בבית של אחת הקבוצות.
2: אבל השאלה, אז איפה אתה יכול לעשות?
1: למה? בשנה שעברה היה באבו דאבי. אבו דאבי לא הגיע לגמר.
2: אבו דאבי לא. אבל יכול להיות סתם, אני יכול להתעשה בדובאי.
1: אז
2: עוד פעם, אני מסכים לך שהסיכוי לא כזה גבוה, אבל יכול להיות.
1: בדובאי היה, כן.
2: אני אומר, היום כל מדינה כמעט יש לה נציגות ביורוליג.
1: מה קורה, אבל... כשאני מתחיל...
2: לא תעשה בלונדון פאנל פור.
1: כשאני מקבל... היה כבר גם בלונדון.
2: אני זוכר.
1: היה בלונדון, והיה בבודפסט, והיה בכל מיני מקומות, אבל לא זה.
2: אז אולי אלה המקומות שאתה מחפש,
1: הניטרלי. כש... יודעים שבאתונה, נגיד, השנה, מרחים את היורוליג מלפני חצי שנה, אז על פנאתינייקוס ועל אולימפיאקוס יש פי שתיים לחץ, יש פי שתיים בלגן, אבל לא משנה.
2: כמו שהיה מכבי תל אביב, פה, 2004.
1: כן, נכון, נכון.
2: שבו, איך פיני אומר, אם אני לא, אם לא קוראים דיין נגד ג'לגריף,
1: נגמרה לי הקריירה.
2: אני היום אומלס, ככה הוא מגדיר את זה.
1: לא, הוא גם אמר שאם לא הסל של דרק שרפ,
2: אז... כן, כן, על זה נדבר, השושלת, כן, השושלת הגדולה של...
1: אז ככה, אבל בוא נלך לכדורסל. באופן טבעי, גם ריאל מדריד וגם אולימפיאקוס, בעצם התחילו את בניית הקבוצה קודם. לא שבוע לפני הפיינל פור ועוד כל מיני דברים כאלה. אז סקריולו הגיע לריאל בקיץ, אחרי שנים של שני מאמנים אחרים, צ'וס מטאו ו... איך קראו לו, שאימן השנה ב... לא משנה. והיה להם שיטה אחת. אדון סקריולו התחיל את העונה רע.
2: נכון.
1: אבל גם הוא... וגם ברזוקס, הולכים על הכיוון שיהיה לי 12 שחקנים. כדי שיהיה לי 12 שחקנים, אני צריך לתת לכולם לשחק, ולא, ואם יש הפסד ואו משחק לא טוב, זה לא צריך להוציא אותי מהשיטה שלי. כמה לחצים שיש, עיתונות, אוהדים, הנהלה, ככה זה ממשיך, אותם חילופים, אותם. ואני מגדיל את הקבוצה, ואני מגיע לפיינל פור, פתאום יורד לי טאברז. יורד לי לין, יורד גרובה.
2: גרובה, שזה הכי משמעותי.
1: אז אתה פתאום נשאר בלי סנטר. נכון, אתה עושה שינוי קצת בסגנון המשחק, אבל עדיין נשארת תחרותי. נכון. קבוצה אחרת.
2: נכון, לגמרי, לגמרי תחרותית. אבל אני חושב שזה גם עניין של מסורת.
1: עכשיו, ברור, אבל...
2: זוריאל מדריד.
1: זוריאל מדריד, זה הקבוצה הכי מאותרת באירופה.
2: אתמול פליז, נכון?
1: מי?
2: פליז.
1: פליז, כן.
2: דקה בשנייה האחרונה, ב-88-85, דופק את השלשה, אתה יוצא להערכה, איך אתה יודע מה קורה שם. אבל אני לא בטוח שיש קבוצות אחרת. כך למשל, סתם, אני אקח את זה לקיצון השני, הפועל תל אביב, קבוצה שמעולם לא הייתה ביורוליג. אם היא עכשיו מקבלת, אין לה את אוטורו, ואין לה את מוטלי,

0: אלא לא יודע מה, איזה מענה יש לה?
1: אז יפה. אז גם הפועל תל אביב תצטרך לרוץ עכשיו 5-7 שנים ביורוליג.
0: בוא נראה.
1: לקבל...
0: בוא נראה אם יתקבל את זה.
1: אם היא תהיה טובה, היא תקבל את זה.
0: כן. קשה אבל להיות טופ 8 כל כך הרבה שערים.
1: למה? אם אתה קודם כל, בכסף שמשקיעים כן, צריך לעשות נכון עם הכסף.
0: בדיוק.
1: צריך לעשות החלטות מקצועיות טובות, ולא להתבלבל בין הכסף לבין מה שצריך לעשות נכון. המצב הוא באירופה, שאנשים צריכים להתרגל, שלא מספיק רק המסורת, ולא מספיק, הכסף צריך יותר. עכשיו, יש מתדפקים על...
0: דלתות היורליג?
1: דלתות היורליג, מספר קבוצות עם הרבה מאוד כסף. קודם כל פאוק.
0: קבוצה עם כסף, צביקה?
1: קנה אותה האיש הכי עשיר ביוון.
0: וואלה.
1: הוא רוצה להתחרות עם ינקופולוס ועם האחים אנגלופולוס.
0: איפה הם שחקים? באיזה מפעל?
1: עכשיו, הם ניסו לי... גם פה ירושלים נסו, אמרו, יקבלו כרטיס.
0: כן, כן.
1: לא זה, אף אחד לא יקבל כרטיס.
0: לא יקבלו
1: בטח
0: כרטיס.
1: בטח לא בישראל. בשנה הבאה נשארות 20 קבוצות. הם הולכים ליורוקאפ. דרך היורוקאפ...
0: פאוק.
1: פאוק, גם אריס. גם אריס קנה אותה מיליונר. גם כסף, פחות מאשר מיצוטקיס, אבל גם כסף, בחור אמריקאי שהוא חבר של אנטנטקומפו, ואנטנטקומפו, אחד האחים משחק שם, ואנטנטקומפו מבטיח לו שכשהוא יפרוש מ-NBA, הוא בא לשחק באריס, לגמור את הקרייר באריס.
0: עם ניקו גליס או עם...
1: לא, גליס היום, לא משנה. עכשיו, המשחק אתמול התחיל פתאום עם הובלה של
0: ריאל.
1: של ריאל.
0: נכון.
1: ריאל הייתה יותר משוחררת, לא היה עליה לחץ. על אולימפיאקוס יושב לחץ של 5 שנים, היא מגיעה לפיינל פור ומפסידה. מאז עשה להו של יול, היה להם בכלל, ועוד יול אתמול נכנס ועשה שלשה, למרות שהוא בכושר לא טוב, עשה שלשה אחת. אבל בסופו של דבר, הכוח, הספסל, שחקנים, תראה מי ניצח בסוף את המשחק, החמישייה שגמרה את המשחק. ג'ונס, הסנטר השלישי, פורניה, שהוא שחקן גדול, אבל תוך כדי השנה, כשדורסי ופורניה לא יכלו לשחק ביחד, הוא הוציא את פורניה מהחמישייה, מעלה אותו מהספסל, הוא למד תוך כדי העונה, היה להם גם משברים תוך כדי העונה, וראית, עכשיו, היה הגנות ברמה גבוהה, פיזיות ברמה גבוהה. היה סקור גבוה, אבל כל סל עבדו קשה.
0: עבדו קשה.
1: לא היה סלים קלים.
0: משחק... פורניה אתמול אדיר.
1: פורניה היה אדיר, ופיטרס היה אדיר, ואני בכלל לא מבין עם כל הסקאוטים של הקבוצות הגאוניות שהמציאו את הכדורסל, איך נותנים לפיטרס בשקט להיות מחוזר על ידי מילאנו, ולא הקבוצות הישראליות הולכות עליו.
0: נכון. אגב, גם איזוניה אתמול מצוין.
1: איזוניה זה כולם יודעים, אבל...
0: לא, אבל הייתה לו כזה קצת פחות, היה לו איזה דעיכה, אבל בפיינל פור הזה הוא בא...
1: מצוין.
0: אחד. אגב, נגד הפועל תל אביב הייתה לו סדרה, לא זה...
1: אז כשהפועל תל אביב ניצחו את המשחק השלישי, והתחילו לדבר שינצחו את כולם, ואז אתה זוכר, גם היה לי פה ויכוח בשידור עם חברי ניב רסקין.
0: כן.
1: כשהם אמרו, מי זה בליז? מי זה פליז? אמרת, אתה זוכר אותה? לא, אמרתי, חבר'ה, המשחק ההוא שהפועל ניצחו, זה היה המשחק הכי גרוע של הזוניה. הוא גמר עם 2 נקודות, אני חושב, או 4. ואמרתי, אני לא חושב שיכול לקרות מצב שזוניה עוד פעם משחק כל כך גרוע.
0: תגיד, איפה אתה שם את ברצוקס ברמת אולופים של היורוליג?
1: קודם כל, לא צריך להתרשם מאתמול.
0: לא, דווקא אולפיים, אולי גם כי איך אתה שם אותו במיצוב של מאמנים, הוא זכה ב-2013 פעם אחרונה עם אולימפיאקוס, ונצח את אגב את ריאל מדריד. עכשיו, גם אולימפיאקוס עם כל הגדולה, והיא באמת, זו שחייה רביעית בלבד שלה.
1: אני יודע.
0: אז למה? איך זה יכול להיות כל כך מעט?
1: כי הם מפסידים בגמרים.
0: נכון, הם הפסידו 5 גמרים.
1: הפסידו הרבה גמרים. גם את האז, את הזכייה שלו, זה היה אחרי שאיפקוביץ' חזר לאולימפיאקוס, בנה קבוצה גדולה, ואז עזב לכסף הגדול, עוד באולימפיאקוס לא היה הכסף הגדול, וברזוקס בא באותה שנה, וכאילו לקח את הקבוצה של איפקוביץ', וזה היה הסל הגדול של השנייה האחרונה, ו5 שנים הוא לא הצליח לקחת. תראה, ברזוקס הלך ואימן בזמנו ברוסיה. הצליח להגיע עם קובן לפיינל פור.
0: קבוצה טובה.
1: לפיינל פור. אחר כך הוא הלך לברצלונה, לא הצליח לברצלונה, חזר

0: לחימקי, לא הצליח בחימקי, ישב בבית, והוא החליף את יאניס ורופולוס באולימפיאקוס. ואז, עכשיו, אם הוא היה מפסיד אתמול, כולם יודעים שספנוליס היה המאמן של...
1: ספנוליס אם אותו היה במגרש.
0: בטח, מה, טוב, קודם כל הוא מאמן נבחרת יוון.
1: כן,
0: שניים.
1: הוא בא להדליק נרות קצת, לא?
0: עכשיו, אתה מאמן נבחרת יוון, אתה צריך לתמוך בקבוצה היוונית.
1: כן, ברור.
0: אבל מצד שני, אתה יודע...
1: בטוח, הוא אמר, הוא היה חבר של הכי טוב של סקריולו. לאתמול לפחות.
0: אבל תראה, יהיה לו קבוצה לאמן. מישקום יסתובב שם, יסדר אותו איפה שצריך להסתדר. אבל בזוקס, אני לא חושב שהוא ברמה של אוברדוביץ', אני לא חושב שהוא ברמה של פיני, אני לא חושב שהוא ברמה של מסינה. כשאתה מסתכל על לג'נדס, או ברמה של איפקוביץ', אבל הוא באולימפיאקוס עשה עבודה טובה, עבודה שהסתיים בחמש שנים. מצד שני, רבותיי, אולימפיאקוס, יחד עם פנאתינייקוס, זה התקציב הכי גדול.
1: יאללה,
0: יותר מריאל מדריד, זה לא צחוק לעשות תקציב יותר גדול מריאל מדריד.
1: נכון, נכון. אז עד כאן היורוליג, הייתה לנו עונה גדולה של יורוליג, ואתמול באמת גמר מטורף, ראינו פה, אתה יודע, ישבנו לקראת היציע ואמרנו,
0: וואו, נתפנה עכשיו לפלייאוף הישראלי.
1: עכשיו לישראלי?
0: לא, קודם יגמר, היום יש שני משחקים, וביום חמישי יש דרבי.
1: יש חמישית הדרבי.
0: היום יש שני משחקים, גם מכבי, גם הפועל משחקת.
1: כן, נסיונה נגד הפועל תל אביב.
0: כן.
1: ואז באמת הדרבי, יש שני מחזורים, ומתחילים את
0: הפלייאוף. ואז מתחיל הפלייאוף.
1: כן. טוב, אנחנו כמובן נדבר עוד הרבה על כדורסל, אבל בוא, צביקה, נוצא ברשותך. לדבר על שני מאמנים שמה שנקרא מתנדנדים ככה או כך. בוא נתחיל עם ברק יצחקי. הסיפור הוא כזה. אלמוג כהן מחכה לסיום העונה, מסתיים את העונה, המנהל המקצועי של ביתר ירושלים, מסתיים את העונה, והוא אומר לברק אברמוב, שואל אותו ברק אברמוב, אגב ברק אברמוב, ואומר לזכותו, אומר לאלמוג כהן, אתה בוחר מי המאמן, אני בכלל לא מתערב לך.
0: לא, אבל ברק אברמוב צריך להתערב בכסף.
1: בכסף, לא, נדבר אבל ברמת הבחירה מי המאמן. ברק אברמוב ולמשל גם לא רוצה שמיגל סילבה יישאר, אבל אלמוג כהן החליט שהוא נשאר, והוא נשאר. אז ברק אברמוב נותן לו באמת, אני לא זכור לי בעלים שנותן כל כך הרבה חופש, יחסית, כן? למנהל המקצועי שלו. לא משנה, יושבים ברק יצחקי ואלמוג כהן ביממה האחרונה, היו ביניהם חילוקי דעות. צביק, עכשיו אתה יודע, גם אתה כמאמן גדול, אם היה מעליך מנהל מקצועי, לא היה מנהל מקצועי, יש חילוקי דעות, אני חושב שזה משהו שהוא טוב למערכת אגב, שזה מפרה, והוא רוצה ככה והוא רוצה ככה, אבל אצל אלמוג כהן יש שיטה וסגנון מאוד מאוד ברורים, ומי שמאמן תחתיו, זו השיטה, take it or leave it, זה השיטה. ולפעמים כשאתה הופך להיות פתאום מאמן, שאתה מאמן זו טירון, לבין מאמן, רק נגיד ששחר פיבן מערכת חוזה הוא באפול תל אביב, אם אתה מאמן טירון, או אם אתה מאמן מנוסה, אז אתה פתאום מקבל קצת, אתה יודע, אתה פתאום יש לך גחמות יותר גדולות, באופן טבעי. זאת אומרת, יש הבדל בין זה שאתה בא לדי וואן שלך, לבין זה שאתה אחרי שנתיים וחצי נאבק זה. ואז היה חשוב מאוד לאלמוג כהן לעשות את הפגישה הזאת, מה שנקרא פגישת, תיאום ציפיות, תיאום אחריות, כל מה שקשור בכך, לעשות את הסיפור הזה. הם יושבים ביניהם ומבינים חד משמעית, אומר אלמוג כהן, לברק אברמוב בסיום השיחה, עשינו שיחה מבחינתי ברק יצחקי הוא המאמן, אבל אז זה מגיע, כמו שאתה אומר, העניין הכספי-כלכלי. היום אמרו להתקיים פגישה בין ברק אברמוב, המנכ״ל כפיר אדרי והסוכן של יצחקי, כדי להסדיר את העניין הכספי. טוב, פה אני, זה כבר אני לא יודע.
0: אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, וזה גם אחר כך נכנס למה שקראתי היום על מכבי חיפה.
1: כן, מכבי חיפה סיפור בפני עצמו, גם בואו נדון מן הסתם.
0: לא, לא, הכדורגל הישראלי בחלקו, בחלק מהקבוצות, שמו את הטייטל מנהל מקצועי. אני חושב שהתרגום של המילה הוא לא נכון. זה מנהל טכני, זה לא מנהל מקצועי.
1: תלוי איפה.
0: וכפוף, המאמן כפוף לו. מה זה המאמן כפוף לו? מי מעביר את האימון?
1: מאמן.
0: ואם אני באימון רוצה לעשות ככה, מי קובע את ההרכב?
1: מאמן.
0: מי מנהל את המשחק? מי מביא את השחקנים?
1: מי מביא את השחקנים? מנהל
0: כן.
1: מקצועי.
0: לא. לא.
1: ג'ורדי במכבי תל אביב, שהוא מבחינתי המנהל מקצועי אולי
0: הכי, לא
1: הכי מהפכן שהיה בכדורגל הישראלי, לטובה כמובן אני אומר, הוא אמר כזה דבר, אני מביא לכל המאמנים שלי את השחקנים, הם עושים עם השחקנים האלה מה שהם עושים
0: ללוח. אבל אם יש לי שיטת משחק, ואם יש לי שיטת אימון, השחקן הזה לא מתאים לי. עכשיו פתאום אומרים, אם אנחנו מגיעים למכבי חיפה, קראתי היום, אני לא יודע אם זה נכון, רק רפאלו יביא את השחקנים, כאילו

0: לא ישאלו את ברק בחר. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
1: לא, זה אין דבר כזה.
0: לא.
1: זה אני מסכים איתך.
0: עכשיו, אני, דיברנו בשבוע שעבר פה, עכשיו שכחת כי זה רץ, עם אלישע לוי.
1: נכון.
0: הוא עבד בלי מנהל מקצועי בבאר שבע.
1: נכון.
0: הוא עבד בלי מנהל מקצועי במכבי חיפה. המצב היה יותר טוב, הוא בנה...
1: לא, לא, לא יותר טוב בבאר שבע, יותר טוב במכבי חיפה.
0: למה? הוא השאיר בבאר שבע את, את הבסיס לקבוצות
1: כן,
0: של
1: האלופות. אבל הוא הגיע לתקרה זכוכית מסוימת שלא נאמר, עד פה...
0: אבל בדיוק. לא בגלל חוסר במנהל מקצועי.
1: נכון.
0: אז כל הסיפור הזה, במנצ'סטר סיטי, פפ הגיע לשם, הוא הביא איתו, לפניו כבר, את צחי בגירשטיין,
1: נכון.
0: שכביכול היה מנהל מקצועי, אבל הוא קבע את השחקנים.
1: אבל באנגליה זה לא אחרת, סליחה.
0: באנגליה, המאמן הוא המנג'ר. יפה. פה לא, ויצרו פה שוק, שאף אחד לא יודע איפה הוא נגמר, ואיפה הוא מתחיל. מה הסמכויות שלי, מה הסמכויות שלך. מה, את החרה זורקים על המאמן,
1: נכון.
0: ואת השקט זורקים, נותנים לה, את הגלורי נותנים למנהל הכביכול מקצועי. זה מנהל טכני, וצריך לדעת איך לעבוד. זו הדעה שלי.
1: תראה, במכבי תל אביב...
0: אגב, למשל... אני לא חושב שאני יכול להיות מנהל טכני, בלי שהייתי מאמן. להיות שחקן...
1: וזה אני מסכים איתך, אגב. אני אגיד לך משהו. תראה, למשל, קח את מכבי תל אביב.
0: לא, לא, עכשיו עוד דבר. נכון שכולם אומרים שאלמוג כהן גידל את קוז'וך, ואני חושב שאלמוג כהן יודע, שוחה פה היה גם בגרמניה. הנה קוז'וך בבאר שבע, בלי מנהל מקצועי.
1: עושה עבודה גדולה.
0: ועומד במועדון, עם לחצים. מביא אותו, גם אחרי שהפסיד בשנה שעברה את האליפות, וקורא, עמד ולוקח החלטות, ומקבל החלטות, והביא את הקבוצה לאליפות, אז פה הוא הסתדר בלי מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל במכבי תל אביב למשל, יש לך, קח את הקיץ האחרון, אז היה לך את דומיניק פרייס, שהוא מנהל טכני, כמו שאתה מגדיר אותו, עזב אחר כך לרוס ברומיץ', היה לך את בן מסוורד שהוא הורד מתפקיד המנכ״ל.
0: אבל היה מנכ״ל, כשהתחיל העונה בקיץ הקודם הוא היה מנכ״ל.
1: בדיוק הוא היה מנכ״ל.
0: ואז יצרו אותו בלגן של אנגלידיס, אבל בסדר, מי אמר שזה טוב?
1: לא, לא, שנייה.
0: אתה יודע שאני חושב שזה לא טוב.
1: לא, סבבה, לא, אני רוצה להגיד לך שאלה זאת.
0: אני אוהד בקאבי ואני חושב שזה לא טוב.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, לא זאת, למשל, היה מאמן מאוד חזק. ולכן, כמו שאמרת עכשיו על בחר, אין סיכוי שהיום מנחיתים לו שחקן שהוא לא רוצה.
0: אני לא יודע, קראתי היום רעיון איתו, והוא אומר שהציפיות במכבי היו מוגזמות. במה הם היו מוגזמות?
1: מוגזמות?
0: תקרא.
1: לא, אני לא קרא, לא
0: יצא לי קודם. בערוץ שלנו.
1: לא, זה היה ברעיון שפורסם בערוץ, ראיתי.
0: מוגזמות? מה ביקשו לך לקחת אליפות בארץ?
1: אתה בתקציב הכי גבוה בארץ.
0: אתה כל הזמן עמדת.
1: אתה אלוף שנתיים, איזה מוגזם.
0: אתה עמדת ואמרת שלא צריך עוד שחקנים. אתה אמרת, מה ביקשו לך? לא ביקשו לך לקחת אליפות אירופה. ביקשו לך לקחת אליפות בישראל. עם התקציב הזה, היית, עברת כבר שנה שנייה, אתה זרקת את ערן זהבי, שידעת שבליגה הזאת, אם הוא משחק, זה 15-20 גולים בלי, עם 40 דקות משחק.
1: ערן זהבי גם היום שווה בליגה הזאת דו-ספק.
0: אז זה כבר אחרי שעברת שנה. אז מה אתה מבלבל את המוח שהעמידו לך?
1: מצד שני, זה שאלה שאני מעלה. למשל, קח את יוני ניקולסקו, בסדר?
0: כן.
1: אני לא יודע אם הוא הביא אותו או לא. לזטיץ'.
0: אז בשביל מה אתה המאמן?
1: לא.
0: אם אני המאמן ומביאים לי את ניקולסקו ואני לא רוצה אותו.
1: תגיד לי, עוד פעם, אני תמיד הולך אליכם שאתם הייתם הכי גדולים. פיני גרשון אמר לי כמה וכמה פעמים שהביאו לו שחקנים שהוא לא רצה למכבי תל אביב.
0: מי? לא היה מנהל מקצועי תחתיו.
1: לא.
0: היה מעליו.
1: לא, אבל את ההנהלה.
0: זה לא נכון.
1: וויל סולומון כזה נגיד שהוא לא רצה למשל? זה מה שהוא אומר.
0: לא יודע. במכבי תל אביב, עד שהתחיל עידן וויצ'יץ', המאמן לא היו מביאים שחקן בלי שהוא רוצה.
1: טוב. אתה מכיר את זה יותר טוב, כי אתה עבדת שם.
0: לפחות אבל... לי לא הביאו אף שחקן.
1: אחלה, זהו, זה יכול שלך לא הביאו, זה מה שאוכל.
0: ואני גם בחרתי שחקנים שחלקם לא הצליח, לא כל שחקן, תראה.
1: ברור, מה?
0: אתה מביא
1: מה?
0: שחקן למכבי תל אביב.
1: יש לך ציפיות יותר גדולות.
0: לא, דוד, לא, לא, יש מצב שהבן אדם לא עומד בלחץ. וזה לא יכלת לצפות שראית אותו במקום אחר, בקולג' או אפילו לא ב-NBA. לפעמים זה לא נכנס, זה לא, לא, לא, לא מתחבר.
1: נכון. אבל צביקה, תראה, אני חושב שברמת ברק יצחקי, גם הכל עניין של תיאום ציפיות. אם אלמוג כהן אומר לו מראש, אני זה שבוחר את השחקנים, אני קובע את שיטת המשחק, אתה קובע הרכבים, אתה קובע מה מימו, לחץ, שמחת, כל הדברים האלה, אז אתה יודע, זה עניין, עכשיו אני אסתכל, ברק יצחקי, בסך הכל זו עונה מוצלחת.
0: כן.
1: אתה מסכים איתי?
0: עונה טובה.
1: יפה.
0: עכשיו, שתי עונות טובות.
1: שתי עונות טובות.
0: עונה וחצי.
1: עכשיו, כן, עכשיו בשורה התחתונה, מה הוא אומר? הוא מקבל 48,000 שקלים.
0: עכשיו אנחנו נכנסים לכסף.
1: לכסף. עכשיו אנחנו מדברים על כסף.
0: מגיע לו יותר.
1: מגיע לו יותר.
0: כן.
1: ברור.
0: עכשיו, בין זה שהוא רוצה ככה
1: וברק... אני לא יודע מה הוא רוצה, אני חושב שהוא לא כזה גרידי, אני לא חושב שהוא...
0: אני חושב שזה בכלל לא הוא מתעסק בכסף, זה דודו דן.
1: יש לו סוכן.
0: כן.
1: שהסוכן...

0: כן, אז אולי מחר לו מכל מיני פנטזיות, שאולי ירצו אותו במכבי תל אביב, אולי ירצו אותו במכבי חיפה, אולי ירצו אותו בחול, בשורה התחתונה כרגע
1: תשמע,
0: אין הצעה.
1: אני רוצה לעצור אותך רגע. כל פעם אנחנו נכנסים לספין, למאמנים הישראלים במכבי תל אביב. לצערי, אני בעד מאמנים ישראלים במכבי תל אביב,

0: מה הבן אדם עשה בית ספר ללזטיץ' השנה, כן? ללזטיץ' עשה בית ספר לדיאלה, ועשה בית ספר ל... לא יודע מה, למאמן הנוכחי. אחלה, הכל בסדר. מה, הוא לא, הוא לא יכול להיות מאמן, הוא לא יכול להיות מאמן של מכבי, ברק יצחק, היא לא יכול להיות מאמן.
1: לא מגיעים בכלל לעסוק במי.
0: אתה צודק. האידיאולוגיה אומרת, האג'נדה אומרת, אין מאמן, אין מאמן ישראלי.
1: ויכולים להביא מאמן זר פחות טוב, העיקר שהוא יהיה זר.
0: בדיוק, בדיוק. עכשיו לגבי ברק יצחקי, בשורה התחתונה, אני חושב ש... תראה, האופציה שמעלים כאופציה, אם ברק יצחקי לא ממשיך, אני חושב שהוא ימשיך, אבל אם הוא לא ממשיך, זה משה אוחיון.
1: אני חושב טעות. לא, אין לי שום דבר נגד משה אוחיון. אני חושב שהוא צריך ללכת לאמן בקבוצה אחרת, להתגבש לזה ולחזור לביתר עם מאמן עם ניסיון. אבל אני לא, זה לא עומד, לא יעמוד לדעתי במבחן המציאות.
0: אתה אומר שברק יהיה?
1: אני חושב שברק
0: יהיה. גם אני חושב שברק יהיה. גם מקצועית מאוד רוצים אותו. עכשיו אני אגיד לך משהו, גם היו מכל מיני, גם ברק בשיחה שלו עם אלמו כהן, הוא אמר לו, שמה, לא קיבלתי הצעה ממכבי תל אביב, כמו שאתה אומר. לא קיבלתי הצעה ממכבי חיפה. עזוב את הכל, אני רוצה לאמן בבית ירושלים. בוא נמשיך לעבוד, נביא אליפות שנה הבאה, זה המטרה. היא אליפות.
1: תראה, בשנה הבאה, חמש קבוצות רוצות אליפות, כל אחת תצליח, וארבע ייכשלו.
0: כן.
1: זה הכל.
0: למרות שאני עדיין לא חושב ש... אני לא רואה ש... את מכבי חיפה מתמודדת.
1: לא, אבל הם רוצים, תכף אתה תשמע.
0: ברור.
1: פחות מאליפות הם לא מדברים.
0: מה זה, רוצים ליגת אלופות.
1: אה, כן, הבנתי. לזכות בליגת אלופות.
0: לזכות בליגת אלופות.
1: הבנתי.
0: אז
1: אם דיברנו... הפועל תל אביב רוצים אליפות, מכבי תל אביב רוצים אליפות, באר שבע ירצו אליפות, מכבי חיפה ירצו אליפות, בית"ר ירושלים ירצו אליפות. זה חמש קבוצות שכולם, וזה טוב לליגה.
0: מעולה לליגה. מעולה לליגה.
1: לא כולם יזכו, רק אחת יכולה לזכות.
0: בוא נדבר...
1: אנחנו לא יכולים לשנות את הדבר הזה.
0: בינתיים לא. עד ש... אלא אם כן תבוא ממשלה חדשה ותחליט.
1: גם גלו. גלו.
0: יגאל גולדשטיין, אהלן, צהריים טובים. יגאל, אתה איתנו?
2: שומעים אותי?
0: כן, עכשיו
1: שומעים.
2: שמעתי את הדיון שלכם, זה קובע תחרות מלכת היופי. כולן יפות, כולן חכמות, אבל רק אחת זוכה.
0: נכון. השאלה, אם אנחנו רואים את ההתנהלות של מכבי חיפה, עוד לפני שהתחילה הטרומונה אפילו, התחילה טרומונה, אם היא בכלל קנדידטית לזכות באליפות, אני לא בטוח.
2: מה, אחרי עונה כזאת מושלת, פתאום לעשות אוקוס פוקוס ולפור מכבי חיפה לקבוצה שרצה לאליפות.
0: נכון, נכון.
2: זה לא פשוט, ותמיד הקבוצות שלוקחות אליפות עוברות איזושהי שנה קודם של כמעט, של שיקום כזה טוב, כמו קושוק שנה שעברה בבאר שבע, כמו העונה של בלבו לפני העונה
0: לא,
2: של...
0: אבל דווקא, לא, אבל דווקא, לא, רגע, שנייה, בוא נגיד רק, קושוק, גם כשהגיע לפועל באר שבע, היא הייתה מקום שני בליגה עם אליאני ורדה, ואז הוא עשה את השדרוג, הפך אותה לקבוצה שהיא יכולה לקחת אליפות, כי אם ברדה הם לא יכולים לקחת אליפות.
2: אז כרגע חיפה, אני חושב שהיא צריכה לכוון למקום שלישי, לתוך העניין שנה הבאה. היא ראה לי לכוון לאליפות.
0: כן, אבל אם תגיד כזה דבר לאוהדים שלך...
1: לדעתי, אחרי מה שאמרת עכשיו, לא ייתנו לך להיכנס לחיפה. בכניסה בחיפה, יעצרו את האוטו שלך.
2: כן, אבל מכבי חיפה יהיה לה קשה מאוד, שסגל שמחצים ממנו צריך להחליף, לרוץ לאליפות, בוא, אנחנו, בעמנו אנחנו חיים, לא צריך נכון. לייצר פה דברים שהם חסרי אחיזה במציאות. מכבי חיפה צריך כמעט להחליט את כל הזרים. מכבי חיפה, הסגל הישראלי שלה לא מספיק טוב.
0: יגאל, יגאל, אבל בוא רגע, אני רוצה רגע להגעת לפני, כמובן שנעשה דיון רחב ועל הכל, אבל יותר חשוב לי, בוא רגע נדבר על הסיפור הזה של ברק בכר.
1: מצב העכשווי.
0: כן, מה שנקרא, תראה, מה שנקרא, לוקחים והופכים את ברק בכר לעירום מכל הכברת שהוא יצר. גיא צרפתי, אז תגיד, כן, גיא צרפתי רצה, אחלה, יכול להיות שרמזו לו, אני לא יודע בדיוק מה. אבל גיא צרפתי לא שם, דור שמשון לא שם, שחר וייזינגר לא שם, דניאל בר כבר לא שם, אופק גם לא שם, שמו את פוקס כמנהל קבוצה. זאת אומרת, אני לא זוכר שלקחו מאמן והשאו אותו עירום מכל הכברת שלו.
1: תגיד לי,
0: יש פה מאמן גדול. שיגיד לך שכברת, זה אמון.
1: תגיד לי, אני בא להיות מאמן של קבוצה X, ואני רוצה לקבוע את עוזרי המאמנים שלי, האם יש את הסמכות הזאת כרגע לבחר, את האפשרות, או שגם ידביקו לעוזרי מאמנים?
2: מה, אני מניח שאם ברק יישאר, יהיה לו סיי בבחירת עוזר המאמן.
0: אני אומר, רגע, אבל אתה אומר, אם ברק יישאר, זאת אומרת, אתה מעלה פה אפשרות עדיין, שהוא לא יישאר.
2: אני פרסמתי הבוקר באתר ערוץ הספורט שבימים הקרובים זה ימים גורליים למרות שיש לו חוזה לעונה הבאה לא מן הנמנע שנראה מאמן אחר במכבי חיפה

0: תהיה פגישה קריטית השבוע להמשך תפקידו. כמו שאתה אומר, תרקו את הכברת.
1: לפני שלושה ארבע חודשים, כולכם כעסתם על ינקלה, למה הוא לא מחתים את ברק בחר? למה הוא לא מחתים את ברק בחר? היה קמפיין של חודש, ואז הוא החתים. עכשיו פתאום צריך לרדת מזה? מה השתנה מאז?
0: לא, אני איפה שמעת שאמרתי, צריך לרדת. אני מתאר את הדברים כמו ש...
2: לא, אבל שואל צביקה, עזוב לרדת, לא, שואל צביקה, הכי פשוט בעולם, לפני חודשיים החתמת אותו.
1: מה השתנה?
2: זה, אתה יודע,
1: היה ברור שבקיץ
2: ואמרת, והוצאת הודעה.
1: הוא הריד צעירים וכל הסיפורים, אז מה קרה עכשיו?
0: מאז מכבי חיפה נראית הרבה פחות טוב. מאז ההודעה צריך להגיד את האמת.
2: מולה, ניצחה 5-2 את באר שבע.
1: נחזיר את הארגנטיני.
2: ניצחה 4-1 את הפועל, 5-2 את
0: זה. אפשר להגיד, אפשר גם להגיד.
2: 3-0 את ביתר, אימפריה.
0: וקיבלה 3-0 בטדי, וקיבלה 3-0 בפלופי נגד מכבי תל אביב, הוצאה מחצי
2: גבוה. וארבע נגד הפועל תל אביב.
0: ארבע נגד הפועל תל אביב, סיימה מקום חמישי, ללא תארים, ללא כרטיס לאירופה.
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אבל צביקה צודק, אם נגיד ההחלטה הייתה מתקבלת עכשיו, וואלה, הכי לגיטימי שבעולם.
1: אומרים לו, אז נחכה בסוף השנה, יום אחרי שיגמר השנה, נשאר בשקט.
0: צביקה, אם תשאל עכשיו את מכבי חיפה, יגידו לך שהכל בסדר, וברגע
1: אוקיי, בסדר.
0: אני אומר שיש
2: היום... אבל אתה מפרסם שיש פגישה משמעותית במהלך השבוע, אחרי שכבר הייתה פגישה בינו לבין ליאור רפאלוב, על העניין הזה של האם הוא ממשיך או לא, למה זה בכלל לצורך העניין, אני אגב מכיר את מה שאתה אומר, כאילו, אני גם יודע את זה, אבל אני שואל אותך, כי אתה פרסמת על הפגישה הגורלית במהלך השבוע, למה, מה גורלי מבחינת, זאת אומרת, מה השתנה פה? למה צריכה להתקיים פגישה גורלית בנושא הזה? זו השאלה.
0: מאז הפגישה היא אולי היחיד, שהשריד היחיד שעוד אמור היה להישאר מהכברת שלו, גיא וייזינגר, גם הוא כבר לא במועדון.
2: גם דרור שמשון מאוד מאוד קרוב אליו ולא ממשיך.
0: כן, אבל דרור גם לא יצא איתו
1: לכוכב האדום בלגרד. אבל דרור לא יצא איתו לכוכב האדום בלגרד, לא בגלל שברק לא רצה או שהם היו מסוכסכים. דרור החליט עם המשפחה, הוא לא יעשה את כל הזה, הדבר הזה, לשמור על המשפחה.
2: ודני בר שכבר לא חלק מהעניין, ורוצ'ט, אני לא יודע אם רוצ'ט כמה הוא היה משמעותי או לא, אבל גם רוצ'ט עבר לה. בואו רגע נצרף את ניסן כנס גם אלינו. ניסן, אהלן, מה העניינים?
3: אהלן,
1: צהריים
2: טובים חברים. איגל אומר, מפרסם שני דברים. אחד, במהלך השבוע פגישה גורלית, מכרעת, בין ברק בחר לרפאלוב, על המשך דרכו. והדבר השני שאני רואה בימים האחרונים, מה שנקרא, אני חושב שגם איגל כתב את זה, אם ברק בחר יבוא ויגיד אני רוצה לעזוב, ייתנו לו לעזוב.
1: למה שהוא יגיד?
2: אגב, ברק לא יגיד אני רוצה לעזוב.
3: אני באמת לא יודע מה אתה רוצה שאני אגיב על זה, אני...
2: לא, לא רוצה שתגיב,
3: אני רוצה שאתה... אני יודע בדיוק כמו איגל וכמוך צנצי שבאמת מתוכננת פגישה כזאת. אוקיי. יכול להיות שבפגישה הזאת רוצים מה שנקרא להגדיר את הסמכויות במכבי חיפה, יכול להיות שחלק מהדברים משתנים.
2: זה בדיוק סיפרתי לצביקה בתחילת התוכנית, שהייתה פגישה כזו בין אלמוג כהן לברק יצחקי, שניים קצת יותר מוצלחים ממה שקורה במכבי חיפה, שהייתה פגישה תיאום אחריות, תיאום ציפיות, היררכיה ברורה, מי עושה מה. זה משהו אחד, שזה לגיטימי לגמרי.
3: נכון, גם אני חושב שזה לגיטימי, אין בעיה. אם במכבי חיפה, נשיא המועדון ינקלה שחר, כל ההנהלה החליטו שליאור רפאלוב הוא האיש החזק במועדון, אני יכול להעלין על זה מצורה מקצועית, או להגיד למה אחרי הכישלונות של הקיץ האחרון, אבל בעל המאה הוא בעל הדעים, זה מה שהחליטו. אז רוצים באמת לשבת עם ברק לרפאלוב ולהסביר את העניין הזה כדי ש... ברק יקבל את המהות הזאת, אז אולי זה חובת המועדון לעשות את זה, את הפגישה הזאת. רק מדי, יותר חכמים.
1: האם אתה חושב שברק בחר עם כל ההיסטוריה שלו והיסטוריה טובה, צריך להיות כפוף למישהו? מה קרה?
3: לא, לא. אני אגיד לך, אם היום היית אומר לי...
2: למה אם יש לך מנהל מצוין, אם ינקלה שחר?
3: אני לא כפוף. אני אסביר לך.
2: לא, אין בעיה, רגע.
1: זכרת את שירותיי כמאמן, תן לי לעשות את העבודה שלי כמאמן. לא יכול להיות שיביא...
3: אני אסביר את זה גם במושגים של הכדורסל.
1: לא, לא קשור לכדורסל.
3: לא, לא, אני אסביר, אני אגיד. אם היום היו מביאים... כן, אם היו... נכון, תותח. אם היו מביאים היום את ג'ורדי קרויף למכבי חיפה, ואומרים לברק שהוא כפוף לג'ורדי, הייתי מקבל את זה. בן אדם מוכח, הצליח מכבי תל אביב, בברצלונה, באייקס, מגיע למכבי חיפה, ברור שהוא כפוף לו. אם צביקה שרף היה כפוף לפט ריילי, אז הייתי אומר, וואלה, אני גם מבין את זה, כי הוא זה אגדה של כדורסל, וגם צביקה שרף יכול ללמוד מהגדולים ביותר ב-NBA. אבל אם היו מביאים איזה מאמן שרק מתחיל בכדורסל הישראלי,

0: שצביקה שרף הוא כפוף שלו, אז היה נשמע לי מוזר ולא קשור לאירוע. לכן אני חושב שפה בעניין הזה, אלמוג כהן הוא אוטוריטה בתחום הניהול המקצועי בכדורגל הישראלי. הוא מוכח, הוא מצליח, הוא עושה את זה בתקציבים לא גדולים כמו של מכבי חיפה, וכל נגיעה שלו היא בינגו. בעיניי הוא האיש מקצוע טוב ביותר שעובד בכדורגל הישראלי, ביחד עם רן קוז'וף.
1: רגע, כל אחד בתחומו. הכל נחמד, בסופו של דבר יש בעלים, שהוא מקבל את ההחלטות.
0: נכון, אמרתי, יש בעלים,
1: הוא קובע. ליאור רפאלוב, גם אם היית שם את זיו אריה, או היית שם את מסיידגו מעל ברק בחר. זו עבודה של מאמן. אבל
2: אני תמיד הולך מהתיאוריה למעשה. כשאתה בא ואומר לי, יש מנהל מקצועי, למרות שאני טוען שצריך לקרוא לזה מנהל טכני. בתרגום לעברית זה הפך להיות, והנושא של כפוף, מאמן כפוף רק ליושב ראש לבעלים. זה אחד. עכשיו, אני רוצה שחקן מסוים, והמנהל הטכני לא רוצה להביא לי, או המנהל הטכני רוצה להביא לי שחקן מסוים, ואני אומר, הוא לא מתאים לשיטה שלי, הוא לא מתאים לקבוצה.
0: אבל צביקה, לכן במועדוני כדורגל מתווים שיטה, ואיתה רצים, לא משנה מי המאמן. למשל, הפילוסופיה שלו היא לשחק לחץ.
1: נכון.
0: אז הוא לעולם לא ייקח מאמן שלא מאמין בפילוסופיה.
1: ואם המאמן לא מאמין, אז הוא לא יאמן אצלו.
0: בדיוק, ולכן גם הוא לוקח שחקנים שמתאימים לפילוסופיות המשחק, וזה בסדר גמור.
1: בוא נגיד שהצילי ושיעור לא כאלה מתאימים לזה, אבל בסדר, נגיד.
2: בדיוק.
0: במכבי חיפה, לאורך השנים, תמיד המאמן היה הסמכות הבחירה, ותמיד דאגו שגם המאמנים שמגיעים, בדרך כלל למאמנים בכירים, להוציא מינויים כאלו ואחרים לא רק דגו, גם רוני לוי שהגיע למכבי חיפה הוא היה בוסרי,
2: זה היה אבל תקופה אחרת, הוא בא מתוך המועדון.
1: אבל בא שרוני לוי לא הסתדר עם המנהל המקצועי, קם והלך בסופו של דבר.
0: נכון, אני חושב שבסופו של דבר,
1: קניאס, השאלה היא מאוד פשוטה, כולנו חתולי רחוב, עברנו את כל הדברים בספורט הישראלי, האם להערכתך, יגאל וקניאס מראים לברק בחר את הדרך החוצה, כי בוא, גיא צרפתי לא עזב, כי הוא החליט לעזוב, הוא רוצה פתאום להיות מאמן ראשי. מה שנקרא, מה שאני שומע מאנשים בתוך מכבי חיפה, הראו לו את הדרך החוצה, הוא הבין שהוא לא יישאר שם, אמר, אני עוזב, כמו גלית דיסטל, עכשיו פרשה מהחיים הפוליטיים.
2: לא, זה לא רק זה, האם בחר יכול לבחור את הצוות שלו? או שהאם בחר, אני שואל את ניסה.
0: אני באמת לא יודע. האם, אני באמת לא יודע.
1: לא, אבל מה זה, אבל
2: לו. אני רוצה לעבוד עם מאמן כושר שאני מכיר. אני רוצה לעבוד עם סקאוט שאני מכיר, שיש לי הבנה איתו.
0: אז אני אגיד לך, תראה איך מכבי תל אביב, שלאורך כל ההיסטוריה של מה שמיץ' נמצא, אני יושב שם חבר טוב מאוד שלי, גם אגב למדנו ביחד גילוי נאות, יוסי זיגדון, איש מקצוע ברמה מאוד גבוהה. הוא איש מערכת, הוא תמיד במערכת.
1: נכון.
0: והמאמן מביא איתו תמיד את האנשי צוות שלו, וזה בסדר גמור.
2: אבל לא,
0: אז אם במכבי חיפה רוצים לקבוע שזה איש מערכת, אבל עדיין המאמן צריך להביא את, כמו שאתה אומר צביקה, את זה שיש לו את הדינמיקה, את הכימיה, כי הוא צריך לעבוד איתו
2: ביום יום. שאני רק מסתכל לו בעין תוך כדי משחק, אני יודע מה הוא חושב ומה, אין לי פה זמן לעשות פה כל דבר דיון.
1: איגל, איגל, השאלה כזאת.
3: יש עידן חדש במכבי חיפה, עידן הוא כזה.
1: עידן רפאלוב.
3: ידעו בכל.
1: יפה, לאור ההצלחה הגדולה של ליאור רפאלוב, אמרו, תקשיב, אדוני, כל כך הצלחת, קח עוד סמכויות, עוד אחריות. מגיע לך. אתה פשוט כאילו תותח.
3: אני, ממה שאני יודע, הוא, יש לו יד בבחירת אנשי הצוות המקצועי.
1: לא, אתה צודק, יגאל, אתה צודק. אני רק אומר, אני אומר רק בפרשנות, כאילו, זה מדהים.
3: לא, לא, לא.
1: זה מדהים שלאור הכישלון האדיר הזה של ליאור רפאלוב, שהוא השם יותר מכל אחד אחר, הוא הביא את פלורס, הוא הביא את השחקנים, הוא הביא את הכל. בוא נגיד שגם ברוק בחר כמובן שותף לכישלון, אבל ליאור רפאלוב הוא הכישלון, הוא האבי הכישלון של מכבי חיפה עונה, יחד עם איציק עובדיה מבחינתי אגב. אז בסופו של דבר הוא מקבל סמכויות. עכשיו, אם ברק בחר לא יבואו ולא יביאו, לא ייתנו לו להביא את הצוות שלו, ברק בחר, אני לא אומר לו לקום וללכת, כי בוא, בן אדם שלו 300 אלף יורו, אני לא...
2: מי זה הצוות שלו עכשיו?
1: אז זה השאלה.
2: הצוות שלו עד עכשיו היה ברור, צרפתי היה הלך איתו.
1: יפה, עכשיו פעם היה לו אמיר נוסבום כזה, בוא, הוא קרס באשדוד עם מימר. אז גם אותו הוא לא יכול להביא. שאלה מה יכול... עכשיו, אם עכשיו תתחיל לראות עוזרי מאמנים שמתחילים להנחית, שהם עוזרי מאמנים מערכתיים,
2: לא,
1: וכאלה, רפאל אופים, אז אתה תבין את הכל.
2: הדוגמה שנתן ניסן היא צודקת. אתה מביא, יש גם איש מערכת שנשאר אחד או שתיים. למשל במכבי תמיד, גם בזה, כשאין מאמן שוערים, תמיד מחזירים אותו ברו, אחרי זה מחזירים אותו לנוער. מחזירים אותו דבר על זיגדון.
1: אבל לא משמעותי.
2: המאמן יכול להביא איתו את
1: גולדהר תמיד נותן לכל מאמן שמגיע להביא את האנשים שלו. אגב, אבי ריקרד הזה הולך להיות מה שנקרא איש צוות.
2: וזה עולה הרבה כסף כל האנשים האלה.
0: נכון.

0: דירות, מכוניות, חבל הזמן.
1: מה?
2: יש במכבי חיפה יותר מדי כסף, אין בעיה של כסף, ינקלה מעולם לא חסך ינקלה על אנשי צוות או על אנשי מקצוע, ומה שמאמן מבקש תמיד הוא מקבל.
1: למה ההתנהגות, למה ההתנהגות כפויית הטובה הזו כלפי ברק בחר? בא מעלים, לא אני, לא צביקה, לא אתה ולא יגאל, בא מעלים, החתים אותו לפני חודשיים, הוציא הודעה מסודרת, איזה יופי, הוא המאמן, ציטוטים, טטטה, וליאור רפאלוב קודם לאור ההצלחה להיות מנהל מקצועי, על פי הגדרה של יעקב שחר. למה, למה, למה צריכים להתנהג לברק בחר שהוא צריך לקרוא בכל הימים האחרונים? הוא בדרך החוצה, מפשיטים אותו מהכברת שלו. אם אתם לא רוצים, תקריאו לו לשיחה, תגידו, ליאור, ליאור שלום, ליאור יגיד לו שלום ברק, אני ויציק, פחות אוהבים אותך, פחות מתחברים אליך, בוא ניפרד, כאילו, הכל בסדר, לגיטימי, אין בעיה. למה לא עושים את זה? למה צריך להתנהג בצורה כזו?
3: ברגע שיצא הודעה לפני חודשיים, זה קצת בעייתי, שכאילו מה שהיה טוב לפני חודשיים,
1: לא טוב היום. נכון, הוא עושה שצריך אמר בהתחלה, והוא בצדק. אז מה
2: יגאל, יגאל, האמת, זה השקר הכי טוב. אם הגעת למסקנה ששני אנשי מקצוע לא יכולים לעבוד ביחד, או שזה לא מתאים, או שזה לא יכול לעבוד, לפני שעוד עונה מתרסקת, זה לא מאוחר לקבל את ההחלטות, אז כל עוד אפשר לפתור אותם בכסף, וגם לא בכסף גדול בשביל מכבי חיפה. אבל אני די מתיישב במה שצנצי אומר, אני חושב שאם במכבי חיפה החליטו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אם במכבי חיפה החליטו שמבחינתם ברק בחר לא מתאים, הוא לא יכול להוביל את הקבוצה בעונה הבאה, אז יותר מכובד לשבת ולקבל את ההחלטות בצורה ברורה, בטח בן אדם שתרם כל כך הרבה למכבי חיפה, ואני חושב שגם העונה הזאת, למרות שהיא עונה כושלת מבחינה מקצועית, שאני מסתכל על זה לדווח רחוק, אני אומר שהמעונה הזאת אפשר להוציא הרבה לעתיד, אם באמת יעבדו אנשי מקצוע נכונים, מבחינת הקטע הזה שנתנו במכבי חיפה לכל כך הרבה שחקנים מהנוער לשחק בקבוצה, ושחקנים טובים שהם יכולים לעבוד שלד לשנים ארוכות למכבי חיפה.
1: תקשיב, אני אגיד לך משהו, קניאס, אתה יודע, אנחנו כולנו ותיקים. אני זוכר גם עוד את קטש, אז בזמנו, לפני... מתי זה היה שהוא ימנה את נגד מכבי רמת גן שהוא פותר שם? לא משנה. והיה ידיעה של רפאל נאה בעיתון, זיכרונו לברכה, אחד הכתבים הכי גדולים שהיו פה, היה כתבה, בהנהלת מכבי תל אביב לא יעמדו בדרכו של עודד קטש. זאת אומרת, הם פיתרו אותו עם מה שנקרא מודעה איך מפטרים מאמן. והוא באמת הלך אחר כך. גם פה נראה על פניו, בחיבורים של אחד ועוד אחד, שמרים את הדרך החוצה לברק בחר. ואני אומר, זה לא נאו, לא יאה, כלפי מאמן כזה. תבואו, תשבו איתו. תגידו, אני, עוד פעם, אני אומר את הערכתי, לא יודע כמה ליאור רפאלו ויציק עובדיה מעריכים את ברק בחר. אני לא יודע, יכול להיות שאני טועה. לא נראה לי שמעריכים אותו יותר מדי. כי אם היו מעריכים אותו, לא היה קורה מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו, זה
2: כן, המשך ישיר
1: לניהול הגרוע של מכבי חיפה.
3: אבל מי הכי אותם להוציא את
1: ההודעה? ינקל, אני אגיד לך משהו עוד פעם. יגאל, אתה בא היום יום איתם. הם הוציאו את ההודעה הזו לפני חצי גמר גביע המדינה. הם חשבו שזה משהו שייתן איזשהו בוסט לשחקנים ולהנהלה והכל, לקראת חצי גמר גביע המדינה, זה היה בזמן מלחמה, בזמן איזה... אני משוכנע, בתוך תוכי, בתוך תוכו של ינקלה שחר, שהוא עכשיו מסתכל על עצמו במראה ואומר, למה עשיתי את ההודעה הזאת לפני חודשיים? למה לא חיכיתי לסיום עונה, כמו שמחכה אלונה, כמו שמחכה אברמוב, כמו שמחכה מכבי תל אביב, והייתי מקבל החלטה יותר נכונה, עם פרספקטיבה יותר נכונה כלפי כל העונה, ולא לגבי נקודת זמן.
3: אבל אני, ממה שאני מבין, רפאלו ובחר, או שהשבוע יהיה אוקוס פוקוס, ילחצו ידיים ויגידו, שניים, אנחנו הולכים חתונה, אנחנו הולכים
1: יפייה. תרשום, זאת תהיה צביעות.
0: אני אגיד לך גם
1: משהו. זאת תהיה צביעות.
0: אני אגיד לך
1: מה... זה משהו שהיא קרה במהלך העונה.
0: אני אגיד לך גם משהו שאני רואה מהצד
1: בעניין הזה. חבר רופף, בסוף נקרא.
0: הופכים את המאמן עוד לפני שהתחילה את העונה לברבל צלוי.
1: בדיוק. ולכן אני אומר לך...
0: עד לפני זמן מסוים, ברק בחר היה מקובל על כולם, קיבל גיבוי, האוהדים היו איתו, העיתונאים היו איתו, השחקנים היו איתו. כשאתה מתחיל עם את הזה, אתה גורם למאמן שהוא מאבד מהסמכותיות שלו, מהגיבוי שלו, והוא הופך להיות ברווז צולע.
1: והכי מצחיק, יגאל, כמו שאתה אומר, שאתה מדבר עם מכבי חיפה, אומרים הכל בסדר. הוא ממשיך,
3: לא, יש לו חוזה. לא, מה זה הכל בסדר? יש לו חוזה.
1: לא, כאילו שיש לו חוזה הכוונה.
3: נכון, לרגע זה יש לו חוזה. הוא ממשיך, שוב, ימים מאוד מאוד קריטיים עבור מכבי חיפה, ימים משמעותיים, צריך להגיד גם שהקהל פה בימים האלה...
1: עם מי הקהל? תמיד הקהל הרי בכל קבוצה נוקט איזה עמדה. הקהל יותר ליאור רפאלו והקהל יותר ברק בחר?
2: חד משמעית ברק בחר.
3: ממה שאני רואה יותר ברק בחר.
1: וואלה. בוא נגיד שהקהל בדרך כלל לא טועה, חוכמת המונים בדרך כלל לא טועה. אני חושב שליאור רפאלוב הוא מישהו שכרגע לא מתאים ולא תואם להיות מנהל מקצועי של מכבי חיפה, זו דעתי. וברק בחר, עם כל הכבוד לכולם, בן אדם עשה 6 אליפויות. נכון, הייתה לו שנה לא טובה. זה לא שנה, זה כבר 3 שנים לא טובות.
2: שנתיים, שנתיים.
1: למה? כוכב האדום גרוע.
2: כוכב האדום זה היה בעונה שעברה.
1: איזה עונה שעברה? ביחד,
2: זה יותר שנה,
1: לא,
2: כן.
1: לא, לא, לא, לא, כוכב האדום לא היה לא, לא, שנתיים. לא. אתה מבלבל.
2: נכון, נכון, סליחה, אוקיי.
1: ואחרי זה הוא פוטר שנה שעברה נכון, אחרי הפועל חיפה.
2: נכון.
1: אז זה 3 שנים פחות טובות. מה זה פחות טובות? פחות טובות משמעותית. מהסטנדרטים שהוא הרגיל את כולם. אבל אני אומר עוד פעם, אם מכבי חיפה רוצה לעשות מה שנקרא טבולה רסה, לפתוח דף חדש, היא חייבת, חייבת, חייבת, לקבל החלטה לגבי ברק בחר. אם הוא הולכי, או הולכים איתו all the way, או שאתה אומר, בוא, נעצור את זה עכשיו, שלא, אני, בוא...
2: בסדר, בגלל זה יש את הפגישה, מה שיגאל מדווח.
1: מתי הפגישה, יגאל? יום רביעי?
3: לא, עשיתי כבר ברביעי.
1: אבל תגיד, אבל תגיד להם שברביעי אני לא פה בחמש ברביעי, אפשר להעביר את זה לחמישי?
3: לא, אבל אתה תדון בזה בחמישי.
1: אה, אוקיי, תהיה החלטה, אז הבנתי. אז בסדר. בסדר גמור, אם זה קרה זה בסדר. תגיד לי, אגב, איגל, ספר לנו רגע את הסיפור עם סופות גורנו, שזה גם מראה בדיוק מה קרה בחדר הלבשה של מכבי חיפה, הכל מבעבע, ועכשיו יוצא שסופות גורנו תוקף מילולית כמובן, הבנתי גם כמעט פיזית מרחיקים אותו וכאלה, את אדון רפאלוב.
3: מה, סופות גורנו עבר שנה אישית מאוד מאוד לא פשוטה. נכון שבינואר הייתה הצעה מקלוש ומכבי חיפה רצו למכור אותו, והוא לא רצה, רצה להשתחרר כשחקן חופשי, מינואר לא ראה דשא, לא התקרב לסגל, למרות הרבה מאוד חיסורים.
0: רגע, הוא עכשיו חופשי?
1: כן.
3: כן, עכשיו הוא חופשי. Okay. קיבל את ההזדמנות הזו לשחק נגד הפועל באר שבע, פיינגליך נפצע, קיבל את ההזדמנות לשחק נגד הפועל באר שבע, נגמר המשחק, נכנס ליאור רפאלוב לחדר הלבשה, עובר בין השחקנים, ולסופות גורנו פחות בא באותו רגע, כאילו לא רצה להיות צבוע, הוא כועס לכל מי שלדעתו פגע בו, ואמר כמה מילים לעברו של רפאלוב.
1: רפאלוב עבר בין כולם לחץ להם ידיים ולסוף, לא?
3: לא, לחץ גם לסוף.
1: אה, לחץ לסוף.
3: וסוף היה אמוציונלי. סוף היה אמוציונלי. התחיל שם דין ודברים
1: ביניהם. תראה, כל זה לא אימוץ. מה, זה לא, צביקה, זה לא לגיטימי?
0: לא, יש לי שאלה בכלל אחרת. סופו גורנו באמת כבר לפני 4 שנים אפילו, כשרפאלוב עוד היה אולי אפילו שחקן וזה, סומן במכבי חיפה על ידי מי שסומן כאחד משחקני העתיד, שחקן צעיר, קיבל הרבה צ'אנסים.
3: אחר
0: כך הלך לאיטליה, חזר, מה קרה איתו? תראה, מכבי חיפה פספסה כמה שחקנים צעירים שאנחנו יודעים שגדלו אצלו.
2: בעונה של ליגת אלופות, שהוא חזר למכבי חיפה שהייתה בליגת אלופות, בדקה הראשונה שהוא שיחק נגד בנפיקה
1: בחוץ. קראת אכילס.
2: קראת אגיד אכילס, זה היה מאוד מאוד קשה.
3: לא, אבל חזר
2: מהולנד. חזר. אני חושב שמבחינה רעיונית, בהיבט הזה שלא נתנו לו לשחק מינואר, זה מה שמועדונים אמורים לעשות עם שחקן שלא חותם.
1: למה, למה, למה?
2: אני אסביר לך.
1: דור פרץ חתם במכבי תל אביב, למה הוא מקבל את הדקות?
2: אני אסביר לך למה
1: כולם ידעו שהוא לא ישחק, שהוא גמר.
2: רגע, אני אסביר לך למה. כי דור פרץ, מכבי תל אביב, יש לה רצון להחתים אותו. ואם היא הייתה עושה לו...
1: אני לא יודע שאתה רצון להחתים אותו.
2: לפי דעתי רצון גדול.
3: לא
2: רצתה להחתים את סוף, היא פשוט רצתה למכור אותו. עכשיו, ברגע שאתה מסתף בתור שחקן, אנחנו המועדון שילמנו עליך לספציה, לא חייפה, הוא היה באיטליה, 300 אלף יורו, אנחנו רוצים להחזיר את הכסף, אז אתה לא מסכים, זו הסנקציה בתור מועדון.
0: מי הסוכן
2: שלו? לא יודע.
1: אני לא יודע.
3: הוא חתם סוכנות הולנדית.
1: אה, עם הולנדית? קודם כל,
2: אני
1: חושב שמכבי חיפה, כמו מכבי חיפה, שהוא מפספס את שחקן בית, כמו שצביקה אמר, ראינו מה קרה נעמי לוי,
2: ועם
1: זיבן שימון, אם היית נותן לו להיות שחקן מרכזי, אני לא יודע אם הוא יכול להיות או לא.
3: אבל הוא היה בהתחלה תאונה
0: קיצונית.
1: מה הוא היה? נתת לו כמה? 5-6 משחקים?
2: כל הזמן שפלורס, תראה.
1: אבל אתה בעצמך אומר שפלורס הוא מאמן טוב, שהקבוצה לא יותר מסודרת, אז זה המדד לשפוט את סופו גורנו.
2: בוא, אנחנו לא נכנס כרגע לדקויות מקצועות, לדעתי, הוא יותר טוב מכל השחקני הכנף שהביאו, למשל, מיקני או מכל מה שהגיע מהפולי.
1: מיקני הוא בטח יותר טוב.
2: אז יפה, אז אני חושב...
1: אבל לא בטוח שהוא יותר טוב מחורי, אבל...
2: אני כן חושב שהוא היה ראוי לשחק, אבל ברגע שהחליטו מה שהחליטו במכבי חיפה, עדיף לתת את הדקות לניב גבא.

0: אלי לוסקי, לילדים שאתה כן בונה עליהם לעתיד. זו חשיבה נכונה של מועדון בריא. אין בעיה,
1: בוא נראה החשיבה הזו, איך היא תבוא לידי ביטוי גם בעונה הבאה. אני מעריך שבסופו של דבר כל הילדים האלו, שאגב הם סופר מוכשרים, לא, אם יביאו זרים טובים, אם יצליחו סוף סוף להביא זרים טובים למכבי חיפה, לא יספרו אותם, כל הילדים
0: האלה. יש שלושה ארבעה לדעתי שבוודאות ישחקו
1: בהרכב.
0: פייזינגיכט, אני רואה את שטייפמן בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, אני חושב שהוא חייב לשחק, חייב לשחק, גם אם זה יהיה שנת לימוד אחת
1: שמכבי חיפה תשאל.
0: רטנר, ואני משוחד כלפי השחקן הזה, אדם גרינברג, אני חושב ש... הוא בנתונים הפיזיים וביכולות שלו, הוא מעל הכדורגל.
1: אגב, תדע, אני רואה עכשיו בפלח כתוב שחקן במילים קשות למנהל מקצועי, נתתי הכל בכל אימון, עשיתם לי דווקא. בוא, זה לא מילים קשות, זה לא, זה סך הכל אמירה סופר לגיטימית של שחקן ממורמר, שחשב שהוא צריך לקבל הרבה יותר דקות, הוא לא קילל אותו, הוא לא איים עליו, הוא לא כלום, וואלה, אתה יודע, אני עוד פעם, אני גם לא יודע מי הדליף את זה, אבל נראה לי שאני יודע מי, נראה לי שאני יודע מי הדמות שהדליפה את זה, כדי, אתה יודע, גם לפגוע בו וגם להדיר את עצמו.
0: אני חושב שבחיים יש מצבים שאתה צריך להיות חכם ולא להיות צודק.
1: מה הוא אמר? לא הבנתי, עשיתי מדבר.
0: לא, אם אני הייתי ליאור רפאלוב, הייתי נמנע מהמגע הזה, כי בסופו של דבר אתה מדבר עם שחקן אחרי משחק, עם דופק 200, עם דם חם, שמורמר וכל העונה לא שיחק, אז בוא, תימנע מהמגע, תימנע מהמפגש הזה, מה אתה צריך את זה?
1: לא, מה זה מפגש? יגאל אומר שהוא עבר בין כל השחקנים, ולחץ
0: כן, אבל אני חושב שמנהל מקצועי...
2: לא, אבל אם...
0: גם לא צריך לרדת לחדר הלבשה. לא צריך לרדת גם לחדר
2: הלבשה. לא, נגיד ירדת לחדר הלבשה, ירדת לחדר הלבשה, אתה יודע שצוף, אתה יודע שגם ככה
1: הוא טעון.
2: כן, תן לי עוד שעת לך בגף, תגיד לו, הכל טוב.
0: בדיוק,
1: ליאור רפאלוב, הדבר היחידי שהוא היה צריך לעשות אחרי המשחק הזה נגד באר שבע, להיכנס מהר מהאוטו, להתניע, לחזור לכרמל ולחשוב איך בונים את מכבי חיפה לעונה הבאה.
0: מסכים איתך.
1: זה מה שהוא היה צריך לעשות, לא לרדת ולא כלום.
0: מסכים איתך.
1: על הכיפאק, חברים. רגע, רק בוא נעשה הימורים. בכר ממשיך או לא ממשיך, יגאל וקניאס?
2: וואו. לא, לא ממשיך.
1: אתה אומר לא ממשיך? וואו. ומי מאמן?
2: זה כבר
3: סיפור חדש.
2: כן, זה עכשיו הכנסת אותי ללופ אחר.
1: אוקיי.
2: לא, לא יצחקי.
1: לא, לא, יצחקי סגור בביתר לדעתי.
3: רגע, יצחקי לא, וקוז'וך לא. מכבי חיפה, אז עוד פעם יביאו מאמן זר?
1: זה העניין.
3: אני לא רואה...
1: לא רואה בחיים שיביאו מאמן זר.
3: לא, אני לא רואה מישהו פנוי שיכול
1: להאמן את מכבי חיפה. אתה צודק, אתה צודק. אלא אם כן אברהם גנט יבוא פתאום.
3: אם גנט זה משהו אחר.
1: אברהם גנט מועמד משנקרא. קניאס, מה אתה אומר? אתה לא תברח מזה.
3: אני לא אגיד מילה אחת רעה על אברהם גרנט.
0: אני רוצה שכן ימשיך, אבל אני לצערי, כמו יגאל, חושב שלא.
1: וואלה.
3: זאת אומרת, אתה מבין את רחשי הרוחות.
1: כן, בוא נגיד אחרי השיחה עכשיו, ברק בחר סיים את תפקידו במכבי חיפה. גם קניאס הוא מאוד מאוד פרו ברק בחר, ואם הוא אומר דבר כזה...
0: לא, אני פרו, אבל בסופו של דבר...
1: לא, אין בעיה, סבבה, הכל בסדר.
0: אני קורא...
1: אתה קורא את המפה, אתה קורא את המפה.
0: אני לא רואה שיש דינמיקה להמשכיות בצורה כזאת, לצערי.
1: על הכיפק, חברים, תודה רבה לכם.
3: ביי.
1: אני אגב את סופות גורנו, מביא לכמעט כל קבוצת צמרת. אומר לך אמיתי.
3: למה אף קבוצה ישראלית לא רוצה אותו?
1: אני לא יודע אם לא רוצים, יכול להיות שרוצים. אבל אני, אם אני היום, הפועל תל אביב, אני אהיה ביתר ירושלים.
3: עוד לא ראינו אף אחד ש... כי אני יודע שבמכבי חיפה טענו 4 שנים, שהוא אחד
1: הכישרונות,
3: ונתנו לו גם זה, אז יש פה משהו כנראה, אני לא מכיר.
1: בן אדם שהגיע לליגה האיטלקית, אז הוא הגיע בהתחלה לרומא תחת מוריניו, ואחר כך הוא הלך לספציה ושיחק שם, לא יכול להיות שהוא לא זה, אבל מצד שני...
3: שיש פה משהו בשביל הליגה הישראלית.
1: אבל בסוגריים גם ליאור קאסה שיחק בליגה האיטלקית, אז בוא, אני לא יודע לאן זה הולך. צהריים טובים, אייל רביד, מה העניינים?
4: אהלן.
1: דאבל?
4: בעזרת השם.
1: כמה אתה נרגש לקראת המשחק הזה מחר, גמר גביע המדינה, מול מכבי תל אביב? זה, אתה יודע, עשיתם עונה אדירה, הפועל באר שבע, אבל אם אתה לוקח דאבל, זה כבר עונה היסטורית.
4: באמת, אנחנו חיים על היסטוריה ובונים על היסטוריה, והגיע הזמן שהיא תהיה אחרי ששנה שעברה גנבו לנו אליפות, אז השנה צריכים לפצות אותנו בדאבל.
1: מי גנב לכם אליפות?
3: עוד פעם, הבכי.
4: משה רבנו, תשחרר את המילה בכי, לא בוכים.
3: בוכים, בוכים, מה זה? מה שאתה מתחיל? לקחתם אליפות, תהיו מרוצים, עכשיו הולכים על שני קבוע. דפקו אותנו, לקחו לנו,
4: נתנו לנו. אני ציינתי עובדה.
3: כן, עובדה לא נכונה.
4: אתה מחזיק מיקרופון, זה לא כוחות, אתה יודע.
3: גם אתה מחזיק מיקרופון, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
4: לא, אתה מחזיק מיקרופון, אתה שולט בתוכנית.
3: לא, אתה עכשיו...
1: צביקה שרף, אומר, אני מבחינתי, לקחנו, מכבי תל אביב לקחה אליפות, בצדק, אתה אומר,
4: לא, בצדק. מכבי תל אביב, ברור שמכבי לקחה בצדק, אין לי מילה נגד מכבי תל אביב, לא שמעת אותי אומר מילה נגד מכבי תל אביב.
1: אוקיי, אז למה?
4: דלילה, אבל עזוב, מת העונה שעברה, אנחנו בעונה הזו.
1: לא, אז לא הזכרת את הנתון הזה.
4: אני אמרתי ששנה שעברה גנבו לנו אליפות, לא מכבי תל אביב, לא מכבי גנבה לנו את האליפות חלילה, אין לי מילה רע להגיד נגד מכבי תל אביב, לא תשמע אותי מילה רע על מכבי, אין על מה להגיד סתם, מי שגנב יודע שהוא גנב, וזהו, וזה מגמר, אז השנה בעזרת השם אנחנו נביא דבר.
1: תגיד לי, מה, יאל, אתה מלווה את הקבוצה הזו הרבה שנים, אתה ספונסר ראשי של הפועל באר שבע, מה ייחודי, מה מיוחד בהפועל באר שבע הזו, שעשויה לעשות עונה היסטורית לנגב?
4: קבוצתיות, כולם בשביל, כולם בשביל כולם. יכולנו לראות את זה במוצ"ש, בפנדל שחמודי, שבקושי יצא לו דקות משחק השנה בגלל מספר פציעות.
1: וואלה, יצא תותח על.
4: ויצא גבר על, הקהל מכל הכיוונים קרא בשם של איתי חזות, ווואלה, כמו גבר נתן לו את הכדור, אמר לו לך תיבד.
1: אבל תורם על זה כדורגל שאתה מתנהג בצורה כזו, אחרי זה אתה גם כובש גול.
3: אבל ככה זה בקבוצות בריאות.
1: נכון.
3: בקבוצה בריאה.
4: אז שאלתם מה הפער השנה, אני חושב שחדר הלבשה שלנו מדהים, כולם בשביל כולם, אחד על אחד, אין פה אני ותיק, אתה צעיר, אני זר, אתה ישראלי, כולם בשביל אחד, ממש הכי כיף לראות את זה ולשמוע את זה.
1: תגיד לי, מבחינת רן קוז'וך, אתה גם מקורב אליו מאוד, אוהב אותו מאוד, מעריך אותו, מתי החתימה רשמית?
4: כשהוא ואלונה הגיעו למקר שווה, אני, אתה יודע, זה לא התחום שלי, אני באמת כמו שציינת, אני גם אוהב אותו, גם מעריך אותו, גם מכבד אותו. אבל עדיין זו אלונה שצריכה לקבל את ההחלטה עם רן ביחד, זה שניהם, זו החלטה משותפת.
1: אם תעביר עוד קצת כסף לאלונה, אתה ספונסר.
4: נראה לך שהבעיה של אלונה זה כסף, אה?
1: לא, תשמע, בוא נדיקה.
4: יש הרבה בעיות, אבל כסף זה לא הבעיה של אלונה.
1: קודם כל זה לא בעיה, נכון, אתה צודק, אבל עדיין אני חושב שלאלונה יש איזה גבולות מסוימים שהיא לא רוצה לחצות אותם.
4: אני לא חושב שהאירוע פה הוא כסף.
1: זה לא כסף?
4: לא, חצי לא.
1: אקי, תראה,
4: קוז'וך
1: אומר,
4: לא חושב, אני אומר שוב פעם, אני לא חושב שיש כרגע פערים כספיים מהותיים, אני חושב שאין, אני חושב שאולי יש פערים על דברים אחרים, אבל לא נושא כספי, כי אי אפשר לבוא בתלונות, אני חושב שגם סיימנו עונה עם אליפות, עם תקציב
3: של לפני שנתיים. הוא קיבל את, הוא אין לו טענות לעבודה שלו, אין לו טענות לתנאים שהקבוצה קיבלה, עכשיו צריך להתעסק בהחתמה כזו או אחרת של שחקנים עם כאלה עוזבים או כאלה הולכים, לא חושב שצריך, יש משהו, הבעיה היא רק כסף, מרגע שמחליטים על הכסף.
4: אז אני אומר שלדעתי, בהנחה ששני הצדדים מחוברים לקרקע, לא אמורה להיות בעיה.
1: אני אומר שקורן קוז'וך, אחרי גמר הגביע, מודים שהוא מאמן.
3: כן, אני חושב שזה נורמלי וזה צריך להיות ככה.
1: שמע, בן אדם...
4: שמע, לגיטימי.
1: גם אם הוא לא ייקח דאבל בסופו של דבר,
3: מגיע,
1: לקח אליפות גדולה...
4: ייקח, אח שלי, ייקח דאבל. ייקח, בעזרת השם. השחקנים רעבים בטירוף, השחקנים בטירוף, כאילו, בוא. שחקנים כעסו מאוד במוצאי שבת שלא הרכיבו אותם.
1: אני חושב שהוא עשה נכון שלא הרכיב אותם, צריך לתת להם...
4: נכון, אבל הם כעסו, כל הזרים כעסו, וחלק מהישראלים כעסו, וכולם רצו לעלות...
3: במצב שנוצר השנה, עם העומס המשחקים, שכמעט ולא נתן לאנשים לנוח, היה לו את המשחק הזה, שתאר לך שזה היה שבת שעוד לא הוכרע, והוא צריך לעלות עם כל ההרכב, גם הקאבי נתנו שחקנים לנוח, חובה מבחינה פיזיולוגית היה, הוא לא רצה לפגוע בשחקנים, מבחינה פיזיולוגית, לגוף של האדם, הוא היה צריך לתת להם לנוח.
4: ותזכור שבאר שבע בגדול שיחקה עם 13 שחקנים כל העונה.
3: אני צריך להחליט אחרת.
1: תראה, גם דור פרץ, אם לא צריך לכבוש את השער כדי להיות מלך שערים, הוא לא פותח במשחק.
3: ברגע שהוא הכניס את הגול, הוציאו אותו.
1: תגיד לי רגע, בכל זאת אנשים שומעים אותך ואומרים למה מתכוון אייל רביד, שזה לא עומד על נושאים כספיים לגבי קוז'וך. מה יכול להיות? הוא רוצה חיבוקי? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? הוא רוצה... ביגוד.
4: אח שלי, רב הנסתר על הגלוי, שישאר משהו קצת למחרותיים, אה?
1: בסדר, אז אני אומר שקוז'וך מאמן את הפועל באר שבע במאה.
4: בעזרת השם, בעזרת השם. תגיד. אתה יודע, אני מאוד אשמח, אני מאוד אוהב אותו.
1: אני חושב שגם הוא ישמח וגם אני אשמח.
3: מגיע לו, מגיע לו.
1: של באר שבע, ישמחו, כי באמת מגיע לו, הוא המאמן הכי טוב בכדורגל הישראלי היום. אתה יודע, הכל עניין של מומנטום. כיום הוא המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. תגיד לי, יאל, איך משאירים בסופו של דבר את הסגל הזה, ואני מדבר בעיקר על שני שחקנים, קנגאווה וונטורה, הם השחקנים הכי משמעותיים, הכי מבוקשים לצורך העניין, איך מצליחים להשאיר אותם?
4: אני חושב ששניהם, גם במקרה שלהם, אולי פה יש קצת עניין של כסף, אולי, אבל גם לא, אתה יודע, עוד פעם, אם תבוא איזו הצעה של סתם נזרוק עכשיו מספר באוויר, אם יציעו לכל אחד מהם 800-900 באיזה מדינה, ויצטרכו לשלם את דמי העברה שהקבוצה מצפה להם, אז מן הסתם הם לא יהיו פה, אבל אני משער, אני משער שבגיל שלהם הם לא ילדים, אתה יודע...
1: למה?
4: הם,
1: כבר בן 27 בסך הכל זה, לא?
4: נכון, הוא חגג חודש שעבר 27. כמו שאתה יודע, ב-27, קבוצות אירופאיות, באירופה הקלאסית, אתה לא מגיע בגיל 27.
1: באירופה הקלאסית, גם כשאם הוא היה בן 21, היו לוקחים אותו. הוא בא, אוקיי. באירופה הקלאסית הוא היה בכוכב האדום בלגרד, קבוצה שעכשיו מוחמד אבו פאני, אגב, סוגר בה. בדקות האחרונות, אבל עוד פעם, אני חושב שהוא שחקן אדיר לכדורגל הישראלי, הוא לא...
3: תראה, יש פה, יש פה, משהו שצריך למצוא את שביל הביניים. אני טוען, בניגוד לאחרים, שאם נותנים לו הצעה יותר גדולה בכוכב האדום בלגרד, הוא צריך ללכת, טוב לך בבאר שבע? תעשה הכל להישאר. מצד שני,
4: שניהם נסיכים, שניהם נסיכים בבאר שבע, אתם צריכים להבין איך הם מתקבלים בעיר.
3: יש לזה שווי. בכוכב האדום בלגרד אפשר לא ספר אותך.
1: לא ספר.
4: ברור.
1: מעניין מי לא ספר אותו אגב.
3: כן, בואו לא ניכל, נחזור
1: לברק
3: בחה. אבל מצד שני גם, אתה יודע, אלונה גם צריכה אולי למצוא דרך להגדיל לו את החוזה, לסדר לו כל זה. זה
1: תראה, בסופו של דבר...
3: טוב לו בבאר שבע, טוב לבאר שבע.
4: גם זה וגם זה, גם זה וגם זה באו מספסלים של קבוצות. ונטורה היה בקבוצה מאוד מאוד קטנה.
1: מה זה קטנה? ירדה ליגה בפורטוגל.
4: נכון, וקינגס בא מהספסל או מהיציע של קבוצה גדולה.
1: נכון.
4: ושניהם בבאר שבע, זה קיבל את זר השנה, זר העונה, וזה קיבל את מצטיין העונה, כאילו... בואו, מפרגנים להם פה בענק, אוהבים אותם, הם כמעט, אני יכול להגיד לך שהם כמעט כל יום שישי מוזמנים בבית אחר, כאילו הם כמעט לא אוכלים בבית, זה הכל בהזמנות של, של החבר'ה מסביב שלנו.
1: גם, בואו, באר שבע...
4: גם לופז, הנה, אתה רואה, גם לופז רוצה להישאר.
1: האוהדים של באר שבע הם אוהדים הרי אדירים, זה האוהדים הכי חמים שיכולים להיות. ושאתה משחק בעיר כמו באר שבע, זה לא תל אביב, העיר הגדולה, זה העיר מאוד מאוד אינטימית, מאוד כיפית, מאוד חמה. בו אלדר לופז חוגג שם, מיגל ויטור, מלך המלכים שם, קנגאווה, כל החבר'ה האלה. בוא, אני מספר תמיד שהלכתי יום אחד לבן שלי, הוא היה באיזה קורס בצבא, ועצרתי בארומה בבאר שבע. הם יושבים שם כולם, אתה רואה את קינגס קנגאווה, עובר בין כל החבר'ה, בכל הפרלמנטים של החבר'ה המבוגרים, לוחץ לכולם את היד, ואז לופז מגיע, ואז זה מגיע, ואז זה מגיע. שמע, זה שפו, מה אני איתך, שפו ענק לעיר באר שבע שיודעת לקבל את השחקנים שלה ככה, וזה אחד היתרונות הגדולים ששחקנים יצאו לבוא לבאר שבע.
4: אני אגיד שזה חלק מהעבודה, לדעתי, זה חלק מהעבודה של הקבוצה, של ההנחה של אלונה מתחילת הדרך על חיבור לקהילה.
1: נכון.
4: שכולם יהיו מחוברים לקהילה, אתה יודע שכל ילד עכשיו מזמין לבר מצווה או ליום הולדת, מי שצריך להגיע מגיע, אין פעם שלא. ואין, לא משנה מי יזמין אותו, הוא יגיע, וכולם יגיעו ויפרגנו לאותו ילד או ילדה.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שאני תמיד אספר, יש לי חבר, גילוי נאות, חבר טוב שלי מאוד, אופיר חיים, שהוא אבא הפועל באר שבע, זו התקופה שהוא הכי נהנה בכדורגל הישראלי, בגלל האוהדים של הפועל באר שבע.
4: תיתן לו, אם הוא חבר טוב שלך, תן לו חיבוק בקרוב.
1: אני אתן לו, אבל זה לא מעבר לעניין של ההצלחה שלו, שהוא העלה את הקבוצה ליגה, הוא בא מקום לפני האחרון בליגה הלאומית, עם לוף הקדוש והעלה את הקבוצה. וכיבוש בגמר גביע והכל, מעבר לכל הדברים האלה, בוא, הוא אמר שזה המקום הכי כיף לשחק בו, מבחינת קהל ואהבה וחום. אתה יודע, יש דברים, כמו שאמרת, אין להם שווי.
3: אין להם שווי, אתה לא יכול למדוד אותם.
1: חד משמעית, נתת את הדוגמה הכי טובה בעולם. תגיד לי, אז אתה מעריך שמרבית הסגל הנוכחי נשאר לקראת עונה הבא?
4: אני מעריך, אני אפילו הקצין שאני חושב שכולם יישארו.
1: וואה, יפה. משמעותי מאוד.
4: במידה ואתה יודע, יש לנו את אור שנוסע לארצות הברית, זה בסדר.
1: כן, אור בלוריאן עוזב.
4: אפרופו דיברת על חדר הלבשה, אור היה יכול ללכת בינואר, אתה יודע.
1: נכון.
4: והוא בחר לשים כתב ולהביא את האליפות.
1: לא, לא רק זה, הוא יכול ללכת בינואר, הוא גם יכול היה, אתה יודע, מה שנקרא, להיזהר במשחקים כדי לא להיפצע לקראת המעבר שלו, ונתן את כל ה...
4: נתן את כל מה שיש לו, והביא את הצלחת, כמו גדול.
1: כן.
4: ואני מלא הערכה אליו, גם אמרתי לו את זה ברמה האישית, אני מלא הערכה לשחקן בסגנון הזה. הוא יודע להוקיר תודה להפועל באר שבע, שלקחה אותו מהמתים, אני קורא לזה.
1: תגיד, אתה יודע שאתמול רן קושוך אמר, בהמשך למה שאתה אומר, שגם בנטורה וגם קנגאווה יישארו. עכשיו, אתה יודע, אנחנו רק צריכים לשים דברים בפרופורציות. ונטורה זה שחקן ששיחק בליגה הפורטוגלית, ירד ליגה. קנגאווה בליגה הסרבית, שבו זה לא איזה ליגה שאתה אומר וואו וואו וואו.
3: שתי קבוצות.
1: כן, בדיוק. במקרה, אגב, זה כבר גם אפילו לא שתי קבוצות. זה הפך להיות רק לקבוצה אחת משמעותית, הכוכב האדום, והוא לא שיחק שם. לכן...

0: כן, זה לא שעכשיו הם, אתה יודע שאז היה בזמנו, הפועל תל אביב הגדולה שלקחה דאבל ב-2010, אז היה לה וינסנט דניאמה כזה, שהלך לליל אחר כך. עזוב, ירד זהבי ושכטר וורמוט, וכל החבר'ה
1: האלה... היה להם ביקוש.
0: בדיוק, והיה דאגלס סילבה שהלך לזלצבורג ב-2.6. לכן אני אומר, אני לא בטוח שבמקומות האלה זה... שכאילו, זאת אומרת שהשניים האלה, יש להם איזה ביקוש מאיזה ליגה, או משהו כזה, כמו שאמרת, אייל, בדיוק, בגלל הגיל, בגלל הרזומה עד עכשיו, עם כל הכבוד לליגה הישראלית, ולכן אני חושב
2: שחשוב... ואל תשכח משהו קטן, אתה המעטת במשהו קטן.
0: אוקיי.
2: יש מוקדמות ליגת האלופות.
0: נכון, אני לא המעטתי, זה הדבר ענק, ולכן אני רוצה לשאול אותך שאלה...
1: אז זה יותר חשוב שתהיה קבוצה מוכנה ולא תמיד... בכמה קבוצות מתחילים לחפש שחקנים בדקה ה-90.
0: אני מניע אלונה, אני אומר להם, קודם כל, גם אם אתם רוצים לעזוב, קודם כל, תהיו איתי.
1: אחרי ההתחלה במשון.
0: בדיוק. עכשיו, יכול להיות
2: ש... היו גם כאלה שאמרו שמתן ילך, יעזוב את באר שבע, והנה מתן סתם.
0: כן, מתן בלטקסה, אתה מדבר.
2: כן, כן.
0: מתן בלטקסה מצוין בהפועל באר שבע.
2: נכון.
0: עוד פעם, הוא היה איזה בלם רביעי או חמישי במכבי תל אביב, עבר לבאר שבע, ומצא את המקום שלו, אחלה. שמע, אני חושב...
2: וגיא מזרחי, מה היה במכבי
0: נתניה? גיא מזרחי במכבי נתניה הגיע.
2: הרכב שני בנתניה. ובאר שבע הוא היום הרכב בנבחרת.
0: אבו רומי, תגיד לי, אבל אייל, אתה כספונסר, בסופו של דבר הכל עניין תקציבי. כמה הפול...
1: לא, לא, יש לי רק עוד שאלה אחת, בעיקר לגבי שנה הבאה, להכנה לידי. מתי דן ביטון יכול לחזור להתאמן?
0: תשמע, זה עניין רפואי, אבל אני מבין שהוא יכול, שבעונה הבאה הוא יכול לחזור לשחק.
1: אז השאלה אם הוא יכול לעשות כל ההכנה עם הקבוצה וזה...
0: לא, זה אני לא, אני לא רוצה להגיד מה שאני לא יודע, אני, מה שאני שומע מבאר שבע...
1: כי צריך להיות בכושר מאוד מאוד מוקדם בשביל המוקדמות של האלופות.
0: אבל הוא צריך לקבל כל האישורים הרפואיים כדי לעלות על הדשא.
1: זה מאוד חשוב.
0: מאוד חשוב.
2: לפני אישורים הוא צריך להיות בריא, ושהוא יהיה עם עצמו בריא, ושיעבור את הכל בעזרת השם, הכל יהיה בסדר.
0: תגיד לי, יאללה, בסופו של דבר אתה ספונסר ואתה עוזר מאוד לקבוצה ברמה הכלכלית, כמו שאמרת, אלונה ברקת ואלי וכולה, משפחה שיכולה לקנות קוטג' בסופרסל, אבל עדיין, בשורה, האם אתם מתכוונים להגדיל את התקציב משמעותית, לא משמעותית, כי התקציב של באר שבע היה נסוב סביב 43, 44, 45, אני מדבר על השכר שחקנים. האם לא...
2: לא עבר 39 אף פעם.
0: אני יודע שיש השנה 42, אבל בסדר, אחלה, 40. כמה בשורה התחתונה אתם רוצים
2: אני לא בטוח שאתה יודע, אם הסגל, בהנחה שהסגל יישאר, אז אולי תצטרך עוד אחד פה, אחד שם, אני לא, אתה יודע, מגן שמאלי כזה, או עוד איזה תפקיד...
0: שוער, אתה צריך.
1: לא, יש שני
2: שוערים... אני אישית מכור לאופיר מרציאנו, זה לא נחשב, אני חושב שהוא שוער על, דווקא בגילו...
0: אתה היית משאיר מרציאנו בעונה הבאה, שוער ראשון בפולים
2: עכשיו? אם תלוי בי, הוא חתם אתמול.
0: לא, אבל שוער ראשון.
2: ברור, מה, אתה ראית איזה מחמישה משחקים הוא נתן בעבר בקצה?
0: אני חושב שהוא היה מצוין. אבל אני חושב שגם אליאס ימצא.
2: ואתה יודע איזה עוזר מאמנו בחדר הלבשה? כאילו, אתה ראית אותו איך הוא סוחר את השחקנים?
0: אז רגע, אם הזכרת כבר עוזר מאמן והזכרת מנהיגות והכל, קח אותי רגע למיגל ויטור, מה עושים איתו מבחינתך?
2: זה שתי החלומות שלי, אתה רואה, פגעת בשתי החלומות שלי. אני אמרתי לכל מי שצריך...
0: הוא רואה את החלומות, כן.
2: אני אמרתי לכל מי שצריך ולכל מי שמשפיע, שאם זה תלוי בי, שניהם חתומים ראשונים.
0: רגע, בוא נעשה רגע סדר לגבי מיגל ויטור. מיגל ויטור, בוא, סמל, מודל, הכל, חד משמעית מה שעשה בהפועל באר שבע, אברהם אבינו לא עשה. 10 שנים של מנהיגות והכל. אבל בשורה התחתונה, הוא בלם שלישי רביעי בקבוצה, עכשיו גם החתימו את רוטמן, איתי רוטמן במקום בלוריאן, ולכן אני לא בטוח שרן קוש רוצה אחד כזה שרוצה לשחק, עוד פעם, הוא לא הורס חדר הלבשה, אבל רוצה לשחק ויש לו ציפיות לשחק, ולא בא לו להיות, אתה יודע, בלם רביעי או חמישי בקבוצה.
2: ובוא נזכור שהיו הרבה רינונים עליו במחצית השנייה של העונה, שדיברו שהוא רוצה, הוא עוזב, ורן לא רוצה
0: אותו. אגב, הוא אומר את זה, הוא התראיין ואמר,
2: ברור, כי הוא לא קיבל דשא, וכולם אמרו שיש לו בעיה עם רן, וכשרן הרכיב אותו הוא עלה כמו גדול, וראית את הגול שהוא נתן, אתה ראית גול של נשמה, אני לא בטוח שכל שחקן בארץ או במקום אחר מתאבד עם הראש שלו ומסכן את המוח שלו בלתת גול שכזה.
0: אני אומר עוד פעם, כולנו יודעים את התרומה של ויטור להפועל באר שבע, באמת אחד מהגדולים ביותר, וואלה פסל בארומה, אבל עדיין...
1: לא, ליד האצטדיון.
0: ליד האצטדיון, אבל לא, ארומה פשוט מגיעים לשם כולם.
2: אני חושב...
0: אבל אני לא בטוח שזה דבר שהוא טוב. אבל אני לא בטוח שזה דבר שהוא טוב. אתה יודע, זה כמו בזמנו הסיפור עם ערן זהבי, עם לזטיץ', שכן נתן ולא נתן, והתעסקו בזה ודיברו על זה, וכן משחק ולא משחק, ולמה לא משחק. וזה מה שיהיה הרי עם ביתור, כי בסופו של דבר עם ביתור...

0: אתה חושב שזה לא הייתה טעות לשחרר את ערן?
1: אני חושב שזה הייתה טעות בסופו של דבר.
0: הנה, אז אני חושב שזה הייתה טעות ענקית. אני אם אני הייתי בהנהלה של מכבי, לא הייתי משחרר את ערן.
1: אני אם אני הנהלה של באר שבע, אני משאיר את ויתור 100% במועדון, משאיר אותו, לא כשחקן, משאיר אותו במועדון, או מפתח לי את הילדים, השחקנים, אגב, קבוצת הנוער עשתה יופי של עונה בהפועל באר שבע, או עוזר מאמן, או לא יודע מה, אתה יודע, יש לו את כל ה... את כל ה...
0: או מונח שנקרא מאמן בלמים, או נקרא...
1: מאמן בלמים, הייתי מוצא לו, בוא, למצוא תפקיד זה לא בעיה, אם הוא רוצה...
0: לא בעיה.
2: אני לא בטוח, השאלה, אם הוא רוצה... אני לא בטוח שהוא רוצה להישאר בארץ. בדיוק. אני לא בטוח שהמשפחה שלו בארץ.
1: לא, המשפחה שלו בארץ.
2: אני לא בטוח.
0: משפחה פה, צבא, מה יש לך? אלה הולכים עם דגל ישראל לפני כל ישראלי אחר.
1: בסדר. המשפחה הזו, באמת, המשפחה הכי ישראלית שיכולה להיות.
2: העניין הוא, אם אתה הופך אותו להיות ישראלי לכל דבר, אז אתה צריך למצוא לו.
1: הוא ישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זאת אומרת? הוא אזרח ישראלי.
2: הוא ישראלי, הוא שרוצה לחיות פה כמו זה שגירשו אותו לארגנטינה, איך קראו לו?
1: פדרו גלבן.
2: פדרו גלבן. הוא רצה ולא נתנו לו. צריך לסדר את זה.
0: לא, אבל זה ישראלי. מה, הוא משחק בנבחרת. הוא משחק בנבחרת, יש לו תעודת זהות ישראלית.
1: הבנות שלו, הבנות שלו בבתי ספר ישראלים, הם לא כל אמריקאים.
2: אז צריך למצוא לו תפקיד במועדון.
1: זה משפחה הכי ישראלית שיכולה להיות. אבל עוד פעם, אני לא בטוח שהוא בעצמו, כמו שאתה אומר, רוצה להישאר ברמה המקצועית, לא ברמה לויאלית כלפי המדינה. הוא הכי לויאלי כלפי המדינה.
2: ברור.
1: השאלה אם הוא רוצה להישאר או לא רוצה להישאר, כשהוא יודע שהוא הולך להיות בלם רביעי בהפועל באר שבע, או שהוא רוצה לחזור לפורטוגל ולשחק. אייל, מה מחר?
0: מה מחר? בהערכה שלי, 3-2 הפועל באר שבע.
1: אצלך אין עם היה מעמיק, אין כלום, אה?
0: למה? זה שלנו, מה? בעזרת השם, מה? למה עם היה מעמיק זה של פעם אחרי אנחנו... בוא, 10 שנים האחרונות עם הכי הרבה קהלים בליגה.
2: מה, כל
0: שבוע עולים
2: פה כל אלה מבאר שבע שזה לא אתה, והם מתחילים עם העם היה מעמיק.
0: אני לא באר שבעי במקור, אני בכלל ממרכז הארץ במקור, זה שאני אוהב מגיל 6 זה עוד לא עושה אותי באר שבעי, ועם הימיק זה סוג של סלנג וזה סבבה, הכל טוב.
1: תגיד לי רק משפט אחרון, אתה מאלה שהיית סופר כן ואמיתי, כן ואמיתי, על הסיפור של האוהדים. למה יוצאים בדקה מוקדמת, למה לא מספיק ממלאים את טרנר, תסביר לי רגע את התופעה. איך יכול להיות שהמועדון הכי מצליח שיכול להיות, לא מצליח למלא את טרנר אחד, ושתיים, דקה 85 רוצים.
0: שמע, אם היו לי תשובות, לא הייתי מעלה פרסום במגרשים.
1: כן, ראיתי.
0: ולא הייתי יוצא עליהם ברדיו, ולא הייתי נוגח בהם ברחוב. כל אחד ממציא לי איזה תשובה, לא מגיע הביתה, תקוע בפקק, וכאילו אני נוסע על תל אביב, לא אוכל פקק.
1: כן.
0: אז כל אחד ממציא איזה סיפור. אני מקווה שבעונה הבאה הם יפנימו את מה שאמרתי, והם לא, לא יפנימו, ניצא עליהם עוד פעם, אין מה לעשות, עד שהם יפנימו שצריך לסיים עם השחקנים ולהודות להם על המשחק.
1: חד משמעית, ולמלא את טרנר שזה לא, לא משימה קשה, כי זה לא אצטדיון גדול.
0: לא.
2: לא, יגדילו אותו.
0: ברור שלא.
1: כן, ממש. על הכיף
0: אבל אני יכול להגיד לך שמחרנו כמעט את כל המנויים, זה מה שאני יודע להגיד לך.
1: לעונה הבאה גם.
0: כן?
1: ברור, 12,500 מנויים.
2: כשלוקחים אליפות, יותר קל.
1: לא, למרות שגם השנה היה להם את זה.
2: כן.
1: על הכיפה, קיאל רבי, ספונסר הפועל באר שבע, תודה רבה לך.
2: ביי.
1: ועכשיו אנחנו במסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע, לקראת... אז לא שמעתי. מוטי פשחצקי, אהלן, צהריים טובים.
3: היי.
2: אהלן.
1: מוטי, אתה מפרסם על שריפת רכבו של שופט הכדורגל גל ליבוביץ', אם תוכל להסביר לנו מה קרה, מה הן הנסיבות, עד כמה שאתה יכול לספר ויודע.
3: כן, לא מדובר בשריפה, מדובר בהצתה מכוונת, הצתה. על פי לפחות החוקרים של משטרת אשקלון שמקבלים דיווח לפנות בוקר על רכב שעולה באש באחד מהאזורים בעיר, מגיעים לכאן לשם כוחות כיבוי אש ומחבים את השריפה. מדובר ברכבו של השופט הבינלאומי גל ליבוביץ', שמעבר להיותו שופט בינלאומי בכדורגל, הוא גם גל של אחת מקבוצות העיר באשקלון. החקירה עובדת בכמה כיוונים על פי מה שאני מבין. בחקירה שלו, שהייתה די קצרה, צריך לומר, לפחות בשלב הזה הוא דיבר על כך שהוא לא מרגיש מאוים וגם לא קיבל איומים כאלה ואחרים. הוא היה מוכן לתת גם את המחשב האישי שלו וגם את מכשיר הנייד שלו כדי לבצע איכונים כאלה ואחרים לדברים שאולי כן קרו, וכרגע לא ניתן יותר מדי להרחיב בנושא הזה. החוקרים ניסו למצוא מצלמת הבטחה קרובה, הם הצליחו למצוא אחת מהן, אבל היא שובשה או השתבשה קודם לכן או שובשה במתכוון, גם זה דבר שנבדק בשעות האלה. כרגע, על פי מה שאני שומע, מהאנשים שמעורים בפרטים. ענייני איומים מצד דועדי כדורגל לא על הפרק, זה כיוון שנבדק, אבל הסיכוי הוא נמוך וקלוש, לא מדובר בנושא הזה, אלא יותר בעניינים אחרים, שקשורים אולי גם לעבודה שלו כמנכ״ל קבוצת הכדורסל, אולי גם לחיכוכים כאלה ואחרים, או בוא נאמר אי הסכמות בינו לבין גורמים אחרים שקשורים בתוך העיר עצמה, בתוך העיר אשקלון, יותר לכיוון הזה בודקים. ומעבר לזה, הדברים שאומר ליבוביץ' גם לאיגוד השופטים וגם לחברים הקרובים אליו, שהוא א' מאוד ניסער, גם הוא, גם הילדים, גם האישה מן הסתם, וגם לא באמת מבין מה בדיוק קרה. דבר אחד כן צריך לומר, לא מדובר בטעות בזיהוי, לפחות לא על פי החוקרים, לפחות לא בשלב הזה. וזה אומר שהייתה כאן הצתה מכוונת, ידעו בדיוק איזה רכב הם מציתים, ולכן הדברים האלה נלקחים בצורה מאוד מאוד רצינית, ולא סתם גם החליטו במשטרה להעניק את הסיפור הזה לאחד מהחוקרים היותר ותיקים, שמכיר את הדמויות האלה ואחרות, כדי לנסות ולפענח מה בדיוק הוביל.
2: אבל מה יכול להיות סביב הכדורסל, קבוצה בינונית בליגה השנייה?
3: יש גם הרבה מאוד ענייני תקציבים, יש הרבה מאוד מילים שנשלפות מצד כזה או מצד אחר, צביקה, תרשה לי בשלב הזה לא להרחיב יותר מדי.
2: על מילים מפוצצים לי את
1: האוטו? בוא נאמר... בוא נגיד שעל מילים פוצצו רכבים כבר, זה לא משהו ש... אבל אתה יודע, מוטי, מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה יודע, אצלנו נגיד הפלח, זה רכבו של השופט גלייבוביץ', אז נראה לי זה יותר רכבו של מנכ״ל אשקלון בכדורסל גלייבוביץ' שהוצאת. נכון? כאילו, אתה מסכים איתי?
3: לא, אני לא. אני לא, ואני גם לא יכול להרחיב יותר מדי.
2: אוקיי, אז זה משהו אחר.
3: לפעמים נעשים כל מיני תרגילי חקירה כאלה ואחרים, וגורמים אולי לצד מסוים לחשוב שמדובר בעניינים כאלה. יש עוד כיוונים, אנחנו לא רוצים להרוס את החקירה ורוצים להגיע למה שנקרא גם לחקר האמת. ולכן בשלב הזה זה רק מה שמותר לומר. לא שיש איזשהו צו איסור פרסום, אבל אני חושב שיהיה לא נכון, בטח מבחינתי, לבוא ולומר דברים שהם עדיין נבדקים בשעה הזאת.
1: אחלה, חדם את זה כמובן.
3: אז בשורה התחתונה, ליבוביץ' כרגע מן הסתם ניסר, לא יכול לנהל היום את המשחק בין נוף הגליל לאקו, מי שתפסיד שם תרד ליגה. נוף הגליל לדעתי צריכה גם להפקיע יותר משני שערים, אבל ברמה המקצועית זה כזה מעניין.
2: עשו החלטה נכונה.
3: איגל פריד, הבינלאומי הנוסף שלנו, הוא זה שישפוט את ה... משחק כזה. באיגוד מרגיעים את ליבוביץ', עומדים מאחוריו מן הסתם, וגם הוא עצמו מוכן ומשתף פעולה בצורה בלתי רגילה, על פי מה שאני מבין. כל דבר שהוא מתבקש להכין, להביא, כן. להראות, הוא מראה בתקווה באמת להגיע למי שעשה את זה.
1: על הכיף, מוטי פשחצקי, תודה רבה. ואנחנו מצטרפים מיד למסיבת עיתונאים של הפועל באר שבע, מיגל ויטור, רן קוז'וך לקראת גמר הגביע מחר מול מכבי תל אביב.
4: במידה מהם עצמו עומסים בשביל המשחק, הרכבת תפעיל רכבת נוספת. מתחנת רכבת מבון, בכניסה לעיר תצאנה הסעות לאצטדיון ללא עלות, קוראים לתחבורה ציבורית. בסיום המשחק יפעלו הסעות מיוחדות לטובת האוהדים ממפרץ התחבורה, הסמוך ליציע המערבי אל תחנת רכבת מבון. מבחינת חניונים ושאטלים לקהל שמגיע ברכב פרטי, אז לטובת הקהל יועמד מערך חניה בהסעים נרחב ולא תשלום. אלפי מקומות חניה ומערך שאטלים בחינם מהחניונים השונים בחזרה. לאוהדים אשר הגיעו ברכב פרטי מומלץ ורצוי להשתמש באפליקציית Waze, שתפנה אותם לחניונים המיועדים לאוהדי הקבוצות. זה כבר מתעדכן באפליקציית Waze, אפשר לראות. אז אוהדי הפועל באר שבע בחניון הר הרצל והלאום, אוהדי מכבי תל אביב והדס עין כרם, צומת אורה, NEM והגן התנ"כי. מרחב אצטדיון טדי כמובן יהיה סגור להגעת כלי רכב פרטיים ולא תתאפשר חניה לצעירים הסמוכים לטדי בגלל גם עבודות באזור ותתבצע אכיפה. כמו שאמרנו, אנחנו קוראים לאוהדים להגיע מוקדם ולטובת זה אנחנו מקימים מתחם פנזון שיפעל החל מהשעה 3 ועד השעה 7:45 בערב, לכלול במת פעילות מרכזית, מייצבים של גביע המדינה ושערי כדורגל, מתחם פוד-טראקים, ברים, עמדות די-ג'יי, מתחם צילום,

0: זה, יש לכם באמת פה הזדמנות אדירה. מה באמת אתה מבחינתך אולי חושב שצריך להיות שונה, או שלא צריך לעשות שום דבר שונה, לאשר הכל בדיוק אותו דבר, כהכנות אפילו בצד המנטלי, פחות בצד המקצועי לקראת דבר כזה?
1: תשמע, יש לי תשובות מסתובבות בראש, אני לא יודע אם הן התשובות האמיתיות, ואם זה באמת מה שישפיע. אני חושב שכמו שמיגי אמר, אנחנו צריכים להתכונן למשחק הזה אחד כמו כל משחק, ברמה הטקטית, ברמה התחנה ליריבה, יריבה שאנחנו מאוד מכבדים ומאוד מכירים. ומצד שני, אנחנו מבינים שזה משחק גמר. למשחק גמר אתה צריך להביא עוד דברים, בין אם זה משחק גמר אחרי שלקחת אליפות, או משחק גמר בלי קשר לזה שלקחת אליפות. אבל כן, אני חושב שבסופו של דבר, שזה מתנקז למשחק הזה, כמו כל משחק גמר, אנחנו צריכים להביא דברים נוספים.
0: שמע, זה כמו רכבת הרים הזאת, השלושה ימים האלה, מהשחייה באליפות, עד לגמר גביע, מאושר מתורה ומסיבות ושמחה, גם להכין את הקבוצה כמו שצריך לגמר גביע, שזה אירוע בפני עצמו. קצת על ההרגשה האישית שלך, איך אתה בתוך כל הסחף רגשות האלה מיום שבת?
1: אז מבחינה אישית אני בעיקר מנסה ככה לתפוס דקות שינה בין לבין, ולהתכונן ליריבות. אתה יודע, התקופה האחרונה, האמת שקצת עזרה לנו, כי התרגלנו לשחק כל יומיים ולהתכונן מהר מאוד ליריבה הבאה. ואני חושב שזה נכון גם עכשיו. היו לנו את החגיגות בשבת, והיו לנו יומיים להתכונן, אבל אנחנו כבר מכירים את הריטואל, אז אנחנו עומדים בלוח הזמנים, אמנם פחות ישנים, אבל גם לזה יהיה זמן. ובאמת מה שחשוב הוא לבוא מאוד מאוד מפוקסים, כי כמו שאמרתם וכמו שכולם יודעים, לא בכדי אין הרבה דביליסטיות בהיסטוריה. וכרגע לנו יש את האפשרות לקחת את זה. אני חושב שאם אנחנו נבין את הרגע, ואם אנחנו ניתן הכל בשבילו, ובעזרת השם יחליטו מלמעלה שזה גם שלנו, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאושרים אחרי המשחק.
2: האם אתה חושב שיש, יכולה להיות השפעה כלשהי למשחק נגד מכבי חיפה? והרבה מאוד אוהדים יוצרים איתי קשר ורוצים לדעת האם אתם מבינים גם את הגמר האחרון שהיה בין הקבוצות עם ה-6-2, שזה היה פצע מאוד גדול עבור האוהדים, איך אתה עם זה וכמה באמת יכולה להיות השפעה למשחק הזה שהיה האחרון בשבת?
1: אז אחד, בקשר למשחק האחרון, אני מאוד לא אהבתי אתה יודע מה, את התצוגה שלנו עוד הייתי יכול ככה לסבול, אבל לא אהבתי את התוצאה, מאוד לא אהבתי. אני חושב שקבוצה שהיא אלופה, ואני חושב שזה היה מגיע קודם כל לשחקנים, ובטח ובטח לאוהדים, שהתצוגה תהיה טובה יותר, וזה משהו שלא אהבתי לראות. אני לא חושב שיש קשר על המשחק הבא, כי אני באמת מרגיש שהשחקנים מבינים את הרגע. לגבי המשחק שאתה מתאר, אני חושב שבשנתיים, אני יכול לדבר על השנתיים האחרונות בהפועל באר שבע, השנתיים שאני נמצא, אני חושב שמהמשחק הראשון נגד מכבי תל אביב, שהיה שם בשנה הראשונה שלי, וזה נכון למשחק נגד כל יריבה, אני חושב שהפועל באר שבע הגיע לכל מגרש, לשחק את הכדורגל שלה, למטרה לנצח. ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון לקבוצה הזאת, אני חושב שבסופו של דבר זה מה שצריך להשפיע על המשחק מחר, הרצון שלנו, התשוקה שלנו לנצח משחקים.
3: רן, אתה פתחת בקריאה מספר תהילים שזכית באליפות. האם אתה כבר הכנת את הפרק שאתה תקרא אחרי שתזכה, אם תזכה בגביע המדינה, ומה הוא יהיה?
1: הלוואי שנזכה. הלוואי שנזכה, אבל אני חושב שבמהות שלי, באמונה שלי, באיך שאני...
3: אתה אדם דתי?
1: מנהל לדרך החיים שלי. אני לא אדם דתי, אני אדם מסורתי, אבל אני יהודי. ואני חושב שיש דברים, עוד פעם זה בתפיסה שלי, יכולים לקבל, יכולים לא, אני חושב שיש דברים שהם מעבר לנו כבני אדם, ובשבילי מה שהקדוש ברוך הוא מביא לי מלמעלה, דרך אגב, בין אם זה בתפיסה שלי טוב, או בין אם התפיסה שלי הוא לא טוב, אני מודה עליו, ובחרתי לעשות ככה גם הפעם.
3: אז הרבה תגובות קיבלת על כך שקראת פרק מספר תהילים, תגובות שליליות גם?
1: אני מניח שכמו בכל דבר בחיים היו תגובות חיוביות והיו תגובות שליליות, אבל זה בסדר.
3: אז זאת האמונה שלך.
1: כל אחד יכול להביע את דעתו, בסופו של דבר זה האמונה שלי, ויותר חשוב שנהיה מאוחדים ביחד, זה יותר חשוב מה כבר.
3: טוב.
4: רן, ברכות על הליגה. תגיד לי, מה זה מיוחד עם מיגל ויטור? מה זה קפטן? מה זה מיוחד?

0: אחד.
1: אני חושב שאפשר לראות את זה, נגעתם במשחקים האחרונים של מיגל, ואני חושב ששם אפשר לראות את זה, כי באמת לשחקן שבלשון המעטה היה אגדה במועדון, ועדיין אגדה במועדון, שחקן שהביא כל כך הרבה אליפויות, תוך כדי שהוא משחק, והוא באמת אחד השחקנים הטובים ביותר בקבוצה, ואחד השחקנים הטובים ביותר בליגה. זה לא פשוט לחוות את מה שהוא חווה, הפציעות שהתלוו ודקות משחק מעטות ממה שהוא הרגיל, ולי ולמיגל היו לא מעט שיחות על המיינדסט, והוא נגע במיינדסט, וזה שיחות לא קלות, זה שיחות לא קלות לשחקן שהוא קפטן של הקבוצה, ושיחות לא קלות למאמן, אבל אני חושב שבסופו של דבר התצוגות האחרונות של מיגל מראות בדיוק לאיזה מיינדסט אני התכוונתי, ואיזה מיינדסט הוא יכול להביא לקבוצה. אני חושב שבדקות שהוא נמצא במשחק הוא עושה הבדל, הוא עושה הבדל גדול עבורנו, ואני בטוח שכשדיברתי איתו אז לא היה לו קל לקבל את זה, וזה בסדר, כי הוא באמת, הוא ספורטאי על, הוא אישיות מדהימה והוא אדם רגיש. והוא אדם רגיש, ואני חושב שמה שהוא עשה ומה שהוא עדיין עושה, גם בשביל עצמו ובטח ובטח בשביל הקבוצה, הוא ראוי להרצה. ואני אגיד יותר מזה, באחת השיחות שלנו, I don't know if you remember, אבל נגעתי בזה, ונגעתי בזה היום עם השחקנים גם, בהפועל באר שבע היו הרבה קבוצות אדירות. והיו בתוך הקבוצות האדירות האלה היו הרבה שחקנים אדירים, אבל אף אחת מהן לא לקחה דאבל, ואף אחד מהם לא לקח דאבל. אני חושב שלמיגל יש הזדמנות אדירה לעשות את זה. אני מקווה בעזרת השם בשבילו, בשבילנו, שאנחנו נוכל לעשות את זה מחר.
0: תודה.
2: תודה. ערן, זה שחגגתם על הראש של מכבי, זה משהו שייתן להם מוטיבציה לקראת המשחק? איך אתה לוקח את זה מבחינת ההכנה שלך, אם אתה חושב ש... אתם צריכים גם להערך לאובר מוטיבציה זאת שתהיה להם?
1: אתה יודע, כאחד שהספיק להכיר את מכבי תל אביב לא מעט משחקים, אני לא חושב שמכבי תל אביב צריכה לחפש מוטיבציה נגדנו. אני חושב שהמשחק האחרון הוכיח שמכבי תל אביב באים בכל סיטואציה להראות מה הם יודעים, להביא את האיכויות שלהם. צריך לזכור שהפעם הם יהיו אפילו יותר חזקים, כי הקהל יהיה מאחורי מה שלא היה בטרנר. זה רק צריך לעשות אותנו יותר חדים, יותר מפוקסים.
3: אני רוצה לגעת איתך שנייה במשהו מקצועי דווקא על מכבי תל אביב, שאני בטוח שגם אתם נותנים עליו את הדעת. גם במשחק בטרנר האחרון בניצחון 4-2, כשהם פתחו עם בליץ' ואחרי שבליץ' יצא, אז הוא היה כאילו מכבי תל אביב אחרת, עושה רושם שהוא חזר להיות פקטור מאוד מאוד משמעותי שם. איך אתה רואה את זה באמת?
1: אני חושב שמכבי תל אביב התברכה בסגל מאוד איכותי. באמת, כל שחקן שמתחיל וכל שחקן שנכנס, וחווינו את זה בלוד מעט משחקים נגדם, האיכות היא איכות מאוד גבוהה, מה שאומר שאנחנו נצטרך להיות שם מרוכזים לאורך כל המשחק.
2: דור פרץ אמר שמכבי תל אביב זיהתה את החולשות של הפועל באר שבע. אתה חושב שאתם יודעים מה לעשות כנגד הזיהוי שלה, מה נקודות חולשה?
1: אני חושב שכל משחק לאורך השנה קבוצות עושות אנליזה אחת על השנייה, ולכולן יש את היתרונות שלהן ויש את החסרונות שלהן. זה נכון גם לנו, זה נכון גם למכבי תל אביב. בעצם זאת מהות העבודה, להבין באנליזה איפה אתה יכול לתקוף את היריב ומאיפה אתה צריך להתגונן. זה נכון למשחק הזה כמו כל משחק לפניו.
2: מבחינת סגל, כולם קשרים, כולם יכולים לעמוד לרשותך, אולי חוץ מלופס?
1: כן, למעט אלדר, שלא יהיה איתנו בסגל, כולם קשרים.
2: בהצלחה.
4: שימו את היד, מה הבעיה?
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
7: היה אנטר.

0: דאגה.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
2: למה להסתפק ברכב היברידי?
3: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
4: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
6: בעל עסק. בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתיבים אותך על עיצות הכי טופס.
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
8: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת רט. הרשמה באתר שוונג.
12: Keep going forward. Prospects. סייקו.
13: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
14: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
15: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: יאללה. אנחנו אחרי מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע. צביקה, בוא נדבר קצת על גמר הגביע. מחר כמובן אני אאחד את חמש באוויר לקראת גמר הגביע ששודר כאן בערוץ הספורט. אתה יודע, כל אחת מהקבוצות מגיעה במומנטום שונה. יש לך מצד אחד את הפועל באר שבע זוכה באליפות, כל האייפ הזה, אבל מצד שני מפסידה 5-2, אני לא יודע כמה זה משפיע או לא.
3: אני חושב ששני הרכבים בשבת, המשחקים של שבת האחרונה, הם לא קנה מידה לקרות.
2: מסכים איתך.
3: זה היה מצב לתת למנוחה לשחקנים החשובים.
2: בעיקר באר שבע שנתנה ממש.
3: גם באר שבע, גם מכבי.
2: אבל גם מכבי נתנה להרבה שחקנים, כן.
3: עד שלב מסוים, כשהיא עוד חלמה, היא נתנה, היה אומס גדול מאוד על שחקנים. התוכנית במשחקים הזאת לא הייתה נורמלית.
2: מאוד קשה.
3: בגלל המלחמה. אבל אתה יודע מה? עמדו בכולם, שחשבנו מהרבה פציעות, אני לא יודע, מתיחות ועייפות של הגוף.
2: יחסית סביר.
3: אבל פציעות יחסית סביר.
2: נכון. פציעות שריר, שזה בא, סאנטוי היה, קוקו היה, לופז.
3: יש פה כל מיני אלמנטים אחרים. באר שבע היא קבוצה טובה, ונשארה קבוצה טובה, והייתי זה. מכבי ברמה שלה. קרה משהו, אני לא יודע אם הוא פסיכולוגי, אפילו המאמן אמר את זה, שעד דקה 60-65 מכבי משחקת טוב, ואני אומר שדווקא חילופי שחקנים שעשו, החלישו.
2: כן, נכון, נכון. אבל קח אותי רגע למכבי תל אביב, מכבי תל אביב.
3: אפילו אני אקח את המשחק עם מכבי חיפה, שבחצי הראשון היה 3-0, בחצי השני הייתה ירידה ביכולת.
2: אוקיי.
3: זה התחיל אז. ואחר כך, גם במשחק עם בית ירושלים, וגם במשחק עם הפועל באר שבע, וגם זה, כל פעם שהתחילו חצי שני וניסו לעשות חילופים כדי, שצריך לעשות חילופים וזה, לא הצליח.
2: קרא אותי רגע למכבי תל אביב. מכבי תל אביב, גם השלושה משחקים האחרונים, שני הפסדים וטקו, אבל אתה אומר שגמר גביע זה גמר גביע, זה לא מעניין, או שבכל זאת יש איזשהו מומנטום, יש איזושהי מגמה שאתה מגיע איתה למשחק מני טיים של העונה מבחינת מכבי תל אביב. אגב, גם מבחינת הפועל באר שבע, שאומר רן קוז'יוך, עכשיו במסיבת העיתונאים, היו קבוצות שזכו באליפות בבאר שבע, אבל אנחנו רוצים את הראשונה שזוכה בדאבל.
3: בסדר.
2: אז לכל אחד יש את הלחץ שלו ואת המטרות שלו.
3: תראה, אני פתאום אתמול בלילה ראיתי שבפורטוגל,
2: כן,
3: ספורטינג.
2: כן, קבוצה מהליגה השנייה.
3: אתה מבין, לגביע, אומרים, יש חוקים משלו.
2: טורף.
3: זה משחק...
2: ספורטינג, ספורטינג של קבוצה מעולה.
3: זה משחק חשוב, גם להפועל באר שבע, גם למכבי תל אביב, גם לאוהדים של באר שבע, גם לאוהדים של מכבי תל אביב, גם להנהלות. זה סוף העונה שכל אחד מחכה אחרי זה לעשות כל מיני החלטות. הכל פתוח.
2: אבל קח אותי, צביקה, בשני כובעים שלך, גם כמאמן גדול, וגם כאוהד מכבי תל אביב. אתה רואה את העונה הזו. הליגה בעונה כושלת, דו ספרתי מהפועל באר שבע, אין ספק שזה כושל. ומצד שני, קח אותי רגע לעניין הזה של הגביע הזה. האם הגביע הזה, במידה ומכבי תל אביב

0: זוכה מחר בגביע. האם זה יגרום לכך שאתה יכול להגיד לי העונה הזאת? סביר, אחלה.
1: קודם כל, אני רוצה לקחת הגביע.
0: לא, זה בטוח. המשמעות אבל.
1: ואני אשמח אם יקחו את הגביע, זה לא מציל את העונה. העונה הייתה לא טובה. אני לא משתמש במילה כושלת, אתה יודע.
0: אוקיי.
1: הייתה עונה לא טובה. חלק גדול ממנה הוא ניהול. שחררו הרבה מאוד שחקנים בקיץ, התעקשו על לזטיץ', התעקשו לא להמשיך עם רן זהבי. אחר כך, כשלזטיץ' היה צריך ללכת, חיכו שלושה חודשים עם הפיתורים שלו או לא פיתורים שלו. היה חלק קשה מאוד לשחק באירופה. תסתכל, קבוצות שאסטון וילה וזה הגיעו לגמר. מזלזלים ב...
0: לא, אני חושב שמכבי עשתה, עצם העובדה שהגיעו לשלב הבתים, זה הישג בפני עצמו.
1: לא, זה לשחק בחול, חבר'ה, זה מוריד 60% מהסיכוי שהיית בארץ, לוקח עוד 6 נקודות, עוד 8 נקודות.
0: אגב, זה לא רק עניין של נקודות, זה עניין של עצם המסע הפיזי, שמכבי תבין לביתיות בכלל.
1: זה פגע לה בליגה. אני חושב שבשלב מסוים, לזטיץ' עשה הפוך, הוא כאילו רצה להצליח יותר באירופה, וקצת שינה הרכבים ורוטציות וזה בליגה, ושם בליגה הפסידו נקודות. אני לא מדבר נגד הקבוצות, נגד קבוצות קטנות, כי זה מה שהיה. אני...
0: זאת אומרת, זה לא יגרום לך עוד פעם, ברור ש...
1: כן, אני רוצה.
0: לא, ברור שאתה רוצה, אבל אני אומר ספונטנית, זה יהיה כיף לאוהדי מכבי תל אביב, זוכים בגביע וכו'. אבל כשאתה מסתכל בפרספקטיבה או יותר רחבה, תבוא ותגיד, זה לא משהו שתיקן לי את הרושם על העונה הזו.
1: אני לא מרוצה, ואני לא חושב שעשו את הדברים הנכונים. גם יהיה חיזוק בינואר. יכולים להגיד על ינקה לשחר מה שהם רוצים. כמה כסף הוציא, כמה שחקנים הביאו.
0: יותר מדי.
1: עכשיו, וזה זועק לשמיים.
0: אז איך תסביר את זה?
1: לא יודע, זה החלטות של...
0: לא, בוא, זה מערכת שיש בה הרבה כסף, זה מערכת סופר מקצועית כמו מכבי תל אביב. איך לא הביאו? אתה יודע מה? אני לא מדבר יותר מדי, על חלוץ. בטח שהחלוץ שלך נפצע, יונה קולסקו.
1: אני מדבר לפני ינואר ומינואר, וכועסים עליי, ושולחים לי כל מיני...
0: לך?
1: כן, אז אני נורא מתרגש, כי אתה יודע שאני...
0: כן, אתה בטח מתרגש.
1: אני לא מקבל מאף אחד הוראות. אני אומר את דעתי, הנושא הזה הוא היה באוכריה של מכבי, הם שילמו את המחיר.
0: תגידי, מצד שני, הפועל באר
1: שבע. כאשר דור פרץ הוא מלך השערים שלך, ועידו שחר, ואין לך אף חלוץ עם מספרים מתקרבים למספר שצריך להיות חלוץ, אז לא צריך להיות גאון בכדורגל. אני לא גאון בכדורגל, אני קצת מבין.
0: תראה את הנתונים. דור פרץ עם 19 שערים, ועידו שחר עם 13 שערים. המבשל הטוב ביותר, אגב, בליגה, אבל גם במכבי תל אביב, זה רועי רביבו עם 13 בישולים.
1: זה דווקא אין לי בעיה עם זה, הוא מוגן שמאלי.
0: כן, אבל איפה, אין, אבל הקשר, העשר, הכנף, שייתן לי את המספרים שאמורים באופן טבעי להגיע ממנו.
1: אחד של סיסוקו נגד הפועל באר שבע, שהוא מסר את הכדור לאנדרדה, אני צריך כאלה 25.
0: אבל אתה יודע כמה יש לו? שני בישולים כל העונה.
1: אבל סיסוקו, אני לא דורש ממנו, היה צריך לשחקן אחרי שם, סיסוקו הוא אחורי.
0: נכון.
1: אגב, כשהוא לא משחק, המצב של מכבי במרכז השדה פחות טוב.
0: נכון.
1: עכשיו יש גם את הסיפור של בליץ'.
0: זהו, זו שאלה. יש התלבטות בין בליץ' לבין עידו שחר. מה אתה כמאמן היית עושה? כי בו, בליץ', יכול להיות שבפוטנציאל הוא שחקן טוב, אבל קודם כל...
1: לא, בפוטנציאל הוא שחקן טוב.
0: כן, כן, נכון, אבל אני מתכוון כאילו שהוא עבר פציעה, והיה לו מקום על סידורים אישיים, היה, לא היה, חזר, לא חזר.
1: סידורים אישיים, זה בעיות במשפחה.
0: בעיות במשפחה, לא משנה. חוזר, חזר, זה קשה מאוד לתת לשחקן כזה, מה עוד שעידו שחר שמע, בעונה גדולה מבחינתו.
1: אבל תשמע, אני לא יודע לכמה דקות הוא יכול לשחק, אבל העובדה היא שבמשחק עם באר שבע, כשהוא יצא, כאילו שדיברנו על החילופים, חלק מהחילופים, המרכז שדה נחלש.
0: צביקה, אפשר רגע שנייה, ברשותך רגע, אני רוצה רק לשים לך את המיקרופון, רגע, נעשה, נהיה מקצועים.
1: מה, לא שומעים אותי?
0: לא שומעים כל כך טוב, אני רק מעביר אותך לכאן.
1: אוקיי.
0: זהו.
1: העובדה היא שכשהוא יצא, מרכז השדה של מכבי נחלש, ואתה נגד הפועל באר שבע, אסור לך בשום שלב לאבד את המרכז שדה, כי הכוח הכי גדול של באר שבע זה מרכז השדה.
0: נכון.
1: זה דבר ראשון. דבר שני...
0: לא, אבל יכול להיות סיסוקו, בליץ' ופרץ לצורך העניין.
1: יפה. זה החלטה אחת. הדבר השני הוא שכאשר, בעיקר, כאשר באר שבע היא בפיגור, הנושא של בעיטות עונשין או קרנות הוא מאוד קריטי נגד הפועל באר שבע, כי הם הולכים שלושה שחקנים על השוער, הגול הזה

0: של באר שבע עם הראש.
1: כן.
0: הוא אופייני להם, צריך להיות מאוד מאוד מאוד דהיר ומוכן לעניין הזה.
1: קמרה אסור לו לעשות טעויות כמו שהוא עשה?
0: קמרה, אני לא יודע עד עכשיו.
1: גם אני עוד לא הבנתי את הטעות הביזרית הזו. אבל אסור לו לעשות טעויות כאלה, צריכים להיות מאוד מאוד מרוכזים.
0: כן, אז זהו.
1: איך אתה רואה את המשחק? תשמע, ברור שהפועל באר שבע קבוצה טובה יותר.
0: שאלה, אם מכבי יכולה לשחק 90 דקות, כמו שהיא שיחקה 95 דקות.
1: לגמרי. אם היא תעשה את זה, היא תהיה פייט חזק מאוד.
0: כן.
1: כי אני חושב שבסופו של דבר, תראה, כשאתה מסתכל על המכלול המשחקים...
0: בשביל לנצח את באר שבע, אתה צריך לתת משחק טוב.
1: מבחינת מכבי תל אביב כמעט מושלם. תראה, מכבי תל אביב הפסידה בארבעה מחמישה משחקים מול הפועל באר שבע, גם משחק שהיא מנצחת דקה 97 עם דור פרץ, היא לא הייתה טובה מבאר שבע. זאת אומרת, במאצ'אפ די ברור מי הקבוצה העדיפה, אבל גמר גביע זה גמר גביע. אתה יכול להגיע לקבל דברים שונים לגמרי, זה אחר לגמרי, אי אפשר לדעת לאן זה הוביל. צביקה, בוא נעבור, אנחנו היום בערוץ קיבוץ, זהו האחרון לעונה הזו, וזה ערוץ קיבוץ סופר דרמטי שישודר כאן בערוץ הספורט, כי הפועל רמת גן או מכבי הרצליה מצטרפות למכבי פתח תקווה, אחת מהן עולה ליגה אחרי שנים רבות, הפועל רמת גן תשחק מול הפועל כפר סבא, בכפר סבא, אפילו רון קופמן מתכוון להגיע למשחק, ומכבי הרצליה מול בני יהודה.
0: בואו נשמור על עצמך.
1: כן. על פניו נראה שהפועל רמת גן היא הפיבוריטית לעשות את זה, ואיתנו ראש עיריית גבעתיים, רן קוני, קלן רן, מה העניינים?
2: אהלן, ברוך השם, תודה.
1: כמה אתה נרגש לקראת יום כזה שקבוצה, הפועל רמת גן גבעתיים, נכון אנחנו מגדירים אותה?
2: האמת, אפשר להרחיב בנקודה הזו, כרגע מבחינה רשמית זה הפועל רמת גן, אבל אני נרגש מאוד, אני לצערי לא אוהב במשחק, יש לי איזשהו מבחינים הערב.
1: באמת?
2: כן,
1: את הפועל תל אביב לא היית מפספס.
2: לא, גם את הפועל תל אביב הייתי מפספס. אוקיי. פשוט יש לי מפגשי תושבים פעם בחודש, וזה נפל לצערי על התאריך הזה.
1: הבנתי.
2: אבל אתה יודע, שיחקתי רק 17 שנים עם הסמל של הפועל רמת גן גבעתיים על החולצה, והייתי חלק מהמועדון המפואר הזה בשנות ה-80 וה-90 בטניס שולחן, ואני חלק...
1: נכון.
2: חלק מהמועדון גם היום.
0: רן. כן, צריכה. כן. למה הסיפור הזה נמשך כבר שנים ולא נגמר? מאחר ואני על בשרי הרגשתי אותו, כשהייתי מאמן הפועל רמת גן גבעתיים.
1: אז קראו לזה הפועל רמת גן גבעתיים על החולצות וברישום, הכל?
0: הכסף היה חוג ידידי הפועל ירושלים, הפועל רמת גן, שארגן מיכה חריש. שדאג להמון כסף לקבוצה.
2: זה היה פעם.
0: רגע. והיושב ראש היה איתן מגידו זל, שהיה מהפועל רמת גן, ומתי זה התחיל? כשנבחר ראש עיריית רמת גן אז.
1: צביבר?
0: לא צביבר, היה לפניו שהיה
2: מנכ"ל. אורי עמית,
0: שהיה מזכ"ל מועצת הפועלים, והוא לקח את הקבוצה וניתק אותה מגבעתיים. וזה היה הסוף של הקבוצה.
1: אוקיי.
2: כן, אבל זה...
1: אז מה קורה? מה היום? זו היסטוריה, מה היום?
2: לא, אגב, נדב, היסטוריה זה דבר חשוב.
0: מאוד חשוב, צריך ללמוד את ההיסטוריה.
1: לכן...
2: רגע, רק שנייה. תנו לי דקה, וזה מעניין. אתם גם מדברים על זה הרבה פעמים, ועד שאני עולה, אז אני אסביר.
1: אוקיי.
2: אני נבחרתי לראשות עיר ב-2013, אז זאת קדנציה שלישית שלי. כשאני נבחרתי, או עד שנבחרתי, קרו שני דברים. המכתש, לצערי, נהרס שנה וחצי לפני, זה משהו שאני לא הייתי נותן לו לקרות, וגיליתי, למרות שזה לא היה איזה סוד גדול, שעיריית גבעתיים לא תומכת אפילו בשקל אחד כל השנים האלה, במועדון הזה שנקרא הפועל רמת גן גבעתיים בכדורגל, כולל מחלקות נוער וילדים. אני שיניתי את המדיניות באותה שנה, והחל מ-2014, ועד היום עיריית גבעתיים תומכת בקבוצת הכדורגל, שאני חשבתי שקוראים לה הפועל רמת גן גבעתיים, תכף אני אספר לכם, גם גיליתי שלא, תומכת בקבוצת הפועל רמת גן בסכום ממוצע כל שנה של בין 800 ל-900 אלף שקל כסף נטו מזומן, ועוד שימוש חינם, מה שנקרא תמיכה עקיפה במגרש הכדורגל בית שרת, שעל פי כל השמעויות וכל אחד, כל אדם סביר ברחוב שעשה חישוב קל, זה עוד 1.5 מיליון שקל בשנה, שריית רמת גן כל השנים האלה, חוץ מהשנתיים האחרונות, שזה לזכותו של אמיר חמיה שצליח לאשר את האדורים עם קרמל שמה ולקבל תמיכה יחסית גדולה, אבל
1: כמה?
2: עדיין לא...
1: כמה? מה זה גדולה?
2: לדעתי סביב השניים, 2.5 מיליון, עוד פעם...
1: זאת אומרת, אתה מגדיר את עצמך ברמת 2.3?
2: אני במשך 13 שנים, בואו נעשה את זה פשוט,

0: כי ראיתי שיש איזה כמה, זה 10 אוהדים שהניפו איזה שלט נחמד במשחק.
1: כן, כן, אני רוצה גם לשאול אותך על זה, אוקיי.
0: אני אגיד את זה בצורה הכי, קודם כל, לפני הכל, אני באמת מאחל הצלחה מכל הלב לקבוצה שהיא תעלה, אני אוהד שלה, ואני לא אשמח ממני שהיא תעלה, ואנחנו גם היום, אגב, תומכים בקבוצה. בשנת 2026 התקציב עדיין עומד על 800 אלף שקל, היחסים עם ההנהלה חדשה טובים, נפגשתי כבר פעמיים.
1: אז מה הסיפור? אז מה הסיפור?
0: הכל בסדר. לא, השלט זה קשור לכדורסל, אבל רק כדי שהצופים, המאזינים והאוהדים ידעו, עיריית גבעתיים למעשה החזיקה את מועדון הכדורגל במשך 13 שנים בלי התמיכה שלנו, שהיא הייתה בממוצע כל שנה, לא פי שניים, פי שלושה ופי ארבעה.
1: ואז איך אתה מגלה בעצם שזה עשו הפועל רמת גן ולא הפועל רמת גן גבעתיים?
0: אני אגיד לך, אני מגלה. אני מתחיל לקבל לפני 3-4 חודשים כל מיני הודעות בזמן משחקים, וגם פעם אחת בעצמי צפיתי בטלוויזיה, ואני רואה שערוץ הספורט מתחיל לכתוב הפועל רמת גן ולא הפועל גבעתיים. הפועל רמת גן גבעתיים, כמו שהיה בתחילת השנה. אני מדבר עם קוקי, עם האורך שלכם, והוא אומר לי, תשמע,
2: זה מה שרשום בהתאחדות.
0: קיבלנו הנחיה חד משמעית מההתאחדות, שאנחנו לא יכולים להמציא שמות, ואנחנו חייבים לכתוב את השם כמו שהוא, נכון. רשום רשמי. אני אומר לו, אבל זה הפועל רמת גן גבעתיים. הוא אומר לי, אתה טועה חמוד, זה הפועל רמת גן. מסתבר שכשעשו את הפירוק לפני 13-15 שנה, עוד עם קוריס, וכל הפירוק, והקימו את הקבוצה, כאילו רשמו אותה.
2: מחדש.
0: סליחה שאני אומר, המטומטמים, מי שרשם את זה, רשם את זה הפועל רמת גן.
1: וואו.
0: בלי הפועל רמת גן גבעתיים. ואז אמרתי, יש פה בעיה, עם כל הכבוד, זה כאילו אני היום תומך בהפועל רעננה או הפועל קריית אונו.
1: נכון, נכון.
0: אני לא בטוח שמשפטית, זה לא כסף של אבא שלי, זה כספי ציבור.
1: נכון.
0: אז הסברתי גם להנהלה החדשה, שאם הם לא יעשו שינוי בתקנון, ויוסיפו את השם, וצריך לעשות שינוי בתקנון, וזה לא פשוט, ואני דיברתי עם כל בחירי ההתאחדות, והסבירו לי, זה לא כזה פשוט, כי זה משהו רוחבי, ויש התנגדות כל השנים.
1: אז מה, אז
2: היה התנגדות לאיחוד קבוצות שהיו עושים איזה פיקטיבי כביכול.
1: נכון, אבל מצד שני, היום רן קוניק, לצורך העניין, אם אני תושב גבעתיים, אני בא לרן קוניק, אני אומר לו, סליחה, אדוני, ראש העיר, אתה מ-2013 משלם כסף להפועל רמת גן, שהיא בכלל לא קבוצה שמייצגת אותנו.
0: נכון. אז קודם כל, אתה יודע, אז הדברים לא שחור ולבן, עדיין על החולצות כתוב גם גבעתיים, ויש פה מאות ילדים מגבעתיים שמשחקים. אני לא מצטער על התמיכה הזו, ואני אומר שוב, גם עכשיו, ב-2026, למרות שכבר ידעתי את זה, אישרנו במועצת העיר, בתקציב 2026, 800 אלף שקל תמיכה, מה שכן, את בית הספר לכדורגל, שזה בעצם חוגים של ילדי גן וילדים שלא רשומים בליגות, זה אמרתי למועדון, עם כל הכבוד, יש לנו פה בגבעתיים עמותה עירונית לספורט, שהמנכ״ל שלה הוא לא בדיוק מהחברים של צביקה.
2: דמה?
0: אבל הוא מנהל...
2: עמוס פרישמן, הוא חבר טוב.
0: לא, אני צוחק.
2: ביום רביעי, קודם כל הייתי מאמן שלו, ואני ביום רביעי יושב איתו בפגישה בישיבה.
0: אז אלף אני שמח, ואת זה אמרנו, אנחנו לוקחים אלינו, כי הם גם גבו שהמחירים מטורפים וההורים התלוננו. אבל המערכת יחסים טובה, אני אוהב את הקבוצה, מאחל להצלחה. אני מקווה שהם יצליחו לפתור את העניין הזה של הוספת השם, כי אחרת יכול להיות שאני אוכל לתמוך רק במחלקת הנוער ובילדים, כי זה ילדי גבעתיים שמשחקים בקבוצת בוגרים מקצוענית.
1: נכון, נכון.
0: גם אם תעלה לליגת העל, אני לא בטוח שאני אוכל לתמוך. לצערי, יש אנשים ש...
1: אבל מה הסיפור עם הכדורסל, רק שנדע, שנבין?
0: הכדורסל זה 20-30 מועדים שכועסים על זה שהתמיכה של שתי העיריות
2: לא
0: ירדה
2: מספיקה.
0: בעצם כמעט עד לאפס. אני הסברתי את הנושא הזה כמה פעמים. עליי כנראה קל יותר, אותי קל יותר אולי לקלל או להניף שלטים נגדי, לא שאני קורא להם להניף חסרלי שלטים נגד קרמל שמה, אבל הסברתי להם וגם הסברתי בתקשורת הרבה מאוד פעמים. הקבוצה היא קודם כל רמת גן, כל הכבוד לגבעתיים, זה הפועל רמת גן, גם ההיסטורית, צביקה היה בתקופות הגדולות של המאמן של הקבוצה, נכון שפה ושם גבעתיים הייתה חלק, אבל זה קודם כל הפועל רמת גן, ברגע שהם רבו, והלכו לבתי משפט, וגם כיללו הקומץ הזה של ה-20-30 אוהדים שגורם נזק מאוד גדול להרבה מאוד אוהדים טובים. אני קיבלתי עשרות הודעות אחרי שאנשים אוהדים שראו את השלט הזה והזדעזעו, ואמרו לי, אל תיפגע, זה לא אנחנו, אנחנו אוהבים אותך וכו'. הם רבו עם עיריית רמת גן ועם קרמל שמה, והוא הוריד את ההקצבה מ-600 אלף שקל ל-200 אלף שקל.
2: אז הקבוצה נחנקה.
0: ולא, ואני, שנתתי 400, כל השנים זה היה 600 רמת גן, 400 גבעתיים. ברגע שהוא הוריד מ-600 ל-200, אני באתי ואמרתי להם, חבר'ה, אין

0: מצב, אני לא יכול, לא משפטית ולא ציבורית, לתת יותר ממה שעיריית רמת גן נותנת. אם הוא הוריד ל-200,
1: אז כמה אתה נותן?
0: אז הורדתי ל-200. ברגע שהורדתי ל-200, הם התחילו לריב גם איתי.
1: אז הקמת קבוצה? זאת אומרת, עירוני גבעתיים?
0: אני לא הקמתי קבוצה. יש לנו קבוצה שנקראת אליצור עירוני גבעתיים. היא נקראת רק גבעתיים, בלי רמת גן. היא בליגה השלישית בדיוק כמוהם. אנחנו תומכים בהם ב-400,000 שקלים.
1: יפה.
0: ואני לא מוכן, וזה גם קרמל שמה אמר, לתמוך בכספי ציבור. לקבוצת תועדים שכל היום עסוקה בלריב עם השערים, לקלל אותם ולהגיש תביעות. הם מיעוט מאוד זניח בקבוצה, יש קהל יפה וטוב ואהוב שאני חלק ממנו, אני גדלתי במכפש, אני מגיע למשחקים, מגיע לקבוצת הכדורגל לעלות, אני מקווה שבכדורסל יהיו שינויים פרסונליים, כי אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, את הקבוצה הזאת הקימו לפני 15 שנים, שלושה אנשים, עומר פרימור, אח של גיא פרימור, מנכ״ל הפועל תל אביב בכדורגל, עורך דין צחי בן יוסף, ורן קוניק.
1: וואלה.
0: השלישי, לפני שהוא היה ראש עיר. יפה. הייתי אז יושב ראש איגוד הטניס שולחן, הייתי יושב ראש עמותת המכתש. הקמנו עמותת אוהדים שנקראת המכתש כשהמכתש נהרס, ושלושתנו הלכנו לאיגוד לרשום את הקבוצה, שהתחילה בליגת ב' ועלתה עד לליגה לאומית, אז שאף אחד מהם לא יספר לי מה זה הכל
1: המגן. על הכיפק. קוניק, בוא נראה, אם יעלו ליגה, אז יהיו חגיגות גם בגבעתיים. באזור השקם בגבעתיים. יאללה, קוניק, אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת אלינו. ובוא נעבור לתומר לוי, ערוץ הספורט, שנמצא בירושלים, אחרי מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע. אהלן, תומר, מה העניינים?
2: אהלן, מה נשמע, חברים?
3: אהלן.
1: אתה שומע אותו?
3: אני שומע.
1: אני לא שומע אותו. טוב, אז אני אשאל ואתה תשמע. תומר, אני פשוט לא שומע אותך, מתנצל. אני רוצה לשאול אותך לגבי ההכנות של הפועל באר שבע, בכל מה שקשור להרכב לקראת המשחק מחר.
2: אני חושב שאין התלבטויות לגבי ההרכב מחר של הפועל באר שבע. חוזר להרכב החזק שלו, עושה את כל השינויים שהוא צריך לעשות. מהמשחק האחרון נגד מכבי חיפה, שזה פחות או יותר 10 שינויים. אני חושב שבלטקסה היחיד שישאר בהרכב, זה אומר שמרציאנו חוזר לשער, שאומר שדיוף ובלוריאן יהיו הבלמים, גם מזרח עם מגן ימני, שלישיית האמצע החזקה, קנגאו, אבנטורה ואליאל פרץ, אבורומי, גנח וזלטנוביץ, זה אמור להיות ההרכב מחר של הפועל באר שבע, זה ההרכב שרן קושוק הכי מאמין בו, זה ההרכב שהוא רץ איתו בפלייאוף, וזה ההרכב שמקווים כולם בבאר שבע, שיעשה להם את ההישג ההיסטורי הזה, דאבל ראשון לעיר.
3: טוב, הוא חוזר להרכב שריץ אותו במשחקים האחרונים בליגה, ובעצם הביא לו תהליפות.
2: חד משמעית, הוא מאמין בזה. אתה יודע איך זה, צביקה, ככל שאתה מתקדם איתו. בשלבים של העונה, ואתה נכנס לישורת האחרונה, גם הרוטציה באופן טבעי הולכת ומתקצרת.
3: גם הסיפור של השוער, גם הסיפור של השוער, הוא קבע מה שהוא קבע, הוא הולך עם הוותיק וזהו.
2: תראה, הוא לקח החלטה אמיצה כשהוא נתן למרציאנו קצת אחרי תחילת הפלייאוף, פתאום להחזיר אותו לשער, זה יכל גם להתפוצץ לו בפנים.
3: נכון.
2: אני חושב שהייתה לו התלבטות לגבי הגמר, את מי לשים בשער,
3: אבל אחרי יום שבת אין לו כבר התלבטות.
2: בדיוק, זה די גמר לו את ההתלבטות, ומרציאנו מחר יפתח בשער של הפועל באר שבע.
3: כי פשוט, אתה רואה שהוא איבד את הביטחון השוער, אתה לא יכול לעלות במשחק גמר ולאמר פה על אחרי התשוגה שעשה אליאסי בשבת, הגביע יותר חשוב מכל דבר אחר.
2: כן, תשמע, בואו, עבר איזשהו סוג של טראומה, כן? מבחינת זה שפתאום שולפים אותך החוצה מתוך ההרכב, וזה פגע לו בביטחון, ראינו את זה ביום שבת, הוא לא אוהב שאומרים שנפגע לו הביטחון או שהוא בלחץ, אבל ביום שבת זה קרה, הוא די
3: לא
2: שם
3: מבחינה להגיד, מקצועית. זה לא צריך להגיד, העיניים רואות.
2: כן, מבחינה מקצועית היה לו משחק לא טוב, וזה למעשה הביא את קוז'וק לקבל את ההחלטה שמרציאנו באופן סופי, יהיה השוער שיפתח בשער. אני אומר לך, מהיכרות שלי עם רן, אם אליאסי היה עושה משחק טוב נגד מכבי חיפה, לא בטוח שמרציאנו היה פותח בשער בגמר.
3: כן, כן, כן, ברור.
1: תגיד לי, תומר, רק לא, לגבי המגן השמאלי, מה קורה עם אלדר לופז?
2: אלדר לופז לא בסגל המשחק מחר.
1: אוקיי.
2: לא בסגל המשחק מחר. עדיין סובל, כנראה חזר טיפה מוקדם, והוא נפצע עוד פעם באותו מקום, הוא למעשה סיים את העונה.
1: אז מי, דוד זאדה או בלטקסה?
2: לכן בלטקסה. אני חושב...

0: אני חושב שהוא הולך עם בלטקסה, הוא מאוד מאמין בו לאורך כל הפלייאוף הזה. דוד זאדה ומיגל ויטור משחקים המון ונכנסים כמעט בכל משחק בפלייאוף. אני מעריך שזה גם מה שיהיה מחר בגמר גביע.
1: תומר, אגב, אני לא יודע אם אייל רביד התראיין כאן לפני כמה דקות, והוא אמר שבלטקסה האריך חוזה בבאר שבע.
0: אז אנחנו כתבנו היום בבוקר למי שראה שיש צמצום בפערים שהוא קיבל הצעה לחתום לשנתיים נוספות, וכן, הוא אמור לחתום, אנחנו הבנו שההודעה צריכה לצאת אחרי הגמר גביע, אנחנו מציינים את זה כבר בימים האחרונים, חותם לשנתיים, למה זה קצת מפתיע? אומנם בימים האחרונים כתבנו שהוא יחתום, כי בהתחלה, בהצעה הראשונית, היו פערים מאוד מאוד גדולים בינו לבין הפועל באר שבע, והיה נראה בגלל שהוא שחקן חופשי שהוא כנראה ילך ויחתום בקבוצה אחרת. הייתה גם צנצי התעניינות של מכבי תל אביב, צריך להגיד את זה.
1: וואלה.
0: שחשבו ושקלו אולי להחזיר אותו כשחקן חופשי, אבל בסופו של דבר הפערים צומצמו והוא אמור לחתום בהפועל באר שבע רשמית.
1: תומר, כמה נרגשים בכלל בהפועל באר שבע? איך אמר קוז'וך? היו מאמנים שכמו ברק בחר ואחרים שזכרו עם הפועל באר שבע באליפות, גם הוא כמובן. אבל לזכות בגביע זה כבר משהו שהוא יהיה היסטורי, דאבל מבחינת הפועל באר שבע. כמה מתרגשים, מוכנים, דרוכים בהפועל באר שבע לקראת המשחק הזה?
0: יש התרגשות גדולה. תשמע, אמר משפט נכון, כי בוא, עם כל הכבוד להפועל באר שבע הזו שמגיע לה כבוד גדול על האליפות, היו בהפועל באר שבע קבוצות מבחינת איכות השחקנים, קבוצות הרבה יותר גדולות מהקבוצה נכון. הזאת של הפועל באר שבע. והם לא הצליחו לקחת את הדאבל. אז יש פה באמת הזדמנות מאוד גדולה. יש גם לרן קוז'וק, בוא, יש לו רקורד בגביע, לא רע בכלל, צריך להגיד, מאז שהוא נהיה מאמן. יש פה קבוצה.
1: בוא נגיד שפחות בנתניה, אבל במכבי פתח תקווה ובאר שבע, כן. בנתניה הפסיד 3-0 לביתר בגמר.
0: לא משנה, גם מבחינת זה שהוא 3 או 4 פעמים רצוף והוא מגיע לגמר הגביע, שזה באמת...
1: כן, כן.
0: אז אתה יודע, אני חושב שגם לקראת המשחק מחר, הפועל באר שבע אלופת המדינה והיא הפייבוריטית למשחק הזה. אני חושב שכולם מבינים את זה, וקצת ביומיים האחרונים ניסו להוריד אותם לקרקע, לא בגלל ההפסד למכבי חיפה, בגלל כל החגיגות, ואתה יודע, פתאום בשלושה ימים, מיום שבת עד היום, אתה גם חוגג אליפות, אתה גם קצת מבלה, גם קצת שותה.
2: תומר, קשה להתמודד עם זה, אין לך שליטה על זה.
1: זהו, אז איך מתמודדים? זאת אומרת, צביקה, בוא תגיד לנו אותה, מאמן.
2: קשה להתמודד עם זה. אתה מתחיל את החגיגות לפני הזמן. אז כשאתה אומר לא נחגוג לפני הזמן, אומרים שאתה סתם זה... יש, זה לא האוהדים מאושרים, ההנהלה מאושרת, השחקנים מאושרים. יכול להיות שעד מחר, עד המשחק זה קצת ירד.
1: אבל נראה לי שקוז'ור זה אחד שיודע להוריד את השחקנים לקרקע, כי הוא הצליח לעשות את זה במהלך העונה.
0: גם להוריד אותם לקרקע, גם אני חושב זה שהם יהיו בבית מלון 100 יום, זה גם ככה עוזר אותם לנתק. לנתק אותם קצת מכל הסיטואציה של בדיוק מהעיר, מהרומא, מהמשפחות, מכל ה... שמע, אין מה לעשות, אתה יודע,
1: הם כל יום שם.
0: הם הולכים ממקום למקום, הם מקבלים הרבה מאוד מחמאות, הם חגיגות היו ביום שבת, היו חגיגות ביום שלישי, היו חגיגות ביום רביעי, ויהיה חגיגות גם ביום רביעי הקרוב, חגיגות עם איזה 80,000 איש בפארק הנחל בבאר שבע, עם הופעות, ובאמת הולך להיות שם משהו מאוד מאוד גדול. הם רק מקווים שזה יהיה גם עם גביע.
1: תומר, קח אותנו למכבי תל אביב, אתה מסקר גם את מכבי תל אביב. לגבי, כמו נתחיל עם ההרכב של מכבי תל אביב, מה, ההתלבטות היא רק בין בליץ' לעידו שחר וכל היתר זה ההרכב?
0: גם, אני חושב שבליץ' חייב לפתוח בהרכב, אני חושב שהוא גם, ההבנה במכבי תל אביב שהוא פותח, אני חושב שמי שראה את המשחק ביום שלישי, בטרנר, בדיוק לפני שבוע, בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, ראה איך מכבי תל אביב נראתה שבליץ' היה למגרש, וראתה איך מכבי תל אביב נראתה כשבליץ' יצא מהמגרש. אז אני חושב שבליץ', סיסוקו ופרץ... כן, אין מה לעשות. שמע, הוא חזר לכושר, הוא שחקן שיש לו אפקט אדיר על הקבוצה. ברור. ולכן אני חושב שהוא יפתח עם סיסוקו, עם בליץ' ועם פרץ מקדימה. עוד פעם, הוא חוזר לשלישייה שלו,
1: שזה סעיטי ורלה.
0: ואבו פרחי. כן, ומבחינת ההגנה, אז כמובן רביבו,
2: הסנטה וקמרה.
1: ברור. לא, השאלה מה הוא פותח, עם הסנטה כמגן ימין או בלם?
0: להערכתי כבלם, זה מה שעובד להם הכי טוב, שבלם עם קמרה.
1: הסנטה בלם, אז מה, הסנטה קמרה ונועם בן ארוש מגן ימין?
2: לא, יחזקאל.
0: לא, אני הולך עם יחזקאל. יחזקאל,
1: נכון, אתה צודק.
0: גם כל השחקנים האלה, צריך להגיד, קיבלו את המנוחה שהם היו צריכים ביום שבת, למעט פרץ ששיחק משום מה 62 דקות
1: לא, זה לא משום מה, הם רצו עד שהוא קבע שעה. גם אם היה צריך 95 דקות, זה עד שהיה כובש או נשאר.
0: אז בסדר. אז תגיד לי אחר כך שזה לא ישפיע.

0: חשוב, חשוב. יש גביע זה יותר חשוב לקבוצה. זה לא טניס, זה קבוצת כדורגל.
1: מסכים איתך.
0: ואני חושב ש... אני מקווה, אני לא חושב. אני מקווה מאוד בשבילו ובשביל הקבוצה שזה לא ישפיע עליו, הוא ייראה פחות טוב ביום שלישי במשחק גביע, זה הכל.
1: תגיד לי רגע, תומר...
0: כי הוא היה צריך את המנוחה הזאת, אולי יותר מכולם הוא היה צריך את המנוחה הזאת.
1: נכון, לראיה משחררים אותו מהמסע לנבחרת מול אלבניה. בגלל העומס הגדול עליו לאורך כל העונה.
0: לא לשכוח גם שמכבי תל אביב, לדעתי 12 משחקים
2: יותר
0: מהפועל באר שבע, בגלל שלב, ברור, בגלל שלב הבתים של הליגה האירופית והטיסות והכל.
1: וגם המוקדמות המשכח.
0: ברור, השחקנים האלה סוחבים עומס עצום, עצום, באמת.
1: הם שיחקו גם במוקדמות ליגת האלופות, שכחנו נגד פאפוס.
2: כן, כן.
1: ואחרי זה באירופית מוקדמות, ואחרי זה השלב הבתים. המכבי תל אביב זה הקבוצה הכי ביזי שהייתה פה, נכון? בכדורגל. תגיד לי רגע, תומר, מבחינת קני מילר, כל מסיבת עיתונאים הוא מעביר מסר מאוד מאוד ברור, אני רוצה להיות המאמן. אחלה מצידו, נחמד, אני יודע שמאוד אוהבים אותו. האם יש איזשהו סיכוי שנראה אותו על הקווים בעונה הבאה?
0: סנצי, מילר יהיה המאמן שנה הבאה של מכבי תל אביב?
1: אתה שואל אותי? אני אומר לא.
2: לא.
1: אבל אני מחויב לשאול אותך.
0: גם אני אומר לא.
1: הבנתי. תגיד לי, ומתי הליטאי מתחיל לעבוד?
2: ביום רביעי.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו מחכים, אני כנראה, מכבי תל אביב, אתה מכיר אותם, כנראה ביום שלישי בלילה או רביעי בבוקר, הם יתחילו להוציא סדרה של Thank you וסדרה של Welcome.
1: כן, חושב.
0: ואני מעריך שאחד מהם יהיה באמת המנהל המקצועי, שלדעתי כבר עובד והתחיל להכין את הקבוצה. במקביל הם שוקדים על האופציה של בליץ' להוריד את המחיר, כי הם מאוד מאוד רוצים שבליץ' ימשיך, ויש לו חוזה לשלוש שנים אם הוא ממשיך במכבי תל אביב, על פי האופציה. הם רוצים להוריד את המחיר, הם יצליחו להוריד את המחיר, הוא יישאר. ואני חושב שמבחינתם זה באמת אולי הרכש הכי משמעותי, זה הניסיון להשאיר את בליץ' והניסיון להשאיר את דור פרץ.
1: כן, תומר, רק מאחר ובאת עם ירוק, אני מחויב לשאלה אם על מכבי חיפה, אתה מכיר את ה-DNA שם הכי טוב מכל. אני על מכבי חיפה? כן, כן, כן. לרגע אחד, פרשננו לענייני מכבי חיפה. איך אתה רואה את כל הסיפור עם ברק בכר?
0: לא טוב.
1: עזוב לא טוב, לא טוב זה לא טוב. תן לי לאן זה הולך להערכתך.
0: אני חושב שמובן לכולנו שליאור רפאלוב קיבל את כל הסמכויות המקצועיות במכבי חיפה, והוא האיש החזק מבחינה מקצועית, והאיש שצריך להוביל את מכבי חיפה בעונה הבאה, ואת הדרך המקצועית שהיא תבחר. וזה אומר שברק בכר, בעמדה אולי החלשה ביותר שלו, מאז שהוא מונה להיות מאמן מכבי חיפה לפני שתי קדנציות, אתה רואה שפירקו לו את הכברת מסביבו. נכון. חלק צריך להגיד, בוא אני אעשה לכם סדר. גיא צרפתי רצה ללכת, דרור לא שמשון, יודע. יש כאילו... לא, לא, אני אומר לך בפנים.
1: אוקיי,
0: דרור
1: אוקיי.
0: שמשון, יש הסכמה של הצדדים שזה אולי מצאת עצמו, אבל אין ספק שווייזינגר זה לא מישהו שברק בכר רצה שהוא ילך, הוא רצה שהוא יישאר. וגם וייזינגר הלך. במקרה כזה, קשה לי מאוד לראות, בוא, ברק בכר זה לא עכשיו הבאת את, אני לא יודע מי, זה מאמן שלא אימן קבוצות גדולות, ואמרת לו, בוא, כך, אנחנו מכתיבים לך הכל, אתה רק תאמן. זה ברק בכר, יש לו שש אליפויות, הוא אחד המאמנים הכי מאותרים. אני לא רואה את זה, לא רואה איך זה יכול לעבוד במתכונת הנוכחית. קראתי את כל החדשות הפרסומים שיש בגישה מאוד מחרת.
1: ברביעי.
0: אני חושב שכל האופציות על השולחן, אני לא אתפלא גם אם הוא לא ימשיך.
1: על הכיפה, כתומר לוי, חברינו מירושלים. תודה רבה, שיהיה בהצלחה, ניפגש מחר בירושלים. אנחנו יוצאים לחסות, ומיד אחר מכן ממשיכים עם כל הלאומית ומכבי חיפה והכל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנה?
4: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
5: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי וקרוב בחשמלי.
6: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: פריים, דיין, with style.
10: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
11: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
13: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
14: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר?

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז? או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון?
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes lemon lime ולמון lime zero.
4: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
8: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: Made to be MW. I-5, 0 קילומטרים. החל מ-429,000 שקלים.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע. וואו!
0: מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה?
13: איזה שם!
0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
14: יש משהו חדש באוויר!
0: חמש חבר'ה, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
15: יאללה, מצרף אלינו לפאנל תום בנאדו, גם ליגה לאומית וגם נציגנו בפאנל מכבי חיפה. תום, אתה מכיר את מכבי חיפה מצוין. אתה רואה לאור כל מה שקורה בפרקטיקה, זו פרסומים כאלו אחרים, אתה רואה בפרקטיקה, מפשיטים עם ברק בחר את כל הכברת שלו, זהו, נשאר עירום מבחינת הכברת שלו לבדו. מה זה אומר? האם אתה רואה את ברק בחר לא נשאר במכבי חיפה?
16: קודם כל, כמובן, אי אפשר...
15: לא, עזוב את האפשרות, האפשרות היא ברורה. האם אתה חושב שזה יקרה?
16: לדעתי כן.
15: וואלה.
16: לדעתי כן, אני חושב שגם מהצד של ברק, אחרי שהוא מבין, כמו שאמרת, שמפשיטים לו את כל המעטפת, שהמעמד שלו מאוד יורד. עכשיו, ברק בחר זה לא סוד שהוא בנסיגה גדולה ביכולת שלו, גם הוא מבין את זה וגם מבחן התוצאה, ובשביל לשפר עמדות, בשביל לחזור להיות ברק בחר של פעם, הוא חייב להרגיש הרבה יותר חזק במועדון, והמעמד שלו רק בירידה, וזאת תהיה התאבדות מקצועית מבחינתו, לדעתי, להישאר במעמד כל כך נמוך, אחרי שה... ההנהלה ויאנקלה שחר נתנו את המושכות לליאור רפאלוב, שגם הוא, אם ננסה ככה להפריד, בכל ההחלטות שלו השנה, הראה חוסר ניסיון, לא פגע במדיניות
15: הערך שלו. אז למה יאנקלה שחר, אחרי כל סוודר הטעויות שהוא עושה בשלוש שנים האחרונות, נותן למי שהוא אבי הכישלון שקוראים לו ליאור רפאלוב, אחלה יקיר התקשורת וכאלה, בקשר עם כל החבר'ה וכל זה, אבל עדיין הוא אבי הכישלון, למה הוא נותן לו בסופו של דבר לקבל את ההחלטות, ולוקח את ברק בחר, ועל פניו ממעיט משמעותית ממעמדו.
17: אני גם אמרתי קודם, יותר מזה, שאם בסוף הוא יישאר, במצב הזה, עם כל מה שקורה בעשרה ימים האחרונים והיומיים האחרונים, הוא יהיה ברווה צולע.
16: בדיוק. בדיוק, וזו הנקודה, צביקה. אני לא חושב שהוא יכול באמת לעשות השיפור המצופה, שמצפים כולם ממנו, והוא מצפה מעצמו, שהמעמד שלו כל כך נמוך. מה כל הזמן דיברנו? אחרי העונה הטובה של מסיידגו, דיברנו שמכבי חיפה זקוקה למנג'ר שבא ויודע לדפוק ברחוב המסגר ולבקש ולקבל מה שהוא רוצה, ושלא מכתיבים לו, ושיש לו דברים מאוד מאוד ברורים וקו, ובסוף קיבלנו ברק בחר הכי מוחלש שיכול להיות, גם אחרי עונה שלו לא טובה, וגם הורידו במעמד. עכשיו לגבי ליאור רפאלוב, אין ספק שזו טעות ענקית של יאנקלה שחר.
15: להמשיך איתו בכלל?
16: לא יודע אם להמשיך אותו, כמו למנות אותו בהתחלה. כולנו כבר מבינים בכדורגל המודרני ובכלל בספורט שמנהל מקצועי זה תפקיד של ניסיון. אתה צריך לעבור איזה דרך. מכבי חיפה הייתה זקוקה, בדיוק, הייתה זקוקה למשהו מהיר, כי לקהל אין סבלנות. אתה לא יכול לבוא ולעשות ניסוי עם ליאור רפאלו, וגם אחרי שנה שהוא הלך בכיוונים לא טובים, לתת לו מיד קרדיט ולחזק את המעמד שלו. לא היה קורה כלום. אם ליאור רפאלוב היה מקבל חיזוק, אם היה חולק את התפקיד הזה עם מישהו

0: או שהופך להיות לחזור למנהל טכני.
1: ראש מערך סקאוטינג.
0: בדיוק, ראש מערך סקאוטינג, כמו שכבר סיפרו לנו שהוא היה בעונה קודמת, ופה הטעות של מכבי חיפה, היא מקבלת את
1: התוצאות. אבל טוב, מה זה יכול להיות שמכבי חיפה, עם כל הכישלונות האלו, עדיין לא מבינה, בואו גם איציק עובדיה, אני חושב שהוא איש ניהול טוב, הוא איש מקצוע כנראה פחות טוב.
0: תראה גם איזה מחמאה הוא קיבל
1: מיאנקל'ה
0: שחר, שזה היה, הפתיע מאוד אנשים. עכשיו, קודם כל לגבי מנכ״ל איציק עובדיה, אני יכול להגיד לך, אני בקשר עם הרבה אנשים במועדון, יופי של מנכ״ל, איש מקצוע מעולה.
1: אז תהיה מנכ״ל.
0: יפה מאוד. הטעות הגדולה של מכבי חיפה, שוב, זה שנותנים לאנשים להיכנס לתפקידים שהם לא צריכים לעשות. איציק עובדיה היה המנהל המקצועי של מחלקת הנוער בפועל. איציק עובדיה לקח גם החלטות מקצועיות בהיעדר הניסיון שלו. עכשיו, מה זה קורה? זה אפקט הדומינו, צביקה. אתה נותן למישהו לא חסר ניסיון, אז אתה מבקש מאיציק עובדיה לזנוח את תפקיד המנכ״ל, לעזור לו מקצועי, אתה פוגע בביטחון של ברק, וזו מכבי חיפה. צריך להגיד, שמע, יש לי...
2: אבל מצד שני, אני חושב שיאנקל'ה חשב שאיציק עובדיה יוכל לגדל את ליאור רפאלו.
0: אבל הוא מנכ״ל. צביקה, ומנכ״ל מבחינתי זה לא תפקיד מקצועי. וברגע שמנכ״ל הולך לכברת המקצועית, זה פוגע במועדון גם אם הוא מבין כדורגל. עכשיו, מכבי חיפה, וזה משהו שהכי חשוב לי להגיד פה, וזה אני אומר מכאב, מכבי חיפה מוכיחה פעם אחרי פעם בשנים האחרונות, שההחלטות המהותיות ברחוב המסגר נעשות דקה 90, בלי מחשבה עמוקה, בלי תכנון מוקדם, יותר מדי דברים קורים.
1: מה למשל?
0: שמע, אני יכול להגיד לך שגם עכשיו מה שקורה עם ברק בחר, אותו פיחות במעמדו, קורה בעקבות התוצאות האחרונות. זה אומר שהחתימו את ברק בחר ואמרו לו, אתה איש שתהיה המאמן שנה הבאה לפני חודשיים.
1: בדיוק.
0: ימינו אחרת. עכשיו, שתבין כמה זה בעיניי לא הגיוני.
1: לא מקצועי.
0: ולא מקצועי. כמכבי חיפה הייתה טובה, לא הייתה טובה, גם באותה נקודת זמן שהחתימו את ברק בחר. אז נכון, היה קצת הפסדים מביכים.
1: לא, ניסו לתת לו
0: איזה שוב. אז פתאום אתם לא מאמינים לו, ופתאום אתם מחליטים שברק יהיה האוטוריטה המקצועית.
1: לא ברק, ליאור.
0: סליחה, שליאור יהיה האוטוריטה המקצועית.
2: נתנו לו להריץ צעירים. עכשיו יבוא מאמן שאתה אומר, אני לא יודע מאיפה, עד שהוא יכיר, הוא לא ידע בכלל על מה מדובר.
1: עכשיו, בוא נקצה נקודת הנחה לצורך העניין. שהחליטו שברק בחר לא ממשיך, בסדר? אחלה, סבבה, אגב, זה לא תהיה איזה רעידת אדמה גדולה. כן, אתה יודע מה שנקרא, כתובת על הקיר. מי המאמן?
0: אז אנחנו באמת לא יודעים, כי השוק דל מאוד בישראל. עכשיו, אני יכול להגיד גם עוד משהו. כולם, אתה יודע, יגידו, מאמן זר אולי, אבל קודם כל, מאמנים זרים נכשלו בחיפה, ואני לא חושב שלאיך שמתנהל רחוב המסגר ומשפחת שחר, מתאים מאמן זר. הם מאוד מאוד דומיננטיים, מאוד מאוד מחליטים, אלה הם קשה להתמודד עם מאמן זר, וגם את זה צריכים לזכור. עכשיו, אתה בא לשוק...
1: ינקה לשחר אז, אם אתה זוכר, אחרי מסיידגו,
0: נכון?
1: אמר, אני לא רוצה להביא פה מאמן זר, לא לשלם את הכסף לעוזרים, והביא את המאמן...
0: ולמה הוא הביא? הוא הביא את המאמן הכי זול. צביקה, הוא אמר, אם אני כבר מביא... וגם הכי חלש.
1: הביא מנדיונדו.
0: עם ריזומה של לאמן קבוצות בתחתית ליגת העל, אולי צמרת ליגה לאומית. אז אבל זה שוב מתנקז למה שאני אומר, החלטות דקה 90 שלא מתוכננות.
1: אני לא יודע אם זה דקה 90 או לא, זה החלטות לא נכונות.
0: אבל פלורס זה היה דקה 90, כי אתה יודע שהמועמדים בפרופיל שמתאים למכבי חיפה.
1: אבל סיפרו פה שהוא בא וראה את העיר, והוא עשה זומים, והם היו מפסוטים וכאלה, בשורה התחתונה, בואו, הביאו לפה.
0: הלכנו לראות מה פלורס עשה, עם כל הכבוד, זה לא מתאים למועדון עם 30,000 איש, עם לחץ כמו שיש במכבי חיפה, באמת בקבוצות מאוד קטנות.
1: יופי, אז מי אתה יכול להביא? לכן אני אומר לך שהשוק, בהנחה, אוקיי, אני עוד לא סגור, אבל בהנחה, וברק יצחקי יסגור, וקושוך בבאר שבע, ברק יצחקי בבית ירושלים. אגב, אני יכול להגיד לך שאם זה תלוי ביאנקל'ה שחר, הוא היה רוצה רק את ברק יצחקי.
0: להבנתי, מכבי חיפה תתאמץ להביא את ברק יצחקי. אני לא יודע אם זה יקרה, שוב, יש פה גם את הצד של בית ירושלים. ברק יצחקי עשה שיפור ענק לקבוצה.
1: נכון לבוקר,
0: אתה יותר בקי ממנו.
1: לא, נכון לבוקר, מכבי חיפה לא הציעה הצעה לברק יצחקי. עכשיו יכול להיות שגם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, סליחה, תעשה את הקולקולציה שלה ותבוא, תגיד, אין לנו...
0: אבל אתה יודע, הנה, אם מכבי חיפה קודם כל החליטה שברק בחר לא ממשיך, את צריך להתאבד במרכאות או לא במרכאות על ברק יצחקי. ואנקלה הוא לא אחד כזה, לא על שחקנים ולא על מאמנים, צביקה, ואז שואלים למה הוא לא מצליח להביא את מה שהוא רוצה. הוא חייב להבין שמכבי חיפה לא במעמד שלפני 20 שנה.
2: זה גם אותו סוכן.
0: נכון.
1: אגב, אז זה סוכן שהוא מה שנקרא מניע את כולם.
0: שכל הזמן מניע את כולם ועושה את המשחק כמו שצריך, הוא עושה מבחינתו.
1: הוא עושה את העבודה שלו.
0: אבל מכבי חיפה צריכה להבין שבשביל לחזור לקדמת הכדורגל הישראלי, צריכים גם להוריד מהאגו. ולא יעזור כלום. בשנים האחרונות, ולי כאוהד מכבי חיפה, עכשיו אני מדבר קשה, שיש כל הזמן את התחושת זכיחות הזאת שיוצאת ממכבי חיפה.
1: אבל מילה היא נובעת,
0: הרי. וחוסר הפנמה מהמצב האמיתי המקצועי. כמכבי חיפה השנה, שחקנים כבר לא בוחרים ישר אותה כמו פעם.
1: לא.
0: לבוא לפני. בטח גם מאמנים.
1: עומר אצילי, מה?
0: יפה מאוד. אבל יש גם שחקנים דרג בינוני של...
1: חמודי כנען, ישב בקיץ עם מכבי חיפה וחתם בבאר שבע.
0: הרי אם נתת את הדוגמה הכי טובה, אצילי, אם היו מתקשרים אליו,

0: ונותנים לו את האמונה שבאמת בונים עליו, אז כל המקרה ההזוי הזה, ואני לא מוריד פה מהביקורת של אצילי שהתחרד, וזה לא מקצועי,
1: על הדרך,
0: אבל,
1: כן.
0: אבל בסוף זה נפל על הדברים הקטנים, כי אצילי הוא טיפוס כזה, והוא היה שם.
1: נכון.
0: הם מכירים אותו,
1: הוא טיפוס של רגע. הוא הרגיש שברק בחר לא בטירוף
0: עליו. וגם אף אחד מהמועדון לא באמת נתן לו את ה...

0: קבוצות, לא הייתה הפועל תל אביב עד עכשיו, לא הייתה ביתר עד עכשיו, הם חזרו והם לא יוותרו, ובאר שבע קיימת, ומכבי תל אביב קיימת, ומכבי חיפה, זה יהיה חמש קבוצות שיהיה קשה מאוד.
1: אני מתשואל אותי...
2: הקהל לא יסבול עוד עונה שמכבי חיפה בכלל לא בעניינים עם מפרש דו ספרתי ממקום ראשון. צביקה, זה קבוצה עם מעל 20 אלף מינויים. קבוצה בעיניי שהקהל שלה הוא הטוב בארץ, לא בגלל שאני חלק מהם, ולא יכול להיות שעוד שנה מכבי חיפה לא תתחרה על האליפות, ותגיע לפלייאוף מרוחקת במעל 20 נקודות.
1: טוב, אחת הסיבות שמכבי חיפה לא מתמודדת אליפות, זה שאין לה שחקן כמו מוחמד אבו פאני, שמסכם בכוכב האדום בלגרד, ואיתנו סמי אבו פאני, אביו של מוחמד. אלן סמי, מה העניינים?
3: שלום, שלום, צהריים טובים.
1: סמי, מברוק קודם כל.
0: מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה. תודה
1: מגיע לכם, בואו תספר לנו את פרטי ההסכם, מתי עובר, כמה עובר, כמה שלמים עליו, שכר, כל מה שאתה יכול להגיד לנו.
3: את הדברים האלה, אני רק עכשיו התעדכנתי ממנו, אבל לא יודע בדיוק כמה, כי אני עכשיו אני בחול ולא התעדכנתי במספרים.
1: אוקיי.
3: רק שכן, אנחנו שמחים מאוד שהוא עובר למועדון גדול, ומועדון שמשדרג אותו מבחינה כלכלית, מבחינה כספית, מבחינת מועדון גדול באירופה.
1: אז רגע, אז אני רוצה לעשות לצופים ולמאזינים סדר. הכוכב האדום בלגרד רוכשת את מוחמד אבו פאני, קשר נבחרת ישראל, בתמורה למיליון וחצי יורו. שכרו המשוער, 750 אלף יורו לעונה, שזה שדרוג של כ-200 אלף יורו לעומת פרנס ואוש. וזה יופי של העברה באמת למועדון סופר משמעותי באירופה.
0: ואלופות?
1: ליגת אלופות.
0: ליגת אלופות.
2: צריכים לעבור לדעתי את שלב הפלייאוף בלבד.
1: את שלב הפלייאוף?
2: שלב אחד לדעתי.
1: יכול להיות.
0: בדרך כלל הם...
1: אבל הם יודעים לעשות את זה, הם עשו את זה. אבו פאני, למה דווקא הכוכב האדום? תספר קצת על עוד איזה הצעות היו לו לאורך השבועות האחרונים.
3: תמיד היה לו, בכל קיץ היה לו קבוצות שרצו אותו, אבל תמיד שחקן אוהב שהמועדון אוהב אותו ויוצא אותו. וזה תפור עליו מבחינת הקהל, מבחינת ההתנהגות, מבחינת אני מאמין של הקבוצה. דבר שני, בעצם שיש לך מאמן שהוא רוצה אותך ורוצה אותך לבנות את הקבוצה מסביבך, תמיד כיף לשחקן לשחק.
1: אז זהו, המאמן של הכוכב האדום הוא זה שאימן אותו בהונגריה, הוא זה שהביא אותו להונגריה, ולכן כמו
2: שאתה אומר... זה הכי חשוב, שמאמינים בו והוא יהיה שחקן
1: שבונים עליו. ולכן סתם היא אומר, ברגע שאני מרגיש שאנחנו הולכים לקבל את המאמן שהוא רצה אותו ומאוד רצה אותו, הוא הולך לתת לו לשחק.
2: החלטה נבונה ואין לי ספק שהוא יהיה שחקן הרבה יותר משמעותי מהעונה האחרונה, אבל אני סמי רוצה לשאול שאלה שאותי מאוד מעניינת, הרי. בשנתיים האחרונות שמענו לא פעם את מוחמד אבו פאני מדברים עליו בנוגע למכבי חיפה. אתה יכול לבוא ולהגיד לנו היום בצורה ברורה, שאם מכבי חיפה הייתה מכניסה את היד עמוק לכיס, הייתה אפשרות להחזיר את אבו פאני למכבי חיפה? הרבה אוהדים כל הזמן שואלים את זה, והאם זה באמת נפל על כספי, או שאבו פאני בכלל לא רצה לשמוע על חזרה בשלב זה?
3: אני לא יכול לדבר על מכבי חיפה, מה היא רוצה, מה כן, איך התנהלה בעניין הזה. מה שאני יכול להגיד לך...
2: דווקא אני שואל על אבו פאני, עזוב את מכבי חיפה.
3: אז זהו, לאבו פאני יש סוכנים ויש קבוצה, אנשים שוכחים שהוא לא חופשי, הוא שחקן תחת חוזה, ולפעמים הקבוצות בארץ רוצים כאילו להחזיר אותו, או קבוצה אחרת רוצה להחזיר אותו, הם שוכחים שהוא לא שייך לעצמו, אין לו כרטיס ביד, לכן השנה הוא השתחרב בסכום נמוך יחסית מערך השוק, בגלל שהוא מסיים חוזה של 3 שנים, ונשאר לו שנה. זאת אומרת, אם הוא יבוא לינואר...
1: אז זה בדיוק מה שתום אומר, סמי. למה מכבי חיפה, שקנתה עם כל הכבוד את סטיוארט ב-1.5,
2: ואת
1: נאואל 2.3, אבל עזוב, את סילבה קאני ב-1.5, את צדריק דון ב-1.5...
2: אבל סמי, אני רוצה שתענה לי על דבר כזה, היפותטית, מכבי חיפה נותנת חוזה 3 שנות לאבו פאני, 650 אלף דולר, או מה שהוא הולך להרוויח בכוכב, זה משהו שבכלל אבו פאני היה...
1: או שהוא רוצה להישאר באירופה.
2: בדיוק, שזו גם החלטה מושכלת. אבל מה אתה ואבו פאני חושבים לגבי זה?
3: זה שאלה היפותטית. ברגע שאין לך את את הסכומים ואת ההצעה על השולחן, אתה לא יכול לדון.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, מכבי חיפה בכלל לא הוציאה שום הצעה.
3: אני לא יכול להיכנס לראש של מכבי.

0: מכבי חיפה.
1: לא, אין בעיה, אבל אני אומר עובדתית, מכבי חיפה פנתה אליכם.
0: אתה שואל אותי אם, זה לא אם.
1: לא, אני שואל אתכם האם, האם, לא אם, האם מכבי חיפה פנתה אליכם, זה מה שאני שואל.
0: לא יכול לענות על זה.
1: הבנתי.
2: אוקיי.
1: אוקיי, זה גם בסדר.
0: היא צריכה לענות, היא צריכה לא לאבו פאני, היא צריכה ללכת לקבוצה שלו, לפרנץ ברוש.
2: ברור.
1: וזה לא קרה.
0: ושם אתה תקבל את התשובה.
1: וזה לא קרה.
0: לא יודע, לא יודע.
2: תשמע, אי אפשר להתעלם שהיו כל כך הרבה כותרות על זה במהלך השנתיים האחרונות.
1: אבל זה היה כל כך מנותח.
2: נכון, אבל אתה
1: יודע. זה לפגוע באוהדי מכבי חיפה, שכל פעם נתנו להם ציפיות, ובתכלס חפרו על זה לא קרה.
2: כל הזמן דיברו על זה, אז אני אומר, אז בגלל זה היה מעניין אותי לשמוע באמת מה אומר לנו סמי. אם בכלל היה איזה מגעים בין הקבוצות, כי הוא היה שחקן תחת חוזה. אם לא, זה אומר שמכבי חיפה...
1: לא, מכבי חיפה לא פנו לפרנץ
2: ברוש. להחזיר את אבו פאני ששנתיים היה בפה של האוהדים, בפה של העיתונאים.
1: זה היה סוג של תקווה ביותר של אוהדים, שבכלל לא...
3: wishful thinking.
1: כן, בדיוק. תגיד לי, סמי, יש בכלל...
0: אבל לפני שנה ושנתיים, המחיר שלו לא היה 1.5 או 2 מיליון, היה 5-6.
1: אבל השנה הוא 1.5.
0: היה 5-6, ואז אם... אם מכבי חיפה רצו, כנראה עליות היו יותר גבוהות, אז אל תשכח את זה.
2: לא שוכחים, דיברנו יותר על עכשיו דווקא. דווקא עכשיו עניין אותי
0: שלי. עכשיו, אני לא יודע.
2: אם היה גישושים, אם היה פלירטוטים.
1: אבל סמי, השאלה יותר חשובה, אם בסופו של דבר, אם מוחמד היה מקבל הצעה, לא יודע, ממכבי חיפה, או הפועל תל אביב, או מכבי תל אביב, סתם לצורך העניין, האם הוא היה רוצה לחזור לארץ, או שהוא אמר, אני רוצה לעשות קריירה בחול, עדיין לא חוזר לארץ. במחשבה שלו.
0: הכל לפי ההצעות. כל הצעה שתבוא, תבורך.
1: אתה מבין?
2: אני מבין הכל, אני הבנתי את סמי.
0: היה לו הצעות גם ברוסיה, והיה לו הצעות בטורקיה, והיה לו הצעות גם בסין. אז הכל לשמועות זה לא מספיק טוב. אתה צריך שתהיה הצעה, והצעה תבשיל, ויהיה הכל רלוונטי, ואז אפשר לדון על זה.
1: מתי הוא החתימה הרשמית של מוחמד?
0: ביומיים הקרובות, כי הוא עכשיו בחופשת חג, והוא רק עכשיו התעדכנו בזה, אנחנו היינו כל הזמן, כל השבוע היינו במסע ומתן, אבל רק עכשיו התעדכנו שהכל בסדר.
1: תגידי, הפועל תל אביב למשל פנו? הפועל תל אביב פנו אליכם? דיברו עם פרנץ ברוש איתכם? ניסו לשאול?
2: גם על זה היה דיבור.
0: אין לי מושג, אני באמת, אני לא... יש לו סוכנות, יש לו סוכן וסוכנות, והם עובדים על זה חזק. אני לא יודע... לא יודע, אמת לא יודע.
1: אני, אז תן לי להיות רגע לפרשן את מוחמד סמי אבו פאני. לא התקבלה הצעה, לא ממכבי חיפה, לא מהפועל תל אביב. ואם הייתה מתקבלת הצעה, מוחמד לא היה פוסל לשום דבר, תלוי בהצעה שהיה מקבל.
0: זה אתה אומר. אני לא אמרתי.
1: זה אני אומר. לך אולי קשה יותר להגיד את זה, אבל סבבה, אני מקבל את זה.
0: לא, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אני אומר לך, אני לא ידעתי על דבר.
1: אחלה. תגיד לי רגע, סמי, בכל זאת, כמו שאמרת, אני אומר, בכל זאת, כמו שאמרת, בוא ניגע בהחתמה עצמה. החתמה גדולה, שידרוג משמעותי, ברגע שאתה בא לכוכב האדום, קבוצה שלך יכולה לשחק גם בליגת האלופות. אגב, פרנץ ברוש הפסיד את האליפות בהונגריה, לגיור. אז אני אספר באמת על המגעים, על כמה זה היה מסובך, כי הנה, היום זה נסגר בסופו של דבר.
0: את האמת לא היה מסובך. הייתי לפני שבועיים עם מוחמד בפרנץ ברוש, ופתאום הוא מקבל טלפון מהמאמן שלו, סטנקוביץ', וברגע שסטנקוביץ' עצמו פונה אליך ושם על השולחן סכום מסוים, מכובד, שהוא תואם פחות או יותר לקבוצה שלו, המשחררת, אז נתנו בהתחלה הצעה אחת, ואחר כך שדרגו אותה, ואחר כך את השלישית הייתה סופית לגמרי, שהמאמן שם את היד שלו חזק על השולחן, והכל נחתם בכיף.
1: תגידי, מה לא הסתדר עם רובי קין, מול אבו פאני? כי ראינו בעונה הראשונה, הוא היה אדיר בפרנץ ברוש, העונה הזו...
2: פיחות משמעותי במעמדו, פחות דקות.
0: הוא היה פיחות במעמדו, אבל לא ביכולות שלו. זאת אומרת, הוא שיחק 25 משחקים, ואף משחק לא סיים אותו ב-90 דקות.
1: נכון.
0: ויש לו מספרים מדהימים, 10 בישולים, היה לו 10 בישולים ו5 גולים.
2: אז אפשר להגיד שמשהו לא עבד ביניהם.
1: כן, אז מה הבעיה של רובי קין איתו?
0: אז אין לנו מושג מה בדיוק, אבל כנראה...

0: ברגע שחמוד יאמרו שהוא רוצה לצאת לקבוצה יותר בחירה, והיה לו הצעה מסוימת, אז הוא הביא את השחקנים שלו ודיבר איתו, הוא אמר לו, תשמע, אחלה, אתה רוצה את השחקנים שלך? שיוכחו את עצמם. והוא נדחק לפינה, כאילו לא באירופה ולא בזה, וחמוד הסכים עם זה, כאילו שאין מה לעשות, הוא רוצה להצליח עם השחקנים
1: שהביא. אבל כמה היה לו קשה אבל לעבור עונה כזו, כי בוא, אתה יודע, משחקן מאוד משמעותי בפרנצווארוש, להפוך לשחקן יחסית שולי, זה בעיה, ברמה המנטלית, ברמה, אתה יודע, לשבת על הספסל, הוא לא רגיל לדברים האלו.
0: הוא לא רגיל, אבל הבין שהוא שחקן מפתח. המאמן ברגע שהוא רצה אותו לשנות משחק, הוא תמיד הכניס אותו, אתה מבין? אז זה פגע בו מבחינת האגו שלו, אבל מבחינת היכולת, תמיד נתן את המקסימום. בשבועיים האחרונים נתן שער שהוא...
1: נכון.
0: היה לו חצי מיליון צפיות לפחות, ובישול בגמר גביע החזיר לו את זה. אז אני חושב שהוא בסך הכל, הוא עשה את העבודה, מה שמוטל עליו הוא צריך לעשות, וזה לא חשוב אם המאמן רוצה אותו או לא, אפילו דקה אחת, הוא צריך לעשות את המקסימום, כדי
1: נכון.
0: להצליח.
1: זה נכון. תגידי, בקיץ, מה הייתה ההצעה הרצינית ביותר שהוא ביקש לעזוב?
0: הצעה הרצינית הייתה בסין.
1: סין.
0: כן, וזה סכומי עתק, אבל הוא רצה להיות באירופה.
2: סין זה גם הכי הרבה כסף.
0: הוא רצה להיות באירופה ולהיות בליגת אלופות, ולהיות שם מתחת לרדאר יותר טוב.
1: תראה מה זה, רק אני אומר, תראו את הדוגמה הזו, שאבו פאני יוצא לחול, והוא משחק בפרנצווארוש, אלה שאומרים כן, לא, אז הנה, פתאום יש לו מאמן סטנקוביץ', שאחר כך עובר לכוכב האדום, ומושך אותו איתו לכוכב האדום.
3: כמו
1: שאומר ערן זהבי, בדיוק. אז אני אומר שהרבה פעמים, תצאו לחול גם איזו קבוצה פחות טובה, או ליגה פחות טובה כמו ליגה הונגרית, בדיוק, ומשם...
2: רוצים לכבוש את כל העולם ביום אחד. זה צעד,
1: בדיוק, בדיוק.
3: באירופה, שחקנים ממזרח אירופה עושים את זה בגילאים צעירים,
1: נכון.
3: ואז הם מגיעים מהר למועדונים הגדולים אם הם מרשימים.
1: נכון.
3: אז בליגה פה ישראל יותר קשה, וזה מסלול נכון. אני מאוד מקווה
1: בשביל... אבו פאני, אבל אם הוא חוזר בסופו של דבר לארץ, תהיה עדיפות למכבי חיפה? אם, מתי שיחזור, לא יודע מה.
2: הוא עוד לא התחיל, אתה כבר מדבר על שיחזור.
1: לא, אני רוצה
0: שיחזור מעדון במכבי חיפה. אבל חבר'ה, אל תטעו, בפרנצווארוש כמועדון, הוא מועדון אירופאי לכל דבר, קודם כל.
3: אנחנו יודעים, אנחנו יודעים.
0: לא לזלזל, לא לזלזל.
3: חלילה
0: וחס. מכבי תל אביב בקשה אותם, מכבי תל אביב בקשה אותם, מכבי חיפה בקשה עוד קבוצה ב...
3: תגיד לי סמי, מי אנחנו שאנחנו נזלזל? תגיד לי סמי, מי שמזלזל, תגיד לו שהוא לא מבין כדורגל, שאני וכל הפאנל פה אמרנו את זה. עזוב, אל תתייחס לזה.
0: בדיוק, יש קבוצות באירופה שהם כל שנה הם בליגת אלופות ובליגה אירופית. גם השנה פרנצווארוש, עם כל הכבוד, גם אם בלי ההצלחה הכי גבוהה, הם הגיעו לשמינית גמר ליגת אלופות, ליגת אירופית.
3: לפחות, אתה יודע... עכשיו
1: ליד לסיום, בכל זאת שאלה, כי אוהדי מכבי חיפה מציפים אותנו פה בשאלות על הסיפור הזה, האם, אם הוא חוזר לשחק בארץ, האם הוא חוזר למכבי חיפה?
3: שאלה של כסף, מה אתה חושב?
2: למה אתה רוצה שהוא יתחייב?
1: לא, שאלה, תראה, אם הוא עשה...
3: תשמע, בסוף הזהות שלו הוא גדל במועדון, זה שחקן בית ולא היה הרבה בדור שלו שהגיעו בכלל. אבל בסופו של דבר אנחנו בעידן אחר, צביקה, וגם הכסף יש לו משמעות גדולה.
1: מי שייתן את ההצעה הנכונה,
3: ושם הוא יהיה...
0: אני יכול להגיד דבר אחד.
1: שאני מאחל לאבופני שיעשה קריירה כמו שהוא עשה, ולא חזר דקה אחת לארץ, גם לא להפועל תל אביב שהוא מזוהה איתה, ואמר, אני פורש
0: בפרטיזן
1: בלגרד.
0: כן. אני חושב שכל קבוצה שהיא רוצה אותו יותר, היא תזכיר.
1: מעולה.
0: מי שרוצה יותר,
3: הוא לא תזכיר. משפט אמיתי גם.
2: יש גם עוד חישובים.
1: מכבי חיפה סימן שאלה, כל קבוצה שתרצה אותו, ותשלם.
2: יש גם עוד חישובים. באותו רגע, באותו קיץ, מי יהיה בליגת האלופות, איזה קבוצה יהיה בליגה הזאת, איזה
3: קבוצה. קשור להישגיות, נכון.
1: כן, כנראה שמכבי חיפה לא רוצה אותו מספיק. כי בוא להביא, אני היום על סמי, על סמי, גם על סמי, אבל על מוחמד אבו פאני, מה זה 1.5 מיליון? תגיד לי, זה גרושים, באמת אני אומר לך.
3: אחרי שראית מה הבאת ב-2-3, מה הבאת באותו
1: סכום. אגב, זה גם 1.5 מיליון, הם הולכים לעשות להם 1-2 לשלם עכשיו, ועוד 300 על בונוסים. תקשיב, זה סכנה, לואיזו הבאת ב-1-2, לא שאני זזל בלואיזו, לואיזו הבאת, הבאת את סטיוט ב-1.5 מיליון, הבאת את סילבה קאני ב-1.5 מיליון,
3: סברינה ב-1.5 מיליון.
2: על זרים הם מערים לשלם, על ישראלים לא כל כך.
1: זה קצת יותר קשה להם.

0: אחלה, סמי, מברוק, כל הכבוד לכם, שמחים משלכם.
1: שיהיה בהצלחה.
2: בהצלחה, סמי.
3: חג שמח שלכם, שיהיה לכם לכל עם ישראל, ויהיה לשלום על כולם. תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, סמי. מה, בבליקי, מה אתה אומר?
2: על איזה חג הוא התכוון? הוא אמר חג שמח.
0: שלא זה חג, מה?
2: אה,
0: ברוך הבא אדון, זה חג.
2: הבנתי.
0: טוב, אז אנחנו היום נזכיר שוב עם ערוץ הקיבוץ של הליגה הלאומית, ערוץ מטורף, מותח, הפועל רמת גן ומכבי הרצליה בסיום הערב יעלו לליגת העל.
1: יהיה חגיגות כמו אתמול באולימפיאקוס.
0: לא, יהיו יותר לדעתי. אריה מליניה כבר רים את רום קופן על הכתפיים. תום בנדו, תודה רבה שצרפת
2: אלינו,
0: צביקה, תמיד כיף להיות. בבליקי, בנדו ווקנין, תודה רבה לכם על עוד שידור אדיר. ניפגש כאן מחר, רמת גן, הרצליה, עולות ליגה.
4: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזידן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן.
1: כן, אני בסביבה הסרטים בקאן, אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לך מתישהו, בשנה הבאה. זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת. יש הרבה פאנלים מעניינים. יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
0: כן, ברור.
1: כמה חודשים.
0: כן.
1: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
0: זה כולל הנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
1: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה,

0: ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
1: מדהים, הייתי בחצי גמר בדורטמונד, זה הצעדה, אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
2: הייתם שם 200,000, נו.
0: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, כן, וניקס נערך, כן. גם את זה מכיר, נכון. אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה.
3: כן.
0: אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
2: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. אה, הוא נפטר?
0: הוא נפטר. כן, נזמן.
2: אבל אין מישהו שהחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
2: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
2: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
1: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
2: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
1: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה פורסם ב-2014 ומה ש... כן,
2: עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
2: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד
0: כל
2: לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
2: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שאולנד זוכה במונדיאל.
0: אז
2: סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
2: אז בוא אני אספר לך, יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה, ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
1: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
2: מה, פול התמנון?
1: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
2: אתה לא סומך עליו.
1: לא,
2: על קלמנט.
1: הם פשוט...
2: אני שומר את הדף הזה.
1: הם פשוט טעו.
2: אני שומר את הדף הזה.
1: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במודיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
2: אתה מפקפק. סקפטי
1: בו נגד.
2: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. כי הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גברים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרויף ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש לפני שנה, כן, לפני אתה הייתי בו מלא פעמים, כן.
2: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
0: כן, כן, אני הייתי שם כבר שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
2: נכון.
0: זה מעלה דברים.
2: נכון.
0: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אמנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוק, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
2: ואפרופו הולנד, גם שחייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
0: לא, השחייה, כן, כן.
2: זה היה באותו אצטדיון.
0: השחייה, עזוב, השחייה האמיתית הייתה בחצי הגמר באמבורג.
2: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה

0: בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88 עד 92 של חוליץ ובן בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, ומודיעל שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת סיטת את הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל מדהים, מיכלס גם אם אין חלק בתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטריק קלייב ודוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014, של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן העיקר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי די יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006 במודיעל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זאת מימי פפ וקרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים, וזה אני חושב ככה הולנד נכנסת למודיעל הזה בתחושה של אנחנו לא מספיק סקסים.
0: אז קודם כל אני כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה, שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
1: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
0: נכון, נכון.
1: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, זה לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
0: נכון.
1: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בהערכה. כל נבחרת כזאת, לצד הצלחות, היא גם פישלה בגדול.
0: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד, מעיד גם, השינוי הזה, מעיד גם על השינוי בחברה ההולנדית ובמדינה עצמה? אם יש קשר בין הדברים, או שזה מקרי?
1: יש, אני חושב שזה גם מקרי, אבל גם זה מעניין, כאילו, כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת שיוהן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא...

0: הבלעדיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, ונקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים, או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, זה קורה, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה, רוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד, אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס, והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, על הבסיס. על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו, לא רוצים לדבר עליו. עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי ולרונלד קומן ולבעיות שיש לו ומי בכלל לשחק. אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך הלב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה, זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78 שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינאים
1: נכון, התנהלו מול ההולנדים. נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74, בדיוק. זה המשחק.
2: זה בדיוק. המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מישהו רוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, ובאינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דבור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברקאמפ, ג'ק ון חלדר אומר, דקה 90, הוא אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה.

0: עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב הלוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזל דומפריס.
1: אתה יודע, זה משחק שעבר.
0: רגע, שנייה, ארבל.
2: רגע, תקן אותי אם אני טועה, עוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
1: זה בדיוק העניין.
2: או
1: לפורטוגל?
0: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
1: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים מהולנד פורטוגל ב-2006.
0: אבל שם זה היה 0-0.
1: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
2: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
1: נכון.
0: אוקיי, נכון.
1: אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
1: ניצחו, אוקיי.
0: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובחוס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
2: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר
0: נכון.
2: מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
2: שמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
2: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנדי ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סימן שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעוד ידעתי לתפעל את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
2: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו.
2: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב, נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ובנחל, וחורס, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
2: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
1: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אמרתי לך שיואכים קלמנט אומר שהם יזכו.
2: אוזי, באמת, יואכים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואכים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
2: רגע, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא הקשבתי.
0: מתיאס דליך.
2: אודי, תתחיל,
1: אני... אני יכול, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליך היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נסים, הוא היה כן מגיע למונדיאל. אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
1: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, והרבה

0: תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
1: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפיס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
2: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש לו הולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו את שלב הבתים, מורים זה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, וירג'יל ואן דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על וירג'יל ואן דייק.
2: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבלם הטוב בעולם. הבלם
2: הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
2: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
2: אבל אתה מצפה ממנו... תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
2: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
2: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
2: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ואן דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
1: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו, הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שמישהו הורס לה בדרך.
0: כן.
1: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, וזה תקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
1: אבל זה מיך דיברתם עליו,
0: נכון.
1: הוא גם אם הוא היה בריא הוא לא היה משחק.
0: כן.
1: נכון. זה לא כזה ביג דיל.
0: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד, חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
1: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה,
0: אני מסכים.
1: אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים הזה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ואן דייק, אבל יש בליברפול 3 שחקנים שנבחרת, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוואן דייק, גם גאקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה. ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה

0: בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים, והם יודעים.
1: כן, אני חושב שזה, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם, אבל זה צריך כאילו להתחבר להם, תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
1: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. שיעור, והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יאי, כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה? אורניה, כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשף, אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשף.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה, היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם הולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים, ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי מקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינת כפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בה בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנדי מדינה שמקדשת את הצניעות והדומר חבון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה לא... לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
0: כן.
1: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
0: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבעת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתור... בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן ביתר ירושלים לשעבר.
1: אחיו.
0: ברור.
1: זה נצמד.
0: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם וניסטרו.
0: כן, וניסטרו לא אימן את ביתר ירושלים.
2: עדיין.
0: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
0: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
1: היה תקופה קצרה, לא?
0: כן, כן, לא, לא התביע חותמו, כמו אוסי ארדילס, לא התביע חותמו.
2: מה? לואיס פרננדס, תראה איזה שחקנים.
0: כן.
1: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
0: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
1: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפט את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפס-ו, בברצלונה הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
0: כן.
1: כן. וזהו, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
0: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
1: רגע,
0: תחושה.
1: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
0: אני לא זוכר כרגע.
1: הם היו במוקדמות, לא?
0: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. למרות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
1: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני. בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
0: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
1: עזוב את פיפה.
0: לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
1: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
0: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
1: לא, ממש לא. יכולה לצאת, הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
0: חזקה מאוד.
1: כן, אתה לא יודע מה... האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, זה ילתה דרך ליגת האומות, וזה יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
0: נכון.
1: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
0: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
1: את כולם עולם צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין... על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
0: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, זה, אתה סומך עליו?
1: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מה, מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער סבירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחיד.
0: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק ווון דה ון. טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
1: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
0: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
1: לא, אבל אני אומר, שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, אם לא, אם ון דה ון ייפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
0: כן.
1: עוד מטוס.
0: כן.
1: שם זאת לא הבעיה.
0: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
1: על פניו נפלא, לא?
0: על פניו, שאלה איך זה יוב. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
1: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחריף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי, פרנקי דיור, ברצלונה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
0: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
1: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, הסימן הכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
1: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
0: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין? איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
1: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה-32,
0: כן.
1: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
0: כן.
1: שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
0: לא משנה.
1: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר.
0: כן. כן, כן,
2: בעייתי. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו.
1: כן.
2: ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
1: כן. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה על זה

0: להיות לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים, וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם כל, אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בואי נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן.
0: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. טוב, בוא, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: רגע, כן? תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל,
0: לא?
1: מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות, במקרה הטוב, בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר באחת חלקי 16. אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבה למה, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר באחת חלקי 32.
1: וואו, וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והם כאילו...
2: לא, לא באו כמעט אירופי. נכון.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם. יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס.
1: חום אימים.
0: זה כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא... לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, ואל סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות

0: בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
1: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
1: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
2: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
2: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילחו
0: מה? התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
2: התהלוכה.
0: הפנלינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאלה ימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
2: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי היצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
2: יפה, ארבל אשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה לארבל אשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לארד, ומזל טוב!

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: מאחורי הטבעות.
2: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
1: שלום מירי נבו.
2: שלום עודד אלפרין.
1: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
2: אולי המשחק... ה-14 בעת החדשה.
1: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה...
2: אני חושב שהמיוחדים, המיוחדים היו לנו... היו
1: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
2: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית.

0: הברית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
0: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
0: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו, גרמניה ויפן לא הורשו. ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
0: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם השנייה.
0: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
0: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
0: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש, נקרא לזה, מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ שנייה לסוף, באמת לונדון הרוויחה כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום

0: ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום...
0: בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה, היא תרמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לאולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול שירח כ-2,000-4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
0: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
1: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
0: רק אם יהיה קהל.
1: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
0: ללא ספק.
1: אין שאלה.
0: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
1: ווומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
0: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
1: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני. אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82 אלף צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד,

0: החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום היא ככה, אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון, והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון, קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם, שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה, אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג. שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תי. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: רגע.

0: קרה. רגע מאוד, מאוד...
1: איפה? כאן,
0: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור... בוקר טוב, שלום רב לכם.
1: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון. שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיויות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, כאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי ארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית, או תחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל, הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
0: זה הכל בירוקרטי?
1: האהבה הגדולה לא שררה.
0: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
1: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
0: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
2: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רפדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרטוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש

0: סמוך למשחקים שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים, רגע רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
1: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
1: כן,
0: עליו שהם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לעשות עם זה משהו.
1: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף, שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
1: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי, ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
2: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
0: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שישמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל

0: דגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להארח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו, וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, וגם לא קורה היום.
2: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
2: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
0: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפת, הכל בסדר.
0: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: להתראות.
2: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
2: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
2: אתלטיקה, כן, מסלול שאמרנו נבנה במיוחד בצדיון בוומבלי ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לרוחק, כתיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
2: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן, ובראש והיהלום שבכתר היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20 והייתה האתלטית היחידה שזכתה ב4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
2: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה נשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים, שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
3: נכון, אז בוא נלך באמת ל...

0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה. אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקת טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, כי דיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, וזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז, בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
0: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
1: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס קון.
0: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
1: נכון, כי ב-36 היא הייתה ב-18, ואז הייתה צריכה להיות ב-22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום. ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
0: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
1: נכון. זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו יחד.
0: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא, לא היה מאמן שלה בדיוק, אז לא בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
1: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, שאם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
0: מקסימום שלושה מקצועות.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
1: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית, באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה, ופני בלנקרס-קורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שוברזיקה, או שוברת 12 סי עולם, היה לה... הייתה שנה שהחזיקה שישה סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
0: שיאנית עולם בקפיצה לגובה, ורוחק.
1: נכון.
0: כך היא מגיעה ללונדון.
2: ומסוכות.
0: ומסוכות.
1: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר החזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
0: כן.
1: והשיאים של פני בלנקרס-קורן היו 1.71 מטר בגובה ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20, כי... החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד. ורק כמו שציינו, ב-1952, בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קורן הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
1: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
1: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים... שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
2: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית הלמנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
2: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
1: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במור, וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם... להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זה הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות. באותם ימים. אז זהו, אז ה-100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעה את ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פזה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקר-ספון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 40, בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
1: זה מטורף, היא בגיל 33 ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את פני, דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
1: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרספון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד. פני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948. רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
0: עד כדי ככה...
2: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט... שחמורוב בישראל, אז פני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
1: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל... בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות, ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד ההישגים האלה הם לא מדהימים, ואנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא מה שנקרא הרמפרודית או אינטרספט, שהיא חצי, אז רצו

0: יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח ב... אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה. דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
2: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
2: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
2: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
2: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
2: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
2: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
2: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
2: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית?
2: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה 1 מ-10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות. והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שזה היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה, על הלוח, מספר 1, ומנגנים את ההמנון ו... זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים,

היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת,

0: נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל וילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה. כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: היה טייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החיל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבוריט, אבל זה היה ונט שזה חצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם C עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
0: חירורג דרך אגב.
1: כן, חירורג.
0: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
1: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
0: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
1: אם אמא היהודיה הייתה רוצה לבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
0: כן, ארתור ווינט, זה שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים

0: היו שם תמיד.
1: ויש לך סיפור בונוס.
0: סיפור בונוס.
1: קדימה.
0: כן, כן, כן סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
1: מה? מי?
0: בלביר סינג'.
1: הוא הודי?
0: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, תאמין או לא...
1: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
0: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
1: כן, כן.
0: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוורד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים. גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, בן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, הודו מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של ניצחון, כבש 5 שערים, שיא הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור, נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו, כן. של הוקי השדה. והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו2 ארד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור.

0: אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה על 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
1: לדעתי דיברנו יותר משעה.
0: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
1: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק קוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
0: אני אזכור את סינג'.
1: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
0: אני גם אגיד את זה.
1: ווינט וקואוצ'מן.
0: לגמרי.
1: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון כמובן.
0: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
1: נודה למיכאל, דוקטור מיכאל פרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
0: אני מודה לך, מיר נבו.
1: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
0: 14.
1: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן? אנחנו
0: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
1: בדיוק. ביי ביי.
2: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
3: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
4: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
5: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141,000 שקלים למטר. קטגור.
9: הישרדות ללא תקווה בקולנוע.
10: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
15: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
16: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
17: אפילו בוואטסאפ.
18: וואו!
19: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
9: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
11: השידור בחסות?
14: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
15: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
2: גול ממוזס!
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
20: מבצע בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה...
23: רק רב בריח.
22: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
24: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
25: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
26: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
27: דיור מוגן, זה משען.
28: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
29: חדשות הספורט, הכותרות.
30: עברנו איזושהי טראומה, אני אקרא לזה.
29: דניאל פרץ בביקור מולדת מתייחס לראשונה להדחה כואבת במשחק העלייה, באירוע אליו הגיע יחד עם נועה קירל.
31: טוב, אני פה בשבילו ואנחנו עוברים כל דבר כזה ביחד, בשני המקצועות.
29: רגע לפני הדרבי ביום חמישי, הפועל תל אביב תתארח בנס ציונה. מכבי תל אביב תארח את בני הרצליה. לאומי תקו הספיק לפועל רמת גן כדי לחזור לליגת העל אחרי 13 שנים. הרצליה, עורבת מלמטה.
32: לא בכדי, אין הרבה דאבליסטיות בהיסטוריה.
29: אחרי השחייה באליפות, הפועל באר שבע חולמת על דאבל היסטורי. 3 שבועות למונדיאל, לאו מסי נפצע וירד מהמגרש, גם בלעדיו אינטר מיאמי ניצחה במשחק משוגע.

0: and was like, nah, that's BS. That's not how we play basketball.
1: סן אנטוניו לקחה את עצמה בידיים, ומבי שוב התעלה, כולל סל משוגע מהחצי, והספרס עם הגב לקיר הביסה את אוקלהומה והשוותה ל-2-2. הלילה ניו יורק יכולה להשלים סוויפ על קליבלנד.
2: We are waiting so many years. I think it was the time for Olympiacos now.
1: ועוד מבט על הערב המושלם של אולימפיאקוס שחגגה באתונה כל הלילה, שחייה ראשונה ביורוליג מזה 13 שנים.
3: I don't hide it. I'm a big fan of since my childhood. And it's a privilege to be a part of this club. So
1: ערב טוב, אנחנו בקצב של סוף עונה עם הרבה אירועים, דיווחים, שערים וסלים בחצי שעה הקרובה. איתנו באולפן עומר שרבי ואייל לחמן, שלום לשניכם. אתה יכול להרים את ה... אנחנו נתחיל איתך עומר וגם דניאל פרץ שמדבר היום לראשונה על כל הבלגן שממסעות המפטון למשחק העלייה לפרמייר ליג, חתיכת סיפור הדבר הזה.
4: כן, לגמרי. היה מאוד מאוד מעניין לשמוע היום את דניאל פרץ, השוער הישראלי הבכיר שלנו. בסופו של דבר הוא, כמו כל שחקני סעות המפטון, היו בטוחים שהם עומדים להשיג את הכרטיס לפרמייר ליג, עשו
1: הכל. זה היה בדרך.
4: זה היה בדרך, המומנטום שהקבוצה הייתה בו, הוא באופן אישי היה במומנטום מצוין, ומרגישים באיזשהו מקום שהם עשו את העבודה על המגרש, אבל זה לא עזר להם מול גזר הדין הבאמת חמור באנגליה. לקחו את זה מאוד מאוד ברצינות, את פרשת הריגול, את המרגל המסתורי שנשלח לאימון של מידלסברו. אז בסופו של דבר סאות'המפטון מודחת. היום שמענו את דניאל פרץ וגם את אשתו הטריה יחסית נועה קירל באירוע פרסומי באצטדיון בלומפילד. בואו נשמע ואז נמשיך לדבר.
1: אוקיי.
5: קודם כל, הייתה תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית. היה לנו המון משחקים בטווח זמן מאוד מאוד קצר. וכן, הסוף היה מר, כואב, תשמע, זה לא משהו שקורה כל כך, אפילו לא קורה בכלל.
6: אתה רואה את עצמך נשאר בסאות'המפטון אחרי סיפור כזה? אני בטוח שיש כעס על המועדון.
5: לא, שוב פעם, באמת, אין לי מילה רעה להגיד על המועדון. אני אוהב אותו, אני אוהב את השחקנים, אני אוהב את הצוות, אני אוהב את המאמן, אני אוהב את האוהדים, אני אוהב את העיר, ואני באמת, הייתה לי תקופה מדהימה, מדהימה, מדהימה. שוב פעם, אתה יודע, עברנו איזושהי טראומה, אני אקרא לזה, שבאמת רגע, אני צריך כמה ימים להיות עם נועה, להיות עם המשפחה השנייה, שלנו נבחרת, לשטוף את הראש, ולעשות רגע חושבים באמת עם בטן נקייה.
1: קצת מתקשה להאמין שהוא לא כועס על המועדון, אבל זה בסדר, צריך להיות גם פוליטיקלי קורקט בעניינים האלה. לגבי נועה, אשתו, שאנחנו רגילים לשמוע אותה מגיבה גם בנושא שלו.
4: כן, במקביל לקריירה הבינלאומית המוצלחת שלה בתחום המוזיקה, היא גם חוותה את הדבר הזה בעוצמות לא פחות גדולות. הייתה צריכה ללוות את דניאל פרץ בכל התקופה הזו, שבוודאי הייתה מאתגרת, גם אם מתייחסת. אגב, הזכרנו בשיחה בינינו את מנואל נויר, השוער של ביירן מינכן ונבחרת גרמניה לקראת המונדיאל. היא השוותה בינו לבין דניאל פרץ ואמרה שהוא לא חווה בקריירה שלו אירוע כל כך מטלטל. מדברים על זה שדניאל פרץ המשיך להתייעץ איתו, דיבר איתו, קיבל ממנו השראה, ונועה קירל גם היא מדברת ומתייחסת לנושא.
7: כשקראנו על זה, כאילו אני קראתי על זה ואז בדיוק דיברתי עם דניאל, אז הייתי בהלם מוחלט, אמרתי, וואו, איך סיטואציה כזאת בכלל קורה, את זה מטורף, אבל דווקא זה מצחיק, הוא הרגיע אותי, כאילו, יש לו באמת סנטר ואמונה שהכל לטובה, וגם אני מאוד מאמינה בזה. אני פשוט קצת יותר דרמטית ממנו, אבל בסוף אני פה בשבילו, ואנחנו עוברים כל דבר כזה ביחד, בשני המקצועות.
1: טוב, אנחנו בזוגיות צריכים גם איזון, מאזנים זה את זו, זו את זה. עומר, תודה רבה. רגע אחרי השחייה באליפות המדינה, הפועל באר שבע יכולה מחר להשלים עונה חלומית ולזכות בדאבל היסטורי. מסיבת עיתונאים של הקבוצה מצטרף אלינו תומר לוי. אהלן תומר.
8: ערב טוב. אז שני דברים מעסיקים, גם את האוהדים וגם את השחקנים בהפועל באר שבע. אחד, הניסיון לעשות מחר היסטוריה, דאבל ראשון לעיר באר שבע ולקבוצת הפועל באר שבע עם השחייה בגביע. מבחינת ההרכב צריך להגיד בצד המקצועי, למעט אלדר לופס ששוב נפצע ולא יהיה בסגל, חוזרים להרכב החזק של הפועל באר שבע, עם שלישיית האמצע של קנגאו, אליאל פרץ וונטורה, עם זלטנוביץ' מקדימה, כנראה עם אבו רומי וגנח, עם דיוף ובלוריאן הבלמים, גיא מזרחי מגן ימני, וכנראה בלטקסה, שאמור בקרוב מאוד לחתום על חוזה חדש לשנתיים בעמדת המגן השמאלי, וכמובן בשאר מרציאנו חוזר. זה הרכב החזק, זה הרכב שקוז'וך מאמין בו לאורך כל הפלייאוף, ובכלל צריך להגיד

0: לאורך רוב העונה, ואז יום רביעי, כמובן, החגיגות הגדולות בעיר, להגיע לא רק עם אליפות, לא רק עם צלחת אליפות, להגיע גם עם הגביע, ואז כמובן, בימים הקרובים כבר להתחיל לתכנן את העונה הבאה, ובראש ובראשונה כמובן, מה קורה עם רן קוז'וק, שיחה מאוד מכרעת עם אלונה ברקת, רצון טוב של שני הצדדים להמשיך בפועל באר שבע, אם זה יקרה, הוא יחתום על חוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, כולם מחכים לראות קודם כל מה קורה מחר, ואז מה קורה עם רן קוז'וק.
1: כמו שאמרתם וכמו שכולם יודעים, לא בכדי אין הרבה דביליסטיות בהיסטוריה. וכרגע לנו יש את האפשרות לקחת את זה. אני חושב שאם אנחנו נבין את הרגע, ואם אנחנו ניתן הכל בשבילו, ובעזרת השם יחליטו מלמעלה שזה גם שלנו, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאושרים אחרי המשחק.
2: Yeah, the sweet moments will be the raise the cup, you know, this is the most important thing, that tomorrow we get the cup and have this opportunity to do history. This is the most important thing.
3: כן, ולפועל באר שבע יש באמת הזדמנות לעשות היסטוריה, רק מנגד עומדת יריבה מאוד עיקשת שאין לה תואר השנה וקוראים לה מכבי תל אביב. תגובתך על העניין הזה, משחק מאוד חשוב ומעניין מאוד, גמר גביע המדינה.
4: אני אלך דווקא עם הפלח החכם שהיה כתוב כאן תחת הדברים של תומר לוי, על שלישיית הקישור של באר שבע, רבות דובר, כמה עסקנו, כמה ניתחנו את ההצלחה הגדולה של באר שבע עם ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קנגווה. ההצלחה הגדולה של באר שבע, לפני הפן הטקטי, זה בפן המנטלי.
3: טלי, דיברנו
4: בסופו,
3: על זה.
4: בסופו של דבר, במרתון כל כך ארוך, צריך אנשים חזקים שמסוגלים להביא את היכולת הגבוהה שלהם לידי ביטוי ברגעי אמת. וזה מה שיש לבאר שבע בכלל, לחוליית הקישור הזו בפרט, ומגיע קרדיט גדול למאמן של באר שבע, לרן, על כך שבתחילת העונה שעברה, הוא פגע עם קינגס קנגווה במקום שמועדונים יותר קטנים מבאר שבע, לא ידעו, לא ראו, לא שמעו ולא פגעו. בעצם זה שהוא הביא שחקנים כמו קינגס וכמו השניים האחרים, שככל שהמשחק הוא יותר גדול, ככה הם יותר גדולים, באר שבע היא גם המועמדת שלי לזכייה בדאבל.
3: דאבל.
4: דאבל.
3: זה נרשם. בואו נעבור לליגה הלאומית. הפועל רמת גן אחרי 13 שנים יכולה לעלות ליגה, האם היא תעשה את זה?
4: כל מה שהפועל רמת גן צריכה לעשות היום,
3: דקו.
4: זה להשלים 10 משחקים ללא הפסד. כי נכון לרגע זה, רמת גן עם 9 משחקים ללא הפסד, אגב, 7 מהם ניצחונות, במומנטום הכי חזק של קבוצה בליגה הלאומית בעונה הזאת, כי מכבי פתח תקווה כבר עלתה עם מומנטום לא מספיק טוב, הפועל רמת גן זה מועדון שרון, מועדון היסטורי. אנחנו זוכרים את ימי המכתש הגואש. את זוכרת? אז פעם, המכתש הגואש.
3: אש במכתש.
4: אש במכתש. דובי צ'וויצר האגדי, הקריש, אימן בהפועל רמת גן. זה קבוצה שיש בה שורשים, עם אליפות בכדורגל הישראלי. ובשנים האחרונות זה הלך קצת קשה. דווקא בשנה שעברה רמת גן לאורך כל העונה הייתה יותר טובה. העונה הזאת, רמת גן טובה בפוטו פיניש, וצריך לתת קרדיט גדול למאמן שלה, למסי דגו, שהגיע לאחר תקופה, שרון, פחות טובה בפועל תל אביב, ולא טובה בבני יהודה. אבל הוא ידע להתעשת, הוא ידע לקבל החלטות, הוא בנה ברמת גן שיטת משחק ייחודית, דרך אגב ייחודית, ולא מאוזנת, קודם דיברנו על האיזון, נועה קירל ודניאל פרץ, הסוד בכדורגל זה דווקא חוסר איזון, שנותן מרחב מחיה יותר טוב לכל השחקנים הטובים שלו, ואם מדברים על שחקנים טובים, זה שני חלוצים, אחד מהם אזקיאל אנטי, שהגיע באמת בסכומים גבוהים מאוד באמצע עונה, רמת גן במומנטום אדיר, לא מפסידה היום. אז קודם כל זה 10 משחקים ללא הפסד, ועולה ליגה, אבל יש את כפר סבא, עוד מועדון עם שורשים, ובימים האחרונים המאמן של האדם לאם סגר גם לעונה הבאה, זה נותן לשחקנים איזשהו ביטחון ושקט, הרבה ילדים של מכבי חיפה שיכולים להפתיע.
3: הרצליה צריכה נס, היא צריכה לנצח.
4: נכון.
3: ושרמת גן תפסיד.
4: כן. אז שרמת גן תפסיד, הרבה יותר נראה לעין מאשר הרצליה תנצח.
3: וואו.
4: עד כדי כך.
3: וואו.
4: ותארי לך תסריט, שבאמת כפר סבא, הצעירים של כפר סבא עושים את הבלתי יאומן, ומנצחים את רמת גן, ויצא לי חרוז, אבל הרצליה לא עושה את זה מול בני יהודה המוכשרת. בני יהודה אמנם היא אכזבת העונה, אבל יש לה סגל באמת מרשים. מאבק בין הרצליה לבני יהודה. אני רואה את כפר סבא מפתיע, אני לא רואה את הרצליה מנצחת.
3: מילה על התחתית?
4: לא פחות גדול. משחק לא פחות גדול. להיות או לא להיות.
3: נוף הגליל.
4: אחת יורדת, אחת שורדת. מה עוד נבקש? הפועל עכו נגד נוף הגליל. נוף הגליל.

0: גליל, בניצחון של 2-0, מורידה את אקו. כלומר, מגיעה נוף הגליל, באמת בתקופה לא טובה, אבל יודעת, צריך לפתוח בסערה, צריך לנסות להפקיע כמה שיותר מוקדם, והמשחק הזה בין אקו לנוף הגליל, מותח לא פחות משני המשחקים הגדולים בצמרת, ערב גדול בליגה הלאומית, ערב מרגש בליגה הלאומית, עוד כמה שעות נהיה יותר חכמים.
1: תודה רבה, יאללה, אחמן. אנחנו ממשיכים לכדורסל מליגת ווינר, והערב שני משחקים מאוד מעניינים. נתחיל עם השנייה, הפועל תל אביב שמתארחת בנס ציונה. ערב טוב לנועה פופלינגר, מה חדש בהפועל?
2: היי, שלום שרון, ערב טוב כאן מלב המושבה. אם את שומעת כאן את הקהל, אז האולטרס של עירוני נס ציונה הגיע כמרקחה, כמו שאמרת, משחק מסקרן מצפה לנו כאן הערב, ושרון, אי אפשר להתעלם, את יודעת, מהאירועים בימים האחרונים, מהמוות הטרגי של רז האדם, שהיה אהוב על כולם כאן, הוא אקס של צמד הקבוצות, גם של נס ציונה, גם של הפועל תל אביב, שלל של מחוות כמובן, החל מהג'אמבול, אני מחזיקה כאן את החולצה שהוציאה הפועל תל אביב עם ציטוט של רז אדם זכרו לברכה. אז כאמור היה קונצנזוס כאן גם בצד האדום גם בצד הכתום, וגם לפי מה שאנחנו מבינים המשפחה שלו תגיע לכאן. אנחנו כמובן עם השידור הישיר מיד אחרייך, ועם המעבר את יודעת אחד לכדורסל, הפועל תל אביב כבר מקובעת במקום השני, יודעת שהיא תפגוש את מכבי ראשון לציון, אבל שרון, יש דרבי ביום חמישי, היא רוצה להגיע בתנופה, יש פלייאוף מעבר לפינה, היא רוצה להמשיך במומנטום הטוב מבחינת הליגה. נגיד, אלייג'ה בריינט נמצא כאן, גם קריס ג'ונס, אבל הם עדיין לא קשירים במאת האחוזים, שרון, ולכן לא ייקחו חלק במשחק. גם תומר גינת וברטימור, קפטן הנבחרת שלנו, תומר וברטימור, קפטן הפועל תל אביב, השניים הללו לא קשירים במאת האחוזים, אבל אומרים לנו אנשי הקבוצה ככל הנראה כן יראו פרקט במהלך השבוע הקרוב. נגיד ליווי רנדולף עם איזושהי פציעה קלה במפסעה, אבל שוחחנו עם הצוות הרפואי של הפועל תל אביב רגע לפני המשחק הזה, והוא בפנים בצוותא עם מיציץ', עם איש ויינרייט, וכמובן עם צמד הגבוהים מוטלי ואודיאסי. דנו טורו שרון עדיין בחול, מהצד של נס ציונה, ג'קסון רו חוזר לסגל.
1: מאוחר יותר נועה, משחק צמרת של ממש שמוליכה מכבי תל אביב מול השלישית הרצליה, מה העדכונים לקראת המשחק הזה?
2: כן, שרון, אז גם מכבי תל אביב יודעת איפה היא תהיה בסיום העונה הסדירה, במקום הראשון כמובן. היא עדיין לא יודעת את מי היא תפגוש, מי תסיים במקום השמיני, אבל החבורה של קטש גם כמובן רוצה לשמור על המומנטום החיובי רגע לפני הדרבי התל אביבי. החדשה הגדולה, דיוויד איפיאני, נזכיר, היה בבאר שבע, הגיע לחבורה של קטש, אומרים, ערך אימונים טובים, היום יקבל דקות ומשמעותיות. רוקר וגורלבי חוזרים לסגל לאחר פציעות ארוכות. מהצד של בני הרצליה, אומרים לנו לקראת ההתמודדות העדות הזו שלב לוגשי לא במעט האחוזים, אבל אני מניחה שיהיו לך לא מעט עדכונים עד הג'אמפול בשעה 9, אבל קודם כל אנחנו מחכים לכם כאן החל מהשעה 6:30 כאמור.
1: תודה רבה לך נועה. אלמונים שרפו הלילה את רכבו של שופט ליגת העל גל לייבוביץ', חוזרים אליך תומר לוי בבאר שבע, מה הפרטים של האירוע המצער הזה?
3: כן, זה לא רק אירוע מצער, זה אירוע חמור מאוד מאוד. אנחנו מדברים על הצטת רכבו של שופט הכדורגל גל לייבוביץ', הצטה מכוונת, לא טעות בזיהוי, לא איזושהי שגגה, ידעו בדיוק למי שייך הרכב. השופט עצמו משתף פעולה מלאה עם החוקרים, טוען שלא היו עליו איומים, לא מבחינת תפקידו כמנכ״ל קבוצת הכדורסל של עירוני אשקלון, ולא מבחינת תפקידו כשופט כדורגל בינלאומי ובכיר מאוד בכדורגל שלנו. הוא נראה מאוד מאוד מוטרד מכל מה שקרה. אפילו מצלמת ההבטחה שהייתה באזור, בדקו אותה ומסתבר שהיא לא עבדה בתקרית, כאילו משהו מאוד מאוד מתוכנן, משהו שהקפידו עליו, לא איזה עבודה חובבנית, וזה מעלה לא מעט סימני שאלה, וגם מטריד מאוד מבחינת איך המשטרה עכשיו תיארך כדי להגן אולי על גל לייבוביץ', כדי לראות מה הצעדים הבאים שעושים עם השופט הזה. כצעד ראשוני הוא היה אמור לשפוט את המשחק של פלייאוף התחתון בליגה הלאומית, צריך להגיד, בין נוף הגליל לאקו, משחק עם רגישות רבה מאוד. הוא הורד מהמשחק הזה, כנראה שלא פשוט אחרי דבר כזה לבוא ולשפוט משחק. איגל פריד מונה במקומו, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב ולראות מה עושה המשטרה, מה עושה ההתאחדות במקרה הזה. מקרה חריג מאוד, חמור מאוד, וצריך לראות איך הוא יטופל בהמשך.
1: כן.

0: צער ביותר. תומר, תודה רבה. פחות משלושה שבועות לפני גביע העולם, ארגנטינה מודאגת מאוד מקשירותו של לאו מסי. קפטן אלופת העולם שיחק הלילה עם אינטר מיאמי נגד פילדלפיה, ואחרי שנקלעו לפיגור כפול, הפרוש בשל ברטרמה את ה-2-1. הורדים ספגו את ה-3-1, אבל אז לואיס סוארס בין ה-39 בגולאסו מהאוויר. איי, איזה שחקן. עדיין במחצית הראשונה מסי רשם לעצמו בישול שני שוב לברטרמה, שישבה ל-3-3. מהפך הושלם עוד לפני ההפסקה, עדיפה רעה של שוער פילדלפיה אפשרה לסוארס להשלים צמד, וזה 4-3 אדיר. בדקה 73 מסי ביקש חילוף בגלל כאבים בירך וירד ישירות לחדר ההלבשה, אבל בארגנטינה מעודדים מכך שהצליח לרדת מהמגרש בכוחות עצמו. בקרוב מסי יעבור סדרת בדיקות שתקבע עד כמה חמורה הפציעה והאם יהיה כשיר למונדיאל. ילדיו, אינטר מיאמי הצליחה להשיג הכרעה מאוחרת בדקה 81, בטרמה נעדף להסבישל לסוארז את השלושער שלו בדרך ל-5-4. ואם כבר אלופי עולם עם ארגנטינה, בתוספת הזמן רודריגו דה פול הצטרף לחגיגת השערים וקבע 6-4 לאינטר מיאמי בסיום אחד המשחקים הגדולים של העונה בארצות הברית. כשבפיגור 2-1 בסדרת גמר המערב, סן אנטוניו ידעה שהלילה הפסד ביתי נוסף לאלופה אוקלהומה סיטי, הרחיק אותה משמעותית מהחלום על הגמר הגדול. הספרס חיפשו ניצחון ביתי ראשון בסדרה בכיוון לנצל את ההיעדרות של וויליאמס ומיטשל אצל הטנדר. דווקא איזאה הרטנשטיין קלה את 8 הנקודות הראשונות של אוקלהומה סיטי. סן אנטוניו שהתחילה את המשחק הקודם בריצת 15-0, הגיבה פעם עם 16-0, כאן עם שלשה של וסל. אחר כך וסל הרים את ומבי לעליות בטקסנים ביתרון דו ספרתי. בעוד הטנדר קלעו רק ב-33% מהשדה, אחוז הקליעה הגרוע שלהם בפלייאוף מאז 2020, הענק הצרפתי המשיך להיות בלתי ניתן לעצירה, זה כולל גם שלושה מטורפת מחצי מגרש. על הבאזר שנתנה לסן אנטוניו את עוד 12 במחצית, באלופה קלעה רק 38 נקודות. תראו את הסל הזה, שימו לב. הדומיננטיות של המארחת המשכה גם ברבע השלישי, בו סן אנטוניו השלימה ריצת 27, כשקאסל תרם 13 נקודות. אחר כך קאסל חטף כדור ומסר לוומבי, שהתעופף לעוד דנק מפלצתי, בערב חלומי של 33 נקודות. 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו3 חסימות. האלופה רשמה בסך הכל 17 ריבודים במקרה הזה, זה הסתיים בזה של הרפר, שהקפיץ את קאסל לסל. ה-MVP של העונה, סדירה, גיג'ס אלכסנדר הסתפק ב-19 נקודות, אבל הוא בעיקר לא קיבל סיוע מהספסל, שפשוט לא תפקד הפעם. ברבע האחרון המשחק כבר הוכרע עד כדי כך ששי גיג'ס לא שיחק בו ולו לשנייה אחת, ועוד ומבי המשיך לעשות ככל העולה על רוחו. סן אנטוניו נהנתה מכל רגע לפרקט בדרך לניצחון הכי משכנע בסדרה הזו. 103-82, היא משווה את הסדרה ל-2-2. בסיום דיארון פוקס חשף מיטר בניצחון הספרס והיה המנוע לניצחון הקריטי הזה.
1: We lost game 3 and I think that was Pop's been around like throughout the course of the season, but that was the first time he walked into the locker room and was like, nah, that's BS. That's not how we play basketball. And obviously he has some choice words for it, sure. But that was the first time all season that he came into the locker room right after a game and told us how he felt. We closed the doors.
2: Let him go.
1: Yeah, we don't let anybody know what's going on in here, but that's the first time he opened that door. We see Pop come in, and it's like, oh. Yeah. Oh, yeah. Oh. He's about to say the Pop
0: effect. 13 שנים חיכתה אולימפיאקוס לרגע של הקבוצה היוונית שנבנתה לזכייה ביורוליג יחזבה בשנים האחרונות בפיינל פור, אבל השנה דווקא ביצון הביתי של היריבה העירוני פנתנייקוס, וכשממול נמצאת הווינרית הגדולה ממדריד, דווקא אז אולימפיאקוס סיפקה משחק עם הרבה לב ונשמה, והניפה את הגביע היוקרתי מול הקהל האדום שלה, כתבה של גבריאל איידו בסיוע של עומר אלוטם, עמית ניר וסער שואם.
3: העיר אתונה נצבעה הלילה באדום בוהק. אחרי 4 שנים בהם אולימפיאקוס הייתה הקבוצה הטובה ביבשת ובעטה בדלי פעם אחר פעם בפיינל פור, אתמול הגיע הפיצול. זכייה רביעית במפעל היוקרתי ועוד במגרש של פנתנייקוס, היריבה העירונית השנואה. התסריט המושלם עבור האוהדים.
4: We are waiting so many years. I think it was the time
2: for Olympiacos now.
4: Every September we said we have to forget it and give a next try and next try.

0: and at the end we didn't make it. But this year we have the pieces, we have the team, we have the depth, we have everything needed, so we deserve it.
1: כבר היורוליג הפגיש את אולימפיאקוס, קבוצה עם יותר הפסדים בגמר מזכיות, נגד ריאל מדריד, הקבוצה המצליחה בתולדות הטורניר. כבר בפתיחה, הקבוצה הספרדית התגברה על חיסרון של שחקני מפתח שלה, ופתחה יתרון מבטיח באדיבותו של טרי ליילס, שהשיג 10 נקודות מהירות.
2: עוד ניסיון 1-3, וליילס רותח עם השלשה הזו, ברצוקס משתגע.
1: רק שהקהל של אולימפיאקוס היה שם כדי לתת את הרוח הגבית, ולאט ובהדרגה, הקבוצה באדום לבן חזרה למשחק ודאגה למשחק תחרותי באווירה יוצאת דופן.
3: This is my opinion, EuroLeague Final Four should always be in Athens. I've been to many Final Fours, I've seen many Final Fours, but I've never seen an atmosphere like this.
1: באולימפיאקוס נבנתה קבוצה גדולה לאורך זמן. בשנים האחרונות הם סיימו פעמיים במקום הראשון ביורוליג ופעם אחת במקום השני, אבל לא ידעו לתרגם את זה לשלבי ההכרעה. הפעם הניסיון של השחקנים בראשותו של אבן פורניה, שקלה 11 נקודות ברבע השני, עזרו ליוונים לפתוח יתרון 2 בהפסקה.
4: They gave us a hell of a challenge. You know, when you start well, when you start making shots, everybody feels good, everybody plays with confidence. It's very hard to break that, and they did a hell of a job.
1: כמו הרבה גמרים, זה לא היה משחק של תצוגות ענק, אלא יותר של לב רחב. את זה היוונים הביאו לידי ביטוי עם שליטה בריבאונד, שסדרה להם נקודות בהזדמנות שנייה. סל בולט כזה היה של טייריק ג'ונס, אקס הפועל תל אביב, שקבע יתרון 2 לקראת הסיום.
5: מה אתה זוכר מהזמן בישראל?
6: Man, it was my first real like exposure to European basketball. And then now to be here 6 years later, a champion, a European champion is amazing feeling.
1: אבל זו לא הייתה אולימפיאקוס, אם היא לא הייתה עושה לאוהדים שלה קצת התקפי לב. מדריד פיקרה ב-5, 23 שניות הסיום, כשליילס בערב של 24 נקודות החתים מהקו, קמפסו כתף ריבאונד התקפה וסחט 3 זריקות עונשין, את השתיים הראשונות הוא קלה, את השלישית הוא החתים בכוונה.
7: ריבאונד של מדריד, האיפלי זוקר שלושה, זה לא נכנס, ריבאונד הזה נעדף, לא יאומן מה שראה על הסטאפ, לא יאומן מה שראה על הסטאפ.
8: How did you experience the last shot, the missed shot by Feliz? Like, what was going through your mind?
9: I was like, ain't no way this gonna happen again. And this was the worst way possible. So they had a chance at it. I think it was meant to be, because he was open.
10: Feeling great, super proud of my teammates, of every single person in this team. We once again showed what it is to play with this jersey in the best club in the world.
11: A little sad, emotionally, obviously. We need to be sad, but proud and rationally super, super proud of the work we have been doing.
5: Is this why you came back to Olympiacos?
0: Exactly. For that moment, to play, to give everything I have. And I'm really happy because this core of group suffer a lot and we make it at the end.
1: היוונים שרדו והשלימו ניצחון שהביא תואר יורוליג רביעי והראשון מאז 2013. עבור המאמן שלה שהיה חתום על הזכייה האחרונה, הוא כבר קיבל תדמית של לוזר בשנים האחרונות, זה היה רגע של סגירת מעגל. כי אוהד אולימפיאקוס, לזכות בגביע, במגרש של פנתניקוס, בטח הרגיש מתוק מהרגיל, גם אם סירב להודות בכך.
11: It's all about patience, you know, it's all about love for the game. And of course it's all about love for my job and for the club. You know, I don't hide it, I'm a big fan of since my childhood. And it's a privilege to be a part of this club.
12: ימים של אליפות. אחרי 3 שנים דור מיכה עוזב את ביתר ירושלים. מוטי פשחצקי מוסר שהרקע הוא הפערים במסע ומתן הכספי. קשר בין ה-34 יחפש קבוצה חדשה לעונה הבאה. מיכה עוזב את ביתר אחרי 105 הופעות בהן קבע 6 שערים ו-20 בישולים. בפוסט בחשבון האינסטגרם שלו כתב תודה על הזכות להיות חלק מהמועדון הענק הזה. תודה לקהל שדחף אותי תמיד. תישארו בליבי. ומחר אחרי מהדורת הלילה העולם כולו נגדנו עם ליפשיץ אוואץ וטל בן חיים.

0: ללכת לחול, מזמינים באופן ונוסעים בראש שקט.
1: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
2: Oh my dog, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
3: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
4: תוציא לו כרטיס.
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
10: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחזק אותו, אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: זה קונצרט!

מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחמצי. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: הקטנת שיפוטכם. ביחרו את המהלך המרשים ביותר מהלילה ב-NBA. מספר 1, הדנק של דילן ארפר. מספר 2, הלאפ של איזיה ג'ו. מספר 3, השלשה מהחצי של ויקטור ומבניאמה. שלחו את בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
3: דוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
4: קריין, תרגע.
3: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
7: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
8: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
13: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
14: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
15: נורדיק מיסט, a taste of mind.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
17: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
18: למה

0: מסתפק ברכב היברידי.
1: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
2: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
4: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
5: זה הזמן לקרקע יציבה.
6: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
9: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: בנס ציונה נותרו עוד שני משחקים לסיום העונה. הפועל תל אביב גם היא עם שני משחקים, אבל שתיהן במקומות אחרים לגמרי. נס ציונה נאבקת פה מצד אחד על הפלייאוף, מצד שני לא להיכנס למאבקי הירידה. הפועל תל אביב אלי כבר הבטיחה את המקום השני.
1: הלאה, לפי השמש פה זה עוד לא ערב.
0: ושמש של שעון קיץ.
1: אחר הצהריים טובים אפשר להגיד. אין ספק, המשחק פה יותר חשוב לנס ציונה. מצד אחד היא לא רוצה להתגלץ לבית התחתון, מצד שני ניצחון היום וניצחון ביום שישי נגד קריית אתא, והיא בטוח בפלייאוף.
0: עכשיו על הפרקט, טקס לכבודו של איתי סגל, ששיחק כאן בשנתיים האחרונות, כיום בהפועל תל אביב. מקבל את הפרחים ואת כל התשורות, כפי שאתם רואים כל השחקנים כאן. עם חולצות לזכרו של רז אדם, אנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה גם בהמשך, כי זה הופף את כל השבוע הזה ואולי גם את כל העונה של הכדורסל הישראלי. אז מיד אנחנו חוזרים לכאן, ללב המושבה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
6: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
16: אין הנחה על התנהגות טובה.
15: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
6: גיא, למדת על המוות הטרגי במשחק האחרון מול מכבי ראשון. ספר לי קצת על הימים האחרונים שלך, וכמובן על הקשר עם רז אדם, זכרו לברכה.
8: ימים מאוד קשים. מאוד, לא מעכל את האירוע, די מדחיק את זה, מסרב להאמין שזה קרה. אני ורז היינו חברים מאוד טובים, זכינו לשחק שנה ביחד בצפון, היינו אחד בתחת של השני כל יום, היינו משחקים קלפים, היינו אוכלים ביחד, יוצאים ביחד, מנצחים ביחד כל יום. היינו חבורה באמת קסומה והוא היה הלב שלנו. אין לי מילים, אני שבור מזה. לא כל כך מצליח להקל, וזהו, ואני אשחק בשבילו עד סוף העונה, עד סוף הקריירה, אני תמיד נזכור אותו.

0: אתם כאן שוב איתנו בלב המושבה רגע לפני פתיחת המשחק הזה. רוצים לפנות אלייך, נועה פובינגר שנמצאת כאן איתנו עם דיווחים על מה שקורה בשתי הקבוצות.
1: היי עודד, היי אלי, כמובן אי אפשר להתעלם מהאירוע הטרגי של הימים האחרונים, עם המוות הטרגי של רז האדם שהיה כל כך אהוב בקהילת הכדורסל שלנו. נזכיר, אקס נס ציונה, אקס הפועל תל אביב, אז היום שלל של מחוות הראשונה, חולצות שהוציאו גם נס ציונה, גם הפועל תל אביב, עם ציטוט של רז האדם זכרו לברכה, החלום הכי גדול שלי בתור כדורסלן, זה פשוט להיות מאושר, מאיפה

0: שאני נמצא בו. אז גם חלק מהמשפחה של רז אומרים לנו כאן, אנשי נס ציונה נמצאים כאן, אז אנחנו כמובן ממשיכים, אומרים לנו אנשי הקבוצות ללוות את המשפחה, ויהי זכרו ברוך. במעבר כמובן לצערנו הכי חד שיש, נתחיל עם חדשות הפועל תל אביב, ויש תמיד לא מעט כאלה. קריס ג'ונס, אלייג'ה בריינט, אנטוניו בלייקני עדיין לא כשירים במעט האחוזים, אומרים לנו בצוות המקצועי רגע לפני המשחק. השלושה כן נמצאים כאן בארץ, כן מתאמנים בצורה טובה, אבל עדיין לא בקצב מלא. אומרים לנו הכי קרוב לחזרה הוא אלייג'ה בריינט, שמייעדים לו את הדרבי התל אביבי בחמישי. נגיד ליבי רנדולף עם איזושהי פציעה קלה במפצעה, אומרים לנו יעלה באמצעות זריקה, גם מיציץ' בפנים, איש וויין רייט, מוטלי וטאיו דיאסי בחמישיית הזרים של איטודיס, נזכיר ברטימור ותומר גינת, פצועים גם הם. מהצד של עירוני נס ציונה מדברים איתנו קודם כל על ג'קסון רוב, שחוזר לקצב לאט לאט היום בסגל, וגם על איתי מושקוביץ, שגם הוא היום יעלה עם זריקה בשל פציעה בשריר הירך האחורי.
1: תודה רבה נועה, אנחנו רוצים לראות מי עולה כאן בחמישיות, את זה לשתי הקבוצות. קודם כל נס ציונה, שכאמור, כמו שנועה דיווחה, מחזירה את ג'קסון רו אל החמישייה שלה יחד עם הקינג'ו, עם ברייס בואן, לוטן אמסלן ומרקוויז בולדואן. ספנסר וייס יורד אל הספסל במשחק הזה, השינוי מהחמישייה שפתחה בהפסד לרעננה. זה מה שקורה בנס ציונה בצד השני, חמישייה שכבר די התקבעה לה בשבועיים, שלושה האחרונים מאז החזרה מהמלחמה. וסיליה מיציץ' עם גיא פלטין, ליווי רנדולף, איש וויינרייט וטאי אודיאסי. שישיית השופטים שלנו בראשותו של דניאלון במרכז התמונה, אלעד ליבוביץ' משמאל, אורזרו מצד ימין. אז כאמור, נס ציונה, זאת אומרת שאנחנו רואים את שחקני הפועל תל אביב שתעלה כאן בלבן. המוקד של המשחק הזה מבחינת עניין, ולא רק של נס ציונה, גם שאר קבוצות התחתית והקבוצות שנאבקות על הפלייאוף מסתכלות עליה. זה לא אומר שהפועל תל אביב תבוא פה ותיתן לנס ציונה לנצח. באופן כללי, 13 ניצחונות רצופים יש להפועל תל אביב נגד נס ציונה. האחרונים שבהם, בפער ניכר אפילו יש לומר, לא יבטא יריב ראוי. וקודם כל נס ציונה, אנחנו לא יודעים מי היא, הקבוצה שניצחה ארבעה רצופים ואת ירושלים, או זו שהפסידה ב-22 הפרש לרעננה. מי יודע. אבל עוד מעט, כל העניינים המקצועיים, נתחיל את המשחק הזה, כמו את כל המשחקים השבוע, בדקה דומיה לזכרו של רז אדם. כמו שנועה אמרה, שיחק גם בהפועל תל אביב וגם בנס ציונה, בניצחון האחרון של נס ציונה פה.
2: עודד, מדהים, השבוע הזה נקבע. אתמול היה צריך להיות גליל עליון נגד קריית אתא שנדחה למחר, והיום הפועל תל אביב נגד נס ציונה, ארבע קבוצות של רז אדם.
1: עכשיו אנחנו מכבדים את זכרו.

0: כולם בחוסר אמונה, נועם אביבי. וכאמור, שתי קבוצות שבהן שיחק רז אדם. נתחיל עוד עכשיו את המשחק הזה. כדור ראשון כתום, אצל נס ציונה, עם ג'יימס אקינג'ו. בראון. עצר חצי מרחק, פרייס בראון, וקולע את הנקודות הראשונות עבור נס ציונה.
1: חשוב מאוד היכולת היום של פרייס בראון, מבחינת נס ציונה שבוע שעבר, משחק קטסטרופלי שלו, עם 2-12 ברעננה, והתוצאה הייתה בהתאם.
0: מיטיץ'. הולכים פנימה לרנדולף על ג'קסון רואו. מיטיץ' מנסה, אקינג'ו שם שם יד, סוף שעון להפועל תל אביב בהתקפה הראשונה שלה, מיטיץ'. פוגע בלוח והכדור בידיים של בולדן. עכשיו אקינג'ו. בולדן לרואו. סלם, 10 שניות ראשון הזריקות, שוב זה אצל בראון, לוקח את מיטיץ' צד אחד שמאלה, מנסה להשתחרר ברייס בראון, קצת מסתבך עם עצמו ומחתיק, ריבון התקפה אצל אותן אמסלם, הילך לקו העונשין, אמסלם שגדל כמובן בהפועל תל אביב, ואבא שלו כאן.
1: נכון, הדרבי של אותן אמסלם היום מול אבא שלו בצד השני. הזמן האחרון לוטן עולה בחמישייה ועושה דברים יפים מבחינת ריבונד התקפה, לא משותף מספיק מבחינת משחק ההתקפה עומד, אבל זה דבר יפה, לא מוסרים לך, לך תתפרנס מריבונד התקפה. נזכיר, לוטן שיחק עם רז אדם בהפועל תל אביב, גמר גביע 2022 בהפסד להרצליה.
0: תהיה את הכדור הראשון אמסלם, שחקן של 77% מקו העונשין העונה. פעמיים אמסלם בביקור הראשון שלו על הקו. קבוצת עונשין לא טובה, נציונה, 63% העונה בלבד. פלטין, זריקה ראשונה של ליוואי רנדולף, הולך לפנימה, סולף אותה. מעביר את היתרון לצד הלבן. שוב אקינג'ו. אלו דיאסי, מוציא לבולדן. היה לו פה משחק סי בניצחון על ירושלים, בולדן עם 33 נקודות, אבל עכשיו הכדור לא מגיע אליו כי פלטין חוטף, פלטין מחכה להצטרפות, הנה מגיע מיטיץ', רנדולף פנוי, מיטיץ' מעדיף ללכת לבד, ושימו לב איך דיאסי מפנה לו את הצבע, אוחז את אמסלם.
1: אחד התפקידים היום של שחקן כגבוה בהתקפה, זה לנעול את השומר שלו שמעזרה.
0: רואו לבולדן. נס ציונה עם 8 שניות רצון הזריקות, בולדן מקבל את זה, בולדן עם כדרור 1-2 ולאפ. מיטיץ' ניסה לחטוף, קצת נפגע בכתף, אבל הוא בסדר. נקודות ראשונות למרקוויז בולדן. מיטיץ' תחת הלחץ של אקינג'ו, זה כדור ביניים, החץ מורה להפועל תל אביב, ומיטיץ' עצבני, והנה הוא מקבל טכנית בדני אלון, עוד לא התחלנו. 2 דקות ו-21 שניות. עבירה טכנית לבסיליה מיטיץ'. זריקה. טוען שהייתה כאן עבירה. ודני אלון מהר מאוד רוצה להרגיע פה את העסק.
1: לא חייב, אתה יודע, להתחלה.
0: אנחנו בשוויון 5. מיטיץ' שוב מול אקינג'ו. 8 שניות ראשון הזריקות. כדור לפינה לפלטין. בראון יוצא אליו טוב. וויינרייט ייקח שלושה, וויינרייט יקלע גם כן. פועל תל אביב עולה ליתרון 8-5. אקינג'ו. עבירה של וויינרייט. ג'יימס אקינג'ו שהצטרף גם מול האחרונה לנס ציונה. נותן מספרים יפים באסיסטים, אבל לא מבחינת אחוזי הקליעה שלו. וויינרייט, עם השלשה השנייה של הפועל תל אביב. 43% מחוץ לקשת בליגה לוויינרייט, גם עשה עכשיו עבירה שנייה.
1: אבל עדיין קיים ספק גדול אם הוא יהיה בחמשת הזרים. נכון שהפועל צריכה לרשום 9 ביום שישי, אבל כשאתה עולה...

0: נלך לפלי אוף, במיוחד נגיד למשחקים גדולים, אולי נגד ירושלים, אולי נגד מכבי תל אביב, אתה רושם את אודיאסי ומוטלי, אם תרשום את ווינרייט, נשאר לך מקום רק לשני גארדים.
1: איזו עבודה הגנתית של הפועל תל אביב, חסימה, ג'קסון רו, ואז החטיפה, 3 דקות של כדורסל, פועל תל אביב.

0: אקינג'ו עוצר חצי מרחק, יש לו שתיים. נקודות ראשונות לג'יימס אקינג'ו, נס ציונה מורידה לנקודה.
1: נזכיר שיורי קולינס פצוע, אז בגלל זה אקינג'ו זוכר עדיין לאמון.
0: מיטי, שמרים שלשה מהירה, שלשה שלישית כבר של הפועל תל אביב, שפותחת טוב עם האחוזים שלה מחוץ הקשת. הגארד הסרבי עם חמש נקודות. אקינג'ו עם הסיפסוב על אודיאסי, צא החוצה לרואו. בראון מקבל את רסימה מבולדון שמחליק החוצה, תן כדור פנימה לאמסלם. שוב נעצר בעבירה ושוב ילך לקו האנשים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות טובה אתה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: עידן, חברת הרכב של ישראל מציגה סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש ככה חירות של
5: מברגה, לך על הנטר.
2: הנטר BBB, המגרש הביתי.
0: סלם לא מקבל זריקות על המהלך הזה באופן די מוזר.
1: ילון טוען שזה העבירה הייתה למטה.
0: בראון עכשיו עובר את פלטין, הפועל תל אביב כבר אין עבירות לתת, ופלטין נותן לברייס להגיע פנימה, לברייס בראון. דודיס רוצה בכלל צעדים, אנחנו ב-11-9, להפועל תל אביב. מיצי, מציע את זה לפלטין, לא מרים את הזריקה. רנדולף, תקוע בבינה עם 4 שניות ראשון הזריקות, רנדולף מול ג'קסון רו, רנדולף, מחתי, כדור חוזר בהתקפה אצל אודיאסי, עובד על בולדן מתחת הסל, ואודיאסי עם זריקה שהוא אוהב ויודע לעשות טוב. תאי אודיאסי עולה על הלוח עם הנקודות הראשונות שלו.
1: כן, אין ספק, לליגה אודיאסי הוא כוח, בסדרה עם ריאל מדריד הוא קצת הלך לאיבוד, ולנוכח זה שאותורו, אנחנו לא נראה אותו פה כרגע, אז הפועל לפרוד אודיאסי, אתה יודע, זה השחקן שהיא תלך הפנימה, למרות שמוטלי נותן יופי של משחקים מאז שהקבוצה חזרה.
0: ויינרייט פנוי לעוד שלושה של הפועל תל אביב, וגם היא נכנסת. הפועל תל אביב על 4-5 מחוץ לקשת, ויינרייט עם 2-2. תרון עומד על 5-16-11, אקינג'ו בימין, וקצר, ריבאונד אודיאסי. מיטי דוחף קדימה, אמסלם עוצר אותו. עבירה ראשונה של נסיון.
1: נסיון עושה תמיד פאפ, כי בולדן משחק יותר בחוץ. עכשיו היא עוברת להרכב היותר חזק של הנסיון עם רודריגז, עם ספנסר וייז, שגם הוא דו ספרתי בחמשת המשחקים האחרונים.
0: וייז ורודריגז נכנסים מצד אחד, מצד השני אוס בלייזר יעלה, יחליף את ויינרייט על שתי העבירות שלו. אנחנו 4.38 לסיום הרבע הראשון בלב המושבה, הפועל תל אביב על 16, נס ציונה עם 11. מיציץ' עם הקרוסובר מנסה לעבור פעם אחת ולא מצליח, את בראון ממשיך עם התנועה פנימה, מיציץ' עוצר, נותן כדור לאודיאסי, בולדן לא קופץ ואודיאסי עכשיו הולך עם הוק ביד שמאל.
1: אתה יודע למה מיציץ' מסר, תגיד, הוא כבר בתוך באמצע הצבע, תזרוק, תזרוק עם לוח, תזרוק למעלה.
0: פועל תל אביב, הרבה מאוד עבירות כאן בפתיחה, גם תאי אודיאסי עם שתי עבירות יורד לספסל, מוטלי מחליף אותו. דסי רודריגז, עוד אקס, גם הוא אקס הפועל תל אביב, אמנם אקס ממש ממש מיתולוגי, אבל אקס יעמוד על הקו לזרוק פעמיים, רק 58% מקו העונשין העונה לדסי רודריגז. הוא מראה למה בזריקה הזו, נס ציונה עם 1-4 מהקו.
1: בכל אופן, יש לו כל עוד ווינרייט לספסל, יש לו את היתרון על בלייזר בפנים. שאלה, בוא נראה מי יוצב עליו.
0: 1-2 אלי רודריגז מביא את נס ציונה ל-12 מול ה-16 של הפועל תל אביב. מיציץ' מאחורי הגב לבלייזר. עכשיו פלטין. מוטלי, 7 שניות להתקפה הזו של הפועל תל אביב שנתקעת, אז מוטלי מנסה לבד על בולדן. מוטלי, צעדים. כן?
1: אחד הדברים שאיתודיס, אני חושב, חייב להכניס אולי עד הפלי אוף, זה שמיץ

0: מיטיץ' לא יסתפך בכידורים ולנסות פעם ברבע, שמיטיץ' על המגרש פעם, פעמיים ברבע פוסט הפלאפ, כי אם שומר עליו הרפר ואם שומר עליו תמיר בלט, שחקנים שהוא יותר רחב מהם ויותר יכול ליצור עליהם יתרון בצבע.
1: הנה הולכים לפוסט-אפ של רודריגז, אבל הוא לא מצליח לנצח את בלייזר שגורם לאיבוד הכדור הזה. פרטין עכשיו הוא זה שמתחיל את ההתקפה של הפועל תל אביב. מוטלי, כדור בורח לו, הוא בורח שוב, אבל נגיעה האחרונה של רודריגז.
0: הייתי פה שנה שעברה במשחקים הראשונים של טוניס פה. היה 18-1 להפועל בהתחלה ב-50-18 עם הצגה אדירה של אנטוניו בלייקני. ורנדולף לא יהיה בלייקני, אבל הוא חייב. בגלל זה גם הביאו את קיאנדרי קוק כדי שיהיה איזשהו גיבוי. בינתיים, נכון, ג'ונס נמצא ואלישה בריינט נמצא, אבל רנדולף חייב להיות הרבה יותר אסרטיבי וליצור יותר.
1: טיים, בלייזר מקטיז הזריקה הזו בסוף שעון. הקינג'ו דוחף קדימה את נס ציונה. פרייס בראון שלשב המעבר כמו שהוא אוהב. פרייס בראון עם פתיחה טובה של 8 נקודות. נס ציונה מורידה לנקודה בלבד. אגב, ים הדר בינתיים בפנים במקומו של פלטין. מצדים החדירה, יש שם שליחת יד ועבירה של הקינג'ו. ששווה 2 זריקות. לבסיל ימיציץ' מי כמוש.
2: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: הכיר את החלב? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
4: אנחנו כאן בשביל להקיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: פוס בלייזר, נתיל מיטיץ' עם הנקודה הראשונה בו מקו העונשין.
0: אחד השחקנים שמנע מאולימפיאקוס גביעים בשנים האחרונות זה הוא, יחד עם יול, אבל
1: הכללה הוסרה.
0: כן.
1: מיטיץ' עם 7. אנחנו בתוך 3 הדקות האחרונות של הרבע הראשון. הקינג'ו עם התאה יפה מאוד, צורק את ים הדר. הקינג'ו כבר עם 4 נקודות יחד עם 2 אסיסטים שלו.
0: טודיס מביע את מורת רוחו מהגנה של ים הדר פה לידינו.
1: אז הנה הוא מחזיר לו עם 2 נקודות בצד השני. נקודות ראשונות של מדר, היה הקלה המוביל במשחק נגד מכבי ראשון לציון עם 20. שוב הקינג'ו, עכשיו על מוטלי. רוצים לנסות להגיע לבולדן. חילוף שם בהגנה ובלייזר מקבל אותו מתחת לסל. הקינג'ו סייטסטפ ל3, אבל מוטלי עם החסימה. הכדור החוזר של הפועל תל אביב. מיציץ, יש לו את רנדולף איתו מצד ימין, ויש לו את מוטלי, מתחת לסל, אין ואין נקודות. אומרים השופטים, העבירה לפני. עוד חילוף כפול בנס ציונה, בולדן והקינג'ו יורדים. איתי מושקוביץ וטי-ג'יי קליין עולים במקומה. וכך פול קורסרו בעצם מעלה את הצ'ייה המובילה שלו לשחק. עוד עבירה בינתיים של נס ציונה, עכשיו של מושקוביץ שרק עלה מן הספסל. מושקוביץ עם רצף לא טוב של משחקים, 3 האחרונים, 1.6 נגוד מוצא. מיציץ' לבלייזר, כדור אחד, מסיר את זה למיציץ' מול מושקוביץ, צען אחד לאחור, מסיר למיציץ', זריקה קצרה מדי, אבל הריבאונד אצל מדר.
0: אין ריווח בהתקפה של הפועל, לכן היה כל כך קשה עכשיו, ניסיון המצופפת יפה פנימה.
1: מדר מעביר את זה מאחורי הגב, מוציא החוצה לבלייזר מהפינה, אין לו נקודות. ספנסר וייס, ראשון לכדור החוזר, ושוב ניסיון הרץ הדרך בראון. בראון, כדור בורח לו, והולך לו לאיבוד. מיציץ' מרים אותו ביד אחת.
0: בוא נמסור.
1: לוקח את קליין לסל. עכשיו ים הדר, גם הוא רוצה לנסות 3. גם הוא מחטיא, ריבון התקפה אצל מוטלי. עם 2, כדור. נקודות ראשונות של מוטלי. ופסק זמן של פול קורסרו ונס ציונה, שנופלת כאן לפיגור 22-17, דקה 31 לסיום הרבע.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
2: משרד?
1: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
3: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
4: חכמה מאוד.
5: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
10: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: ליגת ווינר?
7: יש.
6: טופס ווינר?
7: יש.
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
5: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
11: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
13: חוזרים לפסק הזמן כאן לב המושבה, הנה סוללת הפצועים, ויש לא מעט פצועים בהפועל תל אביב. הפלייאוף מתחיל בשבוע הבא, נראה מי וכמה יהיו כשירים. נועה, אנחנו איתך.
14: ברשותך עוד קצת עדכונים הפועל תל אביב, כי אנדרי קוק ינחת מחר בבוקר בישראל, יצטרף לאימונים של הפועל תל אביב, עדיין נמשכים המגעים מול אוטורו, בקבוצה אומרים אנחנו אופטימיים יותר ויותר בשל האמירות האחרונות של דונלד טראמפ. קסלר אדוארדס וקולין מלקום לא בישראל, לא אמורים לשחק יותר בהפועל תל אביב השנה, לפי המועדון.
13: תודה רבה נועה, חזרה מפסק הזמן, איבוד כדור של נסיונה, משהו שרודף את הקבוצה הזו לאורך כל העונה.
15: 25 עיבודי כדור ברעננה.
13: מיציץ' רוקד, מוציא את זה לבלייזר, פנוי בפינה, כדור נהדר של וסיליה מיציץ' ועוד שלושה של הפועל תל אביב שכבר בורחת פה ליתרון 8. חמישים שניות אחרונות, קצת פחות לסיום הרבע הראשון, טי-ג'יי קליין. זהו וייס, קליין עצר לו שם את התנועה, נכנס לו לתוך הנתיב, סוף שעון לנס ציונה. מושקוביץ זורק, מושקוביץ מחטיא, כדור חוזר של הפועל תל אביב, יש 8 שניות בין השעונים. וסילי מיציץ' יתחיל את ההתקפה הזו, אין עבירות לתת בנס ציונה. מיציץ' חשב על הזריקה, הולך לפוסט-אפ של מוטלי, רודריגז מצמצם לעברו, גם ספנסר וייס מחטיא בצבע.
15: בוא נמסור.
13: ומוטלי מאבד את זה, הלך על 4 שחקנים. הצד השני, דסי רודריגז, מסיים עם הלאפ. והרבע הזה מסתיים על 25 להפועל תל אביב, מול 19 של נס ציונה, יתרון 6 לתל אביבים, אחרי 10 דקות של כדורסל.

0: ספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
2: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
4: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
5: ליגת ווינר?
6: יש.
5: טופס ווינר?
6: יש.
7: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
9: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
5: ליגת ווינר?
6: יש.
5: טופס ווינר?
6: יש.
7: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
10: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
11: במני טיים משלמים

0: רק בישראכרט.
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: אתם שוב איתנו כאן בנס ציונה לקראת פתיחת הרבע השני, הפועל תל אביב 25, נס ציונה על 19. נס ציונה תפתח את הרבע הזה עם הקינג'ן, ספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם רודריגז ועם בולדן, חמישייה גדולה שמעלה קורסארו. בצד השני ימדר, וסיליה מיצ'יץ', רנדולף, בלייזר ומוטלי. מיצ'יץ' ורנדולף לא נחו כל הרבע הראשון ופותחים גם את הרבע השני עבור הפועל תל אביב.
3: קורסארו למעשה מאמר על הזריקה של הפועל תל אביב מבחוץ, ועד עכשיו האימור הוא לא טוב, בגלל זה גם הוא בפיגור. עכשיו הוא ינסה ללכת פנימה, אבל בולדן לא אוהב לשחק בפנים. זה לא, אתה ראית גם מקודם, היה את החילוף, הוא לא בדיוק הלך ונעל את הגארד שעבר לשמור עליו. הוא תן לו את הזריקה משלוש, מה שהוא עשה נגד ירושלים, עם זה הוא יחיה יותר טוב.
2: עדיין מיציץ' בסוף שעון של ההתקפה הזו של הפועל תל אביב. נסה לעבור את הקינג'ו עם הסיבסוב, מיציץ' נותן את זה דווקא לספנסר וייס. יש כאן עבירה שהיא בלתי ספורטיבית, ומיציץ' מסיים את המשחק. מיציץ' מסיים את המשחק, הוא תפס בחולצה של הקינג'ו, ואני לא בטוח שיש פה שיקול דעת לשופטים, הם יבדקו את זה בכל מקרה. אבל העבירה הטכנית הזאת אחרי 2.5 דקות יכולה עכשיו לעלות למיציץ' ביוקר.
3: הוא היה הראשון שיצא נגד הרצליה, אבל גם עודד, לא?
4: אני אגזת שלי קודם, כי אתה שרקת.
2: אין שיקול דעת לשופטים, מיציץ' תופס בחולצתו של הקינג'ו ומורחק אחרי טכנית ובלתי ספורטיבית.
3: הרחקה שנייה שלו העונה, היה לו גם נגד הפועל ירושלים בסוף.
5: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
2: טוב, פתיחה סוערת לרבע השני. נועה, אנחנו איתך על דברים שנגמרו בין הרבעים. לא? מה צריך? כבר התקדמנו הלאה. אבל נועה הזכירה לנו שהוא הורחק גם נגד ריאל מדריד.
3: נכון.
2: בסדרה.
3: והזכיר לי בונה אישיות בחירה בענב ברבע הראשון מיציץ' רוצה להיות פה כמו שהוא רוצה לרקוד על שולחנות.
2: לא.
3: אז לא. עודד, ראיתי את העצבים שלו בסוף הרבע הראשון, על השחקנים האחרים, על זה. אתה יודע שהיה לך פאול טכני, אתה וסילי מיציץ', אתה לא אחד שלא זוכר מה קרה לפני 5-7 דקות. אז בסיטואציה הזאת...
2: אבל נכון שהוא באמת בעצבני למשחק הזה, גם העבירה הטכנית הלא מחויבת כל כך מהר.
3: נכון, אבל בסיטואציה הזאת כבר היה לך פאול טכני, מה אתה עכשיו משאיר את השחקנים עם... אז המשחק נגיד לא חשוב כל כך להפועל תל אביב, אוקיי, אבל...
2: הפועל תל אביב, בליגה,
3: יכולה לנצח גם בלעדיו.
2: ים הדר, ויפתח זיו, הכל בסדר.
3: נכון.
2: התמודדו.
3: הפסידה איתו בכפר בלום, עם מיציץ'.
2: אנחנו ב-25-20, יש פה נפילה של רודריגז, ים הדר עם החטיפה, וים הדר יסיים עם עליה, בזמן שרודריגז נשאר כאן על הפרקט באמצע המגרש.
3: קיבל בומבה באף.
2: אני לא יודע אם מה שהוא הוציא זה השן שלו או מסטיק. אני קיבל מכה מבלייזר, והוא בוחן כמה שיניים נשארו לו. שופטים רוצים לבדוק את זה? האם יש פה משהו שדורש עבירה בלתי ספורטיבית? רודריגז הולך לחדר ההלבשה. 52 שניות שהיה בהם הכל ברבע השני, הרחקה, ועכשיו הפציעה הזו של רודריגז, והשופטים הולכים למוניטור כדי לבחון האם מה שבלייזר עשה דורש התערבות.

0: il va faire autre part, autre part.
1: אירוע לא מכוון.
2: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: אנחנו ביתרון 7 להפועל תל אביב. 27-20. דקה בתוך הרבע השני לאותן אמסלם חוזר במקומו של רודריגס. והוא הקינג'ו. קינג'ו, שוב חצי מרחק, נותנים לו, הוא מחטיא. עוד כדור חוזר בהתקפה של אמסלם. פתיחה טובה של אותן אמסלם כבר עם 4 נקודות.
5: מוריד את הבקר. הפועל בהרכב קטן וגם מוצי, אנחנו יודעים, לא הריבאונדר הכי... הכי גדול שאיתודי סומך עליו. אז בסיטואציה הזאת טוב תהיה עם נס ציונה, היא גם מגיעה קרוב לטבעת, גם תוקפת את הטבעת בריבאונד התקפה.
0: ממש קשה לשחק בצד של נס ציונה תוקפת.
5: זה פטורטי עם השמש.
0: השמש היא... להגנה היא בעיניים, ולהתקפה זה בגב. אתה מאבד פתאום מאוריינטציה, איפה אתה נמצא בכלל? אז עוד מעט תשקע השמש, ויהיה יותר נוח לסחק. עיבוד כדור עשירי במשחק, להפועל תל-אביב 4, לנס ציונה 6. ספנסר וייס עם בולדן, שלשה מהירה של בולדן, לא נכנס. נס ציונה על 1-4 מחוץ לקשת. מדר מול הקינג'ו. מדר נחסר על ידי בולדן. עכשיו אמסלם דוחף קדימה על רנדולף, שעוצר אותו בעבר. נועה, אנחנו איתך במצבו של רודריגס.
6: כן, עודד, הייתי בחדר ההלבשה ביחד עם דוקטור מאיר טפירו. צריך לעשות לו שאוט-אוט למאיר טפירו שעזר לנו. דזי רודריגס עם חצי שן שיצאה לו. הוא כמובן יכול לשוב לשחק הערב, אבל אני לא בטוחה אם הוא יכול לשוב לחייך הערב.
5: חצי שן? חצי.
0: הוא הוציא, הוציא פה במרכז המגרש.
5: יש לי תחת הבית, הוא יכול לבוא איתי.
0: חיוכו מוטל בספק להמשך. אמסלם, על בלייזר, אמסלם, עבירת תוקף שלו. הוא טוען שבלייזר הלך יחד איתו. זו עבירה שנייה של אמסלם.
5: שווה לראות את זה מה... לא מהזווית הזאת, אבל...
0: עוד מבט, שימו לב כאן.
5: יש פה הוקים?
0: לא, אין הוקים, אולי דחיפה קטנה ביד שמאל.
5: עוד בלייזר בינתיים מצדיק כל דקה שהוא על הפקד ב... במאבקים שלו, אם זה עם רודריגז, אם זה עם אחרים.
0: פלטין חוזר במקום ליוואי רנדולף אצל הפועל תל אביב. עכשיו זהו זיו. מדר, פלטין לא מצליח להרים את הזריקה, חוזר למדר. רבע של 3-2 בינתיים בזכות נס ציונה. מדר מול קליין. צעד אחד לאחור, חצי מרחק, זו זריקה קצרה. ג'קסון רואו, התקפית עדיין לא נכנס למשחק הזה, אולי עכשיו, אליף תחזיב ביד שמאל. נקודות ראשונות, מהידיים של ג'קסון רואו, הופך את המשחק הזה למשחק של פוזיישן אחד. 27-24 להפועל תל אביב. זיו, על בולדן, בלייזר, מדר, מרים שלושה מהירה, בחוץ. קצת התקררה, הפועל תל אביב, אידוניס רוצה פסק זמן. הקינג'ו בינתיים במעבר, מוציא את זה חזרה לברייס בראון ל3. ברייס בראון הגיע למשחק הזה, ואנחנו בשוויון 27, כשבראון בדו ספרתי יורדים לפסק זמן, הפעם של הפועל תל אביב.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
9: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי. זה.
10: 86.

0: בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
1: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
2: וואו.
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
6: למה להסתפק ברכב היברידי?
7: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
8: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: אלי נס ציונה תלך לאן שברייס בראון ייקח אותה. כשהוא טוב זה קבוצה אחרת לגמרי.
10: אין ספק, ובעיקר האחוזים שלו מ3, כשנס ציונה מנצחת הוא קרוב ל-40% מה3, כשהיא מפסידה הוא 26%, אבל אתה יודע, לפעמים הוא מתחיל טוב, ואז הוא קצת מתחיל להשתולל עם קבלת החלטות וקבלת וזריקות לא טובות, אבל אין ספק, עודד, הוא שחקן שהוא מעל הליגה, כי במיראו הוא מעל הליגה. שחקן שחק בבורג' לא יודע אם תהיה ביורוליג, לא, אבל הוא הגיע את הלגמר היורוקאפ, היה בתחילת השנה באולם, ומשום מה לא שותף פה, לא נרשם למשחק עם רמת גן, שעל זה כולם בנס ציונה מצטערים. אם אני חושב, היה שם צריך להיות סל לפני זה,
9: היא
10: הייתה מכה על הלוח בזריקה של ליפתח זיו.
9: מה שנשרק זה עבירה של טי-ג'יי קליין על ריבון התקפה.
10: הוא נוגע פה בלוח בולדן.
9: תראה, נגיעה בלוח לא משמעותה סל.
10: נכון.
9: זה רק אומר, רק אם, ככה אומרים לפחות, זה הפריע באמת לזריקה להיכנס, אז צריך לתת פה סל. בכל מקרה, ג'ונתן מוטלי, מחטיא מקו העונשין. פה תל אביב עם 2 נקודות ביותר מ3 דקות ברבע הזה. מוטלי עם 1-2, מחזיר את היתרון לתל אביב עם 28-27. מעניין אם יום אחד איתודיס יסכים לשים על עצמו מיקרופון. ככה לאיזה כתבה כזאת, היא כתבה צבע.
10: זה לא יקרה.
9: כי זו הצגה, כן? כל הזמן.
10: נכון.
9: בראון מול פלטים, לא מצליח להרים את הזריקה. הקינג'ו סוף שעון ייקח את השלשה ויחדיק. כדור חוזר אצל קליין, וקליין עם הלוח. מעביר את היתרון לנס ציונה. עכשיו מוטלי. שולח את זה לזיו, פלטין, יש לו מבט טוב לפלטין, הוא תופר את השלשה הזו, נקודות ראשונות לגיא פלטין, שלשה ראשונה ברבע השני, לזכותה של הפועל תל אביב, שמחזירה לעצמה את היתרון. 4 דקות של כדורסל ברבע הזה, רואו, שוב הולך שמאלה, בין את זה לבולדן, כדרור אחד, בולדן, קצר. מוטלי, עם הריבאונד הרביעי שלו. עכשיו מוטלי, סירה לא טובה, ים עדיין איכשהו משתלב, ובראון עם הרגל. 14 שניות חדשות עבור הפועל תל אביב. נו, אנחנו שוב איתך?
11: כן, עודד, היו מיקרופונים ומצלמות לאורך עונת היורוליג הזו של הפועל תל אביב עם היוצרת של תאורה לעד, הסרט על ביתר ירושלים, גם לפני שנה. נזכיר, אז החומרים לא יצאו לאור, אז אולי הפעם, עודד.
9: ממתינים בקוצר רוח. בינתיים עוד איבוד כדור של הפועל תל אביב. יש לה כבר 6, 1 פחות מזה מהכמות של נס ציונה. בראון. צעד אחד לאחור, בין הרגליים. פרייס, בראון. שלשה ברמת קושי גבוהה מאוד מאוד. הוא עם 14 נקודות, ללא החטאה מחוץ לקשת. עכשיו מוטלי עם היורוסטב, אבל בולדן חוסם אותו. עוד חסימה של מרק לואיס בולדן. השנייה שלו כבר במשחק. חילוף כפול אצל נס ציונה. וייס ורודריגז מחליפים את קליין ורואו. הייתי רוצה שרודריגז יחייך ונוכל לראות את החצי חיוך שנותר לו כרגע. הנה, הוא מסביר לספסל של הפועל תל אביב.
10: הוא התווה אותם על השם, לא?
9: את בלייזר, אישית.
10: אישית.
9: מדע, הנה בלייזר. מדע, הולך פנימה.

0: מוטלי עם מדר. שניים קופצים עליו, הוא מעביר את זה לא מספיק טוב. בראון עם החטיפה.
1: בלטין עוד... יותר קרוב.
2: איזה כדור,
0: איי איי איי.
1: וואו וואו.
0: ההחטאה שם של וייץ, אבל הכדור של בראון היה מופתי.
1: מדהים.
0: מפתחזים לשלושה במעבר, מפתחזים קוליה. נקודות ראשונות גם לזיו. שבע שלושות, יש לה פועל תל אביב משלושה עשר ניסיונות. זה נותן לה יתרון שתיים. עוד מעט יחזרו רנדולף וגם אודיאסי. קינג'ו לווייס. קינג'ו מנסה לעבור על קו הבסיס. בראון בפינה, פלטין לא נותן לו להרים זריקה. סוף שעון, ארבע שניות. וייס מרחוק! בפרצוף של יפתח זיו, ספנסר וייס. ושוב היתרון מחליף ידיים, עובר הפעם לנס ציונה.
1: סוף סוף, זה הספנסר וייס שנס ציונה קיפתה כל העונה. הגיע בחודש האחרון עם שתי שלשות למשחק לפחות.
0: מוטלי עובד על בולדן.
1: כן, בולדן רך מדי. נכון שהוא חוסם, אבל בסיטואציה הזאת לא יכול להיות שמוטלי מגיע. ננער אותו עד הטבעת.
0: וייס עם החנירה, כדור יפה לרודריגז, בין שניים. רודריגז עם חמש נקודות. נס ציונה ביתרון נקודה, 37-36, 3-35 לסיום הרבע השני. מדר בורח מהקינג'ו, מוציא לפלטין, עוד מסירה לפלייזר, שמתפנה לשלאצ'ה. הכדורים נכנסים יפה מאוד מחוץ הקשת עבור הפועל תל אביב, פלייזר עם שלשה שנייה. פועל תל אביב על שמונה שלשות, ב-57%. ג'וליס רוצה עוד פעם פסק זמן, הקינג'ו.
1: ההגנה של הפועל, תראה, קטסטרוף.
0: זה מה ש... תראה, ג'וליס ביקש מקודם עבירה, אבל זה לא קשור לעבירה, זה קשור לי לשמור באופן כללי.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה? פשוט.
5: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
6: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
7: הקפלנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
8: בשבילי, לענות מרגע נורדי זה פשוט לקחת לגימה של נורדיק מיסט קאר.
9: נורדיק מיסט, a taste of mind.
10: You don't hustle and you don't have that right, you know, to hustle. Hustle! Get him out of the pain! I sent it for Nadine. Rice Brown, he played one on one. What do we send on him? So play that! Go! Motley's coming, you see him. Him and him playing on the short road to Jay.
0: רוצה יותר ראסל מהקבוצה שלו ומדבר גם על הטיפול ההגנתי בברייס בראון. רצה טיפול אחר וזה לא הטיפול שהוא קיבל.
1: בצוות של הפועל תל אביב רצו מאוד שקסטר אדוארדס ימשיך, ראינו מה הוא עשה במשחק מספר 3, אבל בסופו של יום הוא לא רצה, בגלל הסיטואציה הביטחונית לא רצה לחזור לכאן. קסטר אדוארדס, תשמע, זה מצ'אפ לא רק מול סורקין, זה גם מול גרדים גבוהים שקולים. אתה יודע, שחקן כמו ברייס בראון, פתאום רואה יד גדולה וגבוהה מולו, זה כבר הרבה יותר קשה לו.
0: בינתיים, בפעם הראשונה במשחק, מוטלי ואודיאסי יחד, בעמדות הפנים, יחד עם רנדולף, עם זיו ועם פלטין. מוטלי על רודריגז, מוטלי ביד ימין, מוטלי עם נקודות יפות. שבע נקודות לג'ונתן מוטלי. פועל תל אביב ביתרון 2, 41-39. הקינג'ו.
1: עוברים איתו אנדר עם הקינג'ו, אבל הוא מגיע קרוב לטבעת.
0: בוא נראה את הטיפול עכשיו בבראון. האם מישהו מגיע לעזור? בינתיים לא, כי בראון משחרר את זה. הקינג'ו על זיו, מוריד לרודריגז, אין עבירה. כדור קצר של דסי רודריגז, והפועל תל אביב רצה עם זיו. כדור גדול למוטלי שמטביע.

0: פסקסמן בצד השני של קורסארו, שהפועל תהיה בולה ליתרון 4-43-39, מוטלי כבר עם 9 נקודות. הקרדיט כאן לזיו, אסיסט ביד ימין.
1: Okay, got me on that? Okay, three line press break right here. Three line press break, okay? Then what we got is this. We're gonna go horns, we're gonna hit queens, flashing in the catch. Jackson's right here, Bryce, you're already right here, Spencer here. Bryce on the catch, screen Jackson. James, you're going over the corner. And then dribble handoff, flip it for a three for Bryce. Okay, hey, hit queens, screen Jackson. One dribble down, three for Bryce. You got to get around. You guys got me on that? Send a good one. Go. Yes, Siona.
0: פסק זמן טקטי של קורסארו. סדר את התרגילים ואת המהלכים לזמן שנותר כאן במחצית הראשונה, עוד 2 דקות ו-23 שניות. שהקבוצה שלו בפיגור 4, 43-39.

0: הפועל תל אביב מסתדרת בלחץ על כל המגרש, אבל מתקפלת מהר לאחור. בולדר, לבראון, מרים עוד שלושה, פרייס בראון, זה קצר, כדור חוזר, אצל יפתח זיו. ביקשו הסל, הנה ההסל. וזיו עוצר לשלושה שלא נכנסת, ריבאונד יהיה לבן, הגיעה האחרונה של ספנסר וייס.
1: יפתח זיו קיבל ביטחון מהשלושה הקודמת, אבל זה כבר, פה הוויכוח גם של איתודיס עם דדס. על הזריקה הזאת, אתה יודע, בסיטואציה הזאת הוא לא הספיק להתייצב, היה צריך לקחת את הכדור התאבת, אבל זה מסוג המשחקים שברגע שיהיה מדר לא מספיק טוב ומיציץ' מוחק, זה המשחק של יפתח זיו, שאני חושב שמגיע לו קצת יותר קרדיט בלא מעט משחקים האחרונים. ראינו מה היה בגליל עליון, בכפר בלום, הוא היה טוב, לא שיחק כל הרבע האחרון.
0: הדיון ארוך בין קורסארו לדניאל אלון, החליט בסוף לא לקחת את הצ'אלנג'. עכשיו עבירה של אקינג'ו, אחרונה לתת של נס ציונה ושנייה של ג'יימס אקינג'ו. רנדולף מוטלי על ספנסר וייס, סוחט עבירה וילך לקו העונשין לזרוק פעמיים. מוטלי עם אחת משתיים מהקו עד כה, 75% העונה בליגה שלנו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב לחול בזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054. MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
3: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
4: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: ספנסר וייס לשלושה נוספת, שוב מרחוק, שוב בפנים של יפתח זיו. נס ציונה מורידה לנקודה, אחרי שתי ההחטאות של מוטלי מהקו. פסק הזה ממשיך להיות צמוד, דקה ו-20 לסיום הרבע השני, פלטין. הולך לזיו, קינג'ו הולך עליו גם אנדר, כדור הזה לרנדולף בפינה, רנדולף חצי מרחק, חזק מדי, ריבאונד כתום. קינג'ו. עבירה של זיו. יש עוד עבירה לתת אחרי העבירה הזו. עבירה הראשונה של יפתח זיו. נס ציונה, 50% משלוש, 5 מ-10, גם זה פרמטר משמעותי בהצלחות והכישלונות של נס ציונה.

0: ώρα. שוב הקינג'ו לוקח את זיו לסל, אבל זיו מתאושש יפה וחוסם. הגיעה האחרונה של זיו. ועשר שניות על שון הזריקון. חילוף בהפועל תל אביב, עוז בלייזר. החליף את עוד יאסי.
1: על שתי עבירותיו. לא הספיק להזיע עוד יאסי ב...
0: לא הצליחו לנצל את היתרון שלהם מתחת לסל, הפועל תל אביב. לא עם עוד יאסי, מוטלי דווקא בסדר. עוד נגיעה, עוד דיפלקשן הפעם פלטין.
1: שיפור בהגנה של פלטין על ברייס בראון, הוא לא עוזר ממנו. גם החסימות שבראון מקבל, אז פלטין צמוד אליו.
0: סוף שעון לנס ציונה. פרייס מקביץ את רנדון. בולדן מהפינה לשלוש, קצר. בולדן עם שתי נקודות בלבד, אפס משתיים מחוץ לקשר. 40 שניות אחרונות ברבע הזה. זיו עוצר חצי מרחק, בולדן חוסם אותו בקלות, חסימה שלישית כבר של בולדן. וייס במעבר לבראון. אין לו נקודות, יש ריבון התקפה ויש בולדן. היתרון חוזר לנס ציונה. ג'קסון רו הוא זה שהשאיר את הכדור בחיים. עכשיו כדור אחד נותר פה. להפועל תל אביב. נס ציונה אין עבירות לתת. זיו תחת הלחץ של הקינג'ו. יפה לטין לחסימה, עוד שש שניות להתקפה הזו, מה עושה איף תחזיב, כמעט נאבד את זה, שלוש שניות, שתי שניות, הכדור בורח לזיו, הקינג'ו לא מצליח להרים את הזריקה בזמן, ב-20 הדקות הראשונות מסתיימות ביתרון קטן לנס ציונה, 44 מול 43 של הפועל תל אביב.
1: רג'ן מסתופק מבט לאיף תחזיב עכשיו, דקה לא זז מהמקום. התחיל את ההתקפה מאוחר, עשה המון טעויות בחצי דקה הזאת, אבל המשך יבוא בחדר הלבשה עודד.
0: ברייס בראון מוביל את הקלעים כאן עם 14 נקודות, 3-5 מחוץ הקשת. עבור הפועל תל אביב זה מוטלי עם 9, קלע המוביל עד כה. בוא נשמע את דסי רודריגז וגם נראה את החיוך שלו, הוא נמצא עם נועה.
2: Desi, how would you analyze your team's first 20?
3: I think we played very well. We got to get more stops. I think everybody's playing hard. We're trying to execute. And just looking forward to come out the second half and try to put another 20 minutes together.
2: Can you smile wide? Tell your family back home you're fine?
3: I'm fine. I love you. I got to listen to you.
0: Desi Rodriguez.
1: No name.
0: בחיוך גדול, אך חסר. אומר, אנחנו משחקים טוב, אנחנו משחקים קשוח, צריכים לחבר עוד 20 דקות כאלה, לסכם רודריגז. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כמה הודעות, מיד נחזור, נדבר על מה שקורה בעולם הכדורסל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
7: Keep going forward. Prospects. Seiko.
8: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
9: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: אם יש ככה איך ירושל...
11: מברגה? לך על הנטר.
12: הנטר!
13: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
14: אני מסתירה עמלות.
13: ויש ישיר אינבסט.
15: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
17: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
18: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: תוציא לו כרטיס!
10: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
7: לא, אתה?
9: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
14: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
2: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
13: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשאני עובד, כשאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
11: כן.
12: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
11: החבר הזה זה במקרה אתה?
12: כן.
11: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
12: באיזה שנה נכנס חוק השלוש ל-NBA?
13: 1980.
12: ובאירופה?
13: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
12: וואו, מקצוענית.
14: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
15: ממש לא חייבים.
14: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
15: ברור.
14: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
16: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
17: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
18: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים. ולא, אין לי כרטיסים.
19: אבל קרה זרווק. מעניין, אני בודקת.
20: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
21: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
22: רגע, הפרוש זה רק הכינוי שלו.
23: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
24: למה מחלקים צבא התליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
25: קדימה, קדימה, לתת גז!
26: מרדונה, עם היד.
27: זידן?
26: עם המצח.
27: איזו שאלה.
26: מספרים.
28: שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
29: ופורטוגזי, כבר חוזר אליי.
30: יעיל הרד בכסף.
31: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
32: הוא עצמא ג'בלה.
33: מונטה קרלו או ברצלונה?
34: לא יודע.
35: שנייה.
36: מה? קוץ, יש פה אירוע של סגירה לסונית בברזיל גרמניה.
37: נהננו בחמל.
38: לוקדאון?
39: לוקדאון!
40: שומע.
11: יש לנו בעיה.
40: אל תדאגי. אני על זה.
11: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
40: אין שום בעיה, מיר. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע ישר אליכם.
11: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, טובה של לילה, והעולם כולו נגדנו, ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: גם בביצועים,
8: מור.
7: גם בהשקעות,
8: מור.
7: גם בשירות,
8: מור.
7: תגידי מור נתנה לך.
8: מור נתנה לי.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: אתם שוב איתנו בנס ציונה, מחצית כאן, 44 נס ציונה, 43 הפועל תל אביב. משחק שנפתח לא רע עבור הפועל תל אביב, ככל שיתקדם, אז נס ציונה תפסה פה פיקוד, יחד עם ההרחקה כמובן של וסיל מיציץ'. המשחק הזה, כמו כל המשחקים השבוע, נפתח בדקה דומייה לזכרו שרז אדם, שמת בשבוע שעבר בתאונת דרכים, ואנחנו נמשיך לצערם עם התמונות האלה, כנראה עד לסיום העונה. התחילה טוב משלוש, פועל תל אביב, בכלל נראתה לא רע, התקפית, משהו קצת נתקע, ואז התגשו למיציץ', אולי פשוט נס ציונה גם למדה קצת את המשחק.
14: כן, ברז בראון החזיק את נס ציונה עם יד אדירה, גם שיחקו עליו השחקנים החדשים בנס ציונה, זה הקינג'ו למד לשחק, והנה עבירה בלתי ספורטיבית של וסילי מיציץ', שבעטיהו מורחק, פעם שלישית העונה. מוטלי עם רבע שני שהוא נכנס לעניינים מנצל את הרכות של בולדן בהגנה, אבל מצד שני נס ציונה לוקחת שישה כדורים חוזרים בהתקפה, והקינג'ו מנצל גם את הרכות בשמירה עליו כדי להגיע קרוב לטבעת. צריך הכל משחק צמוד, ויהיה מעניין לראות מי הראשונה שתברח במחצית השנייה. ספנסר וייס גם העזר כנגדו של ברייס בראון עם שתי שלשות. בינתיים יש לנו יופי של משחק צמוד. נס ציונה שיפרה את הקטע שלה מהשלוש-ארבע שלשות ברבע השני. מקבלת גם לא מעט נקודות מהספסל. וצריך לראות איזה הפועל תל אביב חוזרת, כמה צעקות היו בחדר ההלבשה, כדי לראות איזה הפועל תל אביב חוזרת במחצית השנייה.
13: מיד אחרינו, משחק נוסף, מכבי תל אביב תארח את בני הרצליה. מכבי תל אביב כאמור במקום הראשון, בני הרצליה נאבקת על המאבק המקום השלישי או הרביעי, תלוי במשחק שלה. מכבי תל אביב רושמת את אפיאני, לראשונה רושמת את לוני ווקר. יהיה קשה להרצליה, גם אם היא זו שצריכה את המשחק, יהיה לה קשה לנצח.
14: כן, והרצליה לא רשמה את בריינץ', שאומנם מאריך היום חוזה, ובצדק מבחינתה של הרצליה, אבל כשווקר במיטבו, והשאלה איזה לוני ווקר נראה אחרי הפציעה, אין באמת להרצליה סיכוי גדול, אבל בספורט עסקינן.
13: חגגת עם אולימפיאקוס עד שעות הבוקר?
14: לא עד הבוקר, אבל עד חצות הלילה.
13: מהאלופות הראויות בשנים האחרונות?
14: אין ספק בכלל. הקבוצה הפייבוריטית שלי כל העונה לקחת את הגביע, העומק שלה, אני חושב שגם ברצוק השנה ששינה, שם את פורניה בסקנד יוניט שלו, וקיבל את פורניה ופיטרס כשחקנים, שעשו לו את הפיינל פור הזה, כשהם באים מהספסל, ומתגברים על פיגור בהתחלה של ריאל מדריד, שהייתה נפלאה אתמול עם טרי לייבס במחצית ראשונה פנטסטית. היה חסר קצת את השלשות של קמפסו, היה חסר גם קצת כמה שריקות שהלכו בסוף לצד האדום, אבל אנחנו יודעים, דקות אחרונות ביוון, אין סיכוי שתקבל שריקות.
13: אז אמרת, היורליג תם עליו, אבל אנחנו רגע לפני הפלייאוף, חמישיות חוזרת, חזרה במהדורה פחות נעימה, ונקווה שתחזור במהדורה קצת יותר נורמטיבית ביום רביעי, יחד עם ג'ורג'ינס, המנהל המקצועי של הפועל תל אביב, גם כל דבלה יבוא להתארח, ונבוא לדבר גם על כל מה שיקרה, ויקרה בכדורסל הישראלי עד לסיום העונה. אנחנו נצא לכמה הודעות, מיד נחזור לכאן, רבע שלישי, מאולם לב המושבה בנס ציונה.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: לי
8: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
15: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
16: שמעתי על זה.
15: אבל במכוניות אין לי מושג.
16: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
15: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
16: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות.

0: ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה ליגה.
0: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
0: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כולל סוללות, נכון?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
7: חברה לפיתוח.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
11: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
13: שירות זה כשלכל
14: לקוח יש בנקאי אישי.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: How do you know you had dandruff?
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
20: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
21: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
22: ברוכים השבים לאולם לב המושבה בנס ציונה, אנחנו פותחים כאן את הרבע השלישי, נס ציונה, 44, הפועל תל אביב, 43, הפועל תל אביב עם מדר, פלטים, רנדולף, ויינרייט ועוד יאסי, צד השני, אקינג'ו, ברייס בראון, אמסלם, ג'קסון רואו ומרקויז בולדן. כדור ראשון, הפועל תל אביב עם רנדולף, נותן לפלטים בפינה לשלושה, צרה מידה, נועה, נפתח את הרבע השלישי איתה.
23: בנס ציונה אומרים לי, אנחנו נמצאים בתוכנית המשחק, מדברים על השלשות של הפועל תל אביב לעשות עבודה טובה יותר על הכלייה מבחוץ. מן העבר השני, מקבלים מחצית הגנתית טובה יותר בהפועל תל אביב ומדברים על שליטה מתחת הסלים כמפתח לחצי השני.
22: תודה רבה, נועה. הרבע הזה נפתח עם איבוד הכדור של הקינג'ו. יחסית מבחינת נס ציונה היא הייתה על שבעה איבודי כדור, זה טוב. בקצב שהיא תואב להמשיך איתו, אבל הנה, שני איבודי כדור בשתי ההתקפות הראשונות.
24: כל מתחיל מהלחץ הנהדר שמפעיל ים הדר, שלפחות הגנתית, אתה יודע, טוב יותר מכל גארד אחר שם בהפועל, לפחות בקטע הזה, מתחילת המגרש לוחץ, קופץ על שחקנים בחילוף.
22: רנדולף, סוף שעון, רנדולף לוקח את ג'קסון רו, מוציא ממנו את העבירה. שתשלח אותו לקו העונשין. עבירה ראשונה של רוג. רנדולף, 3 נקודות בלבד ב-16 דקות על הפרקט. נזרק פה צעיף אל המגרש. זה שווה כנס, דבר כזה, לא?
24: איתודיס מתלונן על שזורקים דברים למגרש, תאמין לי. הוא ראה דברים יותר חמורים שנזרקים למגרש.
22: זה לא הופך את זה לבסדר.
24: זה כן? ממש לא.
22: רנדולף עם 2-2. פועל תל אביב פותחת את הרבע הזה עם 4-0. הקינג'ו מול פלטין, יושב עליו חזק מאוד גיא פלטין. מעכב את תחילת ההתקפה של נס ציונה. ג'קסון רו, בפוסטה, פל רנדול, הוציא החוצה, קינג'ו מבטר על הזריקה, מעדיף חדירת, לוקח את זה מחצי מרחק, זה הטווח שיותר נוח לו, הקינג'ו עם 9 נקודות, על 4 מ-10 מהשדה, יש לו גם 4 אסיסטים, ויינרייט לשלושה,
24: וופה,
22: איש ויינרייט, 3 מ-3 מחוץ הקשת.
24: איפה היית נגד ריאל?
22: רואו, לוקח את זה מבחוץ נימה, רואו על אודיאסי, נחסם על ידי אודיאסי. אבל איבוד כדור של הפועל תל אביב, לא מצליחה לצאת איתו קדימה.

0: לפלטין, ויינרייט מהפינה לעוד שלושה, איש ויינרייט אוטומט. אוטומט. 4-4 מחוץ לקשת, ויינרייט עם 12 נקודות ו-8 דקות על המגרש. הקינג'ו. בראון ניסה לברוח בדלת האחורית, לא הצליח. זה הולך לרואו. מולו דיאסי. צריכים להגיע לבולדן, שוב נסיונה בסוף שעון, עכשיו בולדן מקבל את זה, בולדן בזמן ביד שמאל, חזק מדי.
1: לא ראיתי אותו קולה עם יד שמאל.
0: אני ראיתי אותו עושה כמה סלים כאלה.
1: עם יד שמאל?
0: כן, כן.
1: מה קרה שם?
0: סלם שלח יד, נעולה לו בעבירה. עבירה שלישית של אמסלם. אבא שמעון, ביציע, בשני כובעים, גם אבא וגם בעל תפקיד בהפועל תל אביב.
1: הוא רוצה שיגמר תיקו היום?
0: אם אפשר, אם אפשר. טי-ג'יי קליין נכנס כדי לחפור באוזנו של איש ויינרייט, שמשווה את השיא העונתי שלו בשלשות עם ארבע. רנדולף, עוד שלשה של הפועל תל אביב, לא הפעם. כדור חוזר אצל בראון. הקינג'ו. בולדן מצטרף, בולדן לשלוש, בולדן קולה. שלשה ראשונה של מרק קוויז בולדן, השישית של נס ציונה מ-14 ניסיונות, לא נותנת להפועל תל אביב לברוח כאן בינתיים. רנדו, אל קליין, מכריח פה זריקה וקולה. סל קשה של ליבאי רנדולף.
1: עכשיו חשוב, הפועל חייבת את רנדולף עם ביטחון.
0: שוב הקינג'ו מחצי מרחק, זה קצר. פה תל אביב ביתרון 4, 5-50 לסיום הרבע השלישי. מדר, מחצי מרחק, אין לו נקודות. עבירה מאחור של פלטין, על בראון. עבירה ראשונה של גיא פלטין.

0: המהירות שבה איש-ויינק מרים את הכדור הזה ומסתדר עם הרגליים, זה משהו שאנחנו לא רואים אצלו כל הזמן.
1: אלא הביטחון היום שלו, הרי ראינו לא מעט משחקי יורוליג שהוא מחטיא כדור ראשון או שתיים ואז הוא מפסיק לזרוק.
0: ג'קסון רו יורד לספסל, ספנסר וייס מחליף אותו.
1: היה לו גם משחקי יורוליג של איזה 5-5 פתאום שהוא הבליח.
0: קינג'ו נקליין בודן מנסה להגיע לבראון, מצליח. בראון לספנסר וייס, הנה וייס נתקל באיתודיס ומתנצל בזמן שהוא יורד להגנה. שוב זה מדר, מדר זריקה נוספת, הפעם הולכת חלק פנימה. 8 נקודות לים מדר, פה תל אביב ביתרון 6, בדיוק כמחצית מהרבע השלישי מאחורינו. בולדן מוותר על הזריקה, עוד אחת של ספנסר וייס מהפינה, ועכשיו הולך איתו.
1: הגנה של הפועל התקפלה אחרי מהלך אחד, נשארה 3 שחקנים עם בולדן ובראון וספנסר לבד.
0: ספנסר וייס עם 3 שלשות מתוך 7 של נס ציונה. 3 זה גם היתרון של הפועל תל אביב. מדהים. ספנסר הוא טוב, לאו דיאסי, קצר. טאיו דיאסי, 2 נקודות בלבד במשחק הזה. הקינג'ו פחד מהחסימה של אודיאסי, אז יצא לו משהו באמצע. ברייס בראון אוסף את מדר במעבר, מנסים להגיע שוב לאודיאסי. ליין מבצע עבר. ציונה מחזירה את ג'סי רודריגז במקומו של בולדן, הולכת עכשיו להרכב קטן עם רודריגז בחמש או קליין בחמש, אבל גם ג'קסון רו יעלה, החליף את ברייס בראון. אז הוא אמנם קטן אבל גם זה יותר גדול.
1: לא, טעות, קורסר אומר אני לא מוציא אותך, מה פתאום.
0: אוקיי, אז מי רק אז?
1: אתה.
0: ברייס בראון או ג'קסון רו?
1: רו.
0: אוקיי, בוא נראה.

0: לא מושקוביץ, נגיד את זה ככה, זה לא הלך לשם בנהריים קורסאו. רנדולף, חצי מרחק.
1: הייתה לו זריקה יותר טובה שהוא הלך שמאלה.
0: כדור חוזר אצל מדר, מוציא יפה מאוד לפלטין הפנוי, פלטין לא קולע. ג'סי רודריגז, עם ההתקפה הזו של הכתומים, לבראון, עדיין לא נקודות ברבע השלישי ברייס בראון. רודריגז רוצה שיגיעו אליו לפוסט-אפ, זה לא מצליח. עכשיו רודריגז, פלטין עם הידיים המהירות, כמעט כל כך. חילוף גם בהפועל תל אביב עם אוז בלייזר, שיחליף את פלטין.
1: שומר עכשיו
0: איש ויינרייט נשלח אל ברייס בראון.
1: בדרוש של ברטימור החשיבות של פלטין עולה.
0: ברייס בראון לשלושה, ברייס בראון, פלטין ירד לספסל, מיד הוא מנצל את זה. הרכב מעניין של הפועל תל אביב, ליבאי רנדולף בעמדה מספר 2 עכשיו, שני גבוהים, בלייזר וויינרייט, שני פורדים ועוד יאסי. נס ציונה חוזרת לשוויון 57.
1: לא יודע, אני לא הייתי מוציא את פלטין, כי פלטין עשה עבודה טובה מאוד.
0: ים הדר עם הלוח, לא, ג'קסון רואו חוסם אותו.
1: אין לו בעיה של עבירות, אין לו בעיה של אוויר.
0: שבע שניות נותרו להתקפה הזו של הפועל תל אביב. והחסימה הרביעית כבר של נס ציונה, הראשונה שהיא לא של בולבי. עוד חילוף אצל הפועל תל אביב, ג'ונתן מוטלי, לא, לא ייכנס כבר. החילוף הזה הגיע מאוחר מדי ויש עבירה
1: טובה. יש חמש שניות שם ואיתודיס משתולל על המזכירות, הוא ביקש חילוף, ביקש חילוף, אבל לא סימנו לשופטים, כן סימנו.
0: עכשיו עוד יאסי יורד, הוא הגיע מאוחר מדי מוטלי לעמדת החילופים, הכדור נכון, פרה נכון, בידיים נכון, של נכון, המוסר, הכל בסדר. סיונה יכולה לחזור עכשיו להוביל. בראון על ויינרייט, לא מצליח לעבור אותו. רודריגז מול בלייזר, רודריגז עבירה תוקף נוספת שסופט עוד בלייזר, השנייה כבר. מומחה בסחיטת עבירה תוקף עוד בלייזר,
1: באמת

0: זוכר שחקן באש הפועל החתימה בשם איגור קולשו?
1: נמצא כאן.
0: 70 אלף דולר לחודשיים.
1: גם איתי סגב לא קיבל ולו שנייה בחזרה שלו לנס ציונה.
0: אבל קולשו אומר אם הוא לא ישחק עכשיו, מתי הוא כן ישחק?
1: ים הדר, סוף שעון, ים הדר, לא מצליח לסיים את זה. עכשיו זה יתרון מספרי לנס ציונה עם ג'קסון רואו, ורואו דוחף קדימה, מקפיץ את זה לטי-ג'יי קליין שמחתים, ומוקי מוציא את הכדור, והפועלת רצה ומדר נעצר, נותן את זה ולבלייזר, קליין מגיע מאחור וחוסם אותו בעבירה.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים וממשיך.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור BS, הסיבים הכי אירופאים.
6: מספר אחת יש רק אחד.
7: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
1: טי-ג'יי קליין עם שלוש עבירות. יורד לספסל, בולדן חוזר. רוס בלייזר על קו העונשין בפעם הראשונה במשחק. כדור ראשון שלו קצה. בלייזר שחקן של כמעט 80% מקו העונשין. שתי הקבוצות לא מפליאות באחוזים שלהם בינתיים מהקו. פולטר על 56. אחת משתיים לבלייזר. פועל תל אביב ביתרון דחוק של נקודה. 58-57, שתי דקות ברבע. זה הזמן שנותר כאן לסיום הרבע השלישי. רודריגס. רואה בולדן. כבר מנסה לברוח. בולדן מקבל את וויינרייט בחילוף. בולדן.
0: עדין. פאול?
1: עבירה.

0: סך הכל עבירה שנייה קבוצתית של הפועל תל אביב, מבט נוסף, שימו לב לרגל ימין שינה, אבל יחד עם העבירה של ויינרייט, ולטענת השופטים זה קדם. וואו בורח, קבל את זה על ויינרייט, וואו בתוך הצבע על שני שחקנים, יוצא עם החטאה אחת, בפעם השנייה מחטיא גם כן. רוצה עבירה ולא מקבל, טוען שחבטו בו בראש. לא יורד להגנה עכשיו.
1: שני שחקנים אבל עליך, אוטומטית יש מישהו פנוי.
0: פלייזר. עם הפוסטה, על ברייס בראון, חופר לתוך הצבע, מוציא את זה ליפתח זיו, עוד מסירה פנימה על הוויינרייט.
1: אה, יפתח זיו היה צריך לזרוק. תזרוק, אומר לו מוטי, תזרוק.
0: אגב, לי יש שאלה, ג'קסון רואו פנה עכשיו לדניאל אלון, סימן לו, סימן לו, מה ההבדל בין זה לבין וסילי מיציץ'? אם נתת עבירה טכנית למיציץ', תן גם עבירה טכנית לג'קסון רואו.
1: שמיציץ' טיבל את זה בכמה מילים בסרבית שאולי אלון מכיר.
0: נסיונה שתי דקות ללא נקודות, תקלה כאן עכשיו, תחזור להוביל. בראון מול מוטלי, ארבע שניות, סוף שעון, בראון, כדור יפהפה לבולדן, מסמן על העיניים עם המשקפיים, רייס בראון. מרקיז בולדן כבר עם 9 נקודות, היתרון חוזר לנסיונה. פה תל אביב הובילה כאן בשש, 57-51, אבל היא בבצורת של 4 דקות ללא סל שדה. מוטלי. הגיע לתוך הצבע, עכשיו זיו יזרוק וזיו יקלה. זה מה שהוא היה צריך לעשות גם קודם לכן. 6 נקודות ליפתח זיו, 11 שלשות מ-21 ניסיונות. זה המאזן המצוין של הפועל תל אביב מ-3.
1: המשחק הזה ממשיך ללכת צמוד עד הסוף.
0: נראה איך מסתיים לו רבע מספר 3, עכשיו מגיע את רגל של מוטלי. בראון צריך איזה שנייה לנשום, הוא יורד לספסל, מבט נוסף על השלושה האחרונה של זיו. אקינג'ו הוא זה שחוזר במקום בראון. 10 שניות להתקפה הזו של נס ציונה, נותנים לאקינג'ו לזרוק, אז הוא זורק, שקר קולע. אמרו בדוח הסקאוטינג, לכו אנדר, הלכו ממש ממש אנדר.
1: בכדורגל עושים חגיגות, חילוף גדול של המאמן.
0: 62 נס ציונה, 61 הפועל תל אביב. שניות אחרונות ברבע השלישי, יפתח זיו נותן את זה לוויינרייט לשלשה חמישית במשחק, כמעט. כדור חוזר אצל רודריגז, רודריגז, קצה.
1: פאו?
0: כן?
1: אור זרור? לא. מה שרק? אור זרור אומר היה פאו.
0: אור זרור טוען עבירה, דני אלון סימן לו עם הראש, לא לא לא. ואיתוניס בתוך המגרש, ומבקש ממנו אלעד ליבוביץ' לצאת החוצה.
2: אלעד, בוא לפה.
0: בוא נראה.
1: יש.
0: יפתח זיו נוגע ביד של דסי רודריגז.
1: זה טעות.
0: עבירה של יפתח זיו, הולכים לבדוק אם היא הייתה בזמן.
2: שם. אני רוצה לבדוק שעון.
3: בוא נראה.
2: זה 07 על השעון.
4: השופט ביקש הילוך חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
1: דסי רודריגז בטירוף, הוא לא מבין.
0: אני זרקתי לסל, הוא אומר. נכון, אבל מהרגע ששמענו את השופטים, אמרו, הוא התכוון למסור לספנסר וייס.
1: תאמין לי, זה פירושים...
0: פירוש רשי.
1: לא, רשי כפשוטו זה זריקה עוד. זה מלבים, אבן עזרא, זה מעבר לפירוש רשי.
0: זה גדול על המונחים האלה, אלי.
1: זה...
0: שורה תחתונה. זו הייתה עבירה שיש לתת להפועל תל אביב, אז הרבע השלישי לא הסתיים, יש פה 7 עשיריות וכדור כתום.
1: אפילו בספסל של הפועל אני רואה פה אנשים צוחקים.
0: מפליאים חיוך.

0: ספנסר וייס לא יזרוק את זה, אבל מה כל המאומה? סוף קו השלישי, נס ציונה 62, הפועל תל אביב 61, 10 דקות חשובות מאוד לעונה של נס ציונה, מיה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
1: משחק אליפות, דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
3: דיור מוגן. זה משען.
4: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
5: בעלי עסקים קטנים, שלושה מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
6: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
9: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
10: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
11: הדסון לילי, סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

0: עשר דקות אחרונות כאן בנס ציונה, יתרון נקודה לקבוצה המקומית 62-61. נזכיר את מצבה של נס ציונה, היא כרגע תלויה בעצמה, היא מנצחת את המשחק הזה ואת המשחק מול קריית אתא ביום שישי, היא עולה לפלי אוף. היא מפסידה אחד אפילו משני המשחקים, היא גם יכולה להיות בפלי אוף ועדיין גם לרדת למקומות 11-14, אבל היא תלויה בעצמה. ואם היא תנצח כאן ותגיע למשחק ביום שישי מול קריית אתא, כשזה אצלה הכל בידיים, היא תעשה לעצמה שירות גדול. פה את תל אביב אנחנו רואים, סימה לא טוב את הרבע השלישי, לפי כמות האדום. מעניין לראות איך הולכת כאן הפועל תל אביב לרבע האחרון. רואים פה את זיו עם בלייזר, עם ויינרייט, עם מוטלי ועם פלטין שחוזר. הצד השני, אקינג'ו, ספנסר וייס, רודריגז, ג'קסון רור ובולדן. קורסארו קיצר את הרוטציה שלו במחצית השנייה, ויתר כרגע על מושקוביץ וגם על אמסלם, הולך עם שביעייה. עכשיו וייס, רודריגז בורח בדלת האחורית שנגיעת רגל. או לא רגל, רק נגיעה, כי השעון נותר על 8 שניות. שעון הזריקות, וייס לבולדן, נסה לעבור את מוטלי, מוטלי שולח יד ועושה עבירה. יונתן מוטלי עם עבירה שנייה.
1: אז קורסאו מושך את הזמן מנוחה של ברייט באון, והשאלה אל מי עכשיו נס ציונה הולכת.
0: אולי לרודריגז.
1: זה זריקה, עזוב, עודד, זה לא לעניין הזריקה הזאת.
0: סוף שעון, לא היה לה הרבה ברורה. שעון ה-24 מסתיים, נותרו 3 עשיריות. של מי הכדור? אם השעון נעצר ופלטין הגע בו אחרון, אז הכדור צריך להיות של נס ציונה עם 3 עשיריות. איש ויינרייט מנסה לעזור לשופטים, לסמן להם את הכיוון הנכון, אבל הכדור הוא של נס ציונה.
1: העיקר שיאלון אומר הפועל תל אביב ורץ לשם, ועכשיו הוא צריך לחזור.
0: אפשר לתפוס ולזרוק, זה בדיוק הזמן שנותר. ג'קסון רור יעשה את זה, נפגע בדוח. ספנסר וייס עם דחיפה שהשופטים מתעלמים ממנה, מחפשים נקודות ראשונות ברבע האחרון, והידיים של יפתח זיו. רוצים להגיע למוטלי, יש לו את בולדן איתו. מוטלי פנים לסל, מוטלי חושב, עזרה טובה של רודריגז, אבל מסירה טובה לבלייזר הפנוי בפינה.
1: אל תבואו לעזור, אל תבואו לעזור, ובצדק, העזרה עכשיו עזרה למוטלי למצוא שחקן פנוי. שים לב,

0: תראה, הוא מביא עזרה, הוא גורם לסוף את הכדור, כל ההגנה מתקפלת פנימה, ומשאירה בקו המסירה את בלייזר לבד.
1: בלייזר עם 3-5 מחוץ לקשת.
0: משחק נהדר שלו, באמת משחק נהדר.
1: מרחק נקודה משיא העונה שלו בליג.
0: לא הגענו ללחות של יוני עוד.
1: לא, יולי נשפך שם לדעתי משהו, אולי קצת מים. העומק של הפועל תל אביב משפיע במשחק הזה, 33 נקודות מהספסל לעומת 16 של נס ציונה. למרות ששתי הקבוצות משחקות בסך הכל עם אותה רוטציה, והפועל תל אביב איבדה שחקן, את מיציץ', עדיין הספסל של הפועל תל אביב תורם יותר. רואו לבול. ווייס. הקינג'ו רחוק מהסל, נס ציונה מגיע לסוף שעון, הקינג'ו צריך לזרוק את זה, הקינג'ו עושה את זה בזמן ומחטיא, אבל כדור חוזר אצל בולדן, אף אחד לא סוגר אותו לריבאונד, כי מוטלי היה עם הקינג'ו.
0: כדור חוזר עשירי כבר של נס ציונה, זה יאפשר לקורסארו אולי לקנוב עוד חצי דקה עם ברייס בראון.
1: הוא כבר נמצא ליד עמדת המחטיא. שוויון 64, בולדן עולה ל-11 נקודות, מוטלי.
0: הנה ראית, לא צריך עזרה.
1: בואו. זה לעבור את פלדין, זה מצליח, נתקל בזיל. זו העבר. עבירה של מי? של גיא פלדין. עבירה שנייה שלו. ברייס בראון, ייכנס עכשיו, יחליף את... בוא נראה. את ג'קסון רואו. ארבע נקודות לרוע, אבל יש לו 8 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות. מסתמן כקגלוגאי של נס ציון.
0: הגדרת את זה יפה.
1: הקינג'ו הולך לבולדן. אין הרבה זמן על השעון, בולדן מפנה את הרחבה, אבל מאבד את הכדור בדרך. נס ציונה עם 11 ריבודי כדור, לעומת 10 של הפועל תל אביב. בתוצאה במשחק אנחנו בשוויון 64. מוטלי מבחוץ פנימה, מוטלי מחטיא פעם נוספת. כדור חוזר, כתום, איזה מלחמה של פלטין, אבל הקינג'ו יוצא מזה עם עבירה של עוד פלייזר. איתודיס יכניס חזרה את אודיאסי, במקומו של מוטלי, מוטלי ללא נקודות במחצית השנייה, גם ים אדם. יחזור, יחליף את יפתח זיו. שוויון 64, 7.5 דקות לסיום, בלב המושבה. הקינג'ו, עם וייס. שוב מנסים להגיע לבולדן, יש לו את ויינרייט עליו. בולדן לא מצליח מול ויינרייט. סוף שעון לנס ציונה, בולדן מחצי מרחק חזק מדי, רודריגז לא משתלט על הכדור החוזר.
0: לא יודע, הוא לא, אין לו מה לעשות, הוא לא שחקן גב לסל. אין, אתה יודע, כל פעם הוא מקבל את הכדורים שם, הוא לא מביא תוצרת.
1: ים הדר, הישר מהספסל, מחטיא את הזריקה הזו. בראון עם סגירה טובה לריבון, וקינג'ו 1-3, בראון מצטרף לשלשה. חזקה מדי. עבירה של ספנסר וייס, אלף על הפרק. עבירה שנייה של וייס. חילופים בשתי הקבוצות. טי.ג'יי קליין ייתן את המנוחה לדזי רודריגס, וליווי רנדולף ייכנס גם כן על חשבונו של בלייז. עדיין שוויון 64, פתיחה התקפית בינונית לרבע הזה, 3-2 בזכותה של הפועל תל אביב ברבע האחרון. ים הדר מוציא את זה לפלטין, בראון רצה לחטוף את זה, לא הצליח. מדר על קו הבסיס, מוציא לוויינרייט מהפינה ל3, וויינרייט תופר שלשה חמישית הערב. ושוב מהפינה הזו. פסק זמן של פול קורסארו, כשאיש וויינרייט מעלה את הפועל תל אביב ליתרון 3.
0: כשהפועל תל אביב משחק

0: כדורסל קצת יותר קבוצתי, אז יש תוצרת, אבל כשמשחקת אחד על אחד בסגל הזה, זה לא מביא הרבה תוצאות. ראינו עם מוטלי את האחד על אחד שלו, אבל עכשיו הפועל עם הנעת כדור יפה, ויש לנו כבר כמה פועל? 13 שלשות, יפה.
1: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
2: למה הוא מעלה אותו לחימור?
3: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? סבא לי, פשוט לקרוק מזגן. חכם.
2: חיילים, עקשה!
4: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
1: חפשו הבינלאומי טופטרייד. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
5: שיא הקריירה של אישו אנרי בישראל עומד על 19 נקודות, קברתו במחזור השלישי בעונה שעברה נגד בני הרצליה, גם אז הוא קלה 5 שלשות, וגם במשחק הזה יש לו 5 שלשות, כל הנקודות שלו הגיעו מחוץ הקשת, קבוצה שלו ביתרון קטן, 67-64, יסי רודריגז, מרביץ תורה בצעירים של נס ציונה. אקינג'ו בראון, וייס קליין ובולדן. זו החמישייה בחתום, ועכשיו בניחה יפה של ספנסר וייס, והוא וטי.ג'י קליין עושים את המהלך הזה מתוך שינה. וייס עם 11. קליין עם האסיסט השלישי שלו. מדר. אולי עשה פה קפיצה. חופתים אומרים, זה בסדר. מדר עם הסיפסוף, בין הרגליים, על ברייס פארם ויד שמאל, מכריח קצת ים מדר, לא מצליח לעשות נקודות. קינג'ו מול וויין רייק, כי עכשיו לחסימה של בולדן. קינג'ו מול אודיאסי, ספנסר וייס מרחוק, קצר, ריבאונד אין, כדור חוזר אצל אודיאסי.
0: רוצים לאט, טודיס רוצה לאט, פלטין רוצה לאט.
5: רנדול חוזר לפלטין מול בראון,
0: מה זה הזריקה הזאת? מה זה הזריקה הזאת? קח אותו לסל, כולם עייפים.
5: פועל תל אביב שומרת על יתרון נקודה 67-66. נס ציונה תנסה להחזיר את היתרון אליה, אבל המסירה של בולדן הולכת הישר אל הספסל של הפועל תל אביב, ולא לברייס בראון.
0: טודיס מחייך, כי איכשהו הפועל תל אביב השאיר את ברייס בראון לבד.
5: דסי רודריגז, עוד מעט יחזור אצל הכתומים.
0: הנה סתם במקום בולדן.
5: פלטי, עוד יאסי, למדר, מדר שלשה, עכשיו הוא קולע.
0: שחקן השביעי בהפועל תל אביב שקולע שלשות היום, לא?
5: היה מדר עם 11 נקודות, 1 מ-4 מחוץ הקשת. נס ציונה במינוס 4. הקינג'ו. ננסה לקחת את דיאסי פעם אחת, לא מצליח. יש עוד 5 שניות להתקפה הזו. אקינג'ו צעד אחד לאחור לשלוש.
0: מה אתה אומר?
5: ג'יימס אקינג'ו, לא ראינו את זה עד עכשיו בתקופה הקצרה שלו בישראל, אבל יש לו כבר 15 נקודות, והוא מחזיר את נס ציונה למרחק נקודה בלבד, פחות מ-4 דקות וחצי לסיום, כאן בלב המושבה. מדר לוויינרייט, וויינרייט לעוד אחת! 6 שלשות לאיש וויינרייט! שיא קריירה בישראל מחוץ לקשת לוויינרייט, והפועל תל אביב כבר עם 15 שלשות הערב. מי ראה את זה מגיע? הקינג'ו לווייס, רוס בלייזר ממתין כאן כדי להיכנס אצל הפועל תל אביב, פחות מ-4 דקות לסיום. בראון הולך לבולדן, סוף שעון, בולדן לא רואה את זה, עכשיו הוא רואה, בולדן זורק בזמן, אבל מחכים. עבודה טובה בהגנה עכשיו של הפועל תל אביב. מדר. מדר, חצי מרחק, מחתיק. כדור חוזר אצל הקינג'ו. דניאלון לא התחשב מניסיון הפלופ שם בחסימה.
0: זריקות שים קולע אותם בדרך כלל.
5: הפועל תל אביב עושה עבודה הרבה יותר טובה על טרייס פעם במחלית השנייה. לא נותן אותו להריץ זריקה בגלל. ואם הרנדול עכשיו מבצע עליו את העבודה.
0: עכשיו עובר

0: סוג של סמול בול לבוסארו, עם רואו בארבע.
1: אולי רואו יוכל לעזור את ויינרייט מחוץ לכסף. הפועל תל אביב מורידה את פלטין ומכניסה את בלייז. דווקא הפועל הולכת גבוה. שוב, עם רנדולף
0: בשניים. מי שומר על בלייז בראון? כי ויינרייט
1: קיבל עליו שלושה במהלך הראשון, שהוא שמר עליו, אבל מאז הוא לא קלה. הוא לא קלה היום. קינג'ו. שוב, שלושה של הקינג'ו עם קשת גבוהה, בוא ניתן לו אסיסט. לא, כי רודריגז לא קולע, אבל זה מגיע בסוף לפרייס. בואו, יש שלושה קנויה! הכי גרוע שאפשר מבחינת הפועל תל אביב, והכי טוב מבחינת...
0: הסיבות של הפועל תל אביב לא היה נכון עוד, כי עוד יאסי עבר לשמור על רואו. ווינרייט שומר על זה, אז מי יזכור על הריבון את דסי רודריגז? מי?
1: רק נקודה להפועל תל אביב, 73-72, פסק מניטוס.
2: תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
3: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
4: כלום לא נוגע.
5: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
11: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
1: שתי הקבוצות בערב מצוין מחוץ לקשת. הפועל תל אביב 15-28, זה 54%. נס ציונה גם 11-25, 44%, מצוין בסטנדרטים שלה.
0: כן, גם שחקנים שאנחנו לא רגילים לקרוא, כמו הקינג'ו, שקולים שלשות. אני עדיין לא שלם כל כך עם הציבות של איתודיס, אבל בוא נראה מה הוא חוזר.
1: אנחנו רוצים לחזור אלייך, נועה פופלינגר, מה את שומעת?
14: מדברים בהפועל תל אביב על הסל, שוב הסל, על רצון, על ריבאונד, אומר איתו, שוב מאוד משמיע את קולו, תתמודדו עם הלחץ בצורה טובה, אומר תשתפו יותר את איודיאס.
1: תודה רבה, בינתיים
0: סל
1: גדול, כן, של רנדול.
0: שהיה צריך לקראת בהתחלה שלשה, אבל העדיף ללכת פנימה, וכבר כשהוא קורע ונופל, הצליח לשחרר את הכדור ולהוציא גם פאול.
1: רנדול פולה ל-9 נקודות, 2-2 מקו העונשין בביקור היחיד שלו. עכשיו הוא מחטיא, כדור חוזר אצל אודיאסי, אבל ג'קסון רואו עם המאבק לוקח לו את זה מהידיים. פוזשן אחד בין הקבוצות, 75 הפועל תל אביב, 72 נס ציונה, 2-40 לסיום כאן. בראון, למי?
0: למי?
1: ניסה לרודריגז, הייתה נגיעה, שופטים אומרים שלא. ואפשר לעשות צ'אלנג', זה בדיוק הזמן מבחינתו של קורסארו, אם הוא טוען שהייתה נגיעה בדרך.
15: אני במגרש של השחקן הזה, במגרש ראיתי שלא היה מגע, גם פה אני לא רואה מגע, אתה רואה גם הכדור, לא משנה כדור.
16: בוא נראה אבל רגע מזווית אחרת,
15: למעלה, בוא נראה פעם. תגיד אתה מה שאתה רוצה.
16: אם אין פה איזה שפשוף, אתה רואה?
15: בוא נראה מאנדר דה בסקט.
16: רגע.
15: אני מבין מה זה יכול להיות. בוא נראה את האנדר דה בסקט, הבנתי. מכאן אני לא...
16: כן, יש נגיעה.
15: כן, אבל אני רוצה...
16: יש נגיעה של לבן. יש.
15: איך אתה רואה?
16: תסתכל רגע.
15: איך אתה רואה? עוד פעם, מאיזה זווית?
16: זאת, שים לב. עכשיו.

0: יש פה תהייה של השופטים. אני רואה שיש נגיעה של אודיאסי וגם
1: ליבוביץ'. של ליבוביץ', כן. ליבוביץ', כי הוא... עושים פה את הכדור, אודיאסי.
0: כדור נס ציון. צ'אלנג' טוב מאוד עכשיו של קורסארו.
2: השופט ביקש שילוח חוזר, אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. נתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
0: 9 שניות עד שלום הזריקות. רודריגז בא אחד על אחד. מול אודיאסי עם הקרוסובר, עם החדירה, עם ההכרעה. אוס בלייזר יוצא עם הכדור החוצה. הוא נמנע מליפול על דסי רודריגז.
1: אז הוא דרך.
0: יצא עם הכדור החוצה.
1: הוא רוצה פאול איתו דיס.
0: אני לא בטוח שהוא היה בחוץ.
1: נכון.
0: לא חושב שהרגליים של בלייזר היו בחוץ. בכל מקרה השופטים קבעו. 14 שניות על שון הזריקות. 2:26 על שון המשחק. קהל כאן על הרגליים בלב המושבה. נזכיר, המשחק הזה, ניצחון בו יכול להבטיח את ההישארות של נס ציונה בליגה. לא מסתכל על הפלייאוף בכלל, זה יכול להבטיח להישארות. אקינג'ו. רודריגז רוצה את זה, מדר לא נותן לו לקבל. סוף שעון, ספנסר וייס מרחוק, בחוץ. סגירה מצוינת של מדר לריבאונד. הזדמנות להפועל תל אביב להפוך את זה למשחק של שני פוזיישנים. 2 דקות לסיום. מדע, בלייזר בפינה. מוציא את זה לוויינרייט. עוד כדור לרנדול. שוב מדע, חצי מרחק, קצת חזק מדי, אין עבירה. והכדור הזה יהיה כתום. עוד הזדמנות לנס ציונה לצמצם פה, אולי אפילו להשוות, דרך הקינג'ו. מוציא את זה החוצה, אבל הגיע ג'קסון רוב והציל את זה. הרבה מזל לנס ציונה כאן. 8 שניות להתקפה בחתום. אקינג'ו לעוד 1-3.
1: ארבול. איך לא משחקים על ברייס בראון כל המהלכים האחרונים? עושים להיות תרגילים כדי שהוא ישתחרר, וברגע שכל ההגנה תקפוץ עליו, בטוח שיהיה מישהו פנוי לזריקות קצת יותר טובות מאשר הארבולים של הקינג'ו.
0: בוא נראה אם הפועל תל אביב מצליחה להגדיל את היתרון שלה. דרך מדר, אודיאסי בתוך הצבע, אודיאסי נועל, ואודיאסי סוכן עבירה מרודריגס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
0: לאודיאסי, ויש פה פסק זמן עכשיו שנס ציונה בפיגור 5, 77 פה תל אביב, 72 נס
5: ציונה. I want Spencer the hammer screen for Bryce. So, we're getting the ball across. Queez, set one here. Go get a layup, James. Queez is rolling. We got a screen to Bryce in the corner. Get it through the trail for kick out 3. Okay? You guys got there to Ashley. Desi, I want you here screening for Bryce. Spencer be the trail for the kick out 3. Okay? Do our press break, and then we get in there. Desi, get here, Bryce. Get after that, guys. We got a guard. We gotta go get layups. No, we're not gonna win with quick threes. Layups. Yes, go.
0: אז לתכן פה כל מיני אופציות לשלשות, קורסארו, אבל מסיים ואומר, אנחנו גם צריכים להשיג לאפי, כי אנחנו לא נצליח את המשחק הזה רק עם שלשות. בואו נראה מה עושים השחקנים שלו אחרי ההוראות הללו.

0: לפול קורסארו. נס ציונה חוזרת עם בראון, עם הקים ג'ון, ספנסר וייס, דסי רודריגז ומרקוויז בולדן, או קוויז כמו שקורא לו קורסארו. צד השני, מטר, בלייזר, רדול, ויינרייט ועוד יאס.
1: וייס בראון, 12 קוט כל הרבע הזה בסך הכל.
0: נראה את הקים ג'ון. לבייס. פלייזר לא נותן לברייס את בראון לקבל את הכדור, עכשיו זה מגיע אליו. בראון, דקה אחרונה מתחילה עכשיו, בראון עם החדירה, בראון מוציא את זה להקים ג'ון. קצר, הריבון שלו אבל, בולדן משתלט עליו, בולדן ביד שמאל, כדור בחוץ.
1: לא יומן.
0: כדור חוזר, לא יומן. לבן.
1: שלוש פעמים.
0: סל כאן עכשיו, נסיים את הסיפור עבור הפועל תל אביב בנס ציונה במשחק הזה, אולי. רדון. לסיונה שברה לתת, לא רוצה לתת אותה עכשיו, ליבאי רנדולף תוחף את דרכו פנימה אל השתיים הללו. היתרון עולה לשבע, ולסיונה צריכה למהר. אם היא מאמינה עדיין, ברייס בראון מרחוק, עם הלוח זה בחוץ. הגיעה האחרונה של בלייזר, היא המדעת קופץ אל השלטים. איתודיס מבטל את פסק הזמן שרצה, אז קורסארו ייקח אותו. 19.4 לסיום, נס ציונה תקועה על ה-72 של הרבה מאוד זמן.
1: תן קרדיט גם להגנה הטובה של הפועל תל אביב, הסגירה לריבאונד. ואתה רואה כשעוד יאסי משחק קודם.
2: פרייס! Screen for Spencer, call for the ball, call for a force a switch. Queen's coming right in, all right. Desi flash to the corner, okay. I'm looking for a force the switch. Bryce for a quick three.
3: Go ahead and screen your own man.
2: Yeah, screen your own man, okay. Bryce, get here for a quick three. If they jump that, we should have threes at the rim. You see what I'm saying? Force a switch, set a good one, and then go here. If they're switching, screen your own man. Bryce, quick three, you slip to a clear back. Everybody's up in 50 defense. We got to trap the first pass, go for the steal. It's okay to foul. It's okay to foul, go for the steal. Okay, here we go.
0: קורסארו אז מתכנן ומסדר תרגילים, הקהל של נס ציונה מצביע ברגליים, ממש כמעט חצי מהאולם הלך הביתה, כאילו הם לא ראו אתמול את ריאל מדריד סוגרת פער של 8 כמעט ב-20 שניות.
1: אני חושב עודד היה פה מגיע לשחקנים של נס ציונה כפיים בסוף המשחק, נתנו פה מאמץ, עשו את הכל מבחינתם, צורם לעין לראות את זה שאנשים יוצאים 20 שניות לסוף, חוץ מזה גם כמו שאתה אומר, ראינו כבר כמעט הכל בכדורסל.
0: עכשיו בראון, בוא נראה אותו לקחת את הכדור לסל, בראון ביד שמאל, אין דואן.
1: יאללה.
0: אין דואן. אז אתמול, ריאל החטיאה, לקחה את הריבאונד, קלה, חטפה, החטיאה שוב מקו העונשין, ואז הגיעה השלשה של פליץ שלא נכנסה. ג'קסון ראו יעלה עכשיו בנס ציונה, במקומו של בולדן.
1: כן, פה לא רוצים להחטיא עונשין, רוצים ללחוץ אחרי זה, אבל...
0: נס ציונה שעוד עבירה לתת, גם אם תעשה עבירה, זה לא ישלח את הפועל תל אביב לקו, היא צריכה לעשות שתי עבירות. ימדר ייכנס במקומו של בלייזר, לעזור בהולכת הכדור.
1: אגב, עדכון, חלק מועדי נס ציונה נעצרו עוד את
0: הכסף. נעצרו בכניסה. בראון, השלים מהלך של 3. היתרון של הפועל תל אביב יורד ל-4.
1: לא לקחת עם אותי טודיס.
0: לא, תן עליו. רנדול, נותן את זה למדר, עבירה מהירה של הקינג'ו. כאמור, יש עוד עבירה לתת. אולי עכשיו טודיס ייקח את פסק הזמן שלו? גם לא. עכשיו על בלייזר. ויתר על זה, לפחות בינתיים. 14 שניות, 3 עשיריות, ליבאי רנדולף. נותן את זה למדר. העבירה מגיעה של ברייס בראון. עכשיו שתי זריקות לים מדר. שק הזה, עדיין לא עמד על הקו מדר. העונה על 86% מהקו. פועל תל אביב, 62% מהקו, 8 מ-13. בוא נראה את מדר עכשיו.

0: דורי שונטו. נקודה 12 של ים הדר, יחד עם 6 ריבאונדים ו5 אסיסטים ב-25 דקות על המגרש. שתיים, שתיים למדר. היתרון של הפועל תל אביב עומד על 6. הזמן קצר ואין יותר פסקי זמן לקורסרו. 12 שניות פסיק 7. בראון צריך למהר. בראון לא מרים את הזריקה. הזמן הולך להיגמר. רודריגס נחסן מאחור על ידי רנדולף. ובכך הערב הזה הסתיים לו. עוד לפני הסל הזה של אודיאסי, הפועל תל אביב מנצחת בנס ציונה, 81-75, ניצחון 14 ברציפות של הפועל תל אביב על נס ציונה, שעדיין לא מצליחה להבטיח את מקומה בליגה גם בעונה הבאה. הכל או כלום במשחק מול קריית אתא ביום שישי.
1: לדעתי עודד מאז המשחק ההוא בנובמבר, בינואר 2021, הפעם הכי קרובה של נס ציונה לנצח את הפועל תל אביב, אבל בוא ניתן גם קרדיט להגנה של הפועל תל אביב בדקות האחרונות, אבל קבלת החלטות לא טובה של נס ציונה, השחקנים שלא היו צריכים לזרוק לסל זרקו. אבל יש קצת תיקונים, יום שישי 1:45 באולם הקריס קרוס, כמו שאתה אוהב לקרוא לו.
0: אישו איינרייט עם הופעה נהדרת של 18 נקודות ו6 שלשות הוביל את הפועל תל אביב. מדר עם 13, רנדולף 11 ובלייזר עם 10, ברייס בראון עם 23 נקודות שלא הספיקו, אקינג'ו הוסיף 15, בולדן ווייס 11 נקודות, כל אחד עבור נס ציון.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
5: אם יש ככה חירות של
6: מברגה, לך על הנטר.
2: הנטר.
7: מצטרפים ל-IG ונונים מעד 50% הנחה.
8: אתה לא יכול להקיף לרחת.
0: פועל תל אביב עם ניצחון נוסף, כאמור היא תסיים במקום השני, לא משנה מה קורה כאן ולא משנה גם מה יקרה בדרבי ביום חמישי. נס ציונה כרגע עכשיו מחכה, תראה מה עושה מחר, מה עושות מחר גליל עליון וקריית אתא, תראה מה עושה מחר רמת גן נגד חולון, ואז תתחיל לחשב את דרכה מחדש. בכל מקרה יהיה משחק מאוד משמעותי מבחינתה ביום שישי. ועוד כאמור, הפועל תל אביב היא עם שמה את פעמיה אל הדרבי ביום חמישי, ערב מצוין מחוץ לקשת ציונתי של 15 שלשות עבור הפועל תל אביב, 54%, למרות ההרחקה המוקדמת של וסילי מיצי, הסתדרה כאן. הנה אלייג'ה בריין, כמו ששמענו מנועה, אולי נראה אותו כבר ביום חמישי. איתודיס ורנדולף מדברים על מה שהיה ומה שיהיה. בעיקר קיבלה תרומה, אתה יודע, מהעמדה הכל כך מושמצת שלה, העמדה מספר 4, איש ויינרייט ובלייזר עם 28 נקודות משותפות ו7 שלשות משותפות. 9 שלשות משותפות, סליחה. דברים שכמעט ולא ראינו העונה. אבל הנה, קיבלנו את זה כאן הערב בנס ציונה. איתודיס ואינס מביטים בדף הסטטיסטיקה. אז המשחק הזה כמו כל המשחקים של המחזור והשבוע הנוכחי התחילו בדקה דומיה לזכרו של רז אדם ששיחק בשתי הקבוצות הללו בעברו, ומתחילת המשחק ראינו את היכולת של שתי הקבוצות ובעיקר של איש ויינרייט מ3. אלי,
1: כן, הפועל אבל הובילה יותר זמן, הפועל הובילה 31 דקות במשחק, אבל היתרון של הפועל הגיע גם ל8. הנה פה באה עבירה בלתי ספורטיבית של מיציץ', ההרחקה השלישית שלו העונה. ותשמע, חשבתי שמזה הפועל תל אביב קצת נכנסה לסוג של אלף טיפה, אבל ידע לצאת ממנו עם הסלים האלה של מוטלי. ברייס בראון היה טוב מאוד, אמרנו בהתחלה, מחצית השנייה כבר נשמר יותר טוב. נס ציונה עם 15 כדורים חוזרים בהתקפה, ומזה היא עשתה לא מעט נקודות. אקינג'ו, אולי במשחק הכי טוב שלו בישראל, מסיים עם 15 נקודות. והנה סלה, אולי השלשה היחידה של ברייס בראון במחצית הזאת, במחצית השנייה. איש ויינרייט, באמת, איש המשחק עם 6 שלשות,

0: בהרבה ביטחון, לקח על עצמו לא מעט, גם מטווחים של מטר וחצי מהשלוש, וניצל את ההתקפלות של נס ציונה פנימה. ליבאי רנדולף, אולי עם הסל של המשחק, במצב של 73-72, סל לוקח את ברייס באום לתוך הטבעת, עושה סל בעבירה, הפועל תל אביב מסמן את וי על משחק לא קל.
1: דיברת על איש המשחק, הנה הוא עם נועה פופלינגר, איש ויינרייט.
2: Ish, you want to say something before we start?
3: Yes. First off, thoughts and prayers and love to Roz. Man, hell of a player. And also the Galil family and organization. So I just want to send out a lot of love to them and a lot of prayers.
2: Thank you for your kind words. Let's talk about the game. What connected tonight, both for you and the team?
3: We knew it was going to be a good game. I remember from last year, and also they have a great team this year too. Small gyms, big rooms, we just had fun.
2: We know you love this country, playing here. How does it feel to be back rolling in this winter league?
3: It feels amazing. You can't tell? I'm just playing. It feels amazing to be back, man. The fans, the away fans, the sun, and being back in our court. So.
2: You know, you recently renewed your contract. What made you say, I want to be here in Hapoel Tel Aviv?
3: How you know that?
2: I think I know.
3: You think you know?
2: I do.
3: Us family, man. This is where I want to be. This is my coach and organization trust me, and my teammates trust me. So, you know, you got a couple more years. So.
2: It's great to have you here, that's for sure. You saw the Final Four during this weekend. Did you tell yourself, oh, shit, I could have been there?
3: Oh, yeah, for sure. Another year, more years. So that's our main goal for both, is to win both EuroLeague and domestic league. So, hey, you'll see us there eventually.
2: Derby next. You love those matchups. What is the mindset coming into that game?
3: It's a war. It's a derby.
2: Yalla.
3: Yalla.
1: מרואיין A+, איש ויינרייט. קודם כל מתחיל כמובן במילים חמות למשפחת אדם ולמשפחת גליל עליון. מדבר על המשחק הזה, אומר קשה פה, ולנס ציונה יש קבוצה טובה, עונה. זה אולם קטן עם טבעות גדולות. בסך הכל היה לי כיף. מרגיש מדהים לחזור לישראל, האוהדים, השמש. ואומרת לו, נועה, אתה מבחינתך, אתה יש לך חוזה, חתמת על חוזה, אומר לו, מאיפה את יודעת? אז הוא אומר לה, היא אומרת לו, אני יודעת, והוא אומר, אני רוצה להיות כאן, זו המשפחה שלי, והמטרה לזכות גם ביורוליג וגם באליפות, אחרי שהוא לא היה בפיינל פור, מסכם איש ויינרייט. מבט על הנתונים של שתי הקבוצות, כאמור, 54% מחוץ הקשת, הרבה בזכותו של ויינרייט על 6-7, שתי הקבוצות עם אחוזים לא טובים מ-3, הפועל תהיה עם 13-33, 39%
4: בלבד. משתיים התכוונת.
1: משתיים, סליחה, ונקודות ספסל, דיברנו על זה. לא שהפועל תהיה עם שיחקה עם סגל גדול, שיחקה עם 8 שחקנים ומיציץ שהורחק, אבל השמונה האלה, השלושה יותר נכון מהספסל, תרמו 38 נקודות, זה מדר. זה היה מוטלי ובלייזר, ששלושתם עלו מהספסל, גם הוא תרם 38 נקודות, יחד עם יפתח זיו, גם הוא תרם עוד 6 נקודות.
4: ויהיה מעניין לראות אם ווינרייט יהיה למעשה, כי אתה תלך עם מיציץ', תלך עם אלייג'ה בריין, כמובן שני הגבוהים, והשאלה הגדולה, זה הזר החמישי תמיד שירשם, האם זה ווינרייט או רנדולף.
1: התשובות אגב היום, אצל איתודיס, הוא נמצא עכשיו עם נועה.
4: אני חושב שהיום ווינרייט חיזק את עצמו.
1: בוא נשמע את דימיטריס איתודיס.
2: קוץ', אתה רוצה לומר כמה מילים לפני שנתחיל?
5: כן. Actually, I want to start with this, that the sad event that happened, this devastating accident that cost the life of a human being, Raz Adam. My condolences to his family, obviously to the team. But, you know, it's a sad way to lose a young man. So my deepest condolences to him and to all the people loved him, lived with him. Other than that, in regards of the game, if we can move to the game, we came over here with all these problems we have lately, but we came over here with a good mindset to win the game, and congratulations to the team that fought until the end and managed to grab the win. It was not an easy game, given the fact that Nes Ziona was fighting for the playoff spot. Winning this game means that they are securing the playoff spot. They have won great teams such as Jerusalem and Haimek and Holon on the road. In general, they have shown with this addition and a new coach and a new system a different motivation and a different approach to the game. So for us, it was a good challenge.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.

0: מנצחת בניסוי כלים אחרון לקראת הדבר האמיתי שיתחיל בשבוע הבא. תחת מסורת עתירת משחקים גדולים ביניהן, מכבי תל אביב מארחת את בני הרצליה. יאללה מתחילים. רגע לפני סיום העונה הרגילה, מכבי תל אביב מול בני הרצליה. זו המנה שלנו עבורכם ממש עכשיו, במסגרת המחזור ה-26 בליגת ווינרסל. אנחנו כאן בהיכל ביד אליהו עם רותם פלדברג על הקווים, עופר שלח לצידי, אני גיל ברק איתכם. אהלן עופר.
1: אהלן.
0: מנה ראשונה כבר מאחורינו, זה נס ציונה והפועל תל אביב, האדומים התל אביבים מנצחים, הצהובים התל אביבים ירצו לעשות גם כן את אותו הדבר, לבני הרצליה באולם הביתי שלהם, ועל הדרך לעשות הישג שהיא לא עשתה מאז 2010-2011, שזה לסיים עונה רגילה עם הפסד אחד בלבד. הרצליה, יש לה שאיפות אחרות, ועל כן התכנסנו כאן. אז עופר, זה משחק שלפחות על פי המסורת, צריך להיות אחלה משחק.
1: כן, תראה, בסך הכל זה משחק משוחרר. מכבי תל אביב יכולה היום, אני אקרא לזה במרכאות, לבחור נגד מי היא משחקת בחצי הגמר, כי ניצחון שלה על בני הרצליה, בהנחה שהפועל ירושלים לא תפשל בצד שלה, יבטיח שהיא והרצליה ייפגשו בחצי הגמר שוב, בהנחה ששתיהן עוברות לסיבוב הראשון. הרצליה, את מי אתה רוצה בחצי גמר? את הפועל תל אביב או את מכבי תל אביב?
0: שוטי או פויזן.
1: לא בדיוק, זה, אז זה משחק משוחרר בסך הכל מלחצים, ששתי קבוצות מאוד התקפיות, אנחנו מצפים ליהנות.
0: אז נסדר לכם את זה ככה טבלאית, מכבי תל אביב, כאמור, עם הפסד אחד בלבד בתחילת העונה, במקום הראשון, פועל תל אביב גם היא נעולה כבר במקום השני, ושימו לב להרצליה, ככה במקום השלישי, אם בדיוק מה שאמרת, נראה לאן התגלגל המשחק הזה, שהוא האחרון שלה העונה, למכבי תל אביב יש עוד דרבי, וזה יקרה ביום חמישי הקרוב. מה שקורה ממש עכשיו, זה דיווח של רותם פלדברג, עם כל העדכונים לפני שריקת הפתיחה. ערב טוב רותם.
2: ערב טוב, מכבי תל אביב רוצה להמשיך את הדרך שלה, את המאזן האדיר שיש לה, כמו שאמרת, היא רוצה אפילו לעשות איזשהו הישג מהבחינה הזו של להצליח לשמור על הפסד בודד אחד עד לתום העונה הסדירה. אז הערב נגד הרצליה, קודם כל עודד קטש שנהנה מסגל בריא ושלם, 12 שחקנים ולא 11 כמו שהיה בכל המשחקים האחרונים, רוב המשחקים האחרונים. לוני ווקר חוזר אחרי הפציעה באצבע, גור לוי אחרי הפציעה והניתוח בברך אחרי כמעט חודשיים, והיום גם הופעת בכורה של דיוויד אפיאני, הרכז החדש של עודד קטש, מאוד מרוצים מאיך שהוא נראה באימונים, מההשתלבות שלו בקבוצה, וגם הוא כבר רוצה לקלוע שוב סל ראשון שלו מבחינת העונה הזו בליגה הישראלית. אז שוב, רוצים להמשיך את המגמה החיובית הזו במכבי תל אביב עם הקהל שלהם, וכמובן לראות איך הם נראים אחרי שבוע ללא משחק ולקראת הדרבי הגדול שיהיה ביום חמישי ממש כאן בחל מנורה. מהצד השני אצל הרצליה, המפגש האחרון בין שתי הקבוצות היה בגמר הגביע, יצאו מכאן עם טעם חמוץ ומר אפילו אחרי התבוסה שהם ספגו כאן, אבל הקבוצה הזו השתנה כמעט בתכלית. שלושה שחקנים בלבד נשארו מהסגל הקודם, וזה משהו שיצטרכו גם במכבי תל אביב להתרגל אליו במשחק הזה ולהיות מוכנים אליו, אבל גם מבחינת יהוא אורלנד, הוא אומר, כן מצליחים לייצר איזושהי יציבות במשחקים האחרונים. הניצחונות האחרונים לא הגיעו סתם, אנחנו באמת נראים קצת אחרת. התחלנו לתפוס את הקצב שלנו, את הרמה שלנו, רוצים לנצח היום, להבטיח מקום שלישי. אז היום בריינט לא ישחק בעקבות רגישות בשריר, בוקר נרשם במקומו. הנה מה שאמרו שני מאמנים לקראת ההתמודדות הערב.
3: מן הסתם יש לנו שני משחקים נגד קבוצות טובות, מהחלק העליון של הטבלה, קבוצות מסוכנות, וזה נכון שהבטחנו את המקום הראשון, אבל אנחנו ממש בישורת האחרונה, אנחנו רוצים להמשיך לשחק יותר טוב כמו שעשינו במשחקים האחרונים.
2: מגיעים למשחק נגד מכבי אחרי שלושה ניצחונות רצופים, כמה מאתגר וקשה יהיה להצליח להשיג את המקום השלישי ולהשיג ניצחון הערב?
4: אז התשובה המתבקשת היא שזה הכי קשה שיש. מכבי קבוצה איכותית, הפסידה רק פעם אחת השנה, בגביע הם לא הפסידו כמו שציינו, ולקחו את הגביע, ובליגה הפסידו רק פעם אחת. מאמן מאותר, מאמן איכותי, אחד הטובים באירופה. קשה מאוד, ונעשה מה שאפשר.

0: כולם עם הסמארטפונים, תעיפו! אנחנו יוצרים פה מראה נהדר,
1: כולם! זמן הצגת שחקנים, האולם פה הולך ו... לא רוצה להגיד מתמלא, אבל נכנסים לא מעט בשעריו לייצר כאן את התפאורה הראויה למשחק צמרת באופן מסורתי כבר המון המון שנים, ככה זה כשהרצליה באה לבקר.

0: גיא פיני, נועם לוי ועדי עמוס, מאמן הכושר רגב פנן. שופטי המשחק הערב הזה, הדר פאר, כפיר
1: טוב, אנחנו עם הודעה קצרה, לאחר מכן כדורסל, אל תלכו לשום מקום, מכבי תל אביב מול הרצליה, מיד.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
6: נוח זה שירות 24 שעות ביממה גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
10: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
11: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
16: אין הנחה על התנהגות טובה.
15: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
17: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
18: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
19: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
20: שחקן מדהים, אבל עוד יותר אישיות יוצא דופן. כולנו רואים את הכתבות עליו, את המילים שחבריו אומרים עליו, המשפחה, זה באמת, באמת היה איש כל כך מיוחד. באופן אישי, שחקתי טוב בנבחרת, שעוד שיחקתי בצפון, היינו יושבים ביחד עם חברים משותפים, ו... כשהתחילה המלחמה הוא היה הולך כל כך הרבה פעמים לשמח מפונים, זה באמת אישיות מדהימה. קודם כל שולח חיזוקים למשפחה ולאנשים הקרובים אליו, וכל מי שיכול ללכת לחזק, אני בטוח שזה חשוב. אני יודע שהיום אני אעלה עם רז איתי, עם הלחימה שלו, עם האופי שלו, זה המעט שאני יכול לעשות, להמשיך את הדרך שלו. מקווה שכולם יעשו את זה, כי זה באמת, רגע, כל עוצר מלכת והם מתרגזים בזה, ואנחנו מאחלים לימים טובים יותר, והוא תמיד יהיה בליבנו.
21: האמת שנודע לנו באמצע המשחק האחרון שלנו, בסביבות הרבע השלישי. חטפתי אלם, היה לי קשה מאוד להמשיך לשחק, זה עצוב כל כך. מזעזע איך החיים יכולים להיגמר ברגע. וכולנו כואבים עם המשפחה ומשתתפים בצערם, וזה רגע מאוד מאוד קשה.
1: כן, הכדורסל הישראלי הוא כמובן עדיין אבל על... תאונה אכזרית.

0: הקטלנית הנוראית שקרתה לרז אדם לפני פחות משבוע אי שם בחבל הארץ הגלילי, וקשה, קשה בטח לקהילת הכדורסל המקומית להתאושש מזה, אבל בכל זאת צריך לזרק כדורסל. יש דקה דומייה גם הערב, גם במגרש הזה, וכמובן גם מחר, שם אופר אתה ואני נהיה בכפר בלום במשחק של גליל עליון מול קריית אתא.
1: שתי הקבוצות שמזוהות, רס מזוהה איתן, גם גליל עליון שבה הוא שיחק עד יומו האחרון, וגם קריית אתא שאיתה הוא פרץ, אבל הרבה מאוד חברים היו לרז אדם בקהילה הקטנה והאינטימית הזאת של הכדורסל הישראלי. ואנחנו בכלל, אתה יודע, כשמשהו כמו מוות של בחור צעיר מתפרץ לתוך האשליה הזאת שיש לנו בתוך חנות הסעצועים של הספורט, זה כואב, כואב מאוד.
0: בהחלט ובהחלט. לפני דקת הדומייה לזכרו של רז, אנחנו עם החמישיות של אורלנד ושל קטש, לונדברג, הורד, ווקר, סורקין וריימן. זה בצהוב כחול, בכחול לבן, בוקר, ורנדו, יחד עם דייביס, גם הוא בחמישייה, עם ברונסמה ושלב לוגשי.
1: כן, ואני בחרתי לשים במוקד שני שחקנים, שאחד בוקר מופיע בחמישייה של הקבוצה שלו, שאנחנו רואים את השופטים פה, והשני, דיוויד אפיאני, אני לא יודע אם אפילו נראה אותו, אבל זה מעניין. דיוויד אפיאני מובל למכבי תל אביב במסגרת ההתחזקות של כל קבוצות הצמרת לקראת הפלייאוף. אנחנו מכירים את אפיאני, את היכולות שלו מהימים שלו בבאר שבע, מהיכולת האישית הגבוהה שלו. בוקר יצטרך לחפות היום על זה שזק בריינט איננו.
0: בסיבוב הראשון, שתי הקבוצות הללו כשנפגשו באולם היובל, זה נגמר 114-99 לתל אביבים, ערב של 18 שלשות ו-30 אסיסטים. הדר בר הוא השופט המרכזי בתמונה ובהתמודדות, כפיר מועלם יחד איתו, כך גם הראל קדרון בשחור. כמה וכמה אלפים טובים כבר באחד, ואנחנו מחכים לשריקת הפתיחה. של רז אדם.
2: קהל יקר, מותו של רז אדם, זכרו לברכה, השאיר אותנו בהלם ובתדהמה. רז לא היה רק שחקן נהדר ונערץ, שהשאיר חותם בכל קבוצה בשיחק, אלא גם אישיות מיוחדת, אהובה ויוצאת דופן, שידע תמיד להעלות חיוך על פני הקהל ואפילו היריבים. מנהלת הליגה והקבוצות משתתפות בצערה הכבד של משפחתו וחבריו. רז אדם רק בן 26 במותו. יהי זכרו ברוך.

0: תודה רבה.
1: כן. מרגש תמיד, וירגש עוד יותר מחר. אנחנו כמובן, כמו שכבר אמרתי, בכפר בלום. אבל עכשיו, כדורסל בתל אביב. מכבי תל אביב, מהרצליה. צהוב, כחול, מול כחול, לבן. סורקין וברנדו במרכז המגרש, כך גם הדר פאר. יוצאת הדרך ההתמודדות, כדור ראשון, כדור צהוב, כדור תל אביב. טוני ווקר, פיק אנד רול עם סורקין. נונברג, חצי מרחק, קצר. ברנדו עושה עבירה שם על סורקין. כך שבארנז יעלה מהספסל, אני מניח.

0: זה לונברג.
1: זה מבחינת משחק הצבע של הרצליה.
0: כן.
1: ברנדו ובארנס.
0: איתן לונברג עדיין בצעדי התאקלמות אחרי חזרה מהפציעה הארוכה שלו, עוד נתקעת שנותן לו הרבה דקות באופן יחסי.
1: לונברג חופשי מהפינה לשלושה, והנקודות הראשונות אין צהובות.
0: זה תמיד עוזר להתאקלמות.
1: הרצליה מחפשת נקודות ראשונות. לונדל עוצר לשלושה, ריימן מהפינה מרגיל אותנו שהוא עושה זאת במדויק כבר איזה חצי שנה.
0: כן, מכבי תל אביב בכלל בליגה, מכבי של הליגה מאוד שונה ממכבי של היורוליג. בליגה המון שלשות באחוזים גבוהים, ביורוליג זה היה פחות. הרבה שחקנים כמו ריימן מוצאים את עצמם יותר חופשיים, וכשהם חופשיים הם קולים.
1: צד הכחול, בוקר ככה אחרי סל מגיע לתוך הצבע לעשות נקודות קלות, אפרופו בתוך הצבע נקודות קלות, זה מה שעושה הורד בצד הצהוב.
0: אני מסתכל על זה כרגע מהצד של הרצליה, והרצליה בועחה הפלאוף. הרצליה עוד לפני כל חילופי השחקנים הסיתוניים שרותם התייחסה אליהם קודם, לא הייתה קבוצת הגנה טובה, ולא רק בגלל שהיא משחקת מהר, גם בגלל רכות מאוד גדולה שאולי החמירה עם חילופי השחקנים האלה. היא סופגת כמעט 100 נקודות למשחק במשחקים מאז החזרה מהפגרה, זה לא יחזיק בפלייאוף.
1: היי, סופגת כבר 8 נקודות בדקה וקצת, זו בעיה. כדור קצת בורח לסורקין, והנה הכדור הזה מגיע לדייביס, אני חצי מרחק, שמאל מדי, שטוח מדי, ווקר על הכדור החוזר. 8-2 תל אביבי, לדקה וחצי של כדורסל, ווקר מרים את הראשונה שלו, גם זה שמאל מדי. ווקר, כמו רבים וטובים, לא פתח את העונה בקבוצה שלו, גם פרונס מלו, ברנדו דווקא כן, אבל מחתיק.
0: עכשיו היא פותחת בזורית שאחר כך עוברת לאישית. אנחנו מנסים להסתכל על המשחקים האלה גם כהכנה של הקבוצות לפלייאוף, ובמובן הזה, זה שלמכבי יש היום את הרצליה ביום חמישי דרבי, זה ההכנה הכי טובה שיכולה להיות, שמשחק אותה בלי מאמץ ובלי לחשוש למקום.
1: הפננדר שכזה ללוני ווקר שם אותו על נקודות ראשונות, ואת הקבוצה שלו כבר על סכום דו ספרתי של כאלה. לונדברג מפריע לבוקר, שעונה 24, עומד על 7. בוקר מרים את השלשה הזו. טכניקה לא מי יודע מה, אף פעם לא היה איזה מגה גן אל מרחק.
0: כן, אבל אנחנו רואים גם במשחק של הרצליה את הבעיה שיש לה בריכוז משחק, בעיקר כשדשון פרנסיס לא נמצא.
1: ווקר. או ידיים למסור, או לא למסור.
0: זה חוסר תאום, היה שם לונדברג. עשה ליפט על יצא החוצה, ריימן היה עם הגב למהלך, בוקר נשאר באוויר.
1: נאחז באוויר, שר פעם גידיגוב.
0: לגמרי, היה שחקן אחד בתולדות הכדורסל שהיה באוויר והיה נשאר שם עד שהעסק היה נפטר, פרש לפני איזה 25 שנה.
1: ג'וליוס דה דקטור אירווינג, למי שלא יודע, הנה שלב לוגשי.
0: התכוונתי למייקל ג'ורדן, אבל גם ג'וליוס.
1: כי זהו, שאמרת 25, התחלתי לעשות חשבון בראש, אמרתי רגע, דוקטור קודם.
0: ג'וליוס פרש ב-87, יצא לי לראות מקרוב את עונת הפרישה שלו.
1: סורקין, אתה רק תוקף.
0: אני יודע, השריקות האלה, אתה יודע, זה מפתה שחקנים, תראה, ברונזמן מביא את הגוף, סורקין עם מגע, אני לא יודע, אני לא אוהב את השריקות האלה, כי הם בעודדות פלופים.
1: נו קול בעיניך?
0: נו קול בעיניך.
1: אוקיי.
0: אגב, למי שרוצה, ניתוח בבסקט ניוז, ניתוח מאוד מעניין של טוד פורניק ידידנו, של טעויות השיפוט בגמר היורוליג, והיו הרבה, כולל מאוד קריטיות.
1: השאלה אם הם היו חד צדדיות.
0: הם היו הרבה יותר לטובת אולימפיאקוס. עכשיו, אני לא רוצה להאשים את השופטים בזה. איך שהוא יצא, שהם היו הרבה יותר והרבה יותר קריטיות לטובת אולימפיאקוס.
1: בוקר, מחטיא עוד זריקה, ריימן לוקח את כדור חוזר, עוד חופשי. ויתר בפעם הראשונה על שלושה. אמר, אם נותנים לי, אני גם אקח.
0: אמרנו, הגנה של הרצליה, הורד היה לו זמן לרצות לזרוק, להתחרט, לחשוב על זה עוד פעם, לזרוק. זה לא יכול להיות.
1: שני דברים מיוחדים קרו עכשיו. מכבי כבר ביתרון דו ספרתי בהרצליה, על שתי נקודות בלבד, בכמעט 4 דקות. פסק זמן נורא.
2: אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
4: ישראל?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
5: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה מאוד.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
13: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
7: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
14: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
15: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: חוזרת מפסק הזמן עם בנק, זה בני הרצליה. הכדור הולך אליו כבר פעמיים, אבל סורקין עם ידיים טובות, מבדה חטיפה. 4 דקות של כדורסל כבר מאחורינו, הרצליה, 2 קטנות של בוקר וזהו. בצד השני כבר ראינו 3 שלשות. אחת מן של האיש הזה, זה מחפש שלשה. הנה הראשונה של ווקר.
0: תרגיל יפה, ווקר יוצא בצד אחד על חסימה למטה שמשחררת אותו, פינדאון שמשחרר אותו לצאת החוצה, ומצד שני חסימה של סורקים שמאפשרת לו את השלשה החופשית הזאת. בואו נראה את הקצה של המהלך. הנה, אתם לא רואים את הראשונה, אבל ראיתם את סורקים עומד שם ומונע את הקלוז אאוט. יופי של תרגיל, יופי של שלשה.
1: דיישון בוקר מכניס את הכדור הזה, זוכרים אותו מגליל עליון בעונת 22-23 ובאלת ב-23-24. הנה השלשה הזו, אמרנו טכניקה לא טכניקה, הכדור נכנס.
0: אמרנו, צריך להחליף היום את זאק בריינט שנתן להרצליה הרבה מאוד נקודות כגר.
1: לונדברג, קצר, פעם זה על הכדור החוזר. הרצליה עכשיו מחפשת משהו במעבר, אבל נגמר המעבר, מתחיל המסודר. בוקר ובארנס, פיק אנד רול, בארנס חופר את דרכו פנימה, נסחב שם על ידי ריימן. עכשיו ריימן פיצצו אותו כל הדרך. עכשיו, מה זה פיצצו? הוא לא כל כך מרגיש שהוא מפוצץ בארנס, ואז מחזיר לו הריימן, וזה מה שהשופטים רואים. ועדיין בארנס לא הרגיש גם את ההחזרה.
0: הפאול של ריימן הוא, מה שנקרא, על פי הכלל, יס הארם, יס פאול. זאת אומרת, הוא עוצר את המהלך, הוא מייצר לו יתרון בכדורסל. אז זה שריקה מוצדקת לגמרי.
1: עבודה טובה של ריימן עכשיו בדיני הזה. ולונדברג מרים את הראש. מגיע כבר לאזור קו העונשין, ובורח לו. פעם, צריך לשחרר מישהו. יפה מאוד, כדור מושלם. עד לסורקין, אבל ברונס משם. להניח. קצת יומרני, הצעד בחצי הלאה הזה שם של
0: כן, דייביס. כן, היה צריך להשתמש בטבעת, היה צריך לסיים בשמאל. להשתמש בטבעת, ככה שהטבעת תמנע מסורקין את החסימה. בוא נראה את זה.
1: אפשר גם להעט טיפה, אתה יודע, אם אתה מרגיש אותו על הגב, ואז אתה יכול גם לסחוק מגע.
0: כן, הוא הולך פה לדנק, זה מגיש לסורקין את הכדור לחסימה. אם הוא היה הולך ללאה בשמאל, רומן לא היה יכול לחסוק.
1: 5 רצופות של הרצליה. יורד לו הפרש אחד ספרתי. בוקר מנסה לשחות עבירה מפורטיון שנכנס לפני 2 דקות. שובה פננדר, הפעם בחוץ, ריימן לא מצליח גלגל את הכדור הזה לתוך השוב. הנה בוקר, רוח חדשה בהרצליה.
0: לא שלא.
1: איפה תלך, מה שנקרא? לונדברג הולך כל הדרך, אדם. גם לונדברג יודע להפתיע. לא מהגבוהים במחוזותינו, אבל להתרומם יכול, 1.93 מטר. 18-7. פאנס, סורקין לא הדליק לו. סימה שנייה כבר של רומן. בדקה.
0: רומן הוא עושה מצוין, הוא גם שיקר את זה במהלך העונה. איפה שהוא התקשה, ביורוליג זה היה עם גויים פיסים, שדחפו אותו ולא נתנו לו להגיע למצב. שהוא תוך כדי התנועה עושה את זה, משתמש בכל האורך שלו.
1: חילוף משולש בתל אביב, הקהל על הרגליים, לעשות כבוד לגור לביא.

0: מה הקהל הכי מתלהב בזה שגור לוי חזר? יש לקהל איזה שיר מיוחד עליו.
1: אוקיי.
0: תירה גור לוי, תירה, גור לוי עלו אתה.
1: אומר הוא...
0: לא שרו את זה חודש.
1: בוחה כפיים לשיר.
0: תכף תשמע את זה פה, עם הסל הראשון. 18-7, תל אביב, תמיר בלט, גם הוא על הפרקט, גם הנגינס, ללוי! גם ברונסמן יודע לחסום. עכשיו, תראו מספרים הכפולים. לא ממש, אבל ברודיון מרים. נחפז משהו. 18-7, תל אביב. ווקר להנקינס, יפה מאוד, עם היד הרחוקה מבארנס. מכבי כבר על 20.
1: בוא נגיד שעד עכשיו הרצליה לא נותנה למכבי תל אביב שום סיבה להעדיף את ירושלים בחצי הגמר. אם אלה יהיו החיים שהרצליה תעשה ליריבות שלה, אגב, גם בשלב הראשון, גם ברבע הגמר. מבחינה הגנתית, בעיה. קבוצה התקפית, גם בהרכב הזה, קבוצה התקפית מוכשרת, אבל ההגנה לא טובה.
0: צריך לזכור שמבחינת נכסים דומיננטיים בליגה הזאת, שניים מהמרשימים בליגה עזבו את הרצליה ביחד, גם אלייג'ה סטיוארט וגם צ'יננו נואקו. כל אחד סופר דומיננטי בתפקיד שלו. ושוב, בקנה מידה מקומי, זה אולי, אולי העבדות הכי גדולות של איזושהי קבוצה בליגה בעקבות המלחמה.
1: גם באר שבע, ביחסית למה שהיה לה, הסיבה של אלבי.
0: אלבי ואנג'ל.
1: כן.
0: עברה אחרונה לתת הרצליאנית להתנה עכשיו. ברונסמה יורד ויחזור.
1: באומן הזה, גם מגיע קרדיט למכבי תל אביב. אנחנו מתייחסים לזה כמובן מאליו, שמכבי תל אביב לא איבדה אף שחקן. זה לא מובן.
0: בהחלט. אדיר ומיוחד. דיבר אותו לומר, לגור לוי, לשלשה חופשית. גור לוי, את אלה לא מחתים. כל הקריירה הקצרה שלו יחסית. אנחנו כבר על... כמה? על... הרבה.
1: מכבי, אתה יודע, לאורך העונה האירופאית שלה, לא ראתה הרבה אזורים. והצפי של עודד זה כנראה שהוא יראה לא מעט במהלך הפלייאוף, ואנחנו ראינו לפחות שני תרגילים חדשים מול האזורית הזאת.
0: רק שתיים לדייביס בזריקה ממרחק. ריימן לגור לוי, נחסם פעם ראשונה. ואלו צעדים. גור לוי לימד אותנו מי הוא מר נקודה לדקה. בדקות שהוא משחק, מאוד יעיל, מאוד אפקטיבי. 16-17 דקות משחק, קולע בדו ספרתי בממוצע. זה איבוד כדור, הרצליאני. איבוד כדור, רביעי כבר. גם מכבי תל אביב, תחמישה איבודים, זאת אומרת, אמרנו על 9 משותפים ב-8 דקות, זה הרבה?
1: כן. המשחק מתנהל פה על מי מנוחות, וכשמתנהלים על מי מנוחות, יש הרבה עיבודים.
0: אמיר בלט, חופש מסירה, מוצא אותה, בארנס ידיים טובות שם בדיפלקשן. הוא אומר לבוקר, אל תמהר כל כך, תן לי להגיע להתקפה. אז הנה ההתקפה עוברת דרכו עכשיו, עם הדיש, עם החדירה פנימה, בוקר! בום. תראו אותו לומאו. הנה בלט, במעבר. בטח. מכבי תל אביב שלשה שישית מ9 ניסיונות ברבע הזה.
1: כדור לא באמת זז בהתקפה של הרצליה. זה לא ממש לתכלית. ושוב אתה רואה, בוקר הוא לא באמת רכז.
0: יופי של מסירה של פעם, תחת הסל. תראו אותו לומאו מתנצל. אבל זה מוריד את ההפרש ל-15. אורד, שוב מהסס בזריקה, מוותר עליה לבלט, עכשיו מתחת הסל, נחסם, עבירה, נראה אם זריקות או לא.
1: אם היא הייתה בזריקה, אז השריקה הייתה מעוררת מאוד.
0: כן, השריקה הייתה מעוררת, בכל מקרה זריקה.
1: אבל לגבי ג'לן אורד, אתה יודע, בחצי השני של עונת היורוליג הוא הפסיק לזרוק מ3. ואתה רואה את ההיסוס הזה נמשך לתוך המשחקים שאנחנו רואים, ובפלייאוף, מכבי תצטרך אותו זורק משם.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.

0: של ישראל מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
1: אם יש ככה לחירושה,
2: אז רגע, לך על אנטר.
1: אנטר.
3: בי-בי-בי, המגרש הביתי.
4: אנחנו עם שניות אחרונות של רבע בשליטה טוטלית של הצהובים, 28-11, נעשה מזה 30-11.
5: ההרכב הזה, ג'וקי ברטולומיאו, הרבה יותר לוחץ, שוב, דברים שעודד גם מכין להמשך.
4: עוד נתון לגבי הרבע הזה, די מיוחד, הרצליה לא הלכה לקו, אפילו פעם אחת.
5: ריאל מדריד לא הלכה לקו מחצית שלמה.
4: גואטה שנכנס כבר מתבלבל, ועכשיו זה שלושה מול אחד. אבל יש שעון להוריד, בטוח שאינקינס חושב על זה, גם דיברטולומיאו לא. יש לו שלושה, שביעית ב-70% ברבע הזה למכבי תל אביב. תראו את התוצאה, 33-11, ברנדו! עשה לעשות מבנימה.
5: עם כל ההבדלים המתבקשים.
4: לא ממש. 33-11 מהדהד, צהוב כחול, אחרי 10 דקות של כדורסל, חד צדדי.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: אומיידאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
8: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
9: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
14: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
15: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
16: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
17: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
18: גור, איך זה לחזור אחרי לא פחות מחודשיים?
19: מרגש, מאוד מתרגש להיות פה היום. שמח שזה במשחק בית שלנו, אז ככה גם מול הקהל שלנו. עשית המיטב שלי היום, רוצה להודות לצוות הרפואי שלנו, לרופאים, לפיזיואים, למאמני הכושר, כמובן גם למאמני הכדורסל שעבדו אותי במהלך השיקום, לכל מי שלקח בזה חלק, אני אסיר תודה, ומקווה שאני מפה יחזור לאיפה שהייתי.
4: אולי זה קצת מוקדם להתחיל לסכם את העונה מבחינת גור לוי, אבל אנחנו תמיד לוקחים את השחקן הישראלי הזה, בדרך כלל זה פורורד, שמגיע למכבי תל אביב ובשנה ראשונה מחפש את עצמו, התחושה היא שגור לוי מצא את עצמו.
5: מצא את נישתו, לקח זמן עד שעודד שילב אותו במשחקי היורוליג, ואני אפילו לא בטוח אם מכבי תל אביב הייתה קבוצה יותר תחרותית בשלבים יותר מתקדמים, אם הוא היה שם. ברגע שקיבל את ההזדמנות הזאת, לקח אותה בשתי ידיים, ובאמת בשביל עונה ראשונה. היפה אצל גור לוי בכל קבוצה בקריירה שלו, אתה רואה אותו כל הזמן מתקדם. ועכשיו בוא נראה אותו, אנחנו מקווים שנראה אותו מתקדם בעונה הבאה במכבי תל אביב.
4: ואנחנו רואים גם את דיוויד דפיאני על הפרקט מספר 6 בצהוב כחול. אנחנו איתך רותם, מתי מהעדכון.
18: יאו הולנד אומר על השחקנים, אנחנו פשוט לא במשחק, מאססים בכל מהלך, משחקים ללא ביטחון, נהיה חייבים לעצור את כל הזריקות שלהם מהשלוש כדי למנוע פיגור גדול עוד יותר, וצריכים להתמקד בעיקר במשחק שלנו, בצמצום התוצאה, ולראות איך אנחנו נצאים אל מכבי ולהמשיך ולהגדיל את הפער.
4: כן, לראות איך, זה חשוב, תודה רותם. בינתיים רבע זה נפתח עם איבוד כדור כחול.
5: ראית את דפיאני מתחת לסל, אבל אומר לעצמו, לא יכול להיות שבהתקפה הראשונה שאני במכבי אני אזרוק. בבאר שבע הוא היה זורק את זה כבר 5 פעמים.
4: צליה מאבדת עוד כדור, פלט מרים עוד שלושה. ועכשיו זה 2-1, זה צריך להסתיים טוב מבחינת הכפולים. יפה מאוד, גואטה. חזק לסל כמו שצריך, סיים יפה. דניאל גואטה הוא בן 23, 1.88 מטר. גם הוא לא מפריע להורד, ואני יכול שתיים.

0: 22 הפרש.
1: עבירה של בארטולומיאו. מודה בחיוך. הקפטן, כבר בן 34, אוטוטו 35. אחרי 8 עונות במכבי תל אביב, לפני כן שנתיים במכבי חיפה, אנשים שוכחים, היה MVP של הליגה במדי מכבי חיפה, שזה לא פשוט, לא טריוויאלי.
2: תשמע, העונה הזו, ג'ון די ברטולומיאו היה כמעט, אתה יודע, אמור להיות סוג של... אנחנו רואים את זופי.
1: זופי זה דהאוס, נכנסיים האופייניות.
2: זה לא פייניות, זה רק לא יש. לא,
1: דיברתי איתו לפני המשחק.
2: יש דגם אחד.
1: לפני המשחק דיברתי איתו, אני אומר לו, וולקאם, אומר לי, כן, באתי לראות שהממדים של המגרש פה בארץ זה כמו אותם ממדים של המגרשים שאני צופה בהם בארצות הברית.
2: התשובה אגב היא לא כמובן, אבל אל תגיד את זה לזופי, זה לא יהרוס לך. בכל מקרה, ג'ון די ברטולומיאו עדיין בשלבים, בשלבים שמכבי תל אביב רצה העונה, שהיו לה 5 ניצחונות רצופים, אתה הסתכלת והפלוס מינוס הכי גבוה במכבי היה של ג'ון די ברטולומיאו. הוא לא... עדיין מאוד מאוד חיוני, פחות קולע, אני מדבר ביורוליג, לא בליגה שלנו, פחות קולע, אחוזים יותר נמוכים מבעבר, אבל עדיין עושה את כל מה שהוא עושה ונותן תוצרת.
1: כן. הסלוגן אצלו על הגב זה אין יומרה בהגנה.
2: אין יומרה במאמץ.
1: אין יומרה במאמץ.
2: לוקח ריבאונד התקפה אחד או שניים. היה למכבי השנה סנטר, מרסיו סנטוס, שלקח ריבאונד וחצי במשחק. ג'ון די ברטולומיאו פר דקת משחק לקח הרבה יותר ממנו.
1: אכן כן, בחלק הזה של העונה, מיסטר סער, מספר 7. מקבל הרבה דקות בלא מעט משחקים, אורן סער, הכדור אצלו עכשיו. הפקיד שלו זה קליעה ממרחק, הנה קבלו את הזריקה הראשונה שלו, הוא רק נכנס. ורק מראה לנו למה. 40 נקודות מכבי תל אביב קולעת ב-12 דקות. ככה זה כשאתה קולע 8 שלשות ב-67%.
2: כן, אתה גם לא רואה את איזה בושה על הפנים של הרצליה, איזה משהו שאומר אנחנו צריכים לעצור את הדבר הזה.
1: פלט. טור יומרני לסורקין, שכבר עלה על הלוח, דרך אגב, עם 2 נקודות מחצי מרחק לפני כדקה.
2: כל המכללות, אורן סער עושה אימוני פנייה ביד אליה.
1: כן, קטש משלב אותו בחודש האחרון כבר ברבעים ראשונים, מחציות ראשונות, קיבל ממנו תפוקה יפה מאוד. הנה זריקה ראשונה של אפיאני במדי מכבי תל אביב. ככה עושים את זה. שמע, אנחנו הרי נדבר עוד 1,000 פעם על הדמיון לבלייקניק.
2: באמת.
1: גם חיצוני, קצת גם בסגנון המשחק קצת, בטח ברמת התפקיד.
2: בטח בפולאפ הזה.
1: שבו הוא משחק.
2: בעלייה סופר גבוהה שעושה אותו בלתי יציר.
1: ממש.
2: וכמו בלייקניק, הגיע לבאר שבע קודם.
1: כן, זה... ככה זה הולך. סורקין. הנה אפיאני. פנוי. אם כולם דופקים שלשות, הוא אומר, מה, אני לא אתן איזה אחת.
2: לא, כמובן. ככה. זה בושה לא לזרוק. אנשים בהגנה מזמינים אותי, אתה יודע, אני צריך להיות מנומס.
1: למכבי תל אביב יש 9 שלשות, עופר. 9 שחקנים שונים תרמו שלשות. כל אחד אחת. 9 שחקנים, 9 שלשות. מדהים.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: הכיר את הכלב קיבוץ סימפלי, חדש בישראל, סימפלי, צבע רחיץ ועמיד לשוני.
5: אנחנו כאן בשביל להקים, אתם כאן בשביל לבנות אותו, אוניברסיטת אריאל.
6: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במשחק ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו, ג'ילי.
1: דיוויד אפיאני, בן 30, 1.88 מטר, היה באוניברסיטת גארנר ווב. לא אומר לכם שום דבר, אני יודע. משם דרך דנמרק וצרפת הגיע להפועל באר שבע בעונת 22-23. וזה שיחק בפטקין ספור בגלת הסריי.

0: כך גם במרסין, שלוש קבוצות טורקיות. פתח את העונה בפטקום ספור, ומוצא את עצמו צהוב כחול תל אביבי. על המשבצת של דאוטין ג'וניור, פחות או יותר.
1: על משבצת הפיתוח. כי אתה יודע, אני מניח שמכיוון שבסוף אתה מסתכל ומי השחקן שהוא הכי דומה לו שהוא אמור להחליף, זה לוני ווקר. ואני יוצא מתוך הנחה שאם לא יקרה משהו בלתי צפוי, לוני ווקר יהיה האיש שירשם למשחקים הבאמת מכריעים של מכבי, אבל דיוויד אפיאני זה פיתוח לא רע.
0: בהחלט. הנה, השיר ברקע, על גור לוי. חפש נקודות ראשונות, האיש הגדול בארנס שהגיע כגיבוי לאונואקו, או כסנטר, אתה יודע, שעולה מהספסל ונותן לצ'יף לנוח קצת.
1: לא, גם כמשלים על ידו, כי אונואקו אוהב שחק רחוק מהסל.
0: נכון.
1: היו הרכבים מאוד יפים של הרצליה עם שניהם, ונשאר לבד.
0: ולא היו שניים גדולים כאלה בצבע, אתה יודע, כולל נגיד מוטלי ואודיאסי, אם אני מנסה לחשוב.
1: בהרצליה היו לה לאורך השנים לא מעט צמדים גדולים כאלה.
0: באמת. לונדברג. יש 10 שלשות, מכבי תל אביב ב-71%, ולונדברג שובר את הסכמה של שחקן אחד, שלשה אחת, יש לו כבר 2. פרנדו. יפה מאוד. גם מכבי תל אביב מאפשרת פה את החדירה הזאת, אבל בהפרש 24, מקבלים את זה בשקט יחסי.
1: 48 נקודות ב-14 דקות.
0: מה זה זה? אבל שוב פעם, 10 שלשות. רובן ככולן חופשיות.
1: דיברנו גם על אור, גם על אפיאני, שעומדים שם וממש אלמלא, ההתקפה היא רק 24 שניות, היו עומדים שם עד היום ואף אחד לא ניגש אליהם.
0: תל אביב בקצב של איזה 130 במשחק הזה. הוא לוי, לונדר. עובר בקלות האיש שלו, והזריקה היא לא רעה. אך נוזלת החוצה. דיישון בוקר. באונס. דייביס. שלושה שנייה בסך הכל של הכחולים, 7 ניסיונות. ביחד יש לנו מחצית של 12. זה הזבוב על הפיל
1: ש... כמה אבק, כמה שלשות אנחנו קולים.
0: בדיוק. בוט כדור של אפיאני, באנס מרים את הראש, הולך את בוקר עכשיו, 4 צהובים מולו, מחכה לכחולים שהצטרפו. אפיאני עושה את העבירה. מכבי תל אביב מחפשת את הניצחון ה-19 ברציפות בליגת ווינרסל. ניצחה במשחק הקודם את גליל עליון 108-51. אנחנו מתכתבים לגמרי עם התוצאה הזאת, עוד במחצית הזאת.
1: כן.
0: עד כדי כך. דיוויד אפיאני שדיברנו עליו בעונת 22-23, שיחק 26 משחקים עם הפועל באר שבע, והיה בשלוש, כולל 3 בסדרת רבע גמר הפלייאוף, מול מכבי תל אביב. זהו סער. לוי. שובר חופשי, אבל ויתר על שלשה. סער לא מוותר עליה. איזה ידיד. ואיזה נונשלנט. איזו הצגת שלשות משוגעת למכבי תל אביב. בסקור של 51 נקודות ב-15 דקות. מוגש עם מחתית עליה. לונדברג יוצא קדימה. ווקר בצד ימין, תרשום עוד שלשה.
1: שני שליש מהנקודות האלה, 33-51 בשלשות.
0: אמרתי לך לשם את שלושה, אבל גור לוי יעשה מזה 2. או שלא. יש פה נוכחות יפה מאוד, אתה יודע, יוצאים למעלה מולנו, פחות או יותר מאוכלסים, גם מאחורינו.
1: כן, כן.
0: משהו פה חצי אולם פלוס. מלא כאן באוהדים. יש לי תחושה שיגיעו יותר ביום חמישי.
1: הבית הוא של מכבי או של הפועל?
0: הבית הוא של מכבי.
1: אז יגיעו יותר.
0: יש סיפור עם הכרטיסים של הפועל תל אביב, הוקצו להם 10% מהאולם, שזה 1,100 כרטיסים, בינתיים רק 800 נמכרו, נחטפו, בינתיים.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
0: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332. הקפאנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
3: בשבילי, לענות מרגע נורדי זה פשוט לקחת לגימה של נורדיק מיסט קארד.
0: נורדיק מיסט, a taste of mind.
4: סקור הזוי, זה מה שאנחנו מקבלים פה, וראינו את מכבי תל אביב פה מביסה קבוצות.
5: כן, אבל שמע, אני על מכבי אין הרבה מה להגיד, היא באה ועושה את שלה, והיא מתחברת, ולעוד את, יש כל מיני יעדים שקשורים להתכוננות לפלי אוף, הכל טוב. שמע, אתה רואה את זה ואתה אומר, זו קבוצה, מקום שלישי. שוב, אני, דיברנו על זה לפני המשחק, אני לא בטוח שבין שלישי לרביעי יש הבדל גדול במובן הזה של נגד מי אתה משחק בחצי הגמר, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, זה לא שוני כזה גדול, אבל טיפה כבוד.
4: מוגשי, זה יש לו, מרגיל אותנו העונה לזה שהוא פנוי, הוא גם, מעבר לזה שהוא קולע, הוא מרים את הזריקות, הוא לא מנסס, יש לו הרבה ביטחון בזריקות הללו במרחק. הקבוצה שלו על 31 נקודות ב-17 דקות, זה לא רע. אבל היא חוטפת כמעט כפול. הצעה נדירה מחוץ לקשת של מכבי תל אביב. היא על 11-16, ועדיין 69%. מטורף. במחצית נראה לכם תקציר של משחק קצת יותר צמוד. נס ציונה ערכה את הפועל תל אביב. נס ציונה היה על מה לשחק, והפועל תל אביב קצת פחות. היה שם מעניין תקציר של העניין הזה במחצית. אזכיר לכם NBA הלילה כמו בכל לילה. ניו יורק ניקס יכולה לסגור סיפור כבר היום. יכולה לסגור סוויפ.
5: 27 שנים לא הייתה בגמר, 53 שנים לא זכתה באליפות.
4: באמת. אבל אני לא חושב שמישהו ראה סוויפ מגיע על קליבלנד. עם כל הכבוד ליתרון הביתיות ולחמישייה הנהדרת.
5: בעיניי זה הוכרע בדקות הסיום של המשחק הראשון. ההתקפלות ההיא של קליבלנד עם אפס מעשה של קלי הנדקיסון מול הדברים הדי פשוטים שהניקס עשו. ומשהו נשבר בקליבלנד מאותו רגע.
4: ועדיין יכולה להחזיר לעצמה את הכבוד. והכל תחת הידיעה שאף קבוצה מעולם לא חזרה מפיגור 0-3.
5: יכולת לקחת אחד בבית.
4: אחד לפחות.
5: מגיע לאוהדים. אחד.
4: לונדברג שובר את שני הקרסוליים של בוקר, לא אחד, שניהם.
5: תשמע, אף אחד לא ניגש אליה. אוקיי, עבר את בוקר, קורה בחיים. תשמע, אני שום חיפוי מאחורה.
4: אני מסתכל על שני אנשים. כן. יהוא אורלנד ואלדד אקוניס. כן. הם. כבר, אתה יודע.
5: אחרי יאוש. יש יאוש ויש אחרי יאוש.
4: לא זזים, קפואים. גם אלישי קדיר, הוא יושב שם מאחורי אקוניס, מאחורי אורלנד, ולא לא כל כך מבין מה, איך ולמה. 59-31. 33. 59 נקודות, זה סקור נאה לשלושה רבעים, השניים הללו אומרים, לא זוכרים דבר כזה. אחד היה שחקן גדול, אקוניס המון שנים בכדורסל, גם אקוניס היה שחקן דרך אגב. עד לגילאי סוף נוער, תחילת בוגרים, הפועל גבעתיים.
5: יש אומרים שיש לו יד עד היום, וזה.
4: אני עד.
5: וגם בנו שמשחק בליגות הנמוכות, גם עברה לו היד בירושה.
4: הוא היה תבחלס אלדד עוד לפני שידעו מה זה. באמת. אני מקור ראשון, אלדור.
5: מה טווחים?
4: אחד ששיחק בהפועל גבעתיים, אבל שיחק, הייתי, אתה יודע, הלכתי לראות משחקים של הנוער והבוגרים. זה היה אקוניס של פעם, אקוניס של עכשיו באלם. 25 הפרש. קליל. אדו. ריימן על הפרקט, לא היה מזמן שם.
5: בדיוק. המשחק הוא לא נחשב חוקי, עד שריימן לא על הפרקט.
4: יחד איתו, אין
5: רק וויל ריימן במשחק כזה שאף אחד לא שומר יכול להיות על הפרקט.
4: שיר עכשיו כדור קטן ונחמד באמפקין שמצליח להפתיע את הזריקה הזו.
5: בערך אירופה.
4: וריימן, עושה ריימן. ואין עבירה. אבל תהיה לו שלושה. בטח תהיה לו שלושה.
5: מה, בהתקפה אחת, ריבאונד, חטיפה.

0: עבירה, נפילה ושלושה. האיש ממלא דף סטטיסטיקה. איזה שחקן.
1: 12 שלשות, מכבי תל אביב במחצית. היא מאופקת ברבע השני. דייביס, אין לו. ריימן יהיה צהוב כחול גם בשנתיים הקרובות, האריך את החוזה, או בשלוש הקרובות לדעתי. קל מתחבר אליו ממשחק למשחק. מה יהיה עם הנקינס בעונה הבאה? גם שאלה.
0: אני מסופקן. הוא בא, אני מזכיר, באמצע העונה.
1: נכון.
0: ואני, אתה יודע, לא יודע אפילו אם בסיטואציה שהייתה למכבי תל אביב קיבל הזדמנות באמת להוכיח מה שהוא, אבל מה שהוא נתן, אם מכבי תל אביב רוצה לעלות מדרגה, זה גם לא סנטר מחליף.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: רכב בחול, מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
6: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים מרחוק.
1: טיפה מים מקאמרון שין הנקינס ולוגשי הניש בצד השני.
0: אגב, קלאודיו קולדבלה יצאנו בחמישיות ביום רביעי, נדבר על בדיוק על הקונספט והתקציבים של מכבי תל אביב.
1: איזה סל ענק שלא נראו. ריחף שם, נשאר שם, ספק שם.
0: יש לו את הדאבל קלאץ' הזה, ראינו את זה הרבה.
1: ירד, כסחו אותו. סל ענק.
0: לא מספיק ראינו את לוני ווקר בעונת היורוליג מנסה להגיע לטבעת. הסתפק הרבה פעמים בג'אמפ שלו מבחוץ, שאתה יודע, הוא מאוד יפה ויש לך את הרבעים האלה שזה מביא 20 נקודות, אבל באופן כללי האחוזים הם לא גדולים. צריך להגיע הרבה יותר על הקו.
1: דוגשי מגיע לטבעת, הנקינס מבדל שהכדור לא ייכנס. יש כדור אחד, כדור אחד, קאטה שומר, כדור אחד, אל תמהר. ריימן מעודכן דרך הסל השני. ליבו טולומיאו יוריד עכשיו 2-3 שניות וילך למי שאמור לסיים, שזה או אפיאני או ווקר. אז אפיאני מרים, זים קצת, ווקר יזרוק בשביל כולם על הבאזר, בוודאי! במחצית שכזו, איך זה לא יהיה אקורד הסיום? עוד שלשה, עוד לוני ווקר. 67 נקודות מכבי תל אביב קולעת במחצית וסופגת רק 36 מהרצליה.
0: 13 שלשות במחצית אחת, אז כבר אנחנו משוגרים לבדוק, כמדומני ששיא השלשות זה 23 ושייך למכבי תל אביב, וכמדומני כי היה לנו משחק בשבועיים האחרונים, נדמה לי של חולון, שהמשחק הזה עמד בסכנה.
1: נכון.
0: רק מראה לנו איפה עומדות ההגנות בשלב הזה של העונה.
1: אנחנו במהלך העונה הזאת ראיינו ושמענו הרבה מאוד קולות, את הקול של אפיאני עוד לא שמענו, הנה.
7: David, first of all, welcome back to the Israeli League. How does it feel to come back?
8: Nah, it feels amazing. This time I'm back playing with Maccabi. I couldn't ask for anything else.
7: So far the game is going well for you guys. How much do you enjoy from this moment in your first game in Maccabi?
8: It's amazing. We're playing the right way. We're sharing the ball. And that's all you can ask for. We just got to continue to build, heading into the playoffs.
7: Well, you came right for the playoffs for the last game of the season. What do you think will be your role in the team?
8: Come again?
7: What do you think will be your role in the team till the end of the season?
8: I'm not sure. Whatever the coach asks me to do, I'm ready to do. I'm continue to put the work in each and every day, and when my number is called, I'm ready to go.
7: Thank you.
8: Thank you.
1: תחושה נהדרת לחזור לארץ, לחזור לתל אביב. שיחקתי נגד מכבי תל אביב, היום אני איתם. התפקיד שלי יהיה מה שמצפים ממני, לעשות את הדברים שאני יודע.
0: ובקיצור, אמרו לי, תבוא, תשחק חודש, חודש וחצי, בקבוצה טובה ותעשה בוכתה, למה שאני אגיד לא?
1: אכן כן, אנחנו עם קצת מבט על מה שקורה ממש עכשיו על הפרקט. ליגת האוהדים, 3-3, שלב שמינית הגמר. מיזם הוא שיתוף פעולה של המינלת ושל הטוטו. המטרה היא לקדם סובלנות, מניעת אלימות וגזענות במגרשים, דרך הפיכת האוהדים לשחקנים פעילים על הפרקט. אז איזה כיף זה לשחק ביד אליהו, משאירים את היריבות מחוץ למגרש ומאחדים את האוהדים ללא קשר לצבע.

0: החוצה שהם לובשים, אנחנו עם מכבי תל אביב והפועל ירושלים. זה קורה עכשיו על הפרקט, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, נהיה מיד עם הפועל תל אביב שהתארחה בנס ציונה ועוד שאר עניינים. תכף חוזרים, 67 מכבי תל אביב, 36 מהרצליה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
3: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: אם יש ככה חירוש על
8: מברגה, לך על אנטר.
9: אנטר. גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
10: אני מסתירה עמלות.
9: ויש ישיר אינבסט.
11: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
16: תוציא לו כרטיס!
17: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
16: לא, אתה?
18: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
19: זה הזמן לקרקע יציבה.
20: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
22: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
23: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
25: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
26: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
27: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
28: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
29: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
30: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
31: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
32: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
33: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
34: שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
35: כן.
36: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
35: החבר הזה זה במקרה אתה?
36: כן.
35: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
36: באיזה שנה נכנס חוק השאלות ל-NBA?
35: 1980.
36: ובאירופה?
35: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
36: וואו, מקצוענית.
37: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
38: ממש לא חייבים.
37: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
38: ברור.
37: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
38: חבר'ה, חבר'ה, חבר'ה, להגביר קצב. יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
39: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
40: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים. ולא, אין לי כרטיסים.
41: אבל קרה זרווק. מעניין, אני בודקת.
42: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
43: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
44: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
45: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
44: למה מחלקים צבא תליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
46: קדימה, קדימה, לתת גז!
47: מרדונה, עם היד.
44: זידן?
47: עם המצח.
45: איזו שאלה.
47: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
45: בפורטוגזית, כבר חוזר אליי.
48: יעיל הרד בכסף.
49: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
45: הוא עצמת שבערה.
47: תקרו או ברצלונה?
45: לא יודע.
47: שנייה.
45: מה?
47: מה?
45: מפורים?
46: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.

0: חבר'ה, ננענו בחמל.
1: לוקדאון?
2: לוקדאון!
3: שומע.

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו, ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: גם בביצועים,
8: מור.
7: גם בהשקעות,
8: מור.
7: גם בשירות,
8: מור.
7: תגידי מור נתנה לך.
8: מור נתנה לי.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
11: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
12: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ציונה, פה את תל אביב מנצחת כאן את נס ציונה 81-75 בסיומו של משחק צמוד לכל אורכו, את האמת אלי, שכמו כל המשחקים בשבוע הזה התחיל בדקת דומיה לזכרו של רז אדם, גם פה את תל אביב וגם נס ציונה, שתי קבוצות שבהן שיחק בעברו אדם ועשו לו את הכבוד שלצערנו כבוד אחרון לאדם שבשבוע שעבר מת בתאונת דרכים.
1: המשחק נפתח עם שליטה יחסית של הפועל תל אביב, לפחות בזריקות מבחוץ. איש ווינרייט פתח את הערב הזה בשלשות, ומצד שני היה לנס ציונה וייס בראון שעם 14 נקודות הוביל אותה. הנה אחד האירועים החשובים של המשחק הזה, עבירה בלתי ספורטיבית של מיציץ' שההרחקה שלו, ההרחקה השלישית שלו העונה. הפועל נכנסה קצת לאלם, אבל מוטלי דאג לשחרר אותה עם הנקודות האלה. נס ציונה הייתה כל הזמן קרובה, למרות שהפועל תל אביב הובילה במשך 30 דקות, אבל נס ציונה הייתה שמה תמיד במרחק פוזיישן אחד, לפעמים גם עלתה ליתרון. קינג'ו עם משחק נהדר של 15 נקודות. ברייס בראון נשמר מצוין במחצית השנייה, וכשהוא השתחרר פעם אחת הוא דפק את השלשה הזאת. והפועל תל אביב הביאה את איש ווינרייט במשחק השיא שלו, לפחות בליגה, עם 6-7 מהשלוש, בדרך ל-15-28 מהשלוש, גם שלשות מעבר לקשת. הרגיש היום הרבה ביטחון, אין בלייקני, אין מיציץ', אין אלייג'ה בריינט, אז הוא לוקח אחריות, אבל הסל של המשחק זה הסל הזה, הסל של ליבאי רנדוף שב-73-72 לוקח את ברייס בראון, וכל הסל עם פאול שממנו למעשה נס ציונה לא חזר.
0: כמו שאמרת, ויינרייט עם 18 נקודות, נקודה אחת פחות בשיא הקריירה שלו בישראל. עוד 3 שחקנים בדו ספרתי, מדר, רנדוף ובלייזר. ברייס בראון עם 23 עבור נס ציונה, קינג'ו 15, בולדן ווייס עם 11 נקודות. כל אחד בשביל נס ציונה. עבור הפועל תל אביב המשחק הזה לא שינה כלום מבחינת המשמעות בטבלה. היא תסיים את העונה במקום השני ותפגוש את ראשון לציון, את זה כבר היא יודעת. נס ציונה כל יהבה עכשיו ביום שישי, קריית אתא יכולה עדיין להגיע לפלייאוף. היא יכולה גם להידרדר למקומות 11 עד 14. זאת אומרת שהמשחק האחרון של העונה יקבע הרבה עבור נס ציונה. אליסר.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
2: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
0: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
4: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
5: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
6: שירות זה כשלכל
7: לקוח יש בנקאי אישי.
6: בנקאי אישי.
8: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
9: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
10: How do you know you had dandruff?
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
14: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.

0: תכף מחצית שנייה יוצאת לדרך בהיכל למנורה 67-36, מכבי תל אביב מול בני הרצליה, זמן עדכונים מחדרי הלבשה, אנחנו איתך רותם פלפל.
1: במכבי תל אביב אומרים, אנחנו רוצים להמשיך בדיוק את מה שאנחנו עושים, מנסים להתעלם מהתוצאה ומזה שהדברים הולכים לנו בצורה קלה, אפילו קלה מדי, רוצים לנצל את העובדה שהמשחק הולך לטובתנו כדי לעשות התאמות טקטיות קטנות, להתכונן טוב לפלייאוף, כי זה ממש ממש מעבר לפינה. בצד השני אצל הרצליה, המצב הפוך לגמרי, אומרים אנחנו לא אגרסיביים, לא באנו למשחק, יש הרבה דברים שמכבי איכותית בהם, הרבה יותר מאיתנו, אבל אגרסיביות זה לא עניין של כישרון או משהו כזה או אחר, אנחנו מאוד רכים גם בהגנה וגם בהתקפה, רוצים איכשהו לצמצם כמה שיותר את הפער.
0: כן, תודה רותם, היא בראש ובראשונה תרצה להוריד את האחוזי הקליעה המטורפים של מכבי תל אביב, בטח מחוץ לקשת, באמת תרצה אגרסיביות ותרצה לשמור על הכבוד שלה בעיקר, כי יכולה להיות פה טרחה שלא ראינו מזמן. בואו נראה איך הדקות הראשונות של המחצית השנייה מתחילות. הנה ווקר מול ברנס שלא פתח במשחק אבל כן עולה מהמחצית השנייה ורואה את ווקר מגיע ללאפ.
2: איך ברנס יכול לעצור את ווקר? מה שמכבי עושה זה בזריזות, כולם עפים מהצבע ומשאירים לווקר את הדרך פנויה בדרך לסל, אין שום דרך שברנס יכול לעצור אותו חוץ מפאול.
0: שתי זריקות לוני ווקר, לא היה יציב תוך כדי העונה, גם לא בליגה, היה פצוע, אנחנו זוכרים, לקח לו זמן לחזור לעניינים, בטח פרק רמת היורוליג.
2: שחקן מורכב, הוא שחקן מורכב ביכולת לשחק סביבו, ואני חוזר ומזכיר גם בז'לגיריס, שהוא היה, אומנם אז הסיטואציה הייתה אחרת, הוא בא עם חוזה שהבטיח לו בעצם שיכול לצאת ל-NBA מתי שהוא רוצה, ואכן חזר ל-NBA, עשה נקודות, אבל ז'לגיריס שהייתה מצוינת עד שהוא הגיע, וניהו לה קצת עיניים גדולות ואמרה נביא את לוני ווקר, אולי נלך למקומות שהגיע אליהם העונה הזו, בסופו של דבר נעצרה יחד איתו. ושאלת לוני ווקר וחוזה ה2.5 כמעט מיליון דולר שלו, שיש לו חוזה לשנה הבאה.
0: כן.
2: שאלה מאוד מאוד משמעותית למכבי תל אביב, כי עד עכשיו מכבי מה היא עשתה? היא מחתימה את אותם שחקנים מהסגל בתקציבים יותר גבוהים, בעלויות יותר גבוהות. השאלה היא מה נשאר לה לכוכבים, ובתוך זה יושב החוזה של לוני ווקר כסימן שאלה גדול.
0: זהו, המחזור ה-26, לוני ווקר שיחק רק 11 משחקים, זה משחקו ה-12 בליגת ווינרסל.
2: כן.
0: ופתאום העונה הזאת נגמרת, וכאן המקומי לא ראה אותו מספיק, או לא, מכבי לא נהנתה ממנו מספיק בליגה אולי, אבל מסתדרת יפה בלעדיו.
2: כן, עכשיו מכבי, עכשיו המבחן שלו זה להביא אליפות.
0: בהחלט.

0: גבוהה. המון איגודי כדור במשחק הזה, דייביס במעבר. דייק. דייביס עד עכשיו...
1: יש על אביאב.
0: כן, 15 נקודות. 2-6 מחוץ לקשר. סורקין.
1: זה תחת ההגדרה, בוא נהיה יותר אגרסיבי, אז לא.
0: מה אם לא לאבד 11 כדורים כבר עד עכשיו, ומסירות כאלה ליריב, פלאט מתרגם מהר לשתיים. 30 הפרש הגול, 71, 41. בוקר מנסה לעבור שם בין שניים, מגיע, יפה מאוד לאלבו. או שלא...
1: במסגרת התיאוריה המפורסמת שלך, שכל פעם אנחנו בוחנים אותה לגבי הטבעות הידידותיות הזה, הסל שהוא לשמאלנו, הסל הצפוני של יד אליהו, הוא כנראה הסל שלא שומרים בו. זה ההגדרה.
0: כנראה. קודם, אתה יודע, ככה, לא היה נעים לראות את הכדור שאיבד, ברונסמן פשוט מסר ליריב, הפעם הוא עשה את אותו דבר, רק מטר מהסל. שמאפשר...
1: לא, הוא היה מאוכזב מזה שהעיבוד הקודם שלו לא תורגם לנקודות על ידי מכבי תל אביב, אז הוא הבטיח.
0: תורגם רק אחרי 7 שניות, ופה הוא תורגם אחרי חצי שנייה.
1: כן.
0: הנה הורד יכול לעשות 6 נקודות בשתי שניות וחצי. יחד עם השלשה של בלאט שקדמה. אמרתי שהיה 30 הפרש רק לפני 20 שניות. כבר 36. די, תשמחתי, הורד על הכדור החוזר.
1: יש מרסי רול כזה בכדורסל, כאילו כמו 11-0 בפינג פונג או משהו?
0: אני רוצה לחשוב על שחקנים שקטש יכול להכניס כדי שיקבלו קילומטראז', אז יש לו את גולד שרשום וסער, זהו בערך.
1: כן.
0: וגם הם, בטח אורן סער עם הניסיון שלו במשחקים האחרונים, ממש לג'יט.
1: גם בזה כבר שתי שלושים.
0: וגם בזה כבר, כן. דעת אותה ללוח, יש לנו עוד. דייביס הפוך עם הרגליים, רונצמה, זה יש לו, אבל
1: לא... לא פה משחק אחד של 39 נקודות, רק שהבעיה היא שזה בערך כל הנקודות שהוא קלע עד עכשיו.
0: יש לו שש היום, בסך הכל, זרק רק 3 זריקות וקלע את שתי, כולן, עוד שתי זריקות. סורקין היה בדנק, אבל אומר, ניתן לווקר. הנה, עוד איבוד כדור, זה לא להאמין.
1: שוב זה היה רונצמה. אבל זה גם ג'ון דימרטולומיאו, שהמנהג שלו זה לתת לך לקחת את הריבאונד ואז לבוא לקחת לך את הרדות.
0: אפשר אותך שאלה שלא שאל אף שדר פרשן אף פעם.
1: שאל.
0: מה יש יותר במשחק הזה? שלשות מוצלחות של מכבי תל אביב או איבודי כדור
1: של אצלנו? תחרות קשה, אני חושב ששלשות מכבי.
0: שלשה אחת יותר, או שתיים. 15 שלשות מול 13 איבודי כדור.
1: אבל זה למה חכה כמה דקות.
0: בדיוק. מצד שני, מה יקרה? יגדלו השלשות או...
1: לא ברור, לא ברור.
0: זה לא משתנה העניין. 3 דקות בסך הכל ברבע הזה, ומכבי תל אביב כבר על 80.
1: היה לי גם ברקט מאוד מוצלח ביורוליג, אני לא רוצה להרוס את הרקט.
0: לא זוכר מתי מכבי תל אביב קלה 80 נקודות ב-23 דקות. 80, אני חוזר.
1: ו-3.
0: 83 עכשיו. לא ראיתי הצגת שלשות כזאת כבר המון זמן. 16 שלשות מ-24 ניסיונות. אם המחשב שלנו נתקע קצת, עכשיו הוא חוזר להבין מה עובר עליו. דיברת ברטולומיאו זומם על עוד אחת. יש לו עוד אחת! אנחנו רואים פה מבוא להיסטוריה, כי היסטריה כבר יש לנו, אנחנו על 40 הפרש כבר. 86-46, לא זוכר דבר כזה. שמע,
1: היה לפני הרבה שנים דרבי שנגמר 88-44.
0: יש פה עוד 14 דקות, 16 דקות לשחק.
1: כן, כן, לא, לא.
0: אני חושב שטרחה זה די מעליב את מה שקורה פה.
1: מעליב את המונח טרחה.
0: מעליב את המונח טרחה. יש פה מין הזיה של ערב. 17 שלשות ב-68%, ויש עוד 14 דקות, 16 דקות לשחק. לוקאשי, מפתיק. הנקינס מדביק את החסימה לדייביס שעושה את העבירה. מה אני אגיד לך?

0: שעוד לא אמרנו, מה שנקרא. וואו. 5-5 לסיום הרבע השלישי, זה מעמד צד אחד, זה אנדרסטייטמנט.
1: את רוצה במקום השלישי בליגה בזמן שאנחנו מדברים.
0: בלאט רוצה עוד אחת. למה לא?
1: למה לא?
0: למה לא? כל התקפה שלשה.
1: אף אחת לא עם יד בפנים. אחת לא. ואני לא מזלזל בזה שמכבי קולעת.
0: 18 שלשות לקבוצה אחת בשני רבעים וחצי. זה גולדן סטייט בגדולתה על סטרואידים. מכבי תל אביב הגיעה ל-116 נקודות מול קריית אתא, זה השיא העונתי שלה, היא תגיע ל-116 ברבע הזה. אני לא צוחק. אם כל התקפה היא תעשה 2 או 3, היא תגיע ל-116. יש לה 5 דקות לצורך העניין. ארבעים ושלוש הפרש. והיא שומרת מכבי, והיא מרביצה, והיא לא נותנת סלים קלים, וזה סוף שעון עכשיו לבוקר. שמאבד עוד כדור, ובצד השני הורד לאחד על טבעת. הגנה טובה שם של בוקר.
1: כן, רק קצת מסוכנת ועוד חטף שם. אין שום סיבה להיות אפילו קרוב לפציעה ב-50 דקות.
0: יום חמישי יהיה פה יותר צמוד, אני רוצה לנחש. יותר צמוד מ-43 הפרש נראה לי, כשהפועל תל אביב תגיע לכאן להתארח. המשחק שינעל את כל משחקי ליגת ווינרס.
1: הוא משחק מעניין, אתה יודע, בעיקר במנטליות הישראלית.
0: רק נאמר באמת שהמקום הראשון של מכבי תל אביב והשני של הפועל תל אביב מובטח לפני ואחרי המשחק.
1: בדיוק, ולשתי הקבוצות יש ציפייה עוד להיפגש בפלייאוף הזה, דבר שיכול לקרות רק בגמר.
0: כן.
1: אז אתה מכיר את הלא מגלים סודות ולא מראים כל מיני דברים, ובטח לא משחקים באינטנסיביות שמישהו יכול להיפצע לפני הפלייאוף. מצד שני, כמו שאמר גם איתו ניסיון, דרבי.
0: כן, דרבי הוא דרבי הוא דרבי.
1: יהיה מעניין.
0: דרבי רביעי העונה בין הקבוצות, אחרי שניים ביורוליג ואחד בליגה. ריימן! אין לו. 4 דקות לסיום עוד רבע חד צדדי, התוצאה שלו היא 24-14. ואחרי שבורדיון דאג לקלוע שלשה. באנס חופר את הכל מתחת לסל. עברה על הרצפה. השקיע המון כוח באנס. שחקן שאנחנו לא רגילים לראות מבחינת מימדים. יד כן. רכה יש לו, בטח אחרי שהוא תוקע לך את כתף ימין ומניח ביד שמאל. בייבי הוקים כאלה.
1: כן, אבל הוא שחקן שבאמת צריך עוד גבוה, קודם כל שמחפה עליו הגנתית, כי הוא... מה שעושים זה תמיד מזמנים אותו לחסימה ואז הוא נשאר תקוע ועם חוסר יכולת לחפות אחרי הסוויץ' לסגור את הגארד שעליו הוא שומר. די מטעל את המשחק שלך ברנס, אבל מאוד מאוד מוכשר בתקפי.
0: מכיר את הביטוי במעבר חד?
1: כן.
0: זה מ-NC State שיש לנו עוד שלשה של לונדברג. הגיע באנס בעונה שעברה לקוריאה הדרומית. זה מעבר חד.
1: זה מעבר. NC State הם ה?
0: מה זה?
1: כינויה הוא?
0: North Carolina State.
1: הוולפפק.
0: הוולפפק. לא הבנתי את כוונתך. אנחנו ממשיכים במעקב אחר עיבודי כדור ושלשות. אז השלשות פותחות פער. 19 שלשות ב-70%. מול 15 עיבודי כדור של הכחולים, אבל השלשות פה זה הזיה. יש לנו עוד 3.5 דקות לשחק. ברבע השלישי. לא ברבע האחרון, ברבע השלישי.
1: והחזון שלך על 110 הולך וקורם אור וגידים.
0: ממש. גואטה. גרונצמן. פיאני. עם הריבאונד. לונדברג עם החדירה, לונדברג עם האסיסט, גור לביא עם הזריקות מקו העונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651
3: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים, וממשיכים.
4: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפמוטור בי-10, הסידי הכי אירופאי.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: אנחנו במבוא ל-50 הפרש. והנה עוד עיבוד כדור. אני חוזר. מבוא ל-50 הפרש. עם 3 דקות לסיום הרבע השלישי.
1: טוב, אני בתחרות הגדולה שיצרת פה.
0: 19-16. לשלשות, כן?
1: פתחו פער.
0: פתחו פער.
1: יצוב.
0: לונדברג, מכבי תל אביב מחפשת לעבור את המאה. 3 דקות לסיום הרבע השלישי, אז הנה יש לה 100 הגול, ויש לנו 50 הפרש, הגול מהדהד, הזוי, מוזר, פסיכי, שלא ראינו אולי אף פעם. 150.
1: בטח לא בין קבוצות שהפער ביניהם בטבלה הזה, שני מקומות.
0: לוח כזה לא ראה היכל אף פעם. הוא לא, לא יודע אם ראה משחק הדורסל בארץ שלנו בזמן הזה, כשיש 2:36 לסוף.
1: יימצא כזה, זה רק מהיידועים של ביתר המתגן עולה עם הנוער.
0: ברבע שלישי? לא יודע בכלל. איזו הוצאה מוזרה. אתה יודע, אנשים מזפספים עכשיו ואומרים, זה טעות, יש שם טעות למטה. לא, אין טעות. דייביס, אין לו, גואטה, אין לו ריבאונד, כן, יש לו, רץ קדימה, שם את גרונץ מעל הגב. חופש מסירה, מוצא אותה דרך לונדברג, קיפה עד עכשיו עם 15 נקודות, אין קינס, יאללה שמאל, אין לו. לונדברג, לא נעים לו. סער, לוי. שלשה מספר 20. יש עוד רבע שלם לשחק. 30 קבוצה אחת, כן? לקבוצה אחת. 20 קילו. זמן לדבר על סיים, אופר. הפעם לא מוקדם מדי במשחק הזה. סי השלשות למשחק בליגת העל, 23 כאלה של
1: מכבי
0: תל אביב, אמרנו מול קריית אתא בעונת 23-24, פול חולון נגד נתניה, בדיוק לפני שבוע, 22 שלשות. סי הנקודות במשחק ללא הערכות, ופה בסוגריים, במילניום הנוכחי,
1: אוקיי,
0: ללכת לביתר רמת גן של שנות ה-80-90, 131 נקודות מכבי תל אביב קלעה נגד רמת השרון בעונת 2004-2005, רמת השרון חיפה, אתה זוכר, הדבר כזה, מיקי ברקוביץ'
1: שם. מיקי ברקוביץ' שיחד אותם.
0: בדיוק.
1: שתי קבוצות שכנות.
0: כן. אנחנו לגמרי, לגמרי שם, באירועים הללו, בטח בשלשות. ותודה רבה לאבישי סנונים הגדול על האינפורמציה הזאת. ומכבי משחקת כאילו 0-0. נלחמת על כל כדור, רצה, נאבקת, מוסרת, מפרגנת! והמאה ועשר, אתה אומר, עוד יש מבוא. זה כבר 105, עם עוד זריקת בונוס לאנקינס. 55 הפרש. עכשיו, אנחנו תמיד מדברים על זה שהמילה הבדל היא יותר גדולה מהפרש.
1: כן.
0: מעל 30 מדברים על הבדל, אבל מעל 50.
1: זה תאום.
0: מעל 50 על מה מדברים?
1: לא יודע.
0: לא הוצאה מונח.
1: לא יודע. כן, כי זה לא קורה.
0: וואי, וואי, וואי. גם עומר שדה עכשיו על הפרקט, בכחול, מספר 11, בהרצליה, מקבל...
1: מקבל גג.
0: מקבל גג, מקבל דקות בשלב מוקדם במשחק הזה, אבל איזו תוצאה. איזו תוצאה. 10 שניות לסיום הרבע הזה, מכבי יריב זומנו את השלשה, אני כבר אומר לך. אין קינס, הנה השלשה, בבקשה, בבקשה. יש סל של 2, יש לנו 58 הפרש
1: אחרי 3 רבעים. פספסו, נחלכו על ה-110 שלך בשתי נקודות.
0: 108-50. אין לי מה להוסיף על זה. זהו.
6: הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
9: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. מכון ביגי.
10: שמונה שש, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
12: וואו.
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
16: למה להסתפק ברכב היברידי?
17: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
18: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: אני מכיר את האיש במרכז התמונה, גם את השניים שלידו, חמישיות. מיד אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, ביום רביעי, שימו לב, ב-5. הוא ב-5, 5 ספורט הוא ב-5 פלוס. כמה זמן תקדישו בתוכנית לדבר על מה שקורה פה עכשיו?
1: לא יודע, לא יודע, חוץ מהנחה עמוקה, מה יש להגיד?
0: לא, לדבר על סיים וזה, שישברו פה.
1: לא, אנחנו בעיקר מתכונן לפלייאוף, אבל מכיוון שאלה שתי קבוצות פלייאוף, אז נצטרך לדבר גם על מה שקורה פה.
0: מי שלא מכיר את עומר שדה, זה הטיקט שלו. הוא קלה שלשות נהדר. אנחנו זוכרים אותו מגלבוע גליל, היה שחק גם ברחובות, הוא גדל בגלבוע מעיינות, ושיחק באוקלאומה סטייט. ה-NCAA, עד כדי כך. כך כדור חוזר עכשיו. בוקר רוצה גם הוא שלשה. צריך להתחיל לדבר אולי על שלשות משותפות במשחק הזה. יש פה כבר 26 כאלה. לא, שש, בכל זאת, מוסיף לשיא המתהווה אולי המשותף לשתי קבוצות במשחק כדורסל, ובכל זאת הם גם נתונים עליו ננסה להביא בהמשך.
1: תמיד יוכלו לטעון שהם שותפים לשיא המשותף.
0: באמת?
1: באמת.
0: 55 הפרש, ולכן קטש מחזיר את סורקין עכשיו לעיני המחאה הזאת של ביי אוט. מבחינת הפועל, מבחינת מכבי תל אביב לבעליה, הם רוצים שינוי שם בצמרת של חבר'ה שמממנים פה את העסק. ימים יגידו. הנה גולד, קצת נסחב, אבל נקודות עושה. אנחנו על 110. לא יודע אם ה-133 בסכנה, למרות שאיך תדע. הנה, שלושה, אתה מבין?
1: יודע שהיא בשלו.
0: רוצים להשתתף בסי. כל מי ששחק במכבי תל אביב היום גם תרם נקודות, כש10 מהם גם תרמו שלשות. זה נתון מיוחד כשלעצמו. רומן סורקין, 2 נקודות בלבד. אבל אם אנחנו הולכים
1: בלט בחסרונות, אתה אומר.
0: כן. 5 נקודות כבר לשדה. יאני, נקודה יותר.
1: אתה יודע למה באמת עומר נדרש בדקות האלה? שחקן שלא רק צבר המון דקות, בסוף אתה מסתכל מאוחד ליגה ויורוליג, אולי אחר בדקות במכבי, אני מנחש, הכי הרבה דקות במכבי תל אביב.
0: והוא כמובן שחקן מרכזי, שבניגוד לזר אחר, שלפעמים שאתה לא יודע כמה יירשם, כמה ישחק גם בפלייאוף, סורקין ישחק הרבה, ובכל משחק.
1: הוא חיובי.
0: יפה מאוד, לוגשי. שיר פה

0: כזה מאחור הגב, ומוריד את ההפרש, מקטין אותו ל-50. מקטין.
1: מצמצם.
0: לא אמר שדר אף פעם. לא להאמין. פיאני עכשיו, מול שדה. עד על אחד.
1: נסה לעשות פלייט
0: ממש. ריימן! א' עם עוד שלושה לאוסף, ב' עם הפאול. וגם הולך לקו העונשין. שלושה מספר 21. זה גם המספר וגם האחוז. 66. פאול היה גם היה. למרות שהוא עשה פה קצת SGA קצת, לא?
1: עשה קצת, כן.
0: עשה SGA? אפשר להגיד את זה בימינו?
1: זה גם פעם ראשונה בתולדות SGA וויל ריימן באותו משפט.
0: וויל ריימן עשה SGA.
1: אבל כמה...
0: ומי שעוקב בלילות יודע על מה אני מדבר.
1: כמה שמחת חיים יש במשחק של וויל
0: ריימן.
1: כיף לראות.
0: לגמרי. איך הוא יוצא בקלוזאפ עכשיו על לוגשי ו... כמעט לוקח לו שדה. אתה יכול לרשום. בלוק. בריק. ריימן. זהו אפיאני. כל הדרך. יפה מאוד, אפיאני עולה גבוה.
1: צעד ראשון.
0: 116 זה מתקרב. גם בשלשות, גם בנקודות. לוגשי. למי? רציתי להגיד לך
1: שאיבודי
0: הכדור מדביקים את השלשות. ריימן. נכן שריקה. 19 איבודי כדור לחובת הרצליה. 21 שלשות. זכות מכבי.
1: מצטמצם. פה באמת מצטמצם.
0: כן, כן. זה משחק מיהו עכשיו משחק צמוד. פסק זמן. 116-60. מכבי תל אביב.
2: ספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
8: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות רק ב...
9: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
10: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
11: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
12: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: אבישי סלונים, ממשיך להציל אותנו, כן, בסטטיסטיקות. נשים לב.
1: אוקיי.
0: שיא הפרש למשחק במילניום הנוכחי, 63. הפועל אלעד עם רגלנד, ניבו וכל הלהקה מפרקת 123-60 שזה ממש תכף התוצאה שלנו את נעריה בעונת 2021. פועל ירושלים ניצחה קבוצה ב-59 הפרש באולם הפחים את הפועל חולון 125-64 בעונת 2000-2001.
1: אלעד מזכיר כבר עלתה לליגת העל. נעריה עלתה לסדרת הגמר, יכול להיות שיהיה לנו מבוא בשנה הבאה.
0: תכף ננסה לאמת את כל השיאים, אם וכאשר יישברו פה, וזה לגמרי הדרך לשם, כשלוגשי לאחד על אחד, אפיאני מתיק לו! התפלא לוגשי, שעשה עכשיו לעבירה את החטא הזה, שאתה רואה שרודף אחרי השחקן, ואתה יודע שיש עוד שחקן כחול שעולה. הטעיה קטנה, תשאיר טיש מאחורי הגב, אפיאני את זה לא ידביק.
1: א', זה ב', כמו שאמרתי קודם, תלך, תעשה רברס לאה בצד שני, שוב, כי תשתמש בטבעת כדי להגן עליך. הלוואי שאלה היו החטאים הכי גדולים של הרצליה.
0: סל פה, ואנחנו על 60 הפרש. סל לשתיים, זה גם 60 עגול. אין יותר עגול מ-120-60. פשוט, כל נקודה שקולעת הרצליה,

0: ניקולה עד 2. עוד שלושה ניקולה עד 6.
1: לכן הם לא קולים עכשיו, כדי להיות טופ 2.
0: 120-60, יש עוד 5 דקות לשחק. 5 דקות. אז שוב, נחזור על השיאים. 23 שלשות זה שיא של קבוצה אחת במשחק. הנה, הרצליה תורמת כבר 29 שלשות במשותף. אז אנחנו מחפשים 23 שלשות. מכבי כרגע על 21.
1: 134 נקודות.
0: 134, 130 ו...
1: 3, זה השיא.
0: כן, 134... לא, 131. 131 זה השיא. ו-63 הפרש. שגם זה שיא. אנחנו מה שנקרא מפלרטטים עם שלושת השיאים האלה במשחק הזה. זריקות עונשין יש כאן לאפיין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלן ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר טימברלן.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: חיילים, כן! רבנו מטופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות לסחר בניירות ערך.
2: חפשו רבנו מטופטרייד.
5: רוכשים ישראל בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: 122 נקודות מכבי תל אביב. אני אשאל אותך, האם...
1: האם אמרו לך פעם?
0: אמרו לקטש פעם,
1: כן.
0: שיש פה שיאים שאולי שווה לשבור, להיכנס לאיזשהו ספר. זה לא משהו
1: הוא לא צריך להגיד, מה, חבר'ה שלא משחקים, זה לא משנה לי שהוא מעלה.
0: אתה יודע, יש פה נגיד עוד 10 נקודות לעשות ב-4 דקות וחצי, אתה אומר, יעשו את זה גם אם יגידו לו או לא יגידו לו.
1: נראה לי, כן.
0: יכול לשבור פה שלושה שיאים, אתה יודע,
1: האם אמרו להרצליה? אתם תהיו לעולם חקוקים אצל הסלונימאים האלה שמביאים קבוצות. אתם תהיו בצד הלא נעים של הטרחה.
0: אני חושב שלהרצליה לא אומרים שום דבר, לא אומרים שום. שעתיים. השתיקה יפה שם לכולם. אז הנה 61 הפרש. שמעון מזרחי אומר,
1: באמת,
0: if it's 60, make it 80? לא. משנן את זה עכשיו, אתה חושב? If it's 60, make it 70.
1: נכון, בעיקר לדרבי.
0: יום חמישי אנחנו נהיה פה, דרבי תל אביבי גדול, נחתום את העונה הרגילה בחגיגיות עם המשחק שיש את הליגה להציע, כאן באולם הזה, שהוא הבית של שתיהן השנה, מכבי תל אביב המארחת, ויהיה פה רוב צהוב ביציעים, ותהיה פה הכנה כהלכתה לקראת הדבר האמיתי באמת, שמתחיל כבר בשבוע הבא, פלייאוף. ואיזה כיף. הוא הגיע גם אלינו הפלייאוף הזה, וצריך לזכור, הייתה פה פגרה ארוכה, לא שיחקו פה איזה חודש וחצי, היה פה בלגן, ואתה יודע מה צריך להחמיא גם ל... הנה שדה עם הידית שלו. צריך להחמיא פה גם למנהלת כשצריך, שהצליחה להדק את העניינים, ולהגיע איכשהו בתאריך סביר, גם בקנה מידה אירופאי. שדה, מאחורי הגב, דייביס. אוקיי, אז שיא ההפרש הולך
1: המשותף לדעתי יישבר פה היום, לא?
0: השלשות המשותף.
1: אנחנו ב-31.
0: עוד 3-3-3 לסוף, הנקינס. הוא מאבד כדור, במשחק הזה יש לנו כבר 35 עיבודי כדור. סליחה, 33.
1: אז גם במתח, כאילו, האם במשותף? העיבודים נתגרו אל השלשות.
0: רשימה משותפת. 55 הפרש. מכבי תל אביב צריכה עוד שתי שלשות כדי להשתוות, להשוות את השיא של עצמה. סער אומר, אני אקח שתיים, נתנו לי. 6 שחקנים בספרות כל עוד במכבי תל אביב, כשלהנקינס יש 9. יכול להיות השביעי. זה משהו שלא רואים כל יום.
1: לחלק 120 נקודות איכשהו.
0: זה היה עיבוד הכדור ה-20 של החבורה בכחול. גול! זה מאוד! 4 נקודות לגול, 2 מ-3.

0: אבי יורד, אתה יודע, ניטור דקות שכזה, ואחלה סקרימג' לרוץ, להרגיש את המגרש.
1: אבל אתה רואה שבכל מקרה של מכבי תל אביב, הכדור עובר הרבה ידיים, נע, מפרגנים, בא בבית מאוד טוב לפלייאוף הזה מכבי.
0: שלשות לבני הרצליה, אחלה. חוטפת פי שתיים, שלשות. ופי שתיים נקודות. קהל התל אביבי מחמם את הגרונות לקראת יום חמישי, לקראת הפלייאוף. נזכיר לכם, שנה שעברה אליפות לא ממש נקבעה. היה שם אחת אחת בסדרת הגמר בינה לבין הפועל ירושלים. אנחנו מאוד מקווים שהעונה הזאת תגיע לסיומה עם אלופה ישנה, חדשה. את הקהל התל אביבי, הוא מבסוט שגול! מרים עוד שלשה!
1: ועוד שחקן נכנס לרשימת קולי השלשות.
0: כן, כן, כן, כן, כן. כולם קלו שלשות במכבי תל אביב, חוץ מסורקין והנקינס. דייביס רוצה שלשה, גם לדייביס יש, אז הנה, יש לנו כבר 33 שלשות משותפות.
1: הבאה בשפסי.
0: 99 נקודות במשחק הזה באו מחוץ לקשר. עשרים ותשע, 72, משקר.
1: לא היה עד כדי כך צמוד.
0: למכבי תל אביב, שכבר הובילה פה ב-60 ואחת הפרש. עוד שלשה! עוד אחת של ריימן, וזאת שלשה. הנה אפייני! ריימן מניח שתיים, אז הנה משבר השיא. קודם כל משבר השיא כל הזמנים, בנקודות למשחק, בעונה רגילה ללא הערכות. 134, שיא אחד נשבר. עוד שלשה של מכבי תל אביב, יישבר גם שיא השלשות, שיא ההפרש. גם יכול להישבר, אנחנו על 62, שדה, הוא מדייק. וכנראה לא מאפשר את שיא ההפרש, אבל מכבי תל אביב יש לה דקה לרשום את השלשה ה-24 במספר. סער עושה נקודות, הוא אומר, רגע, רגע, השיא הזה של ההפרש, חכו.
1: כמה הפרש, תזכיר לי?
0: קודם כל עכשיו 61, לא, 25, 51,
1: כן,
0: 61. שוב נעשה סדר. 63, זה ההפרש, הפרש השיא. מה שכן נשבר זה 131 נקודות במשחק ללא הערכות, במיליונים הנוכחים. זה כבר נשבר. בשלשות, 23, מכבי תל אביב קלעה מול קריית אתא, לפני שנתיים. כרגע השוותה את השיא הזה. אנחנו ב-62 הפרש, אז אם לא יהיו פה נקודות בכחול ויהיו נקודות בצהוב, עוד שיא יישבר. אך סמלי הוא. שתבוא כמו שלשה עכשיו בצהוב. שתשבור את שני השיאים גם יחד, באבחה אחת. אם רק אורן סער היה יודע, היה בעיף מהחצי. גולד אולי. לא. סער! אולי כן! אולי כן! אולי בהתקפה הבאה, כי יש 5 שניות הבדל בין השעונים. והנה, כדור צהוב. לא יודע אם אומרים את זה לעודד. האם הוא אומר תקפיץ? עודד אומר לא, אל תזרוק. בוא נראה, לא יזרקו פה ולא יישברו שני שיאים, אבל אחד נשבר, אבל מה זה חשוב, עזבו שיאים. 137 נקודות למכבי תל אביב מול 75 בלבד לבני הרצליה. זה הזוי, זה לא נורמלי, זה לא קרה. אני לא יודע מתי יקרה עוד פעם. לא היה חד צדדי כזה במחוזותינו מאז כמעט ומעולם. ככה זה שמכבי תל אביב מפרקת, מרסקת את בני הרצליה.
1: אז מכבי מגיעה בכושר מצוין לפלייאוף הזה, גם בריאה, גם מחוברת, גם בכושר אישי טוב של הרבה שחקנים, גם עם פרגון קבוצתי, כל מה שהיא רוצה, והרצליה מבחינתה

0: עשתה הכל כדי לשכנע את מכבי תל אביב שבאמת כדאי לה לפגוש אותה בחצי הגמר. רק שאם הרצליה תמשיך לשחק ככה, גם חצי הגמר שלה בסכנה גדולה.
1: אתה יודע, יש משחקים במעמד צד אחד, יש משחקים שאתה רואה דומיננטיות מההתחלה, אבל פה לא הייתה מתנגדת משריקת הפתיחה.
0: בצ'אפרות המסורתיות, זוכה דיוויד אפיאני על הספתח שלו.
1: הקהל אומר תודה, השחקנים אומרים תודה בחזרה, יהיו להם שלושה ימים להתכונן לדרבי תל אביבי גדול, בדיוק כמו להפועל תל אביב ששיחקה מוקדם יותר הערב. וגם היא ספגה 75 נקודות.
0: מי שהסתכלה בעניין זה הפועל ירושלים, שעכשיו צריכה לנצח את העמק, לא משימה טריוויאלית, ואז היא תסיים שלישית, ובמסלול שלה תהיה הפועל תל אביב בחצי הגמר. שוב, קודם צריך להגיע לשם.
1: גם הפועל תל אביב ספגה 75 נקודות היום, אבל קלה רק 81.
0: לאבדי,
1: ‫137-75. ‫קשה לעכל את המספרים הללו, ‫אבל it is what it is.
2: ‫מי השחקן המצטיין של המשחק? ‫היכנסו לאתר ערוץ הספורט ‫ותוכלו לזכות בפרס.
1: טוב, בואו נראה לכם מה היה כאן במשחק הזה. נראה לכם ככה, נסכם את זה בכמה מילים. שלשות,
0: okay.
1: בצהוב, ושלשות בצהוב.
0: ושלשות בצהוב, ותוסיף סטופקס, ואנחנו סגורים על כל מה שצריך להגיד בשלב הזה.
1: ככה.
0: כמובן, בהתחלה הזכרנו כמו שכל הליגה מזכירה גם בימים האלה וגם בימים הבאים את רז אדם, ש... איבדנו אותו בנסיבות טרגיות בשבוע שעבר.
1: מתנצלים על התקלונת הזאת בתקציר, אבל שלשה אחת מספיקה לכם בשביל להבין.
0: זה מה שהיה פה.
1: הייתה פה שלשה אחת שתכפילו ב-23. ותראו את המספרים הסטטיסטיים הללו, אנחנו נביט לכם כמובן את השורה העליונה. הזיה מארץ ההזיות, וגם את השורה התחתונה. אבל העליונה, אתה יודע, זה 62%. זאת אומרת, זה לא סתם יעפנו. יעפנו וקלנו יפה.
0: כן.
1: נקודות מהספסל.
0: 22 עיבודים להרצליה, ש-17 מהם זה חטיפות, זאת אומרת, 17 מהם הפכו לנקודות בצד שני.
1: כולם קנו שלשות, כולם חגגו, כולל, אתה יודע, בחרנו אחד. שיהיה תמיר בלט.
3: תמיר, קודם כל ברכות על הניצחון במשחק הזה. זה היה חד צדדי מההתחלה. איך זה הרגיש מהפרקט לשייט במשחק הזה?
4: אני חושב ששיחקנו טוב בשטף שלנו, היום הזריקות נכנסו, אין הרבה מה להגיד על המשחק, זה היה באמת חד צדדי, והפנים קדימה.
3: סטטיסטיקה באמת קיצונית, משחק שלשות אדיר, בטח כמו שאתה אוהב. איך זה היה לחוות את זה עם הקבוצה פה אל מול הקהל, שברתם גם סי נקודות?
4: זה כיף שאנחנו מזיזים את הכדור, כולם מקבלים לזריקות הנוחות, ו... כמו שאמרת, הרבה שלשות נכנסו היום וכולם נהנו, והקהל כמובן נהנה מהמשחק, וזה מה שחשוב.
3: להגיע אחרי משחק הזה לדרבי, עם יכולת כזו, תוצאה כזו, איך אתה יודע, זה משהו חריג שהיה היום.
4: כן, צריך לעשות ריגרופ כקבוצה. אתה יודע, הדרבי כמובן זה מאוד מאוד חשוב לקהל, למועדון, וצריך להמשיך להשתפר כדי להגיע לפלייאוף הכי מוכנים שיש.
3: גם גור היה מועמד ככה לבוא אלינו גם כן בסיום, גם משחק אדיר שלו, חזר אחרי חודשיים, אחרי פציעה. כן. איך אתה רואה אותו בתור...
4: כן, גור היה מאוד מאוד חסר לנו, הנוכחות שלו על המגרש, בשני הצדדים. כיף שהוא חזר, אני שמח בשבילו, הוא עבד קשה כדי לחזור לשחק, ושמח שהוא

0: איתנו.
1: תמיר, מכבי בונה את העונה שלה, את הסגל שלה לעונה הבאה. יש הרבה סימני שאלות, ספקות, האם אתה נשאר, ממשיך, איפה זה עומד?
0: אני לא מעוניין לדבר על זה עכשיו. כמו שאמרתי, גם בשנים הקודמות, אני מתרכז בכאן ועכשיו, וזה להביא את התוצאות הכי טובות למועדון.
1: אתה רוצה להישאר במכבי? זה משהו ש...
0: אמרתי, אני לא מעוניין לדבר על זה עכשיו. אפשר שאלה הבאה.
1: אשמח לסיים איתך עם שאלה לרז אדם, זכרו לברכה. משחק איתך בנבחרת, שחקן מאוד מוכר וידוע פה.
0: זו הייתה מכה קשה לכולנו. רז היה בחור מדהים, שחקן מדהים, ובאמת הלב שלי עם המשפחה שלו.
1: תודה, תודה.
0: תודה לך.
2: כן, הלב של כולנו עם משפחת אדם, עם אליסיה חברתו, עם כל מי שהכיר אותו וסבב אותו. גם תמיר בלט היה כזה, מסיים את המשחק הזה עם 17 נקודות, 5 שלשות, 7 ניסיונות. מה רע?
3: כן. בקלילות גדולה.
2: מחר אנחנו בכפר בלום. נגד קריית אתא. עוד לפני כן נתקצר לכם את המשחק הזה, עכשיו הוידאו בסדר, וכאמור, שלשות וריצות.
3: כן, נתחיל מההתחלה, שוב, טקס לזכרו של רז אדם בפתיחת המשחק הזה, ואז השלשה הזאת של לוני ווקר, פותחת מצעד שיגיע ל-23 שלשות של מכבי תל אביב במשחק הזה. איפן לונברג שצובר כשירות. חזרה מפציעה, פתח בחמישייה, היה מצוין כמו כל מכבי תל אביב, בצד השני הרצליה לא שמרה, שמרה על קונסיסטנטיות, לא שמרה מהרגע הראשון עד האחרון. דבי דפיאני, השחקן החדש של מכבי תל אביב, קיבל גם הוא לא מעט דקות, הוא ריימן, חוץ מהנקינס ומסוקין, כל שחקן במכבי תל אביב קלה שלשות במשחק הזה, והדבר השני שבלט, כמות איבודי הכדור הגדולה של הרצליה. פה איבוד כזה הופך לשלשה של תמיר בלט, שהוסיף עוד אחת, ראינו זה את האחוזים המצוינים של תמיר, כמו של כל מכבי תל אביב במשחק הזה. מכבי גם פרגנה, הניע את הכדור. השלשה הזאת של ריימן נדמה לי הייתה השוואת השיא, והשלשה הזאת של תמיר גולד סגרה אותו. וזה בעצם בשלט השיא, ככה או ככה זה ריימן.
2: כן, ככה או ככה, חגיגה בצהוב, כולם שיחקו הרבה דקות, כולם קלו הרבה נקודות, כל אחד בערך דפק שלשות. והיה גם צד מנוצח בהפסד הזה, בוא נשמע איך הוא מתרץ קושיות ובעיות.
1: יהיו מסוג המשחקים שנראה לי רוצים לשלוח לארכיון ולשכוח מהם.
4: הגדרת נכון, כבר עשינו את זה לפני 10 דקות שהמשחק נגמר. הפסדנו היום משחק שכנראה לא היינו מנצחים, גם היינו משחקים יותר טוב. אנחנו לא מתחבאים אחרי היכולת הלא טובה, אנחנו נצטרך להשתפר. פלייאוף מתחיל שבוע הבא, ואנחנו צריכים להופיע טוב כדי לעבור את הסדרה.
1: מה המנע מכם מלהופיע היום בצורה, אתה יודע, תחרותית?
4: אני יכול להסביר את זה בצורה מקצועית, מנטלית. זה לא תירוץ, זה לא צריך לקרות, אבל כן להסביר את זה. אנחנו, שבוע שעבר לנו משחק, להבטיח את הרביעה הראשונה. רביעה ראשונה מבטיח, יתרון ביתיות, שזה לא מבטיח שום דבר, אבל כן הבטחנו שבני הרצליה, המועדון הזה, המכובד הזה, כבר שנה שנייה ברצף בארבע הראשונות, אולי גם נסיים שלוש, אני לא יודע, תלוי בתוצאה של העמק. ויש פה ירידת מתח של כולם, של כולם. אני לא מאשים אף אחד, אני אף פעם לא עומד מול המצלמה ומאשים. של כולם, אני אחראי על זה, אבל יש ירידת מתח. אנחנו השגנו את המטרה שלנו, להבטיח את ההשתתפות שלנו ב-BCL שנה שנייה ברציפות. אם רגע לסכם את העונה הסדירה, בלי לסכם את הפלייאוף, כי אנחנו רוצים להופיע טוב ולנצח, אבל הגביע נגמר, אז הגענו לגמר גביע, ואולי נסיים שלוש, אולי נסיים ארבע. המשחק היום לא משקף את היכולת שלנו, משחק לא טוב כמו שציינת, אבל אנחנו נופיע כמו שצריך לפלייאוף, ולא ככה.
1: איך אפשר להבטיח דבר כזה אחרי הופעה כזו שבפלייאוף תגיע קבוצה אחרת? זה אוטוטו.
4: קודם כל להבטיח, מי שמבטיח דברים, אז אני לא יודע, אני לא מאמין שצריך להבטיח דברים. אני חושב שאנחנו נופיע טוב, אני חושב שיראינו אופי למעט המשחק הזה,

0: זה גם המשחקים שהפסדנו, הראינו אופי נכון ותחרותי. שוב, אני לא אוהב להתחבא מאחורי, אחרי מילים שמפסידים 60 הפרש, זה לא נעים, זה לא טוב, זה לא צריך לקרות, אבל זה לא המטרה שלנו, לא הייתה המטרה שלנו בתחילת השנה, לנצח את מכבי בחוץ. כמובן שאתה רוצה לנצח כל משחק באשר הוא, גם באירופה נפגשנו נגד קבוצות שהתקציב שלהם 18 ו-19 מיליון דולר, אפילו מכבי אולי יותר, ואנחנו רוצים להתחרות ורוצים להופיע טוב ולנצח, אבל המטרה הסופית היא לא לנצח את מכבי בחוץ. המטרה הסופית היא להבטיח השתתפות במפעל אירופאי BCL מכובד. יש קבוצות יקרות מאיתנו בהרבה שלא הבטיחו את ההשתתפות הזאת, צריך להגיד את זה, ואנחנו עם הפנים קדימה לפלי אוף.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: כן, אני מנסה...
3: הכל נכון, אבל שום דבר לא שייך למה שהיה פה היום.
2: בדיוק, ואתה מכיר את הביטוי הזה שאומרים, בוא נה, חטפנו 60 הפרש. אז אמר את זה יאו אורלנד, רק שהם חטפו 62. מה קורה? הנה הטבלה המסתדרת לקחה אחרי המשחק של הערב. מכבי כמובן, ראשונה הייתה לפני וגם אחרי המשחק הזה, ותהיה ראשונה גם אחרי המשחק מול הפועל תל אביב ביום חמישי. הרצליה... חכה לראות מה עושה הפועל ירושלים.
3: כן, אז שתי השאלות שנשארו זה באמת מי תסיים במקום השלישי, ירושלים הרצליה, זה עכשיו תלוי בירושלים, ומי תהיה הרביעית מתחת לקו האדום של הפלי אוף התחתון.
2: אני אנסה לשמוע איך עודד קטש מסביר את מה שראינו פה עכשיו.
1: עודד, כמה נהנית ממה שראית היום?
4: אהבתי הרבה דברים, אני חושב ששפת גוף, התחלנו את המשחק טוב. בניגוד להרבה מאוד מקרים שנתנו לקבוצות להרגיש בנוח ולשחק. שוב, התקפית, נכנסו לנו הכדורים והיינו בשטף טוב. זה כבר 3-4 משחקים שאנחנו משחקים נכון, חולקים את הכדור, עלינו 20 אסיסטים במחצית, שזה כיף גדול. אבל התחלנו הגנתי טוב. לא ציפינו למשחק כזה, והפרש, פחות... ההפרש פחות עניין אותנו, בטח בחצי השני. אני כן רציתי שנמשיך לשחק בדרך הנכונה ולא את התוצאה. זהו, סך הכל השגנו כמה דברים שרצינו, כולל חלוקת דקות וכולל שדייוויד קצת ירגיש ש... זהו, סך הכל אני מרוצה.
1: איך אתה מסכם את הופעת הבכורה שלו היום, של דייוויד?
4: אני אמרתי לך לפני המשחק, פחות חשוב לי אם הכדור נכנס או לא, גם אפשר להרגיש שהוא ממש רצה לשחק בדרך הנכונה, זאת אומרת, זה די עת אותו, הוא מרגיש קצת, שוב, זה חדש לו, הכל חדש. אין לנו הרבה זמן פשוט, אבל אני בטוח שעם הזמן הוא ירגיש יותר נוח בתוך התהליך, וגם יהיה יותר אגרסיבי לעצמו, כי יש לו יכולות אפילו הרבה יותר גדולות ממה שראינו היום.
1: חזרה של גור, חזרה של לוני, בטח לקרה הדרבי הגדול שיש ביום חמישי, איך אתה מסכם את ההופעה שלהם, ואיך אתה באמת מסתכל אחרי המשחק הזה, לקראת יום חמישי.
4: יש לנו דרבי, אנחנו יודעים מה זה דרבי, אבל יצא כך שהדרבי פחות משמעותי, אבל עדיין זה דרבי, וזה עדיין עוד איזה מבחן עבורנו לקראת הפלייאוף, אנחנו רוצים להמשיך לשחק טוב. מבחינתנו התהליך והבנייה שלנו מהחזרה, שהייתה לנו ירידה, שהיא מובנת. אנחנו מרגישים קצת יותר טוב, מקווה שכולם יהיו בריאים. מבחינתנו ההתכווננות היא, יש דרבי נכון, אבל ההתכווננות היא משחק ראשון לפלי אוף. צריך לבוא מאוד מוכנים.
1: לצד העבודה הזו אתם כבר בעבודה על העונה הבאה מבחינת הסגל. שאלנו קודם את אמיר, אני אשמח לשמוע ממך, כמה זה שחקן שאתם רוצים באמת שימשיך איתכם?
4: את אמיר שם?
1: כן. כמה שחקן שאתם רוצים לראות ממשיך איתכם עם כל מה שהוא מביא למכבי תל אביב?
4: אני חושב זה מוזר, תאמיר חלק מאיתנו כבר הרבה מאוד זמן, הוא חשוב, בטח שאנחנו רוצים שישאר, כאילו, את שואלת פה את הבן אדם, נראה לי שהתשובה הייתה ברורה.
1: יש גם סיטואציה עם איפה, שזה גם נמצא באיזשהו סימן שאלה. אותו דבר, גם לגביו.
4: דיברנו, לדעתי, חודש אחורה, ושחזרנו לארץ, ואחת הסיבות שקצת הייתה לנו גם ירידה, דיברנו על זה שיש הרבה מאוד שחקנים שנמצאים בקבוצה, שיש בהם, יש חוסר ודאות לגבי. לאט לאט דברים נפטרים. זה התחיל מוויל, ואז ג'ימי, או ג'לן, ואז ג'ימי. נקווה שזה גם יקרה עם תמיר, עם מרסיו.

0: נפטר בדרך אחרת. לאט לאט דברים מסתדרים, אני מקווה שגם יפה. שוב, את שואלת, אני מאמן, אומרים שאני מאוד אוהב את השחקנים שלי, ואני מקווה שדברים יסתדרו לנו לטובה.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: כן.

0: ובכלל. עופר שלח, אני גיל ברק, אנחנו מאחלים לכם בשביל צפייה מהנה, לילה טוב, יש NBA בלילה, יש ליגת ווינרס על מחר, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל, כל טוב, ביי ביי.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
1: מימון ישיר.
3: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווירים ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
10: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
11: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.

0: גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: מחר העולם כולו נגדנו עם כוכבי פאודה, דודו עוואט, טל בן חיים, אורחים והפתעות, ויובל מנדלסון ואסף תלמודי. מחר.
0: העולם כולו נגדנו. מחר, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט, בערוץ הספורט של ישראל.

מול הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5:09, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ההצגה הכי טובה בעולם רק מתחילה. ערוץ הספורט מציג סדרות הגמר האזוריות של ה-NBA. במזרח, המלך של הגארדן, ג'יילן ברונסון, רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים. ומי שתנסה לעצור אותו, היא קליבלנד של מיטל.

0: של והרי, שלא מבטרת אף פעם. ובמערב, החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו שדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
2: נסתכל איך את רוקדת, מסתובבת ונצמדת, רק אני צופה מהצד.
0: יש כאלה שהם משחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: מוטו ג'יפי איטליה, החל משישי בעשר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:59. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אתם שמעמיסים כל כך הרבה על הגב.
1: זה הזמן שלנו לתמוך בכם.
2: אתם שנותנים יותר מכולם.
0: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
3: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
4: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לפרטים.
0: אמרתי.
5: השידור בחסות.
6: הכיר את לך לך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רכי.

0: ועמיד לשנים.
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, and מממשים.
3: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
4: המגרש הביתי, לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
6: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
8: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
9: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
10: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
11: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
12: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
13: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
14: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות.
16: זהו! זהו! יש עולה חדשה לליגת העל! הפועל רמת-גן מתי עושה את זה?
15: אחרי 13 שנים, הפועל רמת-גן חוזרת לליגת העל בתום מחזור סיום דרמטי בליגה הלאומית.
17: אני אריה מבפנים, אני באתי מהכי למטה שיש, אין משהו שיכול לשבור אותי.
18: מכבי תל אביב שברה את שיא הנקודות למשחק שהביסה 137-75 את בני הרצליה. הפועל תל אביב ניצחה בנס ציונה.
19: לא בכדי אין הרבה דאבליסטיות בהיסטוריה.
15: הפועל באר שבע תנסה להשלים חגיגה כפולה ולזכות בדאבל ראשון. מיד כל העיקונים לקראת גמר הגביע וגם רעיון עם הקפטן מיגל ויטור.
20: עברנו איזושהי טראומה, אני אקרא לזה.
18: דניאל פרץ בביקור מולדת מתייחס לראשונה להדחה הכואבת ממשחק העלייה, ראיון זוגים נועה קירל.
21: בסוף אני פה בשבילו ואנחנו עוברים כל דבר כזה ביחד בשני המקצועות.
15: ומבי שוב התעלה, כולל סל משוגע מהחצי, סן אנטוניו הביסה את אוקלאומה סיטי והשוותה ל-2-2 בגמר המערב.
22: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים להיות חלק מהמסע הזה.
18: נועם כהן, לשעבר עוזר מאמן הפועל גליל עליון, נאבק על חייו, קמפיין גיוס המונים נפתח עבורו.
23: אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
18: לילה טוב לכם, עוד ערב של הכרעות הסתיים, הפעם בליגה הלאומית בכדורגל עם עולה נוספת.
15: וזה רק החימום, רק החימום, לקראת מחר, 20:30 בערב, בטדי, כשהפועל באר שבע ומכבי תל אביב פגשו בגמר גביע המדינה. איתנו פה באולפן, הדר יעקבי, רז זהבי, ערב טוב לשניכם. נשמע את הכותרות שלכם, הדר, נתחיל איתך.
24: ערב טוב, אז מחר אנחנו נחתום עונת כדורגל עם אחת שרוצה לעשות היסטוריה ולקחת דאבל, ואחת שרוצה לתקן עונה פחות טובה. שתיהן עשו היום כבר אימונים מסכמים, אנחנו כאן עם הרכבים המשוערים לקראת המשחק הזה מחר, וכל החדשות לקראת המשחק בקרוב.
18: יפה.
15: מיד.
18: זה האירוע שיהיה, ואתה עם האירוע שהיה.
25: והאירוע שהיה היה דרמטי במיוחד. 90 דקות אחרונות בליגה הלאומית, קרב ראש בראש, הפועל רמת גן, מכבי הרצליה, מי תעלה לליגת העל, מי תצטרף למכבי פתח תקווה, ואנחנו הישר בתוך המשחקים ותחילה, הירוקים הפועל כפר סבא, הכחולים הפועל רמת גן, במקום השני בטבלה, צריכים נקודה אחת בלבד במשחק הזה, אבל זה נפתח עם 1-0 לזכות הפועל כפר סבא. ניף טופול, כבר בדקה התשיעית, החניכים של אדם לם עולים ליתרון מוקדם, ובמצב הזה כל העיניים נשואות לשכונת התקווה, כי כאן ניצחון של מכבי הרצליה, והיא

0: שתעלה בסופו של דבר לליגת העל. אנחנו עם התקפה של בני יהודה, כדור עונשין, אורי חסן, מוכשל, שריקה נכונה של סניר לוי, ואורי חסן הצעיר, ניגש הנקודה הלבנה, מחזיקים לו אצבעות ברמת גן, אבל בומשטיין, השוער המצוין, עם מצירה עדיין 0-0 במשחק הזה. חזרנו ללויטה, הפועל רמת גן, חייבת נקודה, זה שחקן הרכש, אסקיאל אנטי, מתרומם נפלא, 1-1, האורדונים בשמיים, הם רק צריכים להחזיק את היתרון הזה, לראות מה קורה בשכונת התקווה, בכדי לעלות ליגה, ושימו לב מה קורה בשכונת התקווה, שם, בן הדדי, מגיע לכדור, 1-0 לבני יהודה, פה הפועל רמת גן יכולה לנשום לרווחה, אנחנו כרגע עם 1-1, בני יהודה מוליכה 1-0 בשכונת התקווה, השער הוא של בן הדדי, אבל מכבי הרצליה לא מוותרת, מכבי הרצליה רוצה לעלות ליגה, מכבי הרצליה בבליץ, ואוהד ברזילאי מסתובב וקובע 1-1 במשחק הזה, כאן כבר צריכים שער של כפר סבא, כאן מכבי הרצליה חייבת לנצח, אבל אקורד הסיום לא דובים ולא זבובים מבחינת מכבי הרצליה, כי הפועל רמת גן אחרי 13 שנים חוזרת לליגת העל, חגיגה גדולה של האורדוני, מסי דגו, האיש הזה מגיע במהלך העונה במקומו של מיכאל זנברג, מצליח לשקם את הקבוצה. אז אף אחד לא האמין שהפועל רמת גן מסוגלת לעשות את זה, אבל פלייאוף עליון חסר תקדים חלומי מבחינת הפועל רמת גן, והקבוצה הזו חוזרת לליגת העל.
1: וגם להרצליה הפרש מטורף, היה לה פור מטורף כאילו במהלך העונה.
0: מכבי הרצליה מהמחזור החמישי במקום השני בטבלה. לפני שלושה מחזורים קרב ראש בראש, הפועל רמת גן מנצחת 3-0, מבצעת את המהפך, שומרת על המקום השני ומצטרפת למכבי פתח תקווה לליגת העל. בואו נשמע גם את מסיידגו וגם את ראש העירייה כרמל שמה, ראש עירייה מאושר.
2: קטי דווקא לרגע הזה להגיד את זה. לא משנה מה אני אעשה בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, אני שמינית גמר קונפרנס ליג, ניצחתי קבוצות, חוסר ניסיון, הוא כנראה אולי לא יכול להיות בליגת העל. הייתי במקומות גבוהים, הייתי במקומות הכי נמוכים שיש. אבל אף אחד לא יודע כמה אני חזק בפנים, אני אריה מבפנים, אני באתי מהכי למטה שיש, אין משהו שיכול לשבור אותי.
3: מקווה שלא יהיה לנו עוד איזה מלחמות במדינה ומשברים פיננסיים, אבל נכון לרגע המחשבה היא לתקצב את הפועל רמת גן ביד רחבה. אני מבטיח לך שאצטדיון וינטר, גם אם צריך להשקיע 50 מיליון שקלים, הוא יוכשר לליגת העל. וברמה הכי גבוהה שיש.
4: זה צריך לקרות צ'יק צ'אק,
0: זה לא יקרה צ'יק צ'אק.
4: עוד שנייה כבר קורה את הליגת העל.
0: נירי, 1000% זה לא קורה בעונה הקרובה, ולכן הפועל רמת גן תצטרך למצוא בית, אולי יכשירו את אצטדיון רמת גן, מנסים להכשיר את אצטדיון רמת גן לליגת העל. גם שם זה חתיכת עבודה.
1: עכשיו בואו נדבר על שתי קבוצות, או ניפרד לפחות בעונה הזאת, הן נשארות בלאומית.
0: כן, ניפרד מהם בכיף, עם הרבה מאוד שערים, ושאנחנו מדברים במונחים של חסר תקדים, לא תאמינו כמה שערים עצמיים היו במשחק הזה.
4: שערים עצמיים.
0: כן, אני מכין אתכם מירי ואלי, ועוד איזה שערים. אז אנחנו מדברים על ראשון לציון, המאכזבת שפוגשת את כפר שלם, או רויזמן, עם ה-1-0 לזכות כפר שלם. דיברנו על שערים עצמיים, שימו לב איך זה מתחיל. פה זה שער עצמי של השוער, שאוור. הכדור פוגע לו בגב, נכנס, שער עצמי ראשון. זה לא הסוף, זה גם שער עצמי של אוהד חזות, שנוגח לשערו הוא 2-1 לכפר שלם. יש לכפר שלם השנה שחקן יוצא מן הכלל, קוראים לו גיא סביליה, השחקן הטוב ביותר בקבוצה. שער 13 שלו העונה, 3-1 לכפר שלם. ראשון לציון ניגשת לנקודה הלבנה, זוכה בפנדל ינקאוקס. שחקן שהגיע מהליגה הליטאית, היה מלך השערים בליגה הליטאית, מרשים גם בראשון לציון, 4-2. אנחנו עם שער עצמי נוסף, חשבתם שזה הסוף? שימו לב לשער הזה, של שון אדרי. אנחנו עם 4-2, לזכות כפר שלם. ועכשיו גם הגיע הזמן לשערים רגילים. אז נתחיל מהנקודה הלבנה, יהודה בלי, עם ה-5-2 לכפר שלם, שעושה עונה טובה, פלייאוף עליון, ואקורד הסיום במשחק הזה, 6-2 בסיום, ניר חסון עם השער, וראשון לציון מסיימת במקום השמיני בפלייאוף עליון, סיום עונה מאכזב מאוד מבחינת ראשון לציון, והנה, שימו לב.

0: הערב, מכבי פתח תקווה והפועל רמת גן בליגת העל. מכבי הרצליה הייתה קרובה, אבל כמעט, ולהיות קרובים זה לא ליגת העל. וגם כפר סבא עם עונה מצוינת, קריית ים, בעונה היסטורית בליגה הלאומית. כך הטבלה הסופית של הפלייאוף העליון.
1: טוב, אתה תחזור אלינו בהמשך, יש לך עכשיו ברייק, כי אנחנו נדבר על החלק השני של הטבלה, החלק של היורדות. אז קח נשימה.
2: עוד מעט חוזרים אליך. ביום ראשון הקרוב, חברים, ביום ראשון הקרוב זה קורה, יצאו לדרך סדרות הפלייאוף בליגת העל בכדורסל. שתי התל אביביות כבר הבטיחו את המקומות הראשון והשני, ובבני הרצליה ידעו שאפשר להבטיח כבר הערב את המקום השלישי, אם הם ינצחו את מכבי תל אביב בהיכל מנורה.
1: יפה.
2: כן. חלומות. יפה על הנייר. כן. מנהלת הליגה הודיעה שכל המשחקים עד הסיום העונה הרגילה יוקדשו לזכרו של רז אדם, זכרו לברכה. ולפני המשחק נערכה דקה דומייה לשחקן של הפועל גליל עליון ונבחרת ישראל, שנהרג בתאונת דרכים ביום רביעי שעבר. מכבי פתחה מצוין, כבר מהשנייה הראשונה מבול של שלשות החל לרדת על הראש של בני הרצליה. גור לוי חזר מחודשיים של פציעה, מיד הצטרף לחגיגה. מכבי סיימה את הרבע, שימו לב, עם 7 שלשות מ10 ניסיונות, ויתרון של 33-11. הצהובים המשיכו באותו הקצב גם ברבע השני, זה התחיל עם אורן סער, הנקודים של הרצליה, ומיד אחריו גם שחקן הרגש הטרי, דיוויד אפיאני, צלף את השלשה הראשונה שלו. הפרש הלך וצמח מרגע לרגע, והרצליה הייתה חסרת אונים מול הנטווח המטורף הזה, ווקר. תכף נראה אותו, הוא סגר את המחצית עם השלשה ה-13 של מכבי. ובהפסקה, יתרון עצום לצהובים, 67-36.
1: מי שחשב שמכבי תוריד הילוך טעה בגדול, החבורה של קטש ממש לא רחמה. קצב השלשות היה חריג מאוד, כאילו מדובר במשחק של גולדן סטייט. את אמיר בלט היו בשלב הזה 5 שלשות מ6 ניסיונות, וההפרש בשלב הזה כבר אפשר היה לפתוח את המחשבון. יפה לונדברג קלה שלשה מספר 20 של הצהובים. סל הבא קבע את התוצאה הדי הזויה, 150 למכבי תל אביב. דיברת קודם על ישראל במקום שלישי. אוקיי, באיזה נוסף?
2: באיזה פלנטה בדיוק?
1: גור לוי סגר עוד רבע משוגע, מכבי ביתרון 56 הפרש, 10 דקות לסיום. מבחינת מכבי, מה שנשאר לה ברבע האחרון זה פשוט לנסות לשבור שיאים. האלופה קלעה 23 שלשות, היא צריכה להשמיד את השיא שלה מלפני שנתיים. מבחינת נקודות זה נעצר על סוג חדש ומשחק ללא הערכות. שימו לב לתוצאת הסיום, 137-75. ללא ספק ערב יוצא דופן, לא במובן החיובי שלו. וביום חמישי, דרבי באחד.
3: לא ציפינו למשחק כזה, הפרש, פחות, ההפרש פחות עניין אותנו, בטח בחצי השני. אני כן רציתי שנמשיך לשחק בדרך הנכונה ולא את התוצאה. זהו, סך הכל השגנו כמה דברים שרצינו.
4: אנחנו לא מתחבאים אחרי היכולת הלא טובה, אנחנו נצטרך להשתפר. פלייאוף מתחיל שבוע הבא, ואנחנו צריכים להופיע טוב כדי לעבור את הסדרה.
5: זה כיף שאנחנו מזיזים את הכדור, כולם מקבלים לזריקות הנוחות, וכמו שאמרת, הרבה שלשות נכנסו היום, וכולם נהנו, והקהל כמובן נהנה מהמשחק, וזה מה שחשוב.
1: טוב, תלוי באיזה צד של הקהל היית.
2: נכון.
1: אנחנו לסדרת פלייאוף שכבר נקבעה, והיא תפגיש בין השנייה הפועל תל אביב לשביעית מכבי ראשון לציון. הערב האדומים מתל אביב יתארחו אצל נס ציונה, שנאבקת על הכרטיס השמיני והאחרון לפלייאוף. ההתחלה הייתה מאוד מוזרה עבור הפועל תל אביב. אמנם הם ייצרו לעצמם יתרון, אבל שימו לב, סיליה מיציץ', זה התחיל אצלו עם עבירה טכנית שקיבל אחרי ויכוח עם השופט. אז בתחילת הרבע השני, הסרבי ביצע עבירה שטותית, עליה השופטים היו חייבים לשרוק לעבירה בלתי ספורטיבית, וזה אמר, מיציץ' מוחק מהמשחק כבר ברבע השני. נס ציונה הפכה את המשחק לצמוד דרך יכולת טובה של ברייס בראון, שהוביל את הקבוצה עם 14 נקודות במחצית הראשונה, וזה כלל 3 שלשות. האחרונה מביניהן העבירה את ההובלה לצד של נס ציונה. מי שבלט בצד של האדומים, של הפועל תל אביב, היה ג'ונתן מוטלין, 9 נקודות עד ההפסקה, כאן הוא ניצל להסתפה של יפתח זיו. המשחק המשיך להיות צמוד במחצית השנייה. בצד האדום איש ויינרייט הוביל את הערב עם 18 נקודות, אבל בצד השני בראון עם

0: המשיך להכתיב את הקצב, בהתחלה עם שלושה משל עצמו. אחר כך הוא גם מספק מסירה אדירה בדרך לשתי נקודות קליות של בולדן. יתרון לנס ציונה. אבל הפועל תל אביב התעוררה בדיוק ברגע הנכון. ים הדר, שהצטיין נגד ראשון לציון, היה הקלה השני בטיבו בקבוצה עם 13. גם ליוואי רנדולף סיים בספרות כפולות עם 11. צמד צלים שלו בדקות האחרונות היה גם מה שסגר את הסיפור. הפועל תל אביב מנצחת 81-75, ניצחון 14 ברציפות לאדומים נגד נס ציונה בליגה. והכתומים יפגשו את קריית אתא למשחק אחד שיכריע, עלול להכריע, תסיים שמינית.
1: We came over here with all these problems we have lately, but we came over here with a good mindset to win the game, and congratulations to the team that fought until the end and managed to grab the win.
2: You know, we had a few things in terms of just execution of some small details down the stretch that goes into winning that we didn't do. They're a great team. They finished fifth in the EuroLeague, and you know, we played even with them, if not better than them, for most of the game. We took them to the brink, so we're right there.
3: We know you love this country, playing here. How does it feel to be back rolling in this winter league?
4: It feels amazing. You can't tell? I'm just playing. No, it feels amazing to be back, man. The fans, the away fans, the sun, and being back in our court. So.
5: אז למרות ששני המקומות הראשונים כאמור סגורים, התל אביביות ייפגשו ביום חמישי לדרבי, שאולי לא ישנה כלום בטבלה, אבל אתם יודעים. הוא חשוב מאוד והוא צפוי להיות סוער. ניצחון של הפועל ירושלים על הפועל העמק. מחורתיים יעלה אותה למקום השלישי על חשבונה של הרצליה. טוב, חוזרים עכשיו לכדורגל הישראלי, ואלייך הדר יעקבי עם כל העדכונים לקראת גמר הגביע מחר. מה חדש עם מכבי תל אביב?
6: מכבי תל אביב עושה את האימון המסכם שלה לקראת המשחק הזה היום, ויש כבר הרכב משוער. עכשיו, אתם בטח זוכרים, לפני פחות משבוע, מכבי תל אביב פוגשת את הפועל באר שבע, משחק האליפות של הפועל באר שבע, ניצחון 4-2, ובמכבי תל אביב מגיעים למשחק מחר עם הרכב כמעט זה, כשהם אומרים, הפעם לא יחגגו לנו תואר על הראש. ואני אזכיר לכם עוד משהו, זה התואר השני שהפועל באר שבע חוגגת מול מכבי תל אביב, כי היה גם אלוף האלופים, מעשה חמישה מפגשים היו בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, עונה רק אחד מכבי תל אביב מנצחת, והם יודעים, קל זה לא הולך להיות, ובכל זאת הם מרגישים שבשבוע שעבר נגד הפועל באר שבע, הגיע להם לנצח. הם היו מרוצים מהיכולת, ובגלל זה קני מילר היום מתרגל כמעט את אותם 11 שפתחו באותו משחק, עם דגש על הכישור, שמים את הכישור של הפועל באר שבע כנקודה חזקה של הפועל באר שבע. צריך קישור חזק למכבי תל אביב להצליח להתמודד איתו, ולכן סיסוקו, בליץ' ופרץ הם אלה שצפויים לפתוח בקישור של מכבי תל אביב מחר. אבו פאני צפוי לפתוח מקדימה. למעשה התלבטות, ורלה או אנדרדה. אנדרדה היה מצוין במשחק נגד הפועל באר שבע, ורלה בתקופה מצוינת, אז לכן יש התלבטות בעמדה הזאת, אבל מכבי תל אביב מחר תצא לבית מלון, והיא מקווה מחר להצליח גם למחוק עונה פחות טובה. אמרתי אבו פאני, אני אתקן לאבו פרחי כמובן.
5: אנחנו נדבר על אבו פאני, גם על אבו פאני נדבר.
0: טוב, דיברנו כבר אתמול גם, ראינו כמה דרוכים עצובים, אז הגיע הזמן לדבר על הצד הזה של הפועל באר שבע.
6: כן, לא תמיד אנחנו רואים מסיבות עיתונאים נפרדות לפני הגביע. בדרך כלל זה ביחד, נכון, אז היום נכון. הפועל באר שבע היא זו שערכה מסיבת עיתונאים, יצאה לאחר מכן לבית מלון בירושלים. הם צופים עכשיו בחדשות הספורט מירושלים, שם הם נחים כדי להגיע רעננים יותר למשחק מחר. רן קוז'וך מרגיש שהחמישייה שהוא קיבל ממכבי חיפה ביום שבת, כן, קצת איפסה את השחקנים שלו אחרי האופוריה מהאליפות, ומרגיש שמגיעים קצת יותר דרוכים למשחק הזה מחר. הוא יחזור כמובן ל-11 הכי חזקים שלו, מלבד בלטקסה שיחליף את לופס הפצוע. ניסו לתת ללופס ביום שבת לשחק, הוא סחב פציעה באחורי, הוא הוחלף כבר במחצית הראשונה, ראו שזה לא עובד, ולכן מחר הוא לא יהיה בסגל. בלטקסה הוא זה שיחליף אותו, בלוריאן וג'וק יפתחו כצמד בלמים, מזרחי, ונטורה, קנגו, השחקן העונה. יש לנו מצד אחד את שחקן העונה, מצד שני את מלך השערים של העונה, אז יש שם מאצ'אפ מעניין, ובוא נשמע כמה דברים שנאמרו מוקדם יותר במסיבת העיתונאים.
7: כמו שאמרתם וכמו שכולם יודעים, לא בכדי אין הרבה דאביליסטיות בהיסטוריה, וכרגע לנו יש את האפשרות לקחת את זה. אני חושב שאם אנחנו נבין את הרגע, ואם אנחנו ניתן הכל בשבילו, ובעזרת השם יחליטו מלמעלה שזה גם שלנו, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאושרים אחרי המשחק.
0: טוב, הוא מי שאולי, רק אולי, יסיים את הקריירה שלו מחר. הוא קפטן הפועל באר שבע, מיגל ויטור. מוקדם יותר שוחחנו איתו. Good evening, מיגל.
8: שלום, אלי.

0: Miri.
1: Was it difficult to switch from the championship celebrations to a match that could be historic for Apoel Be'er Sheva?
0: No, I think we had our time to celebrate. I think it was good that we took it a week before, not on Saturday, so we can do the celebration then. And now I think in the last few days we changed our mindset to this important goal that we have tomorrow. We can make history for the club, for the city with a double. That is something that Apoel Be'er Sheva never done. So we are very excited and motivated for tomorrow to do something special.
2: How important is the double for you, and how important is it for the city, the way you see it?
0: No, it's a special opportunity because, like I said, it was never done. In the first championship that I get here, we never had reached the cup final. In the cup finals that I won, we never take the title. So it's a special opportunity to combine both things.
1: Miguel, I would like you to go back to the goal that you scored against Maccabi Tel Aviv. Share with us your feelings after scoring.
0: It's difficult to put it in words because it was so... So many emotions, so many things happened, you know. When I first arrived in Apoel Be'er Sheva, we took to championship, and you think that is something that you can do every year, but after you realize how hard it is, like 8 years have passed, and finally get the chance again to get the champion, and after this was a bit like difficult season for me individually. So to be able to score in this important minute to give us the title was something really special that is difficult to put on words, to think on our fans, on our city, you know, all the happiness that that brought to us was something really unique. And if I need to write a movie or a book for it, I will not write a better ending for sure.
2: Listen, after 10 years in Israel and in Be'er Sheva, do you see yourself staying here for good, maybe?
0: Yes, it's one of the options. My family love Israel, I love Israel. You know, we are very happy to be here. It's like my second country from the beginning. Everybody treat me and my family in an amazing way. I feel like I'm a part of you also now. So it's something that we are considering. It's something that is in our minds. But, you know, the future nobody knows. And I think after the cup, I will have time to think about this and what I'm going to do.
2: Miguel, toda.
0: Toda rabah. Bye.
2: ועכשיו לעניינים נוספים בכדורגל הישראלי, הכדורגל שלנו, הדר. בואו נתחיל עם דור מיכה. שנפרד מביתר ירושלים.
3: כן, זה היה באוויר כבר תקופה, אבל היום הודעה רשמית גם של ביתר ירושלים, גם של דור מיכה, נפרדים במילים יפות אחד מהשני. אחרי 3 שנים בביתר ירושלים, מסע ומתן שלא הצליח להבשיל לכדי חתימה לעונה נוספת. וזה מעניין, במשחק שביתר ירושלים איבדה את האליפות נגד הפועל פתח תקווה, רואה דור מיכה ממש בוכה מהשחקנים שלקחו את זה. אולי הכי קשה על קר הדשא, נדמה היה שהיה שם איזה רגע של הבנה של...
2: שזה לא יקרה
3: כבר. שזה כבר לא יקרה לי. אז דור מיכה בגיל 34, שחקן חופשי, יחפש את היעד הבא שלו לעונה הבאה.
1: יש פרשה שהיא פרשה מטרידה וחמורה, וזאת הצטת הרכב של השופט גל ליבוביץ'.
3: נכון, הבוקר מוטי פשיחצקי כתבנו מדווח לראשונה על האירוע החמור הזה. גל ליבוביץ' נמצא בביתו עם משפחתו בשעות הלילה מאוחרות, מתעורר יחד עם השכנים לכל פיצוצים ומגלה שהרכב שלו הוצף, נשרט כליל. כמובן מדווחים למשטרה שמגיעה ומגלה שמצלמות האבטחה שהותקנו בסמוך שובשו ולא ניתן לראות מה קרה שם, מה שכמובן מעלה את החשד שמדובר בהצתה מכוונת. צריך להגיד שמעבר לזה שהוא שופט בכיר בליגת העל, גל ליבוביץ' הוא גם מנכ"ל אשקלון מהליגה הלאומית בכדורסל, כל כיווני החקירה נבדקים בנושא הזה. בהתחלה חשבו אולי היה טעות בזיהוי, כנראה שלא, אבל כן מדווחים שגל ליבוביץ' אמר שהוא לא יודע על מישהו שעשוי לעשות את זה, הוא לא קיבל איומים.
2: הוא לא קיבל איומים או משהו כזה.
3: לא קיבל איומים, לא הרגיש תחת איזושהי סכנה, אז עוד לא ברור מה המניע מאחורי זה, אבל אירוע כמובן לא נעים. הוא היה אמור לשפוט את המשחק בליגה הלאומית של אקו נוף הגליל, אז הוא רד מהמשחק הזה בעקבות האירועים.
2: כן, זה אירוע מאוד מאוד מטריד בכלל, ואני רק אוסיף הערה, אני מאוד מקווה שזה לא קשור לספורט, כי זה עוד יתכן.
3: כן, כולנו.
2: בואו נסיים עם משהו... שאת מוחמד אבו פאני אני בטוח שמאוד משמח.
3: כן, אני חושבת שמסתכלת את כולם, שחקן ישראלי שממשיך להתקדם באירופה.

0: אז עכשיו אנחנו יכולים לדווח על סיכום בין פרנץ ורוש לכוכב האדום בלגרד על מכירתו של אבו פאני, ככל הנראה בסכום של 1.5 מיליון יורו, ואבו פאני הולך לשדרג את שכרו משמעותית, צפוי להרוויח 750,000 יורו לעונה, הרוויח עד עכשיו 550,000 יורו, לא היה חסר לו כלום, אבל עדיין עשה עונה טובה, ולכן גם שדרוג מקצועי, שדרוג כלכלי, ואנחנו כולנו ציפייה להודעה רשמית.
1: יפה, גם אנחנו. אדר, תודה רבה.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב.
3: השידור בחסות. שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום, הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
12: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
1: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
7: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
9: עברנו איזושהי טראומה, אני אקרא לזה.
1: אצלנו בהמשך המהדורה, דניאל פרץ בביקור מולדת, מתייחס לראשונה להדחה הכואבת ממשחק העלייה. רעיון זוגי עם נועה קירל.
8: בסוף אני פה בשבילו, ואנחנו עוברים כל דבר כזה ביחד, בשני המקצועות.
11: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים להיות חלק מהמסע הזה.
3: נועם כהן, בעברו עוזר המאמן והפועל גליל עליון, נאבק על חייו בקמפיין גיוס המונים. נפתח עבורו.
10: אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב, ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
0: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
6: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
4: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
20: מימון ישיר.
21: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
22: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
23: אני מסתירה עמלות.
22: ויש ישיר אינבסט.
24: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
25: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
26: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
27: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
28: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
29: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
30: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
31: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
32: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
33: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
1: כשדניאל פרץ עבר לסאות'המפטון בינואר, הוא הגיע לקבוצת תחתית בליגת המשנה באנגליה, ומה שקרה מאז ועד לשבוע שעבר, לפרקים נראה טוב מכדי להיות אמיתי. אבל כשקבוצתו החדשה הייתה כבר במרחק נגיעה מהפלה לפרמייר ליג, הגיעה פרשת הריגול וביקבוצה.

0: בעקבותי ההדחה הכואבת. סאות'המפטון נותרה בליגת המשנה, פרץ חזר עכשיו לחופשת מולדת. עומר שרעבי פגש אותו, וגם נועה קירל, אשתו.
1: הסוף היה מר, כואב, תשמע, זה לא משהו שקורה כל כך, אפילו לא קורה בכלל.
2: זה היה אמור להיות אקורד הסיום החלומי של דניאל פרץ לחצי עונה מצוינת במדי סאות'המפטון. השוער הישראלי נראה היה בדרך הבטוחה לפרמייר ליג, אבל אז הגיעה הבשורה המשפטית שטלטלה את המועדון וגם את חייו האישי.
3: סאות'המפטון have been expelled from the championship playoff.
4: כשקראנו על זה, כאילו אני קראתי על זה ואז בדיוק דיברתי עם דניאל, אז הייתי בהלם מוחלט, אמרתי, וואו, איך סיטואציה כזאת בכלל קורה, את זה מטורף, אבל דווקא זה מצחיק, הוא הרגיע אותי, כאילו, יש לו באמת סנטר ואמונה שהכל לטובה, וגם אני מאוד מאמינה בזה. אני פשוט יותר דרמטית ממנו, אבל בסוף אני פה בשבילו, ואנחנו עוברים כל דבר כזה ביחד.
2: ברעיון זוגי ראשון מאז התפוצצות פרשת הריגול שהובילה להדחה המאכזבת, דניאל פרץ ונועה קירל חזרו לרגע הכואב שבו נודע להם שהחלום נגמר.
1: המנהל מקצועי עדכן אותנו איך נגמר המשפט. שם קיבלנו את הבשורה, ברור שזה מבאס, זה קשה, כי בסופו של דבר אנחנו עשינו את העבודה שלנו על הדשא, ניצחנו, פעלנו לגמר וזה נלקח מאיתנו. אבל באמת אין לנו איך לשנות את זה ולהשפיע על זה.
2: עם תום ההשאלה שהסתיימה בטונים צורמים באנגליה, השוער הישראלי עדיין שייך לענקית הגרמנית ביירן מינכן, שם הכיר את החבר הטוב מנואל נויר, שבעוד רגע ימריא למונדיאל בגיל 40.
1: אני חושב שגרמניה עשה את הדבר הנכון, הוא השוער הגרמני הכי טוב היום, ואני שמח בשבילו ממש כי מגיע לו, ובאמת גם לגרמניה מגיע אותו, יכול לתרום המון.
5: הוא מייעץ לך בתקופה הזו?
1: כן, תשמע, זה באמת שוק, כאילו אף אחד לא חווה דבר כזה כמו שחווינו, אבל הוא שם בשבילי ואני מעריך את זה ממש.
4: אני חושבת שאפילו, סליחה שאני מתארת, אבל אפילו הוא כאילו לא עמד בסיטואציות האלה שאתה עומד בהם.
1: זה פעם ראשונה שקרה דבר כזה.
4: אז זה מטורף, ההתמודדות שלו באמת היא מדהימה.
2: אחרי שסוף סוף טעם את טעם ההרכב הראשון, השאיפות של דניאל פרץ לקראת העונה הבאה ברורות.
1: חוזית, אני של ביירן מינכן, אבל בוא נראה, אני רוצה להיות שוער ראשון, איפה שאני לא איזה אני יודע בוודאות. זה עשה לי ממש ממש טוב, גם לחיים עצמם, להרגשה שלי, באמת לתחושות שלי. מאוד חשוב לי להיות משפיע.
5: אתה רואה את עצמך נשאר בסאות'המפטון אחרי סיפור כזה? אני בטוח שיש כעס על המועדון.
1: לא, שוב פעם, באמת, אין לי מילה רעה להגיד על המועדון. אני אוהב אותו, אני אוהב את השחקנים, אני אוהב את הצוות, אני אוהב את המאמן, אני אוהב את האוהדים, אני אוהב את העיר, ואני באמת, הייתה לי תקופה מדהימה, מדהימה, מדהימה. שוב פעם, אתה יודע, עברנו איזושהי טראומה, אני אקרא לזה, שבאמת רגע אני צריך כמה ימים להיות עם נועה, להיות עם המשפחה השנייה, שלנו נבחרת, לשטוף את הראש, ולעשות רגע חושבים באמת עם בטן נקייה.
6: NBA.
0: איזה אכזבה, איזה סיפור.
6: כן, רגע, מה יעשה? נו, מה יעשה? NBA עכשיו, הגמר. כשהיא בפיגור 2-1 בסדרת גמר המערב, סן אנטוניו ידע אמש, שהפסד ביתי נוסף לאלופה, אוקלאומה סיטי, הרחיק אותה משמעותית מהחלום על הגמר הגדול. הספרס חיפשו ניצחון ביתי ראשון בסדרה וקיוו לנצל את ההיעדרות של וויליאמס ומיטשל אצל הטנדר. דווקא איזה האוטנשטיין קלה את 8 הנקודות הראשונות של אוקלאומה סיטי. סן אנטוניו שהתחיל את המשחק הקודם בריצת 15-0, הגיבה הפעם עם 16-0. ראינו את השלושה הזאת של רסל. אחר כך רסל הרים את ומבי לאליופ והטקסנים ביתרון דו ספרתי. בעוד שהטנדר קלו רק ב-33% מהשדה, אחוז הקליעה הגרוע שלהם בפלייאוף. מאז 2020, הענק הצרפתי המשיך להיות בלתי ניתן לעצירה, וזה כולל גם שלשה מטורפת לחצי מגרש על הבאזר, תפתרו את זה, שנתנה לסן אנטוניו יתרון 12 במחצית, באלופה קלה, שימו לב, על 38 נקודות. טורפת השלשה הזאת, שחקן כל כך גבוה. הדומיננטיות של המערכת נמשלחה גם ברבע השלישי, בו סן אנטוניו השלים הריצת 27, כשקסל תרם 13 נקודות. אחר כך הוא חטף כדור ומסר לוומבי שהתעופף לעוד דנק מפלצתי בערב חלומי של 33 נקודות, 8 ריבאונדים, 5 אסיסטים ו-3 חסימות. האלופה רשמה 17 ריבודים, פה זה הסתיים בכך שהרפר הפיץ את קסל לסל. ה-MVP של העונה הסדירה, גילג'ס אלכסנדר, קלע רק 19 נקודות, אבל הוא בעיקר

0: לא קיבל שום סיוע מהספסל, שממש לא תפקד הפעם. ברבע האחרון, המשחק הזה כבר אוחר, עד כדי כך ש-SGA פשוט לא שיחק בו, אפילו לא שנייה אחת, ועוד ומבי המשיך לעשות ככל העולה על רוחו. סן אנטוניו נהנתה מכל רגע על הפרקט, בדרך לניצחון הכי משכנע בסדרה הזאת, 103-82, היא משווה את הסדרה ל-2-2, זה אומר שהכל פתוח.
1: 13 שנים חיכתה אולימפיאקוס לרגע הזה שלה, הקבוצה היוונית שנבנתה לזכייה ביורוליג, אכזבה בשנים האחרונות בפיינל פור, אבל העונה דווקא באולם הביתי של היריבה העירונית פנאתינייקוס, וכשממול נמצאת הווינרית הגדולה ממדריד, אולימפיאקוס סיפקה משחק גמר עם הרבה לב ונשמה, והניפה את הגביע היוקרתי מול הקהל האדום שלה. כתבתו של גבריאל היידו, סייעו בהכנת הכתבה עומר לוטם, עמית ניר וסער שוהם.
2: העיר אתונה נצבעה הלילה באדום בוהק. אחרי 4 שנים בהם אולימפיאקוס הייתה הקבוצה הטובה ביבשת ובעטה בדלי פעם אחר פעם בפיינל פור, אתמול הגיע הפיצול. זכייה רביעית במפעל היוקרתי ועוד במגרש של פנאתינייקוס, היריבה העירונית השנואה. התסריט המושלם עבור האוהדים.
3: We are waiting so many years. I think it was the time for Olympiacos now.
4: Every September we said we have to forget it and give a next try and next try. And at the end we didn't make it, but this year we have the pieces, we have the team, we have the depth, we have everything needed, so we deserve it.
2: כבר היורוליג הפגיש את אולימפיאקוס, קבוצה עם יותר הפסדים בגמר מזכיות, נגד ריאל מדריד, הקבוצה המצליחה בתולדות הטורניר. כבר בפתיחה הקבוצה הספרדית התגברה על חיסרון של שחקני מפתח שלה, ופתחה יתרון מבטיח באדיבותו של טרי ליילס, שהשיג 10 נקודות מהירות.
5: עוד ניסיון 1-3, וליילס רותח עם השלשה הזו, ברצוק הזה משתגע.
2: רק שהקהל של אולימפיאקוס היה שם כדי לתת את הרוח הגבית, ולאט ובהדרגה, הקבוצה באדום לבן חזרה למשחק ודאגה למשחק תחרותי באווירה יוצאת דופן.
6: This is my opinion, EuroLeague Final Four should always be in Athens. I've been to many Final Fours, I've seen many Final Fours, but I've never seen an atmosphere like this.
2: באולימפיאקוס נבנתה קבוצה גדולה לאורך זמן. בשנים האחרונות הם סיימו פעמיים במקום הראשון ביורוליג ופעם אחת במקום השני, אבל לא ידעו לתרגם את זה לשלבי ההכרעה. הפעם הניסיון של השחקנים בראשותו של אבן פורניה, שקלה 11 נקודות ברבע השני, עזרו ליוונים לפתוח יתרון 2 בהפסקה.
7: They gave us a hell of a challenge. You know, when you start well, when you start making shots, everybody feels good, everybody plays with confidence. It's very hard to break that, and they did a hell of a job.
2: כמו הרבה גמרים, זה לא היה משחק של תצוגות ענק, אלא יותר של לב רחב. את זה היוונים הביאו לידי ביטוי עם שליטה בריבאונד, שסדרה להם נקודות בהזדמנות שנייה. סל בולט כזה היה של טייריק ג'ונס, אקס הפועל תל אביב, שקבע יתרון 2 לקראת הסיום.
8: מה אתה זוכר מהזמן
9: שלך בישראל? זה היה הקשר הראשון לבסקטבול אירופאי. ועכשיו, להיות פה, 6 שנים אחר כך, הצ'אמפיון האירופאי, זה...
2: אבל זו לא הייתה אולימפיאקוס אם היא לא הייתה עושה לאוהדים שלה קצת התקפי לב. מדריד פיקרה ב-5:23 הסיום, כשליילס בערב של 24 נקודות החתים מהקו, קמפסו כתף ריבאונד התקפה וסחט 3 זריקות עונשין, את השתיים הראשונות הוא קלה, את השלישית הוא החתים בכוונה.
10: ריבאונד של ריאל מדריד, האם פליז לוקח לשער? זה לא נכנס, ריבאונד הזה נהדר. לא יאומן מה שריאל עשתה.
11: How did you experience the last shot, the missed shot by Feliz? Like, what was going through your mind?
12: I was like, ain't no way this gonna happen again. And this was the worst way possible. So they had a chance at it. I think it was meant to be, because he was open.
13: Feeling great, super proud of my teammates, of every single person in this team. We once again showed what it is to play with this jersey in the best club in the world.
14: Little sad emotionally, obviously we need to be sad, but proud and rationally super super proud of the work we have been doing.
15: Is this why you came back to Olympiacos?
4: Exactly for that moment, for to play, to give everything I have, and I'm really happy because this core of group suffer a lot and we make it at the end.
2: היוונים שרדו והשלימו ניצחון שהביא תואר יורוליג רביעי והראשון מאז 2013. עבור המאמן שלה, שהיה חתום על הזכייה האחרונה, הוא כבר קיבל תדמית של לוזר בשנים האחרונות, זה היה רגע של סגירת מעגל. כאוהד אולימפיאקוס, לזכות בגביע במגרש של פנאתינייקוס, בטח הרגיש מתוק מהרגיל, גם אם סירב להודות בכך.
14: It's all about patience, you know, it's all about love for the game.

0: game. And of course, it's all about love for my job and for the club. You know, I don't hide it. I'm a big fan of since my childhood, and it's a privilege to be a part of this club.
1: מה זה, רז, חזרת אלינו.
2: בכיף.
1: רק אתמול שלשום וכבר מחר מחרתיים, מה נהיה?
2: אבל היינו בהתחלה עם שמחה גדולה.
1: נכון, עכשיו אנחנו על ה...
3: עכשיו אנחנו קצת פחות.
1: אחרי שאנחנו ראינו את העולה השנייה לליגת העל, בואו נדבר על היורדת השנייה.
2: כן.
1: לליגה א'.
2: וזה נקבע במשחק אחד. בברל, נוף הגליל חייבת לנצח בשני שערים את הפועל עכו. זאת המטרה, ושימו לב, זה נפתח נהדר מבחינת נוף הגליל, כבר בדקה החמישית, דולב אזולאי, עם ה-1-0, יש תקווה, עוד שער אחד בלבד לנוף הגליל, ואפשר לשרוד, אבל כאשר יש את טראסט וויזר, השחקן הטוב ביותר של אקו השנה, אנחנו כבר עם 1-1, וכאן גם הפועל אקו סוגרת עניין, הכדור מגיע לאוסם החלילה עם 2-1 לאקו, נוף הגליל תיפרד מהליגה הלאומית, 18 שנים, היא עשתה גם עונה אחת בליגת העל, אבל לפחות היא לא נפרדת עם הפסד, כי אנס דבור עוד קובע 2-2 במשחק הזה, זה לא מנחם אף אחד בנוף הגליל, זו הפתעה גדולה שבסופו של דבר נוף הגליל מצטרפת לחדרה בדרך לליגה א', ואקו עם אדם אדיה לפחות יכולה לנשום לרווחה.
3: ועכשיו בוא נלך לשאר המשחקים שהיו הערב. נתחיל ברעננה?
2: נתחיל ברעננה. רעננה פוגשת את מודיעין, משחקים לפרוטוקול בלבד, אבל יופי של משחקים עם הרבה מאוד שערים. מודיעין עם עונה היסטורית בליגה הלאומית, שורדת בליגה. רעננה עם עונה טובה, עם המאמן ניצן דמרי, עולה ליתרון של 1-0 משער של אספה, גם השער השני, אחד מהזרים המצטיינים בליגה, יעקובו, עם 2-0 לרעננה בסיום.
1: יפה, בוא נמשיך לאפולה.
2: כן, אפולה פוגשת במשחק הזה את כפר קסם, גם אפולה בסופו של דבר, אם אתם זוכרים, החלה את העונה בליגה א', אם לא הפירוק של רמת השרון, היא משחקת בליגה א', ולכן יופי של הישג עצם זה שהיא שורדת, כי אני בריא כבר בדקה הראשונה עם 1-0 לאפולה, הכדורים בגובה בסופו של דבר נכנסים, כך גם הכדור הזה של ניטאי ביטן, 2-0 לאפולה בסיום.
3: ועכשיו נסיים עם הפועל חדרה שכבר אמרת וציינת שירדה כבר לליגה א'.
2: כן, הפועל חדרה ירדה לליגה א', אפשר להגיד שהנחמה של המועדון הזה, שקבוצת הנוער חזרה לליגת העל, אבל מבחינת קבוצת הבוגרים, קריסה מוחלטת וחגיגה של יפו. זה מתחיל עם סגי אלבז, שחקן צעיר, יוצא מן הכלל, לאחר מכן סלי גנון עם ה-2-0, כאשר חדרה מגיעה למשחק הזה כבר מפורקת, מכינה את עצמה לליגה א' דרום. יש לה שחקן אחד שלבטח נראה אותו בליגה טל, הוא השחקן הטוב ביותר בקבוצה, הוא הגיע מסכנין, קוראים לו בסיל חורי, הוא קובע 2-1, אבל אין הגנה לחדרה, לא רק במשחק הזה, לאורך כל העונה. מתן בית יעקב עם ה-3-1 לזכות יפו, שחוגגת במשחק הזה מול האין הגנה של חדרה, רונן פרץ לבד מול השוער, אנחנו עם 4-1, כמובן שלא חשבתם שנסיים את התקציר גם בלי שער של מלך השערים של הליגה הלאומית, גיל יצחק,
1: קדימה.
2: כזה, אז גיל יצחק עם ה-5-1, ואקורד הסיום מבחינת יפו בעונה הזו, נועה ממזלג עם ניצחון גדול, 6-1 למכה ביפו בסיום מול הפועל חדרה. ולפיכך,
3: נוף
2: הגליל והפועל חדרה היורדות לליגה
1: א'. זה מטורף מה שקרה למועדון הזה, ככה משנתיים.
2: כן, הפועל חדרה וגם נוף הגליל זה סיפור שהיא יורדת לליגה א', כבוד למודיעין ששורדת עונה ראשונה והיסטורית בליגה הלאומית, אקו ניצלת בסופו של דבר, כך נראה הפלייאוף התחתון.
1: יפה רז, תודה רבה לך.
2: תודה, ואני אחזור.
3: רגע, יש לו גם שלב ג' של הערב הזה, או שלב ד' הייתי אומרת.
2: לא ג', השלב הראשון ערוץ הקיבוץ.
3: כן, לאחר מכן היה תוכנית
2: סיכום ארץ הכדורגל.
3: אתה רואה?
2: חדשות הספורט, שזה השלב.
3: בקיצור, יש לו תחת יציאה, מה מחכה ביציאה?
2: אז זה קלינגר ואלי, אוחנה קלינגר עם עדכונים בכל סוגיה.

0: את סלט המאמנים, לא היה דבר כזה, הכל נפתח, לא ברור איפה בחר, מה עם קוז'וך, מה עם ברק יצחקי, התכונים מאוד מאוד מעניינים סביב הסוגיה הזו ברחוב הספורטיבי, וכמובן לקראת הגמר הגדול מחר, באר שבע מול מכבי תל אביב, ועוד מעט יוצאים לדרך.
1: יפה, אז זה תכף יקרה אחרינו. תודה רבה, רז.
2: המאמן נועם כהן, דמות מוכרת בכדורסל הישראלי, ובעיקר בגליל העליון, הובחן לפני שנה כחולה סרטן, והחיים שלו התהפכו. מעולם הכדורסל הוא עבר לבתי החולים, השחקנים התחלפו באחיות וברופאים, ותוך כדי המאבק הוא פתח גם בקמפיין גיוס המונים, כדי להציל את חייו שהגיע ליד בתוך 26 שעות בלבד. רודן פלדברג פגשה אותו.
3: חזרתה של הפועל גליל עליון לליגת העל הייתה לרגע השיא בקריירת האימון של נועם כהן. מעט שנים לאחר מכן, במקום להמשיך ולעסוק בכדורסל, נועם נמצא במאבק על חייו.
4: המקרה שלי הוא מתחיל לפני פחות או יותר שנה. בחור בריא לגמרי, אז בן 43. פתאום מתחילים כל מיני תסמינים מוזרים כאלה, שחלתי בירורים קצת יותר מסיביים. שבסופם התוצאה הייתה שיש לי גידול סרטני במעבר בין הוושט לקיבה. וזהו, זה למעשה זרק אותנו ככה לאירוע אחר, ואז אנחנו כמשפחה מנהלים אותו. התחלתי ממש לנהל את זה בצורה רציונלית, מה צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לדעת. מי האנשים שיכולים לעזור לנו לנהל את האירוע, וכולם התגייסו פה כאילו לאירוע חיובית בבית, שמאמינים שמנצחים את זה.
1: דמות המאמן נכנסת לפעולה כבר מהשנייה הראשונה. כמה זה נכנס לתפקיד האמיתי של החיים?
4: אז קודם כל, לגמרי דמות המאמן נכנסה פה, בלבוא מוכן, בללמוד מהיריב שלנו פה, לשמור על אופטימיות, להישאר עם רגליים על הקרקע בימים שנראה שהדברים מתקדמים טוב, כי המחלה הזאת היא רכב תרים. נכנסנו לתקופה של הפסדים, ואי אפשר לפטר את המאמן, צריך להמשיך להילחם עם הכלים שיש לנו, ואין תקופת העברות להביא עוד שחקן. מעל המאמן יש ג'נרל מנג'ר, והג'נרל מנג'ר שלי זה הדר אשתי.
5: הבן אדם היה באמת בכנסת מערכות, כבר נפרדנו ממנו, ועם כוחות בל יתוארים, הצליח להתרומם. אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב, ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
4: ללכת לסיפור של גיוס המונים, זה החלטה משפחתית מאוד מאוד לא פשוטה. זה בעצם להגיד, אנחנו צריכים עזרה, וזה לא קל להגיד, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזושהי מעטפת שתיתן לנו את האפשרות. מהרגע להרגע, כל טיפול שיש, כל רעיון שיש, כל השתתפות במחקר או ניסוי, שיהיה לנו את האפשרות הכלכלית לעשות את זה.
5: זה לא פשוט לפנות לגיוס, לקמפיין גיוס הזה. אבל אנחנו נעשה הכל כדי שנועם ינצח.
4: תמות התמיכה שקיבלתי היא מדהימה, מאוהדים של קבוצות אחרות, ממאמנים, משחקנים.
5: כל כך הרבה אנשים, אני מחזיקה את הדמעות, אבל כל כך הרבה ספורטאים עברו אצל נועם, והוא נגע בכל כך הרבה לבבות של אנשים.
4: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים ש... להיות חלק מהמסע הזה. כשנכנסים למגרש זה התרגשות. בטח לאולם בכפר בלום, אין מקום שאני מרגיש בו יותר בבית, יש אולם כדורסל.
6: את יודעת כמה זמן לא נגעתי בכדור? וואו. כן. כל הכבוד לו.
7: כל הכבוד לו, אבל...
6: הוא חטף את הכדור וססל?
7: כן.
6: כמה מהרגעים הכי שמחים בחיים שלי היו על הפרקט הזה?
8: הוא הגליל, אני בסוף מאמן שבא והולך, ואם אפשר להגדיר איש כדורסל גלילי זה נועם. אם אין את כל המחלקות, את כל ה...

0: יגיע הנס, שתגיע החלמה, אמן.
1: בריאות ורפואה שלמה.
0: טוב, תחזית. בקליבלנד ייהנו מערב אביבי כשהקבלירז יערכו את הניקס למשחק הרביעי בסדרת גמר המזרח. כפר בלום יהיה חמים בשעות הערב כשהפועל גליל עליון תארח את קריית אתא למאבק תחתית. בפריז יהיה חם מאוד ביום המשחקים השלישי בטורניר רולאן גארוס. באצטדיון טדי מזג אוויר קלאסי בגמר גביע המדינה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגרופ.
10: Four men in the middle of a giant storm.
11: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
12: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
13: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
14: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
16: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
17: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
18: אפילו בוואטסאפ.
19: וואו!
7: ראית?
19: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
6: חכם.
12: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אלו חדשות הספורט שלנו להלילה.
1: אנחנו נזכיר שב-3, בשידור ישיר, ב-5 ספורט, משחק מספר 4 בסדרת גמר המזרח בין קליבלנד לניקס. שלכם.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV The Sound of Genius
2: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים
3: חכמה מאוד
4: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
5: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
11: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
12: חשבון השקעות 1, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
13: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
14: Frame, dying with style.
15: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
16: דיור מוגן, זה משען.
17: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: נוח זה שירות 24 שעות בימה מגמה לבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
20: עליק, יעריס, מברוק
21: אני רוצה להרים ג'סר
22: זולסתי שזוקת עזב, אתה נורפות בתקווה
23: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע
24: אני אפנגר אותך בין

0: מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, מחר 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה שיפוטכם אתם בחרתם. המהלך המרשים ביותר מהלילה ב-NBA זו השלשה של ויקטור ומבניאמה. אחד מכם זכה בפרס, מתנה.
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
23: תודה, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
24: שמעתי על זה.
23: אבל במכוניות אין לי מושג.
24: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
23: ידועה כמו אורי קרגולה אגדי?
24: לפחות כמו אורי קרגולה אגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
23: נשמע ליגה ליגה.
24: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
23: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
24: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
23: זה כל סוללות, נכון?
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
25: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
26: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
27: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
28: שהיה עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
29: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
30: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
31: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
32: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
33: גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, איזה מרגש.
34: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
3: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
4: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
5: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
11: ועד לתודה רבה באפליקציה.
12: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
15: ואספרסו, בושה!
16: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
17: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
18: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
19: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
20: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.

0: לילה טוב, כשאומרים תארים, גביעים ואליפויות, אומרים בראש ובראשונה אלי אוחנה וניר קלינגר. אז עוד מעט אנחנו עם הכל סביב גמר הגביע הגדול, והאם באר שבע מסוגלת להיות דאבליסטית? האם היא רושמת היסטוריה והופכת להיות דאבליסטית? וגם נעשה לכם סדר עם כל הבוקה המבולקה ברחוב הספורטיבי סביב סגת המאמנים, זה לפה, זה לפה. ואנחנו מדברים על מאמני צמרת כאלו שעות דרמטיות בכדורגל הישראלי, אבל בוא נתחיל אלי עם צלש או תרש.
1: אני הצלש שלי, בדרך כלל אתה יודע, נתנו צלש לשחקנים, למאמנים, למנהלים. אני נותן את הצלש שלי למנהלת הליגות ולארץ חלפון שעומד בראשה, יחד עם העובדים, אמסלם ושירלי, לא אמסלם,
2: ניר ינקלביץ'.
1: ניר ינקלביץ'.
0: ניר ינקלביץ'.
1: איך הגעתי לאמסלם? לא יודע, ינקלביץ', אמסלם. ינקלביץ' ושירלי
0: ברדיין,
1: שעבדה פה לא מעט שנים. הם עושים עבודה פשוט מצוינת. החזירו את הליגה, ארז חלפון התעקש להחזיר את הליגה, לא שמע לכל מיני קולות כאלה ואחרים, אולי לדחות, אולי לבטל, אולי להפסיק, אולי לעשות כך, אולי לעשות אחרת. הליגה הסתיימה בצורה
0: יוצאת כלל.
1: כל הזרים חזרו, הליגה הסתיימה בצורה טובה, הליגה הלאומית הסתיימה בצורה טובה. פשוט להוריד את הכובע בפני המנהלת, שספגה לא מעט ביקורות, שבחלקם היו צודקות, בחלקם הגדול לדעתי לא היו צודקות. צלש גדול לארז חלפון ולעובדים שלו במנהלת.
0: סחטיין ארז.
2: אגב, אני מצטרף למה שאלי אומר. תאריכים, חגים, בלגן שלם, בסוף הכל הסתדר.
0: ימנו ברמה ספורטיבית, עולות ויורדות.
2: טונדה אקר, אתה יודע מי זה?
0: המאמין של סאוטמפטון.
2: או, אז התרש הגדול שלי הולך אליו. מעשה דבילי, לא יודע איך להגדיר את זה מעבר לזה. שלח את המרגל, שאני לא יודע מה היה עוזר לו, ודפק למועדון הכנסה של 300 מיליון פאונד.
1: ודפק לעצמו את הקריירה.
2: והכי גרוע, דפק לנו את דניאל פרץ, שהיה יכול לשחק בפרמייר ליג, ואני בטוח שאם היו עולים, ואני בטוח שגם היו מנצחים את אל סיטי, אבל האיש עשה טעות ושילם.
1: הוא גם יוכל אותה ברמה
2: אישית. הוא יוחק
1: לתקופה ארוכה. פשוט טיפשי.
0: אז דבר ראשון, הצלה שלי בשמי, אבל גם בשם של אלי, ניר קלינגר היום בן 60.
1: מזל טוב.
0: עוד מעט אנחנו נתפנה לחגיגות, האיש והאגדה, מה לא עבר, מה לא עשה בכדורגל הישראלי. אתה נראה כמו בן 40 ומתנהג כמו בן 20. אבל

0: אבל ביום כזה הצלש שלי הולך לשניים, אתה רואה, הקדמת, עכשיו אני נותן צלש למסיידגו.
1: תראה, אני בגילי יכול להגיד, הוא ילד.
0: הוא ילד, ילד צעיר. אז אני נותן את הצלש שלי למסיידגו, שעלה היום ליגה עם הפועל רמת גן, לנועם שוהם שעלה שבוע לפני כן עם מכבי פתח
1: תקווה. אגב, ניר התחיל עם זה בשבוע שעבר.
0: שבוע לפני כן.
1: שבוע שעבר, הנה, וזה עכשיו
0: כאילו את החותמת. מגיע לו, חותם, פלומבה, כל הכבוד, זה לא פשוט, מי כמוכם יודעים, לא פשוט לעלות ליגה, שני מאמנים צעירים, שפו, כל הכבוד, ועכשיו, גמר הגביע.
2: לא בכדי, אין הרבה דביליסטיות בהיסטוריה. אני חושב שאם אנחנו נבין את הרגע, ואם אנחנו ניתן הכל בשבילו, ובעזרת השם החליטו מלמעלה שזה גם שלנו, אז אנחנו נוכל להיות מאוד מאושרים אחרי המשחק.
3: Yeah, the sweet moments will be the raise the cup, you know, this is the most important thing that tomorrow we get the cup and have this opportunity to do history, this is the most important thing.
4: We've made the cup final, we've had an opportunity to win it. What that means afterwards, again, we'll deal with that after.
5: לא כל עונה מועדון העניק גביע בשנים האחרונות, אז כן, אז אני חושב שבעונה מאתגרת שזה יהיה טעם מתוק.
0: מדהים שבאר שבע כפסע מדאבל, מה שיכול למנף ולהציב את רן קוז'וך כאחד מהגדולים.
1: לגמרי, קודם כל, אחד מהגדולים הוא יצטרך לעשות עוד כמה שנים, אבל בהחלט הוא בדרך הנכונה לשם. אבל לזכות בדאבל, תראה, באר שבע זכו בשש אליפויות ולא זכו בדאבל. אני בקריירה שלי, תכף ניר יגיד כמה אליפויות הוא זכה, אני בקריירה שלי זכיתי בארבע אליפויות, ואף פעם לא זכינו בדאבל, אפילו לא היינו בגמר שנותן הזדמנות לזכות בדאבל. למה אני אומר את זה? כי זה מאוד מאוד קשה. לא במקרה, 11 שנים קבוצה לא זכתה בדאבל בישראל, ואם באר שבע תעשה את זה יחד עם קוז'וך, זה פשוט שדרוג מעולה לקריירה שלו, וזה הופך את המועדון באר שבע שממילא כבר מהגדולים שיש, עוד יותר גדול. אבל זה מאוד מאוד קשה. ולמה זה קשה? כי הרבה פעמים, אתה יודע, כשאתה זוכה באליפות, אתה כבר אומר, את שלי עשיתי. זה לא שאתה בא בזלזול, או שאתה לא רוצה, או שאתה לא מאמין, או שאתה לא יכול. אבל ברגע שזכית באליפות, זה מוריד קצת מהמתח, מהלחץ, ואתה אומר לעצמך, במקסימום, אז הפסדתי את הגביע, ובגלל זה לא מעט מאוד מועדונים, ומעט מאוד מאמנים מצליחים לזכות בדאבל.
0: ניר, ואנחנו מדברים על באר שבע באמת, ביפר הקבוצה הטובה ביותר, ובכל זאת, יש יריבה שיכולה למקסם את היכולות שלה במשחק נתון, ניר, עם הרכב נתון, ועוד מעט אתה גם תצביע על ההרכב של הערכתך, יכול לנצח את באר שבע, ויכולה לעשות את זה מכבי.
6: לאחד משמעית, אני אם הייתי צריך, היית שואל אותי עכשיו, תנחש, מה, זה באמת משחק הכי קשה לפיצוח מבחינתי, אני לא יודע. הכל פתוח. שתי הקבוצות יהיו בהרכבים קלאסיים, אני מניח. באר שבע תלך עם ההרכב הקלאסי שלה, שאנחנו מכירים אותו. ומכבי תל אביב, אם היא רוצה להוות יריב טוב, היא צריכה לשחק בהרכב הזה עם מליקה, עם רז שלמה וכמרה שני בלמים. הסנטה צריך להיות מגן הפעם. יותר ניסיון מבין הראש, כמובן רוי רביבו, בליץ' בקישור ביחד, או עם סיסוקו, או עם עידו שחר, אחד מהשניים, דור פרץ כמובן מלך שערי הליגה, והשלישייה הקדמית הטובה ביותר שיש כרגע, סעיתי בימין, ורלה
0: בשמאל. תמסגר לי את זה, אתה מנסה, אתה מנסה לתת פה מענה בהרכב הזה,
6: לשלישיית
0: לפרץ,
6: קישור.
0: לפרץ, קנגווה ובנדורה, אתה מנסה חייב, לתת מענה.
6: חייב לתת
0: שזה
6: עוצמה.
0: שזה המפתח.
6: אגב, מכבי תל אביב ששיחקה בבאר שבע, בהרכב הזה, היא נראתה לא רע בכלל, והרבה דקות הייתה טובה מבאר שבע.
1: במחצית הראשונה.
6: נכון, נכון, במחצית הראשונה.
1: אבל ניר, אתה יודע, זה קורה למכבי תל אביב במשחקים האחרונים. מחצית ראשונה מצוינת, זה קרה להם גם נגד ירושלים, זה קרה להם נגד
6: באר שבע. אתה יודע למה? לדעתי זה קורה.
1: ואז נפילה במחצית השנייה.
6: אני חושב שמי שנכנס כמחליפים במכבי, לא מספק את הסחורה מספיק כמו שחקני ההרכב. ופה הנפילה, לעומת באר שבע, שמכניסה שחקנים, קוז'וק מכניס שחקנים, ומשפרים את הקבוצה. ולכן...
1: נכון, אני אגב, אני מסכים עם ההרכב שלך לחלוטין, אני גם, אני כמעט בטוח שזה ההרכב שאני מעלה איתו.
6: כן, זה תלוי, התלבטות, יש התלבטות בין שחר לבין סיסוקו.
1: ואולי הסנטה כבלם ובין הרוש, אני לא מאמין,
6: גם, יכול להיות.
1: קשה לי להאמין, אבל זה יכול להיות.
6: רש שלמה הבקיע גול, עכשיו בביטחון, אולי...
0: אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על אווירה, ובבאר שבע אווירה מקסימלית, צמחה גדולה, הקטע של דור פרץ, בוא נגיד שמדיר שינה מעיניי, מצב רוח. נכון. מה אתה יכול להתקן אותנו על המצב?
6: ממה שאני יודע מהיום, אין שום תזוזה בנושא של דור פרץ.
0: מחר הוא עומד מול המצלמה ואומר, זה המשחק האחרון של מכבי תל אביב.
1: לא, לא יגיד את זה.
6: לא, הוא יגיד את זה אולי כשיתפוצץ המסע ומתן.
1: כן, אבל לא מחר, לא לפני שיש מסע ומתן.
6: לא, נכון, הוא יתחדש יום אחרי הגביע, או יומיים אחרי הגביע, תלוי אם הם יזכו או לא. מכבי תשב איתו, עם אבי נימני, עם הסוכן שלו, ו... לא זזו כרגע.
1: אני אגיד לך, אתה שואל אם זה יכול להשפיע עליו במשחק לדעתי בכלל.
6: לא, איך לא.
1: להפך. נכון, קודם כל להפך, הוא ירצה להראות עוד יותר כמה הוא משמעותי וחשוב.
6: הוא ירצה שהמסע ומתן יימשך גם לעונה הבאה, אולי ייתן עוד 20 גולים.
1: אני מסכים איתך, וגם תוסיף את העובדה שדור פרץ הוא באמת, מי שמכיר אותו לעומק, הוא מקצוען, הוא בא לעשות את העבודה. הוא יתחיל להתעסק עם כל החוזה שלו יום אחרי המשחק. יש מי שעושה את זה עבורו. אני לא חושב שהוא באופן אישי עושה את זה. יש את הסוכן.
0: אבל אלי, הוא איש המפתח מחר, נכון?
1: הוא תמיד, הוא השנה, הוא איש המפתח של מכבי תל אביב. הוא עונה חלומית, חלומית. ואני חושב אם יש סיכוי למכבי תל אביב מחר, ויש להם סיכוי, זה יהיה הרבה בזכות פרץ, אם הוא יהיה בכושר שהוא נמצא בתקופה האחרונה.
6: תראה, הבעיה היא, אמרתי לכם את זה לפני שבוע או שבועיים, הבעיה היא לא רק הסכום הכספי, אלא גם משך החוזה. דור רוצה לשים פלומפה, להסתדר, מה שנקרא, בחיים, 3 שנים הסכם, וזה בסדר, הוא בין 31 סופר מקצוען, לא מבין את מכבי.
1: אתה צודק, כי שנה אחת בקלות לדעתי הם מגיעים להסכם. אתה צודק ב-100%. 3 שנים, בגובה החוזה, ופה אולי הוא יצטרך להתפשר במידה מסוימת, וזה נורמלי, אבל אני, כמו שניר אמר רק לפני שנייה, אני לא מבין את מכבי תל אביב. פשוט לא מבין את מכבי תל אביב. הוא הראשון צריך להחתים אותו.
0: אז דיברנו על קפטן אחד, בואו נשמע את הקפטן השני.
3: You know, like I said before, I want to take these decisions after these two important things for us, the championship and the cup. So after Tuesday, I will take some time and give a better thought about it.
0: ולקראת הגמר הגדול שאלנו אתכם באשר לאנשי המפתח, באשר לאפשרות של באר שבע להפוך לדאבליסטית, האם באר שבע היא קבוצה היסטורית שראויה לזכות בדאבל? 58% אומרים אלופה נחמדה, לא יותר, אלופה נחמדה בהשוואה לדאבליסטיות אחרות, אבל 42% אומרים הקבוצה היא קבוצה נדירה. האם מכבי תל אביב הנוכחית ראויה לזכות בגביע? 55% אומרים לא מגיע למכבי תל אביב לזכות בתואר עונה, אבל 45% עדיין מאמינים במכבי תל אביב, ששימו לב, לאחר עונה לא פשוטה בכלל, עדיין מגיעה לגמר ומסוגלת להניף גביע. מי השחקן הטוב בגמר הגביע? ופה התשובה היא חד משמעית. קינס קנגווה עם 67% הציבור רואה אותו השחקן הטוב ביותר שידרוך על קר הדשא בגמר הגביע. 33% עם דור פרץ, עונה אדירה, 21 שערים בכל המסגרות. עמדת השוער, ייתכן ונגרר לפנדלים, מי השוער הטוב בגמר הגביע? ופה התשובה היא פשוט מדהימה. 79% אומרים אופק מליקה, הולכים על אופק מליקה שהחל את העונה כשוער שלישי במכבי תל אביב, שוער פנדלים אדיר, 79% עם אופק מליקה, רק 21% עם אופיר מרציאנו. מי הדאבליסטית הגדולה במילניום הנוכחי? שימו לב, אנחנו מדברים עם 42% על מכבי תל אביב של 2015, אני אחבר אתכם, מכבי תל אביב של פאקו. 32% עם ביתר ירושלים 2008 של יצחק שום האגדי. 20% הפועל תל אביב של 2010 אלי גוטמן, והקבוצה של דרור קשטן הפועל תל אביב של 2000 עם 6%. וקלינגר, בוא נדבר על ההתרגשות הזו של גמר גביע. גם אתה וגם אלי הייתם במשחקי גמר, זה משחק מסוג אחר לחלוטין.
6: תראה, גמר גביע זה שונה מאוד מריצה לאליפות. אתה יודע שאתה מגיע למשחק אחד, ההתרגשות היא אחרת בעיניי, השמחה גם הרבה יותר גדולה.
1: היא ספונטנית, כי
6: היא ספונטנית, היא יכולה להיות
1: ידית, אליפות
6: לא, היא גם יכולה להיות פתאום בפנדלים או בהערכה, או זה באמת, זה אירוע מדהים. אני חייב להגיד לך שאני זכיתי בדאבל אחד כשחקן, אבל הייתי בעוד 6 גמרים תוך כדי אליפות.
0: והגמר הכי גדול שאתה זוכר?
6: שאני השתתפתי בו?
0: כן.
6: שמע, לא נעים להגיד, זה לא גמר גדול, זה גמר שהתחרבן בגלל שופט, אבל הדרבי המפורסם.
0: הדרבי המפורסם, אנחנו רואים את 96.
6: כן, זה היה מה שנקרא באלן אלן 4-1 על ראשון לציון.
0: שפה זכית גם בדאבל.
6: כן, זה היה הדאבל, זה היה הדאבל של דרור קשטן ב-1995-96. הייתה עונת אליפות מדהימה וגם... גם גמר גביע שבאמת הלך בקלות, לא, לא, לא היה בספק לרגע אחד.
0: אלי, הזיכרון שלך מהגמר, משהו שצרוב?
1: אני שיחקתי בשני גמרים ובשניהם ניצחנו, לשמחתי גם הפקדתי פעמיים, בשני הגמרים, פעם שער ניצחון נגד מכבי חיפה, בשנת 85, נדמה לי זה היה 85, 1-0, דקה 86.
0: שער ניצחון.
1: 2-1. תשמע,
0: הנה גביע, אלי מניף את הגביע.
1: כן, גביע זה התרגשות אדירה, הנה, זה נגד מכבי חיפה.
6: זה נגדי, אלי.
1: שיחקת במשחק הזה.
6: זה...
1: נכון, נכון. אתה יודע, באותו משחק, מחצית ראשונה, מכבי חיפה היו צריכים לתת לנו 5. 5! לא, לא, לא פחות. יוסי מזרחי בהצגה הירואית, אבל זה היה כל כך מתוק, כל כך מתוק לזכות בגביע, וזכינו פעמיים ברציפות באותה תקופה. אבל גביע זה משהו אחר מאליפות. כמו שניר אמר, זה ספונטני יותר, זה מיידי יותר, זה לפעמים אחרי הערכה, לפעמים אחרי פנדלים. זה בניגוד לאליפות שאתה בונה את זה מתחילת השנה לאורך כל העונה, והשמחה אז מתפוצצת רק בסוף, בסוף. אז גביע זה משהו אחר, אבל אני חייב לומר שכמעט כל קבוצה וכל מאמן יכולים לזכות כן, בגביע.
0: נכון, וזה נכון. קרה ראינו כבר בהיסטוריה. ראינו הפועל רמת גן, גם שירדה ליגה, סכנין.
1: מאמנים שזכו בגביע ונעלמו אחר כך. נכון. כלומר, זה לא משהו שממצב את הקריירה שלך.
0: אבל זה כיף גדול.
1: אבל אם אתה זוכה בדאבל, זה כיף אדיר.
0: זה שמחה. אבל כמה בדאבל... באמת, אנחנו מדברים פה על אמוציות לקראת השידורים, אחר יום שידורים מיוחד לקראת הגמר הגדול. אין ספק שאתה הראשון היחיד שיכול לדבר על זה. אנחנו זוכרים את הדרבי התל אביבי שהוציא ממך מה שנקרא את הכל. זה גם גמר, גם קהל. לא במשחק רגיל היית מתנהל ומתנהג ככה.
6: לא, אתה יודע, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל אתה יודע, נפתח את זה מתישהו.
0: ובכל זאת?
6: אבל אני חושב שזה היה...
0: לחץ.
6: זה היה כל כך קרוב, זה היה בידיים, אתה מבין? ואתה יודע שלוקחים לך... למה אני אומר שגביע זה חזק? לפעמים אפילו חזק מאליפות, כי זה מוחשי.
0: אז זה היה ערס פפיר, נכון? אני כן. לא טועה. והרגשת שזה כבר שלך.
6: כן, אתה רואה, לוקחים לך את זה מהיד, וזה כואב. ותוסיף את כל המסביב, ופלפל ומלח, ונהיה... לא רוצה להגיד מה...
1: ונהיה סלט.
6: לא רוצה להראות מה נהיה.
1: ונהיה סלט. כן,
0: אבל במיוחד הרגשת שזה כבר כן, שלך, כן, שאתה כן. פה נאבק.
6: והיה לי, אתה יודע, אני ככה, זה אני. ככה אני, כן. אני מאוד אוהב לנצח.
0: לא בכל משחק רגיל.
6: לא, לא.
0: מר זה משהו אחר.
6: יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שב...
0: יש הכנה שונה, דרך אגב. אלי, לא בעד הכנות שונות. יש דבר
1: מה
0: כזה...
1: מה זה הכנה שונה?
0: לגמר.
1: מה אתה מתכוון?
0: מנטלי, לא, עם עצמך, דברים אחרים.
1: כל משחק חשוב, אתה
0: דבר?
1: מתכונן כמו שצריך. אותו דבר, אם אתה מקצוען מספיק, אתה כמר מספיק מנוסה, אתה מתכונן, אתה יודע כמה זה חשוב, אתה יודע שזה 90 דקות.
6: תראה, אני...
1: 90 דקות, אולי 120 דקות. אבל 90 דקות אתה צריך לבוא, לתת את שלך, ואולי לזכות בתואר. אתה, ההכנה מבחינה מקצועית, מבחינה מנטלית, היא בעיניי לא, רגילה.
6: זהו, אז אני חושב, אני פעמיים זכיתי בגביע כמאמן, אבל גם בגמר הזה של הדרבי, וגם בגמר נגד ביתר עם הפועל חיפה, מה שאני עשיתי כמאמן, עשיתי משהו אחר, לא התייחסתי בכלל לצד המקצועי. עשיתי לשחקנים רק, ערכתי להם סרטון של ברכות מהמשפחות, מהילדים, מהאישה, הורדתי להם את כל המתח, רק רציתי להעלות להם את רמת הריגוש, ואז באמת זה עבד, אני יכול להגיד לך
1: ש... אני מבין מה אתה אומר, ניק, זה כמו משחק אליפות.
6: נכון, אבל אתה צריך לנטרל את המקצועי, כי במקצועי אתה יכול לאבד שחקנים. אם כל הזמן אתה תקטיב עוד אספות, להפך, שחרר.
0: אז אם אתה רוצה, או אתם רוצים לקחת חלק בסקרים של הציע העיתונות, תיכנסו מדי יום ראשון לאינסטגרם של ערוץ הספורט, הצביעו והשפיעו.
7: אני נוסע, לא יודע...
8: נכשלנו כולנו, צריך להסיק מסקנות, לקחת את הדברים הכן טובים שהיו, בטח החבר'ה הצעירים שאמורים להיות חלק משמעותי בסגל, שב, ננתח את הכל ונסיק מסקנות כמערכת, לכולנו.
9: מי היום אחרי המשחק אני סיימתי את החוזה שלי. החלטנו במשותף לדבר על זה אחרי סיום העונה. סיום העונה הגיע ואנחנו נשאר.
8: נראה, יש לי חוזה ואין סיבה שאני להמשיך.
0: קוראים לזה אמת לשם.

0: שאתה. כרגע אנחנו עם בוקה ומבולקה בצמרת הכדורגל הישראלי מבחינת מאמנים, כי אף אחד לא חתום, ולכן, תחזיקו טוב בכיסאות, ניר קלינגר ינסה לעשות סדר סביב כל הסלט את זה במידעים שיש לו, אני אוסיף, אלי ינתח. תשמע, זה מאוד מעניין, אף אחד לא חתום.
1: תשמע, הקלפים...
0: אף אחד לא חתום, בואו נתחיל עם יצחקי וקושו.
1: זה כמו שאומרים שיש לך בראש שלושה, שלושה קופים ורק שני כיסאות.
0: כן.
1: והם כל הזמן רוצים לרוץ ולשבת.
0: נכון.
1: ופה יש בעיה. יש שלושה, יש שני מאמנים לא חתומים, שזה ברק יצחקי ורן קוז'וך, עדיין לא חתומים, ואני יכול להגיד לך שבגזרה של רן קוז'וך לא ישבו בכלל, עוד לא הייתה פגישה על הנושא הזה.
2: האמת גם אין צורך לפני גמר.
1: כן, יפה. ובמקרה של ברק יצחקי אמורים לשבת מחר מחרתיים.
0: על כסף.
1: על כסף, רק על כסף.
0: על כסף. כן. הכל זה עניין לא, של זה, כסף?
2: לא, תראה, אני שומע דברים קצת שונים. נכון שכסף יהיה משמעותי, אבל זה לא רק כסף. זה לא
0: אצל יצחקי כסף... אתה מדבר, כן. אלי? מה?
2: בתאר של... תראה, הוא צריך ל... היו קצת...
1: נכון, עם אלמוג, אבל אני חושב שהם...
2: והיו קצת עם ברק אברמוב, שלא כל כך אהב את התשובה של ברק יצחקי בתחילת השנה,
1: אבל זה נסלח, אלי.
2: כלומר, אלו... כן, לא, אני לא אומר שלא, ואני אומר, זה לא רק עניין כספי, זה פשוט לנקות את האווירה, זה לא שהאווירה אחורה, זה לא שיש שם סכסוכים, זה לא שאנשים, אתה יודע, לא סומכים אחד על השני,
0: אבל לנקות את השולחן לגמרי.
2: יש קצת בקטנה, וצריך לנקות את העניין הזה כדי שיצחקי
0: באמת אני חושב שזה עניין של כסף, נו באמת, אז אם קוז'וך ירצה, היא מוכנה 100, והוא ירצה 120, על זה מפוצצים.
1: לכן אני אומר את מה שאני משער שיקרה.
0: ברק יצחקי ירצה 100, הוא מוכן לשלם 70-80, על זה מפוצצים, אני שואל אותך, על זה לא מפוצצים.
2: אני לא אומר את זה בידיעה, בעיניי קוז'וך ב-100% ימשיך בבאר שבע.
0: 100%.
2: כן.
0: לגבי יצחקי אתה לא אומר ב-100.
2: אני לא יודע. לגבי קוז'וך, אני ב-100% בטוח.
1: מה שקרה היום, בימים האחרונים, זה, כל הבלגן הזה התחיל מהצפון, ממכבי חיפה.
0: אז אתה יודע מה? אני נותן לך להמשיך, בוא נשמע את יגאל גולדשטיין, שיעשה לנו סדר בבלגן, כי יש בלגן.
3: ערפל כבד סביב המשך דרכו של ברק בחר במכבי חיפה השבוע. תתקיים פגישה גורלית בין המאמן, המנהל המקצועי ליאור רפאלו וגם יתר אנשי הנהלת מכבי חיפה, ושם בעצם תתקבל ההחלטה הסופית גם של בחר וגם של ההנהלה, האם הוא ימשיך לעונה נוספת. כאמור, יש לו חוזה לעונה נוספת. בינתיים הכברת שלו מתפרקת זה אחר זה. עוזים אותם אנשים שהגיעו איתו מהפועל באר שבע וזכו איתו בשלוש אליפויות. האם אנחנו בפני מאמן חדש במכבי חיפה?
0: כן, מר קלינגר.
1: תראה, ברק בחר, קודם כל אני אתחיל בברק. ברק בחר, שימו לב, עבד לבד, הוא היה הכל, 6 אליפויות. 3 בבאר שבע, 3 במכבי חיפה, נכון? יצא לכוכב האדום, התחיל לעבוד עם מנהל מקצועי, חזר למכבי חיפה, התחיל לעבוד עם חצי מנהל מקצועי, והשנה עם מנהל מקצועי. זה לא עובד לו. ליאור רפאלוב קיבל את כל הסמכויות מיאנקה לשחר המקצועיות. אני אומר לכם את זה, אלי בדוק.
0: נכון,
2: וצריך לומר שהוא התרסק.
1: שנייה, לא, השנה.
2: ליאור.
1: לעונה הבאה, אלי.
2: לא, אז אני אומר, הוא התרסק ועדיין נותנים לו לבנות.
0: עדיין.
2: הוא לא יותר, אלי.
0: יותר.
2: אלי, הוא קובע שיטת משחק.
1: שים לב, רגע, זה מה שאני רוצה.
0: הוא קובע מי הזרים, הוא קובע ישראלים הכל.
1: שמעת? מה הוא אומר?
0: הכל.
1: הוא החליט...
0: מי הצוות של ברק הוא קובע.
1: והוא רוצה להגיד לברק מה? איך תהיה שיטת המשחק? איך משחקים בבלגיה? איך משחקים בזה?
0: הכל, אלי.
2: אבל אני אגיד לך...
1: אגב, רגע, אם הוא קיבל את הסמכויות, זה בסדר.
2: בדיוק.
1: אין לי בעיה עם זה. אני לא בא אליו בטענות בכלל.
2: זה בדיוק כמו שאני בא לומר לך. אם הוא קיבל את הסמכויות,
1: זה לא יעבוד.
0: אבל ברק עוד יומיים, רגע, ברק עוד יומיים בפגישה, צריך להבין את זה ולזרום עם זה. אם הוא אומר, אני זורם עם זה, כי הצוות שלו לא הסכים עם זה, כי הם היו דעתנים.
1: בדיוק.
0: הם עבדו איתו 10 שנים, הם רצו להביא הדעה. אין דעות, זה רפאלו לבד.
1: יפה.
0: הכל רפאלו.
1: עכשיו, אם יש פאמן פנוי, יצחקי או קוז'וך, הוא יחליף את בחר. חד משמעית, אני אומר לך.
0: כן.
1: כי זה לא ילך עם רפאלו וברק.
2: יכול להיות שאתה צודק, נצטרך לחכות.
1: זו דעתי, זו דעתי.
2: לא, יכול להיות שאתה צודק. מה שמפריע לי בכל ההתנהלות של מכבי חיפה, זה הם החזירו את ברק בחר.
1: והחתימו אותו לעוד
2: עונה. החתימו אותו, פיתרו אותו. אחרי שפוטר המאמן הארגנטיני, החזירו אותו.
0: חתמו איתו כבר...
1: לעוד שנה.
2: רגע, החזירו אותו, סיכמו איתו מה שבמכבי חיפה בדרך כלל לא עושים.
0: לא, סכון, רק באפריל.
2: עושה את זה באפריל-מאי. הוא עשה את זה במרץ. מסכמים איתו דבר,
0: ואז מתאכזבים
2: לא
0: ממנו, אלי.
2: ואז אומרים, אולי הוא יעזוב. אני לא מבין את ההתנהלות של מכבי חיפה. זו התנהלות שלא מתאימה למועדון גדול. זו לא התנהלות שמתאימה ליאנקלה שחר. למה להקדים את המאוחר? למה לא חיכית עם ההחלטה עד לסיום העונה? למה לא חיכית עד לסיום הפלי אוף? מה חשבת שיהיה? מה

0: כאלה חשב שיהיה בפלייאוף, שפתאום מכבי חיפה ינצחו 8 מתוך 10.
1: אני אקשה עליך, אם הם מצטערים על זה, אם הם אומרים עשינו טעות שהקדמנו וביארנו עם ההחתמה.
0: אם הם מצטערים, הם חייבים לשחרר אותו. הם חייבים. אם יש איזשהו ספק בנוגע אליו.
1: רוצים שהוא ילך לבד, זה הרבה כסף.
2: לא, לא, לא, לא, לא, אין בעיה של כסף, זה יסתדר. רז, אני אומר לך, הם יסתדרו. הם יסתדרו בארבע דקות.
0: אני רק חושב שליאו רפאלוב צריך לעשות הרבה חשבון נפש, חשבון נפש גדול, על כל העונה הזאת, על הרכישות שלו, על הזרים שלו, על המאמן הראשון שהוא הביא, על זה שפתאום הוא מחזיר את כל הצוות של בחר ופתאום משחרר אותו. בוא, זה משהו לא ברור פה. גם אם הוא חסר ניסיון, לא מתנהגים בצורה כזו.
2: בסדר, אבל בן אדם שקיבל סמכויות אלי וקיבל תפקיד, הוא אומר לעצמו, אם זה אחריות שלי, אז my way, זה הדרך שלי, אני אלך בדרך שלי איך שאני מבין אותה.
1: הכל, הדרך לא, שלי והכל.
2: אם אני אחשל, אני אלך הביתה.
0: אני אין לי בעיה, ברור. קודם כל,
2: אני לא בא אליו בטענות.
0: ברגע אני לא בא אליו, אני בא כן בא בטענות מקצועיות.
2: מקצועיות.
1: אבל אם בחר יזרום, אם זה לא תבוא בטענות לבחר, זה בכל זאת מאמין שאתה מאוד מעריך, ואומר לך קלינגר וצודק. הכל קובע רפאלוב. ברק בחר, הוא רק יכול להחליט הרכב, לא, שיטות,
2: לא,
1: שחקנים.
2: לא, גם הכל, הכל, הוא רוצה להיות מעורב.
0: אני מסכים עם מה שניר אמר, זה לא יעבוד.
2: זה לא יעבוד.
0: לא יעבוד. זה לא יעבוד, והוא נתן נתון פשוט יוצא מן הכלל. כל האלפויות של ברק בחר, והוא עדיין נחשב המאמן הטוב בארץ, מבחינת התארים.
2: כשהוא עובד לבד.
0: כשהוא עבד לבד. הוא לא עבד עם מנהל מקצועי, זה הצליח. הוא עבד בכוכב האדום. בדיוק. ועבד כאן בישראל עם מנהלים מקצועיים, תראה מה קורה.
1: אתה לא רואה שמרים לו את הדרך הביתה? אתה רואה באתרים, מרים לו את הדרך הביתה.
2: אז אנחנו לא טיפשים.
1: מרים לו את הדרך הביתה.
0: אין ויכוח.
1: מרים לו, לא רוצים את ברק בחר.
2: אני לא חושב, אתה יודע מה, מכבי חיפה...
1: אלי, אני מופתע, אבל לא רוצים אותי.
2: מכבי חיפה לא מרים לו את הדרך הביתה. אם ינקלה החליט שהוא רוצה להיפרד, הוא יקרא לו, הוא ייתן לו מה שמגיע לו, ושלום
0: לברק.
3: לא משנה מה אני אעשה בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, אני שמינית כבר קונפרנס ליג, ניצחתי קבוצות, חוסר ניסיון, הוא כנראה אולי לא יכול להיות בליגת העל. הייתי במקומות גבוהים, הייתי במקומות הכי נמוכים שיש, אבל אף אחד לא יודע כמה אני חזק בפנים, אני אריה מבפנים, אני באתי מהכי למטה שיש, אין משהו שיכול לשבור אותי. באמת יש פה מועדון מדהים, 14 שנה הוא לא היה בליגת העל, ראיתם היום את הקהל פה, קהל מדהים, ואני בטוח שהקהל הזה עוד יגדל בליגת העל.
1: והנה עוד אחד שנכנס לסלט מבחינת פרשנות, מסיידגו צריך להמשיך, או שהחשיבה בהפועל רמת גן, זאת אומרת לאו דווקא מאמן שאלה אותך, חייב להמשיך איתך.
2: אני תמיד בעד המשכיות ובעד, ברור שהסגל ישתנה, אבל אתה יודע, כדורגל זה ג'ונגל.
1: אני עוד זוכר את לופה, קאדו, זיכרונו לברכה.
2: אתה מנהל את הג'ונגל הזה, אחי.
1: סבבה, אז אני זוכר.
2: ואתה יודע שזה לא עובד ככה.
1: אז אני מקשה לך, אני זוכר את לופה קאדו, זיכרונו לברכה, מעלה בצורה הירואית ב-91, שאלי חזר לארץ, ואחרי זה דרור קשטן מגיע, ואנחנו זוכרים 1,000 מקרים.
2: נכון.
1: אז השאלה, האם באמת לעלות ליגה ולהמשיך.
0: דרור קשטן הגיע, ובאותה שנה גם זכינו באליפות.
1: כן.
0: כלומר, החילוף היה מוצדק. אבל אני, בגדול, אני, קודם כל בדיוק, זה לא דרור קשטן יחליף את דגו.
2: וביתר...
0: ואני אגיד לך מה שאני מסכים עם ניר, אני בעד המשכיות. מאמן בדרך כלל, אני מדבר באופן כללי, אלא אם כן קורים דברים שאנחנו לא יודעים. אבל אם הוא עושה את העבודה שלו טוב, והוא עמד במטרה שלו, והוא העלה את הקבוצה ליגה בסופו של דבר, בעיניי אין שום סיבה שהוא...
1: סאונה גדולה, הגיע אחרי מיכאל זנדבר.
0: מה יכול לקרות? גם שוהם.
2: נועם שוהם.
0: מכבי פתח תקווה. רוצים לשלוח אותו.
1: אלי, זה הלבל...
0: את דגו רוצים לשלוח.
1: אלי, זה הלבל... אלי, אז אני אסביר לך. זה הלבל השני, נכון? המפתח בלבל השני קוראים לו זיו אריה. שימן את הפועל ירושלים. זיו אריה הוא המועמד המועדף במכבי פתח תקווה, וגם בהפועל רמת גן, אבי יחיאל.
0: אבל שועם העלה אותם ליגה, בוא, עם כל הכבוד. שועם העלה אותם ליגה.
1: אבל אבי לוזון לא נעול עליו.
0: בסדר, זה זכותו. אבל אני אומר, לקחת, לשלוח את נועם שועם ולהביא את זיו ארז, אתה לא מביא עכשיו מאמן שזכה בשש אליפויות ובשבעה גביעים. עם כל הכבוד. מאמן שהתפטר מהקבוצה שלו, שלא עשה עבודה.
2: אבל אין הרבה גם כאלה כבר, אלי, בשוק.
0: לא, אז אני אומר...
2: זה היום הולך לשיר
1: את שועם. אז אלי אומר, תמשיך עם מה שאתה מכיר.
2: אני מסכים, זה גם מה שאני
1: אומר. אתה אומר שנועם שועם צריך להישאר?
2: אני...
1: ומסיידגו צריך להישאר.
2: במקרה של נועם שועם, אני לא בטוח... אני עכשיו בצד של נועם שועם, לא בצד של אבי לוזון.
1: נועם שועם רוצה להישאר.
2: אם הוא רוצה, אני לא בטוח שזה טוב בשבילו. אני במקומו הולך לאשדוד ומעלה אותם ליגה.
1: מה זה הולך? מה זה תוכנית כבקשתך?
2: לא, אם הוא יכול.
1: אם, אבל כרגע זה לא שם.
0: אני אגיד לך למה לא. נועם שועם בעונה שעברה עזב את כפר שלם כדי ללמד בליגת על.

0: זה היה החלום שלו, זה היה המטרה שלו. אז מה עכשיו, הוא עלה לליגה, עוד פעם הוא יחזור לליגה שלה.
1: אלי, זה לא תלוי בו.
0: ברור שאם זה לא יהיה תלוי בו בסוף, אז הוא יעשה מה שצריך לעשות, כי צריך לעבוד, כי הוא מקצוען, זה מה שיהיה. אבל אני אומר, המטרה והשאיפה שלו הייתה להגיע לליגת העל, ועכשיו אתה אומר, עליתי ליגה, מה, אני אלך עוד פעם לליגה לאומית?
2: עכשיו אתם שניכם שיחקתם, אימנתם נגד הפועל רמת גן, אחרי 13 שנים היא חוזרת לליגת העל, זה מועדון עם מסורת, מועדון חזק, ואני מזכיר לשניכם, טבריה פותחת העונה עם מינוס 6 נקודות, ובינואר היא לא תוכל לצרף אף שחקן, שזה מאוד משמעותי, אתה מכיר קרבות תחתית.
1: כן, אבל אם אתה מסמן אותה כיורדת, אני מציע...
2: לא אמרתי, אבל הפועל רמת גן יכולה להיות קבוצה לגיטימית, להיאבק.
1: היא תיאבק. זה לא איזה בשר תחתית. כמו כל עולה חדשה, חוץ מהפועל תל אביב, והפועל פתח תקווה, שהיו שתי עולות, אני לא זוכר דבר כזה, ששתי עולות מליגה לאומית ישר דוך לפלייאוף העליון.
2: אתה מכיר את אבי יחיאל?
1: אבי יחיאל השחקן ש...
2: הוא היום הבעלים.
1: אני אימנתי אותו.
0: יופי, איך הוא בעלים או המנכ״ל?
2: הוא הבעלים.
0: הוא הבעלים.
1: אלי, הוא מייצג כנראה מישהו עם כסף.
2: כן, אבל הוא הבעלים. נכון.
0: השאלה אני...
2: הוא קובע.
0: רז, השאלה איזה שחקנים יביאו, איזה תקציב יהיה לפה.
2: הם צריכים 8 זרים ו5 ישראלים.
0: אם הם לא יתחזקו בצורה מאוד מאוד רצינית, הם יהיו מועמדים.
1: אבל...
0: כמו כמעט כל עולה, לרדת ליגה.
1: אבל זה מועדון...
0: בוודאי מועדון כמו פול רמקה.
1: אחלה מועדון, עם קהל.
2: לביתיות.
1: בסדר, נמצאו מגרש.
2: כן, ברור.
1: חסר קבוצות בלי ביתיות.
0: איפה מגרש אימוני? מגרש של, כמו שרז אומר, ביתיות. תשמע, לא יהיה להם קשה. אני אומר שאם רמת גן יעלו, הם יהיו בעיניי לפחות, כבר עכשיו אני אומר לך, מועמדים לרדת. אלא אם כן.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח, זה שירות 24 שעות ביממה, גם על הבוקר בשעת המדיטציה. נתנאל.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
3: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
10: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: Made to be MW. I-4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
19: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
10: למה להסתפק ברכב היברידי?
1: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
5: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: והשבוע בפינת הדבק של המחזור בברסנת חוש שפרש מכדורגל אחרי משחק פרידה מרגש בפרטיזן בלגרד, ניר, אחד מהגדולים בנבחרת כפי שמגדירים אותו, או שאנחנו עפים מדי?
1: תראה, קודם כל, בן אדם ששיחק 88 משחקים והפקיע 4 שערים, והיה קפטן לדעתי משהו כמו 4.5 שנים, משהו כזה, הוא נכנס לקטגוריה של אחד הגדולים. להגיד לך שהוא אחד הגדולים מבחינת כדורגל, לא, בעיניי לפחות. אבל בקונספט שלו, ומה שהוא נתן, חבל על הזמן, הוא בטופ, בוא נגיד, בטופ 20 של שחקני נבחרת ישראל.
0: אני מסכים הניתוח של ניר.
2: הוא התחיל אצלך, דרך אגב, בנבחרת. כן, בעוד בנבחרת...
0: ברומניה?
2: כן.
0: יכול להיות, אני לא זוכר כבר, לא, אני חושב שהוא היה גם קודם, אני לא, לא יודע, לא בטוח, אבל זה לא משנה, 88 משחקים וניר צודק, כשאתה משחק 88 משחקים בנבחרת ישראל.
1: אפילו עבר אותי, אני 83.
0: כן, ואתה הופך להיות קפטן, הוא שחקן מצוין, עשה קריירה באמת נפלאה, והוא ייזכר כאחד הגדולים, אבל כדי להיות בשפיץ, היה חסר לו משהו, אבל עדיין, הוא צריך להתברך ולהתגאות בקריירה יוצאת מהכלל שהוא עשה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, גם מבחינה בינלאומית, ככה שהוא עשה קריירה שיהיה לו הרבה מה לספר לילדים ולנכדים.
2: אז בואו נשמע את בירם קיאל נפרד.
8: ביברס, איזה קריירה, אחי. איפה שהתחלנו ביחד, בנבחרות, פה עם הילדים,
7: ועשית קריירה מפוארת. איזה כיף. אני גאה להיות חבר שלך ואח שלך ושותף לחדר. איזה קפטן אתה, איזה מקצוען. לעשות את הקריירה שאתה עשית, שפו ענק. אני גאה בך, ואני בטוח שעוד תעשה עוד יותר דברים, ומאחל לך את כל הטוב שבעולם. אוהב אותך, בב.
2: אתה יודע, ניר, שאנחנו מאפיינים שחקנים עם אופי מיוחד, באמת. כן. האופי הזה מגיל קטן, היציאה מרזו, גם לאירופה, הפרישה בסי באירופה, בלי לחזור לארץ, הרבה דברים שהוא איש מאוד מאוד חזק, למרות הנחמדות, איש מאוד מאוד חזק ועקרוני.
1: אני איש דעתן, אני לא כל כך הכרתי אותו, כי כשאני חזרתי מקפריסין, הוא עזב ל... זאת אומרת, מ-2006 אני לא מכיר אותו, אז הוא התחיל. אבל נראה לי, ושמעתי אותו מתראיין, נראה לי כמו איש דעתן. באמת, גם צריך להגיד, הוא צ'רקסי, נכון?
0: כן, הוא צ'רקסי, הוא היה קפטן נבחרת ישראל, זה לא מובן מאליו.
1: כל הכבוד לו על זה, מבחינתי זה...
2: שחקנים היו חולים עליו.
0: הוא התקבל בצורה מושלמת, בכלל זה לא היה אישי, אם הוא צ'רקסי...
1: שמע, הוא גם שחקן ענק, אין מה להגיד, אבל אתה יודע, להגיד אותו בשורה עם מייל, עם אלי, עם חיים רביבו,
0: אז... הוא לא בשורה הראשונה, אבל הוא בהחלט...
1: עם מוטלה, או...
0: חבל, אנחנו מקלקלים. ניר סיכם את זה בצורה מצוינת קודם. בין ה-20 הגדולים, הייתי שם אותו.
1: ברור.
2: אז מי היה הדבק של המחזור שלכם? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו מי לדעתכם הדבק של המחזור, ואולי תזכו בפרס מתנת.
13: הפינה בחסות, סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
20: ניקס מנצחים את הקליבלנד קוויליירס 121-108 ועולים ליתרון 3-0 בגמר המזרח, רחוקים ניצחון אחד מהפלה ראשונה לגמר ה-NBA מזה 27 שנים.
21: You have a bunch of individuals in that locker room who work really hard. They're very psychotic about their work and the things they do, and you know, making sure that their minds, that they're ready physically and mentally. So when the number's called and when there's time to go out there, they're ready. And so there's a lot of real professionals on our rosters. What did I hear? It
2: wasn't quite clear. Whoa, איזו עונה מתפתחת לניו יורק, פשוט עונה לפנתיאון, מאזנים מושלמים, אנחנו רואים את הקבוצה הזו לוהטת בפלייאוף, ביתרון כבר של 3-0 מול קליבלנד, כאשר אנחנו עם חברנו הטוב, יואב מודעי בניו יורק. מה העניינים, יואבוס?
22: בסדר גמור, נשמע.
2: תשמע, שהחלה העונה, התחלנו את הפלייאוף, הבנת, הערכת שניו יורק יגיעו לכאלה גבעים, לכזו יכולת?
22: אומרים ב-NBA ואולי בכלל בספורט שצריך להפסיד לפני שמנצחים. אז הניקס הפסידו והם לא היו רחוקים בכלל מגמר NBA בשנה שעברה. זוכרים, הגיעו לגמר המזרח, בסוף אינדיאנה עשתה שם יד אחת עם אלוהי הכדורסל ובסופו של דבר הפילה. אז הניקס חוו את החוויה הקשה ומעכשיו הם על הגל, ורז, צריך לדבר על המספרים. 10 ניצחונות רצופים, זה משהו שהניקס לא ראו גם לא בעונה הסדירה מאז 2013. ובמהלך הרצף הזה, הניקס מנצחים בממוצע בלמעלה מ-22 הפרש למשחק. זה הפרש הכי גבוה אי פעם בתולדות ה-NBA, פלייאוף או עונה סדירה, לרצף של 10 משחקים. קבוצה לוהטת, אין להם פה בעיר, צריך להגיד, חמסה, אף פצוע. וכרגע, בזמן שסן אנטוניו ואוקלאומה סיטי נאבקות ומרביצות אחת לשנייה, פתאום בניו יורק אומרים, הלו, אפשר גם לקחת אליפות. מי אמר שלא? פעם שעברה
0: שאני... אז על זה, יואב, אני רוצה לשאול אותך באמת. בוא נלך שלב קדימה, כי סביר להניח שבאמת הניו יורק ינצחו את קליבלנד, הם מובילים 3-0, זאת תהיה הפתעה אם לא. מה יהיה בגמר, אם זה נגד אוקלאומה, אם זה נגד סן אנטוניו?
22: אז קודם כל, אלי, פעם שעברה שהניקס זכו באליפות, אנחנו אומרים על שנת 73, עוד לא ידעת אם תהיה כדורגלן בשנת 73.
0: נכון.
22: ועבור הרבה שנים, פעם שעברה שהם היו בגמר, שנת 1999, כמו שאמרנו, מרגישים פה שזה אפשרי, המחירים, נדבר עליהם, של מה שקורה כבר עכשיו, אפשר לקנות כרטיסים למשחקים שיהיו אם וכאשר כאן באולם המדהים הזה שאתם רואים, המדיסון סקוור גארדן. אני ראיתי אתמול כרטיס $500,000, ממש על הפרקט. אני לא חושב שמישהו יקנה את זה, קטונתי.
1: נעמה, תשמור לי אחד.
22: המחיר הממוצע זה באזור ה-14,000, $15,000 לכרטיס, אי אפשר להיכנס בפחות מ-$4,000. אנחנו מדברים פה על 15,000 שקלים רק כדי להיכנס לגרדן ולהיות במשחק כ-NBA. אפילו ברים, סתם אם אתה רוצה ללכת לחברים ברחוב, אתה צריך לשריין מראש או לפחות להגיע שעה וחצי קודם. במשחק מספר 3, אנחנו ראינו, הניקס מנצחים את קליפ.

0: פלן, מביסים אותם, וכל המדיסון סקוור גארדן היה שם מפגש צפייה, והוא היה מלא באוהדים ששילמו $10 מחיר סמלי כדי לראות את הקבוצה שלהם בלי כלום על הפרקט, רק לראות על המסך הגדול תניס.
1: יואב, אם אנחנו שמים את האצבע, מה שעושה ברונסון בפלייאוף הזה, ככלל, היכולת שלו והיכולת שלו לחבר את כל הקבוצה, וגם ברגעי משבר, תשמע, הוא שם, הוא השתלט כרגע, הוא השחקן המצטיין ככלל בפלייאוף.
0: לגמרי, הוא המלך של ניו יורק, ככה קוראים לו, וגם יש לו את האופי הזה שאי אפשר לא להתאהב בו, הוא לא מוכן להגיד שהוא כוכב. הוא לא כמו כוכב אחר בליגה שאוהב את כל המניירות והמצלמות. הוא אומר, אני לא כוכב כדורסל, אני רק רוצה לנצח, לשחקן שזכה פעמיים באליפות המכללות עם וילנובה, הוא פה בשביל לנצח. ושוב, המספרים מדברים בעד עצמם. משנת 2001 עד 2022, עד שברונסון הגיע, הקבוצה הזאת, הניקס, ניצחו 8 משחקי פלייאוף במצטבר. זהו, הם היו הבדיחה של ה-NBA. מאז שברונסון הגיע, אנחנו מדברים, שוב, 2022, למעלה מ-30 ניצחונות בפלייאוף, עכשיו 10 ניצחונות רצופים. הוא המשיח של ניו יורק ממש, כולם כאן אוהבים אותו, וזה כל החבורה, זה שחקנים בלי הרבה אגו, משחקים ביחד, כדורסל טוב, אבל כמו שאנחנו יודעים, יש את המזרח ויש את המערב, הם יגיעו אנדרדוג לגמר הזה, בהנחה, ובאמת לא יאבדו יתרון 3-0, וזה לא משנה אם זאת תהיה אוקלאומה או סן אנטוניו, אבל הניקס אוהבים את זה, הם אוהבים לבוא כן. קטנים ולחיות גדולים.
1: יואב, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו, תודה.
0: תודה.
2: הלאה ניר, אני מאחל לך המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, שמחה ונחת מהמשפחה, תמשיך להצליח.
3: המון אושר, ים של בריאות לבן אדם שהביא לי את האליפות הראשונה והיחידה שלי, בעונה כל כך מאתגרת, כל כך מיוחדת, אבל אליפות כל כך מתוקה. אני מאחל לך שתמיד תהיה שמח, תמיד תהיה מאושר מהמשפחה שלך, מהילדים שלך. מזל טוב, איש יקר.
4: אני רוצה לאחל לך מזל טוב, הרבה בריאות. שיהיה לך נחת ממיכל, מהבנות, נכדים, כל הטוב שרק אפשר, מזל טוב, אוהב אותך.
5: הרמנוע, אני מאחל לך המון מזל טוב לרגל 60 שנה, מאחל לך בריאות, נחת, תמשיך בעולם הכדורגל, הצלחה, הכי חשוב זה ליהנות מהחיים והמשפחה, תודה על הרבה רגעים משותפים ומרגשים ביחד, בעיקר בנבחרת ישראל. להמון שנים מבורכות וטובות, מזל טוב.
6: אני וניר שיחקנו יחד גם במכבי חיפה, זכינו באליפות, גם בנבחרת ישראל, ומה שייחד את ניר לאורך כל הקריירה, ניר זה היה הלוחם והמנהיג. אז מלא רגעים שמחים ניר, ומזל טוב.
7: יום הולדת 60, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אחד מהמאמנים שללא ספק תרמו לי המון בקריירה ועזרו לי מאוד, קודם כל רוצה להגיד לך תודה ולאחל לך המון המון מזל טוב. אוהב אותך מאוד, שיהיה לך הרבה נחת, אושר ובריאות, נשיקות.
1: זיל דמעה.
8: שמע, זה נקודת ציון.
9: באמת מרגש.
8: נקודת ציון בחיים, להגיע לגיל 60.
9: אלי עבר את זה לפני שנתיים.
8: זה,
9: אני לא מאמין שאני רואה את זה, את הכיתוב הזה.
8: זה פתאום תופס אותך. אתה פתאום אומר, וואו, בן 60.
1: והרבה מתנות מקוריות.
8: אבל איך שהוא נראה.
1: קרה לך. הרבה מתנות. מאיר, תעשה לי.
9: זה עשי אבל.
1: זוב, זה עשי. זה גרביים של עדי וליטל שמלבישות אותנו. גרביים עם התמונו של ניר קלינגר. אלי עמום, תסתכלו. רגע, אני...
8: לא כל זה יפה.
1: ריאסיס יעשה זום, תסתכל כמה קלינגרים. טוב, אבל אלי הוא בכל מקום. תמיד אמרנו שקלינגר תוציא אותו מהדלת, ייכנס מהחלון. תוציא אותו מהחלון, ייכנס מהרובה. זה הגדולה שלו. בחיים, אתה באמת בלתי שביר. תשמע מה שעברת בכדורגל, אתה בלתי שביר. איך זה? איך? איך?
9: צריך.
1: אתה בלתי שביר, איך?
9: קודם כל, אני לא בלתי שביר.
1: אבל כלפי חוץ.
9: כלפי חוץ זה כלפי חוץ. תמיד בתוכנו אנחנו אנשים רגישים. גם אני נראה כזה, אתה יודע, כל אלה שברכו אותי, אגדות אחד-אחד.
1: מאבינים לי, הברכה של אבי.
9: מדהים. והייתי קשוח איתם עם כולם, אבל בסוף נשארנו חברים. זה אומר שיש בי קצת רגישות.
1: שאלות קצרות. מי המאמן הכי גדול שאימן אותך?
9: שלמה שרף.
1: שלמה שרף. השחקן הכי גדול ששיחקת איתו?
9: אייל ברקוביץ'.
1: הרגע הכי גדול בנבחרת ישראל?
9: האדון הזה שהבקיע את השער באוסטרליה, אני לא אשכח את המשחק הזה ואת מה שהיה אחריו.
1: הרגע הכי גדול שלך כמאמן?
9: וואו, קשה.
1: אליפות עם מכבי תל אביב, ללא ספק בכלל.
9: קשה מאוד.
1: עונה ראשונה כמאמן, הוא זוכה באליפות.
9: כן, זה...

0: רגע גדול, אבל ליגת אלופות...
1: לא, זה בא אחר כך.
0: וואו.
2: הרגע הכי מאכזב שלך בקריירה הספורטיבית, הכי קשה.
0: תראה, הרגע הכי קשה שלי היה כשבאמצע משחק, פשוט הרגשתי שאני לא... שהייתי בהפועל חיפה, הרגשתי לא טוב, ומשם התפתח והיידה לצנתור.
2: זאת אומרת, תוך כדי משחק.
0: כן, זאת אומרת, זה התפתחות של דברים. זה התחיל בביתר, התחיל לי בעיות...
2: כתוצאה מלחץ?
0: ב-60 כבר.
2: כתוצאה אבל מלחץ?
0: לא, לא, זה מצטבר. אני, רז ואלי, אלי יודע, אני מגיל 10, 11 מתרוצץ, וכל הזמן רוצה רק לנצח ולנצח, ומתח ומתח, ובגיל מסוים זה מתחיל להשפיע.
2: מה הפספוס הכי גדול שהרגשת בקריירה?
0: אני חושב שעונת הגלקטיקוס, אני חושב שזה היה מיותר וזה לא היה נכון ולא הקשיבו לי.
2: מה אמרת?
0: אני אמרתי, יום אחד אני אספר את זה, אבל לא הייתה לי ברירה.
2: יום אחד, אנחנו לא צעירים. יום אחד, ספר.
0: אני שומר. לא הייתה לי ברירה, אבל זה היה ברור שזה התפוצץ.
2: זאת אומרת, ידעת מראש?
0: ברור.
2: אמרת, לא צריך
0: ללכת. אבל לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה, כלכלית.
2: טוב, כי רצו הנהלה.
0: כלכלית, כלכלית.
2: הנהלה רצתה, אבל אתה מקצועית, ידעת שאתה הולך...
0: נו, תגיד, זה יכול להחזיק מים דבר כזה?
2: לא יכול להחזיק מים,
1: אני חושב שברקוביץ', נימני, רוסו. הוא היה קרוב לזה, ואני זוכר גם באמת שהוא לא ממש האמין בזה, אבל לא חושב שיש מישהו שבאמת האמין שזה ממש יצליח. זה היה חיבור של כל מיני דברים, כוכבים גדולים מדי, סוף קריירה, פחות, אתה יודע...
0: זה היה פספוס.
1: זה היה פספוס גדול, אבל ניסו.
2: איפה יותר לחוץ? מכבי תל אביב או ביתר ירושלים? איפה יותר...
0: אני במכבי תל אביב המון שנים הייתי, אז לא היה לי לחוץ במכבי תל אביב. באמת לא היה לי לחוץ. בביתר, אימנתי שם 9 חודשים, אלי, משהו כזה. אני מחזור שמיני או משהו כזה. הלחץ שם הוא מטורף.
2: שזה אומר מה?
0: לא יודע להסביר לך.
1: זה להסביר את זה.
0: זה אווירה, אווירה.
1: אתה מרגיש את זה, הכל.
0: אווירה, הכל.
1: הדשות, הלחץ, זה תומעני.
2: כל יום, כל היום.
1: כל אימון, כל משחק.
0: מטורף, באמת.
1: שלא לדבר על כל הפסד, כל תיקו, זה כאילו אסון קורה בביתר ירושלים.
2: ביתר יותר לחוצה ממכבי תל אביב.
0: ביתר מועדון יותר אינטנסיבי, אבל מכבי תל אביב, תשמע, זה...
2: מי הבעלים הכי תותח? שעבדת איתו, שאתה אוהב אותו בלי קשר לכסף שהתחברת אליו.
0: האמת ש... כולם יודעים שאני אוהב את יואב. עבדתי איתו הכי הרבה שנים, כי במכבי כל הזמן היה את לוני כמובן בהתחלה.
2: כן, אתה עם הרבה בעלים.
0: עבלנו, כן, עם הרבה בעלים, אבל יואב... נוצר קשר מיוחד, ואתה יודע, אני אוהב את האיש, מה לעשות? לא כולם מבינים אותי. אבל אני אוהב את הבן אדם ואת מה שהוא משקיע ונותן בגילו, וזה לא קל. וזהו, זה...
2: עמד יפה בשלו, נכון?
1: מה, ניר כבר בן 60, צבא קצת ניסיון. מה אתה רוצה? הוא כבר צבא ניסיון, אבל...
0: אלי, זה גיל התבונה.
1: ממש, אבל אני רוצה לאחל לך באמת מזל טוב, שתהיה לנו בריא, ושתהיה לנו איתנו עוד הרבה מאוד שנים, שנקשיב לך ונשמע אותך את הדברים החכמים שאתה אומר, גם כמאמן היה מאמן גדול, כשחקן היה שחקן גדול, כפרשן הוא פרשן גדול, וכחבר הוא חבר מעולה.
2: חבל על הזמן, אבל תן לי סיפור מניר, משהו מכל מה שעבר.
1: יש כל כך הרבה סיפורים, אני חושב שראובן עטר סיכם את זה, לוחם, מעבר לזה שהוא הזכיר הרבה מאוד שערים, אבל הוא היה לוחם, אבל בעיקר מנהיג. הוא היה מנהיג ללא עוררין, גם בקבוצות שלו וגם בנבחרת, והייתי איתו שם.
2: המגרש, הכל.
1: מנהיג ללא אוררין.
2: לוקח אחריות.
1: הכל, הכל יפה. לקח עליו, תמיד.
2: אז אלי, איך אומרים? אין, אין, אין חגיגה, בלי, בלי.
1: בלי עוגה.
2: יפה, וואי, אז וואי, גם וואי, את זה הכנו לך. לא תשכח את יום הולדת 60.
0: היה לי כדאי לבוא אותו.
2: מה קרה לך? אתה יודע, עשינו הכל. גם גרביים, קח את הגרביים הביתה.
0: נערבה, אלירן.
2: אלירן. יאללה, תראה, גם על העוגה 60, אנחנו נזכיר לך את זה בכל מקום. ניר, עם כל הכבוד. אז תראה, עוד מספר אחד של מכבי תל אביב, אתה מעליך לך את ההוגה. אלירן במתח לקראת הגמר הגדול. אגב, איך זה יגמר מחר? עם מניפה? מה אופו? עם מניפה, רק אחת יכולה.
0: קשה מאוד לדעת. אני באמת לא יודע לנחש.
2: אבל אתה צריך.
0: חייב.
2: ברור. אני אומר, אני אגיד, באר שבע.
0: אני אומר מכבי.
2: אתה אומר מכבי תל אביב, אלי?
1: אני גם אומר מכבי, אבל זה ניחוש.
0: אבל זה רק ניחוש, שום לא לוקח צד.
1: בלבד. כי אני אומר את זה כי קשה לזכות בדאבל, אבל אולי הם יעשו את זה.
2: יפה. אז באווירה הזו.
0: באווירה הזאת.
2: יפה, באמת יום חג. אתה בן 60, מסיידגו עולה לליגת העל, נועם שום בליגת העל.
0: מחר גביע.
2: מחר גביע, היום האחרון של המשחקים בישראל. אלי, עברה עוד עונה.
1: הנה, אתה מבין איך מגיעים לגיל 60? עוד עונה, ועוד עונה, ועוד עונה.
2: יפה. חברים, אז אנחנו באמת לקראת יום גדול.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
2: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: גול ממוזס!
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
7: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
8: חפשו הבינלאומי טופ טרייד. גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
9: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
10: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
12: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
13: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
14: הופה, מילואים ניקית.
15: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
16: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
17: אתם שנותנים יותר מכולם,
18: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
19: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
20: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: לפרטים,
19: אמרתי.
21: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
22: ספיק אנד רול,
21: ספיק אנד רול,
22: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
23: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
24: בוקר אור.
23: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
24: די.
23: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
24: 90-10 קלאסי?
23: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
24: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
23: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
24: חד משמעית, זה קלאסי.
23: זה לא פרק עם חשיפות.
24: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
23: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
24: חוק צעירי.
23: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים,

0: שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. ו... אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם החזירו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו. אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז... הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם הבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים? כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על... עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן. לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה,

0: מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא, לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
0: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
1: מה זה?
0: זה בדיוק הזמן לשבות.
1: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
0: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
1: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
0: חזרה לחטופים?
1: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני, הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
0: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
1: NFL,
0: שחקנים.
1: NFL, ב-NBA, אני יודע.
0: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
1: זה
0: הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
0: איך?
1: עם מדים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול,
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
0: כולל לשבור חוזה באמצע.
1: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
0: ארגון השחקנים,

0: הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
1: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
0: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
1: לא יכול להיות.
0: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי לסיים.
1: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
0: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי, בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח חמישה זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או שני מיליון שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצה,

0: זאת אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה להוציא אצבע בעין? לא ברור? יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שבתו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה הטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו...
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא...
0: אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל. העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. ת, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את העוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו.

0: מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
1: השוק
0: נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו את המפה.
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניי הם צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
0: אגב, כולם כמעט, רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון, אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק, אבל אני אומר,

0: השנה, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש עוד 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גודנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדור, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ועד יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, מצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין בה מתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, מצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת אפילו ננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאו זה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, 5 זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על...

0: קולג'ים, לא, בדקה, קולג'ים,
1: חוקי צעירים.
0: 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה. ישנם גם בפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
0: הוא אמר את זה?
1: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
0: לפזר את השחקנים. לפזר,
1: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
0: קומישינר.
1: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
0: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
1: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
1: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
0: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו
1: גם לילדים וגם למבוגרים.
0: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה, אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל.
1: אבל עכשיו,

0: התערבו, עם כל הכבוד, להתערבות של השר.
1: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
0: אצל הקהל.
1: כול, הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה לא צריך? רוצה את השחקן הישראלי.
0: חייב,
1: חייב אותו.
0: זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
1: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
0: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
1: ארי שטיינברג.
0: לא דיברתי איתו מעולם.
1: גם אני לא.
0: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור,
1: משרד הספורט,
0: הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים דרך יוון, דרך זה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
0: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שמורחים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: לו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
0: איך
1: הזאת.
0: איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים.

0: אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן אינו, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, הוא אין לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן, שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק, חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל, לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה הזרז לגמור את האירוע, כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם לשר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: חמישי ב-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון.
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן בחמישי ב-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת, החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה ועושים את המקסימום ונותנים לסק עם חמישה זרים ומאפשרים מחתמות וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל, אולי בתקופה הזאת שעה וחצי, מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את ה... את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה, וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצרתי.
1: לא...
0: מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה. אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות, אבל לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את ה... איך אומרים? את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים? סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי.
0: כן.
1: קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי,
0: נכון.
1: תל אביב. הפועל אורי וסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב רק כדי כאילו מה לתת לחם לחם לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה למרות ש
1: רגע לא
0: לפני השחקן הישראלי,
1: אבל תבין, שמעתי
0: השחקני הנוער מאוד חשובים,
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים,
0: מעמק חפר
1: ומרמת אפל.

0: ואז אמרו, קברניטי הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה, אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
1: אני
0: אבל...
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב, היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר, אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי, מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
2: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין.
0: זה לא...
2: אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
2: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים... אבל הן מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
2: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
2: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
2: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
2: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב. לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו, על פה. זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום. זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי. עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
0: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
2: עמידה לא... מול המצלמה.
0: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג, ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
2: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו?

0: שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביתה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל, הלכתי לחברים, ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא, אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: Forward the light.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה, אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה וזה,

מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.

0: כאילו...
1: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד את שניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, הרצליה כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר?
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים.
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה.
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות כן, ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה ש- ש- ש- שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלבים.
0: וויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
0: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה, כי ירושלים בסוף, סגל מלא, מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח.
1: Okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין. והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו, ברור, ברור לי, בוא נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה.

0: אז קצת יצא העוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם איך קוראים לו, מתן בנקן, גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
0: הטוב מחמישה. הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שתהיה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה שנגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב את זה. ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה. הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול.
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, איכו תקראו את האימונים כמו בבצע, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, יצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל

0: שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקהל שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול להיות שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארז.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.
2: את האליפות הראשונה ביתר ירושלים חגגה הרחק ממגרש אימקה המיתולוגי לאחר שהיושב ראש אז רוני ברון ב-1987 החליט להוציא את הקבוצה מירושלים בכדי להגדיל את ההכנסות, ובאביב הם חגגו אליפות היסטורית. השינוי הגיע עם פתיחת עונה 91-92. חמד, אתה זוכר את הליגה הארצית?
3: מה, ברור, הייתי ברוב המשחקים גם בליגה הארצית, אז קרוב.
2: טדי היה שדיד, היה חדש. ממש. ועוד ניסו להתפלח אליו, אבל בסיומה של אותה עונה, ביתר עלתה ליגה, ומאז הכל היסטוריה.

0: שלום חם יוזן, מעניינים. איזה כיף להיזכר במה שהיה פעם, כי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, הכדורגל היום זה לא מה שהיה.
1: נכון, וברגע שאמרת לי 92-93, זה אולי עונת הכדורגל הכי מרגשת שהייתה לי, כי אוהד ביתר. הרי אני פה בסופו של דבר על תקן אוהד ביתר גם. ותשמע, זה להיזכר בעונה הזאת ולהבין את החשיבות שלה, אני חושב שזה גם חשוב להיום.
0: כשאומרים העונה ההיא, אז אנשים, אתה יודע, דיברו אז על מי זאת ביתר ירושלים, הרי זו קבוצה שעלתה ליגה, לפני שנתיים או שנתיים קודם לכן, עונה 90-91, התחיל שם איזשהו תהליך פירוק, היו בטוחים שכסף לא יהיה, הקבוצה הזו יורדת לליגה ארצית, מקבלת בונבוניירה, אצטדיון חדש, משהו שלא חלמו עליו בירושלים, ופתאום, אתה יודע, חוזר מאירופה אלי אוחנה, היו הרבה כוכבים בעונת האליפות, אבל היה מאסטרו אחד בעונה הזו, באליפות השנייה, ופתאום הכל משתנה, אנשים חיכו שהבלון יתפוצץ ברגע שהעונה יצאה לדרך.
1: רואי, תשמע, זה היה בעצם המניע הכי גדול של אותה עונה, אבל אני חושב שכל הזמן מדברים על האליפות הראשונה של ביתר, אני חושב שהאליפות השנייה של ביתר הייתה לא פחות חשובה, בכל מימד אפשרי, כי אחרי האליפות הראשונה של ביתר, הכל היה נראה שהכל הולך להתפוגג. איזה קבוצה שהשיגה את שלה, עשתה את שלה, וזה נגמר. אורי מלמיליאן עבר למכבי תל אביב, גם אבי כהן עבר למכבי תל אביב. אוקיי, אלי אוחנה, סבבה, אבל כל מה שהיה מסביב לאלי אוחנה...
0: אמרו, מה הוא זקן? הוא חזר מאירופה, הוא גמור.
1: נכון, וגם כל השחקנים שהיו מתחתיו, לא באמת היו כוכבים, אתה יודע, לא... אפילו לא היה סמי מלכה.
0: גם עזב באותה עונה, הוא יצא להשאלה.
1: נכון, ואז אתה אומר, הכל נגמר, וזהו, וזה ביתר תחזור לממדים הטבעיים שלה. וכאילו כמו אוף החול, התחילה האליפות שהוכיחה שהאליפות הראשונה של ביתר לא הייתה מקרית, וביתר היא אימפריה כאן לעוד הרבה שנים, וזה נפתח העשור הכי טוב של ביתר.
0: בא לך איזה צליל אליפות של פעם?
1: מה, מאותה עונה?
0: בטח.
1: מי כתב את השיר אליפות? אני לא זוכר.
0: היה אחד של, מה,
1: ג'קי מייקה כתב לכולם.
0: ג'קי מייקה כתב את כולם.
1: כתב גם לגביע הטוטו, שיר גביע הטוטו גם כתב.
0: בוא נעלה, ליז תעלה לנו ברקע ככה איזה צליל ככה מעונת האליפות.

0: אתה יודע מה מדהים? שתמיד מתחברים לכדורגל ולאליפויות של ביתר, זה תמיד הלך עם המוזיקה המזרחית. אז זה הייתה מוזיקת קלטות, אתה יודע, מלך הקסטות.
1: נכון, וגם הזמרים המזרחים גם ידעו לזהות את ה... את ה... מה, מה ביתר יכולה לעשות להם. לא סתם נגיד, אביבה עוזרי כתבה מלא...
0: אהובה.
1: שיר, אהובה עוזרי, סליחה, כן, טעות שלי.
0: גם כתבה שיר אליפות גדול. אהובה... שיר גבי הגדול.
1: ברור, בשנת 79. כן. אבל הם ידעו לזהות את זה ביתר, מסמנת המון גם את הקהל שלהם, הם ידעו ש...

0: מה שנקרא, זה win-win situation לכולם.
1: כסף, רצו למכור קסטות בתחנה המרכזית בתל אביב.
0: נכון.
1: אז תראה איזה יופי, זו קבוצה ירושלמית שלוקחת תארים, זמרים מזרחיים רוצים לרכוב על הגל הזה, אבל גם מעדו אותה. ג'קי מייקה, אם אני לא טועה, גם היה שחקן בעצמו כשהיה צעיר, ובסופו של דבר את הקלטות האלה מכרו, את הקסטות מכרו בתל אביב. אתה יודע, אמר לי בחור חכם באותה עונה, בעונה 92-3, שהאליפות של 87 לביתר היה את ההרכב אולי הכי גדול בהיסטוריה שלה מבחינת הכישרון. ונכון שלא כולם אז היו ירושלמים. אבל ב-1992, בעונה 92-93, באליפות השנייה, לא רק שהיה הרכב חלומות, גם היה ספסל, שהיה ספסל מדהים.
0: אפשר לחלוק על זה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהסגל, היום שאתה מסתכל עליו במבט לאחור, לא היה סגל מרשים. כאילו, מי היו המחליפים שלך? ניר מנחם?
1: כן, רונן שוויג.
0: בסדר.
1: איציק עוד חשבו שהוא היה מלמיליאן הבא באיזשהו שלב, והוא נהנה.
0: בסדר, אבל השחקנים האלה הם לא היו גם, אתה יודע, הם לא היו סופרסטארים, שאתה רואה אותם הולכים להתפתח להיות סופרסטארים, והקבוצה הזאת היא נעה באמת בצורה מצומצמת על 3-4 שחקנים מצוינים, שזה היה אוחנה, חרזי, גרשנייב, טרטיאק, והכישרונות של איתן מזרחי, עוד לפני שהוא היה, איתן מזרחי באותה עונה היה פנטסטי, עד שקרה מה שקרה לאח שלו.
1: כן, אחיו נרצח בפיגוע דקירה בירושלים, באותה עונה. לקח לו זמן, אבל באופן מדהים הוא גם חזר לעצמו. אני חושב שהוא גם לקראת סוף העונה, אני עוד זוכר משחקים שאיתן מזרחי, כולם באותה תקופה ידעו איזה כאב הוא נושא על עצמו, אבל בסופו של דבר, הוא ידע לתת, אתה יודע, לספק את הסחורה, ויעקב שוורץ, שבחלק מהמשחקים הפך להיות הדבר המדהים של ביתר, ועוד מעט גם נדבר עם שמוליק לוי, שנתן שם כמה משחקים לפנתיאון, בישולים לפנתיאון, שערים לפנתיאון, אבל היה אחד שמחבר אותנו לשתי אליפויות בסופו של דבר.
0: מי זה?
1: אני תמיד מתחבר לדרור קשטן, כי בסופו של דבר זה דבר מדהים לראות, אתה יודע, ניסים בחר היה המושיע של ביתר ירושלים בגביע ב-76, אבל אז הגיע אליפות של 87, נכון, גם היה גביע ב-79, אבל אליפות של 87 זה לטפס עוד מדרגה אחת למעלה.
0: אני מסכים, אבל אתה יודע, העונה הזאת גם מוכיחה שהרבה הישגים בספורט הן גם תאונות. תאונות שאתה לא מתכנן שיתרחשו. ופה גם דרור קשטן לא היה אמור להיות מאמן ביתר ירושלים. זאת אומרת, משה דדה שחזר בעונת משה דדה שהרי חזר בעונת הלאומית.
1: להציל את ביתר.
0: חזר בעונת הליגה השנייה להציל את ביתר, בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הכי גדולות. הוא לא רצה את דרור קשטן, הוא רצה מאמנים אחרים לפניו. הוא רצה את אברהם גרנט, הוא רצה את גיורא שפיגל, הוא רצה מאמנים אחרים. זאת אומרת, דרור קשטן היה אופציה שלישית, רביעית. ואתה יודע, ודרור קשטן יצא רומן שרץ לאורך כל הניינטיז בזכות אותה עונה.
1: שאחת הסיבות שהוא הפך למאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ויש עליו הילה שלא הרבה מאמנים זכו לה, ואני חושב שדרור קשטן בסופו של דבר, עזוב את זה שכיסו אותו במשחק האליפות בנתניה, אבל לאורך העונה הוא כל הזמן דיבר על זה שביתר ירושלים זו הצגה, הוא אמר כמה פעמים שיש לך במאי טוב, ויש לך שחקנים, ויש לך קהל כזה, זו הצגה הכי טובה, אבל הוא אמר, בוא נחכה, כי בסופו של דבר, גם אם ההצגה הזו היא כזו מוצלחת וכיפית ומענה, אם לא ניקח תואר, לא עשינו כלום בעניין הזה.
0: לגמרי, אני חושב שהרומן בין ביתר לדרור קשטן היה רומן משמיים, ממש שידוך משמיים, כי ביתר מצד אחד הייתה צריכה את המאמן הקשוח, המאמן של המשמעת, מצד שני, מאמן שדוגל בכדורגל התקפי, מאמן שגם יודע להתחבר לעמך, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההפרדה בין המשמעת ברזל ליכולת שלו לדבר עם אנשים, ודרור קשטן היה המאמן המושלם לביתר ירושלים.
1: עוד מעט יהיה איתנו אברהם לוי, בהמשך גם יהיה איתנו אלי אוחנה, אבל לפני שנדבר עם אברהם לוי, אני חוזר לתחילת העונה, כי זו עונה שפתאום ביתר ירושלים החליטה לעשות מהפכות. הזכרנו את העובדה שעוד לפני כן, גם אורי מלמיליאן וגם אבי כהן עזבו למכבי תל אביב. אגב, אורי מלמיליאן באותה עונה הודיע על פרישה כשהוא כבר היה שחקן הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: ובסופו של דבר, סמי מלכה גם עזב את ביתר ירושלים, ואני לא אשכח את משחק פתיחת העונה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. היה חם בטירוף באותו יום, ואני מגיע לבלומפילד, ופתאום אני רואה איזה שני חבר'ה בלונדינים, לא הבנתי מאיפה הם נפלו. זה הזכיר לי שערן בן דורי, בערך עשור לפני כן, הגיע לביתר ירושלים, קצת יותר מעשור, פתאום שחקן בלונדיני בביתר, איך זה עובד ככה?
0: ירון דרורי, אתה מתכוון.
1: לא, היה ערן בן דורי, הבן של בן דורי, שהיה גם שוער נבחרת ישראל, אברהם בן דורי, וגם מנהל נבחרת ישראל, הוא הגיע לביתר, ופתאום, אתה יודע, עם ירון פרסלני, ושניהם היו שונים מאוד מהנוף. ואז

0: הגיע פשב, הזר הראשון של ביתר הבולגרי.
1: אטנף פשב.
0: נכון, אתה זוכר אותו?
1: בטח, ברור.
0: אז הוא היה, אתה יודע, הבולגרי, אחד משלנו. אבל פתאום הגיע בלרוסי אחד, ורוסי, אוקראיני יותר, נכון? רוסי ואוקראיני, גרשון וטיק טק. ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה החבר'ה האלה? הם לא קשורים להצגה. ופתאום אתה מבין במחזור הראשון ניצחון די מקרה לפועל תל אביב. נדמה לי שתומר אזולאי,
1: נכון? כן, 1-0.
0: תומר אזולאי, איזה שער שהשוער של הפועל תל אביב שמט כדור, ופתאום משם הגלגל הזה מתחיל להתגלגל, וזה נראה לך רציני.
1: לגמרי. קודם כל, המזלזלים בלנצח את הפועל תל אביב מחזור ראשון, היום בדיעבד, שאתה רואה את הפועל תל אביב של היום, הפועל תל אביב של הנייטיז היא קבוצה מפלצתית לעומת הפועל תל אביב של היום, ואתה מקבל את הפועל תל אביב מחזור ראשון ומנצח אותם בבלומפילד, זה התחלה של סיפור סינדרלה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב, האלופה מגיעה, אלופה, כן, אלופה. מגיעה לטדי ועושה 2-2, וביתר משחקת איתה שווה בשווה. שווה בשווה, וגם צריכה לנצח את המשחק. אז הפתיחה, ללא ספק, פתיחת העונה, נתנה המון המון המון תקווה ואמונה שמשהו יכול לקרות.
0: אגב, באותה עונה, מכבי תל אביב, והיחידה שלקחה נקודות בטדי, זו הייתה עונה פסיכית מבחינת ביתר, כי כולם ידעו שטדי זה מקום ששואבים בו נקודות. הייתה את העילה הזו, הלימקה, עד שהפועל תל אביב נתנה בראש לביתר ירושלים וסדרה אליפות למכבי חיפה של שלמה שר ב-84, אבל אז אתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע איך תקבל אותו. ביתר ירושלים, באצטדיון מפואר, עם 13,000 צופים נגד מכבי תל אביב, הכל היה סולד אאוט. אם אני לא טועה, 2-2 היה בסיבוב השלישי דווקא, כי משם...
1: לא, 2-2 היה במחזור השני, ואז בסיבוב השלישי עשינו איתם 1-1, עם שער השוויון שלך. זאת אומרת, לא ניצחת את מכבי תל אביב.
0: מאיר מליקה כבש אז למכבי תל אביב.
1: ביתר לא ניצחה את מכבי תל אביב כל העונה, שמכבי תל אביב, ועדיין היא לקחה את האליפות.
0: והמשחק המטורף, משחק העונה בבלומפילד עם 40,000 צופים, שהיה שם הצגה כפולה, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: ימים שאנחנו מתגעגעים אליהם.
1: ממש.
0: עוד מעט יהיה לנו את אברהם לוי, ונוכל גם להיזכר איתו ולהבין איך הכל נבנה. כי צריך לזכור, עונה 91-92, ביתר ירושלים, מקבלת, אמרנו, את האצטדיון החדש, ווואלה, לא הכל הלך חלק בליגה הארצית שהייתה אז הליגה השנייה.
1: נכון, לא הכל הלך חלק, אבל אני חושב ששם כבר התחיל תהליך ההבראה. זאת אומרת, כן, שחקנים התחילו לקבל דקות משחק, וביתר התחילה לקבל ביטחון, והתחיל להיות חיבור לטדי, ואלי אוחנה חזר, ויש לך את המנהיג, ויש לך את הפנים. זאת אומרת, אני חושב שהשורשים של עונת האליפות התחילו בעונה של הליגה הלאומית, כמה שהיא לא הייתה מושלמת, וכמה שהיא לא... דברים לא הלכו חלק, והעלייה התעכבה כל הזמן. עדיין, אני חושב שהשורשים של האליפות התחילו בליגה השנייה, כשמושה דדש חזר. ומושה דדש, עם השנים למדתי איזה מנהל ספורט דגול הוא, ואיך הוא ידע לדבר עם אנשים, ולגעת באנשים, ולהוביל אנשים, ולגרום להם למוטיבציה. ומושה דדש הביא...
0: ולהביא את האנשים לביתר ירושלים, את האנשים הנכונים. לא תמיד זה היה קל כשהיה לך מתחרות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אחד שהיה ונשאר לפני שמושה דדש הלך ואחרי שהוא חזר.
1: נכון.
0: האחד והיחיד אברהם לוי, אלן אברהם, ברוך הבא, מה שלומך?
2: בסדר, תודה לאל, מה נגיד?
0: איך עוברים הימים?
2: קצת קשה, אבל אין ברירה. אנחנו בבית, לא יוצאים, שומרים... מה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מבצעים. וזהו, אין דברה.
0: הכי חשוב.
2: קשה, אבל גם את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
0: ועוד איך עברנו את פרעה. שמע, אני מחזיר אותך לעונה של הליגה הארצית, עונה 91-92. והרבה דברים הלכו קשה, אז ודיברנו על זה שביתר עברה לטדי. משהו חדש, משהו שונה. מתי אתה התחלת להרגיש באותה עונה שכבר צריך להתחיל ולחשוב על העונה הבאה שאחריה, כי הבנת שביתר תעלה ליגה?
2: תשמע, היה קשה מאוד, שמשון היינו כל הזמן צמודים אלינו, והיה קשה. משחק האחרון היה חשוב מאוד שאנחנו לא נפסיד, ואני זוכר את הדקה 90 שבעטו דווקא שחקן ששיחק אצלנו,
0: עופר דיגמי.
2: ושמשון בעד ביתה, אוי ואבוי, מין זה היה נכנס, היינו גומרים את הקריירה.
1: מה, זה היה המשחק היה בהרצליה, נכון?
0: המשחק עלייה.
2: בהרצליה, כן.
1: זה היה בהרצליה, 0-0 נגמר.
0: כן.
2: כן, הטקו היה מספיק לנו, ולשמשון היה חייב ניצחון. ותודה לאל, עלינו ליגה, ואז עלינו ליגה, לא האמנו. שאנחנו כל

0: 92-3 עלינו ליגה וסתחלנו בטדי, שחקנו בטדי. כל החלום שלנו היה להישאב ליגה. וכל הזמן התקשורת, נו, מה יהיה, אנחנו מנצחים ומנצחים ופה, הישגים טובים. ושואלים אותנו, מה, כל הזמן אנחנו רוצים להישאר ליגה. המטרה להישאר ליגה. בדור קשטן, כל, אף פעם לא אמר, אנחנו יש לנו מטרה אליפות. לא דיברנו על אליפות. וזה היה טוב שלא דיברנו, ותמיד כל משחק היה לנו משחק לחיים ולמוות, לא זלזלנו. והגענו לאן שהגענו וזכינו באליפות עם סגל צעיר מאוד, עם שחקנים ביתיים, רק עם שתי זרים, עם סרגי טרטיאק ועם קרשנייב. והיה שחקנים ברמה עולמית, אם הם היו היום בכדורגל, הם יכולו לשחק בכל קבוצה בעולם.
1: לגמרי, גם ביתר לא הייתה מצליחה להחזיק אותם כל כך הרבה.
0: בלם ברמה שאין לה תחליף, לא ראיתי דבר כזה.
1: אברהם, מקודם אמרנו בתחילת התוכנית שהשורשים של אותה אליפות נטועים לא מעט גם בעונה ההיא בליגה השנייה, בתהליך ההבראה, בחזרה של משה דדש, בחזרה של אל יוחנה, בעובדה ששחקנים צעירים למרות הקשיים כן קיבלו הזדמנות וכן השתפשפו על הלחץ של ביתר מה שנקרא. אתה מסכים, אתה מסכים שהעונה ההיא בארצית עשתה הכנה לעונת האליפות?
0: כן, בהחלט. לא חשבנו, הייתה, תראה, שחקנים צעירים, כולם מהנוער, הרבה, 9-10 שחקנים מהנוער עלו לבוגרים. והיו, זה עזר מאוד. לעונה השנייה, אנחנו לא הייתה לנו מטרה שכבר בשנה הראשונה שאנחנו עולים ליגה ללכת לאליפות, אבל זה בא. וזה אז מאותו יום, מתקופה הזו, הצלחנו והגענו להישגים, וזכינו באליפויות, וזכינו בגביעים. והיה לנו אחד, והיה לנו שחקנים הטובים ביותר בארץ שבאו שחקו איתנו. אם זה יציג זוהר, אם זה שחקנים ברמה גדולה, ואהבו ורצו לבוא לשחק בביתר.
2: מה היה ההבדל?
0: זה קבוצה עם נשמה.
2: אברהם, מה ההבדל בנשמה של ביתר, ששיחקה באימקה, וזו שעברה לשחק בטדי?
0: תראה, גם באימקה היה נשמה, אבל באימקה, כל פעם אורי אומר, אם אני הייתי משחק בטדי, אני הייתי בארבע דרגות עולה. הוא היה ברמה גבוהה מאוד באימקה, בתנאים הכי גרועים. אז הוא תמיד היה מדבר על זה. טדי זה כבר היה משהו אחר. משטח דשם משהו, ואם הייתי כל שבת צריך להילחם שהשופטים לא יסלו את המגרש, כי זה היה צריך להיות דשא, ובקושי היו רואים דשא, ואיכשהו היינו לוחצים על השופט שאין ברירה. הייתה תקופה שאמרו לנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא נותנים לשחק באימקה. לא נתנו לנו, היו כמה משחקים ששיחקנו מחוץ לעיר, בגלל שהתנאים באימקה לא היו טובים. יש הבדל גדול מאוד.
2: מה מבחינתך היה באמת הבית של ביתר ירושלים? אימקה או טדי?
0: הבית בהחלט בהתחלה היה אימקה, אבל אחר כך עברנו לטדי. וגם כשהיינו שנה אחת לא שיחקנו בכלל באימקה, ב-87 וזכינו באליפות, אז זה גם כן היה הישג ששיחקנו בברומפילד, במגרש עם דשא טוב, עם מגרש טוב, וזכינו. וזה מה שהיה חשוב לביתר ירושלים.
1: תגיד,
0: אבל ירושלים אליהם שחקנים ברמה גבוהה, טכניים, ובטדי יכלו לתת את היכולת שלהם.
1: תגיד, אברהם, בתור אחד המנהלים הדגולים והבאמת מבריקים שהיו בכדורגל, כמה השתמשתם בזלזול בביתר באותה שנה כדי להטריף את השחקנים? כאילו, כמה פעמים הייתם מקרים להם קטעים מהעיתונים על זה שלא סופרים אתכם? היה איזה משחק אחד שמשה דדש לא נתן לתקשורת הכתובה לראיין את השחקנים? כי הוא כעס על המקום, הוא כעס על המקום שנותנים לביתר בעיתון. בגלל זה, כמה אתם השתמשתם בזלזול הזה כדי להטריף את השחקנים?
0: תשמע, זה כל שבוע ושבוע, כל יום שישי שהיה אספת קבוצה, שחקן קשטן היה חוזר על זה ואומר, לא מאמינים שניקח אליפות, כל הזמן דיברו שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי.

0: אנחנו מנצחים, אבל הסיכוי קלוש, לא נגיע לזה. וכל שבוע שהוא היה מדבר על זה, השחקנים רצו להוכיח, וכל משחק קלוש, זה המשחק הקובע ביותר. וככה השגנו את ההישג שעשינו באליפות באותו שנה. מה, זה ההישג הגדול ביותר.
1: לך זו עונה הכי גדולה שלך, אברהם בביתר ירושלים?
0: לא הבנתי.
1: זו העונה, דרג לי את העונה הכי גדולה שלך בביתר ירושלים. היו לא מעט. אבל מה העונה שאתה לא תשכח אף פעם?
0: תראה, אני לא אשכח את 76, שזכינו בגבי הפעם, גבי המדינה.
1: בפעם הראשונה.
0: זה היה הישג מרשים, שבאותו שנה בכלל ירדנו ליגה. ואז אהוד אולמרט ושריג.
2: יוסי שריג.
0: החליטו להקפיא את הליגה, ונשארנו בליגה.
1: כן, עונה קודם לכם.
0: כאחרת היינו בליגה השנייה, ובא ניסים בחר, וזו הייתה עונה פנטסטית. גם אם במשחק נגד מכבי תל אביב, שלא האמנו שאם אנחנו ננצח אותם, נזכה באליפות, כי באר שבע הפסידה למכבי יפו בבאר שבע. וזה לא להאמין, הרבה אוהדים חשבו שאנחנו נתנו את המשחק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתקופה הזו היו במצב קשה.
1: כמעט ירדו ליגה לא בעצמם, נכון?
0: ולא ניצחנו אותם, והיה ביום רביעי גביע. אבל אני תמיד אומר, קשה מאוד לנצח גם בשבת וגם ביום חול רצוף.
2: נכון. אברהם, אבל אתה זוכר...
0: ניצחנו את הגביע, אולי בזכות זה זכינו בגביע.
2: אברהם, אבל הייתה תחושה שאחרי האליפות הראשונה, ואחרי שאורי עזב, ואבי כהן עזב, היה תחושה שביתר לא תהיה עוד פעם אימפריה. זאת אומרת, זה היה תואר ראשון, אליפות, ופה פעם ראשונה ביתר מוכיחה שהאליפות הראשונה לא הייתה מקרית. וזה בא
0: בהחלט,
2: כאילו,
0: בהחלט,
2: זה היה
0: בהחלט,
2: כאילו
0: בהחלט,
2: חותמת.
0: תשמע, היה לנו שחקני נוער מעולים, ואנחנו בנינו, אם זה היה בליגה ארצית, שבאו שחקנים עלו מילים מהנוער, וב-92-3 היו בבוגרים שחקנים כמו תומר אזולאי, כמו איתן מזרחי, כמו שמולי.
2: אילן אלהרר.
0: אולי גם כמו סוני, גם כן שיחק באותו שנה, הבן שלי השני.
2: נכון.
0: תשמע, זה ילדים עלו, שוורץ, יעקב שוורץ נתן עונה יוצאת מן הכלל, אילן אלהרר, מאיר קדו, שמי בנה.
1: היה ספסל, חבר'ה.
2: היה ספסל, אבל הם היו שחקנים גדולים.
1: לא, אבל הם היו שחקנים יעילים, הם היו יעילים.
2: זה לא היה לך יוסי אבוקסיס, ז'נטה לסניקוב, שנדור, זה לא סופרסטארים.
1: אבל מה ההבדל? הם היו שחקני בית, הם גדלו בביתה.
0: שחקני בית זה נשמה יותר, אבל גם שחקנים שבאו, אבוקסיס שבא לביתה, נתן את הנשמה שלו.
2: נכון.
0: לשחקן שלעולם לא נשכח אותו.
2: תגיד, אברהם, השילוב של שמוליק וגם של סוני, למרות ששמוליק התפתח להיות שחקן הרבה יותר מוכר וידוע.
1: אגב, באותו ענק ששמוליק היה פצוע, סוני היה מחליף.
2: נכון, נכון. כמה לחץ היה עליהם, כמה לחץ היה עליהם, במיוחד בגילם, במיוחד שהם נכנסים לנעליים גדולות של אבי כהן הירושלמי.
0: לחץ גדול מאוד.
2: רגע, שנייה, וגם הם של הבן שלך. הרי יש תקשורת מקומית, בטח אומרים פרוטקציה, בטח אומרים, הם לא יכולים למלא את החלל של אבי כהן הירושלמי. כמה לחץ היה אליהם, וכמה אתה היית צריך להתמודד עם
0: דיבורים? היה לחץ גביר, היה גם לחץ עליי, כי הקהל בהתחלה, שמולי, רק פרוטקציה, כמו שאתה אומר, בגלל אבא שלו, בגלל, אבל אחרי הרבה זמן שראו שהוא נתן יכולת מרשימה, וגם הגיע לנבחרת, וגם היה בנבחרת הצעירה, אז הקהל הבין שזה לא בגלל אברהם לוי, אבל הלחץ עליהם היה גדול. תמיד, עם טעות הכי קטנה של שמוליק, אוי ואבוי, שחקן יכול לטעות, שמוליק אסור לו היה לטעות, כי זה הבן של אברהם לוי.
2: נכון.
0: זה היה קשה, אבל תשמע, אין מה לעשות, בכל הקבוצות זה כך. אני זוכר גם שהיה דוביץ' שווייצר, שהיה לו הבן שלו שחק במכבי תל אביב, והוא היה. תמיד כשאבא ובן באותו קבוצה יש לחץ. זה לחץ, היה לחץ, אבל עברנו את זה, מה לעשות?
1: יאללה,
0: זה המתח, זה התענוג, בלי מתח אתה לא נהנה.
1: אברהם, הרבה בריאות, שמור על עצמך.
0: תודה.
1: ותודה שהיית איתנו.
0: אוקיי, ביי.
1: אני, אתה יודע, הוא הזכיר את יעקב שוורץ, ואני הולך ככה, חוזר אחורה בגלגלי הזמן.
2: כן, אני קולט שאתה מזכיר את שמו הרבה פעמים, אז בסדר.
1: לא,
2: אני...
1: אז קודם כל בואו נהיה גילוי נאות, הוא גדל שכונה לידי.
2: לא.

0: שחקן אהוב מאוד, יעקב
1: שמעון. והיינו הולכים לראות אותו ואת אחיו הצעיר משחקים במגרש בבית פומרנס, שהיה מרכז קהילתי בשמואל הנביא, מגרש אפר, והיינו הולכים לראות אותו, מי זה הפלא הזה שעוד מעט עולה לבוגרים של ביתר, במשחקים של מתנס נגד מתנס. תקשיב, זה היה טירוף, היום אין את הדברים האלה.
0: נכון.
1: אבל אני חוזר למחזור השביעי באותה עונה, קריית אליעזר, מלא, אי אפשר להכניס סיכה חיפאית לתוך האצטדיון, מכבי חיפה של, של, של, של האחד והיחיד של גיורא שפיגל, הייתה קבוצה מאורגנת עם, עם תפיסות אירופאיות, מגיעה ביתר ירושלים, יעקב שוורץ, אני חושב משהו כמו דקה 15-16, מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, שומעים את הקהל של ביתר באצטדיון, ואז הוא ונטר נכנס לפעולה ונתן לביתר בראש, ביתר הפסיד 4-1, הפסד ראשון באותה עונה, ואז אנשים התחילו לפקפק.
0: ברור, זה הייתה גם דבוסה 4-1, זה לא היה הפסד, זה היה דבוסה. צריך להגיד את האמת, כן? העונה הזאת גם נפלנו בדי במזל, לפני העונה הגדולה של מכבי חיפה, ואחרי העונה הגדולה של מכבי תל אביב, העונה הראשונה. זאת אומרת, יש פה גם טיימינג, אני לא חושב שביתר הזו הייתה לוקחת אליפות מול מכבי חיפה של 93-4, ולא הייתה לוקחת אליפות מול מכבי תל אביב של 91-2. זאת אומרת, גם ההיסטוריה סדרה הזדמנות. מכבי הייתה קצת צבעה, קצת בטוחה בעצמה, אחרי
1: באותה, אליפות. באותה
0: עונה, כן. ומכבי חיפה אמנם זכתה בגביע באותה עונה עם גיורא שפיגל, אבל כל התהליך בנייה של גיורא שפיגל התחיל, הם היו רק בתהליכי
1: תהליך.
0: בנייה.
1: תהליך. היום אי אפשר לשמוע את המילה הזאת, אבל אז, כן. אז הוא בנה שם, הוא עשה שם תהליך.
0: אז היה באמת תהליך.
1: ואז ביתר הפסידה, אמרנו, למכבי חיפה, פעם אחת ביתר ירושלים הפסידה את המקום הראשון, איבדה את המקום הראשון באותה עונה, הפסידה, אם אני לא טועה, מחזור 13 ברמת גן למכבי תל אביב, וחטפה גם 4-1 מהפועל באר שבע, שהיה נדמה שבאותו רגע ביתר נשברת.
0: נכון. היו למכבי תל אביב, היו למכבי המון הזדמנויות לעקוף את ביתר, והיא לא הייתה מספיק רעבה, היא לא הייתה מספיק נחושה כדי לעשות את זה. ואז ברגע שביתר זיהתה את ההזדמנות, מכבי המשיכה לגמגם. אם אני לא טועה, מי שסידר לנו את האליפות בעצם זה היה אלון מזרחי, בניצחון 2-1 של בני יהודה ברמת גן. ואז
1: הדרבי הקטן, הקטנה מול הגדולה.
0: כן, אבל איזה קבוצה הייתה לבני יהודה באותה עונה?
1: קודריצקי שלושה מול ביתר ירושלים, ברמת גן.
0: זה לא הגיוני שזה קבוצה שהיא לא מקום ראשון ולא מקום שני. עם אלון מזרחי, חיים רביבו, דוד אמסלם, ניקולאי קודריצקי, לדעתי גם הבלם גיא שרבי גם היה. זה פשוט בלתי נתפס.
1: טוב, בוא נבדוק מה היה מפלס הלחץ על המגן הימני באותה עונה.
0: Oh.
1: הבן של אלן שמוליק לוי.
2: היי, היי, מה שלומכם? חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ככה שאלנו, חמי שאל את אבא שלך, את אברהם, תגיד, איך היה לחץ בירושלים, העיתונות המקומית, איך הם ישבו לכם על הראש, בגלל שגם שמוליק היה שחקן הרכב, וכשהוא היה פצוע, סוני החליף אותו, לא דבר מקובל.
2: כן, זה לא היה דבר מקובל, אבל בעונה שהכל הולך, ועונה שרצים קדימה, אז הכל מתגלגל לכיוון הנכון. אז לא, אני חושב שהלחץ לא היה גדול, אני חושב שבניגוד לשנים שבהם כבר היה מאיתנו ציפייה, לקחת אליפות, לרוץ למעלה, כבר הבינו שמדובר בקבוצה טובה, עם שחקנים טובים. בשנה הזאת, זו הייתה שנה אמנם ש... עלינו מליגה השנייה, מליגה לאומית, מליגה ארצית, ולא היה לחץ, אולי לקראת הסוף, אבל צברנו שם הפרש נקודות.
0: לא, אבל שמוליק, שאלתי אותו על הלחץ עליך.
1: הבן של אברהם.
0: הבן של אברהם. שני הבנים של אברהם מקבלים הזדמנות, אתה נכנס לנעליים, בעיניי המגן הימני הכי מדהים שראיתי היה אבי כהן הירושלמי, נעליים ענקיות, ווואלה, תשמע, זה חתיכת לחץ.
2: אני חושב שאני מסוג השחקנים שלחץ עשה לי טוב. אז כך שגם כשהיה לחץ, אני חושב שהוא לחץ חיובי שהביא לתוצאות. בל נשכח שזה לא עונה ראשונה שלי שהייתה בבוגרים. הייתה עונה הקודמת.
0: נכון.
2: שנתתי עונה פשוט גדולה.
0: הארצית.
2: זה אמנם בליגה השנייה, שוב, זה הייתה בליגה השנייה, אבל לקחנו אליפות, נתתי עונה גדולה. הלחץ הוא לא היה כמו במשחקים הראשונים, בשנים הראשונות, שבהם עוד בא שחקן שאנונימי לגמרי ולא מכירים, והוא הבן של, ועכשיו נכנס לנעליים, כמו שאתם אומרים, של אבי כהן. אם זה היה שנתיים לפני, זה היה בדיוק בשנה שאבי כהן,

0: אורן ואורי מלמיליאן עזבו למכבי תל אביב, התחלתי לשחק פה ושם משחקים, היינו עדיין בליגה הראשונה, באותה שנה ירדנו, אבל אז היה לחץ הרבה יותר גדול, אז שיחקנו גם באימקה, השנה הראשונה שלי באימקה, שהקהל נמצא על הצוואר. אז אני חושב
1: ש... מה זה, עונת הירידה?
0: להתחשל ו... כן, זה עונת הירידה. הספקתי בשנים האלה להתחשל, להכיר את הקהל. פתאום יוצאים לטדי, לקחת אליפות של הליגה הארצית. אז אתה מתחשל, אתה הלחץ יורד ממך, וכבר אתה מרגיש ביטחון יותר מאשר בהתחלה. יכול להיות שדווקא הלכי סוני, שזה היה המשחקים הראשונים שלו, והוא החליף אותי, אז אני חושב שהלחץ הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לא זוכר שהוא לחץ ספציפי לשנה הזאת.
2: קודם כל, היית מצוין באותה עונה. אני רק רוצה לדבר על דמות אחת שלא דיברנו, ואני מפחד שנפספס.
1: מה, מאחורה? האחורי ביותר?
2: האחורי ביותר, יעקב אסיאק. לא, שנייה, לפני תרטיאק.
1: עוד לפני תרטיאק.
2: כי כשתמיד מדברים על עונת האליפות הזו, מדברים על תרטיאק, גרשנייב, אוחן, אחרזי, שמוליק לוי, יעקב הלל. אני חושב שיעקב אסיאק מקבל לא מספיק פרגון. אני חושב שיעקב אסיאג נתן באותה עונה את אחת מעונות השוערות הכי מדהימות שראיתי.
1: בטח בסיבוב השלישי, שהוא היה מדהים.
2: הבאת למצב די מלחית שוער שהתנסה באליפות של בני יהודה. לדעתי, אחד משוערי האחד-אחד הכי טובים שראיתי בחיי. זאת אומרת, באחד על אחד הוא היה פנטסטי. ומפה, שמוליק, תתאר אתה את הגדולה של יעקב ואת הערך שלו.
0: אז אתה צודק. באמת יעקב אסיאג, כשנתן עונה מצוינת, והיה כאילו שוער משכמו ומעלה, עם הרבה ניסיון, הוא בא עם הרבה ניסיון, עם הרבה נוכחות, כמעט ולא מדברים עליו. עכשיו שאני באמת חושב על זה, אז לעונה הזאת כמעט ולא מזכירים את יעקב אסיאג, אבל טוב שאתם מזכירים, כי אתם יודעים מה, בכל נקודה בפאזל הזה השחקנים היו כאילו בעונה הכי טובה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ההתאקלמות של שחקנים שבאו מבחוץ, שחקנים זרים, שחקני רכש שהגיעו לצבוצה, יעקב הלל שהיה ויעקב אסיאג, אני חושב שבאותה עונה התעלו, וטוב שאתה מזכיר, טוב שאתה באמת מעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שבקבוצה שרצה לאליפות אין מצב ששוער לא יהיה שוער, שוער באמת טוב, שנותן את הביטחון מאחורה, ויעקב עשה את העבודה הזאת. אדם מדהים, אדם גדול, שאתם רואים ממש. כמה שנים הוא נמצא בכדורגל, אבל באיזשהו שקט מסוים, שהוא יפיין אותו לאורך כל הדרך, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן או עוזר מאמן, אבל דמות אדירה פשוט.
1: טוב, נדבר על תרטייה, כי זה היה סיפור ענק, מגיע שחקן, אגב, תרטייה היה מגן בצ'רנומורץ, והפכו אותו להיות בלם, והגיע לביתר ירושלים, ואתה יודע מה? אני חושב שלא רק השוערים ששיחקו עם תרטייק, הרי אז שיחקו בלם אחורי ובלם קדמי, והוא למעשה התופס את ההגנה לבד מאחורה. אהוד כחיל היה בלם הקדמי של ביתר באותה עונה. אתה היית מגן ימני ויעקב הלל שמאלי, נכון?
0: נכון.
1: ופתאום יש לכם...
0: היה איתנו גם את תומר אזולאי בלם קדמי.
1: נכון, גם תומר אזולאי, נכון.
0: כחילה אפילו שני בלמים קדמיים ובלם אחורי. באמצע עוד שחקן שאני חושב שחייב לציין אותו, ואנשים לא מערכים גם את הגדולה שלו, שהיה לו משמעות גדולה, מאיר קדוש. כן, מאיר קדוש. אני כל הזמן אומר, הוא אחד החברים הכי טובים שלי עד היום, אנחנו בקשר יומיומי, ואני אומר, לא מספיק מעריכים כמה עבודה הוא עשה במרכז המגרש, מסוג הקשרים, כישרוניים, שעשה עבודה שקטה, כמעט ואנונימי היה, למרות שהוא גם היה באליפות הראשונה של ביתר, נשאר אנונימי איש של עבודה, ואתם שמים לב, בכל נקודה שנשים בהרכב, בכל שחקן שנדבר עליו, אין מצב שהוא לא היה ברמה כזאת גבוהה, כי הקבוצה הזאת בסופו של דבר, כאילו הציפיות, מעבר לכל ציפייה מכל מי שחשב, לקחנו אליפות, זה יכול להיות רק עם שחקנים שכל אחד מוכשר וגדול בתפקיד שלו.
2: ברור, אבל רן שאל אותך על
1: תרטייק.
2: תן לנו סיפור על ה... הוא נראה כאילו הכי לא קשור לביתר ירושלים, והוא הכי התחבר.
0: אז אני אגיד לכם, על תרטיאק,

0: יש כאלה שחולקים על דעתי, אבל אני באימונים הראשונים כשהוא הגיע, אמרתי, איזה נפילה, אלוהים, וואי, אתם לא מאמינים. אני כל כך טעיתי לגביו, כי הוא היה אחרי תקופה די ארוכה ש- שלא שיחק. והוא הגיע למחנה אימונים, והוא היה איתנו בתחילת העונה, ולא ממש החזקנו, לא ממש החזקנו אלו כשחקן, כזה גדול, כזה גדול כמו שהוא התגלה אחר כך, ולדעתי, לפחות במקרה שלי, אני אומר שהוא אחד המשמעותיים בהצלחה שלי, כמו שזה נשמע, כי בהצלחה שלי ושל יעקב הלל, יכלנו לעלות שני מגנים, כי ידענו שיש את ארטיאק מאחורה, ידענו שהוא יכול לחסות על התקפות מפרצות החלוצים, אני אגלה לכם סוד, החלוצים בתקופה הזאת היו צריכים לרדוף אחרינו, והרבה פעמים הרגשתי אפשרות להשאיר את החלוץ, או את הקיצוני שנמצא על הצד שלי, ואני צריך לשמור, להשאיר אותו לבד, כי אני יודע שסרגן נמצא, והוא בלחץ, הוא לא יודע אם לרדוף אחריי להתקפה, כאילו להתקפה, או להישאר ולהיות לבד, ולהפקיר בעצם את משחק ההגנה של הקבוצה שלו. וזה אחד הדברים שבאמת צמחנו על טרטיאק, שנמצא מאחורה, שמכסה עלינו, התגלה כמהיר מאוד, למרות שזה לא נראה, התגלה כמהיר וחזק. אנחנו קראנו לו טרטיאק דה וול, החומה. ממש כך, אי אפשר היה לעבור אותו.
1: הוא גם בא לקבוצה, הוא בא לקבוצה הלכונה, בסופו של דבר הוא היה סוג של סוויפר. בלם אחורי קלאסי, ופתאום בא לפה, הוא בא לקבוצה שכולם עולים למעלה, שמוליק עולה למעלה, ויעקב הילל עולה למעלה.
0: נכון.
1: ובינינו, כל הקשרים האחוריים, הם רק מתרפים מהקהל, והם גם עולים קדימה. ואז נכון, פתאום ים נכון. של חורים. למה אני זוכר את האחד על אחד של יעקב אסיאג? כי יעקב אסיאג, היו המון מקרים שבהם כולם היו למעלה, והיו המון נכון. מצבים של אחד על אחד.
2: ובתרטיאק
1: היו
2: נשארים לבד.
1: כן.
2: יעקב
1: אז כשלתרטיאק הייתה את המהירות, מה שלא היה לו בסוף שנות ה-90, כשהיה לו את המהירות, הוא היה פנטסטי, הוא ידע לסגור.
2: תזכר שכחילה שיחק איתו בהמשך, אריק בנאדו שיחק איתו בהמשך.
1: נכון, אריק בנאדו בעונה הבאה.
2: בעונה שכשאריק בנאדו הגיע לביתר, כל אלה הפכו להיות, ותשאל כל אחד מהם, הפכו להיות בלמים טובים יותר, בגלל הנוכחות של טרטיאק. ואני לוקח את שמוליק לשני מקרים, כי שמוליק, אתה סיימת את העונה עם 3 שערים, היו לך גם איזה 2 שערים לפחות שאני זוכר מטורפים, אבל היה לך בישול אחד בסיבוב השלישי, מול הפועל באר שבע, בטדי, ביתר ניצחה, אם אני לא טועה. לאלי
0: אוחנה.
2: נכון, לאלי אוחנה. עשית מעבר על שמעון ביטון, שהיה המגן השמאלי של הפועל באר שבע. עשית לו שם פורפרה, ואני חושב שלי, אם הייתי צריך להיזכר ברגע מכונן, אני חושב שהמהלך הקבוצתי הזה, והיו הרבה באותה עונה. זה המהלך הקבוצתי שאמרתי, וואלה, ביתר לוקחת אליפות, שום דבר לא יעצור אותם.
0: אז אני אגיד לך, קודם כל על המשחק הזה, אני חושב שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים שהיו אי פעם ששיחקתי. הפקעתי את הגול שזכור מכמעט 25 מטרים לחיבורים.
2: יותר.
0: ואת הבישול הזה לאוחנה. ואני רוצה להגיד לכם שזה המשחק בינוני ומטה שלי. זה היה לי שתי... כן,
1: המשחק הכי טוב של שמוליק לוי היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
0: היו לי, כן, היו לי מלא משחקים, מבחינת המשחק, מבחינת 90 דקות, זה היה משחק גדול שלי, ועלו שתי הברקות ענקיות, היו עוד הברקות במשחק הזה, אבל עלו שתי הברקות, שאחת מהן זה הבישול הזה לאלי אוחנה, אגב, כל כך הרבה בישולים לאלי אוחנה, הוא היה תמיד, היה מושא, והמטרה לכמעט כל הרמה שלי, כיוונתי או לאלי אוחנה, בעיקר לאלי אוחנה, אבל תמיד היה שם את רונן חרזי שנמצא והכדורים הטועים או מייצר מצבים. אז הזכרת לי באמת משחק ש...
2: לפנתיאון.
1: פנתיאון,
2: לגבי. אבל אתה אומר, היה בינוני בשורה התחתונה. אתה מבין, חמי, העיתונאים עם הציונים, איך עובדים עליהם?
1: זה גם שמוליק.
2: טוב, בשל וכובש, ואתה מסודר בחיים.
1: אבל גם שמוליק, מההיכרות הקצרה שלי, אתה יודע גם לטבל. את הדברים, הוא יודע לספר את הסיפור כמו שהוא אוהב. אני, אבל יש פה, מדברים, אסיה, טרטיאק, שמוליק לוי. יש אחד ויחיד שקוראים לו אלי אוחנה. ואני מנסה להבין, ואם אתה יכול לעזור לי, איך עובד שיתוף פעולה בין אלי אוחנה לרונן חרזי. הרי אלי אוחנה זה לא עוד שחקן בישראל, זה סופרסטאר, אסור לדבר איתו, אסור לגעת בו, הוא חלילה אף פעם לא ניצל את זה, לפחות מההתרשמות שלי כעיתונאי. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם שמחפש

0: ריבים, מעט מאוד מקרים הוא רב עם אנשים, איך נוצר חיבור בין בן אדם, שהוא עדיין קצת צולע ברמת המשחק שלו, הוא לא פתח את העונה כמו שצריך, אוחנה.
1: הוא גם היה פצוע באותה.
0: כן, היה פצוע, ופתאום בא ילד, מוכשר, רעב להצלחה, איך נוצר החיבור הזה, איך אלי אוחנה קיבל את חרזי, איך הוא הסכים לפתוח את השערים, לעזור לו. ספר על הדמות של אוחנה ועל החיבור עם חרזי.
2: אז מי שלא יודע, אלי אוחנה, טוב, בעצם הרוב יודעים את זה, הוא ווינר אמיתי. מה שמעניין אותו בסופו של הדבר זה המטרה, זה להצליח ולנצח. וזה לא שלרגע הוא הרגיש שחרזי נמצא וגונב לו את ההצגה, או שגונב את ההגמוניה, הוא היה הכוכב הבלתי מעורער, אלי אוחנה, הוא היה שנתיים לפני עוד בחול, הוא חזר אלינו שנה לפני האליפות ההיסטורית הזאת לליגה הארצית, ולקחנו אליפות שם, עלינו ליגה. הוא לא הרגיש לרגע שמשהו יכול לערער את מעמדו, והוא הבין שחרזי זה הקלף, הג'וקר שעשה את השינוי המשמעותי ביותר, בא נתן שם תצוגות כדורגל ושערים, סיים כשחקן העונה בסוף השנה, ולמרות זאת, למרות שהוא סיים כשחקן עונה, אני לא חושב שלרגע אלי אוחנה הרגיש שהוא יורד ממעמדו וכוחו, הוא היה הקפטן, הוא היה נערץ על ידי כולם, גם על ידי השחקנים, ולכן אין שום סיבה, כמו שאתם תארים את זה היום, שאולי אלי אוחנה ירגיש שרונן חרזי שנמצא לידו יכול לגנוב לו משהו מהתהילה או מההצלחה. כמובן שגם בעונה הזאת אלי נתן גם עונה ענקית. אני חושב שער אחד פחות מרונן חרזי או משהו
0: כזה. לא, אבל זה לא הייתה עונת השיא שלו. עונה אלי אוחנה
2: הפשיל. לא עונת השיא
1: שלו. סיים את העונה עם 14 שערים, חרזי עם 15. לאלי גם היו בישולים באותה עונה, ולא נשכח שהוא היה פצוע, אבל הוא ידע לקחת את ביתר ירושלים על הכתפיים שלו. שמוליק, היה כיף גדול לדבר על ההיסטוריה.
2: כן, לגמרי, לגמרי כיף.
1: ורק דברים טובים.
0: כן, ונתראה, שמוליק, מתגעגעים אליו.
2: אחלה, בכיף, אנחנו נגיע.
1: אחרי הקורונה.
2: אנחנו נגמר, ואנחנו נחזור.
1: שמוליק, תודה, להתראות.
0: רק שמח, שמור על עצמך.
2: להתראות, מועדים לשמחה.
1: מתקדמים באותה עונה, ותכף יהיה איתנו גם אלי אוחנה, מתקדמים באותה עונה, והעונה הזאת ככה מגיעה לנקודת רתיחה, ובסיבוב השלישי, ביתר ירושלים...
0: מתפוצצת.
1: מתפוצצת.
0: לגמרי. כי גם מכבי, רואים, מקבלים ביטחון, רואים שמכבי לא עוקפים, ומכבי לא כאלה מפחידים, ואתה מקבל ביטחון, ואתה מנצח, אני חושב, היו שם איזה שני ניצחונות מאוד חשובים. אני חושב שהניצחון על מכבי חיפה בטדי בסיבוב השלישי היה מאוד משמעותי.
1: הצגה, גם על הפועל חיפה היה ניצחון גדול.
0: הניצחון על הפועל חיפה, וזהו. ופה אני חושב שבסיבוב השלישי, כולם התחילו להבין שיש פה סיכוי לאליפות. עדיין, אני כאוהד, הקטע הזה שאף אחד לא ספר אותנו, זה משהו שמלווה אותי תמיד, אני לא אשכח, הייתה תוכנית כדורגל באותה שנה, סיפרתי לך, אני חושב, קראו לה גולגול נדמה לי, בערוץ 2, וכל הזמן היו מחכים, רק שמכבי תעיף תעלה למקום הראשון, ורק שביתר טיפול, ואף אחד לא סופר את ביתר, ורק מחכים שהכל יתפוצץ, וזה הייתה עונת ביתר מושלמת, אנדרדוג, לא סופרים אותך,
1: עלתה ליגה.
0: עלתה ליגה, ומצד שני, אצטדיון מפואר, שכל כל הטירוף הזה שנקרא ביתר ירושלים, פתאום מגיע לבמה מפוארת כמו טדי. העונה הכי מרגשת שלי כאוהד כדורגל.
1: אתה יודע שבאותה עונה שהזכרנו, הרי ביתר ירושלים, מי שעשתה את זה לפני ביתר ירושלים, שעלתה ליגה ולקחה אליפות, הייתה הפועל רמת גן, באליפות של 64, דוביץ' שווייצר.
0: חודורוב.
1: וחודורוב שהגיע לפועל רמת גן והיה שוער במכתש. וזו הייתה עונה מטורפת, אליפות, מחזור אחרון אם אני לא טועה. ואף אחד לא האמין שביתר תעשה את זה. כמה היו? 29 שנים אחרי. זאת אומרת, זה היה נראה דמיוני כל הזמן, ואני חושב שלכל אורך הדרך, אמר אברהם לוי מקודם, לא, אנחנו כל הזמן נלחמנו נגד הירידה, פחדנו לרדת ליגה כל הזמן. אני חושב שבאיזשהו שלב כבר שמענו את אלי אוחנה אומר בצורה ברורה, וואלה, תהיה אליפות בביתר ירושלים. אני יכול להצהיר, והוא אמר באחד הראיונות, אני מצהיר, כן, ביתר ירושלים תהיה אלופה. היו צריכים ביצים באותה תקופה, אתה צריך ביצים בכדי לצאת בכזאת הצהרה.
0: ברור, אבל זה אוחנה, זה כל הכיף עם הראיונות אוחנה, בתור אוהד, הוא תמיד היה בא ונותן לך את ההצהרה שאתה רוצה לשמוע ולספק לך את הביטחון.

0: שאתה רוצה גם לקבל כאוהד וגם כמועדון. אבל אף אחד לא האמין. אני חושב שכמו שהזכרתי מקודם, הרגע שבאמת התחלתי להאמין עד הסוף היה כשבני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב 2-1, אלון מזרחי כבש את שער הניצחון, ופה הפער היה, הפך להיות 6 נקודות אם אני לא טועה, ופה אמרתי וואלה, זה קורה.
1: טוב, דיברנו על הרבה שחקנים, על אחד לא דיברנו, רונן חרזי. כי רונן חרזי, אתה יודע מה אני זוכר מרונן חרזי באותה עונה? זו פעם ראשונה שהעיתונות התעסקה בסוכן של שחקן. היה לו, קראו לו נציגו של רונן חרזי,
0: אתה מתכוון?
1: שלמה לסמן. נכון? לסמן היה קבלן, קבלן בעניין רמת גן, אם אני לא טועה, או תל אביבי, שהיה בונה הרבה באזור רמת גן, והוא לקח את רונן חרזי תחת חסותו, הוא היה מנהל לו את המסע ומתן. הוא זה שלמעשה בסופו של דבר גם עזר בחתימת חוזה מול ביתר ירושלים, וזו הייתה הצלחה פנומנלית, שאחרי זה גם הובילה, אתה יודע, קיבל עוד, מי שזיהה אותו עוד היה שלמה שרף, שנתן לו צ'אנס בכלל להגיע לנבחרת ישראל.
0: אם אינני טועה, דרור קשטן אימן אותו שנה קודם לכן, או שנתיים קודם לכן, בהפועל רמת גן, וירד איתו ליגה. ירד איתו ליגה. ועוד דבר, חשוב לזכור שאופר דיגמי היה אמור להמשיך עונה נוספת. זאת אומרת, ביתר מצד אחד המתינה לפקיעת התאריך בחוזה של רונן חרזי, ורצתה לגנוב אותו. מצד שני, המועמד המוביל היה אופר דיגמי. ואופר דיגמי בסופו של דבר התפתה לעבור, נדמה לי, למכבי פתח תקווה. ואז רונן חרזי הובא, וכמו שאמרתי, לפעמים תאונה הופכת למציאות.
1: זה גדול. 15 שערים של רונן חרזי באותה עונה, חיבור מדהים.
0: שלם.
1: עם אלי אוחנה, ועם מאסטרו, התגעגעו למלמיליאן, אבל קיבלו את גרשנייב.
0: ממש.
1: ולדימיר גרשנייב, שהיה שחקן על בממדים של כדורגל ישראלי. היום שחקנים ברמה הזו, והיו הרבה כאלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר, היום שחקנים ברמה הזאת לא יגיעו לכדורגל שלנו.
0: לא יגיעו לכדורגל הישראלי, לדעתי הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים, אני לא טועה, הוא היה, הביאו אותו ממש בחוזה ממש נמוך. הביאו אותו, הוא היה אחד החוזים מהסופרסטרים, הוא היה לדעתי מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
1: 20-30 אלף דולר לעונה.
0: כן, מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
1: אורי מלמיליאן במכבי תל אביב קיבל אז בסביבות 150 אלף דולר, זה היה סכום עתק באותה תקופה, באותם ימים.
0: נכון, אבל גרשנייב היה לו קודם כל מסירה פנטסטית, הוא יכל לייצר לך בעיטה כמעט בלי תנופה, הוא ידע להפעיל את שני החלוצים ואת המגינים בצורה נהדרת, והוא היה מסוג השחקנים גם שידע לכבוש שערים, באמת, שחקן נפלא.
1: חודש מרס, ביתר ירושלים נותנת הצגות בגביע, נותנת הצגות בליגה ובונה לאט לאט את האליפות הזו. היו שני אנשים שידעו לשים את הכסף כשהיה צריך, ולביתר ירושלים היה גב כלכלי באותם ימים, וזה לא כמו היום.
0: מה אתה מתכוון?
1: שידור.
0: גבריאל,
1: מה?
0: לא?
1: היה ססון שם טוב. ובני כהן, שני קבלנים ירושלמים,
0: okay.
1: שנתנו גם הרבה שקט לדדש, כי גם דדש הביא כסף מהבית, בסופו של דבר.
0: נכון, אבל זה היה הקסם של ביתר, היכולת של דדש למצוא את האנשים ולגייס את הכסף, ובחוכמה האנושית שלו הוא ידע להביא את כולם, הוא ידע להביא את הספונסרים, הוא ידע לגעת בשחקנים, הוא ידע איך לנהל את המערכת. אני חייב להודות שכעיתונאי צעיר, לא ידעתי להעריך באמת הגדולה של משה דדש, ועם השנים התחלתי יותר לדבר עם אנשים שהיו איתו, הבנתי, מישהו פעם אמר לי ששחקנים היו ממש מוכנים לתת הכל, אפילו למות בשביל משה דדש. והוא ידע איך לגעת בכל שחקן, איך להביא להוט את קצת כסף שהוא רוצה, להביא להוט השעון, להביא את הוול.
1: להביא להוט השעון, אהבתי.
0: כן, ברור. הרי בסופו של דבר הוא ידע לגעת ברונן חרזי. הוא ידע לגעת בכל השחקנים האלה הוא ידע, בסוף הדבר, שחקנים רוצים כסף.
1: אבל אולי אנחנו עושים את זה יותר מדי, כי להגיד בסך הכל לשחקנים באותה תקופה, בואו לביתר ירושלים, איפה אתם יכולים לשחק מול 13 אלף צופים? איפה אתם יכולים לשחק עם אלי אוחנה? ולשחק עם אלי אוחנה זה משהו שהיו שחקנים שחלמו עליו באותה תקופה.
0: ברור, אבל אתה יודע, רונן חרזי יכול באותה מידה להגיע לקבוצה אחרת. רונן חרזי באותה מידה יכול היה להגיע לקבוצה אחרת. מזלו התמזל והוא הגיע לקבוצה, הוא הגיע לקבוצה הנכונה במקום הנכון.
1: מה אתה לוקח מאותה? הוא נתן לי את הזיכרון הכי חזק שלך?
0: כמובן, השער של רונן חרזי ב1-1 מול מכבי תל אביב, באצטדיון טדי. כל פעם כשאני מדבר איתו, כאילו אני אומר, אני לא אזכיר לו את זה ואני מיד מזכיר לו את זה. אמנם רק טקו, כן? אבל כשמכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בטדי, זה היה נראה כאילו שהם באמת שוברים אותנו. ורונן חרזי נתן שער של סנוקר. הוא קיבל כדור סמוך לקו ה-16, יותר בתוך הרחבה.

0: אנה, מה העניינים?
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: כמו כולם, משועממים, נמצאים בבית.
0: הנה, מצאנו לך פתרון לשעמום.
1: מתאפסים על הקירות, אני אומר לך, מתאפסים על הקירות. אני אגב הייתי גם בבידוד...
2: עד לפני שבוע.
1: בבידוד חובה, עד לפני שבועיים כמעט. הזמן עובר. ואנחנו מסכים למעשה את הבידוד, כמעט מוחלט, כמו כולם.
0: טוב, בוא נחזור. מי חלם על קורונה בעונה 92-93? דיברנו עם אברהם לוי, דיברנו עם שמוליך לוי, חמי ואני דיברנו בינינו, ואי אפשר שלא, אתה יודע, להזכיר את החיבור המדהים שהיה לך עם רונן חרזי, כי תכף גם נדבר איתך על העונה של הליגה הארצית, אבל החיבור הזה עם רונן חרזי, שחקן שמגיע, אתה יודע, out of nowhere, ועם הסמל הכי גדול ועם הכוכב הגדול של ביתר ירושלים איתך, החיבור הזה היה מטורף.
1: כן, החיבור היה מצוין. אני חושב שרונן חרזי, זה נכון שהוא הגיע ארנון, אבל תזכור שהוא הגיע אחרי שהוא כבר זומן לנבחרת ישראל על ידי שלמה סף. כלומר, ידענו מזה רונן חרזי, ידענו את הפוטנציאל שלו, ושמחנו מאוד מאוד שהוא מצטרף אלינו. השילוב איתי היה מצוין, אני חושב שלאורך השנים, לשמחתי, ידעתי להשתלב עם כל השחקנים שהיו, אבל באמת רונן היה שחקן מיוחד, הוא היה באמת חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה טיפוס מאוד מפרגן, הוא היה טיפוס מאוד קבוצתי, הוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו. אגב, שמעתי שהגול הזה שנגד מכבי תל אביב, הוא באמת היה גול חשוב, לא יודע מי דיבר לפניי.
0: חמי.
1: חמי, אבל היו לו גולים אפילו עוד יותר יפים. רונן, היו לו כמה גולים באמת שאפשר להכניס לזיכרון.
2: לא דיברתי על יופי, דיברתי על זה שזה היה בעיניי אולי השער הכי חשוב, כי אם מכבי היו מנצחים בטדי בסיבוב השלישי, יכול מאוד להיות שהם היו משנים את המומנטום, וזה היה הרגע שהכל נעצר.
1: אתה יודע, חמי, זה לעולם לא נדע, אנחנו יודעים. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל בכלל, גם כמאמן, גם כשהייתי כשחקן, בעיקר כמאמן, כשהיית מדבר מול השחקנים, מה אתה יכול כבר לומר שלא אמרת? ותמיד המשחק הבא היה המשחק החשוב ביותר, ותמיד השער הבא היה השער החשוב ביותר, וזה לא קלישאה, כי כל תוצאה בסופו של דבר משפיעה על מה שקורה, אבל אני מסכים איתך שזה היה שער מאוד מאוד מאוד משמעותי. אגב, אם אני לא טועה, תזכיר לי, אני כבר לא זוכר, זה באותו משחק שפסלו לי שער.
0: כן, אתה זוכר מי פסל אותו, אלי?
1: שיינר.
0: לא, שיינר היה שופט, אבל מי היה הכוון? הרי זה הסיפור. זה הכוון היחיד שאני זוכר מאותם שנים, כי הוא לא היה שופט מפורסם אפילו.
2: מי זה היה, לא זוכר?
0: יולביץ'.
2: אוקיי.
1: אתה יודע מה, אני עד היום לא מבין איך הוא ראה
0: נפגש. לא ברור. זה הסיפור של 3-4 מטרים, נתן יולביץ' היה הכוון. הרי באותה תקופה, ואני חושב שגם אלי אמר את זה ברעיון אחרי אותו משחק, למה לא שלחו כוון מנוסה? היו שולחים שופטים שהם שופטים וישמשו ככוונים באותו משחק במשחקים גדולים.
1: כן, אבל לשמחתי זה בסוף לא מנע מאיתנו את התהליכות ההיסטורית והמדהימה בשנת 93. כי זה היה משהו באמת יוצא דופן אחרי העלייה שלנו בליגה ארצית. אף אחד לא באמת ספר אותנו, למרות שמי שזוכר את הרעיונות שלי, אני חושב שמה המחזור החמישי השישי, אמרתי, אנחנו מועמדים לאליפות, אנחנו רצים לאליפות. ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי לפעמים, גם בשבתי כמראיין, וגם כאחד שהתראיין הרבה, אתה תמיד שומע קבוצות ושחקנים, לא, ונראה, ומי שבת לשבת, ונראה מה יהיה, ואנחנו לא בטוחים, ועד איך עוד ארוכה. הלו, שמנו מטרות, אף אחד לא יאמין אתכם לדין אם לא תעמדו במטרות.
2: נכון, אני אמרתי לרן שכאוהד, זה היה התענוג הכי גדול שלנו, שמישהו מתייצב מול המצלמות וחולם איתנו ומדבר. כאוהד, אתה רוצה שיהיה לך נציג כזה, שיחלום איתך, שייתן לך ביטחון.
1: חמי, אתה נגעת בנקודה משמעותית, זה החלום, כי כדורגל זה חלום, זה איזושהי אלוזיה, זה איזשהו משהו שאתה רוצה להגיע אליו. ואם לא תסמן לך מטרות וחלומות, לא בכך זה לא יקרה, אבל אני אף פעם לא הבנתי את אלה שתמיד, ואנחנו שומעים את זה עד היום אגב, קבוצה שמנצחת 4-0 ונמצאת נקודה במקום ראשון ושואלים אותה על אליפות, נראה וזה משבת לשבת והדרך עוד ארוכה וכל הקלישאות המשעממות.
0: אני חושב שאתה...
1: אני בעד שיסמנו מטרות.
0: אתה אמרת אפילו בתחילת הסיבוב השלישי, לא רק שאתם רצים לאליפות, אתה אמרת, תהיה אליפות. באת, קמת ואמרת את זה.
1: אגב, לא הייתי בטוח שנהיה צודקים בסוף, אבל אני חושב שכשאתה מסמן את זה, ואתה משדר את זה, גם בתוך החדר הלבשה, וגם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת התקשורת, יש לזה השפעה, יש לזה יותר אמונה, ואנשים באמת האמינו בעצמם, כי באמת עשינו דבר מדהים, לעלות מליגה ארצית, ובאותה עונה גם לזכות באליפות, זה רק הפועל רמת גן בשנות ה-60.

0: עשו, שזה דבר שלא קורה כל יום, אם בכלל זה קורה.
1: מה המשמעות של דרור קשטן? אלי, בכלל באותה עונה ולך באופן אישי?
0: תשמע, דרור קשטן, מה שאני לא אומר, אני רק אגרע. המאמן שאיבן, המאמן היחידי למעשה בהיסטוריה, אולי אלי כהן דומה לו, בביתר לפחות, שאיבן שלוש קדנציות בביתר. זה לא דבר מובן מאליו, הוא איבן כל קדנציה שנתיים, ואני חושב שזה בעצם מעיד על הכל. מאמן שלו, זה בדרך כלל מאמן שעוזבים את ביתר, נדיר נדיר שהם חוזרים. אצל דרור קשטן זה היה חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה, ואם הוא היה ממשיך לאמן, עדיין, סביר נדיר שהוא היה חוזר בפעם הרביעית. דרור קשטן, החשיבות שלו הייתה עצומה, הקשיחות שלו לעומת הרכות שלו, הידע שלו בכדורגל, היכולת שלו להחזיק קבוצה של כוכבים גדולים, כי היו כוכבים בביתר ירושלים, וזה לא פשוט להתמודד עם כוכבים, האמינו לי. והוא ידע להתמודד בצורה פשוט יוצאת מן הכלל, אנשים כיבדו תמיד את ההחלטות שלו, גם אם הוא הושיב שחקנים על הספסל, תמיד הייתה אליו הערכה עצומה, היכולת שלו להחליט החלטות אך ורק לפי העניין המקצועי, ואני אומר לכם שלא ב-100% מהמאמנים זה קורה.
1: נכון.
0: דרור קשטן זה תמיד תמיד קרה, הוא אף פעם לא הייתה השפעה של תקשורת, של אנשים, אני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי נכנס אליו לפני אימונים, לפני משחקים, ולפעמים הוא היה מדבר איתי, מה אתה חושב? אני תמיד מנעתי מעצמי להגיד מה אני חושב, הייתי אומר לו, דרור, אתה מאמן, אתה מקבל מספיק כסף כדי לקבל גם את ההחלטות האלה, אבל לזכותו הוא אף פעם לא פחד מההחלטות, הוא לא פחד להתעמת עם שחקנים, והדבר הכי זכור זה האימות שלו עם אורי מיליאן, שהוא פשוט הושיב אותו מחוץ לסגל, שזה היה דבר בלתי נתפס באותם ימים, שיושיבו את אורי מלביליאן ביציע, זה היה דבר כמעט בלתי נתפס, ועובדה היא שאחר כך, וגם היום תשאלו את אורי, מי המאמן, אחד המוערכים עליו, זה במדי דרור קשטן, למרות מה שקרה.
2: הקטע הוא שגם אלי אוחנה, מההיכרות הכמעט מלאה שלי לקריירה שלו, הוא לא תמיד אהב מאמנים עם פוזות של משמעת, רק אם הבן אדם באמת אמיתי, ואתה יודע, הולך עם הדרך שלו פלס, הוא מתחבר. ולכן החיבור עם דרור קשטן בעיניי, בין אלי אוחנה לדרור קשטן הוא מדהים. כי זה לא אמור להיות טבעי, קשטן, משמעת, ברזל, קשוח מאוד.
1: אבל הוא ידע מתי לשחרר.
2: אבל הוא ידע מתי לשחרר, הוא ידע להיות בן אדם, הוא ידע לדבר עם כל בן אדם. ולכן זה רק מוכיח כמה המשמעת שלו כמאמן הייתה אמיתית.
0: קודם כל אתה צודק ב-100%, אני בכלל חושב שהעניין, אתה יודע, מדברים הרבה על עניין של משמעת, של מאמנים, של קבוצות, בלי משמעת אבסולוטית אי אפשר להגיע להצלחות. אני אומר לכם, אי אפשר להגיע להצלחות. נכון שפה ושם יש אימות עם מאמן כזה או אחר, אבל זה בטל ב-60. אם הכיוון הוא ברור, ואם כולם יודעים מה הדרישות של המאמן, ואם כולם יודעים מה מותר ומה אסור, בצורה מאוד מאוד ברורה, וכמובן שיש לך את השחקנים המוכשרים ואת הכישרונות, כי זה לא תמיד מספיק כדי לזכות באליפות, אם יש לך את הדברים האלה ולדרור היה את זה, הוא ידע פשוט להפריד בין משמעת אבסולוטית, משמעת עד כדי כך משמעת של צבא, ואני לא מגזים, לעומת מתי לשחרר, מתי לרקח, מתי לתת מילה טובה, מתי לתת חיבוק, ואני חושב שזה מה שעשה אותו מעבר ליכולת המקצועית שלו, כי יכולת מקצועית לרוב המאמנים, האמינו לי, לרוב המאמנים יש פחות או יותר את אותו ידע, כולם יודעים איך להעביר אימונים, כולם יודעים מה לעשות, אבל הדברים האלה מבדילים את המאמנים הטובים לבין המאמנים האלמותיים, מה שנקרא, כמו דרור קשטן.
2: אלי, באותה עונה, אתה היו, הרי כולנו זוכרים, כולנו, יש כאלה שזוכרים גם, היו אנשים שחיכו לך בפינה. זאת אומרת, לא פתחת אותה עונה כמו שצריך. היו הרבה אנשים שנהנו להגיד שזה לא אותו אוחנה, שאנחנו זוכרים למה...
3: Rocket Arena. Cavs and Knicks will play game 4. Can the Knicks complete the sweep? Can the Cavs keep their season alive? Mikal Bridges. His all-around game of the series been inspiring to his teammates. And himself. James Harden will need to inspire his teammates after 3 disappointing losses and now his team is facing elimination. Knickerbockers and Cavaliers, as we welcome you to the Eastern Conference Finals, and it's presented by Dunkin'. Spurs last night, a huge bounce-back victory to even up the Western Conference Finals,